0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר, ובשבוע הזה לפתיחתו לא נעשה זאת מתוך חזרה למשהו שהיה אי אז, אלא לכבוד משהו שקורה ממש עכשיו, תחרות רובינשטיין שמתקיימת ממש עתה, ואנחנו נזכיר פה שמחר ומחרתיים, היום השביעי והשמיני של החודש, היא תועבר בשידור חי, בכאן כל המוזיקה, מהיכל התרבות. תחרות רובינשטיין לפסנתר, שמתקיימת מאז 1974, כלומר עוד בחייו של מי שהיא קרויה על שמו, ארתור רובינשטיין, והיום לזכרו, הוא הלך מן העולם ב-1982, היה כבר בן 95, וננסה היום, באש זרה, לצלול אל הדמות הזאת. הפסנתרן, אולי בהי הידיעה, לפחות מבחינת התודעה, ארתור רובינשטיין, לא אעשה זאת לבד, עם מי באולפן, דוקטור רון רגב. דוקטור רון רגב הוא ראש המחלקה לכלי מקלדת באקדמיה למוזיקה ולמחול פה בירושלים, הוא פסנתרן בעצמו, ואפילו חובב מוזיקה נלהב. כנראה שזה לאו דווקא מובטח, אפילו אם אתה פסנתרן. שלום לך, דוקטור רגב.
1: שלום נדב, שלום למאזינים.
0: תראה, אפרופו להיות חובב מוזיקה נלהב, אני חושב שהמילה אולי, ואנחנו נגיע אליה, שאפשר להדביק לרובינשטיין יותר מכל, זו התלהבות. יש כאן מי שאתה רואה ששופט ממנו איזושהי התלהבות. אבל עוד לפני שמנסים לנתח את גדולתו של רובינשטיין, את דמותו, קודם כל צריך לומר שהשם רובינשטיין הוא שם, שאם אתה אפילו חובב קטן של מוזיקה קלאסית, אם אתה רק רוצה להאזין לשופן, אני זוכר את עצמי כנער, רוצה לשמוע שופן, אתה קודם כל מגיע לרובינשטיין, ואני אפילו חושב שאם נשאל את הבינה המלאכותית הממוצעת, מי הוא הפסנתרן המפורסם ביותר, האיקוני ביותר של המאה ה-20, שהיו בה הרבה פסנתרנים מפורסמים, ואפילו הרבה פסנתרנים יהודים מפורסמים, עדיין במקום הראשון, אחד, ארתור רובינשטיין.
1: יש סיכוי טוב, הרי הבינה המלאכותית מאוד מושפעת ממה שהיא שומעת מאיתנו, ממה שהיא מוצאת גם באינטרנט. ובמשך זמן רב, רובינשטיין היה סופרסטאר. כלומר, היום אנחנו מחליפים סופרסטארים כמו גרביים, כל אחד בטיקטוק יש לו את ה-15 שניות של תהילה. רובינשטיין במשך עשרות שנים היה עד כדי כך בקונסנסוס שהוא הפך להיות שם תואר. תפסיק להיות כזה רובינשטיין. כל אחד הכיר את זה, כל אמא יהודייה בארץ ובחול רצתה שהבן שלה שיהיה בן רופא, שיהיה בן עורך דין ושיהיה בן רובינשטיין. ככה זה. ואפילו כשאנחנו חושבים על תולדות הוליווד, בהוליווד, כשרק התחילו עם הסרטים וחיפשו דרך לחבר את הקהל עם הסרטים, היה ז'אנר שלם של סרטים שיועדו למוזיקה קלאסית ולמבצעים שהיו סופרסטארים בתחום המוזיקה הקלאסית. סרטים שבעצם היו תירוץ להביא את הכוכבים האלה כדי שהם ינגנו וכדי שהם ידברו. אז בכינור היה שחפץ, למשל, ובפסנתר, ארתור רובינשטיין. כל כך נהנו לראות אותו. אז כן, הוא היה שם דבר, הוא היה גיבור תרבות יותר גדול מכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין היום.
0: כלומר, אם להשתמש במונח של כוכב רוק, עלייתו של המוזיקאי האינדיבידואל בתרבות הפופולרית, ג'ימי הנדריקס לצורך העניין, שאנחנו חושבים עליו בשנות ה-60 המאוחרות, אתה אומר, עוד הרבה לפני כן, המקום הזה של לראות את הווירטואוז עושה את שלו עם כל גופו וכל נפשו נתונים בזה, זה כבר היה תקף לגמרי לגבי ארתור רובינשטיין.
1: לחלוטין, הוא המשיך מסורת מאוד מאוד מכובדת. למעשה, הראשונים שהיו כאלה סופרסטארים בקנה מידה תרבותי, היו כנר מאוד מפורסם ופסנתרן מאוד מפורסם במאה ה-19.
0: כאשר אנחנו מדברים על הכנר, אנחנו מדברים על ניקולו פגניני, עם ההגדה הזאת, כן, שהוא עשה. אז את העסקה עם השטן, זו שגם מדברים עליה, על הבלוזיסטים הגדולים, ההגדה הזאת קיימת כבר על פגניני, שהכישרון שלו הוא מאלף כל כך, שכנראה שדים או סטנים מעורבים בעניין, והפסנתרן הוא פרנץ ליסט.
1: נכון, פרנץ ליסט שהיה חברו ובן זמנו של פרדריק שופן, שהיה אותו מלחין ופסנתרן שרובינשטיין כל כך אהב לנגן. אז הם בעצם כולם ידעו איך לבנות את המיתולוגיה של עצמם. למשל, פגניני, יש סיפור נורא מפורסם על זה שהוא מנגן בקונצרט ופתאום מתחילים להיקרא לו מיתרים. קודם כל המיתר הכי גבוה נקרא, הוא ממשיך לנגן, על שלושה מיתרים. אז עוד מיתר נקרא, הוא ממשיך, עוד מיתר. בסופו של דבר הוא מסיים את הקונצרט, מנגן רק על מיתר אחד, וצריך להבין שזה הישג על אנושי, של יומן. ואז אתה חייב לשאול את עצמך, איך הם נקראו בדיוק בסדר הזה? למה דווקא זה התחיל מהמיתר הגבוה וירד למיתר הנמוך? אם זה היה קורה הפוך, הוא לא היה יכול להמשיך. התשובה היא שסביר להניח שיש בזה גם קצת אגדה, וגם קצת שימוש בסכין גילוח כדי לחתוך את המיתר בדיוק בצורה הנכונה בזמן הנכון. סיפורים על פסנתרנים. פרנץ ליסט היה הפסנתרן שבעצם הציב את הפסנתר, כך שהפסנתרן מנגן בפרופיל לקהל. הוא היה הראשון שהכניס את הקרקס של לנגן בעל פה יצירות מאוד ארוכות, כדי שכולם יתרשמו מזה שאתה מנגן לא מתאבים. אגב, זה לא עד כדי כך קשה. לא יותר קשה מאשר שחקן במחזה. ויש את הסיפורים על איך שהוא היה פונה לאנשים בקהל, ומבקש פיסת נייר מספר כדי להניח מתחת לספסל הפסנתר, כדי שהגובה יהיה בדיוק נכון. הוא היה מקבל את פיסת הנייר, שם מתחת לספסל, מתיישב, מתחיל לנגן, היא הייתה מתעלפת וכולם היו מאושרים. אז זו מסורת מאוד מאוד ארוכה, שמה שמדהים בה, זה שלא פגניני, לא שופן ולא ליסט, לא התפשרו מעולם על האיכות של האומנות שלהם. וכך גם רובינשטיין. רובינשטיין היה בצעירותו קריזמטי בצורה בלתי רגילה. הוא נולד בפולין, התחיל כבר לבנות לעצמו קריירה מגיל מאוד מאוד צעיר, היה ילד פלא בנגינה בפסנתר, הרשים את הקהל שלו בצורה בלתי רגילה, והוא עשה את זה בצורה קצת נבזית, סליחה שאני אומר. הוא הבין את המוזיקה כל כך טוב, שהוא ידע בדיוק מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול להדגיש, על מה הוא יכול לוותר, כדי לעבוד כמה שפחות, ולהשיג מהקהל שלו את ההתלהבות הגדולה ביותר. יש סיפור, למשל, הוא מאוד מאוד אהב לנגן את הקונצ'רטו השני לפסנתר, מאת קמי סנסנס. סנסנס היה חי בתקופתו, והיה פסנתרן גדול, ופתאום נודע לרובינשטיין, באחד מהערבים שהוא היה אמור לנגן את הקונצ'רטו של סנסנס, שסנסנס בעצמו עומד להיות בקהל, והוא נתקף בפניקה, מפני שהוא ניגן פחות או יותר 50% מהתווים שכתובים שם. ניגן אותם נפלא. ניגן אותם עם ברק ועם תבונה ועם כיבוש של הקהל, וידע איך לעשות קייס נפלא ליצירה הזאת. אבל בכל זאת, סנסנס ידע בדיוק מה הוא לא מנגן, אז הוא נורא נלחץ. בסופו של דבר סנסנס מאוד נהנה, ניגש אליו, ברך אותו, אבל תקריות מהסוג הזה קרמו לרובינשטיין בשלב יותר מאוחר בחיים שלו לקחת את עצמו בידיים. לשבת ולהתאמן, ורובינשטיין המבוגר יותר, רובינשטיין המאוחר, החל משנות ה-40 לחייו, הוא לא פסנתרן שעושה פשרות. הוא פסנתרן שמצליח להביא לנו את כל העולמות.
0: כלומר, יש פה מישהו, אני הזכרתי את המילה התלהבות, ההתלהבות, הרגש, היכולת לשחק את הללו החוצה, היו שם תמיד, ועם השנים הוא למד גם להשוות ביניהם לבין המוזיקה, מה שנקרא לו אולי המהות, הסאבסטנס.
1: בדיוק כך. נחשוב לרגע על האימות שיש לנו בין הרעיון של בידור לבין הרעיון של תרבות. כשאתה יוצר תרבות, אז אתה מאוד מאוד שמח אם יש אנשים שמתעניינים בזה, שבאים אל העולם שאתה פורס בפניהם. כשאתה מנסה ליצור בידור, אתה הולך אל הקהל. בידור זה דבר מסחרי, תרבות הרבה פחות. אבל פה ושם, יש לנו בכל תחומי האומנות את אותו מקום שכל כך קשה להגיע אליו, שהתרבות גם מבדרת והבידור הוא גם תרבותי. אותה חפיפה שמתי מעט מצליחים ליצור. אחת מהדוגמאות שאני מאוד אוהב זה, ואני יכול לשלוח את הקהל שלנו, חפשו ביוטיוב ביצועים של התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוחו של דני קיי.
0: דני קיי הקומיקאי.
1: הקומיקאי והשחקן. הוא כל כך אהב מוזיקה קלאסית, והוא לקח לסיורים את הפילרמונית של ניו יורק, והבדיחות שלו יוצאות מן הכלל, אבל ברגע שהוא עומד ומנצח, הבן אדם הכיר כל תו, למד עם גדולי המנצחים איך לנצח, והניצוח שלו מקצועי לחלוטין. אז אנחנו מקבלים מצד אחד את הבידור, מצד שני ביצוע מוזיקלי ששום דבר לא חסר בו. אותו דבר, רובינשטיין. רובינשטיין המאוחר, רובינשטיין המבוגר, הוא פסנתרן שיודע מצד אחד איך לכבוש את הקהל שלו, ולפעמים יש כאן אלמנטים שהם מהונדסים, ממש הנדסת קהל, ואנחנו נדבר גם קצת על זה. מצד שני, הוא היה נאמן למוזיקה בצורה בלתי רגילה. התאמן, הוא היה חי את החיים של הבוהמה, יוצא החוצה, שוטה, עושה את הכל, חי את החיים החברתיים, חוזר הביתה בלילה ומתאמן במשך שעות בלילה. והוא היה פסנתרן אקלקטי, לא היה דבר שהוא לא היה יכול לנגן. בביצועים יוצאים מן הכלל.
0: שמעתי את אחד הטכנאים שהיה עובד איתו באחת ההקלטות של המזורקות של שופן, ואנחנו עוד רגע נשמע מזורקה של שופן, שהוא בא לאולפן אחרי ימים שהוא התכונן, והוא אמר, הגיע הזמן. חיכיתי, הייתי בהמתנה, והגיע הזמן. אמרו לו, מה הגיע הזמן? הוא אמר, אני בהיריון עם מזורקות של שופן. עכשיו אני כבר יכול ללדת. אני רוצה אבל, עוד לפני שנשמע את הצלילים של רובינשטיין, מנגן שופן, שנעשה איזשהו מעבר מהיר, ככה משיכת מכחול רחבה, על הביוגרפיה, על החיים של רובינשטיין. נולד ב-1887 בלודג', יהודי פולני. איך מתגלגל את הקריירה הזאת להיות, כן, קריירת הפסנתרן המפורסמת, אולי גם הארוכה מכולן במאה ה-20?
1: טוב, הוא באמת מתגלה כילד, ילד פלא קריזמטי, לומד יצירות במהירות עצומה, מנגן הכל, באמת שמנגן הכל, מצליח למצוא גוונים, מצליח לכבוש קהלים. בהתחלה הוא בונה את הקריירה שלו באירופה, בסופו של דבר זה הופך להיות קצת קשה ליהודי להיות באירופה, והוא עובר לארצות הברית, ושם בונה את עצמו בתור אחד מהפסנתרנים החשובים ביותר בארצות הברית. מה שעוד מאוד מאוד חשוב לציין בהקשר הזה, ושוב, זה דבר שגם קשור לאמת האומנותית שלו, גם קשור ליכולת שלו לכבוש את הקהל, זה שהוא היה אחד מאומני ההקלטות הראשונים והחשובים ביותר. והוא הקליט הכל. באמת, באמת שהוא הקליט הכל. אבל אין ספק שכשאנחנו חושבים על רובינשטיין המקליט, רובינשטיין המקליט הוא רובינשטיין של שופן. וכדאי שנאמר כמה מילים על החשיבות של שופן. שופן הוא אחד מהמלחינים החשובים ביותר שכתבו לפסנתר. הוא כתב כמעט אך ורק לפסנתר. הוא עיצב במאה ה-19 את הדרך שבה כתבו לכלי הזה. ושופן, שנולד בפולין, נולד באיזה כפר ליד ורשה, ניסה בשלב יותר מאוחר לזמן קצר לעבור לוינה, שהייתה אז בירת התרבות הוותיקה באירופה.
0: אתה צריך להגיע לוינה אם אתה רוצה לכבוש את עולם המוזיקה, העיר של מוצרט, של בטהובן וכו' וכו'.
1: ודווקא לא הצליח, זה לא התאים לו. ואז הוא מצא את עצמו בעולם החדש של התרבות באותה תקופה באירופה, שזה פריס, וחי בפריס.
0: צריך לומר שיש לו גם צד צרפתי, כלומר השם שופן, אפשר לשמוע את הצרפתיות, גם בשמו הפרטי, פרדריק, כן? אפשר לשמוע את הצרפתיות. נורא היה חשוב לו להביע את הפולניות שלו, כי בשמו היא לא הייתה כל כך נוכחת.
1: יש משהו שקצת מזכיר את הדמות של אורפאוס, הוא היה אורפאוס של המאה ה-19, מפני שהוא היה גולה, גולה מפולין. ומצד אחד, הוא כותב המון המון יצירות עממיות פולניות, מחולות כמו פולונז, מזורקה, אלה דברים שהם פולניים לחלוטין. מצד שני, הוא מאמץ גם את התרבות הצרפתית, אז יש לו המון ולסים, הוא כותב יצירות מופשטות לפסנתר, נוקטורנים, אז יש לנו את האימות הזה בין המולדת הפולנית שלו לבין הכתיבה היותר מודרנית הצרפתית, והוא קרוע בין השניים. ובאיזשהו מקום הגעגועים והנוסטלגיה של הכתיבה שלו, הם מגיעים מהעובדה שליבו בפולין והוא עצמו נמצא בפריס, למרות שהציעו לו כמה פעמים לחזור והוא סירב.
0: ואולי רובינשטיין הוא גם על התפרים האלה במובן שקודם כל הוא נולד בפולין, את אירופה הוא היה חייב לעזוב, כן? שנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הוא לא היה יכול להיות באירופה, הוא היה צריך לעזוב בשעה מסוים, הוא עבר לצרפת, היה צריך לעזוב את צרפת, הגיע לארצות הברית, וגם הצדדים השונים, מצד אחד הוא פולני, מצד שני הוא יהודי, יש לו קשר לארץ ישראל, הוא נמצא בניו יורק, כלומר הוא גם מחפש אולי דרך המוזיקה, לבנות לעצמו איזה סיפור אחד, איזה ניגון אחד.
1: זה נכון, וגם לו יש את אותו קו מנחה של הגולה באיזשהו מקום, ויש לו כמה מקומות שהוא מוצא את עצמו בהם, גם בארצות הברית, גם במידה רבה בישראל. כשאנחנו חושבים על הפילרמונית הישראלית הצעירה שלנו, כל כך הרבה מההצלחה שלה הגיעה גם בזכות האומנים שעלו מאירופה, אבל גם בזכות אומנים אורחים, סולנים, מנצחים, שהגיעו בגלל האהבה הגדולה הזו לישראל.
0: ואולי בראש ובראשונה, רובינשטיין.
1: רובינשטיין היה אחד מהם, הופיע כאן בלי סוף את ההקלטות המאוחרות שלו, של הקונצ'רטים לפסנתר של בטהובן, עם הפילרמונית הישראלית. כלומר, בהחלט, יש סיבה לזה שהוא היה כאן, יש סיבה לזה שהוא התעקש שהתחרות על שמו תהיה בישראל.
0: יש סיבה לזה שהוא קבור כאן.
1: נכון.
0: ביער על שמו, היה רובינשטיין. אתה אמרת שהוא אומן הקלטות, אז אנחנו נשמע אותו בהקלטה משנות ה-30, מנגן מזורקה, מחול פולני, ריקוד פולני, של שופן.

0: דוקטור רון רגב, אנחנו שומעים את שופן דרך אצבעותיו של ארתור רובינשטיין, ואני חייב לומר לך שאתה יודע, הרבה פעמים מתארים נגנים גדולים דרך המטאפורה שהכלי שר, הכלי הופך להיות כל אנושי, ואתה יודע, כאשר מדובר בזמר, בזמרת, אתה יכול לשמוע את כאבם, את דאגתם, את געגועיהם, את שמחתם, ואני מרגיש את זה תמיד עם רובינשטיין, ואולי זה גם נשמע דבר שכל נגן גדול אמור להצליח לעשות, זה ממש לא כך. אצל רובינשטיין יש איזו עדינות שמאפשרת לחוש את כל הגוונים הללו, איזו תנועה כזאת בין רגש לרגש.
1: זה מאוד מאוד נכון. היצירה ששמענו זו מזורקה מאוד מיוחדת, כי שופן כתב אותה עוד לפני שהוא היה בן 20, והיא נבואית. יש בה כל כך הרבה דברים שרק 100 שנים אחר כך אנחנו נשמע בכלל את ההתחלה שלהם בג'אז, והכל נמצא שם אצל שופן. עכשיו, מה כובש כל כך? כל מי שקצת מקשיב למוזיקה ולנגינה של פסנתרנים, יכול לזהות את רובינשטיין מבצע בתוך 3 שניות מהרגע שאנחנו שומעים. יש לו איזושהי חותמת שאי אפשר להתכחש לה. ובניגוד להרבה מאוד מקרים אחרים, זה לא שהוא מנגן את הכל רובינשטיין. כלומר, הוא מציית את הכללים הסגנוניים, הוא מכבד את המלחינים, והוא מצליח לעשות את זה דרך זה שהוא עדיין נשאר רובינשטיין. וזה יהיה רובינשטיין שמנגן את שופן, כפי ששופן צריך להיות, ואת בטהובן, כפי שבטהובן צריך להיות, והוא מעביר גם את האנושיות של כולנו דרך הנגינה שלו. ולדעתי, אתה יודע, זה נורא נורא קשה לנתח מה גורם לקסם הזה לקרות. מצד אחד יש את המגע העדין הזה בפסנתר, הוא אף פעם לא קופה את עצמו על הכלי. אבל מצד שני, ואולי יותר מהכל, התזמון,

0: מון של כל תו ותו. אם היינו מבקשים ממחשב למדוד האם הוא מנגן בדיוק את התזמון שכתוב בתווים ששופן, התשובה היא לא. אף אחד מהתווים הוא לא בזמן. ואתה יודע מה שהוא? מי שטועה זה המחשב, לא רובינשטיין. רובינשטיין מצליח לתפוס את הרוח, הוא מצליח לתפוס את פעימות הלב, הוא מצליח לתפוס את המקצב של הדיבור, הנשימה והשירה האנושיים, וכל זה בכל צליל שהוא מנגן. זה דבר שהוא פשוט עוצר נשימה. מעט מאוד אומנים היו יכולים לעשות את זה בהיסטוריה.
1: ואם אנחנו באמת צריכים לייצר השוואה, כי אני חושב שבסוף זו השאלה הגדולה, איך השם רובינשטיין מזדהר כל כך, ובזמנו היו הרבה מאוד פסנתרנים. אתה יכול למצוא הקלטות מהשנים ההן, מתחילת עידן ההקלטות של כל מיני פסנתרנים, למי שבתוך עולם המוזיקה, אז הם מוכרים לו, אבל הם לא רובינשטיין. ואני רוצה שננסה לגעת באותם הדברים, אז אנחנו מתחילים, אני חושב. כן, התזמון. יש לו איזו נקודה פנימית שאיתה הוא ניגש אל הדברים, איזו הבנה פנימית, איך שהם מתפרשים לו. וזה כנראה הרובינשטיין יותר מכל דבר אחר. אבל אם אנחנו ממש צריכים לפרוט לגורמים, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, יש את השאלה המפורסמת שהוא נשאל, כיצד נעשה אדם, אבות ישורון, כיצד נעשה אדם, ארתור רובינשטיין?
0: זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה, זה נובע מזה ש, אתה יודע, יש כאן בכל זאת אומנות שהיא אומנות של ביצוע, יש לך את המלחין, זה שהגה את המוזיקה, והמבצע, הוא זה שבעצם מחבר בין האובייקט שהגה אותו המלחין לבין הקהל. הוא הצינור שמעביר אחד לשני, והוא מעצב את הרעיון בדמותו מתוך כבוד למקור. זו הדרך שבה כל אחד מהמבצעים, אם זה יהיה שחקן או אם זה יהיה מבצע במוזיקה, זו הדרך שבה הוא תובע את החותם שלו, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם לא. ואצל רובינשטיין יש באיזשהו מקום גישה מאוד מאוד טבעית וצנועה ומכבדת. הוא נותן למוזיקה להתנגן. הוא לא כופה את עצמו.
1: אם נשווה את רובינשטיין, לעומת פסנתרנים אחרים, לשחקנים, שחקני תיאטרון אנגלי, שעושים עכשיו מונולוג שייקספירי, ויש מי שבאים עם פאתוס גדול, להיות או לא, ויש מי שזה יותר דיבורי, כאילו הם עומדים מולך בחדר. להיות או לא להיות. איפה היית שם את רובינשטיין על הסקאלה הזאת?
0: אין ספק שאחת מהסיבות שכל כך הרבה אנשים הרגישו חיבור כל כך גדול לנגינה שלו, זה שההרגשה היא שרובינשטיין מנגן כמו שמישהו היה עומד ומדבר איתך. בשפה שלך, בגובה העיניים, המוזיקה היא לא משהו נשגב ואלוהי שמרוחק ממך. הוא מנגיש אותה, הוא הופך את המלחין למישהו שנמצא איתך בחדר, ומשתף אותך ברגשות שלו, במחשבות שלו, מתייחס אליך כשווה ערך. זה רובינשטיין.
1: אתה הבאת לנו השוואה קצרה, ואני אבקש מן המאזינים לאמץ, כמו שמשנסים אותניים, לשנס אוזניים, השוואה קצרה של נגינה, של יצירה חשובה מאוד, אתה תציג אותה, שני הפסנתרנים, מצד אחד רובינשטיין, מן הצד השני סרקין. תאמר לנו מילה עליו.
0: אז רודולף סרקין, עוד פסנתרן יהודי, טוב, היה פסנתרן שהיה ידוע בנאמנות שלו לרוח המלחין. הוא כיבד את המלחינים וחקר אותם ורצה להגיע לעומק הרעיונות שלהם וקידש את מה שהם כתבו, ויש באמת הרגשה של מישהו שמשמש בקודש כששומעים אותו מנגן. ואנחנו נשמע את ההתחלה של הפרק המסיים מהקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת בטהובן, קונצ'רטו הקיסר, שזו יצירה גדולה וכובשת ונפלאה. היא לא הוקדשה לאף קיסר, דווקא דבר מאוד מאוד מעניין. הרי בטהובן חי בתקופה של נפוליאון, והייתה תקופה שהוא מאוד מאוד האמין בנפוליאון בתור זה שיביא את בשורת הדמוקרטיה לאירופה.
1: ואחר כך, האכזבה המרה מהעובדה שנפוליאון רוצה להיות עוד קיסר,
0: בדיוק. אז היצירה שמשקפת את האכזבה הזו, זו הסימפוניה השלישית של בטהובן, שנקראת היום אירויקה. במקור היא הייתה סימפוניית בונפרטה. ואז כשהוא שמע על זה,
1: הוא מחק את ההקדשה מתודעתו, כן.
0: נדב, הוא לא מחק, הוא לקח סכין, והוא קרא עם סכין את דף ההקדשה, רואים את

0: עדיין בפרטיטורה את הסימנים של הקריאה, עד כדי כך, ואז הוא קרא לה על הגבורה באופן כללי. עכשיו, הסיפור של הכותרת, קונצ'רטו הקיסר, בהרבה מאוד מקרים כותרות כאלה, זה לא המצאה של המלחין, זה לא שמלחין יכתוב יצירה ויאמר, אוקיי, זה הקיסר. זה חלק מהפולקלור שנוצר מסביב ליצירה, שתמיד עוזר מאוד למכור אותה. הטענה היא שבאחד מהביצועים הראשונים, חייל שהיה בקהל, שמע את הצדדים הראשונים, הכובשים של היצירה, נעמד וצעק, "למפרור." אז אם זה נכון או לא, זאת שאלה גדולה, אבל...
1: אבל למי הוא מכוון את זה? הוא מכוון את זה לבטהובן? הוא קיסר המוזיקה? זה שאלה, זה גם כאן יש שאלה שצריך לשאול.
0: זאת שאלה שצריך לשאול, הרבה פחות צריך לענות לה. כל עוד זה קיים, זה בהחלט, נאמר שזה דימוי שיכול לכוון את הדמיון של המאזינים כשהם שומעים את זה.
1: אז הנה, יש לנו כאן הקונצ'רטו החמישי של בטהובן, השם הזה, הקיסר, כלומר, יצירה גדולה, חשובה, עם איזה משקל סגולי, ועכשיו, איך ניגשים אליה מצד אחד רודולף סרקין, ואיך ניגש אליה רובינשטיין?
0: נשמע כמה שניות מהפתיחה של הפרק האחרון, קודם בנגינתו של סרקין, ואז בנגינתו של רובינשטיין.

0: טוב, לי עלתה מילה אחת, קודם כל בראש. יש משהו הרבה יותר משחקי, באיך שרובינשטיין ניגש ליצירה הזאת. מיד אתה מרגיש שהצלילים שלה, יש ביניהם איזה קונטרסט יותר ריקודי, באופן שבו את אותו הדבר רובינשטיין מנגן.
1: זה נכון. סרקין מתפלל. הוא מתפלל על היצירה, הוא מנגן אותה עם כבוד עצום, הוא גם מתייסר בנגינה שלו, ואם לומר את האמת, הוא גם קצת מקשה על עצמו את החיים. דיברנו קודם על פשט ודרש, הוא מנגן חלק ממה שבטהובן כותב. מנגן את הצלילים, הוא מנגן אותם בזמן, הוא מנגן עם ההדגשות שבטהובן כתב, אבל הוא לגמרי עיוור לחלק אחר מהדברים שבטהובן כתב, עיוור בצורה שרובינשטיין איננו. עכשיו, אתה דיברת על משחקיות, אני חושב שאפשר לומר שיש אלגנטיות מאוד גדולה, והומור בנגינה של רובינשטיין. רובינשטיין הבין שבטהובן קצת משחק עם הקצב שם. זה לא הכל בום, בום, בום, כששמענו בנגינה של סרקין. יש שם התנגדות לאיפה שאנחנו אמורים להרגיש את הבומים האלה. יש ריקוד, יש קפיצות, יש מחול, יש עיכובים קטנים. את כל הדברים האלה הוא רואה גם כן בתווים של בטהובן, והוא מייחס לזה יותר חשיבות מאשר איזה תו לנגן מתי. עכשיו, שני דברים קורים. ראשית כל, הביצוע שלו מדבר אלינו.
0: הזזנו פה את הראש קצת באולפן כשהתחיל הביצוע של רובינשטיין, באיזה אופן טבעי עם המוזיקה.
1: נכון, נכון, זה בדיוק קורה כך. החבר שלנו, בטהובן, והחבר שלנו, רובינשטיין, מנגנים לנו ככה שנוהב. הדבר השני, בטהובן, כשהוא כתב את היצירה הזו, הוא בעצמו היה פסנתרן גדול. הוא כתב כך שמי שניגש לביצוע, כמו רובינשטיין, הרבה יותר פשוט בשבילו לנגן יצירה שהיא מאוד מאוד קשה. האופי הנכון גורם גם לבעיות הטכניות של הנגינה להיפטר. אז מכל הבחינות, רובינשטיין כאן היה יותר אנושי, יותר אלגנטי, יותר משחקי ויותר חכם.
0: אני שומע בין מה שאתה אומר, ויסלח לנו רודולף סרקין, להיות קצת פחות גדול מרובינשטיין, זה לא דבר רע, או אפילו הרבה פחות גדול מרובינשטיין.
1: תזכור, זה עניין של טעם, מפני שסרקין עדיין מבצע את זה מדהים. אנחנו כאן מדברים מפני ששנינו אוהבים את האישיות של רובינשטיין כפי שהיא משתקפת דרך הצלילים.
0: אבל מבין כל מילותיך, מה שאני שמעתי, זה שיש משהו פחות קפוץ ברובינשטיין, כשהוא ניגש למוזיקה ואולי בכלל לחיים.
1: אני חושב שהוא ניגש מנקודת מבט שמוזיקה נוצרת על ידי אנשים ולמען אנשים. המוזיקה לא עומדת בתור משהו נשגב, אלא בתור דרך של הנשגב להתחבר עם האנושי.
0: לא איזה פסל אבן כפו, אלא עם משהו חי.
1: בדיוק. והתפקיד של המבצע זה לקחת משהו שנכתב לפני שנים רבות, ושהמלחין כבר הלך לעולמו, ולהחיות אותו.
0: ואם אנחנו מדברים על ההבדל בין משהו חי לבין פסל כפו, אחד הדברים שאפשר לראות על רובינשטיין, אני חושב בצורה אפילו קיצונית לעומת מבצעים אחרים, יש לו שם כמעט כוריאוגרפיה, כשהוא מבצע. כל הגוף זז. הידיים זזות גם כשהן לא על הפסנתר, זאת אומרת, הן לא זזות רק על הקלידים, אלא הן מורמות אל על והן יורדות מטה, ועכשיו הוא לוקח את גופו אחורה, ועכשיו הוא מסתער על הפסנתר קדימה.
1: אתה נוגע כאן בנושא מאוד מאוד עדין ולא פשוט, וזו השאלה באומנות שבעצם עוסקת במה שאנחנו שומעים. מה החשיבות של מה שאנחנו רואים? וזאת שאלה מאוד מאוד טעונה, ואפילו כשנתנו למומחים בתחום המוזיקה לצפות בתחרות פסנתרנים או רק לשמוע את המתחרים, התגובות של המומחים היו מאוד מאוד שונות. אי אפשר להתעלם ממה שאנחנו רואים.
0: תודה, זה מזכיר לי את הדוגמה הקלאסית, עימות הבחירות הראשון בהיסטוריה האמריקנית בין
1: קנדי לניקסון.
0: קנדי לניקסון, מי שהזין לרדיו אמר שניקסון ניצח, מי שראה טלוויזיה אמר שקנדי ניצח.
1: זה נכון, זה נכון, וזה תמיד יהיה נכון, אנחנו אנושיים. העניין, וכאן אני מצטער לנפץ את הבועה, אני קצת אגלה את מה שנמצא מאחורי המסך של הקוסם. הרבה מאוד מהאומנים המבצעים בתחום המוזיקה מתכננים לפרטי פרטים את כל אותן מחוות פיזיות נראות שהתפקיד שלהן זה לכפוש את הקהל.
0: הייתי רוצה שנשמע מתוך הפולונז הצבאי של שופן שמבצע רובינשטיין. אנחנו נשמע, כי אנחנו לא יכולים אלא לשמוע, אבל אתה, שמכיר כל כך את הכוריאוגרפיה של רובינשטיין, אני אקרא לזה, לפולונז הצבאי של שופן לאורך השנים, אתה אחר כך תתאר לנו איך פחות או יותר זה נראה.

0: קודם כל, זה ריקוד. כלומר, אתה שומע את זה, אתה מרגיש שאת צריכה להיות תנועה של הגוף. אין כאן, אתה יודע, הלבשה, אני חושב, מלאכותית של משהו על דבר שלא שייך לו.
1: אז זה ברור, והפולונזים זה ריקודים עם כל כך הרבה אצילות וגאווה. דבר נורא מעניין לגבי הפולונז הספציפי הזה. שוב, שמענו את התזמון המדהים של רובינשטיין, אבל יש פה רגע שנשמע ממש כמו תחילת עידן הרכבת. אנחנו עצרנו בזה ששמענו בעצם קטר מתחיל לנסוע אחרי הצפירות, והרכבת מתחילה לזוז עם היפה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה-פה. זה באמת היה נכון, זה באמת דבר שמושפע מהרעיון של הרכבת. אבל כששופן כותב את זה, הוא כותב לפסנתרן, אקורדים גדולים, כמה צילים בבת אחת שצריך כמעט להרביץ לכלי, ולאחר מכן, היד שמנגנת את התפקיד של הקטר שמתחיל לנסוע, מנגנת בו זמנית כמה צלילים וצריך להקפיץ את כל היד. עכשיו, כשרובינשטיין מנגן, אנחנו רואים כמה דברים. אנחנו רואים קודם כל שכשהוא מנגן את האקורדים הגדולים האלה, היד מתעופפת לשמיים. ואחרי זה, כשהוא מתחיל לנגן את הקטר שנעשה יותר ויותר מהיר ויותר ויותר חזק, אנחנו רואים איך בהתחלה הוא מאוד קרוב לפסנתר, ואז היד מתחילה להתרומם ולזוז עוד יותר גבוה ועוד יותר מהר.
0: אבל יש תפיסת תאוצה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא משקף בגוף שלו את מה שקורה במוזיקה, והדבר כובש את הקהל. אבל יש כאן דבר מאוד מאוד חשוב. אם הוא היה עושה את כל הכוריאוגרפיה הזו לפני שהוא מנגן כל צליל, הוא היה מאבד לחלוטין את השליטה בפסנתר. למעשה, כל מה שאנחנו רואים שהוא עושה, ואנחנו רואים המון, קורה אחרי שהוא מסיים לנגן. כלומר, למעשה, לא נחוץ לחלוטין. לא קשור לנגינה.
0: הוא לא צריך להניף את היד כל כך גבוה בשביל תנופה להגיע לתו הבא הזה.
1: ממש, ממש לא.
0: אז לכאורה אתה יכול לדמיין פסנתרן שישב פחות או יותר כמו גופה בכיסאו, ועם מעט מאות תנועות ינגן את אותם דברים.
1: אותם דברים, זה יישמע אפילו יותר טוב, מפני שהוא מקריב כאן משהו בזה שהוא מנפנף בידיים שלו, אבל זה יהיה פחות מלהיב. יש כאן הצגה. עכשיו, הדבר המעניין, אנחנו לא יכולים להראות את זה כאן, אבל יש כמה וידאויים של שופן, שופן. רובינשטיין הוא כמעט שופן בשבילנו. רובינשטיין שמנגן את היצירה הזאת בתקופות שונות בחיים שלו, במקומות שונים, וזה תמיד, תמיד אותן הנפות ידיים, באותה צורה, באותה מקומות. מה שאומר בשבילי, שהוא ישב ויצר קוריאוגרפיה. קוריאוגרפיה שהוא ידע שהיא תהיה אפקטיבית עבור הקהל שלו, הוא התאמן עליה כדי שהיא לא תפגע בנגינה עצמה, וככה הוא זכה ליהנות מהטוב בכל העולמות. כלומר, גם מוזיקאי ופסנתרן מהשורה הראשונה, וגם פרזנטור וסופרסטאר שיודע איך לשווק את עצמו.
0: ואני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, זה לאו דווקא משהו, וזה חוזר למה שאמרתי, על זה שבאופן טבעי מדובר בריקוד, זה לאו דווקא משהו שצריך להיראות לנו, אתה יודע, זה איזה ציפוי נוצץ במקום המוזיקה עצמה. יכול להיות שרובינשטיין היה נעמד לפנינו ואומר, אני הבנתי שהריקוד הזה שחיברתי הוא הדרך, זאת אומרת, הוא באופן טבעי נובע מן המוזיקה. הרגש האמיתי של המוזיקה לא יעבור במלואו אם ישב שם אותו הפסנתרן הקפוא. ואתה יודע, כשאנחנו חושבים על דמות, שגם כשקוראים עליה היה אדם מלא רגש כמו שופן, רומנטיקן גדול, וזיהה את עצמו גם עם יוצרים מהעידן הרומנטי, יכול להיות ששופן בסך הכל לא היה רחוק כל כך מההופעה הזאת של רובינשטיין.
1: יכול להיות, למרות ששופן עצמו אהב מאוד ליצור את התדמית של אדם צנוע שמתרחק מדברים כאלה, אבל אם ניקח דווקא דוגמה מבין זמנו של שופן, מלחין שוב עם רקע יהודי, פליקס מנדלסון. מנדלסון כתב אחת מהיצירות הגדולות ביותר שלו, שלישיית פסנתר, שאגב רובינשטיין מאוד אהב לנגן פרטנרים שלו, ובשלישיית הפסנתר הזו, ואחת מהגרסאות המוקדמות ביותר שלה, הוא ניגן עבור פסנתרן בשם פרדיננד הילר, והילר אמר לו, תשמע, היצירה הזאת יוצאת מן הכלל, אבל כשאתה כותב את כל המקומות הקשים לפסנתר, אתה כותב כמו שכתבו לפני 50 שנה, אני חי בפריז, אני רואה איך שופן וליסט כותבים, ואתה כותב אנכרוניסטי. מנדלסון התעצבן. אמר לו, תשמע, אני קיוויתי שתיתן לי איזושהי ביקורת על המוזיקה, על מה אתה מדבר כאן, על כמה אני מנגן ריצות לצד הזה או ריצות לצד הזה? והתשובה של הילר הייתה, בדיוק, אני לא רוצה שתשנה את המוזיקה, היא נהדרת. אני רוצה שתוסיף קצת קרקס, מפני שהקרקס יגרום לכולם להנות מכל הרמות. המוזיקה תישאר אותה מוזיקה נפלאה שכתבת, אבל גם המבצעים וגם הקהל יוכלו להזדהות יותר עם מה שקורה שם.
0: זו באמת שאלה מעניינת, כי אני מדמיין לעצמי את הגיטריסטים הגדולים של הרוק אנד רול. כשהם בסולואים המרעיבים ביותר מניפים את הגיטרה אל על, מקשיטים את כל גופם, הדבר הזה הוא כביכול, הוא מתבקש. אם הם היו פשוט עומדים ומנגנים, כשהגיטרה מנסרת, כן, את הלילה, מה שנקרא, אז יכול להיות שהיה בזה יתכן שלא, אבל דווקא היה חסר תואם.
1: תראה, שוב, אני מדגיש, לא קל לנגן בגיטרה כשכל הגוף שלך מתעוות לצד אחד ואתה לא מסתכל עליה ואתה מניף אותה אל על. כן, צריך להתאמן על זה.
0: האסכולה הקלאסית שאומרת לך, אתה צריך להניח את הגיטרה בדיוק על הרגל כך ולהיות בזווית הזאת, כשהיא מסתכלת על האופן שבו כל מיני גיטריסטים היו אוחזים בגיטרה שלהם, בוודאי במורים הקלאסיים, כן, אוחזת פלצות.
1: זה נכון, אבל הרי אומרים לך להחזיק גיטרה בצורה מסוימת, פני שיותר קל לנגן בה ככה. כשהם מצליחים לעשות את הסולואים שלהם תוך כדי תנועות מהסוג הזה, זה אומר שהם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל התנועות האלה. הם רוצים לתת לנו את האשליה, שזה תוצאה ישירה של מה שהמוזיקה גורמת להם להרגיש, אבל האמת היא, זה שואו ביזנס. הם
0: כלומר,
1: מתאמנים.
0: אתה לא מאמין שזו תוצאה ישירה, כי אני לפעמים יש בי את המקום, שהתואם הוא כל כך גבוה בעיניי, בין תוכן לצורה, שאני אומר, גם אם, אפילו אם התאמנת על זה. זה לא אומר שזה לא הדבר עצמו.
1: תראה, זה נכון. ואני לא רוצה שמישהו מהמאזינים שלנו יחשוב בפעם הבאה שהוא רואה איזשהו סופרסטאר, עושה כל מיני תנועות וקופץ, להתחיל לחשוב, אוי, הוא בטח יתאמן על זה המון וזה לא טבעי. סביר להניח שכן. סביר להניח שכל דבר שאתם רואים התאמנו על זה הרבה מאוד, מפני שאחרת זה לא היה נשמע טוב. אין מה לעשות. אבל זה לא לוקח שום דבר מהעובדה שהמטרה, לתת לנו חוויה שלמה. חוויה שבה מה שאנחנו רואים משלים את מה שאנחנו שומעים. ובסופו של דבר זה נראה טבעי ונכון ושלם, ואז מה הם עבדו על זה? להפך. ככה אנחנו מרגישים שהאומן המבצע מכבד אותנו, מפני שהוא משקיע כל כך הרבה בזה שנקבל עבור כל החושים שלנו את כל מה שמתבקש מהאומנות.
0: אני רוצה שניגע ב... צד נוסף של רובינשטיין, שהוא גם צד נוסף של שופן. אמרת, כן, שופן מבחינתנו מתערבב לא פעם עם רובינשטיין. שופן, ועל כן הזכרתי אותו כדמות רומנטית, התפיסה שלו מבחינת התודעה ההיסטורית היא של משורר דרך הפסנתר. כלומר, אם באנגליה של תחילת המאה ה-19, המשורר מסמל את האינדיבידואל הזה, שחי את חייו בווליום הגבוה ביותר, וניגש לרגשות הצופם, אוהב באהבה מוחלטת, מתגעגע געגועים שאין להם תכלה וכו' וכו'. אני תמיד נותן את הדוגמה של לורד ביירון, שנוצר איזה כבר בלבול, האם אני קורא את השירה שלו, או שהוא בעצם מספר לי, כשאני קורא שיר אהבה שלו, על כמה הוא אומן האהבה הגדול מכולם. יש גם תפיסה כזאת לגבי דמויות כמו שופן, כמו ליסט, שהרגש שיוצא על הפסנתר שלהם, הוא הרגש שהם ידעו לחיותו בחייהם, וספק, כן, ספק אם כל בן אדם מסוגל להגיע אליו. גם רובינשטיין, אתה רואה אותו ברעיונות, האופן שבו הוא מדבר על חייו, על אהבה, על רגשותיו, מספר שניסה בצעירותו, כשחשב שהעבודה שהוא עושה בתור פסנתרן היא לא מספיק טובה, והוא לא יצליח, ניסה להתאבד, ואז בחר בחיים, הוא בעצם אומר לך, אני לא רק אחד שיודע לבצע כמו שצריך את שופן ואת בטהובן ומלחינים ספרדים, אולי נשמע עוד רגע אחד מהם, אני אדם שהפסנתר הוא שיקוף לזה שהחיים, הקיום, זה בעיניי דבר יקר שאני בכל רגע מחדש ניגש אליו באיזו תשוקה אדירה.
1: אין ספק שחלק מהתדמית של האומן בתור חלק מהאומנות עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קוסם ומאוד קורץ. ושוב, יש מקרים שבהם זה מאוד מאוד נכון. יש מקרים שבהם האומנים אוהבים לעודד את התפיסה הזו, וזה ברור. כמו שראינו כבר, רובינשטיין היה מאוד מוצלח בשיווק. הוא ידע, הוא גם כתב שתי אוטוביוגרפיות, ונאמר ש... הוא בהחלט שיפץ חלק מקורות חייו כדי להפוך אותן ליותר מתאימות לדימוי שלו, ועדיין הוא איש מקסים. פשוט להקשיב לו מדבר, יש בו איזושהי מצד אחד המון שמחה וגאווה על מי שהוא ומה שהוא, ומצד שני המון ענווה וצניעות ונגישות.
0: אגב, מצליח להיות גאה בכל הצדדים שלו. בפולניות שלו, שפולין, אם אתה יודע, נלך לכל מיני קלישאות, היא לאו דווקא הפנינה של אירופה, ביהדות שלו, שהוא תמיד חשוב לו להדגיש עד כמה הוא גאה, תמיד היה גאה ביהדותו. כלומר, הוא אדם שהולך בעולם ומחזיק את עצמו מתוך איזה, יש לי מה לתת.
1: ואם אנחנו מדברים באמת על הנגישות והצניעות הזו, הוא אמר שפעמים רבות יצא לו לשמוע בחדרי מגורים בבתים, פסנתרנים שלדעתו היו טובים ומלוטשים ממנו. והוא אמר שהוא הגיע לתהילה שלו בזכות, אמנם הרבה מאוד עבודה קשה, אבל המון מזל. אחת מהסיבות שהוא רצה והוא הסכים שייסדו תחרות פסנתרנים בשמו, ואז כמובן היהדות והאהבה לישראל הביאו אותו לייסד אותה בישראל, הוא רצה תחרות שנותנת הזדמנות לאומנים צעירים כאלה להתגלות. ובאמת, כבר בתחרות הראשונה, הוא שפט בשתי התחרויות הראשונות בעצמו, כבר בתחרות הראשונה, הפסנתרן שזכה, אמנואל אקס, שהוא עד היום אחד מגדולי הפסנתרנים, הוא פסנתרן מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד מופנם, בדיוק ההפך מהטיפוס שהיית מצפה שיזכה בתחרויות, והנה רובינשטיין הגדול זיהה אותו וקידם אותו וטיפח אותו, ו נאמר שהיחס של זוכים שאכן הפכו לפסנתרנים גדולים ומפורסמים בעולם של תחרות רובינשטיין, הוא יחס מצוין. הרבה מאוד מהזוכים של התחרות הזו המשיכו לקריירה גדולה, בעוד שהרבה מאוד תחרויות אחרות זה לא המצב. אז אין ספק שהתחרות באיזשהו מקום מגשימה חלק מהאידיאלים שבהם רובינשטיין עצמו האמין.
0: ואם מדברים על מזל, באיזה סיבוב של ההיסטוריה, שהוא לא מופרך, כי רובינשטיין אכן אהב מלחינים ספרדים, אבל הקריירה שלו קיבלה פתאום את הצמיחה הגדולה שלה, שלו, הפולני, היהודי, מילוג', דווקא בספרד. ואולי לפני שנאמר על זה משהו, נשמע על זה משהו.
2: A movie turned flashback records Mr. Rubinstein's previous visit 27 years ago, during which he honored us with a performance of Manuel de Falla's exciting ritual fire dance.

0: אנחנו שמענו את Ritual Fire Dance, כלומר ריקוד האש הטקסי של מנואל דה פאיה, המנחיל הספרדי. זה גם מתוך איזה דיווח חדשותי שמראה לך את רובינשטיין, באמת כרוקסטאר הזה שמדווחים על בואו למקומות.
1: ספרדים אהבו מפני שבדיוק אותו דבר שדיברנו עליו קודם, היכולת שלו להפגין את האציליות והגאווה הזאת. הגאווה ששמענו מכל ציל שהוא ניגן זה משהו שגורם לכל אחד שיושב בקהל להרגיש גאה במלחין הזה שהוא ספרדי ובמורשת שלו ובעצמו. רובינשטיין יושב ובעזרת המוזיקה שלו גורם להם להרגיש יותר טוב לגבי עצמם.
0: אחד הציטוטים שאני הכי אוהב של רובינשטיין זה העובדה שהוא אומר, המוזיקה מבחינתי היא ביטוי לאהבה האינסופית שיש לי לקיום.
1: נכון, וכמה דוגמאות מאוד יפות לאיך שהוא ניסה להעביר את זה גם לדור הצעיר. דיברנו על התחרות שהוא ייסד בשביל הדור הצעיר. כשהוא היה כבר איש מאוד מבוגר, יצא לו לשמוע רביעת מיתרים, רביעת גוארנרי, רביעה אמריקאית צעירה, והוא אמר, סוף סוף אני אוכל להקליט את היצירות של ברמס לפסנתר ורביעה, שכל כך רציתי להקליט, אז הוא ישב איתם, איש מבוגר, במלוא התהילה שלו, והם רביעה צעירה. הקליטו, ואלה מההקלטות היפות ביותר של היצירות האלה שיש בכלל. ודבר נוסף שאפשר למצוא גם כן כשמרפסים ביוטיוב, שיעורים וכיתות אומן שהוא נותן לאומנים צעירים, בין השאר במרכז למוזיקה בירושלים. ורואים, שוב, הוא כבר עיוור, הוא קשיש, והוא מצליח להדביק את האומנים הצעירים בהתלהבות העצומה הזאת שיש לו בכל צליל וצליל.
0: אפשר למצוא את הסרטונים האלה.
1: אפשר למצוא את הסרטונים האלה ולהבין מי הבן אדם הזה ואיך הוא כבש את כל העולם עם המוזיקה שלו.
0: דוקטור רון רגב, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן. אני מניח שאתה עם איזה עין צופייה ואוזן קרויה למה שמתרחש בתחרות רובינשטיין מדי שנה וגם השנה. אני רוצה שניפרד בסוף, אי אפשר שלא, עם נוקטורן של שופן, אופוס 48 בדור מינור, שאיכשהו לליבי הוא הכי קרוב, וגם יש בו שני צדדים של רובינשטיין, גם עדינות וגם עוצמה, מלכותיות, כל המילים שאמרנו. עוד לפני כן, אני אקרא קטע קצר מתוך שיר של רוני סומק, שרובינשטיין מופיע בו. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם ה-H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו קבוצה, אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף. אני שמח שהיית כאן.
1: לשמחה.
0: זה שיר מעלה חיוך. אני חושב שרובינשטיין היה מרוצה ממנו למדי. לשיר קוראים, זה השיר על הנערה שביקשה שיכתוב עליה שיר. ואני מקריא את חלקו המסיים. וכשאפגוש בה, אספר לה על מוחמד אלי, שפעם צעקו לו ברחוב קושי מלוכלך, וחבריו שיסו אותו להשיב אגרוף. ואם ארתור רובינשטיין, שאל אלי, היה עובר כאן, ומישהו היה צועק לו יהודי מלוכלך, אז הוא היה מרביץ קונצרט?

0: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, שבוע חדש מתחיל, מתקרבים לחגים, ראש השנה. היום נתחיל את המסע שלנו בסנגל. כן, בסנגל, עם ההרכב שאני כל כך אוהב להשמיע, אתם אוהבים לשמוע, אני מקווה. אורקסטרה בארבה, בואו נשמע אותם בשני קטעים.

אורקסטר ברבאב שהביאו את הסאונד הלטיני לאפריקה, בעצם חזרה לאפריקה, השפעה מקובה חזרה אל אפריקה, ככה שורשים שחוזרים בעצם למקום שממנו הם יצאו. ובואו נשמע אותם בעוד קטע אחד, הפעם בקטע ביצוע שלהם לקטע קובני קלאסי ידוע, אל סון פיימה, הסון קורא לך, מוזיקת הסון קוראת לך. נשמע את אורקסטר ברבאב ואחר כך נשמע עוד קלאסיקה קובנית בביצוע של בבו וסיגל.

היינו באתיופיה עם היילו מרגיה, מוזיקאי אתיו ג'אז, מנגן באקורדיון, כלי לא כל כך ידוע, לפחות לנו, בין הכלים המסורתיים, או הכלים שבדרך כלל בהם מנגנים, אבל בואו לא נשכח, באתיו ג'אז יש לנו אפילו ויברפון, עם אולטו אסטטקה, והנה כאן אקורדיון עם היילו מרגיה ועוד. אני רוצה לסיים את התוכנית היום בהקלטה, מפסטיבל וומקס, בדרך כלל מתקיים בעונה הזאת של השנה, פסטיבל של מוזיקת עולם, בעצם יותר מן מפגש של חברות ואומנים הקשורים לנושא הזה של מוזיקת עולם, והרבה מאוד מופעים יש שם. אז בואו נשמע את הגריפונה קולקטיב, הרכב הגריפונה מבליז, לא מזמן נשמעתי לכם קטע חדש שלהם שקיבלתי, ו... קיבלתי הרבה בקשות לשמוע עוד, אז הנה, בשפת הגריפונה, בהופעה חיה, גריפונה קולקטיב, עם זה נסיים היום. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש מחר בשש.

Thank you. Thank you.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הראשון הכרנו את שפת האומנות, שפה המורכבת מצורות, צבעים, מרקמים, קווים, אור וצל. באמצעות האומנות נתבונן במציאות. למדנו שהאומנות מביטה במציאות בחמש דרכים לפחות, כחלון, כמראה, כצילום רנטגן, כקיר וכמסך. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, יוביל אותנו במסע אל המציאות בעזרת אומנים ואומניות שהתבוננו בה כחלון. שלום חיים.
1: שלום, שלום.
0: אז עכשיו אנחנו מתחילים עם מה שאתה אמרת, דידקטי אבל ידידותי.
1: כן.
0: לראות איך האמנות מביטה במציאות, ואנחנו מתחילים עם החלון. החלון השקוף, הנעים, לכאורה אובייקטיבי כזה, לכאורה.
1: החלון שמציג לנו את האופציה שנקראת חיקוי המציאות.
0: אהה.
1: ולמה זה חלון? כי ב-1435... אדריכל, אומן, פילוסוף, בשם לאון בטיסטה אלברטי, כתב ספר שנקרא על הציור. יש אותו אפילו בעברית. ובו הוא נותן הוראות הפעלה איך לצייר נכון. ואז הוא מתחיל את הטקסט הזה במשפטים שהפכו להיות למראה מקום להרבה מאוד אומנים אחריו. הוא כותב כך, אני מצייר מרובה בעל זוויות ישרות בגודל הרצוי לי, ומתאר לי אותו כאילו הוא חלון פתוח.
0: כן.
1: שבעדו אני מסתכל במה שעומד אני לצייר עליו. עכשיו בעצם, החלון הוא מסגרת עץ וזכוכית שקופה. מסגרת העץ זה כמו המסגרת של כאן בד הציור.
0: כן.
1: והזכוכית השקופה אומרת שהצייר מצייר בציור שלו כאילו שהוא מתבונן מבעד לזכוכית שקופה שלא מפריעה לראות את המציאות שנגלית לנגד עיניו.
0: כן.
1: כלומר,
0: שהיא לכאורה.
1: כפי שהיא לכאורה.
0: כן.
1: עכשיו, למה? אם למשל הוא יעשה משיכות מכחול חומריות כמו ואן גוך,
0: כן, זאת אומרת שממש אפשר לראות משהו, את משיכות המכחול.
1: כן, שרואים את משיכות המכחול, זה מפריע לחלון השקוף. כלומר, בעצם הוא אומר, תצייר שקוף את מה שאתה רואה, כלומר, תעשה ריאליזם.
0: כן.
1: או מימזיס, שזה חיקוי. עכשיו, מה זה ריאליזם? ריאליזם מכיל את המילה ריאליה, מציאותי, אבל גם אמיתי. כלומר, ככל שתצייר שקוף, כלומר, בלי הפרעות של האגו שלך, האישיות שלך,
0: כן.
1: כתב היד שלך, כך אתה תהיה יותר חקייני ממזיס. וזה מוביל...
0: וזה היה מבחינתו מודל? זה היה מבחינתו אידיאל להיות
1: ככה חקיין? ככה צריך לצייר. וככה צריך לפסל. שהפסל יראה כאילו הדמות חיה והכפלים מהשייש הם בד.
0: ולמה זה בעצם אידיאל? למה ככה צריך לצייר? כי זה נותן לנו...
1: כי זה היה המודל שהושפע מיוון הקלאסית ומרומא.
0: ששם לחכות את המציאות זה היה...
1: אני אראה לך תכף דוגמה לציור פרסקו מפומפי, ותביני מה זה ריאליזם. עכשיו, יש גם סיפורים שבהם אומנים התחרו מי מצייר יותר ריאליסטי. אז בעצם אנחנו מדברים פה על חיקוי המציאות, על ריאליזם, על שקיפות, על האומן תוותר על האגו, תהיה אוטומט שמעתיק את מה שאתה רואה שם,
0: כן.
1: לכאן, לבד הציור או לקיר. זה כמובן מתבסס גם על, כמו שאמרתי, על כל מיני סיפורים שאני מיד אספר לפחות שניים שהם משפיעים אחר כך על המון אומנים.
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו רואים פה למשל ציור מהמאה ה-16, פרט מתוך ציור הולנדי, ואנחנו רואים פה פרחים וכוס יין, שבתוך הכוס מה אנחנו רואים? השתקפות של חלון.
0: חלון, נכון. זאת אומרת, בחלק מה... שלא מלא בנוזל, אפשר לראות את ההשתקפות.
1: עכשיו, למה הצייר מצייר את זה? כי הוא רוצה להגיד לנו, אני מכיר את אלברטי וההנחיות שלו על חלון, והנה הציור שלי הוא מספיק ריאליסטי, כי רמזתי שאני ממשיכו של זה שאמר שהאומנות כחלון.
0: אז הוא ממש מפנה לרעיון של אומנות כחלון.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כן. כלומר, וזה מה-16. כן? כן. עכשיו, אנחנו הולכים לקטע מתוך ציור של צייר אחר, הולנדי, מ-1564.
0: איך אומרים את השם שלו? יוהכים?
1: יוהכים בוהקלר. אני לא טוב בשמות הולנדים, כן. בכלל, את יודעת, בעברית יש לנו נטייה לסלף שמות. וינסנט ון גוך זה לא השם שלו.
0: באמת?
1: זה פינסנט פון חוך.
0: כן.
1: זה לא פיטר ברויגל, זה פיטר ברחל או משהו כזה.
0: כן. אני,
1: עכשיו,
0: טוב, ברור, את... כל שפה מתרגמת,
1: כן,
0: את
1: נכון.
0: היצורים להגיע שלה.
1: בעברית התורה
0: שלה.
1: כתוב פרנסואה מילה, אבל זה מיה.
0: מיה, נכון.
1: ואיך אומרים מרסל דושן?
0: דושן.
1: יש כאלה שאומרים דושן או דושמפ, כי יש שם גם פי בסוף. אז אנחנו בפרובינציה שלא יודעת איך מבטאים. עכשיו, אני במשך השנים אמרתי, כמו שכתוב בעברית, ככה אנחנו נגיד, כי אחרת אתה הולך לאיבוד.
0: נכון.
1: כשהייתי כותב פרנסואה מילה, שאלו אותי מי זה. פרנסואה מילה, תגיד מילה. אבל זה טעות.
0: בסדר, כן. אבל לפחות אז, אנחנו ננסה.
1: אז, כן, אז תראי, למשל, בפרט הזה של מוכרת הירקות, את רואה שיש פה כרוב מצויר שאפשר לראות את הזבוב.
0: זה מדהים, הכרובים כן, שמצוירים
1: כן.
0: כאן.
1: אל תחפשי את הזבוב, כי אין, אבל אני כל פעם מבלבל את האויב. אבל הנה הציור השלם,
0: כן.
1: ובציור השלם שם. רואים לא רק את הפירות והירקות בדוכן, אלא גם את המוכרת, אבל תשימי
0: את
1: לב
0: את כל
1: שגם...
0: הסלים שיושבים כן, אחד על השני.
1: אבל גם רואים את הבית שמאחור עם העץ, שרואים כל עלה. עכשיו, זה לפחות 10 מטרים, אם לא יותר. אי אפשר לראות כל עלה. כלומר...
0: אתה מתכוון 10 מטרים בעומק,
1: בעומק
0: מאחורי
1: כן,
0: המוכרת.
1: אבל הוא מצייר את כל מה שהוא רואה ריאליסטי.
0: כן.
1: כלומר, זה בעצם לא ריאליסטי.
0: כן, כי זה עד כדי כך מדויק שגם העין לא הייתה באמת יכולה לתפוס
1: נכון.
0: כך כל עלה. במרחק
1: כן.
0: של 10 מטרים.
1: אז כך שאנחנו כבר רואים שיש המון בעיות גם עם המושגים האלה.
0: תפיסה ריאליסטית.
1: אבל זה בעיניים של המאה ה-21.
0: כן.
1: עכשיו אני מראה לך פלפל אדום, מצויר בשלמותו וחצוי.
0: כן.
1: יפהפה, נראה
0: ממש.
1: אמיתי. אבל זה לא אמנות. זה ציור בוטני מספר בוטניקה. בימים שעוד לא היו מצלמות, וציירים עמדו וציירו איך נראה פלפל.
0: אתה יודע שפעם ביקרתי בתערוכה באוניברסיטת הרווארד, שהציגה ספרי בוטניקה, לצד כל מיני ממצאים שהצליחו לשמר, של ענפים, של צמחים וכן הלאה. חלקם אגב היו גם לא רק מצוירים, אלא ממש עשויים מחומרים, כמו למשל זכוכית. והם ממש ניסו, כחלק מהעבודה המדעית שלהם, להגיע לדיוק הזה שאתה מראה לי כאן בציור של הפלפל, עם הגרעינים כן. שלו, ועם הגוף הזה שמבפנים, אנחנו בדרך כלל מוציאים אותו כשאנחנו כן. רוצות לחתוך סלט.
1: כן.
0: אז זה מדהים שעבודה מדעית בעצם הצריכה מיומנויות של
1: נכון,
0: אומנים.
1: כן, אבל...
0: אבל
1: זה...
0: רק מיומנות, אתה רוצה
1: בדיוק,
0: להגיד
1: זה
0: לי.
1: זה רק מיומנות.
0: רק המיומנות.
1: ומה שאת רואה, פלפל הוא פלפל.
0: כן.
1: What you see is what you get.
0: כן.
1: אין פה שום דבר מעבר לזה. את תכף, כשנגיע לאומנות כמראה, אני אראה לך פלפל אחר.
0: זה בפרק הבא.
1: בפרק הבא, ואת תראי שאפשר לעשות פלפל שהוא יותר מפלפל.
0: אבל אפילו בתוך אומנות כחלון,
1: כן.
0: יש לנו כבר הבדל. כי אני יכולה לצייר פלפל עם המיומנויות של אומנית, והוא ייראה ממש ממש כמו במציאות, ואני יכולה לצייר אותו עם מיומנויות של אומנית, אבל גם להגיד עליו משהו, או לשים אותו
1: אבל
0: בקונטקסט.
1: אבל אז את כבר לא נמצאת בחלון.
0: אבל אם אני שם אותו בקונטקסט, נגיד בשוק, כמו שהראית לי מקודם, אני עדיין עושה ריאליזם.
1: אנחנו עדיין בחלון,
0: נכון,
1: ריאליסטי,
0: נכון.
1: כן.
0: כן, מעניין.
1: אבל ברגע שתוסיפי לפלפל גם איזושהי אמירה נוספת, אנחנו כבר נהיה במקום אחר.
0: ואם אני אוסיף לו רק קונטקסט, כמו שהוא היה בו? נגיד בתוך סל או עם המוכרת.
1: כל עוד מה שחשוב זה הריאליזם שלו, בלי שום מעבר לזה, אז עדיין אנחנו בחלון. תראי, קשה לנו כי אנחנו כל הזמן רוצים גם להכניס רגש וסיפור, אבל אין פה סיפור, זה פלפל. זה רק פלפל.
0: ולעומת זאת עם המוכרת, היה גם איזו תחושה של סיפור.
1: כן, אבל היה שם שקר, כי הוא צייר את הכל באותה דרגה של פוקוס, באותה דרגה
0: כן,
1: של, של דיוק.
0: אז כבר לא לגמרי ריאליזם בעיניים שלנו.
1: אבל שוב, זה אנחנו רואים
0: שלנו.
1: בעיניים שלנו. כן. בעיניים שלו זה היה בסדר. Mm-hmm. עכשיו אני רוצה להביא לך את הדוגמאות על המקורות הספרותיים, שהזינו את האידיאל הזה של החיקוי, של המימזיס. זה סיפור שסיפר ההיסטוריון הרומי פליניוס, ואני לא יודע אם את יודעת, אבל האולימפיאדות ביוון לא היו רק של ספורט. הם היו גם אולימפיאדות של מי הצייר הכי טוב, מי המשורר הכי טוב, מי המחזאי הכי טוב.
0: לא ידעתי.
1: כן, והיום באולימפיאדות בפתיחה כבר פתאום באים זמרי אופרה, והם מחזירים קצת גם את המדיומים שהם לא ספורט גופני, כן. אלא גם ספורט אומנותי.
0: כן.
1: אז בכל אופן, מתחרים, מגיעים לגמר שני ציירים. מי הצייר הכי טוב של יוון? Mm-hmm. והסיפור של פליניוס הוא כזה. האומן היווני זאוקסיס היה צייר כה טוב ומשכנע, עד שהציפורים הולכו שולל על ידי ציוריו. מי שצייר ענבים, היו הציפורים באות לנקר את האשכול.
0: Wow.
1: יום אחד הזמין יריבו, האומן פרסיוס, את זאוקסיס לבוא ולראות את תמונתו האחרונה. זאוקסיס הסקרן מיהר להסיר את הבד שעל התמונה, ואז נוכח למגינת ליבו שהבד לא היה אמיתי אלא צויר. אז הודה זאוקסיס שפרסיוס אומן טוב ממנו, שכן זאוקסיס רק ישלה ציפורים חסרות מוח, ואילו פרסיוס ישלה אומן.
0: אדם, אומן.
1: אומן, כן. אז תראי, זה קודם כל מעיד שוב על אותה דרגת חיקוי של המציאות. עכשיו, בינינו, אנחנו מכירים את הסיפור על שלמה המלך, שגם מלכת שבא ניסתה לעשות לו תרגילים, והוא דרך הדבורה שלה חשה לו על האוזן, ידע איזה
0: לזהות.
1: הפרח האמיתי ואיזה המלאכותי.
0: כן.
1: המימזיס.
0: כן.
1: בסדר, אבל שם הם לא הכירו את הסיפור על שלמה המלך.
0: וגם ותראי, כנראה שלא הייתה דבורה של החשלו באוזן.
1: דבורה. תראי, זה קיר פרסקו של טבע דומם בפומפיי. אומן לא ידוע. אומן לא ידוע בפומפיי, מצאו, זה כנראה גם קצת דעה, אבל זה רק מעיד איזה דרגת ריאליזם היה שהענבים הם כאלה ריאליסטים שהציפורים באות לנקר.
0: כן.
1: אז בעצם מהסיפור הזה מה שקרה שלאורך תולדות האומנות, כמעט עד ימינו, אומנים יכולים לצייר אשכול ענבים, או לצייר בד שמכסה משהו, כרמז לאני מכיר את הסיפור ההוא, והנה תראה כמה אני טוב. הנה, תראי, יש לנו פה ציור של צייר ב-1885, ג'ורג' הנרי הל,
0: וואו, יש כאן
1: שצייר ענבים.
0: צייר ענבים צ'יאנטי. תלויים על איזשהו ענף,
1: כן.
0: ועל איזה בד, רצועה קטנה שמחזיקה את הענף, והם סמוכים לקיר.
1: כן, וזה מה שיש פה. כלומר, הוא מצייר ענבים, אבל הוא בעצם אומר לנו, אני מכיר את הסיפור ההוא של פליניוס
0: כן,
1: על הענבים.
0: כן, הוא מפנה.
1: כן, הוא מפנה. התורה זה לא רק ציור ריאליסטי, זה גם ציור שמפנה אותנו אל סיפור קלאסי.
0: כן.
1: וגם זה צייר אחר.
0: צריך להגיד, הצל של הענבים.
1: כן. ופה הנה עוד ציור אחר, זה כבר מראשית המאה ה-19. אז הבאתי פה שתי דוגמאות של ציורים עם ענבים, ועכשיו תראי מה עושים עם בד שמסתיר.
0: שזה גם רפרנס?
1: כן.
0: זה גם אותו רפרנס לבד שהסתיר את התמונה במרכאות.
1: טיציאן מצייר פה דיוקן של פיליפו ארצ'ינטו, מ-1558, איזה איש מכובד, יושב על הכיסא, אבל חצי מהציור מוסתר מאחורי מנבד וילון
0: שקוף. שקפקף כזה, כן.
1: שקוף כזה. כלומר, תראו כמה אני יודע לצייר בד שקוף כזה.
0: זה כל כך קשה לצייר ברמת דיוק כזאת, שגם אפשר לראות את הדמות מאחור.
1: ושקיפות כזאת, כן.
0: נכון, שקיפות כזאת, וגם אפשר לראות את הגלים, את התנועה של הבד.
1: ולעומת זאת, בציור הבא יש גם מסר ממזרי. כי זה ציור של פייטרו רוטרי, פגישת אלכסנדר הגדול ורוקסנה, וזה מ-1753-55.
0: גם כאן, מה, 3/4 מהציור מוסתר באיזה בד שנופל מלמעלה למטה,
1: אבל למה זה ממזרי? כי בעצם אלכסנדר הגדול ורוקסנה כנראה מקיימים יחסים פה על המיטה. אבל הבד מסתיר, נותן לדמיון שלנו לדמיין מה הולך שם, מה הולך שם.
0: אז החלקים הגלויים בציור אלה נשים שמתבוננות?
1: לא, זה משרתת שמתבוננת, אבל אנחנו רואים את הרגליים.
0: רק את הגפיים שיוצאות מהווילון אנחנו רואים, והווילון עצמו באמת גם הכפלים של הבד, וגם הדוגמה שיש על הבד. אפשר לראות את זה.
1: כלומר, הבד הוא הסיפור שמפנה אותנו אל הסיפור ההוא.
0: והציירים אומרים, גם אנחנו רוצים לספר משהו, במקרה הזה זה נגיד מעשה האהבה, אבל גם אנחנו רוצים להגיד על עצמנו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, והמיומנות שלנו טובה.
1: ואנחנו גם מסתירים, כי אולי הדת הקתולית לא מרשה לנו להראות, אז כן.
0: ציור צנוע.
1: צנוע בדיוק. כן. עובר את החוקים שהדת מתירה לנו.
0: או לפחות מהתל בחוקים.
1: כן. הסיפור השני הוא סיפור שלקוח מתוך מטמורפוזות, שינוי צורה.
0: שינוי צורה.
1: שזה שיר אפי בין 15 חלקים שכתב המשורר הרומאי אובידיוס, השם המלא שלו זה פובליוס אובידיוס נאסו, שהשלים אותו בשנת 8 לספירה הנוצרית, ובחלק מספר 10 של המטמורפוזות, הוא מספר סיפור על פיגמליון וגלתיה. פיגמליון רומז לך משהו?
0: מעט, כן, אבל אתה רוצה להשלים את מה שאני...
1: את מכירה את המחזה של ברנרד שואו?
0: כן.
1: שהפך מפיגמליון אחר כך לגבירתי הנאווה?
0: כן.
1: על מישהו ש... כן, הופך נערה...
0: כן, כמו מעין מורה הדרך שלה, הופך אותה ממישהי שהיא אספסוף במרכאות.
1: לליידי.
0: נערת רחוב לליידי. כן.
1: אז הסיפור המקורי של אובידיוס מספר כך, שוב, בתמצות. פיגמליון היה מלך קפריסין, פסל ושונא נשים.
0: מזוגן.
1: כן. כדי להוכיח לגברים כמה הנשים עלובות ולקויות בעולם, הוא החליט להראות להם איך נשים צריכות להיראות. מכיוון שהוא היה פסל, הוא פיסל פסל של אישה יפה יותר מכל אישה חיה שהוא הכיר.
0: כן.
1: ואז קרה לפיגמליון דבר מוזר. הוא התאהב בפסל שהוא יצר. ואז הוא התפלל לאפרודיטה, שתעזור לו למצוא נערה שדומה לפסל שהוא יצר. אפרודיטה הפכה את הפסל לנערה חיה, ופיגמליון נשא אותה לאישה וקרא לה גלתיה. ומאז חייו כבר לא היו כל כך מאושרים.
0: אולי הוא העדיף שזה יהיה פסל.
1: כנראה. תהי יפה ותשתקי.
0: כן.
1: את מבינה, אם כבר מזוגן. עכשיו אנחנו רואים ליד הטקסט הזה ציור של צייר צרפתי מהמאה ה-19, ציור מ-1890, ז'אן לאון ג'רומה, שהרבה לצייר את הסיפור הזה, ואנחנו רואים פה את הפסל, מפסל את הפסל, ולידו יושבת הדוגמנית.
0: דוגמנית, כן. כן.
1: אבל אלה עוד שני ציורים שלו, ואת רואה כבר יש שלב שהפסל הוא עדיין משייש, אבל הוא מנשק את הפסל, ואז היא כבר קמה לתחייה.
0: כן, כבר יש תזוזה כזאת.
1: יש תזוזה.
0: של הפסל.
1: כן.
0: אז זה מבחינתך עדיין כחלון? הציורים האלה?
1: זה ציורים ריאליסטיים.
0: כן.
1: למרות שהם סיפורי אגדות.
0: אבל הם מצוירים בצורה.

0: בסיפור שקראנו, אם אנחנו נצמדים למידות האמיתיות של הדבר...
1: למימזיס, לחיקוי.
0: לחיקוי, כן. אז אנחנו עדיין עושים אמנות כחלון.
1: כן, כן. עכשיו, אנחנו גם רואים שאומנים שהולכים בכיוון הזה, הם גם נצמדים לא רק לציורים קלאסיים, או פסלים קלאסיים, כן. אלא גם לסיפורים קלאסיים, כן. כאידיאל.
0: מעניין, כי זה אומר שגם אם ציירתי תוכן שהוא לא אמיתי, שזה פסל קם לתחייה,
1: כן.
0: אבל עשיתי את זה ממש ממש מדויק.
1: אני עדיין בתוך
0: הסכמה הזאת. אני עדיין בתוך אומנות כחלון.
1: עכשיו בואי תראי, זה לא רק מאה ה-19, זה מגיע עד לימינו האלה. אני מראה לך פה ציור של רנה מגריט, שנקרא לנסות את הבלתי אפשרי. ציור מ-1928. מה הוא מצייר פה? הוא מצייר את עצמו, מצייר... את אשתו שמדגמנת לו.
0: אבל... הוא לא מצייר אותה בתוך קנבס. לא. הוא לא מצייר אותה בתוך גבולות של...
1: ולכן זה לנסות את הבלתי אפשרי. להפוך ציור שיהפוך לאישה חיה. והוא לא מצליח כי הוא עוד לא סיים את זה.
0: אז אנחנו רואים באמת צייר שעומד עם הפלטה של הצבעים. נראה לי קוראים לזה פתיחה בעברית. נראה לי שככה יש לומר. והמכחול... נמצא ממש מולו באוויר.
1: כן.
0: והוא מצייר את האישה שהיא כמעט כמעט כמעט הושלמה, חסרה לה עדיין יד, יד שמאל.
1: כן, אבל הכותרת שלו מסגירה את העובדה שהוא מודע, שהוא מנסה את הבלתי אפשרי. לעומת זאת, אנחנו עוברים לישראל לצייר עכשווי.
0: אלי שמיר.
1: אלי שמיר, ציור מ-2015, שהוא קורא לו פיגמליון וגלתיה, אבל הוא מצייר את עצמו, זה הוא עצמו עם הגב אלינו, כשהוא עם דוגמנית בסטודיו שלו, בכפר יהושע, עם ציורים שלו על הקיר.
0: כן.
1: ותשימי לב מה הוא עושה, הוא מכניס כביכול את האצבע שלו לבטן שלה. ופה הוא כבר רומז לא רק על פיגמליון וגלתיה, אלא גם לסיפור מהמיתולוגיה הנוצרית, על תומאס המפקפק, שכשישו קם מהמתים,
0: הוא רצה לבדוק.
1: הוא רצה לבדוק שזה בשר, והוא הכניס את האצבע לפצע שהיה לו.
0: כן.
1: החתך.
0: וואו.
1: אז אלי שמיר פה הולך על...
0: כמה רפרנסים.
1: בדיוק.
0: כמה הפניות.
1: אז את זוכרת שאמרתי לך שהיום זה לא מספיק רק לראות שזה יפה או לא יפה, צריך להכיר את כל ההקשרים האלה, אחרת אתה לא מבין את העבודה.
0: אחרת אני מפספסת רבדים ממנה.
1: נכון, רבדים
0: ממנה. אני יכולה ליהנות, אבל אני אפספס רבדים.
1: כן, את יכולה להגיד, אוקיי, הוא יודע לצייר ריאליסטי, אין ספק.
0: וגם אני יכולה להגיד שהציור באמת נותן איזו תחושה משונה כזאת. של אם היא מדגמנת לך, למה אתה מכניס אליה אצבע? זה מוסר.
1: אנחנו ממשיכים, ואנחנו מגיעים לפסל בשם ג'ון די אנדריה, שהוא לא פסל ריאליסטי, אלא היפר-ריאליסטי.
0: מה זה אומר?
1: כי כשאני דיברתי על המימזיס, על החיקוי ועל הריאליזם, גם הריאליזם עבר דרגות שונות לאורך ההיסטוריה, כי היה נטו-ריאליזם, אני רק אגיד את הכותרות. הנטורליזם של מיקלאנג'לו הוא שונה מאחר כך הריאליזם של קרוואג'ו בברוק, שהוא גם עם דם יזע ודמעות. כשמישהו נצלב, אז זה זוועה.
0: אז אנחנו חווים את זה.
1: כן.
0: את הזוועה.
1: וכשאת הולכת אחר כך ורואה את רמברנט, זה ריאליזם אחר, שמבוסס גם על אור וצל מאוד תיאטרליים. וכו' וכו', ואנחנו מיד מגיעים ל... זרם שנקרא ריאליזם, שהפסל שאנחנו רואים עכשיו רומז עליו. אנחנו רואים את הפסל של ג'ון די אנדריה, פסל מ-1988, שקורא לפסל אלגוריה בעקבות קורבה. וזה פסל, אמנם הוא רק בגוונים של שחור, לבן ואפורים.
0: בוא נתאר מה אנחנו רואים. כן. הפסל בעצם יושב על איזו קובייה כזאת שמחזיקה את ה... זה אגב בגודל של...
1: זה אחד לאחד.
0: בני אדם?
1: כן.
0: וואה. אוקיי, אז אנחנו רואים כאן אדם שיושב על כיסא. מה הוא מחזיק?
1: מחזיק מסכה.
0: מסכה, מאחוריו.
1: יציקת גבס כזאת.
0: כן, והבגדים שלו גם כמובן מלוכלכים, כי הוא עבד.
1: כי זה הפסל. כן.
0: מאחוריו עומדת, כנראה, דוגמנית. היא מחזיקה בד שגולש מהחזה של המטה. היא ערומה.
1: כן.
0: והיא מתבוננת בו, השיער של האסוף.
1: וכל הפסל הזה, אם הוא היה עכשיו צבעוני, היית חושבת שיושבים פה שני אנשים.
0: כן.
1: גבר יושב ממש, ואישה שעומדת. ממש. כשאת רואה את הפסלים שלו ושל פסלים דומים לו במציאות,
0: כן.
1: במוזיאון, את לפעמים לא מאמינה

0: שזה פסל.
1: זה מרגיש כמו תעתוע.
0: מרגיש כאילו זה האדם האמיתי יושב. כן. ולפעמים ראיתי תערוכה ששומר במוזיאון ישב, ולא רחוק ממנו היה פסל, ואני חשבתי שגם השומר זה פסל.
1: וואו.
0: עד כדי כך הם נראו דומים. עכשיו, השאלה שם, ופה באמת, הפסל פיסל את עצמו, יחד עם הדוגמנית שלו, והוא קורא לזה אלגוריה בעקבות קורבה. למה? כי הוא רומז לנו על הריאליזם של קורבה. מי זה קורבה? אני קודם אראה לך, קטע מתוך ציור של גוסטב קורבה, ציור שנקרא הסטודיו של הצייר, אלגוריה אמיתית המסכמת 7 שנים מחיי האומנותיים והמוסריים. זה השם של הציור.
1: וואו.
0: ציור מ-1855 הוא ציור ענק. זה מעל 3 מטרים על כמעט 6 מטרים.
1: וואו.
0: מוצג במוזיאון דה אורסי, זה אחד הרגעים המרתקים לראות את הציור. אבל זה
1: רואים
0: ציור...
1: רואים צייר... שיושב מול
0: כאן הציור ומצייר נוף.
1: מצייר נוף, מאחוריו עומדת אישה, שוב, גם היא...
0: הדוגמנית.
1: ארומה, אבל היא מחזיקה בד, קרוב אל החזה שלה,
0: ורואים פה ילד שמתפעל מהגאונות של הצייר, וגם איזה כלב או חתול.
1: ויש עוד בד שזרוק על הרצפה.
0: זה קטע מתוך אותו ציור ענק. עכשיו, תראי את הציור הענק. האיש הזה, גוסטב קורבה, הוא מהאומנים, מה שנקרא, עם האגו הכי גדול.
1: זאת אומרת שכל מה שכרגע סיפרנו ותיארנו, זה רק חלק.
0: הפרט הזה, מהציור
1: הגדול
0: הציור
1: של
0: הגדול.
1: 3 מטרים על 6, אמרת?
0: כן, 6 מטרים על כמעט 4 מטרים.
1: ובעצם הציור הענק, זה חדר
0: כן,
1: גדול
0: שבו
1: מאוד.
0: שבו בשני הצדדים אנחנו רואים את כל העשירים שהם התומכים כלכלית וקונים את העבודה. עבודות שלו,
1: כן.
0: ומצד שני את כל העניים וקפצנים והמוקי העולם שהוא מצייר אותם, כי הוא ריאליסט אבל גם סוג של סוציאליזם עוד לפני שהמילה סוציאליזם
1: נטבעה
0: הומצא,
1: בכלל.
0: כן. הוא צייר את מנפות הכותנה וסוללי הכבישים.
1: הוא התעניין באנשים שלא בהכרח יודעים איך חייהם נראים.
0: כן. אבל, אבל זה ציור עם אגו, תראו, כל אלה באים להריץ את הגאונות שלי, וכמובן גם הדוגמנית שלי הפרטית.
1: שגם מביטה בו כן, באיזו ערגה, הערצה.
0: והילד והכלב, כולם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים שהפסל ההוא...
1: כן, שפיסל את אותה דוגמנית שנראית מאוד מאוד מאוד באמת דומה לאישה שבציור.
0: הלך בעקבות. שוב, אם לא היית יודעת על הציור של גוסטב קורבה, אז לא היית מבינה על מה הוא מדבר.
1: כן, כאן לגמרי הייתי מפספסת את כל ההפניות. אני גם חושבת לעצמי, מה זה אומר? שהוא מנסה להגיד שהוא פסל מצוין? כמו שקורבה רצה להגיד שהוא צייר מצוין?
0: והוא בכוונה גם עושה לנו את זה בשחור לבן ואפורים, כדי שנבין שזה פיסול וזה לא הדבר האמיתי. זה לא סתם חיקוי.
1: אז למה אתה קורא לזה היפר ריאליזם?
0: כי ככה הזרם נקרא.
1: כי חשבתי שהיפר ריאליזם, זאת אומרת, הוא יעשה עוד יותר קיצוני.
0: עוד יותר ריאליסטי מריאליסטי.
1: עוד יותר ריאליסטי מריאליסטי, אבל הנה הוא דווקא בחר את הצבעים של השחור לבן, שנראים כמו תצלום.
0: במקרה הזה, כי בפסלים אחרים שלו הוא צבעוני, ואת באמת יכולה לעמוד ליד הפסל או לא להאמין שזה פסל. אז עכשיו אנחנו מגיעים לגוסטב קורבה. וגוסטב קורבה אמרנו, עם אגו גדול, מצייר את הציור הזה, שנקרא הפגישה.
1: כן.
0: בונג'ור, מיסיה קורבה. בוקר טוב, מיסיה קורבה.
1: 3 גברים פוגשים אלה את אלה, 2 מן הצד השמאלי של הציור, 1 מן הצד הימני, זה שמן הצד הימני, יש לו תרמיל.
0: על הגב, כן.
1: על הגב, הוא גם מזוקן, יש לו כובע ביד.
0: נראה קצת הרצל כזה.
1: כן, באמת.
0: ומחזית מקל וכובע, אבל תראי איך המבט שלו הוא עם... גאווה יתרה.
1: כן, הסנטר מעט מורם.
0: בדיוק.
1: והשניים האחרים הם לבושים קצת יותר אצילי, לא?
0: כן, אבל אחד מהם הוא עשיר, והוא הפטרון שמממן את קורבה, והשני זה המשרת שלו. את רואה, הוא עם ראש קצת כפוף, והוא קצת לבוש פחות עשיר. והם נפגשים על אם הדרך, ואומרים בוקר טוב.
1: בונז'ור. כן.
0: אבל, שוב, זה ציור מאוד ריאליסטי, שקורבה בעצם רוצה להגיד, בתוך החבורה הזאת, אני הכי חשוב.
1: מה יש לו? סבל מי? כן, ממש אגו.
0: אגו.
1: סבל מהיעדר הכרה. אמנם
0: אתה עשיר, ואומנם אתה מממן אותי, אבל אני הגאון.
1: כן, אני הגאון. אבל... מה שלי יש להגיד, הוא באמת חשוב.
0: כן, אבל תכף תראי שהריאליזם הזה כבר מכיל עוד מסרים. למרות שהוא עדיין, ריאליזם מבחינה טכנית, אין, את עומדת כן. ליד זה, זה...
1: יש כאן עבודת צל מאוד מרשימה.
0: מדהים, מדהים. כן. עמדתי ליד הדברים האלה, אתה לא מאמין איזה יכולת טכנית יש כן. לקורבי הזה.
1: כן.
0: מה חדש פה? שהציור הוא תיעוד של רגע סתמי ושגרתי.
1: זה איך? חדש, כי בדרך כלל היו מציירים את... צליבה, בשורה, את כל האירועים כן? האלה
0: או
1: המשמעותיים.
0: או השירים, או את המלך ברגע ההכתרה שלו. כן. כלומר, צריך סיבה למה אני מצייר. ובא קורבה ואומר, לא, אני אראה לכם שבמציאות של החיים... גם אירוע סתמי ורגעי ושגרתי...
1: הוא ראוי.
0: הוא ראוי להיות מתועד. וזאת כבר עמדה מודרנית. כי זה אנטי גיבור ואנטי אירוע.
1: כן. לא קורה כאן שום דבר משמעותי או מיוחד או מכונן, ואין כאן דמות שהיא...
0: ואין פה לא מלך ולא אפיפיור ולא...
1: שהיא גבוהה בהיררכיה.
0: עכשיו, זה מזכיר לך משהו? את מכירה את המחזה מחכים לגודו?
1: כן.
0: סמואל בקט, מודרניזם, למה? כי שם אנשים רגילים מחכים למישהו בשם גודו שלא
1: אף
0: מגיע.
1: אף פעם הוא לא מגיע.
0: וכל ההצגה זה על מה קורה כשלא קורה.
1: אז אתה רואה בציור ובמחזה, במקרה הזה, כן? דוגמה לדברים שהם לכאורה סתמיים, אבל הם חלק מהחיים, הם חלק מהמציאות, הם מרכיבים אותה,
0: כן.
1: ולכן היו אומנים שהניחו אותם במרכז.
0: כן, אבל הנה פה בקאץ'.
1: כן.
0: מסתבר שבאתפס צרפתי עממי מהמאה ה-19 בצרפת,
1: כן.
0: אני מראה פה את החיתוך עץ, רואים, יש כותרת בצרפתית שאומרת, נכבדי העיר משוחחים עם היהודי הנודד. ואם תשימי לב, זה בדיוק אותה סצנה שבציור של קורבה, רק בהיפוך.
1: בהיפוך של, כן, פה השניים עומדים בצד ימין, והוא עומד בצד שמאל, אבל הנה, הוא באמת מחזיק כובע ביד אחת, מקל ביד השנייה.
0: כן, אבל רק הוא עם ראש כלפי מטה וקורבה
1: העלה את האף למעלה.
0: עכשיו, מה זה אומר? והנה עוד דוגמאות מאותם קריקטורות אנטישמיות בעצם.
1: כן.
0: עכשיו...
1: רגע, אז קורבה ניסה להגיד משהו שקשור לאותן קריקטורות?
0: כן, בואי תראי מה הוא אומר. הוא בעצם אומר שהאומן הוא כמו היהודי הנודד. הוא האחר, הוא המקולל, הוא השונה, הוא החריג, אבל בעיני עצמו...
1: הוא המיוחד
0: והמוכשר, ומי שראוי להתעלות רוחנית על המצנת שלו שרק נותן כסף, אבל מבחינה אינטלקטואלית כן. הוא לא אותו דבר.
1: וואו, ולכן אולי הוא גם עשה את השינוי הזה שבקריקטורות כן. האנשים היהודי הנודד בעצם כן. מופיע, כמו שאמרת, עם הסנטר מטה, והוא מעלה את הסנטר. כן.
0: אז לכן הציור הזה הוא כל כך מיוחד. עכשיו, לתוך כל זה נכנס מרכיב נוסף שמשפיע על שינוי האידיאל של החיקוי.
1: כן.
0: וזה המצאת הצילום.
1: בטח בתחילת הדרך אנשים אמרו, טוב, יופי, אפשר להפסיק לחכות המציאות, יש לנו משהו שעושה את זה מצוין.
0: הנה הצילום הראשון בהיסטוריה.
1: וואו.
0: זה צילום של ג'וזף ניספור ניפס.
1: 1826.
0: 1826. הוא 8 שעות חושף את הזכוכית שהיה עליה חומר כימי
1: כן?
0: לשמש, ושמונה שעות זה אומר שהשמש הייתה פעם מכוונת לצד אחד של הבניין בצד שמאל, ואחר כך היא עברה לצד ימין.
1: ולכן העירה...
0: העירה את שני הצדדים.
1: את שני הצדדים. אנחנו נתאר כן. מה אנחנו רואים. זה מעין חומות כאלה, שני
0: לא,
1: קירות?
0: לא, אנחנו רואים מבעד לחלון, הנה זה הזכוכית. מבעד לחלון השקוף, אנחנו רואים נוף.
1: ממש קשה לזהות, כן.
0: כן. אבל זה באופן, איך אומרים, כמעט אפשר להגיד מיתולוגי, הצילום הראשון בהיסטוריה זה המבט מבעד לחלון השקוף.
1: אז אתה מלמד אותי שכדי להצליח לצלם את זה, הוא היה צריך לחכות לחשיפה של 8 שעות, כדי שכל הטווח הזה שנכנס לו בתמונה, אכן יואר, ואז יוכל לעבור למשטח הרגיש לאור.
0: אחר כך זה מתפתח, כן, המכשירים נעשים יותר מפותחים, ו... בצילום שעכשיו אנחנו רואים שזה סמטה רחוב בפריז, בולוואר בפריז.
1: כן, 1839.
0: הצלם הוא לואי ז'אק מנדה דגר, שם מאוד ידוע, כי הוא זה שבסטודיו שלו לצילום, הוא הציג את האימפרסיוניסטים, כי לא נתנו להם להציג באקדמיה, בסלון הסתיו. אבל הוא כבר מצלם, וזה חשיפה של 30 דקות בלבד.
1: זה כבר השתכלל.
0: כן. אבל תשימי לב שזה רחוב בפריז, רחוב מרכזי, ואת לא רואה אנשים ברחוב, את לא רואה כרכרות עם סוסים, איפה הם?
1: אז למה אתה קורא לזה ריאליזם גם?
0: לא אמרתי שזה ריאליזם, אני מראה שזה צילום כבר מאוחר יותר של 30 דקות חשיפה, אבל התשובה היא...
1: אז איפה הם באמת?
0: איפה הם? ב-30 דקות חשיפה, כל מה שזז יותר מהר לא נקלט בצילום.
1: וואו. אז עכשיו תסביר לי רגע, זה נחשב עדיין אומנות כחלון מבחינתך?
0: לא, פה אני מראה עכשיו את ההשפעה של הצילום על האידיאל של האומנות כחלון. כן. פתאום הצילום הופך להיות למתחרה. בעיתון בפריז הופיע, הציור מת, יחי הצילום.
1: שואו.
0: ויותר מזה...
1: כמו שאמרו על הרדיו כשהווידאו
0: כן,
1: התחיל.
0: כן, בדיוק. זה קורה כל הזמן, כל טכנולוגיה חדשה. עכשיו עם ה-AI... כן. הרבה דברים ימותו.
1: הרבה דברים. כן. או לפחות ככה אנחנו חושבים בינתיים.
0: עכשיו למשל, אחד מעוזרי המלכה ויקטוריה,
1: כן.
0: אמר לה, תשמעי כבר לא צייר, בואו נפטר את צייר החצר.
1: שיהיה לנו צלם חצר.
0: שיהיה לנו צלם חצר. צלם החצר בא, זאת אומרת, הגיע צלם, צילם את המלכה, הביא לה את הצילומים, והיא אמרה לעוזר שלה, אני לא רוצה צילום. הוא שאל אותה למה, אז היא אמרה, it's too real. כי מראים גם את הקמטים.
1: בדיוק, קולטים הכל, אי אפשר לייפות.
0: הצייר מייפה, כשאנחנו אומרים ציור ממזיס, ברוב המקרים זה היה אידיאליזציה.
1: כן, זאת אומרת, חיקוי עד שאנחנו רוצים לתקן איזה משהו, ואז אנחנו הופכים את המציאות
0: להפעיל... מורידים תחת
1: צלונים. כן, בדיוק.
0: כן.
1: הופכים את המציאות לעוד יותר יפה.
0: עכשיו תשימי לב, יש פה פרט שאני הולך לעשות לך זום אין אליו.
1: בתמונה של פריז, ברחוב
0: הזה. כן, בתמונה הזאת של פריז. את רואה את הקטע הזה?
1: אני רואה, אתה מראה לי, מה זה, איש?
0: יושב פה מצחצח נעליים, שמצחצח את הנעליים של גבר שעומד והרגל שלו על המכסה הזה של...
1: כן, על המתקן.
0: על המתקן לצחצוח נעליים. חצי שעה הוא צחצח לא את הנעל, אז זאת הצללית האנושית הראשונה בהיסטוריה שנקלטה בצילום.
1: איזה יופי, מזל שלקח לו כל כך הרבה זמן לצחצח את הנעליים. כן. אז הנה, יש פה גם, בכל זאת, איזה בן אנוש.
0: למרות שזה... בתוך הרחוב. למרות שזה מטושטש. ואז מה שקורה, שהמון צלמים אנונימיים מצלמים כל מיני דברים שהם חיקוי של הציורים שפעם ציירנו בעמל רב, ועכשיו אני עושה קליק, ויש לי דוגמנית שלא צריכה לשבת 6 שעות לדגמן.
1: מספיק
0: קליק ויש דקות. צילום.
1: אז רגע, אז אתה בעצם אומר לי שצלמים קיבלו השראה מציורים מפורסמים, כן. ואז העמידו את אותן סצנות מצוירות, העמידו וצילמו
0: לגמרי.
1: אותן.
0: אמרו, אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב ויותר
1: כן,
0: מהר.
1: כן.
0: עכשיו, מה קורה? הציירים אומרים, אבא נתחכמה. אני עכשיו, איז'ן דה לקרואה, מצייר את, את אותה דוגמנית לפי הצילום שהוא קנה, אבל מלביש אותה בלבוש של איזה מרוקאית במקרה הזה.
1: כן.
0: ויש לו,
1: אחרים.
0: איך אומרים, חסך לעצמו דוגמנית שתשב הרבה שעות ותבקש גם
1: כמה טייפ. כמה שכבות על שכבות. אז רואה? היו ציורים שחיכו ממש כמה שאפשר את המציאות. ואז הצלמים אמרו, אנחנו נעשה את זה יותר טוב. ואז הציירים אמרו,
0: אבא נתחכמה לו, נשתמש
1: לא
0: בו.
1: כן, נשתמש בו ואני לא צריך
0: הנה,
1: לשלם
0: תסתכלי,
1: לדוגמנית.
0: תסתכלי, פול סזן, הוא לא רוצה דוגמן שיבלבלו את המוח, הולך קונה את הצילום של המודל הזה בפוזה שהוא רוצה, ומצייר את המתרחץ סיור מ-1885.
1: וואו, אז סזן העדיף להשתמש בתצלום?
0: כן, לא בא לו על הדוגמנים.
1: והוא הכניס את הדוגמן לקונטקסט לתוך, שהוא רצה.
0: בדיוק.
1: הוא צייר אותו מה זה, בים
0: כן,
1: או...
0: איזה נחל או משהו
1: נחל,
0: כזה.
1: כן.
0: כן. כן, ואז אנחנו מתקדמים כבר לשנות ה-70, ואנחנו רואים את צ'אק קלוז, יש לו כבר מצלמת פולרויד, הוא עושה סלפי,
1: כן.
0: צילום קטן בשחור לבן, מסמן לו גריד, כן, רשת כזאת של קווים, ואחר כך מצייר ציור של 3 מטרים ושלושה מטרים של הפרצוף שלו, סופר סופר ריאליסטי. את עומדת ליד זה, את לא מאמינה שזה ציור.
1: אז במקום לעמוד מול ראי ולנסות לדייק את עצמו, פשוט צילם את עצמו בסלפי, ואז לקח את זה בתור דוגמה.
0: לגמרי.
1: וואו, והגדיל את עצמו.
0: כן, כן. אז אני אראה לך דוגמה שוב איך זה משפיע. אדוארד מנה קורא בעיתון שהוציאו להורג את הקיסר מקסימיליאן במקסיקו.
1: כן.
0: סיפור שלם, אין לנו זמן להיכנס לסיפור, יש מספיק מקורות לקרוא מה קרה שם. Mm-hmm. אבל הוא קורא בעיתון במילים שהוציאו אותו להורג. הוא לא יודע
1: איך זה נראה.
0: איך זה נראה. אז הוא מדמיין, זה ציור ראשון שהוא מצייר את ההוצאה להורג, ולא רואים הרבה פרטים, רק רואים כיתת יורים, ורואים פה איזה חייל ש...
1: זה ציור די מטושטש כזה.
0: נכון, כי הוא מדמיין, הוא לא ראה מה קרה, אבל כעבור כמה ימים מסתבר שהיה צלם שצילם את ההוצאה להורג וזה מתפרסם בעיתון, ואז הוא כבר יודע את הלוקיישן, איך זה נראה. הנה, זה הצילום, אחד הצילומים, היו עוד צילומים.
1: מה זה, יש פה סכין כאלה?
0: יש פה כלו, זה קיר, זה חומה.
1: כן.
0: ויש פה את המפקד ואת החיילים ואת השלושה שהוציאו להורג את הקיסר הזה ואת שני הגנרלים שלו. ואז כבר יש לו, הוא יודע איך הם נראים ומה לבושים ואיפה זה קרה. עכשיו זה הציור.
1: הוא שינה לגמרי את הציור, אני
0: הוא
1: בשוק.
0: הוא מצייר ציור חדש.
1: הוא שינה לגמרי מציור ראשון שהיה מהדמיון שלו, שהוא באמת גם מטושטש, ויש פה אנשים בחובעים, ויש כאן כמובן רובים שאפשר לראות, אבל באמת קשה להבין את הסצנה. קשה להבין אותה.
0: כי הוא לא ראה אותה, הוא מדמיין אותה.
1: כן, כן.
0: אבל כשיש לו פתאום כלים מהצילום, אז הוא מצייר את הציור הזה שוב, אבל הוא מוסיף לך...
1: עכשיו זה ממש ברור.
0: אבל יש פה עוד מסרים, הוא מראה מאחורי החומה קהל שמזדעזע, שזה לא היה בצילום, והוא מראה את החייל הזה שנתקע לו, יש לו מעצור, והוא בעצם אומר, כמו שהם יורים בסוסים, אז הם יורים גם בזה, והוא אדיש ועומד...
1: הם יורים גם בקיסר.
0: בקיסר, בדיוק. אבל יותר מזה...
1: אז הוא הכניס עוד מסרים, זאת אומרת, הצילום גם נתן לו את ההשראה להיות יותר קרוב למימזיס, לכאורה, אבל גם... הכניס בו עוד מקומות של דמיון ושל ביקורת או
0: כן,
1: אמירה.
0: כן, ויותר מזה, בתקופה ההיא הצילומים לא היו שחור לבן, הם היו מין גוון חום ספיה כזה.
1: כן.
0: אז הוא מצייר גם את הציור בגוונים שזה כאילו לא ציור, אלא אני מצייר לכם את המציאות כי זה צילום. מבינה, פתאום הצילום הופך להיות לתיעוד של המציאות.
1: כן, ואז כשאני מציירת אני רוצה להיות קרובה לצילום, כן. אם לא הייתי שם כן. בגופי.
0: אבל עכשיו תראי את ה... רובד הנוסף.
1: כן.
0: כי אדוארד מנה הוא אינטליגנטי, זה ציור שצויר ב-1815, שמתאר הוצאה להורג אחרת שהייתה בספרד, שהצבא של נפוליאון...
1: זה על ידי גויה, נכון?
0: זה על ידי גויה, פרנצ'סקו גויה, הוצאה להורג בשלושה במאי 1808, ציור מדהים שנמצא במוזיאון פרדו, ואם עכשיו את משווה... את רואה שמנה לא רק מתאר את האירוע שהוא מתעד מהחדשות, אלא הוא גם מתכתב עם גויה. הוא אומר, אתה מצייר הוצאה להורג בלילה, אצלי זה קרה ביום.
1: אבל הקומפוזיציה יחסית דומה.
0: דומה, בהחלט.
1: מי שירו בו נמצא בחלק השמאלי של התמונה, כיתת היורים נמצאת בחלק הימני במעין גוש כזה, או במעין מבנה.
0: ובשני המקרים, אחד הקורבנות... הוא עם חולצה לבנה ועם פוזה שנראית כמו צלוב.
1: כן,
0: כן. כן, כלומר ישו, קורבן. Mm-hmm. מאוחר יותר, כשיש את עיתון לייף, רוברט קאפה, אחד הצלמים החשובים של עיתון לייף, מצלם מוות של חייל במלחמת האזרחים, ותראי, בכתבה...
1: במלחמת האזרחים בספרד.
0: במלחמת האזרחים בספרד, 1936.
1: כן.
0: ועכשיו נכנס פה מרכיב נוסף של מניפולציות, של התקשורת. תשימי לב. מעל הצילום יש את המילה לייף, שזה השם של העיתון.
1: השם של העיתון.
0: אבל זה גם חיים. אבל מה רואים פה? מישהו שמת. שנית, הכותרת שמופיעה בכתבה שמתחת לצילום, היא כותרת שמוסרת מידע שלא רואים בצילום.
1: שהוא.
0: היא מדווחת על מוות בספרד, מלחמת האזרחים נטלה את חייהם של 500 אלף בני אדם בשנה אחת.
1: ואנחנו בתצלום רואים רק אדם אחד.
0: אדם אחד. ואחר כך בכתבה יש עוד אינפורמציה, ואם את מסתכלת, הלייאאוט, העימוד של הכתבה, היא כזו שנוצר צלב. ותשימי לב ששלושת רבעי מהצילום של רוברט קאפה זה בעצם אפור, שמיים ריקים, כי בעצם מה הוא רוצה להגיד לנו, וזה המסר של צלם עיתונות שהוא יותר מרק צלם עיתונות,
1: כן.
0: שהוא בעצם אומן, הוא אומר מותו של אדם היא בבדידות שוממת. ותראי, הוא עמד בעצם כמה מטרים מהחייל הזה, הוא בעצמו היה יכול למות, לחטוף את הכדור שחטף החייל הזה. הוא מת אחר כך בקוריאה.
1: וואו, כן. גם כחלק מתיעוד כן, של עבודה.
0: עיתונות, כן. אני חושב שבזה אנחנו נסיים כן. בצילום הזה. זה צילום של מרגרט ברוק ווייט, גם היא צלמת של עיתון לייף, שהיא
1: בוא
0: יותר...
1: בוא נספר מה רואים.
0: אני הולך לנתח לך את הצילום כדי שתביני שהיא מצלמת חדשות, אבל היא בעצם מתערבת בחדשות.
1: אז לפני שתסביר כן. מה היא עושה, רק נגיד מה אנחנו רואים.
0: קוראים לזה פליטי שיטפון בלוזוויל, בקנטקי, ארצות הברית, פברואר 1937. אנחנו רואים פה תור של אנשים, כולם שחורים או לא לבנים בכל אופן,
1: כן.
0: שעומדים בתור כנראה לקבל מנת מרק או משהו.
1: נראה שיחסית קריר, נכון? לכולם יש מעילים
0: כולם
1: ארוכים
0: מעילים,
1: עם כובעים.
0: והם עומדים כשמאחוריהם יש כרזה ענקית שבה יש מכונית ומשפחה לבנה. ויש פה סיסמאות שמיד אני אתרגם אותם. עכשיו, אני יכול לגלות לך, שבאמת היא נשלחה לתעד את מה קרה בעקבות השיטפון.
1: כן.
0: אבל היא ראתה שהם עומדים בתור, ומצד שני ראתה גם את הכרזה הזאת.
1: אז היא בחרה אז את היא, הנתח הזה.
0: היא ביקשה שהם יעמדו לפני הכרזה. הם עמדו בתור, אבל לפני הכרזה, כי היא הבינה שיהיה פה פער בין מה קורה במציאות, ומה התעמולה של השלטון אומרת.
1: מבטיחה.
0: ואז זה כבר יהיה צילום ביקורתי.
1: כן.
0: ואכן זה השפיע. בואי תראה, נפרק.
1: אז מה הכרזה אומרת?
0: כאן אנחנו רואים אנשים צבעונים ממתינים בתור בכדי לקבל משהו, אוכל, לא יודע. קטע אחד בכרזה אומר, אין דרך כמו הדרך האמריקאית. מעל זה כתוב רמת החיים הגבוהה ביותר בעולם.
1: כן.
0: ובתוך מכונית פורד שחורה, יושבת משפחה וספית, כן? לבנה, אנגלוסקסית, פרוטסטנטית, במעמד כלכלי, חברתי, בינוני ומעלה. אבא, אמא, ילד, ילדה וכלב, במכונית הפורד השחורה הזאת, והם מחייכים, זה סצנה, מה שנקרא, סיטואציה של אושר והנאה.
1: כן.
0: ואז, כשרואים את כל הצילום... שורים אתה מבין את שזה לא רק
1: את הכרזה בקונטקסט החיים.
0: זה כבר ריאליזם עם ביקורת.
1: כן.
0: פוליטית, חברתית וכו'.
1: הכרזה בקונטקסט החיים, והחיים בקונטקסט מה שהמדינה רוצה שיחשבו עליה, או שהאזרחים יחוו כן. במהלך החיים.
0: אין לנו יותר זמן.
1: מדהים איך מתוך האומנות כחלון נגענו בכל כך הרבה דברים שאומנים מנסים לתאר, להפגיש אותנו איתם, ואז גם הצילום, ועדיין אתה אומר, גם זה שהיא העמידה אותם קרוב לכרזה, לקיר, כן. זה עדיין נותן לנו תמונה מציאותית, תמונה מאוד אמיתית על החיים, אבל הייתה צריכה רק למקים אותם נכון, כדי שהיא תוכל כן. להראות את זה למי שיקראו את העיתון.
0: ואנחנו יודעים שהיום בטלוויזיה עושים כל מיני טריקים ושטיקים כדי לחדד את המסר. למשל... יש לנו פה ציור של תיאודור ג'ריקו, של פיניש של מרוץ סוסים מ-1872, ואת יכולה לראות שהסוסים הם עם הרגליים לצדדים.
1: כן.
0: בעצם
1: כן.
0: הם מרחפים באוויר.
1: לגמרי, כל ארבע כן. רגליים.
0: ומה שקרה זה ששני אנשים התערבו, האם זה במציאות היה ככה.
1: כן.
0: והם מזמינים צלם בשם אדוארד מויבריד, שיצלם...
1: סוסים דוהרים.
0: סוסים דוהרים. והוא מצלם ומוכיח... שהרגע היחיד שבו הרגליים הם באוויר, זה
1: כל הארבע.
0: כל הארבע זה כשהם מצונפים פנימה.
1: כן,
0: נדמה
1: כן.
0: נדמה לי שאומרים מצונפים פנימה, ולא פורסים לצדדים. זאת אומרת שכל הציירים עד אז ציירו משהו שהם דמיינו ולא ראו באמת במציאות.
1: כשהוא מצלם את זה, אז גם זה שינה את איך שאנשים ניגשים לצייר סוסים דוהרים?
0: בוודאי, כן. כי... הוא צילם הרבה צילומים, ואז כשמחברים את כל הצילומים, יש לנו את הקולנוע.
1: לוידאו, כן.
0: כן, או תראי...
1: של סוס דוהר.
0: תראי איך זה משפיע...
1: על איך שאנשים...
0: על הציירים.
1: מציירים, מבינים, אדם רץ.
0: וככל שהצילום נעשה יותר משוכלל מבחינה טכנולוגית, עם אפשרויות לצלם באלפית השנייה, תראי כדור מפלח תפוח בצילום אחד, צילומים דרך מיקרוסקופ, ואז ציירים כמו קנדינסקי מציירים כמו מיקרובים. הנה מיקרובים, כן. והנה הציור שלו.
1: כמו צילום
0: שוב,
1: מיקרוסקופי.
0: ברגע שרואים צילום מיקרוסקופי, אתה כבר נפתח לעוד מציאות שלא ראית קודם. שוב, הדיאלוג בין הצילום והמציאות.
1: וזה נהדר לראות שהדברים הם רב שכבתיים, רב שיח, זה לא רק בין שני דברים, ובעצם אין כאן תהליך התפתחות לינארי, אלא ממש ממש רב שכבות.
0: כן, זהו.
1: נסכם. האומנות כחלון היא גישה אומנותית המבקשת להביט במציאות כמו מבעד לחלון, כלומר במבט שקוף, נקי, חלק, ואז להציגה בציור. למדנו שבמסגרת גישה זו, ציירים חיפשו את דרך ההצגה הקרובה ביותר למציאות. כך התפתח זרם הציור הריאליסטי והשימושים הראשונים במצלמה. אך בו בזמן שנוצרו יצירות אומנות מהסוג הזה, גם הוצמדו להן הרהורים. למשל, הטכניקה המדויקת, המציגה גם עלים הצומחים על עץ רחוק לכאורה, משמע בחלקים האמצעיים או העליונים של הקנבס, וגם עלים הצומחים על עץ קרוב לכאורה, המצויר בחלקים התחתונים של התמונה, באותה מידה של דיוק, האם הטכניקה הזאת מציגה את המציאות כפי שהיא, או מעוותת אותה לטובת קפדנות קטנונית כמעט, המבליטה את מיומנויותיו הגבוהות של האומן. ככל שנכיר גישות נוספות למפגש היצירתי שבין מציאות ואומנות, נבחח בקושי של האדם להסתכל על המציאות שלא מעיני עצמו. אין לנו אלא את תודעתנו שלנו, את התפיסה שלנו, אך גישתנו המוגבלת למציאות לא מעידה על היעדרה של המציאות, וגם לא מערערת על היות המציאות מציאות משותפת. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאר
2: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכלתי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מזהיר את תושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות הבוטות מצד חיזבאללה להסכם הפסקת האש. השר בן גביר דבק בסירובו שנחשף בכאן חדשות להעביר מאות מיליוני שקלים למשטרה כדי לחדש את ציין הידות שלה. למרות ניצחונה הגורף של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות בסקסוניה אנהלט, מפלגת הימין הקיצוני בוחנת את האפשרות לבחירות חוזרות כדי להקים ממשלה בלי שותפות.
11: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. צהל הזהיר הלילה את תושבי דרום לבנון, במיוחד בכפר דר א-זהרני, מהמשך ההפרות הבוטות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בהודעה שפרסמה דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אל הוואויה, נאמר כי בעקבות שיגורו של רחפן נפץ אל הכוחות שבשטח, נאלץ צהל אתמול לתקוף בעוצמה יעדים המשמשים את חיזבאללה לפעילות הטרור שלו. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי צהל נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טייר. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווחנו, לאחר הריסת המתחם ברכס עלי טייר, יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו העימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. נמשכת ההתנצחות בין השר לביטחון לאומי לגורמים בכירים במשטרה, בעקבות הפרסום בכאן חדשות שבן גביר מעכב העברת תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בן גביר דוחה את הביקורת מצד המשטרה, ומקורביו אומרים כי הכסף לא יועבר בטרם ייבחן ייעודו, ויובטח שהוא ינוצל לצורכי המשטרה המבצעיים בשטח, ולא ישמש למה שכינו חגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. גורמים במשטרה טוענים כי העיכוב נובע מהמשחקים של בן גביר כלשונם. הם אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי הבלאי בכלי רכב ובציוד גדול, חלק מניידות המשטרה צברו כבר יותר מ-200,000 קילומטרים, והמשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות, זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש שערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, בהם הפרופסור איתי אטר. בראיון בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס אטר לנתוני המחקר.
12: אנחנו גם מזהים עזיבה של רופאים ותיקים מעל גיל 45, רופאים שהם נמצאים בשיא הקריירה שלהם, שהם מהווים 20% מכלל העוזבים.
13: כלומר, רופאים הסיניורים, הבכירים,
6: בכירים יותר.
12: כן, מנהלי מחלקות, מנתחים בכירים, אלה גם שמכשירים את הדור הבא. לפני עשור, בשלוש שנים, עזבו סדר גודל של 700 רופאים. כלומר, זה כמעט פי שתיים. אנחנו רואים עזיבה משמעותית בקרב כירורגים ופנימאים ופסיכיאטרים ורופאי ילדים. כ9% מהכירורגים בישראל מתחת לגיל 60 עזבו בשלוש שנים. זה מספר שצריך לזעזע.
10: המשוריין ברשימת הליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי, אומר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שלא תכנן להצטרף לפוליטיקה, הוא עושה זאת למען המדינה.
11: הפתעתי בעצמי כשראש הממשלה ביקש ממני להצטרף לליכוד כולה לפני חודשיים. פניי לא היו בכלל מועדות לפוליטיקה, אני איש עסקים ואני משקיע הון סיכון ולא היה לי שום תוכניות ללכת. בעצם כשהוא ביקש ממני, אורן בוא תצטרף, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא.
10: יונה מלא, שערך אריה גולן עם אורן דוברונסקי, ישודר לך החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ניצחונה המוחץ של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. אף שמפלגת הימין הקיצוני גרפה כ44% מהקולות, מפלגת השמאל הקיצוני שקיבלה רק כ5% עשויה להכריע אם תוקם ממשלה במדינת המחוז. נציגת השמאל קלאודיה ויטיג הסבירה את עמדת מפלגתה.
13: Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir immer in der Sache entscheiden werden, mit wem wir für spezifische Projekte zusammenarbeiten möchten und es gibt natürlich Projekte, die wir uns mit der AfD sehr gut vorstellen können zu machen, die Energiepreisproblematik
10: ist שתמיד נחליט לגופו של עניין עם מי אנחנו רוצים לשתף פעולה בנושאים מסוימים. כמובן שיש בעיות כמו נושא מחירי האנרגיה שבהם אנחנו יכולים לשתף פעולה עם אלטרנטיבה לגרמניה, אמרה חברת השמאל בסקסוניה אנהלט. עם זה כתבנו דוב גילר מציין כי אפשר שמפלגת הימין הקיצוני תעדיף בחירות חוזרות כדי לנסות ולהקים ממשלה בלי שותפות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
2: הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן תרבות.
9: עכשיו, 3 שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.
17: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מאזיננו אוהבי החתולים יטענו שכל אחד מהם הוא יחיד ומיוחד, אז דעו שזה נכון, והשתן שלהם מספר את זה, הודות לטביעת הריח הכימית האישית שלו, שלכאורה חתולים אחרים יכולים לזהות, כך לפחות טוען מחקר חדש שיצא לרחרח את העניין. האם אתם מכירים את המונח עומס מנטלי בזוגיות? מחקר ישראלי חדש חושף שלא מספיק לחלק שווה בשווה את מטלות הבית, ויש עננה בלתי נראית שמרחפת פוטנציאלית מעל הזוגיות שחשוב להתייחס גם אליה. האם נשות החברה הגבוהה במצרים העתיקה היו גם לוחמות? כנראה שכן, והעצמות שלהן וגם כלי הנשק שאיתם נקברו מעידות על כך. ונסיים עם הודעה חשובה לעיתונאים. תירגעו עם השימוש ב-AI. זו הודעה חגיגית לכולם אגב, פשוט זו בעיה הולכת וגוברת ספציפית עם עולם העיתונות, אנחנו נדבר על זה. ההמלצה האישית שלי אגב היא תגישו תוכנית שבה רק מדברים עם מומחים, ואז כל האחריות היא עליהם. איזה יופי. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלן איידונוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. תשמעו, חתולים הם עושים המון דברים מוזרים, ואחד מהם הוא לעצור פתאום ליד קטם שאנחנו היינו מעדיפים לא להתקרב אליו בכלל, ולהריח אותו בריכוז של בלש בזירת פשע. עכשיו מתברר שאולי מבחינתם זאת באמת זירת פשע. בשתן של כל חתול יש מעין חתימה כימית אישית שיכולה להישאר גם אחרי שהריח שאנחנו מריחים כבר יתפוגג. כלומר, אנחנו מריחים פיפי, אבל החתול מרחח עולם ומלואו על מיצי שעברה שם אתמול במקרה. אז מה בדיוק כתוב בכרטיס הביקור השתני הכימי הזה? ואם הסיפור הזה הוא לא בכלל העתקה בוטה מכלבים? תרחח איתנו את התעלומה הזו, ונקווה שהשתן לא יעלה לה לראש. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מי ידע שלחתולים יש כאלה יכולות הערכה משמעותיות, או שזה רק אני, או שרק אני מזלזלת בהערכה של החתולים?
1: זה לא היה כזה סוד.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל כן, אבל יש כאן איזשהו חידוש, כי תקשורת כימית זה לא דבר חדש. כלומר, אנחנו, כשחושבים על תקשורת בין בעלי חיים, אז את יכולה לחשוב ככה על ציוד ציפורים, או על נהמות, על צבעים ככה של נוצות, או של אור הגוף, וזה, אבל תקשורת כימית היא אחת מצורות התקשורת הכי עתיקות והכי חשובות שאנחנו מכירים, שתקשורת בעזרת ריח. עכשיו, לתקשורת בעזרת ריח יש יתרון אדיר על פני תקשורת שהיא ויזואלית או על קול, כי זה מסר שיכול להישאר במקום. זאת אומרת, זה לא ברגע שהציוץ נגמר, אז נגמר המסר, או שברגע שהסתובבתי פתאום אני כבר לא מפחידה יותר, כי שתן או ריח או הפרשה מבלוזת ריח, זה חומר שאפשר להשאיר אותו על חתיכת עץ, על איזשהו סלע, והוא ממשיך להעביר את המידע הזה במשך כמה שעות, לפעמים אפילו כמה ימים. אז תחשבי על זה, זה כמו איזושהי מודעה שאת שמה, איזו הודעת וואטסאפ ביולוגי כזה, של הייתי פה, זה השטח שלי, אני זכר, אני מוכן להזדווג, יש כאן סכנה, יש כאן כל מיני מסרים שיכולים להישאר בשטח, ואני ממשיכה להעביר אותם גם אחרי שכבר הלכתי משם.
0: אז חשוב, זו באמת צורת תקשורת עם הרבה מאוד מידע.
1: נכון, וזה קיים גם אצל הרבה מגוון מאוד מאוד רחב של בעלי חיים, כלומר נמלים עושות את זה, נכון? משאירות שבילים כאלה של ריח שמסמנות לנמלים אחרות איפה נמצא מזון. פילים עושים את זה, פילים זכרים בתקופת היחום שלהם, המסט, הם מאוד מאוד, יש להם ריח אחר שמדווח לפילים אחרים מה המצב שלהם. למורים, למור זנב טבעות, הם ככה מורחים את הזנב שלהם, בלוטות הריח על הזנב, ואז מנופפים בו, והם עושים ככה קרבות ריח בין זכרים. כלומר, זה משהו שאנחנו מכירים, הוא מאוד מאוד עתיק, וגם אצל חתולים ידעו כבר הרבה מאוד זמן ששתן הוא אמצעי תקשורת חשוב. כלומר, חתולים מסמנים באמצעות שתן ובאמצעות הפרשות מבלוטות שונות בגוף שלהם, משפשפים את הפנים על כל מיני דברים, מתחככים על כל מיני עצמים, ומסמנים איזה שהם גבולות לטריטוריה שלהם. עכשיו, אנחנו גם יודעים ממחקרים קודמים שהשתן אצל חתולים מעביר מידע על המין שלהם, על הגיל, על הזהות שלהם, ולפעמים אפילו כמה זמן אחרי שהשאירו אותו שם עדיין יש סימונים. אבל נשארה שאלה מאוד מאוד גדולה של מה בתוך השתן הזה מאפשר לחתול לדעת מי בדיוק היה שם.
0: זהו, כי יש כאן, יש את העניין של, אוקיי, אני מזהה, אבל איך אני אחר כך בעולם האמיתי מזהה את אותו חתול, נגיד?
1: אז אני מזהה שהיה כאן מישהו, איך אני יודע מי זה בכלל שהיה כן. כאן, ומה בתוך השתן עושה את זה. אז קודם כל, הצורה שבה הם עשו את המחקר הזה היא נורא נורא חמודה בעיניי, כי בעצם הם השתמשו בתגובות של חתולים, הם לקחו חתולים, וכל מי שמגדל ככה חתול ככה יודע שהם כשהם מרחרחים משהו לפעמים, הם עוצרים, הם פותחים קצת את הפה, מרימים את השפה העליונה, ונהיה להם מין מבט כזה. חשדני.
0: אוקיי, ממש הבעת פנים ספציפית שאפשר לזהות על החתול?
1: כן, ולתגובה הזאת קוראים תגובת פלמן, כלומר זו תגובה שמאפשרים, בעצם מה שהם עושים, הם דוגמים חומרים כימיים, מעבירים אותם על מערכת חישה שמתמחה באותות כימיים חברתיים שנמצאת להם ככה באזור הפנים, והבעת פנים הזאת מראה לנו שיש כאן איזשהו, הם נמצאים בדגימה, באיזשהו זיהוי, במשהו שהשתנה כאן ועכשיו אנחנו עושים איזושהי דגימה. ובמחקר הזה החוקרים ניצלו את ההתנהגות הזאת ממש ככלי עבודה, הם הפרידו את המרכיבים השונים בשתן לחלקים שונים, הציגו אותם לחתולים, ורק חלק מסוים גרם בעקביות לתגובה הזאת אצל חתולים, תגובת פלמן. ככה שהם הצליחו להתקרב לתרכובת שמעניינת את החתולים. ניסו לבדוק מה בתוך השתן מעניין אותם. עכשיו, בתור התחלה הם רצו לראות אם חתולים באמת זוכרים אחד את השני.
0: כן.
1: אז הם לקחו חתולים זכרים וקיבלו שוב ושוב, הם לקחו שתן משלושה חתולים שונים, ובהתחלה הם רכרחו הרבה ולאט לאט הם איבדו עניין. כלומר, הם התרגלו, הם אוקיי, אני מכיר את זה, עוברים על הדבר הזה ולא מגיבים בכלל. ואז כשהם הציגו להם שתן של חתול רביעי חדש, אז פתאום החתולים שוב חזו לאותה תגובה, לאותה תגובת ריחוח, ומבחינתם זה לא היה פשוט עוד שתן, עוד משהו שאני כבר מכיר, אלא מישהו שיש לו זהות חדשה. אז הם ראו שלמעשה, אם הם מציגים לחתול במשך 5 ימים את אותו השתן, ואז הם נותנים להם שתן חדש, אז כאילו הם מתרגלים לישן.
0: כאילו מאבדים עניין. אחרי שהכנסנו את זה לרפרטואר המוחי שלנו, הבנו את הריח הזה, אנחנו בשביל...
1: נכון.
0: לא צריכים להתעמק בו יותר.
1: כלומר, יש כאן לא רק איזשהו תגובה של זיהוי, אלא גם זיכרון. Mm-hmm. זיכרון של איזשהו חתול מסוים, ואני שומר אותו ככה במאגרים שלי, ואני יודע שאותו אני כבר מכיר. עכשיו, ואז מה שהם עשו, הם בעצם התמקדו בחומר המסוים שאותו אותו החתולים מזהים, והם הצליחו להתמקד ב-13 חומצות שומן, שהיו ככה יוצאות דופן, כלומר, לא משהו שאנחנו מכירים מבעלי חיים אחרים, אבל לא רק שהם היו יוצאות דופן, ההרכב היה שונה, כלומר, דומה, אבל שונה מחתול לחתול, ויציב יחסית אצל אותו חתול, כלומר, משהו שנשמר לאורך זמן, מעין איזה חתימה כימית של חתול שהיא מובחנת, והיא חוזרת על עצמה לאורך זמן בבדיקות. וזה, הם חשדו שהקבוצת חומרים הזאת היא זאת ככה מאפשרת לחתולים לזהות אחד את השני. עוד דבר חשוב לגבי החומרים האלה זה שזו שכבה שנשארת יציבה לפחות 24 שעות. כלומר, ברגע שהשתן מוטל במקום מסוים, במשך 24 שעות השכבה הזאת נשארת יציבה, ואפשר עדיין להפיק מנה מסרים, נאמר. אז עכשיו הם רצו לראות אם באמת החתול קורא את הקוד הזה, או שיופי שמצאנו 13 חומרים, אבל זה לא אומר כלום. אז מה שהם עשו, הם יצרו שתן מלאכותי. כלומר, הם לקחו את כל שאר הרכיבים, יצרו אותם מבחינה מלאכותית, ושינו את הרכיבים השומניים, כלומר, הם הוציאו את הקומצות שומן האלה, ורצו לראות מה קורה. והם ראו שעל השתן המלאכותי החתולים מתרגלים, וברגע שהם מחזירים את קומצות השומן, פתאום החתולים חוזרים להתעניין. אז זה אומר שזה באמת הדבר הזה, זה מה שגורם לחתולים ככה, באמת לזהות אחד את השני.
0: כלומר, חומצות השומן האלה הן האקס פקטור בין שתן לשתן, שאולי גם מעידות על שינויים בחתול מסוים לאורך הזמן?
1: נכון, ואז הם רצו לראות מאיפה זה מגיע. כלומר, אוקיי, יש לי עכשיו משהו שנמצא בשתן, אני רוצה לראות איפה זה מיוצר בגוף, כי החוקרים חיפשו איפה, מה מייצר את זה, אם זה נמצא משהו שהם רואים שזה נמצא כן בכליות, אבל הם לא מצאו את זה בדם, הם לא מצאו את זה בכבד שהם בדקו, וכשהם בודקים את זה בכליות, הם רואים שלמעשה אצל החלצולים קיימות באופן טבעי כל מיני טיפות שומן כאלה בקליפה של הכליה, במיוחד ככה בחלק החיצוני, והתופעה הזאת הייתה מוכרת כבר הרבה זמן, שיש להם את הטיפות שומן, טיפות שומן כאלה, אבל לא ידעו למה זה קשור. והם מצאו שבתוך טיפות השומן האלה שנמצאות על קליפת הכליה שאצל חתולים, מאוחסנות חומצות שומן שנמצאות שם, וזה מציע שהכליה היא לא רק איזושהי מסננת ככה, שמייצרת שתן אצל חתולים, והמערכת הזאת, המערכת השתן אצל חתולים, גם איזשהו מחסן של זהות כימית, שמאפשרת להם בסופו של דבר תקשורת בין פרטים. וזה נורא נורא מגניב, כי הם הלכו ואמרו, אוקיי, בוא נראה מה קורה אצל חתולים אחרים. אז הם מצאו חומצות שומן דומות גם אצל אריות, ואצל טיגריסים, ואצל נמרים, ויגוארים, וסרבלים, ושונרים, וזה די מגניב שאצל חתוליים אנחנו רואים את זה לא רק אצל חתולי הבית שנמצאים אצלנו, אלא גם אצל חתולים שהם חיות בר, שיש ביניהם תקשורת שהיא אפילו עוד יותר חשובה מאצל מיצי.
0: כנראה, כלומר מדובר ממש במערכת עתיקה במשפחת החתולים.
1: כן.
0: וזה באמת אולי חשוב להבהיר, כי לא עשינו את זה עד כה, שהניסוי הזה נעשה לחתולי בית.
1: נכון. נכון, נעשה על חתולים שהם חתולים מבויתים, הם בדקו, הם הלכו אחר כך ובדקו עוד כל מיני אוכלוסיות של חתולים אחרים, וניסו למצוא את זה גם אצל חתולים אחרים, אבל שם זה היה רק דגימת שתן, לא איזשהו ניסוי שהוא ניסוי פעיל, וגילו את החומרים המאוד מאוד דומים שגילו אצל חתולי הבית, גם אצל חתולי בר. אגב, אצל ברדלסים ופומות וקרקלים הם לא זיהו את ה... את החומצות, את חומצות השומן האלה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים אצלם, יכול להיות שהאיכות של הדגימה לא הייתה טובה, יכול להיות שזה היה משהו אחר שקרה שם, אבל זה בהחלט דורש המשך ניסוי והמשך בדיקה.
0: זה אומר שיכול להיות שיהיה אפשר לפי תביעת שתן בטבע לזהות איזשהו מין נדיר שאולי מחפשים אחריו?
1: אז זה מעניין, כי בדרך כלל, נכון, כשאנחנו מחפשים מישהו נדיר, אז אנחנו צריכים גם למצוא אותו.
0: עקבות או סימנים.
1: עקבות וסימנים, אבל כאן זה אומר שלא רק שתוכלו למצוא אולי בעתיד מישהו נדיר ולהגיד היה כאן איזשהו חתול, את תוכלי אפילו להגיד איזה פרט היה כאן. כלומר, תוכלי, כמו שאת עושה טיבוע לציפורים, תוכלי לעשות דגימת שתן ולדעת שמיצי 2 עברה כאן באזור, והיא גם עברה קרוב למיצי 3, ואני אוכל ככה לדעת לדגום בלי לצלם, ובלי ללכוד, אני אוכל לדעת מי עבר כאן ומי היה כאן.
0: מעניין מאוד. תשמעי, אני לא חשבתי שאני אפתח את הבוקר עם איזושהי הערכה לשתן של חתולים, אבל, אבל כך קרה. מי היה מאמין? מעניין מאוד. אני עדיין לא ממליצה גם לנו בני אדם אל הרך ריח שתן אחד של השני. יש לנו דרכים נוספות ואולי טובות יותר לזהות.
1: פשוט,
0: כן. כן, כן, איזה אס-אמס. הכל בסדר, אתם תצליחו לזהות גם בלי זה. מקסים, אבל זה באמת סיפור מאוד מסקרן, וגם שוב מראה לנו שגם גם מיצי הביתית שלכם היא בכלל נמר בטבע, אוקיי? היא בכלל אריה, תזכרו את זה. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר.
1: יום טוב.
0: כן, דמיינו לעצמכם את הזוג המושלם, הוא מבשל, היא עושה כלים, הוא אחראי על הניקיונות, היא על הכביסות. האם זאת הוכחה לכך שחלוקת הנטל ביניהם היא שוויונית? אז זהו, שלפני שעונים על כך בחיוב, יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול. למשל, מי זוכר שהילד צריך להביא משהו לגן ביום ראשון, ושצריך לקבוע לו תור לרופא שיניים? מי שם לב שהשקיות של הפח נגמרו, ושבשבוע הבא צריך לקחת את האוטו לטסט? לרובד הנוסף הזה קוראים עומס מנטלי. במחקר חדש שבחן אותו אצל מאות משתתפים, מצא כי לאופן שבו הוא מתחלק יש קשר משמעותי לסביעות הרצון מהזוגיות. איתנו עורכת המחקר הזה, דוקטור רותם כחלון, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, צפת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בואי נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, נבהיר בעצם מה זה עומס מנטלי.
2: אז האמת שהדוגמאות שנתתן מאוד טובות. עומס מנטלי הוא באמת החלק המנטלי והרגשי, במחקר שלנו של ניהול הבית והטיפול בילדים. וזה אומר בעצם לא רק לעשות את המטלה עצמה, אלא להיות בעצם מי שאחראי לזה שהיא בכלל תקרה. כמו שאמרת, לזכור מתי צריך להחליף מצעים, מה חסר במקרר, מה צריך להביא לגן. עכשיו, זאת עבודה שפחות רואים, אבל בעצם היא דורשת מאיתנו כל הזמן לזכור, לתכנן, לחשוב קדימה.
0: מאמץ קוגניטיבי של ממש.
2: בדיוק.
0: את יכולה, טוב, אנחנו בעצם נתנו פה כמה דוגמאות, אז יש עוד דוגמאות שממש נסתרות מהעין והמחשבה שנכנסות לכל התמהיל הזה?
2: גם למשל, לשים לב אם צריך לנהל איזו שיחה עם הילדים, או עם בנו בת הזוג מוטרדים בלי שהם אומרים, דברים שהם גם יותר רגשיים, וגם דברים שהם באמת יותר טכניים, כאילו. אז זה בעצם שני האספקטים האלה.
0: איך אפשר בכלל למדוד דבר כזה? כלומר, את יודעת, מטלות בית זה מאוד מדיד, קל מאוד לראות את זה. איך בכלל אפשר לדעת עד כמה יש עומס מנטלי?
2: אז באמת לקח לנו זמן לבנות שאלון, שבעצם מכיל את כל הדברים האלה, ושאלנו שאלות מאוד קונקרטיות. למשל, מי זוכר את השגרה של הילדים? מי מחליט מתי צריך להחליף מצעים? מי שם לב שבן או בת הזוג מוטרדים? מי מארגן זמן זוגי? זאת אומרת, זה היה שאלון, באמצעות שאלון, בדקנו את זה.
0: אוקיי, ובואי ניכנס לקרביים, מה מצאתם?
2: אז מצאנו שנשים נוסעות יותר מהעומס המנטלי הזה.
0: באופן שהוא מובהק.
2: כן, באופן שהוא מובהק. זה בעצם, המחקר כלל שני מחקרים, אחד היה רק על נשים ואחד היה על זוגות. ומה שהיה מעניין במחקר של הזוגות, זה שגם נשים וגם דברים דיווחו בעצם על אותה תמונה. שאנשים נוסעות יותר מהעומס.
0: כלומר, גברים ערים לזה.
2: גברים ערים לזה.
0: אולי הם לא חושבים על זה, אבל כשמציבים מולם את השאלות האלה, הם ערים לזה שיש איזשהו עומס על האישה.
2: בדיוק.
0: אנחנו כמובן מדברים פה על זוגות סטרייטים.
2: נכון, זה הזוגות סטרייטים, נכון. ומה שעוד היה מעניין זה שהפער המגדרי הזה היה אפילו גדול יותר מהפער בעבודות בית פיזיות, כאילו בפועל.
0: מה זה אומר?
2: שהפער במנטל לואוד בין נשים וגברים היה יותר גדול מהפער בעבודות הבית הפיזיות.
0: כלומר שגם במצב שהגבר עושה הרבה ממטלות הבית, עדיין העומס המנטלי הרגשי הוא עדיין חד משמעית על האישה.
2: נכון.
0: זה באמת, אני חושבת על זה שזה לפעמים, זה באמת הרבה יותר קל לבצע פעולות. פשוט לעשות מה שאומרים לך.
2: זה נכון, אנחנו, אני חושבת, רואים, כאילו, הרבה פעמים יש את הוויכוח הזה, נכון? שהגבר אומר, אבל אני עושה, כאילו, כל מה שאת אומרת לי אני עושה.
0: כן.
2: אבל לא לוקחים בחשבון שבסדר, יכול להיות שהוא באמת שותף פעיל, אפילו 50% בעבודות הבית, אבל עדיין הייתה פה עבודת ניהול של לחשוב, לתכנן, לקחת את זה בראש במהלך היום, להסתכל בקבוצה של הגן, לזכור מה צריך לעשות, כל הדברים האלה, הם עדיין עבודה. זאת אומרת, זה עדיין demanding, זה עדיין דורש מאיתנו מאמץ קוגניטיבי, וזה משהו שפחות נלקח בחשבון, כשאנחנו בעצם חושבים על חלוקה של עבודות הבית.
0: ואנחנו יודעות להגיד איך זה, סליחה, איך זה באמת משפיע לזוגיות?
2: כן, אז בעצם,

0: הבת זוג דיווחה על חלוקה שוויונית יותר.
1: אצל גברים?
0: אצל גברים, כן.
1: אוקיי, ואיך אנחנו יכולות להסביר את הדבר הזה?
0: אז באמת, זה נושא מחקר המשך, זה לא משהו ש... לא משהו שבדקנו על איך אנחנו יכולות להסביר את זה עדיין. אבל אפשר לשער. אפשר לחשוב על כמה אפשרויות. אפשר לחשוב שלמשל, עומס קוגניטיבי ורגשי מתמשך, יכול להיות קשור אולי לעייפות, לסטרס, לתחושה של חוסר הוגנות. ואלה דברים שיכולים להיות רלוונטיים, לדברים שקשורים לקרבה ולאינטימיות. וזה בהחלט דברים שאנחנו נבדוק במחקר המשך.
1: אנחנו יודעות להגיד אם יש איזה שהם שלבים בזוגיות או בחיים שבהם העומס הזה נהיה במיוחד לא שוויוני. אני לא יודעת אם נכנסתם לפרטים האלה, אבל לפני, אחרי ילדים או בגיל מסוים או משהו כזה, האם יש שלב שבו אנחנו יכולות להצביע על עומס מנטלי חריג אפילו בקרב נשים? זה שאלה
0: מעניינת, לא הסתכלנו על זה, האמת. יש לנו את הנתונים, אבל לא הסתכלנו, זו שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה כן לומר אולי מה שאותי הכי עניין.
1: בטח.
0: זה שבעצם בעבודות הבית הפיזיות, ראינו את מה שהיינו מצפות לראות, שנשים עם עמדות שוויוניות יותר, דיווחו על חלוקה שוויונית יותר, בעבודות הבית בפועל. אבל כשהסתכלנו על mental load, אז הקשר הזה בין עמדות שוויוניות למנטל לואוד לא הופיע. וזה בעצם אומר שנשים שמחזיקות בעמדות שוויוניות עדיין עושות יותר ממנו. אז אולי הם יודעות לעשות את החלוקה בבית, כאילו חלוקה בבית, זוגות שוויוניים עושים את החלוקה בבית בעבודות הפיזיות, אבל לא במנטל לואוד.
1: כלומר, יש כאן עניין של, שגם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם אני אחשיב את עצמי בתוך האנשים האלה. שאנחנו, לא, שעדיין יש דבר שהוא מדיד וקל לראות אותו, ויש כזה שלא. ולהגיד, אתה עושה א', אני עושה ב', אתה אחראי על הכביסה, אני על הכלים, זה דבר שהוא מאוד קל לראות אותו. וקל להגיד, כן, אנחנו חצי-חצי, והדבר החמקמק הזה שפשוט, שקשה לראות אותו.
0: בדיוק, בדיוק מה שאמרת, נכון.
1: איי, איי, איי, אז מה עושות? מה עושות עם זה?
0: זו שאלה טובה, אני חשבתי על זה קצת. אז קודם כל אני חושבת שזה שאנחנו קודם כל נכיר בזה שיש עוד שכבה של עבודה שלא תמיד צפרנו, זה מאוד מאוד חשוב. ואז אפשר לחשוב קונקרטית, כאילו מה פרקטית, מה אפשר לעשות. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד, מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שאחראי למשל על מתי צריך לעשות, מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה. כאילו, ואז דווקא יש תחומי אחריות שאפשר לחלק ולא... ולא משימות, ואז יש מישהו שצריך לתת את המשימות.
1: אך, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
0: יכול להיות.
1: רק על עצמי לספר, ידעתי. אני כמובן גם מרימה מאוד לבן זוגי היקר, שאגב נמצא עם הילדה כל בוקר כשאני פה ברדיו. אבל זה כן ממש חשוב, אני חושבת שיש כאן משהו שהוא באמת נסתר מעין ויכול ליצור הרבה מאוד תסכול. יכול להיות שגם הרבה נשים חוות את התסכול הזה מבלי לדעת למה, ואולי גם מרגישות איזה אשמה, אבל הוא עושה כל כך הרבה. אז למה אני כועסת? למה אני מתוסכלת?
0: בדיוק. וזה בדיוק מה שאנחנו רואות, שכשהן לוקחות, שזה בעצם משפיע להם על סביבות הרצון מהזוגיות.
1: גם על הזוגיות וגם כמו שציינת מקודם, גם ממש עניין של מיניות וחשק וכמה הדברים האלה קשורים וחשובים. לפני סיום הייתי רוצה שאולי ננסה לתת איזה טיפ של אלופות לזוגות שמאזינים. אם יש איזה שאלה אחת שאנחנו יכולות להציע שתשאלו את עצמכם הערב, מה היא תהיה?
0: אני לא יודעת אם שאלה, אבל לגמרי הייתי לוקחת, כאילו הייתי שמה בראש את זה שעבודות הבית זה לא רק מה שאנחנו רואים. יש את העבודה של לזכור, לחשוב מראש, לתכנן, לתאם, לדאוג, לשים לב, ונשים נסות יותר מהעומס הזה,

0: וזה משפיע להם על איכות הזוגיות. אז אני חושבת שאנחנו חושבים על שוויון בבית, וחושבות על שוויון בבית, אנחנו צריכים וצריכות לקחת בחשבון לא רק מי עושה את העבודה, אלא גם מי מחזיק אותה בראש, ולהבין שזה עבודה, זה demanding, יש לזה טול.
1: כן, שזה נכון בוודאי בתחום הזה, וגם בהרבה תחומים אני חושבת על כמה עומס מנטלי מתחבא לו מבלי שרואים אותו, בוודאי בזוגיות ובעוד תחומים, וצריך לזכור שלא הכל זה רק המטלות והדברים שאנחנו רואים, גם בעולם העבודה, כמובן יש את המטלות שאנחנו מבצעים במשרד, זה, אבל גם העומס שנמצא שם ברקע הוא משמעותי מאוד. אז חשוב וטוב לחשוב על זה. מחקר מאוד מאוד מסקרן, אני חייבת להגיד אותי באופן אישי, ובוודאי שאם תמשיכו לנבור ולחקור את הנושא הזה, אנחנו נשמח לשמוע עוד, כי זה באמת מאוד מעניין. וכמו רלוונטי לכולם. אז תודה רבה לך, דוקטור רותם כחלון, הפקולטה לרפואה על שם עזריאל, אוניברסיטת בר אילן מצפת, עורך את המחקר הזה, שיהיה יום נהדר ושוויוני.
0: להתראות, ביי ביי.

0: חזרתם אלינו. חזרתם אלינו. שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. יש שתי דרכים לפרש קשתות, חיצים, עלות ואפילו פיגיון מפואר שנמצאו בקברים של נסיכות מצריות. האחת, אלו סמלים מלכותיים מרשימים. השנייה, הן באמת ידעו להשתמש בכלים האלה. אז בבקשה לא לעצבן אותן. במשך שנים, הארכיאולוגיה נטתה לאפשרות הראשונה, אבל במחקר חדש, נראה שהעצמות של כמה מנשות משפחת המלוכה המצרית מספרות סיפור קצת אחר. אז האם נסיכות מצריות התאמנו בירי, יצאו לצוד ואולי אפילו למדו להילחם? עד כמה זה חריג ומפתיע, ומה עוד אפשר ללמוד מהקברים האלה על התרבות המצרית העתיקה? תספר לנו על כך הנסיכה המודרנית, דוקטור רחלי שלומי חן, אג'יפטולוגית מהחוגים למדע, דתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסדת מיזם מלכת מצרים. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה בדיוק, אז אנחנו מדברות על קברי נסיכות מצריות בני 4,000 שנה, שבעצם כבר מזמן מצאו בהן, בקברים האלה, כלי נשק כאלה ואחרים, אבל עכשיו אנחנו משנים את החשיבה שלנו לגביהן.
1: נכון. בעצם מה שקרה זה שבעת האחרונה נבחנו שרידי האדם שנמצאו בקברים האלה. עד כה השרידים היו מוכסנים אחר כבוד בשני מוזיאונים מרכזיים בקהיר בעצם, מה שבאמת קצת הכביד על הבחינה שלהם, זאת אומרת, עובדה שהם לא נמצאו במקום אחד, והם גם לא כל כך אטרקטיביים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על, סליחה על הבינוח הקצת בוטה של שיירי אדם, אבל זה מה שאנחנו מדברים עליו כרגע, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים בעצם על מומיות, אנחנו כן מדברים על שירי אדם שכן עברו תהליכי חניתה, אולי ניכנס לזה אחר כך, אבל בתקופה הזאת שהנשים האלה מתו, החניתה לא הייתה כל כך מוצלחת. אנחנו רגילים, שוב, אנחנו רגילים לחשוב נניח על אוספים מצרים גדולים בעולם, שאנחנו הולכים ורואים מומיות וכולי וכולי, ותמיד החדרים של המומיות הם הכי הכי צפופים. אלה מומיות שהן מאוחרות יותר לתקופה שאנחנו מדברים עליה. בתקופה שבה אנחנו מדברים, המצרים, הטכניקה של החניתה היא עוד לא מגיעה לשלמות, ולכן השימור הוא גם לא מושלם. אז כן, יש לנו שימור של עצמות, אבל אין לנו שימור של רקמות רכות, למשל. וכך בעצם קורה שמה שנמצא שם זה באמת בעיקר עצמות וכל מיני דברים שהתפוררו ברגע שנגעו בהם, ומוכסנו באמת גם במוזיאון המצרי בכיכר תחריר וגם במוזיאון לאנתרופולוגיה, ואני יודעת עצמות, או אני לא יודעת מה בדיוק הם מאכסנים במוזיאון השני, והם אף אחד לא ממש הסתכל עליהם, הסתכלו יותר באמת על החפצים שנמצאו.
0: שהם אפשר להניח נשמרו בצורה קצת יותר טובה.
1: כן, אז באמת נמצאו כלי נשק, נמצא פיגיון מאוד יפה, שמי שאולי ראה את המאמר שהתפרסם ראה תמונה נאה מאוד שלו, נמצאו חיצים, נמצאו באמת כלי נשק עם הנשים האלה, אנחנו יודעים שנקברו נסיכות, זאת אומרת, מדובר בעצם, המחקר הנוכחי עוסק בשישה בני אדם שנקברו בקברים האלה, מלך וחמש נסיכות.
0: ועד עכשיו ההנחה הייתה שנקברו עם כלי נשק כי הם, נשות החברה הגבוהה, נשות משפחת המלוכה, ולא ייחסו להם איזה שהן יכולות צבאיות של לוחמות או משהו כזה. ההנחה הייתה נקברו עם כלי נשק כי בגלל הסטטוס שלהם, אבל עכשיו איזשהו ניתוח מחודש מראה שבאמת יכול להיות שהן השתמשו באותם כלי נשק.
1: אוקיי, אז קודם כל נאמר שקבורה של נסיכות עם כלי נשק זה דבר שאנחנו מכירים אותו עוד מתקופות מוקדמות יותר, ובאמת מגיע לסיאו בתקופת הממלכה התיכונה. הנסיכות האלה הן נצר לשושלת ה-12, וה-13, זו הממלכה התיכונה במצרים. אנחנו מבחינת מסגרת הזמן שלנו, אנחנו נמצאים איפשהו בין 1850 לפני הספירה ל-1700 לפני הספירה, ככה טווח די גדול. אנחנו גם מדברים על שתי קבורות שונות, ולכן אולי גם טווח הזמנים המאוד נרחב הזה. אבל באמת כאשר בוחנים את השרידים האלה, רואים שיש ביניהם קשר משפחתי. אז זה כבר דבר שהתגלה בעקבות המחקר הזה. זאת אומרת,
0: המחודש,
1: כן. כאשר אנחנו כחוקרים מודרניים דיברנו על השושלת ה-13, למשל, אז הזמן במצרים נמדד בשושלות. אז אנחנו יודעים שהתקופה הקלאסית שאותה המצרים עצמם מחשיבו כתקופת קלאסית היה תקופת השושלת ה-12. על תקופת השושלת ה-13 נהגו לומר שמדובר במלכים מאוד קטנים, שאולי נמנו עם המעגל האדמיניסטרטיבי של השושלת ה-12, וכיוון שלא נמצא יורש בסופו של דבר, אז בעצם הייתה איזה מין רוטציה בין הפקידים הגבוהים של הממלכה. לא היה ברור מי הם בדיוק, כי באמת היה, מה שכן היה ברור זה שמבחינה פוליטית הייתה ירידה בכוח המלכותי, ואנחנו לא יודעים הרבה על המלכים האלה. אבל עכשיו כאשר אנחנו בוחנים באמת את השרידים משתי הקבורות, ואחת מהן מכילה בעצם את שרידיו של מלך מן השושלת ה-13, אנחנו רואים שיש קשר משפחתי בין השושלות האלה. זאת אומרת, מבחינה של השרידים שנמצאו בשתי הקבורות.
0: כלומר, אם הייתה קרבה משפחתית בין השושלות, האם זה יכול להעיד על איזה שהן, סליחה שאני ישר הולכת לשם, אבל על איזה שהן אולי בעיות גופניות, פיזיות כאלה ואחרות?
1: קודם כל כן. אוקיי. אבל זה חוץ מזה, זה תכף נגיע גם לניתוח הזה. אבל עצם זה שיש קרבה משפחתית בין שתי השושלות האלה, זה כבר גילוי שהוא גילוי מסעיר.
0: כן.
1: עכשיו, באמת כשבחנו את העצמות, זה לא כל כך המקצוע שלי, אז אני רק אגיד ככה באופן כללי, שכשבחנו את העצמות של שוב, הנסיכות וגם המלך, ראו שיש שם כל מיני תווים שהם מופיינים באמת לפעולות מסוימות, לפעילות גופנית מסוג מסוים. הם למשל ראו שהאנשים האלה נהגו לכרוע על ברכיהם. הם למשל ראו שיש תווים שהם מופיינים לאנשים שמשתמשים בחץ וקשת מבחינת חוזק העצמות בצד אחד של הגוף, או בזרוע, או אפילו בשרירי כף היד, אבל אחר כך, על פי הבנתי, שוב, זה לא המקצוע שלי, אני מצטערת, יכול להיות שאני מטעה פה את הציבור שלנו.
0: כן, אנחנו יודעות להגיד שהיו עדויות, הבחינה המחודשת מראה שבאמת יש עדויות פיזיות לכך שהייתה פה עבודה פיזית.
1: נכון, אבל העבודה הפיזית הזאת לא אומרת שמדובר דווקא בלוחמים.
0: כלומר, יכול להיות שזה היה עניין של אימון או...
1: יכול להיות שהם אומנו באמת בנשק, יכול להיות שהם אומנו בפעילות גופנית. אנחנו רואים גם שהנסיכות האלה, למשל, חלקן סבלו מפציעות, שהן פציעות אולי כתוצאה מאורח חיים מאוד אקטיבי. אחת מהן, למשל, סבלה במהלך חייה משבר בצלעות, שאחר כך התאחה. מישהי אחרת סבלה מאיזשהו שבר בזרוע שהתאחה. עכשיו, מה אנחנו למדים? קודם כל אנחנו למדים על כך שכנראה שהיה באמת אורח חיים שהוא מאוד אקטיבי, שגרם לשלד להתהוות בתצורה שבה הוא התהווה, כן? זה א', ב', שזה לא מנע פציעות, זאת אומרת, מי שקופץ ורץ ולפעמים יש תאונות וכן נפצעים. אבל מה מבדיל אותן אולי מדלת העם? הגישה לרפואה מצוינת. והרפואה המצוינת הזאת גרמה לכך שהפציעות האלה טופלו, וטופלו בצורה מיטבית, והשאירו, שוב, השאירו איזשהו רישום על השלד, אבל הראו גם שכל העצמות חזרו למקום, והפציעות נרפאו באופן מושלם, כך שהם הצליחו להגיע לבגרות, ואנחנו רואים גם, שוב, בשלד רואים גם עדות למחלות מטאבוליות, למשל. מחלות מטאבוליות ששוב, זה שהן היו נסיכות לא גרם לזה שהן לא
0: פסח עליהן, לא פסח עליהן שהן יחדכו מחלות כמו אנשים, כמו פשוטי האדם. בטח אגב, אם היה שושלות מחוברות, ויש כאן גם עניין של קרבה משפחתית.
1: בהחלט, אבל מצד שני, זה גרם לכך שתהיה להם גישה לרפואה הכי טובה שהייתה ידועה אז, והרפואה המצרית הייתה הרפואה הטובה ביותר שהעולם יכול היה להציע באותה תקופה. ואכן, כפי שאנחנו למדים את הפפירוסים רפואיים, ידעו לטפל בהן, וידעו לטפל בהן כך שהן שוב הגיעו לבגרות על אף המחלות האלה, הן הגיעו לבגרות על אף הפציעות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השרידים האלה, צריך להבין שמאוד מאוד בעייתי להסיק מהן מסקנות חד משמעיות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המאמר המקורי שהתפרסם...
0: ממש לקראת סיום, אנחנו נשאר לנו מעט זמן, כן.
1: אוקיי. אז אם אנחנו מסתכלים על המאמר המקורי שהתפרסם, אנחנו רואים שטווח הגילאים הוא מאוד מאוד רחב, זאת אומרת, בין גיל 30 ל-45, בין גיל 20 ל-40, זאת אומרת, קשה לנו באמת להסיק מסקנות שהן חד משמעיות, אבל אנחנו כן יכולים לומר באופן חד משמעי, האנשים האלה ניהלו אורח חיים פעיל, בהחלט יכול להיות שהאנשים האלה אומנו בכלי נשק, וידעו, לא רק הם, לא רק נקברו עם כלי הנשק, אלא אכן ידעו לראות
0: בהם.
1: ולהשתמש בהם. הם היו קרובי משפחה כולם.
0: הייתה להם גישה לטיפול רפואי הולם, ככל הנראה.
1: כן. וכמו שאמרה אמי המנוחה, יותר טוב להיות עשיר ובריא מעני וחולה, זה מסקנה שהיא תמיד נכונה.
0: מסקנה שהיא נכונה. אני, את יודעת, אני שומעת את הסיפור הזה, אני תוהה עם עצמי, אם היו מוצאים קברים של גברים עם כלי נשק, אם גם במקרה הזה היו קודם כל מניחים שהם סתם, לא סתם, סתם, אבל שהם לא בהכרח היו לוחמים, אלא פשוט נקברו עם כלי נשק, או שזה הנחה שעושים רק לגבי נשים, וצריך מחקרי המשך כדי לגלות בעצם הם כן היו לוחמות, אבל זה כבר אולי עניין יותר סוציולוגי מודרני ופחות אג'יפטולוגי.
1: נכון, אבל אנחנו גם לא יודעים עכשיו אם היו לוחמות, אנחנו יודעים
0: שהם היו פעילות פיזית, והם גם נפצעו, אז אולי זה נותן לנו...
1: והם אומנו כנראה אולי בנשק, אבל יכול להיות שזה היה עניין טקסי, זאת אומרת, זה לא אומר שהם דווקא יצאו לקרב, זה מה שאני מנסה לומר.
0: כן, נכון, מעניין, אנחנו נחכה לעוד מחקרי המשך כדי לגלות עוד קצת על התקופה הזו. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור רחלי שלומי חן, אג'יפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה רבה.
1: תודה רבה, יום טוב, ביי.
0: האם עדיין יצטרך עיתונאים בעידן ה-AI שאליו אנחנו נכנסים? הם עצמם לא תתפלו לשמוע משוכנעים שכן, אבל גם הם, כלומר אנחנו, כלומר עמיתנו בארצות הברית, מבינים שאין מנוס מהתאמות למציאות המשתנה, ולאור זאת, בשבוע שעבר ביצע אגודת העיתונאים המקצועיים בארצות הברית מהלך די דרמטי במונחים שלה, היא עדכנה את קוד האתיקה שלה. זה קרה בפעם הראשונה מאז 2014 ובפעם השביעית בסך הכל במאה ומשהו שנים האחרונות. אז מה אומרת האתיקה המעודכנת לגבי שימוש ב-AI בעיתונות? האם יש דרך לעשות זאת נכון, והאם אפשר לסמוך על כך שגם בעתיד הכל יהיה באשמתה של התקשורת העוינת? ידווח לנו על כך ללא מורא וללא משוא פנים דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, באתי לספר לך על המקצוע שלך.
0: זהו, אז מה אתה אומר על איך שעיתונאים צריכים לעבוד? סתם, רגע, אני אשיל כמה שאני אצליח את הציניות שלי. ואני אגיד ש-AI זה מקור מידע מפוקפק, וזה מוזר כעיתונאית שאני צריכה ממש להגיד, אולי אפילו לעיתונאים, חברים, צריך לבדוק טוב טוב את המקורות שלכם.
2: מסתבר שזה לא כל כך מוזר שאת צריכה להגיד להם, או לכל הפחות, כנראה שהם יודעים, אבל יש כוח גדול מאוד בקרב בני האדם, אופטימיזציה, עצלות, איך שתרצה לקרוא לזה.
0: כן.
2: והתוצאה היא שאנחנו רואים יותר ויותר מקרים שבהם הבינה המלאכותית מטעה עיתונאים. והטעויות האלה הן די פולטות. למשל, לפני שנה התפרסמה המלצה על ספר חדש, האלגוריתם האחרון של אנדי וויר. מכירה את אנדי וויר? כתב את איש המאדים, להציל את...
0: אני אגיד כן כדי להישמע חכמה.
2: כן, כן, כמובן, מי לא מכיר אותו.
0: בטח, בטח.
2: פה את פרויקט אל מרי, וכתוב, תופר מצוין, התלהבתי לשמוע על הספר החדש שלו, הלכתי, בדקתי, חיפשתי, אמזון, קינדל, כל דבר, שום דבר. למה? כי חצי מהספרים ברשימת ההמלצות הזאת, שהתפרסמה בעיתון מכובד, מפוברקים לגמרי, בינה מלאכותית.
0: איך זה יכול להיות? אתה גם אומר עיתון מכובד, איך דבר כזה קורה? איך זה יכול להיות?
2: עיתון מכובד, שמשתמש בכותבים מכובדים, אבל שאולי בוודאות מעגלים פינות.
0: יש לך כותבים מכובדים, אבל יש לך גם עורכים מכובדים, ויש לך צוות שלם.
2: נכון, ומישהו, מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו יגלו פינות, וזאת התוצאה. עכשיו, את אומרת אנשים מכובדים, ועדיין יש עיתונאי ידוע, פיטר ונדרמיר, שהוא גם ניהל כמה מערכות עיתונים, וגם הוא נתפס בכלכלתו, הבינה הציעה לו ציטוטים של אנשים שנשמעו טובים מספיק, וטובים יותר, טובים מאוד אפילו, אז הוא הכניס אותם לכתבות, בלי לבחון אותם לעומק. וגם הציטוטים האלה, כוזבים. ורק כדי, תראה, אלה דוגמאות בודדות, אבל ב-2026, חברה בשם פרס גאזט, בדקה מאמרים שהתפרסמו בבריטניה בשנה האחרונה, היא גילתה שמתוך 1,000 מאמרים, היו שם יותר מ-50 מומחים מזויפים. מומחים עם תמונות מג'ונרטות על ידי בינה מלאכותית, ציטוטים שכנראה נכתבו על ידי בינה מלאכותית, ושלא קיימים בעצם.
0: אוקיי, אז אני רוצה אולי רגע לנסות, חוותנו בעיתונאים עד עכשיו. גם ככה, התחום כל כך חוות, זה כל כך מעציב אותי באופן כללי, אבל גם אין כאן עניין רק של עצלנות, בוא נקרא לזה, או עיגול פינות, אבל יש כאן עניין של באמת שקל ליפול לדברים האלה, קל ליפול לדמות מג'ונרטת, שאתה לא יודע שהיא מג'ונרטת, אז מה עושים עם זה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, אין פה לכבוד, לא קל כל כך ליפול, אם קל ליפול, אז תעשי חיפוש בגוגל, אל תאמיני לשום דבר, תלכי ותבדקי את המקורות הראשוניים שלך, אבל אי אפשר להתעלם באמת מהעובדה, שהעיתונאים משתמשים בצורה נרחבת בבינה מלאכותית, בסקר שנערך בסוף 2025, לפני שנות דור כבר, כן? אבל בכל זאת, לפני שנה, 83% מהעיתונאים, נסית בבריטניה, משתמשים בבינה מלאכותית, כנראה שזה קורה יותר בכל העולם. אז אין פלא שאגודת העיתונאים המקצועיים, שזה הגוף שאחראי על הכתיבה וההפצה של קוד האתיקה של העיתונאים, החליטו להיפגש, בחודשים האחרונים הם עשו מפגש, דחוף, בסוף שבוע, הם התדיינו, הם חשבו, הם התווכחו, הם צעקו, יש דיווחים משם שהם אומרים, לא, לא הלכנו מכות, אבל לא עם הידיים, אבל כן עם המילים שלנו.
0: הלכו מכות כמו שהעיתונאים אוהבים, עם המילים שלהם.
2: בדיוק, כן, ובסוף הם החליטו, הם הגיעו לצד דרסטי ודרמטי, שהם החליטו, מקשיבה?
0: כן, כן, אני איתך, בטח.
2: הם החליטו להוסיף 73 מילים חדשות לקוד האתיקה שלהם.
0: אוקיי. 73 מילים.
2: 73 מילים.
0: אוקיי.
2: אני אגיד בקצרה מה השורה החדשה החשובה ביותר בתקנון, בקוד האתיקה. אני מצטט. זכרו שמהירות, טכנולוגיה או מדיום אינם מהווים תירוץ לאי-דיוק או לאי-הוגנות. עיתונאים אחראים אתית לעבודתם, בלי קשר לטכנולוגיות או לכלים, שבהם הם השתמשו. והנה פתרו את הבעיה של בינה מלאכותית בעיתונות.
0: זהו, הכל נפטר, לא... קודם כל, זהו, פתרו את זה. זה משפט חשוב ויפה, לא צריך יותר מ-73 מילים כדי לנסח משהו שהוא מאוד מאוד נכון.
2: כן, את יודעת, גם עשרת הדברות, אומרים, אל תרצח, אל תגנוב.
0: קצר ולעניין, אל תתחילו עכשיו, זה פשוט
2: אין תרצח. והנה, אף אחד לא רוצח, אף אחד לא גונב, אני לא יודע למה אנחנו בכלל, למה היה צריך את הדברות האלה מלכתחילה. אבל תראי, ברצינות, תכל'ס, מה הם היו יכולים לעשות?
0: אי אפשר להגיד לעיתונאים, ולא לאף אחד, אל תשתמשו בבינה. אי אפשר לעשות דבר כזה.
2: אפשר להגיד להם, זה לא יעזור יותר מדי. כמו שאמרתי, כבר כמעט כולם משתמשים בבינה המלאכותית, ואני אישית, אני חייב להודות, אני מעריך את מה שהאגודה הזאת עשתה, היא לא אסרה במפורש על השימוש בבינה מלאכותית, וזה קצת נס בפני עצמו, כי כל כך הרבה אנשים שונאים את הבינה מלאכותית, תולדים את הבינה מלאכותית, תדעת, היא כותבת והיא לא כותבת טוב, בלה בלה בלה. בסופו של דבר, הג'יני המסוים הזה כבר יצא מהבקבוק, אי אפשר להחזיר אותו פנימה. אם האגודה תאסור על העיתונאים להשתמש בבינה מלאכותית, אז לא יישארו עיתונאים בעולם, או שהם פשוט יעשו את זה מאחורי הקלעים. מה שכן האגודה החליטה, זה להגדיר את העיקרון הסופי והנכון ביותר. אתם, בני האדם, אחראים בסופו של דבר למה שאתם מפרסמים, ואין דרך מסביב לזה.
0: כלומר שעדיין האחריות מוטלת על האדם, גם אם הבאת את כל המקורות, את כל המידע שלך מ-AI, אתה תישא בנטל, אם יש פה...
2: אתה נושא בנטל, אתה תהיה האשם או האחראי, והאגודה לא מנסה לסכל את השימוש בכלים, זה מאוד מאוד חשוב. היא לא אומרת, אל תשתמשו בבינה מלאכותית. היא כן אומרת, תשתמשו בבינה מלאכותית. נכון, הוא מדגישה את העיקרון החשוב ביותר, אחריות אנושית, וזה דבר שאני תשמח לראות. בעוד מקומות בתעשייה, במוסדות הציבוריים, בממשל, לזהות את עקרונות הליבה החשובים ביותר, ולהבין איך להשתמש בכלים החדשים, אבל עדיין לשמר את העקרונות האלו.
0: שזה נשמע, אתה יודע, כל כך בסיסי, יש הרבה מין כללי אצבע מאוד בסיסיים בעולם העיתונות, שאחד מהם הוא הצלבת מקורות. או פעם לא מסתמכים על מקור אחד, אז אולי... אני לא יודעת אם את זה צריך להכניס לקוד האתיקה, אבל להשתמש ב-AI כמקור ראשוני, כטיפ. אתה מקבל טיפ, ואז אחר כך אתה בודק אם אכן הדבר.
2: נכון, ואני שמח לומר שלפי חלק מהסקרים, עשרות אחוזים מהעיתונאים באמת משתמשים בבינה מלאכותית בדרך הזו, שתעזור להם שכאשר הם נותנים למקור או טקסט, אז היא באמת תוכל ללכת לאינטרנט ולעשות חיפוש מאוד מאוד מעמיק ולוודא שהכל נכון. יש דרך להשתמש בבינה מלאכותית נכון כדי דווקא לשפר את העיתונות, לחזק את האתיקה, לחזק את ההתנהלות הנכונה, אבל צריך לעמוד על זה, צריך לדרוש את זה.
0: ואני, אחרי שדיברנו פה דקות ארוכות וחוותנו בעיתונאים, חשוב לי להגיד שאלו שאני מכירה, שאני עובדת איתם עם אנשים רציניים וטובים, גואל פינטו שפה לצידי, גואל, אתה בודק את כל העובדות שאתה מקבל מה-AI, בסדר, לא משנה, אני לא אגיד לכם מה העונה, אבל חשוב לי להגיד שהעיתונות בישראל, אנחנו קל לנו לרדת עליה, אבל היא מצוינת, ויש לנו אנשים מוכשרים וטובים מאוד, שעושים עבודה נאמנה ובודקים כל דבר ודבר, וחשוב לי שגם נדע לצד האייטם הזה, שהוא מאוד חשוב, ועוד תזכורת לזה שאנחנו צריכים להפעיל ביקורת ולפקפק, אבל גם לדעת שהעיתונות שלנו, בטח, בכאן, ואני חותמת על זה, היא מצוינת ובודקת עובדות. אז חשוב לי להגיד את זה, ואף אחד לא שילם לי להגיד את זה.
2: אני מסכים איתך לגמרי, העיתונות בכאן, בהחלט ראויה לציון ולשבח.
0: יופי, ואני מקווה שגם הבוסים ישמעו, אני חושבת שמגיע לי איזה הלאה, על הדבר הזה שעשיתי עכשיו. אם אפשר בבקשה בקוטרול להקליט את זה ולשלוח אל הבוסים. יופי, תודה רבה.
2: אני אהבתי איתך שאמרנו את מה שהתכוונו ולא אמרנו את מה ש... לא התכוונו.
0: זה הכי חשוב, לא, זה, לא, לא צריך עכשיו זה. נכון, בדיוק. תודה רבה לך, דוקטור רועי תזנה, עתידן וחוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר ואמין.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: וזהו חברים, הו-הו. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, עיתונאי מוערך ויקר. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.

0: שעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי,
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך כוחות איתי!
1: סושרד הצעיר בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדהים אותם.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: עסק אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
10: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף תשתיות חמאס ברצועה, תגובה על תקרית בלי נפגעים שבה התפוצץ מטען חבלה בתחומי הקו הצהוב. ישראל מזהירה את תושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות הבוטות מצד חיזבאללה להסכם הפסקת האש. שגריר ישראל בגרמניה לשעבר פוס אור שב ואומר כי עליית הימין הקיצוני היא נורת אזהרה מהבהבת ליהודים בגרמניה או מחוצה לה. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל תקף תשתיות חמאס בתגובה על תקרית שראה אתמול בלי נפגעים. מטען חבלה שהתמין חמאס בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה התפוצץ ליד כלי הנדסי של הצבא. דובר צהל מוסר כי מדובר בהפרה בוטה מצד חמאס להסכם הפסקת האש. גם בלבנון מגיב צהל על ההפרות מצד חיזבאללה. הלילה הזהיר הצבא את תושבי דרום לבנון, במיוחד בכפר דר א-זהרני, מהמשך ההפרות. בהודעה שפרסמה דוברת צה"ל בערבית, סגן אלוף אל-אוואריה, נאמר כי בעקבות שיגורו של רחפן נפץ אל הכוחות שבשטח, נאלץ צה"ל אתמול לתקוף בעוצמה יעדים המשמשים את חיזבאללה לפעילות הטרור שלו. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי צה"ל נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טייר. גורמי צבא אמרו לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווחנו, לאחר הריסת המתחם ברכס, יחל צה"ל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו העימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצה"ל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הערכות לבחירות. המשוריין ברשימת הליכוד, איש העסקים אורן דוברונסקי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שלא תכנן להצטרף לפוליטיקה, לא הייתה לו התלבטות לקבל את הצעת נתניהו.
12: כשהוא ביקש ממני, אורן, בוא תצטרף ותעזור לנו בניהול האסטרטגיה של ה-AI במדינת ישראל, זה משהו שאתה פשוט, זה כמו צו גיוס. אני הרגשתי שאני לא יכול להגיד לדבר כזה לא. סך הכל אנחנו רוצים עוד אנשים שבאים מעולמות העסקים, היזמות, עולמות ההייטק, עולמות העשייה, ויתרמו גם להובלת המדינה. אנחנו רוצים פחות אולי פוליטיקאים, פחות עסקנים.
11: ניצחונה המוחץ של אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט. מפלגת הימין הקיצוני גרפה כ-44% מהקולות. כך נשמע מועמד המפלגה לראשות הממשלה בסקסוניה-אנהלט, אולריך זיגמונד.
13: דיוויזיון 2026, סיגס וירקליכקייט גוורדן, ויר האבן.
11: חזון 2026 הפך למציאות, עשינו היסטוריה חברים יקרים, דברי זיגמונד, מהם הביא כתבנו דוב גילהר. שגריר ישראל בגרמניה רון פוס אור אמר לאריה גולן שמדובר ברעידת אדמה פוליטית ומזהיר מההשלכות על ישראל.
4: האירועים בסקסוניה אנהאלט מדליקים אור אדום בוהק, לא רק לגרמניה, גם לכל מי שחיים יהודים בגרמניה יקרים לו. המנהיגים שלהם קראו לאנדרטת השואה בברלין, שכולנו מכירים, אנדרטת הבושה. בעניין של מדינת ישראל, בניגוד למה שאנשים חושבים, אחרי השבעה באוקטובר, הם קראו לאמברגו נשק על ישראל.
7: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11
7: אחרי החדשות ארבע חתונות ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק
13: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה
10: הערב בכאן 11
14: התחזית בחסות
15: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
16: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: והתחזית היום ומחר התחממות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
14: התחזית בחסות?
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות
20: עכשיו, גם כן תרבות מגזין התרבות של ישראל
19: כאן תרבות
21: גם כן תרבות עם גואל פינטו

0: לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית על התנועה הקיבוצית שמבקשת להקים מוזיאון שישמר ויתעד את סיפור מאבק משפחות החטופים. פריטים, חפצים, מזכרות וחומרי הסברה נאספו במהלך שלוש השנים האחרונות, עד כה הופסנו ביד טבנקין, וכעת מבקשים להקים בית יהודי של קבע. אנחנו נדבר בזה. נקיים גם ראיון ראשון עם הבמאית שירית ליווייס, שהוכרזה אמש המנהלת האומנותית של האופרה הישראלית. מה היא מתכננת למשכן החשוב, אם מיד תהיה איתנו. גם שר אבינו אלעד, שחקנית בית לסין, שמחכבת כעת בהצגה חדשה שכתב וביים הלל מיטלפונקט. בלב ההצגה, מסיבת אירוסין שמה, משפחה של מושבניקים שבעצם את המלחמה הזו שהתרגשה עלינו בשלוש השנים האחרונות מסרבת להתפנות מביתה. וגם חוקר האומנות הנודע גדעון אופרת וביתו עדן אורבך אופרת יהיו איתנו וידברו על תערוכת הצילומים של הצלמת הנודעת אליזה אורבך, רעייתו ואימה שהלכה לעולמה לפני כעשור. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני, על הניידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. התנועה הקיבוצית מבקשת להקים מוזיאון שישמר ויתעד את סיפור המאבק של משפחות החטופים. רגע לפני שאנחנו מציינים שלוש שנים לטבח, למחדל ומלחמת שבעה באוקטובר, התנועה הקיבוצית מבקשת להעמיד בית לאוסף שבו שלטים, חולצות, סיכות, צמידים וחומרי הסברה שנאספו מלחמת. ממתי משפחות החטופים, מחדר המשפחות בבית אריאלה ומכיכר החטופים. האוסף שמור עד היום ביד טבנקין וכעת מבקשים להקים לו בית של קבע. הדוקטור פז אלניר, מנכלית יד טבנקין, נמצאת איתי כעת. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, נעים מאוד.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תחילה, מתי התחיל האוסף בעצם?
2: קודם כל נתחיל מזה שמטה החטופים הוקם על מנת להיסגר בסופו של דבר. כי המטרה הייתה להחזיר את כל החטופים, וכשהם חוזרים המטה עמד להיסגר, ואז אנשים טובים הבינו שיש פה רגע היסטורי, והחומרים האלה חייבים להישמר לדורות הבאים. המאבק הזה, שהוא מאבק אזרחי אולי הגדול והחשוב ביותר בתולדות המדינה, חייב להיות מסופר לדורות הבאים.
0: ולמה דווקא על ידי הקיבוצית, התנועה הקיבוצית?
2: הפנייה לתנועה הקיבוצית הייתה טבעית, משום שהתנועה הקיבוצית חטפה, אפשר להגיד, בשבעה באוקטובר, שילמה מחיר מאוד מאוד גדול, וחלק גדול מהחטופים היה מהתנועה הקיבוצית, ולכן התנועה הקיבוצית הייתה שם במטה מהרגע הראשון, שותפה גם למאבק בכיכר וגם למאבק בכנסת, ושותפה לחקיקה שהייתה קשורה לכל המאבק הזה. והתנועה הקיבוצית היא תנועה מאוד מאורגנת, כך שמהר מאוד קם מטה בתוך כל קיבוץ, מטות שעמדו בצמתים מדי שבוע, ומטות שהגיעו לעשות קבלות שבת בכיכר, כך שהתנועה הקיבוצית הייתה שותף טבעי. מעבר לכך שיש לנו שותפות ערכים לתנועה הקיבוצית ולמאבק הזה, ערכים של ערבות הדדית, של סולידריות, של שוויון ערך האדם, של צדק חברתי, כך שזה היה בית טבעי מהבחינות האלה.
0: מתי התחלתם לאסוף את הדברים? ברגע שהמטה פורק?
2: כבר בתוך המטה היו אנשים שהבינו את החשיבות של הרגע ושל האירוע, וכבר התחילו לעשות שם תאים לכל משפחה עם מכתבים שמגיעים למשפחות, עם חפצים שנשלחו למשפחה מסוימת. כבר בתוך המטה היו אנשים שהבינו את הערך ההיסטורי ואת כן. החשיבות כן. של שימור התהליך והאירוע.
0: ואת, את, חפץ אחרי חפץ.
2: כן, חפץ אחרי חפץ, מכתב אחרי מכתב, ו... כן, זה רגע היסטורי.
0: תני לי דוגמה, פז, ברשותך.
2: דוגמה לחפצים.
0: כן.
2: אז תראה, יש חפצים שהם חפצים שכולם ראו אותם, כמו הכוסות והצלחות משולחן השבת.
0: כן.
2: יש את השלט שהוקם על מקלות קנה סוף, שכל יום החליפו בו את המספר.
0: כן.
2: סליחה. יש... פרויקטים שיוזמות שיצאו מהציבור עצמו, כמו דובונים שסרגו דובון לכל חטוף, כמו קלניות שנשרגו או פרפרים שנשרגו, בתי ספר שהקימו קירות שלמים עם לבבות, עם ברכות, עם איחולים. יש תיבת משאלות שאנשים מהציבור הגיעו ו הכינו משאלות
0: שלשלו פתקים, נמצאת עלי קטנים כאלה.
2: כן, לסוף המאבק ולשחרור החטופים. ויש כמובן מסמכים ותיעודים שהמטה עצמו יצר, כמו החולצות, הסיכות, השלטים, הפוסטרים, דגלים, ותיעוד של הפעולות של המטה עצמו. שזה... שיש
0: אין סוף, זה נשמע כמו אין סוף.
2: כן, מכל הסוגים. כמובן שיש עוד המון פריטים שנמצאים אצל הציבור עצמו.
0: כן.
2: היום יש לאנשים תכתובות בסלולרי, יש לאנשים מכתבים או שלטים שהם יצרו בבית, חפצים, סיכות, כל זה.
0: וגם את זה אתם מבקשים לאסוף?
2: אנחנו פונים לציבור, בבקשה, לסייע לנו לשמור את הזיכרון הזה, ולמצוא בית לכל החפצים הקטנים האלה, שהיום הם קיימים, אבל אנחנו לא בטוחים שהם יישארו עוד 20, 30, 40, 50 שנה.
0: אנחנו ניכנס לזה בעוד רגע. למה בעצם לבנות בית יהודי, כאשר אנחנו יודעות ויודעים שאמור, מתישהו, לקום מוזיאון, שכל כולו יום טבח 7 באוקטובר?
2: אני חושבת שיש קשר בין יש קשר בין החפצים שנמצאים לבין המקום שבו הם מוצגים. אנחנו שואפים שהארכיון שהגיע, שנמצא כיום מאחורי דלת סגורה, יצא ויוצג לציבור. אז אנחנו היום מנסים לעשות מאמץ כדי שהסיפור הזה יצא ויגיע לציבור. ויסופר, אם בעתיד ייווצר איזושהי אפשרות אחרת, אז אפשר יהיה לשקול את זה. כעת אנחנו הגוף היחידי שמטפל בזה, ולהוציא את החפצים לאור ולהנגיש אותם לציבור.
0: אמרי מילה ברשותך על יד טבנקין, זה מכון המחקר בעצם של התנועה הקיבוצית.
2: נכון, יד טבנקין זה מכון המחקר והתיעוד של התנועה הקיבוצית. אנחנו נמצאים ברמת אפעל, ברמת גן, ממש במרכז הארץ, ואנחנו מספרים את הסיפור של איך קבוצה קטנה של אנשים חוללה שינוי כל כך גדול בחינונה של מדינת ישראל, ועדיין יש תחומים שהערך היחסי שלה הוא הרבה יותר גבוה מהכמעט 2% שלה באוכלוסייה, כן. כמו ביטחון המזון, כן. כמו ייצוא תעשייתי.
0: כן.
2: וגם בהקשר הזה, אנחנו מתחברים למאבק של החטופים שהתחיל מקבוצה קטנה, שסחפה אחרי המדינה שלמה.
0: מה אתם מבקשים בעצם כעת? אנשים פרטיים שיתמכו במוזיאון היהודי שאתם מבקשים להקים?
2: כן, אנחנו פונים לציבור ומבקשים גם תמיכה כלכלית, כספית, שאפשר יהיה להקים מוזיאון שהוא מכובד ומספר את הסיפור כולו. זה סיפור לאומי, הסיפור הזה חייב להיות מסופר ולהיות מונחח בחברה הישראלית, והוא גם אמור להגיע לבתי ספר, ליחידות צהל, למכינות, הוא צריך להילמד לדעתנו בכל בית ספר, ולכן בעצם אנחנו מבקשים גם להקים מקום של קבע לאוסף הזה, להצגת האוסף הזה, וגם להקים ערכות חינוכיות פעילות שיוכלו לצאת מאיתנו ולהגיע לכל אותם קהלים שיוכלו להמשיך לספר את הסיפור הזה. אני אגיד רגע,
0: כן,
2: שאנחנו לא פועלים לבד. המשפחות חיות את הסיפור הזה יום-יום, וכואבות אותו יום-יום, ואנחנו כמובן עובדים בשיתוף פעולה עם גופים אחרים שפועלים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המשפחות עצמן, זה מאוד מאוד חשוב לנו שכל הדברים יעשו מאוד ברגישות, מה מציגים, מה לא מציגים, מה מחכים, מה אפשר כעת להוציא לציבור.
0: מה סימן השאלה? מה למשל לא מציגים? מה למשל מחכים?
2: תראה, כל משפחה והסיפור שלה, אני אתן דוגמה, למשל יש שלט של אריאל קוניו, שארבל חזרה מהשבי, אז היא כתבה לו בכתב יד על השלט הזה. אני הייתי שואלת את ארבל אם זה בסדר מבחינתה שהשלט הזה יוצג. יש עוד שלטים שכתובים עליהם, אנשים חתמו עליהם, למשל יש שלט של איתי, יש שלט שחתם עליו ראש עיריית ניו יורק, שהוא ככה עם, אז למשל זה אני חושבת שאפשר להציג.
0: צריך להיות בני אדם. זאת אומרת שיש גם תכתובות עם מנהיגים מהעולם שנמצאים אצלכם?
2: יש תכתובות, יש, כן, יש חפצים שהגיעו, יש ספרי תהילים, יש תפילות שנשאו מקהילות בחול.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה לראות עוד שני, עוד מילה אחת ברשותך לדבר על על המימון והתקצוב. למה בעצם לחפש משקיעים מן הציבור? לתנועה הקיבוצית אין מספיק כסף כדי להעמיד מין בית כזה בעצמה?
2: תראה, כמו שהמאבק היה מאבק של כל המדינה, לתנועה הקיבוצית היה ביטן פעיל מאוד בכיכר החטופים, אבל היא לא פעלה שם לבד. פעלה שם עם מדינה שלמה, והיו עוד גופים גדולים שפעלו. המאבק הזה הוא היה מאבק שהוא הרבה מעבר לתנועה הקיבוצית, הוא מאבק לאומי. וכמאבק לאומי שאיחד מגזרים שונים בארץ, גם המוזיאון הזה והקמתו צריך להיות פרויקט, מיזם שמשתף את כל חלקי הציבור. התנועה הקיבוצית עוזרת לנו ותומכת בנו, אבל עדיין המאבק הזה הוא מאבק של כל חלקי החברה הישראלית, וכל מי שחשוב לו. הרגע ההיסטורי הזה, אני יודעת שיש אנשים שעייפו מהמאבק, אבל אסור לנו להתעייף מלשמור את הזיכרון. אסור לנו שהסיפור הזה של הכאב, אבל הנחישות שהציבור הפגין, שהסיפור הזה ילך לאיבוד, כסיפור של רבים, הוא צריך גם להיבנות כסיפור של רבים.
0: אולי עוד מילה לסיום ברשותך, דוקטור פז אל ניר, משהו מהפריטים הרבים שיש קרוב במיוחד לליבך?
2: אני מאוד אוהבת את כל העבודות שנשלחו על ידי בתי ספר. יש בתי ספר של חינוך מיוחד, שילדים עשו עבודות עם כל הלב, בהשקעה כל כך גדולה. יש עריכים, קיר עריכים, יש קיר לבבות. השותפות הזאת של ילדים תמימים שכותבים ברכות מהלב ועם כל כך הרבה תקווה, אני שאני באה מהחינוך, הפריטים האלה ממיסים אותי, אבל כמובן גם תפילות שנכתבו במיוחד לאירוע הזה, שזה תפילות שמשלבות בתוכן משפטים מהמקורות, מה שכולנו מכירים, כל ישראל ערבים זה לזה, עם תפילות שבאות מהלב, אלה דברים שמדברים מאוד אליי. יש גם פריטים מתוך המיצגים בכיכר עצמו, היה את המיזם של הברושים של מיכל רובנר, שמהדהדים, ויש לנו את השלטים מהמיצב הזה, כך שיש המון המון סוגים של פריטים שמדברים אליי באופן אישי, הפריטים משולחן השבת. שולחן השבת הזה היה מיצב כל כך נוגע ללב, ככה שיש באמת המון המון פריטים שהם...
0: שובר לב ממש. מילה לסיום, פז, ברשותך, מי מהמאזינות והמאזינים שלנו שירצה ליצור קשר, מה הוא עושה?
2: פונה אלינו ליד טבנקין, אנחנו נמצאים באינטרנט, תפנו אלינו, תבואו, אנחנו ממש ממש נשמח לחזור אליכם ולרתום אתכם כחלק מאיתנו למיזם שהוא הרבה יותר גדול מהיום. זה מיזם שיש לו פוטנציאל למשוך מבקרים גם מהארץ וגם מהעולם, משלחות של נוער. אני גם אגיד שתנועות הנוער היו מאוד מאוד פעילות במאבק הזה, וזה מסר שחייב להיות מסופר, סיפור שחייב להיות מסופר לדורות.
0: אז כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת, תמצאו את יטה בנקין, תוכלו למצוא שם את הפרטים כולם, ונאמר שוב את הכותרת, התנועה הקיבוצית מבקשת להקים מוזיאון שישמר ויתעד את סיפור המאבק של משפחות החטופים. הדוקטור פז אלניר, מנכלית יטה בנקין, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, גואל.

0: מוניקה סקס עם כישוף נגדי, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשורה בבית האופרה הישראלית, הבמאית שירית ליווייס מונתה לתפקיד המנהלת האומנותית של האופרה הישראלית, כך הוכרז אמש. ליווייס כבר שנים במאית בבית האופרה, היא תיכנס כעת לנעליו של צח גרנית שפרש, היא תהיה אמונה על עונת האופרה הקרובה ועוד רבות אחריה. שירית ליווייס, מנהלת אומנותית האופרה הישראלית, איתנו כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בוקר נפלא.
0: איך עבר הלילה?
1: בלי הרבה שינה, מחשבות, תכנונים, הרבה אנרגיה. כן.
0: עזבי מחשבות, תכנונים, שמפניה, שוקולד.
1: אני לא, אתה יודע, אני לא כל כך בן אדם כזה. אלוואי, אני תמיד בצעד הבא. נתתי כמה דקות לחגיגה, אבל אני תמיד בעשייה. אבל אולי צריך לאפשר את זה, אולי בסוף שבוע, אתה צודק, לקחתי.
0: מה, חובה? מה זאת אומרת?
1: צודק, אתה כל כך צודק.
0: אני אגיד לכם מדוע באופן אישי שמחתי מההכרזה הזו שהגיעה אל שולחננו, לא רק בגלל העבודה הרבה שעשית במהלך השנים, עבודה שזכתה להערכה, אלא בגלל שבית האופרה לקח אדם מתוך הבית עצמו ולא הביא את מה שהרבה מאוד גופים פתאום אוהבים, להביא איזה כוכב מבחוץ שאף אחד לא יודע מה ומי.
1: נכון. אני ממש שמחה, תראה, אופרה זה, אופרה, אופרה זה מקצוע, אופרה זה התמחות מאוד מסוימת, והיא הלב שלי, הבית הזה זה הלב שלי, הוא הבית, הוא גם הבית שלי, והוא הלב שלי. אני באה מהאופרה, אני נושמת את זה עשרות שנים, יש לי חויבות אדירה, ואני אוהבת, אני מקבלת גם גב ענקית, תמיכה ענקית מתוך הבית, אז זה באמת נכון, ומדהים, ואני מאוד מתרגשת.
0: באיזה מין בית גדלת? זה היה בית מוסיקלי?
1: גדלתי בבית מאוד מאוד מוסיקלי, בית של מוזיקה קלאסית, בית כזה מזרח אירופאי, כולם מנגנים בכלים, אחותי היא פסנתרנית, אמא שלי פסנתרנית, דוד שלי מנצח וכנר, ותמיד ניגנתי הכל, כינור, פסנתר, קלרנט, המרד שלי היה ללכת ללמוד תיאטרון.
0: וואי, וואי, וואי. בטח ההורים דשדרו על חייהם.
1: ההורים פחות, ההורים תמיד הלכו איתי, הבינו שכנראה מה שמצריך הדיסציפלינה של נגינה על כלי קלאסי זה פחות אני.

0: ותמיד רציתי להופיע ולשיר, והלכתי לתיאטרון, ברחתי נורא מהמוזיקה הקלאסית. זה היה המרד, ובסוף האופרה, שהיא באמת החיבור האולטימטיבי, כאילו, זאת לא תמם פלישה, היא באמת החיבור האולטימטיבי, וחזרתי לתוך המוזיקה הקלאסית דרך האופרה.
1: אבל גם שרת? הייתה אפיזודה ששרת?
0: הייתה אפיזודה ששרתי, התחלתי ללמוד תיאטרון, התחלתי לשיר, כי שרים כשלומדים תיאטרון, ואז בזמנו, זה מזמן, דרת על עשרות שנים, עדי עציון זק, אמרה, תקשיב, יש לך כל אופראי. לקח לי זמן ככה להתחיל להתעסק עם זה, אבל בסוף רציתי, ותואר ראשון במוזיקה עשיתי במחלקה הווקלית באקדמיה בתל אביב, ותואר שני עשיתי בניו יורק, ותוך כדי כל הזמן, אני חושבת שאף פעם לא היה, הבימוי הגיע תוך, תמיד רציתי. אני חושבת שאני שייכת לאיזה דור ביניים, לא, בתחושה שלי, בחוויה שלי, שכשאני מסתכלת על העבר, תמיד רציתי את זה. תמיד התנסיתי בזה, אבל כאילו לא בצורה רשמית, בלי באמת לנגוס את זה. כי אולי נחשתי שזה משהו שמגיע לי, שאני יכולה. התחלתי לביים בארצות הברית, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ואז כמובן האופרה הישראלית, עם מגוון תפקידים, הבימוי כמובן, ניהול אמנותי של מיתר אופרה סטודיו, כן. ועוד תפקידים אמנותיים.
1: טוב, וחברה עכשיו שולחת לי וואטסאפ, לא חשבתי על זה בעצמי, היא אומרת לי, קוראים לה שירית, ברור שהיא גם שרה, אפילו לא חשבתי על זה, כן, אפילו לא חשבתי על זה. אנחנו נדבר בעוד רגע על עניין הדור, על עניין דור הביניים, אבל, אבל עוד לפני כן ברשותך, את זוכרת מה הייתה האופרה הראשונה שצפית בה?
0: האופרה הראשונה שצפיתי הייתה הוולקירות.
1: וואו! אוי אלוהים!
0: במטרופוליטן בניו יורק.
1: בת כמה היית?
0: הייתי, צפיתי בלייב, האופרה הראשונה, אני חושבת שהייתי בת 15. כאן עוד לא היה, זה היה תקופה עוד לפני, זאת אומרת, זה ממש התקופה, תקופה אחרת, זאת אומרת, זה לא האופרה כמובן הישראלית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. ופחות נחשפתי לזה כאן, נחשפתי לזה שם, היינו שם בביקור, אחותי למדה בארצות הברית. אמא שלי מאוד מאוד מאוד, תמיד מאוד דחפה אותי, גם לתחום של התיאטרון וגם לתחום של האופרה, וגם למצוא וגם לראות, וגם תמיד הסקרנות הזאת.
1: וזה היה אהבה ממבט ראשון? כאילו הבנת שהנה שם הכל מתחבר, כל מה שאת רוצה?
0: כן, העוצמה של הדבר הזה, כן, זה מצחיק, זה קרה כמובן דרך האופרה הזאת, אבל הסיפור העבר הראשון שלי עם האופרה הוא דווקא מאבא שלי, שהוא לא מוזיקאי, שהביא, אני חושבת שהייתי בת 6 או 7, הוא הביא קלטת וידאו של ריגולטו, הסתקה של פונל, פברוטי, גורו ברובה, כאילו באמת הקלאסיקה שבקלאסיקה, וידאו. הוא אמר, תקשיבי לזה, אני כל הזמן הייתי מזמרת בבית, והזיז את זה קדימה לקוורטט, במערכה שלישית, ואמרתי, מה זה הדבר הזה? ואחרי שנים הוא סיפר לי, את יודעת שאת אמרת, את לא אמרת, אני רוצה לשיר, אמרת, אני רוצה לעשות את זה.
1: מעניין. הכל יחד, כל הדברים, ואיך את עומדת אל מול העובדה שהוולקירות אין שגרמו לך להתאהב, אבל הידיעה שאת בתפקיד שלך לא תוכלי להעלות את וגנר בחיים באופרה הישראלית?
0: הדיון על וגנר הוא באמת דיון סופר מעניין. יש דברים שאני אוהבת, כמובן, זה חלק משמעותי מהעולם של האופרה, וכן, יש דברים שצריך באמת לקבל שהם צריכים את הזמן שלהם. אני לא יודעת מה הזמן שעוד צריך בשביל הדבר הזה.
1: את מתייחסת למילה שלי בחיים, את אומרת אולי לא בחיים.
0: נכון, אין לדעת, צריך להרגיש, צריך ללמוד, וכן, צריך להיות רגישים עם הדבר הזה, זה הרי ברור, זאת אומרת, יש לו את העוצמה, יש משמעות לדבר הזה, לא עושים דווקא, לא עושים בכוונה, מקשיבים לרעשים מסביב, בהחלט.
1: כשאת נכנסת אל אולם בית האופרה הישראלית, מה את רואה? איזה DNA, איזה פרופיל את רואה מולך?
0: אני חושבת שהאופרה הישראלית היא בית ישראלי. היא באמת, באמת, באמת, באמת בית ישראלי. הוא הפך להיות יותר, יותר וכזה בשנים האחרונות. בית איכותי וישראלי. משהו שהוא באג'נדה שלי, הוא היה באג'נדה של צח גרנית, הוא היה באג'נדה כמובן של מיכאל אייזנשטאט, הקרוב לי ומר אופרה, שהיה כל כך חשוב, ובאמת בתקופה של צח גרנית עשינו כל כך הרבה, זה גם יצירה ישראלית, זה יצירה על נושאים שהם רלוונטיים לנו, וזה גם יוצרים ישראלים, השילוש הקדוש הזה, וזה הדבר שאני רואה מול עיניי, ושאני רוצה
1: ומבחינת הקהל, אני מסתכלת ימינה ושמאלה, את מי את רואה?
0: כל הזמן. יש מגוון, וזה הולך ומשתנה. כמובן, תמיד יש את הדיונים על גיל, יש הרבה קהל צעיר, האופרה עושה המון המון פעילות יהודית לקהל צעיר, אבל לא
1: רק. אבל זה עוד לא שם.
0: זה תהליך, זה baby steps, זה מאוד, זה לאט הדברים האלה, אבל זה קורה, זה באמת באמת קורה. אני רואה, אני מסתובבת פיזית, אז אתה יודע, תמיד הסטטיסטיקות הן לא משקפות את מה שכבר אתה רואה בגוף, אבל אני שם ואני רואה את העניין הענק, זה אחריות שלנו, זה גם חלק, אנחנו בית, בכלל מהפכה לבית. בית אופרה ברמה הזאת, בית אופרה ברמה המטורפת הזאת, במזרח התיכון, מדינת ישראל, לא מובן מאליו,
1: כן,
0: מהפכה.
1: כן.
0: 40 שנה, ציינו השנה, אנחנו בונים את הלבנים מאורי אופר, לחנה מוניץ, לצח גרנית, טלי ברש גוטליב עכשיו, ואנחנו ממשיכים ובונים את הלבנים לאט לאט בבייבי סטפ, שדבר הזה הופך להיות מובן מאליו, חלק מרכז,
1: כן,
0: תרבותי, מוביל, ישראלי ובינלאומי. וזה העניין, כל הדברים קשורים אחד בשני.
1: אז בוא נדבר רגע מילה על הבינלאומי, ועוד רגע נעבור על לדבר על העונה המתוכננת כעת. השלוש שנים האחרונות פגעו בקשר של התרבות הישראלית עם התרבות העולמית, גם אצלכם באופרה הישראלית היו ביטולים. את מדמיינת איזה סנריו שבה החרם יפוג?
0: קודם כל, כן, אני אגיד, אני אתחיל ואני אגיד בשני דברים. בהסתכלות שלנו למה לחוסן שלנו, אז הישראליות היא כמובן חלק מהאג'נדה, והיא קודם כל כמובן אג'נדה בשביל להיות הבית שאנחנו אמורים להיות, וכמובן גם נותנת את החוסן ומאפשרת לנו בתקופות קשות במיוחד לקיים פעילות תרבותית אופרית, כמו שהוכחנו במלחמה הראשונה עם טורנדוט, ניסינו במלחמה השנייה עם חליל, אבל חליל יחזור עכשיו, אבל עדיין הצלחנו לחזור עם סלומי העונה. ולכל הדברים האלה היו כאן אמנים מחול, והיו שיתופי פעולה.
1: כן.
0: זאת אומרת, גם במצבים של חרם והיו, וכמובן היו המון ביטולים של אמנים, גם של צוותים יוצרים, גם של שיתופי פעולה עם בתים, שזה אישיו כמובן, כן, מאוד מורכב, וגם של אמנים בודדים. והיו, אבל עדיין יש המון המון אנשים שרוצים לעבוד איתנו, גם בתנאים הקשים, זה יותר קשה. זה יותר קשה.
1: אבל מה, זה יהיה מטה של קסם? אפרופו חלילה קסם?
0: לא,
1: זה יהיה רגע אחד שבו הכל יעבוד פתאום מחדש?
0: לא, אני חושבת שכבר יש, כבר יש, כבר יש הבדל. וזה כמובן, זה מאוד מאוד תלוי, העולם מסתכל פנימה, זה מאוד מאוד תלוי גם מה קורה פה ובתמורות שמתרחשות פה. ואני חושבת שכן, זאת אומרת, יהיו אנשים שינסו להפעיל חרמות, אבל הם לא חלק מהעולם התרבותי, כמו כל תחום ישראלי, אקדמיה, או לא משנה מה, ומשהו, תמיד יהיו את האנשים האלה, יש אנשים שעובדים בזה. אנחנו צריכים לתת פייט חזרה, ליצור קשרים, כל השנים האלה עבדתי, עבדנו מאוד קשה בביסוס הקשרים, גם עם אנשים שביטלו. אנחנו תמיד, אוקיי, עדיין יש את הקשר, מקיימים אותו, ולהסתכל קדימה לקשרים חדשים, להביא אצלנו גם עשייה כזאת, שהיא גם משהו שאפשר לייצא החוצה, זאת אומרת,
1: כן,
0: להמשיך כל הזמן את ההסתכלות הזאת.
1: כן.
0: וכן, אני חושבת שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, יהיו את האנשים שישתפו איתנו פעולה, אני חושבת שגם דברים יחזרו, כן.
1: אז בעונה הקרובה יש את ה... את יודעת מה, אולי תגידי על זה מילה, כמה עוד אפשר מוצרט, כמה עוד אפשר ורדי, כמה עוד אפשר ביזה? כמה עוד אפשר?
0: קודם כל, אני מתה על השאלה הזאת, כי זו השאלה של הצעה, אתה יודע, זה תמיד... אני... זה תמיד השאלה של... זה כיף, כי זו השאלה של הצד של הצד האחר.
1: כן.
0: כי יש את הצד שאומר, אני רוצה רק ורדי ופוצ'יני. ומוצרט. זו השלישייה. אז עובדים באיזונים, זאת אומרת, כבית בעצם היחיד, יש איזושהי אחריות, אז איזושהי מגוון של רפרטואר. אבל זאת לא פשרה, זה אבני היסוד של האופרה, הם שם מסיבה מסוימת. הם מעניינים, הם חזקים, הם מרגשים, הם עוצמתיים, יש להם מה להגיד. ועונה היא איזונים. אז בעונה הזאת, אז קודם כל מוצרט לא עושים המון המון המון. וחליל הוא באמת כמובן להיט גדול, עברו שבע שנים מאז החליל האחרון, זאת אומרת לצורך
1: לא,
0: העניין.
1: אבל אנחנו יודעים ויודעות, נכון, ואת תגידי, שבשביל שתעלי, בשביל שהקהל שלך יהיה מוכן להתמסר לערב אחד עם מופקרת אופרה חדשה שאתם תעלו העונה, עם, נכון. עם צמד הכוכבים יונתן קנן ועידו ריקלין שעומדים מאחורי תיאודור, שהיה הצלחה משוגעת,
0: נכון.
1: אז בשביל שהם יסכימו ללכת איתך, לתת לך יד וללכת איתך בערב הזה של מופקרת, את צריכה לתת להם כמה חליל קסם.
0: וזה בסדר גמור לעשות, ושוב, מוצרט פוצ'יני, אנחנו בית אופרה, מוצרט פוצ'יני וורדי, הם מלחיני אופרה. חלק מהדבר זה לעשות אותם. עכשיו, אתה מביא את היצירות האלה, אתה אומר, אוקיי, איזה הפקות אני מביא? אוקיי, מה אני עושה? אולי הפקה מקורית. מה יש לי להגיד רלוונטי על היצירה הזאת, היום ככה וככה שנים אחרי. והאיזונים, אני מביא אותם, אני מביא גם פיטר גריימס, יצירת מופת שנכתבה ב-1945, מאת המלחין הבריטי, בנג'מין בריטי.
1: כן.
0: אני מביא יצירות מופת, אני מביא גרנד אופרה צרפתית, פאוסט, עם הנושא, באינטרפטציה מטורפת ומעניינת של סטפנו פודה. האיזונים האלה, וכן, אני עושה גם קרמן, ואני סוגר את העונה בחגיגה גדולה של קרמן. בהחלט כן, והאיזונים האלה הם חשובים. אז יצירות, ואני, שנה הבאה, אנחנו הולכים 400 שנה אחורה, אנחנו עושים איזשהו ברוק מעניין באינטרפטציה מעניינת. וכן, אנחנו עושים עוד יצירה מקורית שנכתבת באירופה או בארצות הברית, שהיא רלוונטית עכשיו, שאני חושבת שמבוססת על איזה רומן מאוד מפורסם, ואנחנו לוקחים את היצירות המודרניות האלה, וגם חושפים אותם לקהל. זה איזונים, איזונים ועניין, אני חושבת שלהכל יש מקום. ברור שאני, אני מסוקרנת ומעניין אותי החדש בטח היצירה המקורית, אבל אני אפקח מוסקרית ולעבורם כל פעם מחדש, ומאוד מאוד יעניין אותי למצוא את ההפקה המקורית, המעניינת, או ליצור אותה החדשה של
1: העידה. בואי נגיד עוד מילה, כי אנחנו חייבים לסיים עוד מילה, כן. אפרופו מופקרת, גם ערבית תעלה על הבמה שלכם.
0: נכון, הפעם הראשונה זו אופרה ש...
1: בפעם הראשונה ערבית בבית האופרה הישראלית.
0: נכון, שוב, ערבית בבית, לא בפעם הראשונה, זאת אומרת, עשינו המון דברים, אבל לא אופרה, כן, אופרה כן, שנכתבת כן, בערבית.
1: כן.
0: ערבית, עברית ואנגלית, זו אופרה שמדברת מופקרת, היא מדברת סיפור מבוסס, אז זה איזשהו סיפור היסטורי, שנות ה-30, ימי המנדט, ימי המרד הערבי הגדול, בהיה נקראת בין העולם היהודי לעולם הערבי. זה מביא דרך משהו היסטורי, דרך דמות בלתי מוכרת לחלוטין, משהו על הקונפליקט שלנו ועל הכאב שלנו, יצירה סופר מעניינת, מאתגרת, גם מוזיקלית, גם שפתית, כמו שאמרת.
1: נאחל לך אלף מברוק.
0: תודה רבה על הרעיון הזה, תודה.
1: מנהלת אומנותית של האופרה הישראלית. יאללה, לכי לשתות קצת.
0: על האמון והחרדון.
1: שירית, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. העצרת הכללית של האום אימצה מפת עולם חדשה. 164 מדינות הצביעו בעד, ארצות הברית של דונלד טראמפ הייתה המדינה היחידה שהצביעה נגד. מדובר בניצחון לקמפיין שהובילו בשנה האחרונה מדינות אפריקניות, שטענו שהמפה שהעולם נוהג להשתמש בה, זו מפה מהמאה ה-16. שיצר גיאוגרף פלמי, מעוותת את גודלן של היבשות, בראשם יבשת אפריקה. נדבר במפה שאיננה רק מפה, אלא הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם ואת חשיבותו, ונברך לשלום את הפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לעיצוב עירוני על שם לוונטר, בבית ספר חברה ומדיניות באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: כבוד גדול, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. בואי נדבר על ההחלטה עצמה. איך את רואה אותה?
2: אז קודם כל אני חושבת שזה ניצחון אדיר למדינות אפריקה, וצריך להבין שזה חלק מאיזשהו מהלך הרבה יותר רחב של לדבר במושגים של צפון גלובלי ודרום גלובלי, שאנחנו, זה מושגים שנכנסו לשיח בעשורים האחרונים. לפני זה היה לנו מדינות מפותחות ומתפתחות, ובעצם המפה הזאת זה עוד מהלך בלהבין ולהשתכל אחרת על העולם, שלא משנה בכלל את הגיאוגרפיה או את הפוליטיקה במובן הבסיסי, אלא משנה באמת, כמו שאמרת, את הייצוג ואיך שאנחנו תופסים את העולם.
1: כן, אנחנו צריכים, אנחנו בעצם צריכים, ותקני אותי כמובן אם אני טועה, לחבוש את ראש הפסיכולוגים, נכון? למה כשאנחנו רואים שיבשת אפריקה מיוצגת באותו גודל של גרינלנד, אנחנו מקטינים את יבשת אפריקה?
2: אז קודם כל אני חושבת שצריך, טוב שהזכרת את גרינלנד, גרינלנד היום נראית במפה כמעט בגודל אפריקה, כן. אבל בעצם אפריקה גדולה ממנה בערך פי 14 כן. במציאות, אז כן. זה בלתי נתפס. אז העיוות הוא העיוות רציני, אבל אם אתה רוצה שאני אכנס קצת
1: לפסיכולוגיה, כן.
2: לפסיכולוגיה, אז בעצם מה שקורה ברגע שאנחנו מסתכלים על הצפון, והוא נראה לנו גדול ומשמעותי, אנחנו בעצם מייחסים לו גם הרבה יותר כוח. ומשמעות. ובעצם כל המפה הזאת, שבאמת הזכרת את מרקטור, בעצם קרטוגרף פלמי, לא הייתה בבסיס הראשוני שלה בכלל מפה שיועדה להיות מפה עולמית, תמונה של העולם. הוא בעצם פיתח את המפה הזאת בשביל ניווט ימי, צריך כן. לזכור, השנים הללו הם שנים של תחילת מה שאנחנו קוראים גלובליזציה מוקדמת והמסחר העולמי, ובעצם זה היה נועד לספנים.
1: כן, זה ווייז, זה ווייז של המאה ה-16, תלכו כאן ימינה, תעקפו את הרכס הזה ותגיעו הביתה.
2: נכון, ובעצם זה היה סוג של מפה שעזרה להם לשמור על המצפן בקווים ישרים, ופתאום כולם ימצאו את זה, זה הפך להיות הייצוג הנפוץ, ותזכור שרוב האנשים לא באמת ביקרו בגרינלנד, או בקנדה, ובעצם כאשר אתה לומד בבית הספר, או בכל מקום על המפה, ומסתכל ורואה שארצות הברית, נחזור רגע לארצות הברית למה התנגדה, ובכלל הצפון, אירופה, הם המדינות הגדולות, המשמעותיות, הדבר הזה משפיע גם על התפיסה שלך,
1: כמובן,
2: על הפסיכולוגיה שלך,
1: כמובן.
2: מי חשוב, מי חזק, מי צריך להנהיג את העולם.
1: בעצם העובדה שם, כן, אירופה נמצאת שם במרכז, כאילו מי,
2: נכון,
1: מי, מי יודע
2: נכון.
1: מה. אבל אם ראי מילה ברשותך, פרופסור חתוקה, על ההיסטוריה של המפה, הרי מפות נוצרות כל הזמן, למה נתקענו עם המפה הזאת?
2: אני חושבת שקשה להסביר למה נתקענו עם המפה הזאת, אבל אין ספק שהמפה הזאת הייתה מאוד מאוד נוחה, היא התפתחה מסיבות פרקטיות, ואיכשהו נכנסה לממסד, זה גם צריך לזכור את הקולוניאליזם והאימפריאליזם, כן, כן. שזה שירת אותם מצוין, ואולי גם על הרקע הזה צריך להבין למה זה בעצם השתנה. אנחנו היום נמצאים בעידן שיש הרבה התנגדות לקולוניאליזם, גם ישראל היא חלק הרבה פעמים מהשיח הזה, כן. ובעצם יש ספקנות מאוד גדולה כלפי המסגור הפוסט-קולוניאלי, והנה אפריקה מצליחה להתארגן ולצאת כנגד המסגור הזה, ולכן ארצות הברית ש... לא ברור באמת למה היא התנגדה, ברור שהיא
1: כן,
2: מפקידה משמעותי.
1: כן, מה זה הסיפור הזה? כן, זה מאוד מאוד טראמפי, זה מאוד, תפסיקו לדבר איתי במונחים ווקים, תפסיקו לדבר איתי על קולוניאליזם, זה המפה, תסתדרו ולכו הביתה.
2: תראה, בסוף המפסידות הגדולות זה לפחות בייצוג, בדמיון של העולם, זה באמת ארצות הברית, קנדה, רוסיה, כל המדינות שנמצאות קרובות יותר, רחוקות יותר, סליחה, מהקווים המשווים, ולכן יש פה איזשהו רצון גם להגן על הסטטוס קוו המערבי, התנגדות לפוליטיזציה של המפות, וגם, אל תשכח, התנגדות גם לכוח של האום, צריך להבין מי בעצם מייצר את השינוי הזה, זה בעצם גוף שטראמפ מתנגד אליו לא מעט. אם אפשר להגיד משהו על ישראל, ישראל בסך הכל לא נפגעת בצורה דרמטית, הייצוג שלה לא ישתנה בצורה משמעותית.
1: טוב, גם ככה אנחנו בקושי נעץ.
2: בוא נגיד, נשארנו אותו צ'ופצ'יק, אבל בדיוק, טוב שאתה צוחק. אז, אבל אני חושבת שכן, מה שאפשר להגיד זה שברגע שאפריקה גדלה משמעותית, ודרום אמריקה וגם אסיה, אז מה שכן, ואירופה וצפון אמריקה הקטנות, אז כן משתנה היחס או שוב פעם הדמיון של ישראל ביחס לסביבה המיידית שלה, ואולי אנחנו בעצם צריכים לחשוב על עצמנו כחלק מה... הסביבה המיידית שלנו, ואירופה וצפון אמריקה נראות לנו רחוקות.
1: מעניין.
2: זה כן יכול להשפיע באמת על איך שאנחנו מדמיינים את עצמנו ביחס כן. לעולם המערבי, ואיך אחרים רואים
1: אותנו. איך שאנחנו אוהבים לדמיין את עצמנו.
2: בדיוק.
1: ההחלטה לא קופה שום דבר, נכון? נסביר למאזינות המאזינים. מועצת האום העבירה, אבל זה לא קופה כלום. יש רק מין סוג של עידוד לשימוש במפה חדשה שקוראים לה כדור הארץ השוויוני.
2: נכון, אני מניחה שבעצם זה יתחיל, השינויים יתחילו כמו תמיד מגופים בינלאומיים, הבנק העולמי, האום וכן הלאה, ואחרי זה ממשלות ומשרד החינוך, ולאט לאט הדבר הזה יחלחל, כמו שוב פעם, הרבה מאוד דברים אחרים שקורים בנושא של המשגה, שוב, הצפון הגלובלי והדרום הגלובלי, אנחנו משתמשים בזה בצורה מובנת מאליה, אבל גם זאת המשגה יחסית חדשה, אז גם זה יחלחל לאט לאט, ואני מאמינה שזה כן ישפיע על האופן שבו אנחנו מבינים ומדמיינים את העולם.
1: תגידי למה, תגידי מילה על האמונה הפרטית הזאת שלך, כי אני סקפטי יותר, לכן חשוב לי לשמוע אותך.
2: אני חושבת שבכלל הנושא של דמיון הוא נושא מרכזי מאוד בעולמות של גיאוגרפיה ותכנון עירוני, ואף פעם, אף פעם מפות לא היו ניטרליות. כשאנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה האנושית, המפות העולמיות משתנות כל הזמן, ומעצבות את איך שאנחנו מבינים את העולם. העיצוב הזה משפיע גם איך שאנחנו פועלים בעולם. אז אם למשל, סתם אני אתן לדוגמה, אפריקה נראית גדולה ומשמעותית, היא גם משפיעה על איך שאנחנו מבינים למשל דברים שמאוד מטרידים אותנו או מעסיקים אותנו כמו הגירה. ויכול מאוד להיות שאנחנו נבין את הגודל של הדרמה הגדולה שמתרחשת סביב הנושא של הגירה, או אפילו של תיעוץ, או אפילו של טכנולוגיה. ההשפעה, הגודל משפיע גם איך שאנחנו פועלים בעולם. ואני מדברת כרגע על מדינות ועל גופים משמעותיים, ואפילו גם בעולמות שלנו של תכנון. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אפריקה, זה לא עוד מרחב קטן שנמצא ופחות מעניין את העולם, זו דרמה משמעותית, וגם דרמה שצריכה לעזור לנו להבין איך הנושא הזה ישפיע על קבלת ההחלטות. אני חושבת שמה שהם הצליחו בצורה מדהימה, ואני בהחלט מורידה בפניהם את הכובע, זה קודם כל לעשות את השינוי הזה. אני מדברת על המדינות האפריקאיות, ובמיוחד טוגו, לשים את אפריקה שוב פעם על המפה,
1: כן.
2: ובעצם לתקן את העיוות הפוליטי והסמלי הזה, ולשים את עצמם כמרחב משמעותי, יבשת משמעותית, מרכזית ודומיננטית.
1: טוב, אני מצביע לך. נברך לשלום את הפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לעיצוב עירוני על שם לבנטר בבית הספר חברה ומדיניות באוניברסיטת תל אביב. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, יום טוב.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מיד אחרי החדשות, שרה וינו אלעד, שחקנית בית לסין שמחכה וכעת בהצגה חדשה שכתב וביים הלל מיטלפונקט. היא תהיה איתנו בלב ההצגה, מסיבת אירוסין שמה, משפחה של מושבניקים שבעת המלחמה, ממש המלחמה הזו, זו שהתרגשה עלינו בשלוש השנים האחרונות, מסרבת להתפנות מביתה. שרה וינו אלעד תהיה איתנו מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
10: חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל תקף תשתיות חמאס ברצועה, תגובה על תקרית בלי נפגעים שבה התפוצץ מטען חבלה בתחומי הקו הצהוב. מקורות בעיר עזה מדווחים על ארבעה הרוגים בהם ילדה בתקיפות צהל הלילה. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל ביטחוני של המשטרה בשיתוף צהל וכוחות החירום וההצלה. התחזית, התחממות קלה היום ומחר.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל תקף תשתיות חמאס בתגובה על תקרית בלי נפגעים שהראה אתמול. מטען חבלה שהתמין חמאס בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה התפוצץ ליד כלי הנדסי של הצבא. דובר צהל מוסר כי מדובר בהפרה בוטה מצד חמאס להסכם הפסקת האש. כשבנו עומר שחר מוסר כי מקורות רפואה ברצועה מדווחים על ארבעה הרוגים, בהם ילדה. לדבריהם, רוב התקיפות האוויריות היו בעיר עזה. גורמים בלבנון אומרים כי 10 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר רומן שבמרחב נבטיה בדרום המדינה. כתבנו רועי קייס מוסר כי מנגנון ההגנה האזרחית בלבנון אמר את הדברים לערוץ אל ג'זירה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. מספר 4 ברשימת ביחד בראשות בנט עם מיכל נגרי הירש המתמקדת בתחום החינוך. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' היא מדגישה את חשיבותם של לימודי הליבה לעתידה של מדינת ישראל.
12: החינוך הוא חלק משמעותי מאוד בזהות שלנו, בערכים שלנו, בחיבור שלנו למדינת ישראל. ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו מדברים עליו זה חינוך ציבורי לכולם, שהכסף הולך אף ורק למוסדות שמלמדים לימודי ליבה. ואנחנו מדברים כמובן על שינוי ובניין מחדש של משרד החינוך, שלהתאים אותו לעת הזאת.
10: מועצת חדש מתכנסת הבוקר לדון בהדחתו של בכיר המפלגה ג'עפר פרח על רקע הטענות שהטריד מינית נשים. פרח אמר לכתבנו אירן זינגר כי מדובר במחזור של טענות מלפני 7 שנים.
13: אין תלונות נגדי. יש טענות שהועלו בשנת 2019, ואני פניתי ב-2019 כבר לכל ארגוני הנשים בישראל שיושבים בחיפה ופועלים בחיפה. ביקשתי לברר את התלונות. מ-2019 עד היום אף אחד לא בא אליי עם עובדות, הציג לי אותם ואמר לה, תעשית א', ב', ג'. זכותי להליך הוגן היא זכות יסוד של כל אדם.
10: כתבנו מציין כי הפרשה מסעירה את החברה הערבית. על רקע הקריאות להדיח את ג'אפה פרח מחברותו בחדש, התייצבו לצידו עשרות אישי ציבור וידוענים ערבים. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל של המשטרה בשיתוף צה"ל וכוחות החירום וההצלה. התרגיל נערך במסגרת הפקת הלקחים מ-7 באוקטובר ועוסק בתרחישים דומים למתקפת הטרור של חמאס. במהלך היום תהיה באילת ובערבה פעילות של כוחות המשטרה והביטחון ביבשה, באוויר ובים.
4: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11,
4: אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
6: הערב בכאן 11,
15: התחזית בחסות
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, היום ומחר התחממות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי, עוד התקררות קלה ותרוגש הקלת מה בעומס החום.
15: התחזית בחסות?
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות.
9: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
19: כאן תרבות.
20: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, אנחנו מקיימים. שרה אבינו, אלעד, שחקנית בית לסין, מחכבת כעת בהצגה חדשה שכתב וביים הלל מיטלפונקט, מסיבת אירוסין, כך קוראים להצגה, היא מיד מיד תהיה איתנו. נדבר גם עם חוקר האומנות הנודע גדעון אופרט ועם ביתו עדן אורבך אופרט, הם שניהם יהיו איתנו, הם ידברו על תערוכת הצילומים של הצלמת הנודעת אליזה אורבך, רעייתו ואימא שהלכה לעולמה לפני כעשור. נדבר גם על ערב קולנוע אבסורד בסינמטק, אסופת סרטים שנעשו כולם על ידי מתמודדי נפש, והתוצאות אבסורדיות ונפלאות. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שנה פוריה למחזאי הלל מיטלפונקט, מי שהביא לנו את מקולת, מאמי, גורודיש ועוד עשרות מחזות. הוא העלה כבר השנה את המחזה אימא, וכעת מחזה חדש, שהוא גם מביים מסיבת אירוסין. בהצגה הזו לוקח אותנו מיטלפונקט אל לב המלחמה, זו שעכשיו, אל הצפון המופגז, אל מושב שכל תושב שבב עזבו אותו, מלבד משפחה אחת, ובתוך הכאוס שכולם חווים שם, בת המשפחה מתארסת. בתפקידים הראשיים, השחקן יורם טולדנו, והשחקנית שרה וינו אלעד, שגם נמצאת איתי כעת. שרה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גואל, נס קטן שאתה.
0: נס גדול שאת בעצמך.
2: את אי השפיות הזה שהתוכנית שלך עושה, זה פשוט לא יאומן ששרדת את השש שנים האחרונות.
0: ברוכה, ברוכה תהי. אנחנו נדבר על ההצגה, כמובן, בעוד רגע, אבל עוד לפני כן, העורכת שלי, מיכל, מלמדת אותי שאת מטפלת ב-rebirthing. What the hell זה rebirthing?
2: Rebirthing, לידה מחדש. זה טיפול שמבוסס על נשימה מעגלית עמוקה. זה טיפול שמכניס את הגוף בעצם מסוג של טרנס ומשחרר מהתת מודע. כל מקור של כל קושי שאתה יכול לחשוב עליו. תן קושי, זה עובד עליו.
0: איך זה עובד? אני באה אלייך, ומה קורה? מה אנחנו עושים?
2: אנחנו מפטפטים על מנת להציף אותך ברגשות עד תום, ואז אתה נשכב על מזרון, אני יושבת לידך על הרצפה, ואתה נושם כ-45 דקות נשימה מעגלית, ומשחרר דרך הגוף, ודרך המחשבה, ודרך הרגש, את כל מה שעוצר אותך, את כל מה שמעכב אותך, את כל מה שמטלטל את חייך, את כל מה ששולט בהם והופך אותם ברגעים הכי פחות מתאימים, כל מה שבתת מודע בעצם שמטלטל את חיינו ושולט בהם.
0: והכל דרך נשימה, לא שום דבר אחר.
2: הכל דרך נשימה, לא שום דבר, לא למדתי רפואה ולא למדתי פסיכולוגיה, ואני לא יודעת לעזור בדרך הזו. אני כן יודעת ללמד אותך כלי, שזה גם כן דבר חשוב, כי כל התהליך הזה זה בעצם ללמד את המטופל כלי שהופך להיות הכלי שלו לריפוי עצמי. בשלב מסוים
0: זאת אומרת לקחת את זה הביתה.
2: בדיוק. הביתה למשרד, לאוטו, לכל מקום. זה דבר מדהים. זה דבר שעזר לי לשרוד את 14 השנים האחרונות, ואת כל הטלטלות שלהן ברמה שבה אני באמת חיה.
0: זאת אומרת, הלכת לטפל כדי לטפל בעצמך?
2: כן, אבל אני חייבת להודות שאחרי הטיפול הראשון קמתי והבנתי שאני חייבת לתת את זה מתנה לכל האנשים שאני אוהבת. אז הלכתי לטפל בעצמי, אבל גם הלכתי כדי ללמוד לטפל בזה, ואני עושה את זה גם לאנשים שאני אוהבת, וגם לאנשים שאני לא מכירה, ואז מתאהבת בהם.
0: אבל תני לי את הרגע עצמו. נגיד, היפותטית, נופל לך טיל על הבית. והנה טוב שאנחנו יכולים לצחוק, כי נפל לך טיל על הבית.
2: זה נכון, זה... צחקתי גם בו זמנית, דרך אגב.
0: אז מה את עושה שאני לא הייתי עושה, שאני באותו רגע רק הייתי בוכה את נפשי למות?
2: אני מצליחה להתרומם מעל הסיטואציה ולהבין שיש פה פוטנציאל להרבה דברים מופלאים שיבואו, ואז גם לראות אותם באים באמת. אני כמובן שכמה ימים אחרי אני נשכבת על מזרון ונושמת ומשחררת את הרגע הזה שבו הלב התכווץ חזק כשפתחתי את הדלת וראיתי את הבית שלי ככה הרוס. כי אין מה לעשות, אנחנו חיים, אז דברים קורים לנו, וככל שאנחנו מאוזנים, אז אנחנו מרגישים יותר חזק. זה לא שבן אדם שהוא מאוזן,
0: אז זהו, כי זה חשוב, נגיד, זה לא שאנחנו מבקשים מאנשים לא להתעצב, לא להתעצבן, לא להתרגז.
2: בדיוק הפוך. אנחנו מבקשים מאנשים להיות גוף רוטט של רגש. וככל שאנחנו מאוזנים, אז אנחנו יכולים להרגיש יותר בלי החשש, נגיד, שכשאנחנו באקסטאזה אז נאבד קשר עם המציאות, ובלי החשש שכשאנחנו בעצובים אז ניכנס לדיכאון. כי אנחנו מאוזנים.
0: זה הפך אותך לשחקנית טובה יותר?
2: אני חושבת שכן, גם זה וגם שפרמן. שפרמן ביים את טיטו ורוקו, והמפגש איתו, אני חושבת, היה מפגש משנה חיים מהבחינה הזאת, וכן, הכלי שלי גדל והתגמש.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שקודם כל, האמפתיה שלי גדלה. אני חושבת שאני לא הייתי יכולה לשחק, לא הייתי מסכימה ולא הייתי יכולה לשחק את הדמות ששיחקתי באיסטסייד. רשת עמותה שמייהדת בתים במזרח ירושלים.
0: כן.
2: ואם הייתי עושה אותה, הייתי עושה אותה לגמרי אחרת. ופה אני חושבת שאשכרה צופים יכלו לאהוב את האישה הזאת. אני הצלחתי לאהוב אותה.
0: רק דרך החיבור העצמי.
2: כן. אנשים לא מסתובבים בעולם ואומרים, אני הרשע.
0: כן, כן, כן.
2: יש להם את כל הצידוקים לעשות את הדברים שהם עושים. אז כאילו, המקום הזה גם של מטפל או מטפלת, אם אני יושבת חלילה מול גבר שאנס, אני רוצה לדעת שאני מטפלת בו, לא שופטת אותו, לא בוחנת אותו, ואתה יודע את דעתי, כן?
0: כן.
2: אבל כשאני נמצאת במקום הזה, אני צריכה להיות נקייה, וכמו שאנחנו מבקשים, להיות צינור טהור ונקי, להעברת אנרגיה שתרפא אותו. כי אם הוא יירפא, אז כל העולם יירפא.
0: מבין הטלוויזיה, הקולנוע, התיאטרון, מה היה התפקיד הראשון שלך? אני כבר לא זוכר, זה היה טלוויזיה בעצם, נכון? צעירי תל אביב?
2: נכון, הראשון היה צעירי תל אביב, כן.
0: בת כמה היית אז?
2: 16.
0: היית עושה את הדברים אחרת?
2: לא, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. אם הייתי עושה את הדברים אחרת, השיחה הזאת הייתה מתקיימת. כל החיים שלי היו אחרת. זה אפקט הפרפר. אני כל כך אוהבת את החיים שלי. אני לא רוצה ששום דבר ישתנה. לא הדברים הקשים שעברתי, ולא הדברים היפים שעברתי, אני מבסוטית.
0: לא, אבל צריך להגיד למאזינות ומאזינים, נכון? גם שחקנית בסדר גודל שלך ובהצלחה שלך, גם לך היו כמה נחיתות קשות על הטוסיק. גם על הרגעים האלה לא היית מבטרת?
2: אני הצלחתי לעבוד, ברור שלא, כי זה בונה אותנו כמו הצלחות, אולי אפילו יותר. וזה חלק ממני, אני לא מוותרת על זה.
0: התיאטרון הרבה זמן לא היית, או שאני טועה, שרה?
2: הרבה זמן לא הייתי.
0: כמה זמן? כמה שנים?
2: תראה, עשיתי גיחות בתיאטרון באר שבע קטנות, אבל ב-10 שנים או 12 שנים האחרונות, פחות או יותר.
0: כי מה?
2: כי עייפתי. ואני לא עושה דברים בלי לאהוב אותם.
0: זה הערב וערב? זה העייפות?
2: זה גם הערב וערב, זה גם החומרים, זה גם מירי רגב בתור שרת תרבות, וכל הזוועות שבאו אחרי. זה קשוח. זה קשוח להיות במקום הזה. זה קשוח לדעת שאם אני מסרבת להופיע מעבר לקו הירוק, אז אני מסכמת את התיאטרון ואת התקציבים שלו. זה, זה, זה קשה.
0: שאלה דברים שקרו, נכון שרה? אנחנו לא מדברים סתם על איזה המצאה.
2: לא, בוודאי.
0: אז חזרת עכשיו בשביל מיטלפונקט?
2: חזרתי עכשיו גם בשבילי. התגעגעתי ורציתי וביקשתי בלב, וקיבלתי הזדמנות לחזור לתיאטרון כשהוא לא מתחמק מהתפקיד שלו.
0: כן.
2: כשהוא מדבר על מה שקורה עכשיו.
0: כי גם לך כבר עולה העצבים מהאסקפיזם, נכון? גם את כבר לא יכולה לשאת את זה יותר.
2: אני אף פעם לא הייתי חברה טובה של אסקפיזם. אני מאוד בעד להתפלש במה שבא, להיות במה שבא, לחוות את מה שקורה. ואני חושבת שהתפקיד של אומנות זה לעורר אנשים להרגיש, ולעורר אנשים לחוות את החוויות גם הקשות שהם, כן. שקורות. כי אני, אסקפיזם זה בידור, זה משהו אחר, and I don't do that.
0: גם אם הם יכולים לעמוד באמצע האולם ולצעוק עלייך, זה בסדר, זה הרגש שאת מוציאה ממנו, מהאדם, על הבמה.
2: אני אשמח שלא יצעקו עליי, כי זה לא נעים.
0: כן.
2: אבל אם הרגש הזה יעלה עד כדי כך, כן, זה בסדר, זה בסדר. זה בסדר, אנחנו לא צריכים לפחד מזה, אנחנו צריכים לפחד מכיסאות שעפים. בסדר? אבל מזעקה שנזעקת, אני לא מפחדת. לכולם יש רגש, והרגש של כולם חשוב.
0: נגיד את מושבניקית, כן? משפחה מושבניקית היא זו שעומדת בלב היצירה הזאת, מסיבת אירוזי. באמת הלוואי, את רואה עצמך עובדת האדמה?
2: אני הייתי שמחה.
0: אבל סתם את אומרת, נכון? סתם בתיאוריה.
2: ממש ממש לא. יש לי איזה חלום כזה, שזה משלב גם לעבוד את האדמה, אבל גם לאפשר לאנשים לבוא למקום הזה ולהירפא מזה שהם גם יעבדו את האדמה. יש לי ממש חלום כזה, עם להקה של כלבים, שמי שהלב שלו יתכווץ יכול לבוא ופשוט להישכב והם ילקקו אותו עד שהוא בריא.
0: ויש להם את היכולת הזאת לכלבים.
2: ברור, ברור, ברור. יש לי ממש חלום מאוד מפורט. וגם יש לי איזה בסיס צבאי נטוש בצפון שאני שמה עליו עין.
0: אז רגע, למה החלום נעצר בחלום?
2: כי בשביל לעשות את זה צריך מימון, ואין לי מימון, ואני לא כך יודעת ממי לבקש.
0: אז הנה, אולי שלחת את זה עכשיו לעולם, נכון?
2: ברור, אני כל הזמן שלחת.
0: אז אם את מושב ניקית, מתפנה או לא מתפנה?
2: אני חושבת שלא. אני חושבת שלא.
0: כי מה? כי האדמה חשובה יותר? כי אף אחד לא יזיז אותך מהבית?
2: לא, אין אדמה חשובה. כי אין מקום בטוח אם אתה לא בטוח.
0: אז זה לא משנה אם נופל עליך טיל ברמת גן, או אם נוחת עליך כתבם.
2: אני חושבת שהזמן שעבר על אנשים במלונות הפינוי, היה כל כך טראומטי וכל כך קשה.
0: כן.
2: ואני חושבת שאם נדבר עם כל אחד, אחת ואחת מהמשפחות שהתפנו והיו צריכות לגור בסיר הלחץ הלא בית שהם גרו בו, הם היו אומרים לך בסיכומה של דבר לא היינו עוזבים.
0: כי זה באמת היה טראומה איומה עבורם. חשבנו שהם יהיו שם שבוע, שבועיים, שלושה.
2: תקשיב, אני כשקרה מה שקרה אצלי בבית, הדבר היחיד שהיה לי ברור זה שאני לא מתפנה למלון מפונים. זה היה הדבר היחיד זה וזה שאני צריכה לקחת את הסמלת קלה של הילדה שלי מהארון שלי. זה היו שני דברים שהיו לי ברורים לחלוטין. אני הולכת להיות או אצל אחותי או אצל חברים. אני הולכת למצוא מקומות לשהות בהם, להתפנות למלון מפונים ולהיות עם חרב על הראש של מתי מאפשרים לי להיות שם, מתי זורקים אותי משם, שאני עוד תלויה עוד פעם בגורמים ממשלתיים. זה היה בלתי מתקבל על הדעת מבחינתי.
0: אבל את מבקשת בהצגה הזו, במסיבת אירוסין, במחזה של מיטלפונקט, את מבקשת לדבר את הרגע עצמו ואת התחושות שהייתה למשפחה אחת, שאולי מייצגת את המשפחות כולן.
2: אז, אז זהו, שאני בכלל מגיעה לתוך המשפחה הזאת מחוץ למשפחה.
0: כן, את הדודה.
2: אני הדודה של המתארס, אוקיי? הבת היא בת המשפחה. הארוס שלה הוא ילד שנולד באטלנטה לזוג ישראלים יורדים. אני האחות של האימא. יש לנו שם עסקים באטלנטה, והילד עלה לארץ והתנדב לצנחנים. שלוש שנים הוא היה חייל בודד בצנחנים, יצא מזה חי ובריא, והוא עוד ארבעה ימים אמור לרדת לעזה. והדודה הזאת באה כדי למנוע את הדבר הזה.
0: למנוע.
2: כן.
0: למנוע.
2: כן.
0: שלא ייכנס.
2: שלא ייכנס. ואני אומרת, הלוואי והיו לנו הרבה דודות כאלה.
0: אנחנו יכולים למנוע מהילדות והילדים שלנו לא להיכנס?
2: לא.
0: לא, נכון? זה לא.
2: לא, זה תשמע, גם אנחנו מדברים על מקרה מאוד ייחודי במחזה הזה, כי יש שם גם אבא חולה שצריך לבקר אותו, כאילו להיות איתו לפני שהוא נפרד מאיתנו, וכאלה. אז כאילו, אז יש לה כמה וכמה מנועי לחץ שהיא יודעת להפעיל, והיא אכן מפעילה. בלי להסס בכלל. אני חושבת, אתה יודע, יש לי שתי בנות, שתיהן התגייסו ושירתו בצבא. אם הן היו עושות מה שאני כביכול במרכאות חינכתי אליו, סביר להניח שהן לא היו מתגייסות. אבל חינכתי יותר למחשבה חופשית. חינכתי יותר לבחירה עצמית. חינכתי יותר לביטחון ולדעת מה אני רוצה. אז הילדות שלי ידעו מה הן רוצות, וזה מה שהן רצו. וזה מה שהן עשו. ואני גאה בהן על כל בחירה שהן עושות.
0: ואולי זה בכלל היה המרד שלהם, שרה.
2: יכול מאוד להיות. אם ככה זה מרד ראוי.
0: כשאת עומדת שם ערב-ערב על הבמה, ואת מדברת אל הקהל, מה את מבקשת שהם יחושו ברגעים עצמם? את הכאב שאולי כבר השכחנו מעצמנו?
2: כן, אני מבקשת שהקהל יפעיל מחשבה חופשית, אחרת, לא בהכרח מה שמקובל ופופולרי. אני מבקשת מהקהל שירגיש כאב של אחר, שירגיש את הכאב של עצמו, שיצחק. אני מבקשת מהקהל שיצחק.
0: כן.
2: זה פעולה כל כך משחררת. אתה יודע כמה זה נדיר לשמוע אנשים מבוגרים צוחקים בקול? ואני שומעת אותם צוחקים בקול, ואז אני יודעת שעשיתי את עבודתי.
0: לסיום השיחה שלנו, שרה, ננשום ביחד?
2: בשמחה.
0: איך עושים את זה?
2: איזה תרגיל נעשה? בוא נעשה פשוט נשימה צרפת עמוקה. זה אומר שאתה מנפח את הבטן שלך כאילו היא הבלון, הפה שלך הוא הפייה של הבלון, ואתה מכניס דרך העולם אוויר לתרגיל. תוך הבלון שאתה מנפח, מנפח, מנפח, ואז כשכבר אין מקום, משחרר את הכל בהנאה החוצה. זה נשמע קצת ככה. כל פעם שאנחנו בסטרס, שלוש נשימות כאלה ישנו לנו את היום. זה ממש לנשום עד שאין מקום.
0: שרה וינו אלעד, ברוכה תהי, מסיבת אירוסין, זו שם ההצגה כעת בבית לסין. שרה, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, גואל. שיהיה יום
0: מהמם
2: ושנה טובה.
0: שנה מבורכת. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הערב בסינמטק תל אביב התקיים אירוע מיוחד, תחת הכותרת האבסורד הקיומי. יוקרנו בו 10 סרטים קצרים שיצרו יוצרים מתמודדי נפש. מי שעומד מאחורי היוזמה החשובה הוא מרכז האומנויות הרב תחומי כנפיים בזכות האומנות, מרכז שפועל לתת מקום לאומנים ממגוון תחומי האומנות שמתמודדים עם משברים נפשיים. המנהל האומנותי של הסטודיו לקולנוע במרכז הוא שאול בצר, שנמצא איתי כעת. שאול, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.

0: של 11 סרטים קצרים, של האמנים, של סטודיו לקולנוע. כל סרט הוא בערך 3 דקות, והרעיון של הסרטים שמציגים מציאות יומיומית עם איזושהי תפנית אבסורדית. אז זה בכללי על האירוע.
1: אבל אמור לי מילה על המרכז.
0: המרכז, אוקיי, המרכז של כנפיים, אתה נכנס לכנפיים, ואתה מוקף ביצירה. ציירים, פסלים, מוזיקאים, סופרים, שוררים, שחקני תיאטרון, כולם עסוקים ביצירה, וביצירה שמרפאת את הלב ואת הנפש.
1: זה לגמרי מתחבר לשיחה שקיימנו כעת עם שרה וינו אל עד. למה זה מרפא לך את הנפש? למה שם אתה מרגיש, או גם עבורם כמובן, למה אתה מרגיש שאלה היומיים הכי חשובים בשבוע?
0: זה יומיים שעושים לך טוב, כי אתה גם מוקף ביצירה. כל האנשים שמגיעים לכנפיים, חוץ מזה שהם מאוד מאוד מוכשרים, ומגיעים בלי אגו בכלל, אז באמת היצירה מצילה להם את החיים, וזו הרגשה מאוד חזקה, שכולם מתוקים ביצירה, ובאמת עושים דברים לשמם לגמרי.
1: לדבר עצמו. איזה מין התמודדויות יש שם? איזה סקאלה של התמודדויות?
0: אני צריך להגיד שבאמת אני מגיע בצד המקצועי נטו, ואני בא, אני יודע, אני במאי, אני תסריטאי, אני יוצר, אז אני בא ואנחנו פשוט יוצרים סרטים, ואז אני שנייה, אני אחזור ל... אני אענה לך בזה שאני אספר על האירוע, אז נגיד האירוע שבחרנו, שזה לעשות סרטים שהנושא שלהם הוא אבסורד, אז גילינו, עשינו כל מיני תרגילים וסרטים, גילינו שבמציאות השברירית והמעוררת חרדות שאנחנו מוקפים בה,
1: כן.
0: העיסוק בהומור זה המנגנון התמודדות הכי טוב. ומכל סוגי ההומור, אבסורד, כל סוגי ההומור מניחים שיש היגיון בעולם. ואבסורד אומר, אין היגיון. זה הייתה תחושה משחררת, שאנחנו יכולים לעשות הכל, עשינו באמת סרטים בז'אנרים מאוד מאוד שונים, אני לא יודע אם יצא לך לראות.
1: היה לי העונג לראות את אחד מהסרטים, באמת צחקתי נורא, ואולי עוד לפני כן אני אשאל, כי יש איזושהי נטייה, או יש איזושהי מחשבה, שמבקשת, כמעט דורשת, ממתמודדי נפש, יוצרים, שידברו את הכאב שלהם, ויש משהו יפה בסרטים האלה, או לפחות בזה שאני ראיתי, שמבקש לברוח מההחלטה הזאת.
0: ממש ככה, אתה ראית סרט, על סנאים מתמודד נפש,
1: נורא מצחיק, כן.
0: מנסה לקבל לעבודה. זה הסרט היחידי, הוא עוסק בזה בהומור, אבל זה היחידי שבאמת יש בו, אמנם סנאי, אבל מתמודד נפש. כל שאר הסרטים, באמת, תכף אני קצת אתן דוגמאות, התרחקנו וצחקנו ונהננו, ונראה לי שזה היה באמת הכי משחרר. תראי, יש להם סרטים דוקומנטריים ואישיים שנציג במסגרות אחרות, שבו הם באמת מספרים אולי דברים יותר אישיים שנוגעים, אבל באירוע הזה רק נהננו וצחקנו ושמחנו ועשינו דברים נורא יצירתיים ומאוד מאוד יפים, ובאמת עם המון המון כישרון.
1: אז באמת אני ראיתי את היצירה שנוגעת בסנאי, שמבקש להתקבל לעבודה, ובסיבי שלו, בקורות החיים שלו, רואים שהוא מתמודד נפש, מבקשים לשלוח אותו הביתה, אבל אחר כך הדברים האלה מסתדרים. תן לי עוד דוגמה לסרט או שניים.
0: בטח. יש למשל, עשינו בכל מיני, ההשפעות לסרטים היו מצ'רלי צ'פלין עד צ'רלי קאופמן. הסרט שאתה ראית, הוא היה בסגנון של סרט אילם.
1: כן.
0: נכון? למשל, עשינו סרט שהוא יותר מדע בדיוני, שקוראים לו משלוח חינם. רואים זוג בחללית, מנסה לעשות קניות אונליין, ומשתדלים שהמשלוח יהיה חינם, לחסוך. אני לא אגלה את הסוף, אבל יש תפנית מפתיעה שמעורבת בג'ירפה. סרט נוסף, שהוא יותר ריאליסטי, מספר על עוקב אחרי צלם שמצלם

0: תמונה קבוצתית, וכשלהגיע לפריים המושלם, נותן להם הוראות בימוי יותר ויותר משונות. זה הכל מסתבך, גם לא נגלה איך זה מסתיים. אז סרטים כאלה, באמת כל אחד מאוד מאוד שונה, בז'אנר שונה, עם רעיון אחר. אני יכול להגיד גם כמה מילים על תהליך העבודה.
1: כן.
0: זה היה פה שיתוף פעולה בין הסטודיו לקונו, לסטודיו לתיאטרון. היינו מגיעים עם איזשהו רעיון ראשוני, והיינו מאלתרים עליו ומנסים לראות עד שמגיעים למשהו שהוא מצחיק, עם סיפור. אחר כך גם בעריכה היינו עוד משייפים ומשפרים. וראינו אחר כך לאנשים, לקבוצת מיקוד, ועד שהגענו לסרטים, באמת כל סרט 3 דקות, שעבדנו עליו מאוד מאוד קשה, ויצאו דברים יפים מאוד.
1: אז נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, הערב בשעה 7 בסינמטק תל אביב, האבסורד הקיומי, יש שם גם הפתעות נוספות שמחכות לכם בערב עצמו. שאול בצר, לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.

0: דודו טסה עם בית ביפו, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לפני כעשור הלכה לעולמה הצלמת אליזה אורבך. כעת לציון התאריך בבית אביחי שבירושלים מוצגת תערוכה מצילומיה, כותרתה עמדתי בירושלים. צילומים שמסתרעים על פני שלושה עשורים ממלחמת ששת הימים ועד לוויתו של יצחק רבין שנרצח. נברך לשלום אב ובת, נברך לשלום את הדוקטור גדעון אופרת, אלמנה של אליזה אורבך, היסטוריון כמובן של אומנות ישראלית. הדוקטור אופרת, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אבל הקליטה אינה טובה, צריך לעשות משהו לגבי איכות הקליטה.
0: כבר יסדרו את זה אצלך, תודה. שרון ייקח את הקו ויסדר, בינתיים אברך לשלום את ביתך עדן אורבך אופרת, אומנית וידאו, וביתם של אליזה אורבך ושל גדעון אופרת. עדן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה לך. אז בינתיים שמסדרים את אבא, את הדוקטור אופרת, אנחנו נפטפט לנו את ואני. קראתי לזה תערוכה, אבל זה מקטין, נכון? זה הרבה יותר מתערוכה, מה שמוצג שם בבית אביחי.
2: כן, האמת, זה קנה מידע כמעט רטרוספקטיבי בפוקוס ירושלים. זה לא רק שלושה עשורים, זה גם שלוש קומות, המון המון המון חומר ארכיוני שלא הוצג אפילו, כאילו, לא הוכר... קודם כל לנו אפילו כקרובים, דברים שהיו עוד בנגטיבים ולא הדפיסה בגדול, פשוט נשארו ברמת הארכיון.
0: זאת אומרת, גם את עומדת מול צילומים ואומרת וואו?
2: כן, כן, גם סוג שפה שפחות מזוהה איתה, באמת כאילו המקום הדוקומנטרי, לא אגיד עיתונאי, אבל יותר כזה... פעם זה סביב הפוקוס של ירושלים גם, אז ההתפתחות של ירושלים ולכן גם האסוציאציה של של היותר עיתונאי, כי זה קצת יותר פוליטי ויותר סביב כאילו ירושלים.
0: או שזה הצינור שלנו, לא עדן?
2: לא, הצירה היא ברור, זו בחירה אוצרותית קודם כל, ואוצרות מקסימה מקסימה, וגם של עמיחי חסון וגם של ריקה, שניהם עשו עבודה מדהימה. כאילו,
0: זה
2: פרגון מטורף, נורא נורא מכבד.
0: אז זה גורם לך להסתכל על העבודה של אמא שלך בעין אחרת?
2: לא אחרת, אבל להבין שיש עוד, אם בעבר יותר הייתי מודעת לפורטרטים, וכמובן גם לנופים, אבל גם המקום של הקשר האנושי והאחד מול אחד, אז כאן יש גם... הרבה מקומות, זה קיים כמובן לחלוטין, אבל גם קיימים המון מקומות של קבוצות, המון, זה מקסים לראות את זה, כי בתוך זה עדיין יש את הקשר עין הספציפי עם נגיד קבוצה, פתאום אחד מביט אליך, כאילו יש את הספציפיות ואת הקשר עין ואת הקונקשן, אבל כן.
0: הנה, אביך חזר אלינו, הדוקטור גדעון אופרת, אנחנו מברכים אותך שוב לשיחה שלנו. עדן, הבת שלך מספרת על הדרך בה היא אולי מגלה דברים חדשים, על האמא הצלמת שלה. אתה במהלך החיים שלכם וגם אחרי מותה, יכולת לנתק את כובע ההיסטוריון ולראות את האומנות שלה בצורה נקייה?
1: לרגע לא... לא חבשתי את משקפי ההיסטוריון כשהבאתי. זו הייתה אישה אהובה, אישה וצלמת נהדרת, שעבדנו יחד באותו בית כמעט 24 שעות ביחד. אז הייתי שותף ברמה האינטימית ביותר ליצירה, כן. כמי שמביט בה מבחוץ כמובן. אבל קצת פה ושם ממליץ לה, כדאי לך לראות את זה, תראי פה משהו, כן? וכולי. כן.
0: אתה יכול להעמיד אותה בשרשרת צלמות וצלמים מכינונה של ישראל?
1: קודם כל, אליזה אורבך בלטה ביותה צלמת אישה, כן. שהיו מעט כאלה מאז ראשית הצילום הישראלי. היא התייחדה בכך שהייתי מגדיר את הצילום שלה כצילום של אהבה. צילום של כמעט כמו שמה, אור בך, היא העירה פנים אל המצולמים והם העירו חזרה ונפתחו אליה והציורים היו, הצילומים היו תמיד בעיקר בפורטרטים אינטימיים מאוד, אהובים מאוד אגב על המצולמים ששמרו והחשיבו אותם כצילומיהם הטובים ביותר ever. ומבחינת השפה אפשר לומר בביטחון שאליזה ביקשה או החזירה את ההילה, מה שוולטה בנימין קרא ההילה, האורה, לצילום שהפך עם הזמן בשנות ה-70-80 לכבר יותר מנוכר, יותר קר, יותר פורמליסטי. אליזה הייתה מושפעת מאוד מאוד כנערה בת 18, היא ראתה בתל אביב, במה שקראו אז מוזיאון תל אביב, בבית דיזינגוף, תערוכה נודדת ממוזיאון מודרן ארט, תערוכה מאוד ידועה שנקראה, תערוכת צילום שנקראה Family of Man, כן. משפחת האדם. ואליזה הייתה נתונה להומניזם הזה, להומניות שלה. הצילום שלה היה מאוד מאוד הומני. מבחינה זאת היא הייתה אהובה מאוד על חוגים מסוימים, והייתה פחות מקובלת בגלל שראו בה כמי ש... כן, שייכת לשנות ה-50 בצילום האמריקאי, ופחות מה שקורה עכשיו בהולנד.
0: אז תגיד מילה ברשותך על עניין המקובלות. נשבר לה הלב כשבחייה היא לא זכתה למה שקורה עכשיו בבית אביחי?
1: תראה, אם היית מכיר את אליזה, היא לא הייתה אדם שנשבר לו הלב מדברים כאלה. הייתה מודעת, זה היה לה קצת צר לחוות את העובדה שאומנם היא זכתה בפרסים בינלאומיים. יש לי פה בבית את הגביעים שנשלחו מבייג'ין, אז עוד בנקוק וכולי, סליחה, בייג'ין וממקומות אחרים.
2: לא, גם כל הספרים שהם אומנו מסביב לעולם, כאילו...
1: ללא ספק, הספרים האלה מ-1990 ואילך, שכפשו לבבות.
2: זה גם קריביות, כאילו...
1: כן, אבל מבחינת טיפול מוזיאלי, מוזיאוני, הכרה מוזיאונית, מוזיאונים רכשו פה ושם עבודה שלה, אבל היא הייתה מוצגת באופן די נדיר ודי מועט. היה לה יותר את קהל המעריצים בציבור מאשר בעולם האומנות של הצילום.
0: טוב, ועכשיו באמת לראות את כל העושר המשוגע הזה, כמו שגם עדן בעצמך אמרת, תמונות שלא ראינו אף פעם ולא ידענו שהיא צילמה אותם, היא לימדה גם אותך להיות אומנית?
2: לא הייתי מכוונת את האצבע בלבד, זה משהו שכן גדלתי מוקפת מאוד, כמו הרבה, יש לא מעט בנים של אומנים אומניות, שזה איכשהו כזה חדר גם לדור, לעצמם, גם אם הם מנסים כאילו לברוח מזה, וגם אני ניסיתי לברוח מזה, ולא לבחור בזה, אבל זה שם. אז אבל זה כן, אני חושבת שכן הסוג שלה בכל זאת איזושהי תפיסה, אני חושבת שזה מורבב בעצם עם שניהם, כי הוא גם תפיסה רומנטית וגם תפיסה מנוכרת ומשחק בין לבין, וכן המקום של ספציפית אליה אני חושבת, אז כן ליצור את ה... נגיעה באנושי ולא רק השכלתני, וכן...
0: זה כל כך יפה לשמוע את שניכם מדברים עליה בכזו אהבה, גם את ואפילו האבא שלך, כן? אפילו כי אנחנו מכירים את גדעון אחרת, כן? לא חס ושלום בקשר ביניהם.
1: תאר לעצמך שיוצא ממני רגש, תאר לעצמך.
0: כן. איזה מין ירושלים אתה רואה דרכה? זו הירושלים שאתה זוכר, גדעון?
1: תראה, יצא כבר מדבריי עד כה, אני חושב, שעיקר חשיבותה של אליזה הצלמת הוא בדיוקנאות, יותר מאשר בעבודות שהיא עבדה למוסף הארץ, וצילמה הווי ירושלמי. מבחינתי הירושלים שיוצאת, והפתיע אותי, היא ירושלים נעימה, ירושלים יוצאת ארץ נעימה, יוצאת איזה ארץ, ארץ של טוב, כן, של, של, כמו שאמרתי, אנושיות, שאנחנו פחות ופחות חווים בתקופה הזו, בין בירושלים ובין במקומות אחרים בישראל. אליזה הביאה את האהבה וקיבלה את האהבה וראתה את האהבה בעיר הזאת, גם כשהיא צילמה מצעד או אנשים בתור או אנשים בשוק וכלצה באלה הדברים. זאת, זה לא ירושלים של נופים. היא צילמה הרבה נופי ירושלים שרובם לא מופיעים משום מה בתערוכה, כי קרה כאמור מצבים אנושיים בירושלים, אבל עדיין יוצאת ירושלים, ירושלים, ירושלים שעבדה לנו באיזשהו אופן, כן.
0: ואולי המבע של העדן, ובכך נסיים, אולי גם אז הירושלים לא הייתה ירושלים, אלא פשוט המבע האוהב של האימא שלך, של אליזה אורבך, היא זו שהפכה את ירושלים ליפה יותר כפי שהיא מוצגת בצילומים האלה.
2: אני חושבת שזה כנראה שילוב, היו זמנים גם קצת יותר עם חיוביות באוויר. ורקות, כאילו גם אנושית וסולידריות מסוימת בין כל האוכלוסיות. היא כמובן הייתה ספציפית יותר בזה, אבל אני חושבת שזה כן משהו שהשתנה עם הזמן והחברה הייתה יותר אלימה. וכמובן גם העין שלה, וכמובן גם ירושלים עצמה, שהפכה מעיר, שוב פעם, היא עברה תנופת בנייה כמו כל מקום אחר בארץ, אבל היא השתנתה פיזית מאוד, אז גם זה גם סוג של ארכיטקטורה שמפעם במבט יותר רומנטי וחומות ומקומות קטנים לפחות. וכן, יש כמובן גם בכל זאת נופים בתערוכה, יש הרבה, יש נופי שלג נורא יפים, נכון. של הטרסנטה, לא, כל מיני החומות, מקומות כזה קצור, שהכל נראה קסום.
0: הכל נראה קסום. נגיד שוב מאזינות ומאזינים, שם התערוכה, ועצם המילה תערוכה מקטין, כמובן, יש שם גודל ענק, 3 קומות. עמדתי בירושלים, אוסף משגע של צילומי הצלמת אליזה אורבך. אני רוצה לברך מאוד את שניכם. תודה רבה שהייתם איתי. הדוקטור גדעון אופרת, תודה גדעון שהיית איתי הבוקר.
1: תודה שהקשבת לי, כן.
0: ועדן אורבך אופרת, גם לך עדן, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: בבקשה, ביי.
3: תרבות הספורט עם אורי לוי.
0: והנה אנחנו כבר בפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו מכבי תל אביב בכדורסל, הבלגן שם חוגג. אורי לוי ינסה להסביר לנו קצת. אורי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
0: אנחנו צריכים בערך שעתיים עכשיו כדי להסביר את הבלגן שקורה שם, כן. נכון?
4: כן, כן, אבל אנחנו כמובן, אנחנו ניקח את זה, מה שנקרא, ניתן איזה שהוא הסבר כללי על מה קורה במותג הספורט הישראלי, אולי הגדול ביותר, בימים אלו, ואני רוצה להבין גם מה זה אומר על, אתה יודע, על המקום באמת של מוסדות ספורט ומותגי ספורט בתרבות הישראלית, ולאן הדברים יכולים להגיע. אז קודם כל נגיד שבמכבי תל אביב אחרי הרבה שנים שהיה מודל בעלות מאוד מאוד ברור עם שני משפחות דומיננטיות, פדרמן ורקנאטי, כאשר שימון מזרחי, גם הוא מחזיק אחוזים במועדון, הוא כביכול מנווט את הספינה הזו, שימון מזרחי שנמצא במכבי תל אביב מאז 1969, איש הוא בעצם מכבי תל אביב בכדורסל, ואחוזיו גדולים מאוד בהפיכתה של הקבוצה הזו לאימפריה הישראלית שהיא, כן? אני לא חושב שיש מישהו בישראל שלא יודע מה זה מכבי תל אביב בכדורסל, בוודאי לא בני הדור שלי, שלך, שזוכרים שבעבר ימי חמישי, כן, מי אנחנו על המפה של טל ברודי, ובאופן כללי שימי חמישי בערב זה משהו לאומי כמעט.
0: נכון.
4: לראות מכבי תל אביב כדורסל זה היה כמו לראות את נבחרת ישראל לצורך העניין.
0: נכון,
4: לשחק.
0: נכון.
4: אבל מה שקורה בשנה האחרונה, באמת מחודש מאי, אז באמת משפחת פדרמן מוכרת את אחוזי ההחזקה שלה במועדון, משפחת רקנאטי קונה אותם, ומפה מתחיל להיות בעצם איזשהו שינוי במבנה הבעלות של מכבי תל אביב בכדורסל, עד למה שקורה באמת בשבוע האחרון, שנוצר בעצם איזשהו מהלך. בו משפחת ריקנטי יחד עם שמעון מזרחי מעוניינים למכור את האחוזים שהיו שייכים למשפחת פדרמן לאיש עסקים בשם ג'ייסון לוין, שהיה מעורב במספר קבוצות ספורט ברחבי העולם ולא בהצלחה רבה, יש לציין, שלא באמת קשור למכבי תל אביב מבחינה, אפילו לא הייתי אומר אמוציונלית, כן, או משהו כזה. ובעל המניות המרכזי כרגע, אדם בשם דיץ', יחד עם הספונסר של המועדון, אריק שטילמן, המנכ״ל והמייסד של חברת רפיד, שהיא בעצם הספונסר של מכבי תל אביב, שנמצאת על החולצות, מנסים למנוע מהמהלך הזה לצאת אל הפועל, ויש פה קרב של בעלי מניות, שגם מגובה על ידי הספונסר הראשי של המועדון, וכל צד מנסה למשוך ולהציג את הזווית שלו כזווית הצודקת, כזווית הנכונה למכבי תל אביב, והדברים נראים כל כך מורכבים ומסובכים כמו שאמרת, שנראה שיש מקום אחד שזה יסתדר בהם, וזה יהיה כנראה בבית המשפט. כי זה מאבק בעלות באמת על, על, על מי יחזיק במותג הזה, מי ינהל אותו, ובדרך כלל בשלב הזה של העונה מכבי תל אביב, אתה יודע, מחתימה שחקנים, בונה, עוסקת בעניינים מקצועיים לקראת העונה החדשה, אבל הדבר הזה, ומאבק השליטה הזה, קורה גם בשנים שפתאום הדומיננציות של מכבי תל אביב היא לא דבר כזה מובן מאליו.
0: כן.
4: יש את הפועל תל אביב עם אופר ינאי, הבעלים שלה, שהוא מאוד מאוד ככה מדבר בתקשורת ומשקיע המון כספים ועושה המון דברים כדי להפוך את הפועל תל אביב לכוח משמעותי. יש כמובן את הפועל ירושלים של משפחת אדלסון, עם מתן אדלסון, הבן של שלדון אדלסון, זכרונו לברכה, שמחזיקים ומשקיעים גם כן המון כספים, ויש פה פתאום איזשהו אירוע פנימי במכבי תל אביב, שיכול ממש לשנות את איך שמפת הכדורסל בישראל נראית. כבר יש איזשהו שינוי מקצועי, כבר יש איזושהי תחרות מסוימת, הדומיננציות של מכבי היא לא מה שהייתה, אבל מאבק הבעלות הזה יכול ממש להפוך ולשנות סדרי עולם בכדורסל הישראלי, וגם מבחינת מכבי תל אביב, שהיא מותג בכדורסל האירופאי והבינלאומי, גם בחול, גם בחוץ, זה משהו שיכולות להיות לו השלכות באמת גדולות מאוד. עכשיו, למה זה מעניין? למה אנחנו מדברים על זה בכלל בדבר הזה? התחלנו עם הקטע הזה באמת שמכבי תל אביב הייתה קונצנזוס אדיר. ואני חושב שבשנים האלה, ובטח, אתה יודע, כל מה שהספורט הישראלי מתמודד איתו, בצל המלחמה ובצל שינויים גדולים אחרים, האירוע הזה של מכבי תל אביב, שהיא כבר לא אימפריה, שהיא כבר לא עם אותו מודל בעלות, אותו מבנה שבעצם הקנה לה כל כך הרבה אליפויות, כל כך הרבה רגעים גדולים, כל כך הרבה, אתה יודע, הייתי אומר, הישגים שתרמו לאתוס הזה, שהפך אותה להיות משהו כל כך ברור בתרבות ובחברה הישראלית, יכול להיות שעכשיו, בעת הזו, עת של שינויים, עת של מה שנקרא רצפה פחות יציבה מתחת לרגליים, אנחנו נראה את המותג הזה עובר טלטלה גדולה מאוד, וגם שינוי שיביא איתו אולי עתיד אחר לכדורסל הישראלי.
0: והאוהדים מאוד לא מרוצים, נכון? אני רואה הרשתות החברתיות מתפוצצות.
4: מתפוצצות, ובאמת קשה מאוד לעקוב, כי זה פרטים ו... שיורדים עד לרמות האחוזים, ולמי יש זכות וטו, ולמי יש זכות פה, ויש כבר תביעות קטנות, צעד בבית משפט, פה זה, רוצים לעצור זה, והאוהדים מפוצלים, חלק תומכים בשמעון מזרחי, כי מבחינתם, כמו שאמרנו, האיש הזה הוא מכבי תל אביב, ומה שהוא יחליט זה מה שטוב למועדון, כי זה מה שהוא עשה כל כך הרבה שנים. מצד שני, ברור להם גם שהמהלך שהוא מוביל הוא בסופו של דבר גם מהלך שנועד לעזור לכיס שלו, ומן העבר השני, יש את האוהדים שתומכים בשינוי, שרואים גם מה קורה בשנים האחרונות, עם זה שפתאום יש יותר תחרות מול קבוצות עם יותר כסף, כמו הפועל ירושלים והפועל תל אביב, שפתאום נכנסו ומשקיעות. אז יש פה ממש איזשהו רגע, אני לא אגיד תזוזה של לוחות טקטונים, אבל זה דמיין שאנחנו עכשיו ניצבים על איזה גבעה מעל ים המלח, רגע לפני השבר הסורי-אפריקאי, כדי לראות מה בעצם יקרה. איזה וקום ייווצר פה, אם ייווצר פה וקום, ובכל מקרה, אם תחשוב על השינוי הזה, אם לא ילכו עם שמעון מזרחי בסופו של דבר ועם הפתרון שהוא מציע, אז יהיה שינוי גדול במכבי תל אביב אחרי יותר מ-50 שנה. כן? ואם כן ילכו עם שמעון מזרחי בסופו של דבר, אז זה גם יהיה בשינוי גדול במכבי תל אביב ובעלות אחרת לגמרי, שיותר מנותקת מההוויה הישראלית, מההוויה המכביסטית במרכאות, ואני חושב שזה הולך להפריע להמון מאוד, המון אוהדים, וייצור שבר פנימי מאוד מאוד גדול. בקיצור, זה הולך לאיזשהו אנטי קליימקס מעניין, בין
0: ככה או ככה או ככה, כן, כן, כן, חגיגה גדולה. אורי לוי, תודה שהסברת לנו את הפרשה הזאת, תודה שהיית איתנו הבוקר, שנה טובה אורי, אם לא נדבר עד אז.
4: שנה טובה, שנה טובה, בוודאי.
0: תודה רבה לך אורי. והנה מאזינות ומאזינים, עוד רגע אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אבל עוד לפני כן אנחנו שולחים אתכם להמשך דרככם בשיר. האזינו לחמוטל שדות, היא תקרא עבורנו את שירה, לכתוב שירה.
5: לכתוב שירה, להגיד זריחה, מבלי לומר זריחה, להגיד געגועים, מבלי לומר געגועים, להגיד ענן, מבלי לומר ענן, להגיד בית, מבלי לומר בית, להגיד אהבה, מבלי לומר את שמך.
0: להגיד אהבה בלי לומר את שמך. נודה לחמוטל שדות שקרה עבורנו את שירה, לכתוב שירה. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת שנייה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר דר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי,
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תאכל
3: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: עסק אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב שיבלי שבגליל התחתון מואשם שנשבע אמונים לארגון דאש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. בדרום לבנון מדווחים על 10 הרוגים ושבעה פצועים בתקיפות צהל הלילה. מקורות בעזה אומרים כי 4 בני אדם, בהם ילדה, נהרגו בתקיפות חיל האוויר. צהל הודיע כי זאת תגובה על הפרה בוטה של חמאס להסכם הפסקת האש. התחזית, התחממות קלה היום ומחר.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. תושב הצפון מואשם בהזדהות עם ארגון הטרור דאש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. יעקוב שיבלי, בן 19, תושב שיבלי שבגליל התחתון, נעצר באמצע החודש שעבר. חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי הוא צפה בסרטונים על דאש ונשבע אמונים לארגון הטרור האסלאמי. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בנוף הגליל. איראן פעלה לגייס מרגלים ישראלים ביישומון טלגרם בקבוצה המזוהה עם הימין ושמה דרך ארץ. לפני כחודשיים הוגש כתב אישום נגד אסף אריה, תושב באר שבע בן 28. הוא מואשם שהסכים לבצע בעבור מפעילו האיראני משימות בעבור תשלום, בהן מעקב אחר חבר הכנסת לשעבר מוסי רז כדי לתקוף אותו, וגם בירור כתובתו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר. עורך דינו רענן עמוסי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו סבר שהקבוצה הוקמה בידי פעילי ימין.
12: הוא מזהה בזה מעין תמיכה באג'נדות הפוליטיות שלו, והוא חושב שהוא מצטרף לאיזה ארגון ימין של, שמדברים איתו בתחילת הדרך על חלוקת פליירים. הוא מסרב לעשות את זה. הוא אמר לו, תן לי משימות יותר מורכבות, תן לי מה אתה רוצה, אני יכול לפגוע בבן אדם, לעשות דברים קצת יותר אלימים.
13: הוא רצה לעשות דברים אלימים?
12: בהתכתבות שלו עם אותו מפעיל, כן.
11: בריאיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן העריך עורך הדין עמוסי כי מרשו ישוחרר בקרוב. האירועים ביהודה ושומרון. תושבים בכפר חג'ה הסמוך לקדומים הפילו הלילה בידוי אבנים רחפן ששיגרו תושבי שער העוז, חווה שהוקמה לפני כחודשיים בשטח C, הנתון לשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית. צהל אומר כי כמה אזרחים ישראלים נכנסו אל הכפר לאסוף את הרחפן, ובמקום התפתח עימות בינם לבין התושבים. כוח צהל חש למקום והותקף באבנים. הלוחמים ירו לעבר מפרי הסדר הבולטים. מנגד, הפלסטינים טוענים שמתנחלים נכנסו אל חג'ה ופתחו באש. נער בן 18, עומר טובאסי, נפצע אנושות ומת. 4 תושבים נפצעו, מצבו של אחד מהם קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מועצת קדומים מכישה בתוקף את טענת הפלסטינים, ואומרת כי שום אזרח ישראלי לא נכנס לבתים בכפר, וודאי שלא ישחית רכוש. בהודעת המועצה צוין כי כוח צהל שהוזק למקום נתקל בהתפרעות אלימה ובידוי אבנים. הלוחמים הגיבו בירי, ואחד המחבלים נהרג. גורמי רפואה ברצועה אומרים כי 4 בני אדם, בהם ילדה, נהרגו הלילה בתקיפות אוויריות. לדבריהם, רוב התקיפות היו בעיר עזה, כך מוסר כשווינו עומר שחר. דובר צהל הודיע כי הותקפו תשתיות חמאס בתגובה על תקרית בלי נפגעים שראה אתמול בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה. מטען חבלה שהתמין חמאס התפוצץ ליד כלי הנדסי צבאי. בדרום לבנון מדווחים כי 10 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר רומן שבמרחב נבטיה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי האמריקנים צפויים לעדכן השבוע את נשיא לבנון אאון במועד הסבב הבא של המסע ומתן הישיר עם ישראל. השיחות יהיו ברומא וממשל טראמפ נחוש לקדם אותן, במיוחד לאחר שהשגריר האמריקני בבירות, מישל איסה, שכנע את ראש הממשלה נתניהו לשחרר כמה אסירים לבנונים. את הידיעה העביר כתבנו, רועי קייס.
4: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11.
4: אחרי החדשות, 4 חתונות.
7: ומיד אחר כך,
4: הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
8: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
7: הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות.
14: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים. סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית.
15: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: והתחזית היום ומחר התחממות.
13: התחזית בחסות?
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
10: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
1: כאן תרבות.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
17: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלן דיונוב. כל מיני צורות לו לקיבוץ, והנה ברומן החדש שלה, ילד אהוב, שרואה אור עכשיו בהוצאת עם עובד, מספרת גלי מיר טיבון סיפור שאנחנו לא רגילים לשמוע. לא רק אידיאולוגיה הדוקה של שנות ה-50, לא רק הבדידות העמוקה ביישוב ספר על הגבול, לא רק חברות עמוקה שמתחילה כמו ישועה ומסתיימת בצריבה קשה, אלא גם בגידות וחטאים גדולים. אנחנו דיברנו פה עם גלי מיר טיבון כמה פעמים בשלוש השנים האחרונות, על התסריט הבדיוני שהיה אמיתי לגמרי כשהיא ובעלה נועם טיבון נכנסו למכונית בבוקר השבעה באוקטובר ונסו לקיבוץ נחל עוז כדי לחלץ את בנם אמיר טיבון, עיתונאי הארץ, ואת אשתו ובנותיו. איך בכלל כותבים רומן כשהחיים מספרים סיפור כזה לא נורמלי? הסופרת גלי מיר טיבון נולדה וגדלה בקיבוץ קבוצת שילר, ספרה הראשון, רשימת האימהות, ראה אור בשנת 2017, ספרה השני, הדס בקצה הלילה, ראה אור בשנת 2021, זהו הרומן השלישי שלה, היא הקימה את המכון למצוינות בהומניסטיקה והיא דוקטור להיסטוריה, שלום גלי מיר טיבון. בוקר טוב, את איתנו פה הבוקר לשעה שלמה, כי פשוט יש לנו המון על מה לדבר. אני יודעת שהתחלת לכתוב את הספר הזה לפני השבעה באוקטובר, והעניין הוא שזה לא ספר מינורי, זה ספר אז עם התרחשויות דרמטיות וטרגיות, שעל רובם אני לא אגיד כלום, כי אני לא רוצה לקלקל לקוראים. אני אגיד שיש פה ילד שנעלם, ויש פה חבורת צעירים שעולה לקרקע, חבורה עזה, נחושה, וגם סובלת לפעמים מהניסוי החברתי הזה, ועוד מעט נדבר על כל זה ועל כל מה שקורה שם, פה, בספר הזה, אבל על אף שזה ספר דרמטי מאוד, החיים שלנו כאן, מאז השבעה באוקטובר, ובאופן ספציפי, גם החיים שלך, הפעולות שאת נקעת, את המצב שבו הבן שלך היה, הנכדות שלך, בקיבוץ שלו, על גבול עזה, זה באמת מעבר לכל דמיון. אז חשבתי לעצמי, איך חזרת לכתיבה אחרי זה? מה, איך כותבים אחרי כזה דבר שקורה במציאות?
18: האמת היא שבהתחלה לא כותבים. אני התחלתי לכתוב את הרומן הזה על קיבוץ בספר, על חבורה שמקימה מה שקראו אז יישוב משלט. היו כמה וכמה כאלה לאורך הגבולות של מדינת ישראל. גם נחל עוז הוקם כיישוב משלט, כאחזות, ואחר כך הפך לקיבוץ. והיה איזשהו כיוון מסוים לספר הזה. ואז השבעה באוקטובר. אני אחרי השבעה באוקטובר, לא שלא יכולתי לכתוב, לא יכולתי לקרוא, שזה משהו כל כך חזק בחיים שלי, הקריאה. אני לא יכולה להגיד שזה תחביב, או זה משהו שאני אוהבת. הקריאה בחיי היא צורך.
17: כן.
18: אני קוראת המון, ופתאום אני לא יכולה לקחת ספר ליד, אני לא מסוגלת לקרוא. וזה נמשך המון זמן, אני חושבת שנה שלמה לא קראתי, כמובן שלא כתבתי, שום דבר מזה, זה כאילו נעלם מחיי. לאט לאט, אני חושבת שזה לקח אחרי שנה, שנה וחצי, בהתחלה חזרתי לקרוא. הצלחתי לראות סרט בטלוויזיה, זאת אומרת, כל מיני דברים התחילו לחזור לחיי, ואז גם אמרתי שאני אנסה לחזור לספר. ודברים שקודם היו, לא התכוונתי להכניס אותם, ולמרות שהיה מדובר שאני כותבת על קיבוץ ועל קיבוץ בספר, לא חשבתי להכניס אותם, הם פתאום קמו ונכנסו לספר.
17: יכול להיות שזה ספר אחר לגמרי מהספר שהיה, אם לא היה שבעה באוקטובר.
18: יכול להיות שאם לא היה שבעה באוקטובר, למשל, אני חושבת שזה משהו כמו כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, היו הפגנות גדולות על הגדר, הפגנות של אלפי אנשים מעזה על הגדר, ושרפו את השדות של נחל עוז. זה היה נורא, בשבילי לראות שדות נשרפים, זה כאב נורא. והממשלה לא עשתה כלום, זה התייחסו לזה כאילו זה, אוקיי, אז נשרף שדה, אז יש הפגנות על הגדר, שום דבר לא עשו. ואני נכנסתי לחרדה איומה, והיה לי חלום שחזר על עצמו, יותר מפעם אחת. ובחלום הזה, אני וקלתי, בקרבילה של אמיר ומירי, זה היה לפני שהם עברו לבתים החדשים, ואנחנו פתאום שומעות רעש גדול, ואני יוצאת החוצה לראות מה קורה, ואני רואה אלפי אנשים מגיעים מרצועת עזה. לא עם נשק. לא עם הטויוטות הלבנות, לא מה שקרה בשבעה באוקטובר,
17: כן.
18: אבל אלפי אנשים צועדים ברגל, נשים, ילדים, וכולם מגיעים, ואני נכנסת פנימה, אני צועקת לקלתי בחלום, תביא אבטיח, ואנחנו מכינות מגש עם אבטיחים, ואנחנו יוצאות החוצה, ואנחנו יושבות על הדשא, ומגיעים, הם מגיעים הערבים מרצועת עזה, והם מתיישבים לידינו, ומתחילים לאכול את הכיבוד, ומגיעים עוד ועוד ועוד ערבים, והאבטיחים נגמרים, ואנחנו רוצות לקום, והם נצמדים אלינו, ואנחנו לא יכולות לקום. נשים, ילדים, בלי נשק. ואני מתעוררת בבהלה. והחלום הזה חזר יותר מפעם אחת. כי אני חושבת שהרגשתי שלא יכול להיות שמצד אחד תהיה מדינת ישראל העשירה והמבוססת, ומצד שני יהיה העוני העצום הזה בעזה, והדיכוי הדתי הנורא שאנשי עזה סובלים ממנו כבר מאז החמאס שהשתלט שם כשמדינת ישראל יצאה מהאזור, ושהדבר הזה יוכל להתקיים לאורך זמן. כנראה שזה מה שהרגשתי בלב, וזה מה שפלש לי לחלומות, וזה מוצא את דרכו אל תוך הספר הזה, שמדבר על יישוב ספר קטן, שגם הוא חווה פחדים מאוד גדולים.
17: בזמן אחר, בשנות ה-50, כשהכל פה עוד ראשוני מאוד, רק קמנו, למה רצית לחזור לזמן הזה? כשהתחלת לכתוב לזמן הזה, קיבוץ של שנות ה-50, שאת עוד לא היית בו בעולם אז. אז למה? אבל זה הבסיס שלך, את באה מקיבוץ.
18: אני חושבת שהסיפור של נחום, שהוא אחד הדמויות המרכזיות בספר, שהוא משתחרר מיחידת המסתרבים של הפלמ"ח, ועולה עם חבריו להכשרה להקים את קיבוץ שריג.
17: קיבוץ פיקטיבי.
18: קיבוץ, נכון? קיבוץ מומצא, כן, מומצא.
17: אני עשיתי גוגל, כי אמרתי, רגע, בואי נראה.
18: כן, לא, לא, היה, לא היה קיבוץ כזה, אבל כן. היו הרבה קיבוצים דומים לו. קיבוצים שנאבקו בעוני נורא, ברעב. אנשים פשוט היו רעבים, התאמצו למצוא עבודה, התאמצו להביא פרנסה לקיבוץ, ובתוך כל זה, גם התביעות הבלתי אפשריות של התנועה והמדינה מהאנשים הצעירים האלה, באו אליהם באין ספור דרישות. מי להחזיק בכוחות עצמם יישוב מרוחק ומנותק, שאין לו אמצעי קיום, לשמור בלילות, לשמור את הגבול, ולהיזהר שלא לסטות ימינה או שמאלה.
17: בדיוק, גם תביעות,
18: המדיני.
17: תביעות אידיאולוגיות גם.
18: תביעות אידיאולוגיות פוליטיות.
17: נכון. אז נחום, את הזכרת את נחום, אז בואי נדבר עליו, שהוא דמות די מרכזית בספר הזה, ויוצא דופן, כי נחום נולד בלבנון, נכון? אז הוא משהו אחר מכל האנשים האחרים בקיבוץ, שהם אשכנזים, מותר לומר?
18: רובם. בוא נגיד ככה, יש שם, מי שהקים את הקיבוץ, זה קבוצה של יוצאי פלמ"ח, בפלמ"ח היו כל מיני, מכל מיני עדות, מכל מיני, כן, רחל היא באה משכונה של יוצאי תימן, של עולים מתימן בכלל. נחום ועוד חברים באו מלבנון, יש הכשרה מרומניה.
17: אבל מפריע לו, הוא לא מרגיש חלק, הוא לא שייך לחבורה הזאת במובן הזה. הוא מתיידד עם הבחור הערבי, כי הוא מרגיש שם שהוא יכול ללכת לשתות שם קפה ולהיות...
18: שם הוא מרגיש שהוא יכול להיות הוא עצמו.
17: נכון.
18: ובקיבוץ התרבות היא יותר התרבות של יוצאי... הקן, התל אביבי, קן צפון, שזה קן מאוד נחשב בתנועה, והם מובילים את הקו, והם נוסעים בתפקידים המרכזיים בקיבוץ. והוא גם בפלמ"ח, הוא בעצם במשימת יחיד. להיות מסתערב, זה הרבה פעמים, אתה תחת כיסוי, אתה במשימת יחיד. כן. אין לך קבוצה, אין לך שייכות. אתה חוזר לקיבוץ, פתאום החברים של המאכשרה הם במקום אחר, אתה במקום אחר, הוא מגיע שנה אחרי העלייה על הקרקע. הוא אומר לעצמו, אני לא חרשתי את התלם הראשון, ולא נתתי נעצתי את היתד של האוהל הראשון. הוא מרגיש ככה קצת מחוץ לעניינים. וכמה שבעיר העתיקה, ששם הוא היה בתפקיד של מסתערב ומאזין, והביא המון ידיעות לשי של הפלמ"ח, פתאום בקיבוץ הוא מרגיש שהוא נדחק הצידה, ושהוא לא, הוא לא משתלב. לאט לאט הוא כן רוכש מעמד, מעמד מקצועי כפלח. כן. כי האיש של גידולי השדה, האיש שמבין מכל האזור באים לשמוע ולהקשיב לו, אבל זה במקום מאוד מקצועי.
17: זה אנשים שאת הכרת, זה סיפורים שאת ממציאה, זה מה היה התחקיר? יש פה, אני גם אגיד, יש כאן יחסי הורים וילדים, נשים, גברים, אבל באיזשהו אופן שאנחנו לא רגילים לקרוא לקיבוץ, אני חושבת. את עושה כאן משהו שאנחנו חושבים עליהם תמיד, תלוי, איזה מחשבות. יש מחשבות על המתיישבים העזים האלה, ועובדי האדמה האלה. אחר כך כבר 40 שנה מטנפים עליהם, שהם בעלי האדמות עם בריכות שחייה. כלומר, יש כל מיני
18: הקיבוץ
17: סוגים.
18: הקיבוציקים הפריבילגיים, זה הרי אנשים שסבלו, כן. חרפת רעב, אין מילה אחרת. עוני מזעזע. יש שם הקטע מצחיק אולי קצת, שאני אומרת שגידי, שהוא המזכיר ורכז הקניות שם, והוא מסרב לתת לזיווה דמי נסיעה לחתונת אחותה, כי חתונה זה לא עזרת קרובים.
17: כן.
18: זאת אומרת,
17: אין להם כלום.
18: אין כלום. והבגדים כולם בקומונה, במחסן המשותף. אין בגד אחד שהוא שלך.
17: איזה רגע הוא מקבל מתנה, זה שעון, נכון?
18: אמא של גידי, שהיא עובדת בניקיון במשרדים של אגד, היא קימצה פרוטה לפריטה, ולחתונה שלו ושל רחל, היא קנתה לו שעון. ואז הוא בתמימות שלו שואל בוועדת חברה אם מותר לו לענוד את השעון, כי זאת מתנה. ונירה, שהיא אחד האידיאולוגים הנלהבים של הקיבוץ הזה, אומרת שהכי טוב שהשעון ישמש את שומרי הלילה, וככה הוא יעבור מאחד לאחד, וגם גידי זוכה כשהוא שומר לילה, לענוד את השעון שאימא שלו עבדה כל כך קשה לקנות אותו. אבל אני רוצה רגע לחזור לנחום,
19: כן.
18: כי נחום הוא אחד האנשים שהכרתי. כלומר, בילדותי הוא היה חבר נפש של אבא שלי, והכרתי אותו היטב, והכרתי את הסיפור שלו, ואני את הדמות שלו בניתי על משהו מאוד עמוק, שהוא אמר לי פעם, פחות דיברנו על הדברים שמופיעים בספר, דווקא זה ככה התפתח עם הזמן, זה גם לא דמות מדויקת, כי שום דמות היא לא דמות בפני עצמה, אבל אני זוכרת שהתחילה מלחמת לבנון. הוא אמר לי, כל כך כואב לי על הכפרים בלבנון, על האנשים שחיים שם. כואב לי שאף אחד כאן בישראל לא חושב עליהם. אני חושב עליהם. נשבר לי הלב. והתחלתי להבין מה עוברים אנשים שבאו לכאן. הם לא באו מאירופה. הם באו מהמדינות השכנות לנו, והמדינות האלה הופכות להיות מדינות אויב. ואתה ממש נקרא. הלב שלך ממש נקרא בין שתי זהויות, בין שתי רגשות של שייכות עמוקה, שייכות אחת למולדת שנולדת וגדלת בה, ושייכות שנייה למולדת שבחרת בה. ופתאום שתי המולדות האלה, הם לא רק כאב שתי המולדות כמו שתיארה לאה גולדברג, אלא זה כאב שתי המולדות שהופכות להיות אויבות.
19: כן.
18: אולי קצת כמו שמרגישים אנשים שבשואה פתאום שהמולדת שלהם פנתה נגדם, אבל הוא הרגיש שכאן קרה דבר אחר, שמדינת ישראל פנתה כנגד המולדת שלו. זה היה משהו מאוד עמוק שהוליך אותי בדמות שלו.
19: והוא גם התרבות שלו משם. הוא לא משתלב פה בתרבות, הוא לא מבין את התרבות.
18: והוא לא התבייש אף פעם בתרבות הזאת.
19: זה מעניין, כי מבחינה היסטורית רבים כן התביישו.
18: התביישו, ניסו להסתיר. אז בתוך הקיבוץ הוא מרגיש עם אינוחות, אבל הוא לא מוכן לוותר על זה. זה משהו מאוד עמוק בזהות שלו, שהוא לא רוצה לוותר עליו. שהוא מרגיש שהוא גאה בו. וגם את זה למדתי מאותו נחום שאני הכרתי, שזה שם בדוי, אבל זה האיש. ויש אנשים אחרים שנפגשתי לרגע, ולפעמים הדמות שלהם הציטה בי משהו. אני, כשכתבתי את הדס בקצה הלילה, נסעתי וראיינתי המון אנשים, ואחר כך לפעמים דברים שהם אמרו לי, והם לא נכנסו לספר ההוא, אבל הם נכנסו לספר הזה. ואחת מהם הייתה אישה, הייתה כבר בת 92, נסעתי לבקר אותה בקיבוץ בדרום הארץ, וישבנו ודיברנו וביקשתי שהיא תספר לי על החיים שלה במלחמת השחרור, ועל החיים שלה בקיבוץ וכן הלאה. והיא סיפרה לי המון, כל מיני דברים שהם קלישאות, זאת אומרת, הדברים כמו שאנו בנו, כזה, כן, דברים כן. לא אישיים ולא... לא עניינו אותי, אני אומרת את האמת. והיא הייתה מאוד טובה בסריגה, הסרגנית של הקיבוץ. היא שיגעה אותי. היא כל רגע פתחה איזושהי מגירה, והוציאה עוד אלבום עם סוודרים, ונאלצתי לראות עשרות ילדים מהקיבוץ בסוודרים שונים, בנות עם פרפרים, ובנים עם מכוניות, והנה עוד אחד ועוד אחד, חושבת שאני משתגעת, ואני רוצה ללכת, אבל על הקיר... התמונה של הנכד שלה, שנהרג במלחמת לבנון, וזה מרסן אותי.
19: כן.
18: זה מרתק אותי לקורסה. ואני אומרת לעצמי, גלי, תהי סבלנית. ועוברות ככה שעתיים, ודי, אני לא יכולה יותר, ואני אומרת לה שאני תודה רבה, ואני צריכה ללכת ולהמשיך, ואז היא אומרת לי, בסדר, אבל בואי רק תראי את הדק, את המרפסת שבנו לי הבנים. ואז היא אומרת לה, מטפלת שעוזרת לה, תישארי כאן, ואנחנו יוצאות שתינו. ואנחנו עומדות ככה על הדק הזה, על המרפסת, ומסתכלות אל החורשה הקטנה שממול עם השלוליות שנוצצות באור השמש אחרי הגשם, והיא אומרת לי, וכל השנים האלה היה לי גם מאהב. וככה האישה הזאת היא הסורגת עם הסוודר.
19: היה לה חשוב להגיד את זה,
18: וככה נגמר הרעיון והתחיל הסיפור.
19: כן.
18: והתחיל הסיפור של רחל.
19: שגם, עכשיו אני מבינה, יש לך גם, יש סוודרים גם בספר הזה, אני לא...
18: הסוודר נכנס לספר.
19: הסוודר בספר.
18: על הסוודר יש תפקיד.
19: וגם המאהב.
18: וגם המאהב נכנס לספר, ו...
19: אני רוצה להגיד, יש, המימד האירוטי, נקרא לזה, בחיים של האנשים שאת מתארת, הדבר הזה מתפרץ כמעט בלי שליטה, בחלק מהמקרים. עכשיו, אני חושבת חשבתי על זה שאנחנו רגילים לקרוא סיפורים אחרים על הקיבוץ, את יודעת, אצל עמוס עוז התנים מייללים, והם מייצגים את היצר האפל והמודחק, אבל הוא מודחק. אנחנו רגילים לקרוא על האנשים האלה כעל אידיאולוגים, אנשים חמורים לפעמים, אנחנו מכירים את הסיפורים על בית הילדים, שגם אצלך יש בית ילדים כמובן, אבל שהליבידו ככה משתולל, כמו בספר הזה, הדברים הפרועים האלה, שגם אולי מובילים לאסון, ככה בדרך כלל אנחנו לא קוראים את זה.
18: ראשית זה אנשים צעירים והם מבודדים מאוד, הם עושים גם טעויות, יש מין משהו כזה שאחד מתחתן אז גם השני מתחתן, אז לפעמים ככה לא מקדישים מספיק מחשבה להחלטות מאוד גורליות בחיים, ועדיין זורמים עוד המון אנשים חדשים לקיבוץ ואנשים צעירים, וזה מביא ומעלה דברים ואפשרויות שאנשים לא חשבו עליהם. אנשים גם זקוקים זה לזה.
19: כן.
18: וזקוקים לנחמה וזקוקים לתמיכה. אני חושבת שמה ששונה בספר הזה הוא דווקא איזשהו ליבידו אחר שלא מדברים עליו בספרות וכמעט לא כותבים עליו בספרות. וזה הכאב שמסיבה אהבה עבודה לא בין גבר ואישה, לא בין בני זוג, אלא דווקא אהבה עבודה בין חברות.
19: נכון.
18: וגם בין בני זוג, גם בני זוגות חברים. הרבה פעמים ספרות מלאה בכאבים של הפרידה ושל אהבה עבודה שבין גבר לאישה, או בני זוג, כן, שמאבדים זה את זה, או שאחד רוצה יותר והשני פחות וזה לא הולך, וזה הספרות מלאה בזה. אני חושבת שיש מעט מאוד

0: והחברות פה בספר הזה, זאת אומרת, בזמן הזה, בסיטואציה הזאת, שאין כלום חוץ מהאנשים האלה בקיבוץ, הקיבוץ לא גדול, זה קבוצה קטנה של אנשים, אז חברות בין חבר... זה שיש לך חברה, זה מציל את חייך באיזשהו אופן. לאבד את זה, זה לאבד המון.
1: זה צורך, וגם לא בטוח שתוכלי למצוא מישהו אחר, כי אתה נמצא ביישוב מאוד קטן, ואיך אתה יכול למצוא, והלב קמה לחברות כנה וקרובה ותומכת ומחבקת, ובמיוחד עם הזוגיות, היא יכולה להיות מאוד טובה, אבל היא לא עונה על הצורך הזה.
0: כן.
1: אז יש בזה צורך של חברה קרובה, וזה מאוד, הדמות של רחל מאוד מבטאת את זה. אבל גם החברות שהולכת ומתקררת, הולכת ונעלמת, בין רחל וגידי לבין חבריהם הטובים, זוריק ומתיה, היא משקפת כאב עצום. זה דבר שכמעט לא מדברים עליו בספרות. מה קורה שזוג נפרד מזוג, או שפשוט נעלם? הרי זה בדרך כלל לא קורה, זה כואב כמו גירושין, אבל זה לא קורה כמו גירושין. בגירושין יש איזשהו, כולם יודעים שהזוג יתגרש, נכון?
0: כן, כן.
1: אבל כשזוג נפרד מזוג, מי יודע מזה? מי בכלל שם לב? מי בכלל ער לכאב הזה? זה, ולכן, ועוד בקיבוץ כל כך קטן, וכביכול צריך גם לשמור, כביכול לשחק אותה כאילו זה עדיין קורה, כאילו אתם עדיין חברים. אז
0: צריך להגיד שלום בנימוס בחדר אוכל, בכל מקרה. אתה לא יכול...
1: בוודאי. כן. הילדים ביחד בבית הילדים,
0: כן.
1: אוכלים באותו חדר אוכל, נמצאים באותה אספת חברים, יש בריתות ובריתות כנגד על נושאים אידיאולוגיים שונים באספה ועל נושאים פרקטיים שונים. אבל הכאב הוא מאוד חזק בתוך הלב, ואני חושב, לי היה חשוב להעלות משהו שהוא כמעט ולא נמצא בספרות, וכמה הוא חזק בתוך קיבוץ מבודד כזה, שהחברים בו ממש תלויים זה בזה.
0: נשמע שיר ונחזור עוד רגע.

0: שמענו את נינת, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אני מארחת היום באולפן את הסופרת גלי מיר טיבון עם הרומן החדש שלה, ילד אהוב, שיצא עכשיו בהוצאת העם עובד. אני רוצה לדבר על אימהות, גלי, שזה נושא מאוד מאוד מרכזי בספר הזה, בהרבה מובנים. קודם כל, אני לא יודעת אם זה הדבר הראשון, אבל נתחיל מהעובדה שפה יש אנשים, נשים צעירות מאוד בקיבוץ, יש בית ילדים, זה אירוע, זה ניסוי. זאת אומרת, אני כעירונית, אני מסתכלת על זה כעל ניסוי חברתי. זה חוויה מאוד מאוד קשה. בזווית של הספר, אני אפילו לא יודעת כמה זה קשה לילדים. זה קשה לאימהות, זה בטוח. את יודעת משהו על... את גדלת בבית ילדים. את יודעת משהו על החוויה של אימא שלך, למשל, בהקשר הזה?
1: זה מאוד מעניין, כי הספר מנקודת הראות של האימהות... אני גדלתי בלינה משותפת, ותמיד חשבתי שהלינה המשותפת הצילה אותי. אמא שלי ניצולת שואה, משואת טרנסניסטריה, רומניה, ובוא נאמר שזה השפיע עליה בצורה לא טובה. ותמיד אני אסירת תודה לבני הכיתה שלי, בני חברת הילדים שלי, שתמיד הרגשתי שהם הצילו אותי, ושהם שמרו עליי. ויש ילד כזה בספר שהוא יודע לשמור על ילדים אחרים ויודע להגן על ילדים אחרים, ואני את הדמות של בני הכיתה שלי ובני חברת הנאורים שלי אולי הכנסתי לדמות של הילד הזה שמגן על ילדים אחרים. חושבת של האימהות זה דבר לא טבעי ומאוד מאוד קשה. אני לא מתכחשת לעובדה שהבית והמשפחה הם המקום המסוכן ביותר לילד. אני מספיק שאתה אומר את המילים רוז פיזם, ואנשים מבינים על מה אני מדברת.
0: נכון, אבל אפילו פחות מזה, לא, אנחנו עושים פשעים, כן, גם כן. רגילים.
1: כן, הבית הוא לא מקום אידיאלי לילדים, משפחה היא לא מקום שאין בו סכנות, כך כן. שאי אפשר לומר. אבל בכל זאת, הניתוק הזה בין אימא לילד, בין אימא לתינוק בלילות, הוא דבר קורע. זה פשוט דבר...
0: אימא שלך דיברה על זה? או שזה לא היה...
1: אמא שלי, כן, מאוד היה לה קשה עם בית התינוקות בקיבוץ. הדמות הזאת של המטפלת, של בית התינוקות של רינה, כן, דווקא של רינה, המטפלת שהיא נורא נוקשה, והיא שומרת על שעות, ושאימהות לא יכולות להיכנס להעניק, אלא אם זה כאן ארבע שעות, זה ממש מבוסס על דמות המטפלת בקיבוץ שהייתה זה. כולל זה שאף תינוק בשנות ה-50, בבית התינוקות בקיבוץ שאני גדלתי בו, אני כבר גדלתי בשנות ה-60, כבר לא הייתה מגפת הפוליו וכל הדברים האלה, אבל כל מי שלא מת אף תינוק אצל הקשוחה הזאת.
0: גם בספר זה ככה, לא מת אצלה אף תינוק.
1: כן, אצלה היא נורא קשוחה, היא נוראית, אבל היא אף תינוק לא מת אצלה, וגם את זה צריך לזכור. ולכל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם, יש תמיד שני צדדים, וזה לא קשור דווקא לקיבוץ, כי גם היום אנחנו מבינים ש... אתה נותן ילד למסגרת חינוכית, אז לגננת, למורה, מה שקוראים סייעת, אני קוראת לכולם גננות, קיבוץ קראו לזה מטפלות, אבל זה כולם גננות. יש המון כוח. כוח להיטיב וכוח להרע. ולפעמים, אני חושבת כמה זה תפקיד כמעט בלתי אפשרי, יום אחר יום, להיות עם ילדים קטנים ולשמור על סבלנות ועל היכולת להיטיב.
0: עכשיו יש פה איזה גם עוד דבר, זאת אומרת אולי הדבר המרכזי שאת רואה, אני הולכת מסביבו מאוד מאוד בזהירות, בגלל שאני לא רוצה לקלקל הקוראים, אבל יש פה דבר מאוד קשה, מבחינת המקום הזה של האימהות, האימהות הייתי אומרת, האימהות מול שאר הדברים שיש לאישה בחיים, על מה היא מוותרת, על החבל הזה שנמשך, תצילי אותי, אני לא יודעת איך להגיד את זה, בלי להגיד את זה.
1: אני חושבת שאם ברשימת האימהות יש גם אימא כזאת, שהאימהות מגיעה לה כשהיא לא מוכנה עדיין. וסלי, כן, דמותה של סלי ברומן רשימת האימהות, ודווקא בטרנסניסטריה, דווקא בגטו, דווקא בתנאים הבלתי אפשריים של אימת המוות, הקור והרעב, היא מגלה את הצורך שלה באימהות ואת הקשר שלה לילדים, ואת ה... והרומן שלה עם רוברט, שמילה ואפשר להגיד הרס את חייה לפני שגורשו מבת רדורנה לגטו, הרומן הזה פתאום נדחק והופך להיות חסר חשיבות בחייה. והילדים תופסים את המקום העיקרי. בספר הזה לא ברור, יש כאן שתי נשים, ביממה אחת, כל אחת עומדת בפני רגע גורלי שהיא צריכה לבחור בין הילד שלה לבין הגבר שהיא אוהבת, ומה היא תחליט, ומה היא תעשה. וזאת בחירה מאוד מאוד קשה, והיינו רוצים שכל אימא תבחר בילדים, אבל אנחנו רואים גם בדמות של סלי וגם בדמויות אחרות את הדילמה, את הקושי.
0: זה, לא, כאילו, זה אמור להיות, אנחנו חושבות וחושבים שזה ברור מאליו שאימא תבחר בילדים שלה, אבל זה לא נכון, זה לא ברור מאליו.
1: וזה, אצל סלי זה מגיע לחיים ומוות, לא תמיד זה חיים ומוות, אבל כל אימא יודעת שבחיים שלה יש בחירות שונות. אצל מתיה, למשל כאן בספר, יש גם בחירה בין לממש את עצמה, כאדם מוביל בקיבוץ, יש לה משתלה שהיא עושה שם ניסויים מדהימים ומפתחת זנים ומרכיבה ענפים על עצים ומצליחה להגיע לדברים מאוד מאוד מוצלחים בצד המקצועי. היא גם יש לה יכולת כתיבה והיא דמות מובילה בקיבוץ, ובין זה לבין שעות האימהות שהן משמימות בעיניה של להיות שם עם כל האימהות. יש שם גם את רחל. לרחל נולד ילד שהוא עם קשיים בהתפתחות. גם היום לא קל להיות אימא לילד מיוחד. זה אף פעם לא קל. אני כותבת בספר, אין אכזר מעולמן של אימהות. ורחל לוקחת את הילד שלה, את אודי, עודד, והיא הולכת איתו לגן המשחקים היחיד. ו... עודי כל כך נהנה להתגלץ' וחוזר שוב ושוב, עד שאחת האימהות אומרת, תגידי, הוא מדבר בכלל? ובאחת כל האושר הזה נקטע. וזה קיבוץ קטן. אין עוד גן משחקים. כן. כולם באותו גן משחקים. את לא יכולה לברוח.
0: אין לאן לברוח. זה הדבר הנורא בקהילות קטנות.
1: נכון. נורא אין לאן לברוח מהשיפוט, מהמבטים שרחל מרגישה שהם מבטים מאשימים, שהיא אימא לא מספיק טובה. זה קורה גם לאבות, לא רק לאימהות. של... שאתם כישלון כהורים, שאתם...
0: אפילו אם לא מסתכלים עלייך, בעצם את מתארת את זה בספר הזה, עצם זה שאימא אחרת אומרת על הבן שלה, שהוא בגיל של הבן שלך, משוויצה איך הוא כבר מפטפט, ואיך הוא כבר הולך, ומה הוא כבר עושה, ואת כל החוכמות שלו, ואת...
1: ואת משווה, כי את בעל כוחך את משווה, והלב נשבר, ואם היום זה קשה... אז בשנות ה-50 שידעו פחות והכילו פחות, אני חושבת, אז זה היה ממש תחושה קשה לחיות ביישוב קטן, לחיות בקיבוץ, ושיש לך ילד לא רגיל.
0: גם אתה אמור, כולם אמורים להוהיל, לתרום למערכת כל הזמן. אז פתאום, מה הילד שלך תורם למערכת? איך הוא יתרום למערכת אי פעם?
1: הילד שלך הוא הזה? נטל. הילד בדיוק. שלך יהיה נטל. זה פחד היום, כי זאת חברה שנאבקת על הקיום. אני, כמו שאמרתי קודם, יש שם עוני, יש שם רעב, ופתאום ילד כזה, וצריך אולי להשקיע בו יותר, ולמה שאנחנו, זאת אומרת, זה שאלות מאוד מאוד קשות, שהיום, דרך אגב, זה שהתשובות הן יותר טובות, זה לא אומר שזה באמת עמוק, ושאנשים באמת, זה לפעמים אנשים פשוט מדברים פוליטיקלי קורקט.
0: רק לימדו אותנו לדבר נכון.
1: כן, לימדו אותנו להיות כן. פוליטיקלי קורקט, אבל מה באמת אנשים חושבים, איך הם באמת מתנהגים, יש שינוי לטובה. אני ממש חושבת שיש שינוי לטובה, אבל זה לא מושלם. הדברים האלה קיימים עד היום, אבל בטח בשנות ה-50, ובטח במקום שנאבק על קיומו. כמה קשה להיות אימא, כמה קשה להיות אבא, לילד כזה בקיבוץ קטן.
0: את מתארת עולם, שנות ה-50 במדינת ישראל, זה עולם של עולים, יש המון המון עולים, יש לך תיאור מכל מיני כיוונים, בוא נתחיל עם העניין הזה שיש את הצריף של הרומניות.
1: אין ספר אצלי בלי רומנים.
0: חייבים איזה רומניה אחת.
1: כמובן רשימת האימהות שעוסק, הרומן שעוסק בשואת יהודי רומניה, זה כמובן, אבל גם בהדס בקצה הלילה, המפקד של הדס הלמפל, לוחמת הפלמח, גיבורת הספר, הוא יקי וג, שהוא עולה חדש מרומניה, הוא מגיע לקיבוץ מרחביה. אז הדמות שלו היא גם דמות של עולה חדש, גם הדסה היא, יקי וג והדסה, הם מה שקוראים היום אולי דור אחד וחצי של עולי ברית המועצות, עולי חבר עמים. אנשים שהם בין לבין, כי הם מספיקים להיות תקופה מספיק ארוכה לפני שהם נכנסים לפלמח. אז הם איזשהו, יכולים להיות סוג של גשר בין עולים חדשים לבין ותיקים.
0: אבל הרומניות, הזה... בספר הזה, שגרות בצריף של הרומניות, הן באיזשהו אופן מערערות את הסדר הטוב, אם אפשר לקרוא לזה ככה. משהו קורה כשהן מגיעות, הרומניות האלה.
1: מגיעה הכשרה של גם גברים וגם נשים. דרך אגב, אנחנו פחות מדברים על העניין הזה, אבל אם יש מישהו שנקלט יותר טוב בארץ, זה דווקא הנשים העולות ולא הגברים העולים, כי הגברים שחיו פה, הישראלים, אם אפשר לקרוא להם ככה, או אנשי היישוב, תמיד הבנים קלטו יותר טוב את הבנות, כי לא כל כך עניין אותו המעמד שלה, אז היא עולה חדשה, זה לא מעניין אותו, היא יפה יפייה, היא נחמדה,
0: בדיוק.
1: או לא יודעת מה, היא מצאת חן בעיניו, גמרנו. אבל הבנות היו יותר סנוביות, והיה נדיר יותר שבחורה צעירה תרצה להיות עם מישהו שהוא עולה חדש. זה קרה, אבל
0: כן,
1: פחות.
0: כן.
1: וצריף הרומניות הזה מערער לחלוטין את יחסי הכוחות בקיבוץ, כי פתאום בני ההכשרה הנחשבת, אלה מכן צפון, מגלים עניין בהם. ופתאום הסיפור הזה של השואה הופך להיות נוכח בחיים שלהם, וגם מטלטל אותם. במובן הזה של משהו ש... מערער על המוסכמות הקיימות של מה זה, מה זאת גבורה, מי זה גיבור, זה מי שנלחם במלחמה עם נשק, או האנשים האלה, הנשים האלה, יש שם אחת שהייתה באושוויץ, אז זה ממש קשה, היא רומניה, זה בעצם החלק שהפך להיות הונגריה לחמש שנים, והם נשלחו לאושוויץ, היהודים הרומנים האלה. אז אומר שם זוריק, אני, קשה לי להקשיב לסיפור הזה, כי איך זה יכול להיות, ובעצם מה שהוא רוצה לשמוע זה רק איך הסובייטים שחררו את המחנה. זה הסיפור שהוא מסוגל לשמוע. אז כן, אבל מי שבאמת מערערת את הסיפור זאת אנה, שהיא עולה חדשה מרומניה בצריף הרומניות, והקשר שנרקם בינה לבין אחד מ... בני ההכשרה, הנחשבים והמובילים של של הקיבוץ.
0: דמות מרכזית בקיבוץ, פתאום הוא רוצה את הרומניה הזאת.
1: וזה לא לגמרי ברור, והוא לא היחיד שרוצה אותה.
0: נכון.
1: שזה רק מסבך את העניינים עוד יותר.
0: ויש לנו מצד שני גם את המעברה הסמוכה, שזה גם דבר מעניין. בא, כאילו יש את הסיפור הזה שאנחנו מכירים, של המזרחים האלה שמנותקים מהקיבוץ, זוריק, אחד מהגיבורי הספר הזה, יוצר איתם קשר דווקא, כי הוא קומוניסט.
1: גם במעברה יש רומנים.
0: נכון.
1: במעברות, בניגוד למה שחושבים ולפעמים טועים, כן, במעברות היו פולנים, והיו רומנים, והיו יוצאי לוב, ועיראק, ותימן, אלה אנשים שהיו במעברות.
0: אבל הוא רואה, הוא פשוט רואה איתם חיבור מעמדי בעצם, נכון? זה כל העניין פה.
1: זוריק הוא מיסיונר.
0: אוקיי.
1: הוא מיסיונר. תחשבו על חב"ד. אומרים, חב"ד, מקבלים כל יהודי. חב"ד היא תנועה מיסיונרית, אז ברור שכל אחד היא מקבלת. זוריק הוא מיסיונר. התנועה שהוא בא בשמה בתקופה היא של שנות ה-50 היא מיסיונרית. הוא מגיע למעברה, מה שנקרא, לעשות נפשות. ומשום שהוא בן אדם מאוד חריזמטי, אז הוא מצליח. משום שהמשימה יותר חשובה לו מהאגו של עצמו, אז הוא מסוגל גם לתקן את עצמו. הוא מתחיל מזה שהוא בא להציע להם מועדון תרבותי, פוליטי, והוא בעצם מתרסק על האף, כי הוא פתאום מבין שזה לא מה שהאנשים האלה צריכים. מי שמאוד עוזר לו זה נחום. שהוא גם גשר, משום שהוא דובר ערבית.
0: נכון.
1: אז הוא גשר לחלק מהאנשים, אבל יש שם אנשים אחרים שהם בכלל דוברי יידיש.
0: אבל בעיני התנועה הקיבוצית, כל האירוע הזה לא מוצא חן ביניהם, שהוא מסית אותם נגד השלטון בעצם.
1: מה שקורה במעברות, שמתחיל איזשהו מתח, שמישהו כמו זוריק לוקח אותם לצד השמאלי, וזה מעורר במפאי כעס על האנשים הצעירים מקיבוץ שריג, הקיבוץ הדמיוני הזה, שמגיעים למעברה הדמיונית הזאת, ושהם מצליחים לעשות נפשות, ושהם בעצם גוזלים מהם את מי שהם חשבו שצריך להיות איתם, ומתחיל כאן מאבק שהתנועה מיישבת בעצמה, אומרת לאנשי הקיבוץ, רגע, רגע, תיזהרו, אסור לנו לעורר אימות עם בן גוריון, גם ככה הוא לא לקח אותנו לממשלה שלו והעדיף את הדתיים, אנחנו לא רוצים להסתבך יותר. אז האנשים הצעירים מהקיבוץ, הם נמצאים כאן בסבך של סתירות ותביעות אידיאולוגיות ופוליטיות לא פשוטות.
0: אני רוצה לשאול אותך, את גדלת בבית ילדים, אמרנו, ואומנם זאת הייתה חוויה לא קשה בשבילך, להפך טובה, אבל בסופו של דבר, את עזבת את הקיבוץ, מסיבותייך, והבן שלך, אני חוזרת אליו, הוא גם היה אצלנו פה באולפן עם הספר שלו, אמיר טיבון חזר לקיבוץ, הלך לנחל עוז, על גבול עזה, כשהוא החליט את הדבר הזה, זו הייתה החלטה משונה בינייך? אמרת לו, מה השתגעת? אמרה לך פה בתל אביב?
1: תשמי. ראשית, אני גאה בו עד אין קץ, גם על פרס סמי רור ופרס ברנשטיין וכל הפרסים, פרס וינגט, שהוא זכה בפרסים אדירים על ספרו, בעברית זה נקרא קו התלם, באנגלית The Gates of Gaza, הוא גם כתב את זה באנגלית, אבל הוא חשב שהעולם צריך לשמוע את האמת הישראלית.
0: כן.
1: אבל אחר כך הוא הבין שהוא חייב לתרגם את זה לעברית, כי גם פה מנסים להשכיח את הטבח ואת המחדל של אוקטובר 23. אז אני גאה בנורא, אבל אני יותר אפילו מכל הפרסים והספרים, אני גאה בו שהוא קיבוצניק. זה דבר שהוא כל כך יקר לליבי. אני כל כך מעריכה אותו שהוא ומירי, אשתו, בחרו ללכת לקיבוץ על הגבול. ולמה זה היה? זה קרה ב-2014, בסוף מבצע צוק איתן.
0: כן.
1: נהרג ילד בן 4 בקיבוץ נחל עוז, דניאל טרגרמן. וזה היה נורא. ו-17 משפחות שהם עמוד השדרה של הקיבוץ, קמו ועזבו ביום אחד. ואז אמיר אמר למירי, תראי, לא משנה כמה פצצות זרקנו על עזה, לא משנה כמה ערבים הרגנו בעזה. מה יקבע אם ניצחנו במבצע הזה או לא? אם בעוד 5 שנים ביישובי הגבול יהיו משפחות עם ילדים. וערב השבעה באוקטובר, העוטף המה ממשפחות, היו רשימות המתנה ליישובים האלה, ואני אומרת לכם, שמה שיקבע, אם אנחנו ניצחנו את החמאס, ואם ניצחנו את החיזבאללה, זה לא כמה פצצות זרקנו עליהם, וזה לא ההריסות של סג'איה, זה בכלל לא מה שיקבע. אלא, אם בעוד 5 שנים יהיו בצפון ועל כל הגבולות הבינלאומיים של מדינת ישראל, בעוטף עזה, יהיו משפחות עם ילדים. ואני אומרת לכם שיהיו.
0: אמיר חזר לקיבוץ?
1: אמיר חזר לקיבוץ בסוף אוגוסט. הנכדות שלי הולכות לגן ולבית ספר האזורי של הקיבוצים, ואני כל כך, כל כך גאה בהם ובחברי נחל עוז שחזרו והקימו את המקום הזה, ובכל תושבי עוטף עזה, אופקים וסדרות שנאחזים במקום הזה, תושבי כפר עזה ובערי, ולא מבטרים. האורות דולקים בעוטף.
0: על מה את חולמת אבל בלילה? איזה חלומות יש לך? אני לא יודעת, את מפחדת לשאול.
1: מאיה, אני לא תמיד נרדמת בלילות מדאגה. אני דואגת, כי אני לא סומכת על הממשלה. ולצערי, אחרי השבעה באוקטובר, איבדתי גם את האמון בצבא. אני יודעת שיש חיילים גיבורים ויש מפקדים נהדרים, אבל מה שראיתי בשבעה באוקטובר, ראיתי את הגיבורים המעטים שהגיעו, וראיתי את הגדודים שלא הגיעו, והשאלות האלה מענות אותי, ועד שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית שתיתן לנו תשובות, לא יהיה מרפא לנפש. את שואלת אותי על מה אני חולמת? אני לא נרדמת בלילות, אני דואגת. אני לא רגועה.
0: אני חייבת להגיד בהקשר הזה, שלפני יומיים פורסמה הרשימה של יש עתיד, שבעלך, האלוף במילואים נועם טיבון, הוא חלק ממנה. אני חושבת שהוא מספר 2, נכון? או 3?
1: לא, הוא מספר 3 ביש עתיד, ומספר 6 במפלגה המשותפת של ביחד.
0: נכון. והוא אחד מהגיבורים האלה, שנסו לשם, באמת שזה דבר, אני מכירה הרבה אנשים שמקנים בהורים האלה, המעטים שנסו, שיכולים פשוט לעשות את הפעולה הזאת.
1: תראי, בעלי הוא אדם שעושה, הוא בן אדם שיוצא לפעולה, ולכן גם, זה לא רק 7 באוקטובר, בשמיני באוקטובר, הוא קרא לחבריו האלופים במיל, והם כולם התגייסו לחודש של מילואים כדי ללוות את היישובים בעוטף. כל אחד לקח על עצמו יישוב, לעזור לו עם הבירוקרטיה, איפה קוברים את המתים, איך חולבים את הפרות, כל הדברים של היום-יום, של החודש הראשון, חודשיים בעצם, עד שקמה מנהלת תקומה. וגם היום הוא הבין שהוא חייב להיכנס לפוליטיקה. ולהיכנס לפוליטיקה זה גם להבין שצריך ללכת למפלגות גדולות, לא להקים מפלגה קטנה, לא ללכת למקום שהוא בדיוק, בדיוק כפי שאנחנו חושבים, אלא דווקא להפך, למצוא חיבורים לאנשים שהם קצת יותר רחוקים מאיתנו, אבל למצוא את המשותף איתם. למשל, כמו עם נפתלי בנט, שברור שבדעות הפוליטיות אנחנו לא בדיוק אותו דבר, למרות שגם אני ובעלי בדעות הפוליטיות לא בדיוק אותו דבר, זה גם בסדר.
0: אבל תצביע לו?
1: אבל אני אצביע לו, okay. ואני קוראת לכולם...
0: כן,
1: אני קוראת לכולם להצביע לו, ולהכניס את האנשים הנפלאים של הנבחרת הזאת, של יש עתיד ביחד, כי אני מאמינה בהם שהם האנשים שיכולים לתקן, ולעשות כאן ממשלה שעובדת לטובת האזרחים שעובדים ומשרתים.
0: אנחנו צריכות לסיים. לא הספקנו לעשות מה קורה, אבל אולי בהזדמנות אחרת נעשה את זה בנפרד.
1: קורה, אבל כל הזמן קורה.
0: כל הזמן. חזרת לקרוא גם, נכון?
1: חזרתי לקרוא זה חשוב לי מאוד.
0: דיברנו על הספר החדש שלך, הרומן החדש שלך, ילד אהוב, שיצא בהוצאת עם עובד, גלי מיר טיבון. תודה רבה שבאת אליי לאולפן היום.
1: תודה, מאיה.
0: תודה גם לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאלן דיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
2: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
9: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. אזרח ישראלי נפצע מדקירה בחוות מעוז יהודה שבשומרון, נראה כמצבו בינוני עד קשה. המחבל נמלט ומצוד מתנהל אחריו. תושב שיבלי שבגליל התחתון מואשם שנשבע אמונים לארגון דאש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. בדרום לבנון מדווחים על 10 הרוגים ו7 פצועים בתקיפות צהל הלילה. התחזית, התחממות קלה היום ומחר.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בחוות מעוז יהודה בשומרון נפצע אזרח ישראלי כבן 20 בפיגוע דקירה. נראה כי מצבו בינוני עד קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל בא במכונית לחווה הקרובה לכפר הפלסטיני אוסרין. הוא דקר את הישראלי בזרועו ונמלט מן המקום. צוות מד"א מטפל בפצוע וכוחות משטרה וצבא חשו למקום. תושב הצפון מואשם בהזדהות עם ארגון הטרור דאש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. יעקוב שיבלי, בן 19, תושב שיבלי שבגליל התחתון, נעצר באמצע החודש שעבר. חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי הוא צפה בסרטונים על דאש ונשבע אמונים לארגון הטרור האסלאמי. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בנוף הגליל. בדרום לבנון מדווחים כי 10 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר רומן שבמרחב נבטיה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי האמריקנים צפויים לעדכן השבוע את נשיא לבנון אאון במועד הסבב הבא של המסע ומתן הישיר עם ישראל. השיחות יהיו ברומא וממשל טראמפ נחוש לקדם אותן, במיוחד לאחר שהשגריר האמריקני בבירות, מישל איסה, שכנע את ראש הממשלה נתניהו לשחרר כמה אסירים לבנונים. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס. האמבה במי הכינרת העלולה לגרום לדלקת במוח. בבית החולים רמב״ם עדיין מושפז במצב קשה, ילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי בכנרת. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות מהדסה עין כרם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חדירת האמבה לרקמה המוחית אומנם מסוכנת מאוד, אך מדובר במקרה חריג הנובע מצירוף נסיבות נדיר.
4: יש המלטות של משרד הבריאות עכשיו שצריך לשים אתם על האף כשנכנסים לכנרת ולא לצלול מתחת למים ולהימנע מערבול של הקרקעית. הבוצה בתחתית של הכנרת, אז שם הרבה חיים, לא רק המבות.
6: רגע, אבל ההמלצה היא לא לצלול?
4: לא להכניס את הראש למים.
10: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הדגיש דוקטור גרופל כי מי הכנרת המשמשים לשתייה עוברים טיהור, ובכל מקרה אין חשש להידבקות באמבה באמצעות שתייה. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל של המשטרה בשיתוף צה"ל וכוחות החירום וההצלה. התרגיל נערך במסגרת הפקת הלקחים מ-7 באוקטובר ועוסק בתרחישים דומים למתקפת הטרור של חמאס. במהלך היום תהיה באילת ובערבה פעילות מוגברת של כוחות המשטרה והביטחון ביבשה, באוויר ובים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
12: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
2: הערב בכאן 11,
13: התחזית בחסות
14: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
15: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, היום ומחר התחממות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
13: התחזית בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן תרבות.
19: עכשיו, פרק של חיות כיס מבית כאן הסקטים.
18: כאן תרבות.
20: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
21: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
22: היי, זה שאול, אנחנו בחיות כיס עדיין בפגרה, אנחנו נשוב באוקטובר, אחרי החגים, מפרקים חדשים שאנחנו עובדים עליהם, יש למה לצפות. בינתיים, כדי שלא תהיו לבד, אתם מוזמנים להאזין לפרק הזה שתשמעו מיד, של ההסקט עד הקצה. זה פודקאסט האח שלנו שמגישה קרן נויבך, זה הפודקאסט האקטואלי של כאן, והוא מעולה, אני ממש ממש ממליץ לכם. ואגב, ממליץ אפילו על פרק ספציפי שנקרא חרדת בחירות, חפשו אותו בספוטיפיי, זה על התקופה הנוכחית. בכל אופן, הפרק שמיד תשמעו, או על תחבורה ציבורית, נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, שבו קרן ואני באופן חריג מנסים להבין לא למה היא לא עובדת, אלא מתי כן עובדת, מה הופך אותה ליעילה וטובה ואלטרנטיבה לרכב הפרטי, ואיך אפשר היה לעשות יותר מזה, שכל הדברים האחרים שלא עובדים בתחבורה הציבורית, כי נודע על האמת, יש לא מעט כאלה, היו יכולים להיות טובים יותר בשביל שאנשים ייהנו ממנו יותר. אז זה הפרק שתשמעו מיד, אל תשכחו לעקוב אחרי עד הקצה בכל אפליקציות הפודקאסטים, וזהו, אנחנו נחזור אחרי החגים. אז אנא נעימה.
23: היי. אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 2 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. ואנחנו בפרק משותף עם חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. הכל התחיל מבחינתי בקורונה. אי אז, לפני שנים רבות ושישה גלגולי חיים, זוכרים? הכבישים היו ריקים, האוטובוסים היו ריקים. ופתאום, הנסיעה בתחבורה ציבורית הפכה להיות אטרקטיבית. עד אז הייתי האישה עם האוטו, היינו בלתי נפרדים, חוץ מבפעמים שבהם שותים ואז יאללה נתפנק בטקסי. ופתאום גיליתי עולם חדש נפלא שבו אני לא צריכה לנהוג. אני יכולה אשכרה ליהנות מפרק של פודקאסט בדרך ממקום למקום, להתכתב עם חברים ואפילו סתם לבהות מהחלון. הרגשתי שאני אפילו נהנית מהעיר שלי, תל אביב, בנסיעה בתחבורה ציבורית. מסתבר שאני לא לבד.
22: אני התחלתי ברכבות ואני התחלתי בקורונה, הייתי נוסע בגדול לבד בקרון. זה היה נפלא, אני חשבתי שככה זה.
23: זה שאול אמסטרדמסקי. אתם מכירים אותו מחיות כיס ומהדברים המעולים שהוא עושה בטלוויזיה.
22: היום נוסעים בקו הרכבת ירושלים תל אביב משהו כמו 50,000 איש ביום. זה המון. זה בערך חמישית מכל נוסע הרכבת מדינת ישראל. זה קו מרכזי מאוד. הוא שינה לחלוטין את החיים של מי שמשתמשים בו.
23: יותר משש שנים אחרי הקורונה, אני עדיין נוסעת בתחבורה ציבורית. אני אבחר במכונית רק שבאמת לא תהיה ברירה אחרת. מצד שני, הכבישים דחוסים מאי פעם, האוטובוסים מפוצצים, לעתים זוחלים ולפעמים סתם לא מגיעים. בתל אביב, הרכבת הקלה התחילה לעבוד רק לפני 3 שנים, ורוב העיר עדיין חפורה לאורך ולרוחב. ועוד לא אמרתי מילה על המחירים של הנסיעה בתחבורה ציבורית, שרק עלו מאז. אז רציתי לעשות על זה פרק, כי אני רוצה להמשיך לנסוע בתחבורה ציבורית, ואני רוצה שעוד אנשים יעשו את זה. אבל אני גם רוצה שהתחבורה הציבורית תהיה הרבה יותר טובה. כשפניתי לשאול, אלוף התחבורה הציבורית, הוא הפתיע אותי. הוא אמר, בואי לירושלים, אני אראה לך איך התחבורה הציבורית כן עובדת.
22: אפשר להתלונן, ו-90% מהתלונות שלנו יהיו מוצדקות, אבל היא עובדת. אז כן, אני מעדיף לדבר על הצד החיובי, מתוך איזושהי שאיפה שאת יודעת, יהיה יותר ביקוש, אם יהיה יותר ביקוש, גם יהיה יותר רצה.
23: אז יצאתי לטיול לירושלים. קרן ושאול בתחבורה ציבורית, זה הסיפור שלנו היום.

0: אפתח בוידוי, אני ממעטת להגיע לירושלים. אל תספרו לאף אחד. חלק מהסיבה שאני ממעטת להגיע לירושלים זה בגלל הדרך. הכניסה לעיר כמעט תמיד פקוקה. העיר עצמה עצומה, באמת, עבור מי שלא גר בה, היא מבילה. ובתוך העיר אני תמיד, אבל תמיד טועה בדרך. כל זה כמובן לא רלוונטי עבור מי שנוסעת או נוסע בתחבורה ציבורית. קבעתי עם שאול ב-9 בבוקר בתחנת נבון בירושלים. ערב קודם נכנסתי לאפליקציה של הרכבת, הכנסתי את זמני הנסיעה והבנתי שהרכבת של 8-9 דקות היא אידיאלית עבורי. היא מבטיחה להביא אותי לתחנת נבון ב-8:52. פלוס 8 דקות עלייה ממעמקי האדמה ואני אגיע בזמן. האם זה מה שיקרה?
1: 7:17 דקות, אני בתחנה בדרך השלום.
0: בישראל פועלים נכון לשנת 2026 כ-5,100 קווי אוטובוסים. למעלה מ-80% מכלל הנסיעות בתחבורה הציבורית מתבצעות באוטובוסים. מדובר על כ-2.5 מיליון נסיעות בכל יום, כ-800 מיליון נסיעות בשנה. זה אולי נשמע מספרים מאוד מרשימים, אבל פחות מ-50% מהישראלים מתניידים בתחבורה ציבורית. זה לא הרבה. רכבת ישראל מפעילה כל יום 600 רכבות מ-70 תחנות. 250 אלף איש נוסעים כל יום ברכבת. אבל אם אין לך תחנת רכבת קרוב לבית, זה הרבה פחות אטרקטיבי.
1: עוד לא 7:30 בבוקר וכבר חם, ותחנת האוטובוס כמובן איננה מוצלת.
0: אני בת מזל. במרחק של 2 דקות הליכה מהבית שלי, על גבול גבעתיים תל אביב, יש לי תחנת אוטובוס שבה עובר קו 23, שאמור לקחת אותי בדקות ספורות לרכבת השלום. עד לפני שנה, אלו היו אוטובוסים קטנים וישנים. בקיץ היה בלתי נסבל לנסוע בהם. רצית למות מחום. לא מזמן, החברה שמפעילה את הקו התחדשה באוטובוסים חשמליים, חדשים, שקטים וממוזגים להפליא.
1: תענוג 23, איזה מיזוג. לא נעים לי לדבר כאן מרוב ששקט בתוך האוטובוס. אוטובוס חשמלי חדש. מהניילונים.
0: אני יורדת בתחנה של דרך השלום, פינת יגאל אלון. יש לי פחות משתי דקות הליכה לתחנת רכבת השלום. זה הצומת המאוס בעולם להולכי רגל. אבל אני לא צריכה לחצות אותו הבוקר ועוד מוקדם, אז לא כזה חם. כל התנאים לנסיעה אידיאלית בתחבורה ציבורית עובדים עד עכשיו לטובתי. וכך הגעתי בפחות מ-13 דקות לרכבת. לזה קוראים קישוריות מעולה.
2: הרכבת של השעה 8:09
0: לירושלים יצחק נבון,
2: דרך
0: מנהלת מצרים. 42 דקות. זה הזמן שלוקח לרכבת השקטה, הממוזגת והעמוסה מאוד של 8:09 דקות להגיע לירושלים.
1: ואנחנו...
2: הרכבת של השעה 8:12 דקות
1: לירושלים, יצא לרציף 3. איזה דייקנות. באמת, הבטיחו 8:52, עמדו בהבטיחה. אני כבר המון האדם עולה במדרגות האינסופיות.
0: הרכבת מפרסמת מדי יום באתר שלה את מדד הדיוק של הרכבות. בדרך כלל האחוזים שם מאוד מרשימים. נניח 98% דיוק בהגעה לתחנה הסופית. אבל איחור של הרכבת נחשב רק יותר מ-5 דקות. ואם הרכבת איחרה לי ב-3 דקות, מבחינת הרכבת זה לא נחשב איחור, אבל זה יכול לדפוק לי את המשך הנסיעה בהחלפה לקו האוטובוס. מכיוון שתיעדתי את כל הדרך באופן אובססיבי במכשיר ההקלטה, אני יכולה לומר לכם שזה לקח לי 9 דקות מהרגע שיצאתי מהרכבת ועד לרגע שפגשתי את שאול במפלס הרחוב בתחנת נבון.
3: אהלן שאול.
4: שלום קרן, ברוכה הבאה לירושלים.
3: ברוכה המזמין.
0: אנחנו יושבים ברחבת הכניסה לתחנת הרכבת נבון.
4: אנחנו נמצאים בתחנת הרכבת נבון, תחנת הרכבת הכבדה שמחברת בין ירושלים לתל אביב, גם למודיעין. תחנת הרכבת היחידה של ירושלים, שנמצאת מול התחנה המרכזית, והיא בעצם האב תחבורתי מהגדולים שיש בארץ, כי אם עולים מכאן למעלה, למפלס הרחוב, אז יש פה את הקו הרכבת הקלה האדום, שפועל בעיר כבר הרבה שנים ומחבר בין צפון לדרום. ויש פה את התחנה המרכזית של האוטובוסים. התחנה הזאת שינתה את חיי מקצה לקצה. אם למשל אני צריך להגיע לשדה התעופה ביום חול, כי בסוף שבוע אי אפשר, אין צל של סיכוי שאני אקח אותו. גם אם זה בלילה, כי הרכבות פה נוסעות כל הלילה, פעם בשעה. אני מפה לנתב"ג מגיע ב-25 דקות. דור טו דור. מה זה? אין דברים כאלה.
0: דור טו דור, מדלת לדלת. זה מושג מהותי ועקרוני למי מאיתנו שמתלבט האם לנסוע בתחבורה ציבורית. כי הרכב שלנו כמעט תמיד ייקח אותנו דור טו דור. ויותר מזה, כמי שעדיין מחזיקה ברכב פרטי, הרכב שלנו הוא קצת כמו הבית השני שלנו. יש לנו שם פרטיות, אף אחד לא רואה אותנו. אנחנו יכולים לשים מוזיקה בקולי קולות. לשיר, לצעוק, לבכות אם מישהו העליב אותנו בעבודה. אני חייבת להודות שכשאני מתארת את זה ככה, הפיתוי ממש גדול. גם שאול היה ככה פעם.
4: אני בהתחלה הייתי נוסע ברכב, בסדר? יש לי רכב מעבודה. נוסע לצילומים, פגישות, נוסע חוזר.
0: הרגלי נסיעה ברכב פרטי הם משהו שמאוד מאוד קשה להשתחרר ממנו.
4: וביציאה מירושלים ובכניסה לירושלים, רק החלק הקטן הזה היה יכול לקחת רבע שעה. בקקים, באמת, בצפירות, אתה יוצא משם, בא לך לרצוח. ובאותם ימים כשרציתי להתלונן, אז נכנסתי לטוויטר והייתי מתלונן.
0: כי איפה נתלונן אם לא בטוויטר?
4: וכתבת הדריכלות והתכנון של הארץ, נעמה ריבה, נכנסה בי חזיתית. ופשוט הייתה כותבת לי באופן עקבי, אתה הבעיה. ובהתחלה הייתי רב איתה, כי זה מעצבן אותי. לא, אני לא הבעיה. מגיע לי שירות. תחבורה זה שירות. ובשלב הבנתי שהיא צודקת, אני הבעיה.
0: רגע, סליחה, אנחנו הבעיה? קצת מעליב, לא? אל תעלבו. זה באמת לא אישי.
4: אם כל מי שנכנס לאוטו שלו ומצפה שלא יהיה פקוק, פשוט טועה. עכשיו, לא משנה כמה כבישים יסללו לו, וכמה נתיבים ירחיבו לו, וכמה מחלפים חדשים יחנכו, הוא לנצח יהיה תקוע בפקק. משום שבתחבורה ההיצע יוצר ביקוש, כל נתיב חדש כזה מעלה עוד מכוניות לכביש.
0: כמו ששאול אומר כאן, העניין הזה שככל שיש יותר כבישים, כך יהיו יותר רחבים על הכביש, ולכן יותר פקקים, נקרא ביקוש מושרה. ביקוש מושרה זה השם שכלכלנים נותנים למצב, שבו ככל שמגדילים את ההיצע של מוצר מסוים, במקרה הזה מקום על הכביש, כך גם הביקוש אליו עולה. וככה ככל שנוסיף יותר כבישים ומסלולים, לא נביא להקלה בעומסי התנועה, ולא נביא לפחות פקקים. בניגוד אולי למה שהיינו רוצים לחשוב.
4: בנטו יש לנו עוד בין 50 ל-100 אלף מכוניות חדשות שנוספות לכביש כל שנה, בקיזוז אלה שיצאו. אין מקום, חבר'ה, זה פשוט נתקע.
0: בין 50 אלף ל-100 אלף מכוניות חדשות עולות כל שנה על הכביש. זה מספר עצום, וגם אם נסלול עוד נתיבים למכוניות האלה, זה לא יעזור, כי ברגע שנסלול עוד נתיב, זה יעודד עוד אנשים להיכנס לאוטו שלהם ולנסוע בנתיב החדש. בתוך זמן קצר, גם הוא יהיה פקוק.
4: ולכן באיזשהו שלב, כשפשוט חשבתי על זה מספיק וקראתי על זה מספיק, הבנתי אין לי טעם להמשיך לשבת ברכב ולהתלונן שיש פקק. אני יוצר את הפקק.
0: אנחנו יוצרים את הפקק. מחקר עדכני של בנק ישראל מחודש מאי 26 מספר בדיוק את הסיפור הזה, עם דגש על אזורים עירוניים. זה מחקר של גל עמדי, מחטיבת המחקר בבנק ישראל. ובמילים פשוטות הוא אומר שכשסללנו יותר כבישים בעשור הקודם, גרמנו לכך שמשפחות צעירות מהמעמד הבינוני קנו רכב שני והעדיפו לנסוע בו. ותוך זמן קצר, גם הם עמדו בפקק, בכביש חדש. כלומר, זה לא רק גורם לעוד אנשים לנסוע ברכב, זה גורם לאנשים לקנות עוד רכב.
4: אם אני לא רוצה פקק, אני צריך לצאת מהרכב. ולצאת מהרכב, פירושו לעבור לתחבורה ציבורית.
0: ושאתה עובר לתחבורה ציבורית, מה אתה מגלה?
4: אני מגלה שהיא הרבה יותר נוחה ממה שחשבתי. אני התחלתי ברכבות ואני התחלתי בקורונה, הייתי נוסע בגדול לבד בקרון. זה היה נפלא, אני חשבתי שככה זה. ואני זוכר שלאט לאט כשכזה ששחררו את הסגרים וזה, ואנשים התחילו לחזור, הייתי מתכתב עם דובר הרכבת אותה תקופה עם יואש, הייתי אומר לו, אחי, מה זה? מי זה כל האנשים האלה? תגבילו! כי אני ממש הייתי בטוח שזה ככה לכבודי, כל הרכבות הפרטיות האלה. היום נוסעים בקו הרכבת ירושלים תל אביב משהו כמו 50 אלף איש ביום, זה המון, זה בערך חמישית מכל נושא הרכבת מדינת ישראל, זה קו מרכזי מאוד, הוא שינה לחלוטין את החיים של מי שמשתמשים בו, יש לו את הבעיות שלו, אבל הוא מקצר את המרחק בין ירושלים לתל אביב, שתי ערים הגדולות בישראל. הוא מאפשר לגור פה ולעבוד שם, לא משנה באיזה צד.
0: אבל איך מגיעים לרכבת אם החלטנו שמשאירים את האוטו בבית?
4: ובשביל להגיע אל הרכבת הכבדה, אני משתמש ברכבת הקלה. בקו האדום שלנו.
0: הקו האדום. הוא נפתח באוגוסט 2011, לפני 15 שנה. הדרך אליו הייתה קשה ומפותלת, כמו כל דבר פה, בעיקר כל דבר שקשור לתשתיות ותחבורה ציבורית. התחילו לעבוד על האישורים שלו עוד כשאהוד אולמרט היה ראש עיריית ירושלים. עבודות התשתית התחילו בשנת 2000 והסתיימו באיחור של 5 שנים. אבל היום זה כלי התחבורה שנוסעים בו הכי הרבה אנשים במדינת ישראל. בואו, היה שווה.
4: 200,000 אנשים ביום? וכך יהיה גם הקו הירוק וכך יהיה גם הקו הכחול.
0: הקו הכחול והקו הירוק הם שני הקווים שעובדים עליהם כעת בירושלים. הקו הירוק נפתח חלקית ממש לאחרונה.
5: היום אנחנו חונכים את קו L3 החדש של הרכבת הקלה בירושלים. זאת אבן דרך היסטורית, פיתוח מערכת תחבורה הציבורית בישראל.
0: והקו הכחול ייפתח באופן הדרגתי בין 2029 ל-2030. שאול ממש מתרגש כשהוא מדבר על זה.
4: כלומר, שתבוא לירושלים ב-2030, את לא תכירי את העיר, היא תראה אחרת. יהיו פה 500,000 ירושלמים פלוס מינוס, שיסו all over the place בתחבורה ציבורית.
0: אני זוכרת את הפעם הראשונה שעליתי על הרכבת הקלה בירושלים. זה היה עוד לפני שנפתח קו הרכבת הקלה הראשון בתל אביב, אירוע שקרה רק באוגוסט 23, בסך הכל לפני 3 שנים. היה דחוס, אבל היה יעיל להפליא, ונקי, ומהיר, ושקט. ואמרתי לעצמי, אירופה, אירופה כאן אצלנו בירושלים. וגם אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שירושלים עקפה אותנו, את תל אביב? זה היה מעורר קנאה, וזו הסיבה ששאול כל כך מתלהב מהרכבת הקלה בירושלים, ומציע אותה בתור האופציה הראשונה, אם אתם שוקלים לעבור לתחבורה ציבורית.
4: ונסיעה ברכבות ורכבות קלות, היא שער כניסה מצוין לעולם התחבורה הציבורית, כלומר גם לאוטובוסים, משום שכבר יש לך את הרב-קו או את האפליקציה.
6: נא לתקף את הנסיעה, מיד עם כניסתכם.
4: אתה כבר יודע איך זה עובד.
0: ככה הוא התחיל.
4: אני זוכר שכשהייתי מגיע בהתחלה מירושלים לתל אביב בתחבורה ציבורית, כן, ברכבת, את ה-last mile, את המרחק מתחנת הרכבת השלום או סבידור, ללא משנה איפה שהייתי צריך להגיע.
3: הקילומטר האחרון.
4: כן. הייתי מתייסר לגביו. הייתי עושה הכל בשביל לא לנסוע באוטובוס.
0: כן. יש את העניין הזה של הרתיעה מאוטובוס.
4: או עולה על קורקינט, שזה סכנת הפשות והיום אני לא עושה את זה כבר, כי פעם אחת התרסקתי וזה הפעם אחת שהספיקה לי לחלוטין. או בשלב התחלתי להביא את האופניים שלי, אבל לצערי יש שעות מוגבלות ברכבת שאפשר להעלות את האופניים. או הולך ברגל. עכשיו, אפשר להלך ברגל בתל אביב, זה בסדר, אבל לא חצי שעה.
3: לא.
4: בטח לא בקיץ.
3: אפשר בינואר.
4: כן, בדיוק. ואז באיזשהו שלב התחלתי לחפש איזה קו אוטובוס ייקח אותי מהתחנה לאן שזה לא יהיה. וואנס אתה עושה את זה פעם אחת, ואתה רואה שזה בסדר, אז זה פשוט כבר נהיה חלק מהחיים שלך, והיום, אם אני צריך להתנייד בתל אביב ואני בלי אופניים, בתוך העיר, אני פשוט עושה את זה באוטובוס, בלי לחשוב פעמיים.
0: למה יש לנו את הרתיעה הזו מלנסוע באוטובוס? כשהיינו ילדים, ואחרי זה בני נוער, נסענו באוטובוסים. זה לא שהייתה לנו אופציה אחרת.
4: אני גדלתי בפתח תקווה, ואף אחד לא רוצה שיהיה בפתח תקווה. אתה נוסע תל אביב, 66, 82, 50, זה כל היום אוטובוסים.
0: לא היו אפליקציות, היינו מגיעים לתחנת האוטובוס ומקווים לטוב. המתנה בחום או בגשם הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים. אז כשגדלנו והתחלנו לעבוד ולפרנס את עצמנו, ויכולנו לראשונה בחיים לקנות לעצמנו רכב, תחושת השחרור מהתחבורה הציבורית הייתה עצומה.
4: נסה להיזכר מתי קניתי את הרכב הראשון שלי, נגיד גיל 27 כזה. וזה היה מבחינתי, זהו. אני לא חוזר יותר להתעורר בשעות מוקדמות מדי, ולא חוזר לנסוע בתחבורה ציבורית.
3: כי תחבורה ציבורית, כשאנחנו צעירים, אנחנו תופסים את זה בתור עונש.
4: בעיקר אוטובוסים. אז once אתה קונה אוטו, אני כאילו, או, וואו, השתחררתי מהעול הזה. והיום, בגיל 46, אני מעדיף לנסוע בתחבורה ציבורית. אני מעדיף לא לנהוג.
0: לקח לשאול 20 שנה לעשות את המעבר התודעתי והמעשי מרכב פרטי לתחבורה ציבורית. לי זה לקח יותר, כמעט 30 שנה.
4: אז מבחינתי שאנשים ימשיכו לעמוד בפקק, בפנן שלהם, בכיף. אני רוצה שאני אוכל להגיע ממקום למקום יחסית בנוחות, יחסית במהירות, ושההחלפות שלי יהיו נוחות.
0: צריך לומר, שאול ואני, שנינו, סופר פריבילגים. אנחנו בוחרים לנסוע בתחבורה ציבורית, וכשאין תחבורה ציבורית שמספקת את הצרכים שלנו, יש לנו את האוטו שלנו שיקח אותנו בבטחה ובמזגן לאן שאנחנו צריכים להגיע. אבל עשינו את הסוויץ' בראש. אנחנו קודם כל בודקים אם אפשר להגיע ליעד שלנו בתחבורה ציבורית.
4: אני אתן דוגמה את אשתי, בסדר? אשתי עובדת במתחם הבורסה ברמת גן. יש לנו רכב אחד, לא שניים. אם היא הייתה צריכה לעשות את כל יום את הנסיעה הזאת לא חזור בפקקים, היא או שהייתה רוצחת מישהו או מתפטרת. היא יוצאת מהבית, הולכת כמה דקות לרכבת הקלה שלנו, הקו האדום. נוסעת לתחנת הרכבת נבון, זה לוקח 6 דקות. מחליפה לקו הרכבת הכבדה לתל אביב, נוסעת 40 דקות, מגיעה לסבידור, הולכת עוד 5 דקות ברגל ומגיעה לעבודה. זהו. זה משנה חיים הדבר הזה.
3: אתם בכלל משתמשים באוטו בירושלים?
4: אנחנו מזיזים את האוטו מעט מאוד. אני משתדל לנסוע בירושלים או ברכבת הקלה או באופניים שלי.
3: אז זה הדבר שאנחנו יותר טובים בו מכם בתל אביב.
4: שמה?
3: התשתית לאופניים.
4: חד משמעית.
3: התחרות הבלתי סמויה בין תל אביב לירושלים נמשכת. הפסדנו ברכבת הקלה, אבל אנחנו מנצחים באופניים.
4: עד שתהיה פה תשתית אופניים, יהיו פה כבר 3 קווי רכבת קלה. ברגע שיש 3 קווים עירוניים של רכבת קלה, זו כבר רשת, ולרשת יש אפקט. כי אתה יודע שכמו בחופשה אירופית כלשהי, אתה מגיע מהבית לעבודה עם מקסימום החלפה אחת, עם רכבת קלה שבאה כל כמה דקות, אתה לא צריך לתכנן את זה, אתה לא צריך לעמוד בפקקים, אתה לא צריך לחפש חנייה.
3: אמרתי לכם, אירופה. גם בתל אביב אנחנו ממתינים בציפייה לשני קווים נוספים של הרכבת הקלה. הקו הסגול שמתעכב וצפוי להיפתח ב-2028, והקו הירוק של תל אביב, שאולי ייפתח ב-2030.
4: זה משמעותית יותר זול מלהחזיק רכב. לי זה נותן פשוט חירות.
3: אני לא יודעת איפה אתם שומעים את הפרק הזה. יכול להיות שאתם באוטו שלכם, מתעצבנים עליי ועל שאול שקצת מטיפים לכם לנסוע בתחבורה ציבורית. אז חלילה, אנחנו לא מטיפים. זו לגמרי החלטה שלכם.
4: כל פעם שאני כותב על תחבורה ציבורית, זה מחולל אמוציות אצל אנשים בערך כמו לכתוב על חרדים.
3: לשאול יש גם טור בכלכליסט. אחלה טור. אמוציות מאיזה סוג?
4: מכל סוג. זאת אומרת, גם משתמשי התחבץ, גם אלה שלא משתמשים בתחבץ, אבל יש להם דעות ורגשות כלפי תחבץ.
3: אני בכלל חושבת שמי שלא נוסע בתחבורה ציבורית, חושב שאנחנו, אלו שגילו את התחבורה הציבורית ונוסעים בה לכאורה מבחירה, ולא כי אין לנו אוטו, תופסים את עצמנו כמוארים ומעט מתנסים על אלו שעדיין מתעקשים על הרכב שלהם.
4: זה גם, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אבל גם מה פתאום, אנחנו צריכים חניות, אנחנו צריכים נתיבים, אנחנו צריכים מחלפים. כאילו, באמת, איזה רגשות לרבות מאנשים ששנים רבות לא נסעו בתחבץ. החוויה כבר היא לא מה שאתם זוכרים, היא לא מה שאתם מכירים מימי הצבא.
3: איך אתה מסביר את זה?
4: זה פשוט עשה לנו כזאת טראומה. אני במשך שנים נמנעתי מאוטובוסים, גם כשכבר נסעתי בתחבץ.
3: ויכול להיות שאתם שומעים אותנו עכשיו בדרך באוטובוס.

0: עדיפויות לא משהו. אבל לנצח התחבורה הציבורית בירושלים תהיה יותר טובה מכרמיאל, אין מה לעשות. אחרי שאמרתי את זה, צריך לשפר גם את התחבורה הציבורית בכרמיאל. שם זה פשוט יהיה הרבה יותר מבוסס אוטובוסים.
1: כלומר, אי אפשר לעשות רכבת קלה בכל עיר, אבל אפשר לעשות קווי אוטובוסים טובים ויעילים יותר.
0: גם באוטובוסים עוד צריך לעשות הרבה עבודה בישראל. הזכרת את נתניה נגיד, בסדר? יש כל מיני קווים שנוסעים מנתניה לתל אביב. אפשר לייעל אותם בהשקעת כסף יותר קטן מאשר בחניון הזה של הנתיב המהיר שבנו שם בשפעים, שלוקח אנשים מנתניה ומרצליה לתוך תל אביב.
1: אז בואו נדבר על כסף ונענה על השאלה למה זה ככה. למה התחבורה הציבורית בישראל, בכל ישראל, עדיין לא מספיק טובה? לא מספיק טובה כדי שאתה ואתה ואת שעכשיו שומעים אותי באוטו תעברו אליה. חברים, שיהיה ברור, אני מבינה אתכם.
0: ממשלות ישראל לתורותיהן השקיעו יותר כסף וקשב ניהולי בפיתוח תשתיות הכבישים מאשר התחבורה הציבורית. בשנים האחרונות ממש, נגיד מהקורונה, זה מתחיל להשתנות. את יודעת מה סדר הגודל של כל תקציב פיתוח התחבורה הציבורית במדינת ישראל בשנה אחת? אני ניחוש.
1: אין לי שמץ.
0: אני מעגל כלפי מעלה 20 מיליארד שקל. עכשיו בוא נשווה את זה לדברים, בסדר? תקציב החזרי הריבית של מדינת ישראל, רק תשלומי הריבית על החובות, הם פי שלושה מזה. כלומר, אנחנו משקיעים בתחבורה ציבורית. זה פשוט בטל ב-60 לעומת כל דבר אחר פחות או יותר שאני אשווה אליו. אנחנו מתקדמים, פשוט נורא לאט. ואנחנו בפער אדיר מול אירופה לצורך העניין.
1: אז כמה זמן אנחנו עומדים בפקק כל יום? זה כמובן תלוי מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו נוסעים. אבל יש מי שיוצא למשל מקריית אונו לתל אביב ב7:30 בבוקר ביום עבודה, והוא נידון לחוויה מורטת עצבים במיוחד. משרד האוצר העריך לפני מספר שנים שעד שנת 2030 כל אחד ואחת מאיתנו יעמדו בממוצע עוד שעה שלמה בפקקים כל יום, בנוסף על הזמן הזה שאנחנו כבר מבזבזים. זה היה ב-2018, לא מצאתי מחקרים עדכניים, ברור לי שהמצב לא השתפר. זה יוצר כמובן נזק כלכלי.
0: וזה יוצר מה שהכלכלנים קוראים לו אובדן תוצר. זה אומר שאנשים מבלים בפקקים במקום לעבוד.
1: על פי דוח מבקר המדינה לשנת 2025, עומסי התנועה בגוש דן עולים למשק יותר מ10 מיליארד שקלים בשנה. והנתון הזה צפוי לזנק לכ-25 מיליארד שקלים בשנת 2040, אם לא יחול שינוי. זה פחות או יותר הסכום שאנחנו משקיעים היום בתשתיות בתחבורה ציבורית. אז ברור שכמשק אנחנו מפסידים. אבל ההפסד הוא גם אישי, נפשי, של כל אחד ואחת מאיתנו שעומדים בפקק שעות.
0: במקום להיות עם המשפחה שלהם, במקום לפתח את התחביבים שלהם.
1: לא צריך מחקרים בשביל זה. מי מאיתנו שנוסע ברכב הפרטי שלו עובר את זה כל יום, אבל זה גם מגובה במחקרים.
2: הם מתעצבנים.
0: הם כן, הם מתעצבנים.
2: זה מוסיף מתח.
0: הולכים מכות, הם מתים ממחלות לב. זה אמיתי, כאילו. תחבורה ציבורית טובה, נגישה, זולה ויעילה, היא משפרת את איכות החיים.
1: האם האנשים היקרים שעובדים במשרד התחבורה מתייחסים אלינו, נושא התחבורה הציבורית בכבוד? האם הם ניסו לעשות פעם קניות בתחבורה הציבורית? לעלות עם עגלה של תינוק?
0: הבעיה מספר אחת היא שרובם לא משתמשים באופן קבוע בתחבורה הציבורית. כי לו הם היו, זה לא היה נראה כך. סעו בתחבורה הציבורית חודש אחד. כל יום, כל היום. אתם תבינו לבד איפה בעיות. זה לא מדע טילים. זה לשים תחנות עם צל, זה לעשות קווי אורך כזה, צפון דרום, וקווי רוחב מזרח מערב, בתדירות גבוהה מספיק עם נטסים, וסיימנו את האירוע, זהו, זה כל הסיפור.
1: אגב, עברת פעם מרכבת השלום לקו האדום?
0: כן, בטח, הרבה פעמים.
1: ומה חשבת על המעבר הזה?
0: שתקעו לי הליכה של 10 דקות ברגל בדרך, וזה מעצבן בצורה בלתי רגילה.
1: איך יכול להיות? הדוגמה הזאת, במעבר מתחנת רכבת השלום לתחנה של הקו האדום בתל אביב, היא דוגמה מעולה לאיך לא עושים קישוריות טובה.
2: יש מושג שמומחי תחבורה חוזרים עליו כל הזמן, ואני רוצה שנסביר אותו, כי זה בעצם אולי אחד החסמים הגדולים בין אנשים לבין שימוש בתחבורה ציבורית. קישוריות.
0: קישוריות זה אומר דבר מאוד פשוט. אני עכשיו נמצא בבית שלי וצריך להגיע לאיפה שזה לא יהיה. אני אכנס לגוגל מפס ואני אקיש את היד ואני אעשה לו תחבורה ציבורית. זה לא רק צריך לקחת לי פרק זמן סביר בהשוואה לאוטו, אלא אני צריך שיהיו כמה שפחות החלפות, והחלפות צריכות להיות מאוד נוחות. אני מוכן לסבול עד 2 החלפות, כל עוד אני לא צריך ללכת קילומטרים בשמש, וכל עוד הקו הבא או כלי התחבורה הבא יבוא מספיק מהר. כלומר שגם אם פספסתי אותו בטעות, כי הקודם התעכב,

0: אני לא צריך להתייבש עכשיו חצי שעה. ואז כשזה קורה, זהו, זה נגמר. כל החשיבה נגמרה, זה לא נהיה קשה.
1: זה בדיוק מה שהיה לי בבוקר, זוכרים? כשיצאתי מהבית לפגוש את שאול.
2: כמה זה נפוץ בישראל?
0: זה לא מספיק נפוץ. אני כירושלמי נהנה מאוד מהתחבורה הציבורית, כי אני במקרה. השכונה שלי מחוברת, אבל אנשים שגרים בדרום העיר, בארנונה, בתלפיות, בבקה, במושבה הגרמנית, זה שכונות גדולות מאוד, עשרות אלפי אנשים. אין להם נגישות מספיק טובה לתחבורה ציבורית, אז הם יזיזו את הרכב שלהם. ואם הם מגיעים לפה, לתחנת רכבת נבון, ורכבת לתל אביב יוצאת פה רק פעם בחצי שעה, ולא פעם ברבע שעה, אם הם פספסו את הרכבת שלהם בדקה, כי לוקח 10 דקות להגיע לרציף, אז הם נתקעו לחצי שעה. זה לא קישוריות מספיק טובה.
1: עכשיו, אחרי שהבנו מה זה קישוריות טובה, ומה לא, שאול ייקח אותי לסיבוב קצר בעיר.
0: קדימה. אז אנחנו נעלה מהכניסה לתחנת נבון, למפלס הרחוב. כמו שאת רואה, יש פה הרבה תנועה, כן? הרבה אנשים נוסעים פה. ותחשבי, נגיד שיש הפגנות מאוד גדולות בירושלים, בסדר? או משחק, כדורגל, שאנשים באים מחוץ לעיר. אין דרך טובה יותר לשנע אלפי או עשרות אלפי אנשים שרוצים להגיע לפה באותו הזמן, מאשר רכבת. לא צריך לחנות, לא צריך לנסוע בפקק. אין משהו יותר טוב מזה. מצד ימין בנייני האומה, מצד שמאל תחנה מרכזית.
1: חם בירושלים באוגוסט, ממש חם.
0: אנחנו נלך לצל, כן? לצד שמאל, במרחק של 4 צעדים, את יכולה לראות את קו הרכבת הקלה האדום. זו קישוריות מנצחת, כי את עושה 4 צעדים, ובכל כמה דקות יהיה לך פה קו רכבת, שיקח אותך או להדסה, בכיוון אחד, או למרכז העיר, בכיוון השני. בצד השני של התחנה, יש עוד פסים של רכבת קלה, ואז לצורך העניין, את יכולה לעשות פה החלפה של דקה הליכה, ולנסוע לטדי, או לארנה, או למלחה, לקניון, או לגילו.
1: אנחנו ניסה לשתות קפה. צעדנו 20 צעדים מפתח תחנת נבון, ותוך פחות מדקה הגיעה הרכבת.
0: אנחנו ברכבת הקלה בקו האדום, אנחנו ניסה שתי תחנות ונהיה במרכז העיר. זה ציר שפעם היה רובו ככולו אוטובוסים, ציר יפו, הוא היה מפוייך, צפוף. והמסע הזה מתחנה מרכזית למרכז העיר, היה יכול לקחת לך 20 דקות. זה כולה 1.5 קילומטר. וברכבת הקלה, שתי תחנות, את לא תרגישי שעשינו את זה. נכון שאנחנו עכשיו מוקפים באנשים מקרון, מקרון עמוס?
1: בהחלט עמוס. בראש כל הזמן מתנגן לי, לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים.
3: הצפסל אחד סלים לחמניות, הצפסל אחר סלים עגבניות.
1: כי יש מלא מלא גברות עם סלים מתפקעים. מה שמלמד עד כמה הרכבת הקלה אכן שימושית ונגישה.
0: אנשים מצביעים ברגליים, אנשים משתמשים בכלי התחבורה הזה.
1: ירושלים, אני צריכה להזכיר לעצמי כל פעם מחדש, היא ענקית.
0: שכונות פה הן גם 30,000 איש, לפעמים יותר. לאנשים האלה אין דרך להגיע למרכז העיר או לדרום העיר, לצורך העניין. הם יכולים לעשות זה באוטו, זה ייקח להם שעה. ובדבר הזה זה ייקח פחות.
1: ולאן אתה לוקח אותי עכשיו?
0: אנחנו תכף נרד בתחנת הדוידקה, על ציר יפו, ונגיע לקפה בסמטה.
1: קפה בסמטה, זה מוכר לי השם הזה.
0: כן, זה ממלחמות השבת החדשות שלנו. מדי פעם אנחנו רוצים לגוון את החיים בירושלים, ככה?
4: לפי החוק הזה, העירוני זה חייב להיות סגור. יש לך אישור לפתוח לפי החוק?
1: כמו שעמם לכם.
0: בדיוק, אין אקשן, אז כן.
1: אנחנו על דרך יפו, בירושלים. רחוב שעד לפני 15 שנה נראה אחרת לגמרי. זה מדרחוב עכשיו. כלי התחבורה היחיד שעובר כאן זו הרכבת.
0: את רואה, שם יש עבודות. שם חופרים עוד תחנת רכבת כבדה. הרעיון הוא שזה יהיה המשך של קו הרכבת מתל אביב, ואת תוכלי מהבית שלך למרכז ירושלים, להגיע בפחות משעה.
1: כלומר, אני אפילו לא אצטרך את הקו האדום שנסענו בו עכשיו, מתחנת רכבת השלום למרכז ירושלים, בלי החלפות. די מדהים.
2: כמה שנים?
0: זה יש פה איזה 10 שנים בקלות.
2: אבל אני עוד אספיק.
0: את עוד אספיקי, אני עוד אספיק. וקו הרכבת הכבדה הזה עוד ימשיך עוד מזרחה ויגיע עד לתחנת החאן, איפה שהתחנה הראשונה הקדומה של הטורקים. ואז כל הירושלמים החמודים שגרים היום בדרום העיר, ארנונה, תלפיות, בקה, המושבה הגרמנית שמנותקים, הם יוכלו לצאת מהבית להם ללכת ברגל או לנסוע בקו הרכבת הקלה הכחול, 2 דקות, להגיע לתחנת הרכבת שלהם ולנסוע לתל אביב בשעה. זה מופרע.
1: לרגע קטנטן אני מרגישה שוב אירופה. ואז אני חושבת על פרויקט המטרו. כן, כן, רכבת מהירה מתחת לאדמה שבאמת תהפוך את התנועה בגוש דן לקלה ונגישה לכולנו. פרויקט שתקוע כבר שנים עם צפי לסיום ב-2040. אני אהיה בת 70, אבל עדיין בונה על הנסיעה בו.
2: הנה, קפה בסמטה.
5: אני רוצה אמריקנו.
1: אנחנו יושבים עם הקפה שלנו ברחבה קטנה ומוצלת. נעים כאן, מזמין לשבת. זה הזמן להבין איך ירושלים עקפה את תל אביב בכל מה שקשור לרכבות הקלות. שאלה שמציקה לי כבר שנים.
0: זה עובד טוב יותר בירושלים משום שירושלים היא מטרופולין. גוש דן הוא גם מטרופולין, אבל אין לו אבא ואמא אחד. יש לכם גם את תל אביב וגם את רמת גן וגם את גבעתיים וגם את פתח תקווה, גם חולון, גם גבעת שמואל, גם בני ברק, כולם רבים אחד עם השני. בירושלים אין את זה. יש עיר אחת שמסתכלת על עצמה באופן הוליסטי. זו עיר ענקית.
1: ירושלים ענקית גם משיקולים פוליטיים. אחרי מלחמת ששת הימים היא אוחדה, ומאז הרעיון הבסיסי שמנחה זה לתפוס כמה שיותר שטח מוניציפלי תחת עיריית ירושלים.
0: ולכן העירייה וגוף עירוני שנקרא תחבורה לירושלים מסתכלים על כל הסיפור הזה באופן, סליחה על המילה, הוליסטי. לא צריכים לריב עם אף אחד, יש אינטרס אחד, עובדים לפיו, ומקדמים את הדבר הזה.
1: זה כמעט מפתיע, אנחנו מפרגנים.
0: ממש מפתיע, כי ירושלים לא נחשבת ל... את יודעת, חוד החנית ששום דבר פחות יותר.
1: אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני נהניתי מהטיול הקצר עם שאול בירושלים, הקפה היה מעולה והתובנות ברורות. ככל שיותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית, ככה יהיה לנו יותר כוח, ונוכל לדרוש שהיא תהיה טובה יותר.
0: הנה, הגיעה הרכבת הקלה את הקו האדום. תראי כמה נוח, את לא צריכה לחשוב על זה, זה פשוט בא. צריך לתקף את זה שוב. עכשיו יהיה לנו יותר מרווח.
6: נא לתקף את הנסיעה, מיד עם כניסתכם לרכבת.
0: אבל תראי כמה זה נוח שאפשר פשוט, כאילו, לקפוץ למרכז העיר, לשתות קפה, ולחזור בחמש דקות.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים, שוב בכניסה לתחנת נבון, אני מציקה לשאול עם העניין הזה של האין צל בתחנות אוטובוסים, וגם בתחנות של הרכבת הקלה.
0: זה לא מדע טילים, כאילו, תסתכלי על דרום קוריאה, יש תחנות אחלה, ממוזגות אפילו. הטכנולוגיה קיימת. עניין של סדרי עדיפויות ושל השקעה. אם את מחכה לאוטובוס שמגיע פעם ב-20 דקות, ובדיוק פספסת את זה שעבר, ואין לך צל, זה עבור הרבה אנשים יכול להיות מספיק גרוע בשביל שלא ייקחו את האוטובוס, בשביל שייסעו באוטו.
1: זה אולי נשמע פומפוזי, אבל כן, זה אינטרס לאומי שיותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית.
0: כי כשאנחנו מבזבזים זמן בפרקים, אנחנו קודם כל לא עובדים. אנחנו גם יותר עצבניים, אנחנו יותר חולים, אנחנו יותר נוטים לרצוח את השני. לא שזה הסיבה המרכזית, את יודעת, אבל זה בטוח תורם. זה לא אומר שכולם ייסעו בתחבורה ציבורית, אין סרט כזה, בשום מקום. אבל שתהיה את האפשרות הנוחה למי שכן רוצה. זה שירות ציבורי כמו ביוב, כמו מים, כמו תשתית של סיבים אופטיים. אם לא תהיה תחבורה ציבורית טובה, אנחנו נעמוד במקום, אנחנו לא נוכל להגיע לשום מקום. ואז אין כלכלה, אין כלום, זה לא עובד.
1: שאול, היה ממש כיף.
0: היה כיף, עכשיו תחזרי הביתה.
1: אני דווקא קל לי לחזור הביתה. אני יורדת למטה, לוקחת הרכבת, נוסעת לשלום, ויש לי אוטובוס חזרה הביתה, 3 דקות הליכה. לאן אתה נוסע מפה?
0: אני אחזור עכשיו הביתה ברכבת הקלה בקו האדום. 10 דקות מפה אני בבית כבר. ואז באופן מאוד אירוני ואידיוטי, אני צריך לקחת את האוטו ולנסוע לפתח תקווה, כי אני לוקח את אמא שלי לניתוח, ולהגיע לאמא שלי בפתח תקווה, איפה שהיא גרה בפתח תקווה, אם אני אעשה את זה בתחבורה הציבורית, זה ייקח לי קרוב לשעתיים.
1: וואו.
0: אז אני אקח את האוטו.
1: אז הנה החלק שזה לא עובד.
0: נכון.
1: לוקח לי כמעט 10 דקות לרדת למטה לרציף, אבל שם למטה היא מחכה. הרכבת לתל אביב, כמעט ריקה מנוסעים, משופעת במקום וממוזגת להפליא. זה באמת אחד הדברים המספקים, להתרווח על מושב אחד בתוך רביעייה ברכבת, בידיעה שכנראה אף אחד לא יגיע להתיישב מולך או לידך. כשאני מתיישבת, אני מקבלת הודעה משאול, ונכנסתי הביתה. זה באמת לקח לו פחות מ10 דקות.
7: התחנה הבאה, תל אביב השלום. למען בטיחותכם,
8: אינכם מתבקשים להיזהר.
1: ובתוך שעה ורבע, גם אני הגעתי הביתה. אחד הדברים שהבנתי כשהתחלתי לנסוע בתחבורה ציבורית, זה שבאופן פרדוקסלי זה נותן לי יותר חופש. מצד שני, בהיותי אדם מעט חולה שליטה, זה נותן דרור לצורך שלי לארגן דברים בלוחות זמנים סדורים היטב. וזה בדיוק מה שעשיתי בפרק הזה. מקווה שנהניתם מהמסע. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן, יחד עם חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו ב5 כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושאון. עורך הסאונד הוא אמיר גלמן. טכנאי ההקלטה, יאיר אגסי. תודה לצוות חיות כיס, לי צדוק וטל נרונסקי. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
7: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
9: כן, כן. העובדה שאנחנו מזהמים את המים שלנו, וזה משפיע מאוד על מי ששוחה בהם, היא לא חדשה. אבל מה קורה כשאותם מזהמים הם תרופות וסמים? מחקר חדש בחן מה קורה לדגי סלמון שצורכים בעל כורחם קוקאין, והמשמעויות לא כל כך חגיגיות. תסחה איתנו נגד הזרם עם הרבה יותר מדי אנרגיה, כנראה, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: אז מה קורה לדגים שלוקחים בטעות סמים?
10: אז קודם כל, כמו שאמרת, זה לא חדש שאנחנו מזהמים את הסביבה, נכון? אנחנו יצורים מאוד מאוד, נקרא לזה, פעילים, כן. אנחנו מייצרים הרבה מאוד חומרים, אנחנו לא תמיד מתחשבים בסביבה שלנו, והסביבה שלנו מזוהמת בכל מיני חומרים. אבל כשחושבים על מזהמים, לא חושבים בדרך כלל על תרופות או על סמים. ובני אדם צורכים כל מיני חומרים, באמת שהם ככה פעילים ביולוגית, חומרים פסיכואקטיביים, תרופות וסמים שהגוף שלנו מפרק אותם. ואז השאריות של החומרים האלה, זה לא שאנחנו הולכים וזורקים אותם לנהר הקרוב, או ככה למקורות המים שלנו, אלא הגוף שלנו מפרק אותם, ושאריות של החומרים האלה, ותוצרי פירוק של החומרים האלה, מופרשים בשתן, בצורים, שלנו, נאספים למערכות של טיפול שפחים, שגם הן מנסות לנקות, כלומר, הכוונה כאן היא טובה, אנחנו מנסים לנקות ככה את המים לפני שאנחנו משחררים אותם חזרה לסביבה. חלק באמת אפשר להסיר אותם ומסירים אותם ככה מהמאגרים האלה, אבל לא את כולם. וככה אנחנו מגיעים למקורות המים שלנו, למקורות מים טבעיים, כל מיני חומרים שלא נועדו להיות שם. זה לחומרים שבמקור הם נועדו כדי להשפיע על מערכת הצבים של בני אדם, ואז בכמויות מאוד מאוד קטנות החומרים האלה פוגשים בעלי חיים שיש להם מערכת עצבים שבנויה על עקרונות מאוד מאוד דומים, ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, המחקר הזה שנספר עליו היום זה מחקר שמתמקד בעיקר באמת בקוקאין ובתוצר הפירוק שלו, שזה בנזואיקוגנין, שזה גם חומר ביולוגית, ולחומרים שגילו אותם במקורות מים עיליים ברחבי העולם, אפילו בשפחים, במקורות שמגיעים משפחים מטופלים, ומדדו ריכוזים ככה מאוד מאוד יפים. באוסטרליה מדדו ריכוזים של 3,000 ננוגרם לליטר של קוקאין, ועוד משהו כמו 22,000 ננוגרם לליטר של תוצר הפירוק שלו.
9: אני חייבת רגע להתעכב על הנקודה הזו, כי אני תוהה באמת כמה, כלומר, הכמויות שאת אומרת מודע, אני לא כל כך מצליחה להבין, לכמת אותן, ואני אומרת, האם זה לא טיפה בים? כלומר, הים הוא גדול, הנהר הוא גדול, יש הרשפע של מים, אז את רוצה להגיד לי שאיזה ננו קטנטן של סם, של קוקאין, באמת יש לו עד כדי כך משמעות?
10: אז זו באמת כמות, קודם כל, זו באמת כמות מאוד מאוד קטנה. באמת, זה באמת כמות קטנה, וזאת כמות קטנה שאפילו אני אומרת, באמת כשמשחררים אותה למים בשפחים, אנחנו אומרים, זה נורא קטן, זה בסדר. זה
9: אני מתפרק. אפילו אומרת, בשפחים בטח יש עוד כל כך הרבה צרות ודברים אחרים, שאני אומרת, אולי הטיפ-טיפה קוקאין, אולי זה אפילו יעזור להם, סתם, לא באמת, אבל אני אומרת, אני שואלת כמה זה.
10: לפחות זה יעשה להם נעים, כשהם מתים מכל השאר.
9: את יודעת, הם ירוצו ממש מהר, ממש, אבל אני תוהה באמת כמה זה משמעותי הדבר הזה.
10: וזה בדיוק המחקר הזה, כי באמת הן כמויות מאוד מאוד קטנות, והן כמויות שאנחנו יכולים אפילו להגיד ככה בגישה של בני אדמים, זה זניח. אבל זה בדיוק מה שהמחקר הזה מנסה לברר, האם הכמויות הקטנטנות האלה, שאני אומרת לך 3,000 ננוגרם, זה הרי ממש מעט 3,000 ננוגרם, האם יש לזה איזושהי השפעה? כי בסופו של דבר, כל דבר שאתה עושה, כל חומר שאתה משחרר לסביבה, יש סיכוי שיש לו השפעה שאתה לא רואה אותה. וזה בדיוק מה שמנסים לבדוק כאן. והנקודה החשובה כאן זה שזה לא איזה שם, שהחומרים האלה הם לא רק נוכחים במים. כלומר, זה לא ששחררתי עכשיו חומר שלא נעים לדגים. אלה חומרים שהם פעילים ביולוגית, כי קוקאין משפיע על מערכות תקשורת במוח. על מערכות, על חומרים כמו דופמין וסרטונין, וזה שולט בהתנהגות, זה שולט בתנועה, זה שולט ברגש, נגיד, בזהירות על דגים, והמזהמים האלה, כמו קוקאין, יכולים ממש לשבש התנהגויות של בעלי חיים בטבע, למרות שהן בכמויות כל כך קטנות, וזאת בדיוק הייתה השאלה. Mm-hmm. עכשיו, במחקרים קודמים כבר ראו שקוקאין יכול להצטבר ברקמות של בעלי חיים ימיים, בעלי חיים ימיים, כלומר גם במוח, ולשנות התנהגות, ובדקו את זה על סרטנים מאוד מאוד פשוטים, דפניות, שאנחנו ככה מכירים אותם, הם נורא חמודים, וכשהם נחשפים לקוקאין רואים שהם סוחים יותר מהר. ומפגינים גם התנהגות כזאת שהיא יותר נטילת סיכונים ופחות אכילה. כלומר, זו שהיא התנהגות שהיא נשמעת, אוקיי, אז היא שוחה יותר מהר, מה הסיפור?
9: אז אני גם אני אומרת, נשמע לי אפילו יעיל.
10: או, אבל זה משבש, כי כל דבר קטן שאת משנה בהתנהגות של יצור חי, את אולי משנה את היכולת שלו לשרוד בטבע, את היכולת שלו להתמודד עם כל מיני סכנות, ואת לא באמת יודעת מה את משנה ומה את משנה בהתנהגות שלו. ומה שהם עשו כאן, הם רצו לראות, בגלל שהם ראו כבר שקוקאין יכול להסתדר ברקמות של בעלי חיים ובמוח ולשנות התנהגות, אז במחקר הזה הם רצו לצאת מהמעבדה, כי בדרך כלל אתה עושה את המחקרים האלה במעבדות, אתה עושה את זה באקווריום, ורצו לצאת אל הטבע ולראות מה קורה באמת בטבע, איזה השפעה יש ליצורים האלה כשנמצאים בסביבת המחייה הטבעית שלהם. אז הם בחרו כאן את הסלמון האטלנטי, שאנחנו מכירים אותו, שהסלמונים הם באמת דגים שאנחנו מכירים אותם, והם יצורים שמתחילים את החיים שלהם באזורים גדולים, ויוצאים לנדידה, ולכן ההתנהגות שלהם היא התנהגות חשובה מבחינה גם אקולוגית, ונגיד גם כלכלית, כי זה מין שאנחנו נעזרים בו כדי לשרוד ולהתקיים ולאכול וליהנות. עכשיו, זה מין שגם ככה נמצא תחת לחצים סביבתיים, יש להם שינוי אקלים, ויש להם סחרים, ויש להם שינוי של בתי גידול, ויש להם גם זיהומים מכל מיני צורות, ומחלות ודייג, ורצו לראות האם גם החומרים האלה, שכמו שאת אומרת, מה קצת טיפונת ננוגרמים של קוקאין,
9: כן.
10: מה זה עושה. ומחו 105 דגי סלמון צעירים יחסית, שהם גיגלו אותם באיזשהו אזור סגור, וחילקו אותם לשלוש קבוצות, והם שמו להם שתלים שמשחררים בגוף שתל קטן לשחרור איתי של החומרים האלה של קוקאין ושל בנזואיל קוגנין, תוצר הפירוק שלו. קבוצת הביקורת הם שמו שתל שלא משחרר בכלל חומר כדי לראות האם השתל עצמו יש לו איזושהי השפעה.
9: בגלל המשקל שלו, בעצם ההתערבות ההזרה בגוף.
10: בדיוק. והם שמו להם גם איזשהו שתל, איזשהו משדר אקוסטי קטן כדי לעקוב אחריהם, ובאזור הזה שהם עשו את המחקר, שזה אגם טבעי גדול מאוד שנמצא אי שם בשוודיה, פיזרו ככה את הסלמונים ופיזרו בכל האגם המון המון מקלטים כדי לראות איפה הדגים האלה מסתובבים. עכשיו, כשהם שחררו אותם, מהרגע שהם שחררו אותם למים, מהמדגה אל תוך המים, הם התחילו ככה, הם נעלמו, לא ראו אותם יותר, וכל מה שהם ראו זה מין מסך כזה, זה נורא יפה התמונה של זה, עם נקודות. ומתחילים לראות את הפיזור של נקודות, וכל נקודה מספרת לנו סיפור אחר, האם זה דג שרק שמו לו שתל בלי כלום, האם זה דג ששמו לו את החומרים, ורצו לראות מה זה עושה. עכשיו, הם ראו שברגע שהם שחררו אותם למים, הם כולם שחו נורא נורא מהר, כי ברגע שאתה משחרר ככה דגים, אחרי שהם היו כל כך הרבה זמן סגורים, הם נורא נורא פעילים ונורא נורא מסתובבים, וכולם זזים הרבה. אבל אז הם ראו שלמעשה, מהר מאוד, הדגים, הדקי דגי ביקורת, היו מאוד מאוד ככה בהתנהגות זהירה כזאת, יותר ביתית. הם לאט לאט המרחקים של השחייה שלהם נעשו יותר קצרים, הם נשארו קרובים יחסית לאזור שבו שחררו אותם, אבל הדגים שנחשפו לחומרים, בעיקר כאלה שנחשפו לתוצרי הפירוק של הקוקאין, המשיכו לזוז ולזוז יותר. והאפקט הזה היה הרבה יותר חזק ככל שהזמן התקדם, כי בחודש השני של ניסוי הם שחו פי 1.5 יותר מהדגי ביקורת, ואחרי חודשיים הם כבר שחו פי 2 יותר מדגי הביקורת, כלומר הם שחו הרבה יותר והם השתמשו אחרת במרחב. כלומר, הפיזור שלהם מראה שבמקום ללכת לסתובב ליד נקודות מרוכזות באגם, ליד נקודות השחרור, הם ככה תופסים אזימותים ושוחים הרבה הרבה יותר רחוק למרחקים שהם 12 קילומטרים יותר מדגי הביקורת.
9: שזה כן. הרבה מאוד. אנחנו כמובן, אנחנו מדברות על חשיפה מתמשכת לחומר, נכון? זה לא חשיפה חד פעמית.
10: אז הוא חשיפה מתמשכת לחומר איטית מאוד וכמויות קטנות מאוד.
9: מייקרודוזינג, מה שנקרא.
10: האם החומרים האלה גם מצטברים במוח?
9: כן.
10: כלומר, ברגע הם שוחררו, בגוף הם רוצים, אז הם עשו את הבדיקה, וראו שבאמת החומרים האלה, השתלים, לא היו רק איזשהו סימון. הם ממש יצרו חשיפה ממשית, הם מצטבר במוח, ויוצר חשיפה ממשית של מערכת העצבים לחומרים. עכשיו, אחד הממצאים היותר מעניינים במחקר, זה שדווקא תוצר הפירוק השפיע יותר מהקוקאין עצמו. שזה חשוב, כי תמיד בדיונים סביבתיים אומרים, לא, זה לא החומר האמיתי, אין קוקאין במים. כמות היא מאוד מאוד קטנה, אבל תוצרי הפירוק הרבה פעמים, בגלל שהפירוק הוא איטי יחסית, התוצרי הפירוק הרבה פעמים, הריכוז שלהם הוא הרבה יותר גבוה מהחומר עצמו. וזה מטריד מבחינה אקולוגית, כי אם תוצר הפירוק משפיע בצורה ביולוגית, בצורה כל כך חזקה, אז יוצר לנו איזושהי השפעה שאנחנו, קשה לנו לצפות אותה. ותנועה של דג אולי נשמע לאנשים תנועה שהוא שולי. אבל דג, התנועה שלו קובעת איזה מזון הוא ימצא, איזה טורפים הוא יפגוש, עם איזה פרטים אחרים הוא יבוא במגע, האם הוא יזדווג ויעמיד צאצאים חדשים, האם הוא ישרוד בטבע, האם הוא יצליח להתרבות, איך הוא יתרבה. עכשיו, אם חומר מזהם גורם לדג לשחות יותר מדי, להתפזר רחוק יותר, בעיקר דג שהאורח החיים שלו תלוי בנדידה, זה אולי משנה את סיכוי ההישרדות שלו. יכול להיות שזה משפר את סיכוי ההישרדות שלו, אנחנו לא יודעים, וחשוב להגיד שהם לא מצאו הבדל בהישרדות בין הקבוצות השונות.
9: כלומר, לא הייתה יותר תחלואה או תמותה בקרב הדגים שנחשפו לחומרים.
10: והמאמר לא אומר קוקאין הורג סלמונים. הוא אומר משהו הרבה יותר עדין, אבל הוא כן מדאיג, כי החומר הזה פעיל, הוא לא הורג אותם, הוא כן משנה את הדרך שבה הם חיים, זה מאמר שככה מרים דגל קטן בגוונים של אדום, ואומר, שימו לב, יש חומרים שאנחנו לא מסתכלים עליהם, כי כמו שאת אומרת, זה לא הבעיה הגדולה שלנו, אבל יש לו השפעה שאולי אנחנו ככה מפספסים, ולאורך זמן אנחנו נראה את התוצאות שלה.
9: כן, אנחנו מתמקדים בחומר עצמו ופחות, ולא חושבים מספיק על כמה שגם התוצרי לוואי שלו הם משמעותיים, אולי אפילו יותר. וכמובן, אם אנחנו חושבים עלינו, אנחנו במרכז, בני האדם, כשזה נוגע לדגי מאכל, אז כמובן שאולי החומרים האלה עוד בטעות יתגלגלו אלינו בחזרה, וזה כמובן גם צריך להדאיג מאוד.
10: ונתחיל לשחות רחוק יותר.
9: כן, בהחלט. תודה ששחית איתנו למרחקים האלה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום טוב, ותודה רבה על השיחה הזאת.
10: ביי.
7: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
11: שנים חסומות.

0: מבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תוכל
3: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: עסק אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. אזרח ישראלי כבן 20 נפצע בינוני עד קשה בפיגוע דקירה בחווה בשומרון. מצוד מתנהל אחר המחבל וצהל הטיל כתר על כפרים באזור. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קורא לפתוח במבצע צבאי נרחב לאיסוף הנשק ביישובים הפלסטינים. בית הדין של הליכוד דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל. התחזית גם מחר התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בפיגוע דקירה סמוך לחוות מעוז יהודה בשומרון נפצע תושב מגדל העמק, כבן 20, פצעים בינוניים עד קשים. מחבל פלסטיני בא למקום ברכב מסחרי, דקר את הישראלי פעמים רבות בראשו, בחזהו ובגבו ונמלט. הפצוע הצליח להגיע בכוחות עצמו לחווה, וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צבא ומשטרה חשו למקום ופתחו במצוד אחר המחבל. זהותו ידועה לכוחות הביטחון, משום שהטלפון שלו נשמט מידיו ונותר בזירת הפיגוע. צהל הטיל כתר על הכפרים באזור, כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. שר הביטחון קץ הגיב לפני זמן קצר על הפיגוע והבהיר כי המחבל יילקד. המדיניות שלנו ביהודה ושומרון היא ברורה, לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית ולשמור על יציבות ביטחונית, דברי קץ. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קורא להטיל כתר מלא על היישובים הפלסטינים באזור ולפתוח במבצע צבאי. יש לעבור מבית לבית, לאסוף את כלי הנשק ולרסק את התשתית התומכת בטרור הפלסטיני, נכתב בהודעת דגן. הוא הוסיף כי המתיישבים ועם ישראל כולו לא יקנעו לטרור וימשיכו לבנות, להתחזק ולהיאחז בקרקע בשומרון. האמבה במי הכינרת העלולה לגרום לדלקת במוח. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה ילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי בכינרת. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות מהדסה עין כרם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חדירת האמבה לרקמה המוחית אומנם מסוכנת מאוד, אך מדובר במקרה חריג הנובע מצירוף נסיבות נדיר.
13: האמבה הזו כנראה שם כבר לא מעט זמן, המקרים הקודמים היו לפני שנתיים. אני חושב שמיליוני אנשים נכנסו לכינרת בתקופה הזו ולא ראינו המון הדבקות. זה כנראה קשור גם לקצת מזל רע. הילד שאף טיפת מים בדיוק ברגע הנכון שהיה באמבה שנכנסה ופגעה בדיוק באזור הנכון. זה לא שיש לו איזה בעיה במערכת החיסון או משהו כזה, זה פשוט מזל רע.
11: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן השיב דוקטור גרופל על שאלת מאזין והדגיש כי מי הכינרת המשמשים לשתייה עוברים טיהור, ובכל מקרה אין חשש להידבקות באמבה באמצעות שתייה. משרד הבריאות פרסם הנחיות לציבור, יש להשתמש באתם אף כשנכנסים לכינרת, להימנע מהכנסת הראש למים וגם מערבול הבוצה שעל קרקעית האגם. הבחירות המקדימות בליכוד. בית הדין של המפלגה דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל על תוצאות הספירה החוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. לפיכך תשובץ אתי עטייה במקום ה-20 ברשימת הליכוד וגילה גמליאל במקום ה-25. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. ועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש בתוכנת אלקטור המאפשרת למשקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות בזהות המצביעים שכבר מימשו את זכותם כדי לדרבן תומכים שלהן שטרם הצביעו. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך, המשמש נציג המפלגה בוועדת הבחירות, מברך על ההחלטה המנוגדת לעמדתו של יושב ראש המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
5: השופט סולברג שהוא יכול להחליט לבדו. את הסמכות היא לוועדת הבחירות ולא לראש ועדת הבחירות. אני טענתי גם בדיון בשבוע שעבר, אם חלילה עמדתו של השופט סולברג תישאר על קנה, זה פשוט פיגוע לליכוד, נזק קולוסלי, נזק אדיר, להגיד, אם אתם רוצים לשנו את זה בחוק, שאתה מפרסם את ההחלטה ב-4 באוגוסט, שהכנסת כבר פוזרה ומצויה בפגרת בחירות, זה פשוט לעג לרש.
11: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. כתבנו שחר גליק מציין כי בעקבות החלטתה של ועדת הבחירות להתיר את השימוש בתוכנת אלקטור, צפויות עתירות חדשות לבגץ.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11.
7: אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
14: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
8: הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, גם מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
15: התחזית בחסות
17: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן תרבות.
10: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
18: כאן תרבות.
19: כאן פסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום רב וברוכים הבאים וברוכות הבאות לשעה השנייה בתוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. שנה בשעה 1925, ונתחיל עם אחת הדרמות המשפטיות המדעיות הידועות בתולדות ארצות הברית, אפשר לומר אפילו העולם, משפט הקופים. שלום לדוקטור אלי קוק.
1: שלום.
0: ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. מדובר במיתוס שאגב מלווה בשני סרטים נפלאים, משפט הקופים, שאומנם שינו את שמות הצדדים הניצים, אבל אני אוהב יותר את הגרסה בשחור לבן עם ספנסר טרייסי הדגול, אבל זה עניין אחר. אז יש לנו פה דרמה קלאסית של בית משפט, ויליאם ג'נינגס בריין האבנגליסט וקלרנס דרו האתאיסט ראש בראש.
1: כן, באמת, אני חושב שהיום שאנחנו מסתכלים על בכלל על קולנוע אמריקאי ועל, אתה יודע, תוכניות כמו חוק וסדר שגדלנו בהם והדרמות המשפטיות וג'ון גרישם, צריך להבין באמת כמה מהדברים האלה הושפעו מהמשפט הזה. הפוקוס התרבותי, החברתי, הדיון הציבורי, הניו יורק טיימס עקב אחרי כל יום במשפט, שידרו את זה ברדיו, במשפט הראשון בהיסטוריה ששודר ברדיו, זה גם טכנולוגיות של ההמונים החדשים, באמת קשה לי לתאר, חוץ מאולי או-ג'יי סימפסון, באמת מדובר במה שקראו לו עד, משפט המאה.
0: יפה, אז עכשיו בוא נניח על מה אנחנו מדברים פה. יש פה סוג של מלכודת, צריך לומר, שתומכי המדע, נקרא לזה הלבריאתנים בטנסי, אסור ללמד אבולוציה. אסור ללמד. למה בעצם?
1: אז האמת היא שצריך להבין שהחוק הזה היה מאוד מאוד חדש. בדיוק ממש באותה שנה, 1925, טנסי מעבירה אחד מהחוקי האנטי-אבולושן, וצריך להגיד שהחבר'ה שהביאו את החוק הזה, שכמובן רצו להביא יותר מצביעים פשוטים מהאזורי הספר, העיקריים, הנוצרים הטובים, ואמרו, יאללה, בוא נחוקק את החוק הזה, זה יכניס קצת לליברלים האלה. באמת, זה התחלה של ה-culture wars, שאנחנו מכירים את המושג הזה עוד היום. אבל אף אחד לא באמת חשב בשלב הזה, שבאמת ירדפו אנשים על ההוראה. ודווקא מה שקרה בסופו של דבר, זה שבעיירה הקטנה הזאת בטנסי, כל מיני אנשים בשני הצדדים הגיעו לאיזושהי מסקנה שיש פה איזושהי הזדמנות, קודם כל יחצנית, להרים פה באמת במה, סוג של תיאטרון, אבל כמובן הכל אמיתי, סביב הסיפור הזה שכולם ישמעו עליו, וגם, כמו שאתה אמרת, היה גם איזשהו ניסיון של הצדדים הליברליים, שבאמת הכוח שלהם הולך וגדל בספירה הציבורית בתחילת המאה ה-20, והם בסופו של דבר הידם תהיה לעליונה עד נגיד סוף המאה ה-20, היום אני כבר לא בטוח, שהם רואים הזדמנות פה, ולכן למרות שהם לכאורה מגיעים להום טרף של אותם שמרנים, הם בהחלט נהנים לבקשה, ומכינים ממש מורה שהתנדב
0: מורה להתעמלות, מורה מחליף לביולוגיה, שהוא ילמד אבולוציה כשהם יודעים שיתבעו אותו לדין, ואיכשהו מה ששוכחים זה שהם הפסידו במשפט. כלומר, הוא באמת עבר על החוק, וזה נפסק לרעתו.
1: כן, נכון. אומנם זה נפסק בעיקר על איזה technicalities וזה, זה לא שהיה שם איזושהי החלטה גורפת שזה, אבל צריך להגיד שבטווח הקצר לאחר ההחלטה הזאת, כמה וכמה מדינות אחרות גם חוקקו חוקים נגד הוראת האבולוציה. אז אני חושב שבסופו של דבר, שני הצדדים יצאו מהמשפט הזה במחשבה שהם ניצחו. אחרי זה, אני חושב שבתור היסטוריון, אני יכול להגיד שכנראה השמרנים דווקא נחלשו, ובסופו של דבר, אבולוציה הפך להיות משהו שהוא כן די מקובל.
0: רגע, בוא, אני הולך להתווכח איתך. יש פה מיתוס שהמדע והתבונה ניצחו, והנאום, הקטע המפורסם שבו קלרנס דרו חוקר שתי וערב את ויליאם ג'נינגס בראון על דת. אני ממליץ לכולם לראות את הקטע המופלא הזה שהוא חוקר אותו, כי הרי הוא אבנגליסט, הוא מאמין בכתבי הקודש כפשוטם, אז כמה okay. זמן נמשך יום מימי הבריאה, וצריך לומר גם, שוכחים את זה, שוויליאם ג'יימס בריין מת מיד בתום המשפט הזה, מה שהוסיף רק לדרמה. אז יש מיתוס, המדע והתבונה ניצחו. רגע, היום בארצות הברית, לדעתי, לא הרבה יותר אנשים מעמידים באבולוציה משהאמינו אז, באחוזים, ואולי אפשר לטעון שפחות, למרות כל ההוכחות החד משמעיות. זאת אומרת, אין לזה, אין שום ספק מדעי באבולוציה, ועדיין רבים מאוד, אגב גם בישראל, לא מאמינים בה, מסרבים להאמין בה.
1: קודם כל, אני רק אסתכל ואגיד שהכוונה שלי הייתה, אני מסכים איתך לגמרי, שאני חושב, החל משנות ה-30 ועד, הייתי אומר, אפילו שנות ה-70, אני חושב שאפשר היה להגיד, בשלב הזה היה נראה כאילו הליברלים ניצחו. אבל אין ספק ש... וזה אמרתי מקודם את ההערה הזאת על סוף המאה ה-20, היום אני מסכים איתך שה... בעצם הגרעין של ה-culture war שיש לנו היום, ובכלל כל הפוליטיקה האמריקאית, אם תסתכלו על כל מדינה בארצות הברית היום, יש את העיר הכחולה שמצביעה למפלגה הדמוקרטית, והספר שמצביע למפלגה האדומה לרפובליקאית, כלומר, באמת, זה המתחים שבסופו של דבר, עד היום הופכים להיות המתחים המרכזיים בפוליטיקה האמריקאית, ואני מסכים איתך שאנחנו עדיין בסופו של דבר, כל יום נלחמים במלחמות האלה של משפט הקופים עד היום.
0: אבל אם אנחנו מסתכלים על הדמוגרפיה, ארצות הברית, כן, כמובן, אנחנו רואים את האבנגליסטים, ואנחנו רואים את הקתולים, ואנחנו רואים את כל הדברים האלה, אבל יש בכל זאת עלייה בחילון, בכל המדדים. עלייה בחילוניות.
1: כן, כן, אין ספק שזה נכון, אפילו גם בשנים ממש האחרונות, וזה באמת ויכוח מעניין, כמה מהתנועה הטרמפיסטית החדשה של הפופוליזם הימני הוא באמת בכלל קשור לגליסטים, וזו שאלה מצוינת. אז אתה צודק שיש תהליכי חינון, אבל למשך עצורים ראינו בדיוק ההפך, אתה יודע, בשיאים של הקפיטליזם האמריקאי שנות ה-80 ראינו דווקא עלייה בדתיות, והרבה מה, כמו שאתה ציינת, הרבה מהזרמים, בעיקר הדרומיים הנוצרים, נמשכו יותר ויותר לקריאשניזם, שזה בעצם התורה שאומרת שלא מאמינה באבולוציה. אגב, אני גם רוצה להגיד משהו, מילה טובה לדעת פה, הנאום המתאים, הלא פחות של וויליאם ג'נינגס בריינט, באחד השלבים לעתיד, ניבא קצת את... אה, זה נורא להגיד, אבל צריך לזכור שאנשים שהאמינו באבולוציה, הרבה מהם לקחו את זה גם לכיוונים אפלים מאוד של האוגניקה וכולי, ואני חושב שהוא אמר שם משהו כמו, אתה יודע, בלי הדת אין לנו מוסר, ואסור שהמדע יהיה המוסר שלנו, וזה הרי בדיוק מה שבסוף הדבר הנאצים עשו, הפכו את המדע הגנטי למוסר שלהם, ולכן אני לא בטוח גם שאנחנו צריכים לזלזל בצד הדתי, למרות שאני כמובן לא אבנגליסט ומאמין באבולוציה.
0: מדוע לדעתך, בסופו של דבר, דברים אחרים שהכנסייה הלכה, אתה יודע, למות על הגבעה הזאת, שכל היקום סובב סביב כדור הארץ, בסופו של דבר הם נאלצו להודות בטעותם, והאבולוציה קשה מאוד להרבה מאוד בני אדם לקבל אותה, כי מה? כי אנחנו לא מוכנים לקבל שאנחנו וקופי האדם הם צאצאים של אותם פרימטים, או... שזה פשוט המקריות שבלב התורה של דרווין, בלב התיאוריה, ואז אין מתכנן ואין תבוני ואין אל כל יכול שמשגיח עלינו, אנחנו לבדנו בעולם. פה הבעיה לדעתך?
1: אני חושב שאני ענית על השאלה. אני גם חושב שכמובן אנחנו מתעסקים, אתה יודע, בחלקים הראשונים של הספר בראשית, ההתחלה באמת של ספרי הקודש, כלומר, זה משהו שכל ילד לומד בבית ספר, כלומר, זה לא משהו שהוא מופיע, אתה יודע, אחרי זה מאוחר יותר. אבל אני חושב שאתה נגעת בכל הנקודות. וגם וויליאם ג'נינגס בריינט עצמו אמר, אבל דברים כמו, לא רק שאתם רואים שאנחנו באים מקופים, אבל אתם רואים שאנחנו באים מקופים מאפריקה, כלומר, היו פה גם עניינים שמחברים את הגזע ושאלות של... תמיד אלו היו נושאים מאוד רגישים. עד במאה ה-19 היה מתח אפילו בארצות הברית על האם השחורים הם בני אדם או לא, והיה להם בעיה, כי בכתבי הקודש היה נראה שכן. כלומר, זה ויכוחים מאוד מעניינים שכמובן בארצות הברית הכל גם סובב שאלות של גזע וכו'. אבל בסופו של דבר אני חושב שהגעת באמת לנקודה העיקרית. האם יש באמת את האל, המתכנן העל, או כל, מה זה, מוטנטים מקריים שאתה יודע, במקרה קרו ואתה יודע, לא, בלי שום תכנון וכו'.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אלי קוק.
2: תודה לך, אורן.
0: ועדיין בארצות הברית, אחת המנגינות הידועות של המאה ה-20 נוצרה בשנת 1925, סוויט ג'ורג'יה בראון. סי עידן הצ'רסטון, גרמניה. בגרמניה נבחר פילד מרשל פון הינדנבורג לנשיא, ונחתם הסכם לוקרנו. גרמניה מכירה בגבולותיה עם צרפת ובלגיה, ומתקבלת לחבר הלאומים, וצבאות הכיבוש, כלומר, הכיבוש הצרפתי, אחרי מלחמת העולם הראשונה, יוצאים מחבל הרור. ועדיין בגרמניה, אדולף היטלר מפרסם את הכרך הראשון של זיכרונותיו, שהכתיב בכלא למזכירו רודולף הס, מיין קאמפף. שלום לפרופסור דינה פורט.
3: שלום וברכה.
0: יועצת בכירה במכון לחקר השואה, הכל כתוב שם. זה לא מוסתר, זה לא בקריצה, האידיאולוגיה מפורטת, התוכניות מפורטות.
3: כן, מפורטות, אבל לא באופן קונקרטי. צריך לומר שהרעיון, עצם הרעיון שתבוא גאולה לעולם, רק אם נסלק מהם, יסלקו ממנו את העם היהודי, שהוא כזה, כזה וכזה, ואנחנו יודעים מה הם יחסים לנו בתור מחריבים פוטנציאליים של העולם, הרעיון הזה חי וקיים, אבל הוא מלווה אותם כל הזמן. אבל זה לא אומר שהם ידעו איך הם יעשו זאת, והם אכן הולפים מצד לצד. במיינקאמפ יש דברים כלליים קשים מאוד, קשים, למשל, ויש אפילו הזכור של גז, כלומר, יש בהחלט אמירה שאם 12 או 15 אלף יהודים היו בגז, או היו תואמים טעם גז, אז המפלה הייתה נמנעת במלחמת העולם הראשונה וכו'.
0: אבל זה התייחסות ללוחמת הגזים בקרב איפר וקרבות אחרים.
3: נכון, נכון.
0: זה לא התייחסות לתאי הגזים.
3: צודק לגמרי. זה בכלל לא, זה אותו הגז של המלחמה, לא. וגם יש משפט שאומר שאין עם המרחיק את הגרופו של היהודים מצברו, אלא בחרב, וההרחקה כזו, מהלך כזה, הוא יהיה עקוב מדם, הוא תמיד עקוב מדם. אבל אין באמת התייחסות מפורטת למה שקרה אחרי כן.
0: ברור.
3: תראה, המרקמפ הזה, הספר, ידוע לכולנו, הוא ספר ארוך, משמים, כתוב בגרמנית גרועה. מעטים מאוד אנשים שצלחו אותו, ואני ברשותך אתייחס אחרי שני לבן גוריון, שכן צלח אותו. ועם זאת, למרות שאנשים לא קראו, אפילו בתוך הצמרת, הגרמנית הזה, אלברט שפר, אמר להיטלר דוגרי, תשמע, אני תתקן את הספר הזה. הוא הבטיח לו לתקן ולא תיקן. ולמרות שזה ספר כזה וכזה, הוא נחשב לסכנה גדולה, והוא נמכר, או בעצם ניתן, במיליונים.
0: רגע, הוא נחשב לסכנה גדולה בזמן אמת, ב-1925-67, היטלר הוא דמות שהוא כבר פוליטיקאי ששמים לב אליו, אבל לא באמת, אף אחד לא יכול להאמין לאן זה יגיע.
3: נכון, בוודאי. אני מדברת על ההצטברות הממשכת של מכירת הספר, נכון, ב-1930 מעט, אבל מ-33 כשהוא על הכיסא, הם נבחרו הרי בינואר 1933, אז עוד יותר, ואחרי כן
0: הוא מתעשר מהספר הזה.
3: ממש, הוא מוותר על משכורתו כקנצלר, כי הוא יכול היה להסתפק בתמלוגים, תורגם ל-16 שפות. אבל אם אנשים לא קוראים, אני מתייחסת לשאלה הזו של הסתירה, בייחוד כאשר חלפו 70 שנה, מאז מותו של המחבר, מאז התאבדותו של היטלר, והמכון לחקר ההיסטוריה בזמננו במינכן, לא מחכה הרבה, ומיד בתחילת 2016 מוציא מהדורה מוארת בעין, שעבדו עליה במשך שנים קודם לכן. ופורצת השאלה שנידונה בכל כלי תקשורת אפשרי, זה יפה מאוד שיש מהדורה מוארת ונבארת, 3,500 הערות, זה אפשר סוף סוף להבין מה כתוב, אבל האם הסכנה שבספר היא שוב על השולחן? זאת השאלה שפרצה.
0: ואת חושבת שהספר הזה הוא עדיין מסוכן במובן הזה? כלומר, הרעיונות הנאצים כמובן עדיין הם מסוכנים והם קיימים, אבל היום יש להם תועמלנים הרבה יותר טובים, מותאמים
3: נכון,
0: לזמננו.
3: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, צריך היה מהדורה מוארת, צריך לדעתי גם שסוף סוף יתרגמו לעברית, ואת קטעים תורגמו על ידי משה צימרמן ועודד הילברונר, והם פרסמו ב-94 חוברת עם מבחר קטעים שמאוד הצליחה. אבל כאשר רצו מהדורה שנייה, זה הגיע ממש לכנסת בזעם גדול, יגאל ביבי מהמפד"ל הוביל דיון בכנסת ואסרו על מהדורה נוספת, קל וחומר על תרגום שלם.
0: עכשיו,
3: כך שאני מסכימה איתך לגמרי, היום גם תשמע, אתה יכול להוריד אותו דיגיטלית, בלי שום בעיה.
0: עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הספר הזה, עד כמה הוא מפת דרכים לא לשואה, זה אנחנו יודעים שלא. האמת, אפילו בשלבים הרבה יותר מאוחרים, הם עדיין לא חושבים על השואה כשואה, אבל עד כמה הוא מפת דרכים לנושאים האחרים. כלומר, מי שקורא אותו מבין שיש שם את התורה, יש שם את הלבנסראום, את מרחב המחיה, יש שם את האימפריה הגרמנית, כלומר, מלחמת ההשמד שהוא מתכנן לצאת אליה בעתיד, היא קיימת שם כבר.
3: כאן אני רוצה להזכיר לך את דוד בן גוריון. בן גוריון הוא שפרינצק נוסעים ברכבת לפולין בענייני תעמולה על הבחירות של מפאי. הזמן הוא ינואר 34, ובן גוריון רושם ביומנו, ירדנו בתחנת הרכבת, שפרינצק קנה סיגריות, אני קניתי מיינקאמפס. והוא מתיישב וקורא אותו, משום, איך אנחנו יודעים? משום שבוועידת ההסתדרות הרביעית, עדיין הם חוזרים, עדיין אנחנו באותו ינואר 34, בן גוריון אומר חד, חד וחלק, שלטונו של היטלר מעמיד בסכנה את העם היהודי כולו. ואז הוא ממשיך, הוא מתייחס למה שאתה שאלת, ואומר שאם רואים את התוכניות שלו, כי אז עוד 4 לכל היותר 5 שנים, תראה כמה הוא דייק, לכל היותר 5 שנים, תפרוץ מלחמה שבנוראותיה, זה ציטוט ממנו, בנוראותיה ובחורבנותיה, היא תהיה עוד הרבה יותר חמורה מן המלחמה הקודמת. ומה התוכניות? התוכניות הן באמת מרחב מחייה לעם הגרמני, ולשם זה הוא מונה שורה שלמה של לא רק האידיאולוגיה הגרמנית והעם הגרמני והפולק וכו', אלא ממש הוא צריך להביס את צרפת, הוא צריך לכרות ברית עם בריטניה וגם עם איטליה, הוא צריך לכבוש שטחים מן הסלאבים. אם אתה לוקח מתוך הערב הזה של, שמופיע בספר, את התוכניות שדי מרוכזות למעשה בפרק אחד, בפרק הרביעי, אז יש לך תוכנית פעולה. אין בזה ספק.
0: אבל היום, אם אנחנו רוצים להבין את חשיבתו של היטלר, מיין קאמפ חשוב אולי בשלב מסוים, אבל הנאומים והתיעוד מהמלחמה ולקראת המלחמה יהיו רלוונטיים הרבה יותר, לא כן?
3: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי. גם סיכמנו כבר לפחות פעם אחת שאיש לא קרה, אבל גם הייתי רודה בפני אלברט שפר, שאמר לו, שמה, אי אפשר לקרוא את זה, רודה שיש שם אסופה של מאמרים שלו, שהוא כתב גם בפלקישר באובכטר, וגם בעיתונו אחרי כן של האס-אס, יש שם מאמרים שמצוטטים, וזאת אסופה. למשל, יש ציטוט באמת שמאוד קשור לענייננו, אבל באמת מראה לך באיזה מונחים אפוקליפטיים הזויים הבן אדם הזה חשב, והוא כותב שם, וזה גם בעיתונות הנאצית וגם בספר, שמביא את מאמריו, שאם ינצח היהודי בחסות הקומוניזם, כי אז יהיה כתרו, הכתר שלו, בכל המוות של האנושות, וכדור הארץ ירחף בחלל הרק מאתר. לא הרצח, אז הרצח זו. איזה מין דברים הזויים לחלוטין, זאת אומרת, איזה כוח נורא שיש בידי היהודים פשוט להחריב את כל העולם.
0: הרי לא לך אני צריך להזכיר, את יודעת את זה טוב בהרבה ממני, כשהוא כותב את הצוואה האחרונה, אחרי שהוא השמיד שליש מהעם היהודי, ואף אחד כמעט לא פצע פה וצפצף, הוא עדיין מדבר על שלטון היהודים בעולם. אז עם זה, עם פסיכופתיה, אין הרבה מה להתווכח.
3: אין הרבה. נקודה אחרונה, פרידלנדר, באחד הסמינרים שלמדנו אצלו, באחד הסמינרים אמר שהוא עשה מעין קונקורדנציה למיין קאמפס. כמה פעמים מוזכרים היהודים וכמה פעמים מוזכרים הקומוניסטים. והקומוניסטים, קומוניזם, בולשיביזם, ברית המועצות, מוזכרים בערך פי 4-5 מאשר יהודים. אבל היהודים עומדים הרי מאחריהם.
0: בדיוק.
3: וגם את זה אתה לא תוציא ממנו, ולכן מה שניסית לסכם בו, שאין, יש כאן תוכנית מדינית, אבל אין לה היגיון, יש לה אובססיה. מאחוריה, פחד ואובססיה.
0: פחד ואובססיה שלמרבה הצער לא יישארו רק בין דפי הספר הזה. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור דינה פורט.
3: תודה גם לך.
0: הפיזיקאי וולפגנג פאולי ניסח את עיקרון האיסור, וצ'ארלס לינדברג טס במשך 33 שעות ללא הפסקה מניו יורק לפריז במטוסו, הרוח של סנט לואיס, והפך לגיבור בינלאומי, האדם הראשון שצלח בטיסת סולו את האוקיינוס האטלנטי. ועדיין ב-1925 החברה האמריקנית 3M

0: ומדוע בחרנו דווקא את השיר הזה? כי מאיה תלמון הזרזר המעולה חפרה ומצאה שהשיר הזה הוא לא פחות ולא יותר מאשר הימנון, ההימנון של האוניברסיטה העברית. אז ב-1925 בארץ ישראל נחנכת האוניברסיטה העברית בהר הצופים. שלום לפרופסור חגית לבסקי.
1: שלום רב לך ולכל המאזינים.
0: פרופסור אמריטה, חוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ואת ממובילות המחקר והכתיבה של תולדות האוניברסיטה, אז ב-1925 האוניברסיטה נחנכת, וצריך לומר ששני התקסים, גם המוקדם יותר, הנחת אבן הפינה, וגם החנוכה של האוניברסיטה, הם תקסים חגיגיים להפליא, מרגשים להפליא עם סלבריטאים בינלאומיים.
1: כן, ולא רק עם סלבריטאים בינלאומיים, אלא בטקס הנחת אבני הפינה השתתפו גם נציגי כל העדות של ארץ ישראל בטקס הזה, ערבים, מוסלמים וגם נוצרים וגם חרדים ששלחו את הרב קוק.
0: שזה מעניין כשלעצמו בהתחשב במה שקורה היום, אם כי הרב קוק אפשר לומר שהוא בעצם
1: נכון.
0: מייסד הציונות הדתית ופחות החרדים באותה עת. עכשיו, איך חלום העיוועים הזה שכמה עשרות אלפי בני אדם, מיעוט כמעט מבוטל בארץ הזו, יקימו לעצמם אוניברסיטה, לא פחות ולא יותר?
1: ובכן, לא הם הקימו המיעוט הדל הזה, אלא הקימה אותה התנועה הציונית, ההסתדרות הציונות הציונית העולמית. והרעיון התגלגל בהסתדרות הציונית החל מן הקונגרס הציוני הראשון, כאשר צבי הרמן שפירה, פרופסור צבי הרמן שפירה מהיילדברג, הניח את הרעיון הזה יחד עם הרעיון של קרן קיימת לישראל על שולחנו של הקונגרס. והרעיון לא נזנח, הוא עבר כמה גלגולים, ובקונגרס הציוני ה-11 ב-1913 הוא קרם אור וגידים, כאשר המוביל של הנושא היה חיים ויצמן, אז הוא עוד לא היה נשיא ההסתדרות הציונית, והוא העלה את העניין כתוכנית קונקרטית בקונגרס, ואז נבחרה ועדה שהכינה תוכנית, והדבר נקטע מבחינת ביצוע על ידי מלחמת העולם הראשונה, אבל מיד אחרי המלחמה בעצם המשיכו כאילו לא הייתה מלחמה, ואפילו בסיטואציה יותר מוצלחת.
0: רגע, אבל עדיין יש פה, בסדר, התנועה הציונית העולמית, מעולה. זה לפני מלחמת העולם הראשונה, יש בארץ ישראל באמת, אם אנחנו מדברים על העלייה הראשונה והשנייה, אנחנו מדברים על באמת על אלפי בני אדם שבסדר, באו חלקם ממזרח אירופה ונגיד היו תלמידים, אבל בכל זאת, יש פה איזה הזיה מוחלטת, ואפילו אפשר לבוא ולטעון שיש פה הסתת משאבים נחוצים מההתיישבות, מהקמת ערים, כפרים, מרכישת נשק, מרכישת, אני יודע מה, זרעים לחקלאות, לאיזשהו באמת איזשהו חלום באיספמיה.
1: אני רואה.

0: רוצה להעיר שהאוניברסיטה לא הוקמה לא ניזומה מלכתחילה בשביל היישוב היהודי, אלא בשביל הסטודנטים היהודים בעולם, שנמנע מהם ההשכלה הגבוהה בגלל הנומרוס קלאוזוס, ושהם בעצם הרעיון בתחילתו נועד קודם כל לשמש פתרון לסטודנטים היהודים בעולם, למי שרוצים להיות סטודנטים.
1: ברור. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האוניברסיטה העברית, זה כמובן בהמשך לגימנסיה העברית, בית הספר הריאלי העברי וכולי, כלומר, יש פה את ההמשך, את ההדהוד של מלחמת השפות.
0: לא בדיוק של מלחמת השפות, אלא של הכוונה להוסיף או לייסד את האוניברסיטה העברית כגורם שיקדם ויפתח את התרבות העברית בכלל, וכמובן בארץ ישראל בפרט. ואני רוצה עוד להוסיף היבט כאן, שהרי אוניברסיטה זה עניין אוניברסלי, כפי שמעיד שמה. היא הוקמה על ידי תנועה לאומית. זה לא דבר יוצא דופן שאוניברסיטה ותנועה לאומית משלבות ידיים. אבל זה כן יוצא דופן שתנועה, לא שאוניברסיטה תומכת בהקמתה או מביאה לידי הקמתה של תנועה לאומית, אבל כן יוצא דופן שתנועה לאומית, לא מדינה, אלא תנועה לאומית שרחוקה מהאפשרות להיות ריבונית באיזשהו מקום, מקימה אוניברסיטה. זה דבר מהתחני. והאוניברסיטה הזו הייתה נועדה ליהודים בכל העולם, וגם ביישוב בארץ ישראל, ובסופו של דבר למה שיהיה מדינת ישראל. זאת אומרת, החזון היה מרחיק לכת.
1: הייתה איזושהי מחשבה על עיר אחרת או מיקום אחר מאשר הר הצופים, ירושלים?
0: לא. לא. בהתחלה, כאשר הרעיון היה עוד בחיתוליו, בראשית המאה ה-20 בקונגרס החמישי, ומיד לאחריו ויצמן והחבריו שהיו תלמידי אחד העם ודגלו בציונות הרוחנית התרבותית הציעו את הרעיון להקים בית ספר יהודי גבוה, ככה הם קראו גם לחוברת שלהם בגרמנית, שתהיה תחילה בשוויץ כדי שבכלל תוכל להתקיים, ואחר כך בבוא הזמן תעבור לארץ ישראל. אז עוד לא דובר על ירושלים. אבל בקונגרס הציוני ה-11 ב-1913, הם בעצם כבר קבעו שהמקום שבו צריכה להיות האוניברסיטה היא ירושלים. ואפילו אפשר לומר, גם קבעו שבירושלים בסופו של דבר היא תהיה בהר הצופים, ומיד עם תום הקונגרס כבר קנתה קרן קיימת את הקרקע של סר ג'ון גריי היל, שהייתה לו אחוזת על הר הצופים, העדיפו את הר הצופים על פני הערים האלטרנטיביות, הערים האלטרנטיביים כמו הר ציון או הר הזיתים, משום שעל הערים ההם הייתה נוכחות מאוד בולטת של דת האסלאם והדת הנוצרית. והר הצופים עדיין היה בטול מבחינה זאת, והרעיון היה שאוניברסיטה שבאה לחדש את התרבות העברית כמעין מקדש חדש ומודרני, שהיא תהיה כמובן בירושלים, וכמובן על הר גבוה שממנו אפשר, שאותו אפשר לראות מכל העיר, ו ממנו גם אפשר לראות את כל העיר, ולכן נבחר הר הצופים. סיבה נוספת הייתה שהר הצופים הוא לא בתוך ירושלים החרדית, האורתודוקסית, מעוז היישוב הישן, אלא תהיה במרחק מה ממנו, ותאפשר בעצם בניית שכונות מסביבה.
1: והאוניברסיטה היא נבנית על פי מודל של אוניברסיטאות אירופיות, מבחינת נושאי הלימוד, בעיקר, שיטת הלימוד וכו'.
0: בעיקר גרמניות.
1: כמובן.
0: בעיקר המודל הגרמני, כן. צריכים לזכור שרוב האנשים שהיו מעורבים בזה, היו כולם חניכי האוניברסיטאות הגרמניות.
1: בהחלט, וההמשך כמובן גם כן באווירה אירופית, וצריך לומר שכן, גם מאיה וגם אני למדנו באוניברסיטה הזאת, אבל אני זוכר חסד נאורים, לא להר הצופים, אלא לגבעת רם, שהייתה מקום כיפי בהרבה, אבל זה כבר סיפור אחר. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור חגית לבסקי.
0: תודה רבה.
1: ועדיין ב-1925, בהפלגת תענוגות, אל ההון האמריקני, הרולד ונדרבילט, יורש הקומודור ונדרבילט הידוע, ממציא את משחק הברידג' המודרני. צ'רלי צ'פלין יוצר את הבהלה לזהב, אף סקוט פיג'רלד כותב את גצבי הגדול, בפריז פורח האר דקו, והבימאי הרוסי סרגי אייזנשטיין מביים את אוניית הקרב פוטיומקין. שלום לארז דבורה. מרצה בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב, מבקר קולנוע בוויינט. ראשית בוא נשמע קטע מהסרט. ארז, אתה ביקשת להשמיע קטע מהפסקול של הסרט, במה חשיבותו?
2: זה הפסקול המקורי של אדמונד מייזל, שבשנים הרבות שמאז שהסרט נעשה, כבר חלפו כמעט 100 שנים, נכתבו פסקולים שונים, אבל הפסקול הראשון הוא מעיד עד כמה הסרט הזה הוא יצירה, נקרא לה רדיקלית, של אומנות מודרניסטית, שאת הערכים הפוליטיים שלה מנסה לבסס באמצעות שבירה אגרסיבית של צורות קלאסיות, של מעברים חדים. אייזנשטיין מזוהה כבמאי של עריכה, אולי כבמאי החשוב ביותר בהתפתחות של מה שנקרא המונטאז' הסובייטי, אבל המוזיקה שאנחנו יכולים לשמוע אותה כאן, להבדיל מבחירה בעריכה, שאנחנו לא יכולים לראות במדיום רדיופוני, מבטאת את אותם ערכים שקיימים גם בכל רגע ורגע בסרט עצמו.
1: עכשיו, כפי שאתה כבר הזכרת, באמת הסרט, וצריך לומר כמעט 100 שנה אחרי, הוא עדיין אחד הסרטים הידועים בתולדות הקולנוע, ובוודאי חשובים בתולדות הקולנוע, המונטאז', אותה עריכה מאוד מאוד מאוד קצבית, אולי רק היצ'קוק לימים יהיה מאסטר ברמה דומה, כולם, הרבים מאוד מכירים את הסצנה המפורסמת על מדרגות, על המדרגות באודסה, של אותו חיתוך הולך וגובר של הצבא היורד במדרגות ועגלת התינוק והפנים של האם וכולי וכולי וכולי. זאת התרומה המרכזית של אייזנשטיין לקולנוע?
2: אני חושב שבסרט הזה הוא מגיע, מה שהופך את הסרט זה כל כך חשוב, ויותר הייתי קורא לו בולט מהסרטים האחרים של אייזנשטיין, זה בסך הכל הסרט השני שלו. אנחנו מדברים פה על עבודה של אדם מאוד מאוד צעיר באמצע שנות ה-20 לחייו.
1: אדם שימות בגיל 50, גם צריך להזכיר גם את זה.
2: אדם שימות כמובן בגיל צעיר, ב-48, בגיל 50. ואני חושב שמה שהופך את הסרט הזה לכל כך משמעותי, זה שזה גילום מושלם של נקודת האיזון בין היכולת של עריכה, נקרא לה סינתטית, כלומר עריכה שבפעולת החיבור שבה מתקיימת בה בין שוטים, מייצרת תחושות ורעיונות שמעבר לקיים בסיטואציה לכשעצמה. אייזנשטיין מצליח להגיע בסרט הזה לאיזון מושלם בין נקרא לזה רעיונות וסמלים שתופסים את הסיטואציה ההיסטורית בהתפתחות שלה, ואפקטים רגשיים רבי עוצמה. כי בסרט הקודם שלו, שביטה, הייתי אומר שהאפקטים מבחינת הברוטליות הרגשית שלהם, האלימות טבח בפועלים שמושווה לאקט של שחיטה של בהמה, אז היה מאוד רגש. בסרט הבא שלו, אוקטובר 1927, שהוא סוג של יצירת מופת בפני עצמה, אבל סרט מאוד מורכב ומאוד, הייתי קורא לו, אינטלקטואלי מהרבה מאוד בחינות, אז הוא מפסיד את האיזון הזה מהצד השני. באוניית הקרב פוטיומקין, בעיניי הוא לא בכדי מצליח להשיג את האיזון המושלם הזה שהופך אותו לסרט שיש לו, המעריצים שלו הם רבים ושונים וכוללים בתוכם אנשים כמו גבלס ולני ריפנשטיין, שלא בדיוק נמצאים באותו מקום, הייתי קרא לו פוליטי, שבו אייזנשטיין נמצא.
1: אם כי לני ריפנשטיין גם כן פועלת בדיקטטורה, וצריך לומר שלני ריפנשטיין, את כישרונותיה המופלגים והיו לה בשירות השטן, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו, לאייזנשטיין יש יחסים מורכבים, איך נאמר באנדרסטייטמנט, עם הממסד, שזה באותה תקופה זה בעצם סטלין. ויהיו לו, והיחסים יהיו יחסים מעניינים, מכיוון שיתנו לו לצאת לחוץ לארץ, ייתנו לו לצאת לנסות לעבוד בהוליווד, וזה ייקשל, והוא יחזור, ותמיד הוא יהיה קצת על הכוונת, קצת אדם שהוא לא בדיוק צריך לשמור על האומן הזה, כי אומנים כידוע לא בהכרח מצייתים לתכתיבי המפלגה.
2: כן, הייתי אומר את זה כך, ב-25 עדיין סטלין הוא לא תופס את...
1: הוא עדיין לא סטלין שהוא יהיה.
2: ואייזנשטיין יוכל לעשות קולנוע אינטלקטואלי רדיקלי באוקטובר, אבל הסרטים האלה מסמנים...
1: אוקטובר, הסרט אוקטובר צריך לומר.
2: אוקטובר, הסרט 1926, הסרטים האלה מסמנים אותו בין סטלין, ובעצם אותה יציאה חוצה מברית המועצות, הייתי קורא לזה הצעת גלות שלא ניתן לסרב לה, הייתי מנסח את זה כך. וכשאייזנשטיין חוזר לברית המועצות, יש לו פרויקט שבעצם הממסד, הייתי קורא לו, פחות יותר משמיד, נקרא לזה כך, ורק כאשר אנחנו הולכים ומתקרבים למלחמת העולם השנייה, ויש צורך בכישורים של אייזנשטיין לצרכים תעמולותיים, אז עושה את אלכסנדר ניאצקי, ואז אולי בצורה מאוד מאוד משמעותית, את איוון היום, שהוא בעצם אחד ממעשי האקרובטיקה המדהימים בתולדות הקולנוע, שבו אייזנשטיין בו זמנית מנסה לעשות סרט תעמולה, ולעשות סרט שיש בו הרבה מאוד שכבות של ביקורת כנגד החצר הביזנטינית הסטליניסטית. אז אייזנשטיין הוא דמות מרתקת מבחינה אינטלקטואלית וגם מבחינת האומץ הפרוע שלו. כמובן שבשלב הזה של אוניית הקרב פוטיומקין הוא עולה ככישרון אדיר בקולנוע, כמישהו מחויב באופן מוחלט לערכי המהפכה בצורה מאוד מאוד, נקרא לה מאוד לא ביקורתית, כלומר זה קולנוע רדיקלי מבחינה צורנית שהמטרה שלו היא לחלוטין לדחוף את הצופים שלו לכיוון מאוד מאוד מסוים, ואפילו הייתי אומר בצורה מאוד מאוד לא ביקורתית. ובתור שכזה זה מודל לא רק לגדולה של עריכה בקולנוע, אלא לסרטי תעמולה באשר הם בהמשך הדרך.
1: וצריך לומר שבמלחמת העולם השנייה כל הצדדים, לא רק גרמניה הנאצית וברית המועצות, אלא כמובן גם ארצות הברית וגם בריטניה, עוסקות בתעמולה במרץ, וכולן יודעות את החשיבות של הקולנוע. בבריטניה המקבילה לאיוון היום של אייזנשטיין יהיה לורנס אוליביה, שעושה את הנרי החמישי עם הנאום המפורסם ערב הקרב, לחזק את ליבם של הלוחמים וכולי וכולי. עד כמה הסרט הזה נתפס כבר בזמן אמת כסרט פורץ דרך וגאוני?
2: זה היה, הייתי קורא לזה, עניין מיידי. זאת אומרת, מבחינת יוצרי הקולנוע, אבל לא נדבר רק על העובדה שכמובן בתוך רוסיה, ברית המועצות, אייזנשטיין הוא חלק הייתי קורא לו, עשייה קולנועית, שהוא כמובן במוקד שלה, אבל כוללת עוד במאים ועבודות חשובות ופורצות דרך בפני עצמם, אבל אייזנשטיין נמצא במוקד של העניין הזה. מחוץ לארצות הברית, שמו של אייזנשטיין מיד הולך לפניו, כמו שהזכרתי, לא רק כמובן בגרמניה, אלא גם בארצות הברית. באירופה, קולנוענים רואים את זה, קולנוענים בגרמניה רואים את זה ומושפעים מזה, פריץ לנג במטרופוליס. בתור הרחבה מאוד משמעותית של השפה הקולנועית, פוטיומקין, ההכרה בגדולה שלו היא מיידית, ומאז הוא מתמיד בכל משאל של סרטים הגדולים של כל הזמנים וחוצה בזה, פוטיומקין נמצא בקצה הרשימה. יכול להיות שבשנים האחרונות, ככל שאנחנו הולכים ומתרחקים מזה, ודורות חדשים של אנשים מגיעים, אבל אז הזיכרון של הדבר הוא קצת מתעמם, אבל אני חושב שלא בכדי זה סרט אולי ספציפית, סצנת הטבח במדרגות אודסה, הם אולי הרגע הקולנועי, אולי למעט הרצח במקלחת בפסיכו, הרגע הקולנועי המצוטט ביותר בתולדות הקולנוע.
1: ובברית המועצות עצמה, במולדתו, עד כמה הוא השפיע על הדורות הבאים? כי אני זוכר הרבה מאוד סרטים סובייטיים, אתה יודע, של סצנות ארוכות וליריות עם המון טבע, והעיקרים החסונים והמאושרים, שונה מאוד מהמונטאז' הקצבי, העצבני, השובה לב הזה.
2: ההבחנה שלך היא מאוד נכונה, בגלל שאנחנו, לאור ההתעמתות, אייזנשטיין-סטלין היא לא רק מסתיימת במתמצא באדם אחד. זה המעבר הגורף של הקולנוע הסובייטי בתחילת שנות ה-30 למודל של מה שנקרא ריאליזם הסוציאליסטי, שלמעשה מכחיד במידה רבה את ההישגים של המונטאז' הסובייטי, וכאשר אנחנו חושבים על הקולנוע הסובייטי בתקופה הפוסט-סטליניסטית, אז זה קולנוע שהערכים שלו מתבססים על, לא על עריכה, הייתי אומר, אם כבר הרבה יותר על שוטים ארוכים, תנועות מצלמה וירטואוזיות, איזשהו מבע לירי, טרקובסקי ועוד במאים נוספים, כלומר, שפה שהיא אלטרנטיבית מאוד למונטאז' האזיינשטייני, אבל את המונטאז' הזה אתה כן יכול לראות במידה רבה בפרסומות, בסרטי תעמולה, גם בעבודות של קולנוענים מערביים, קולנוענים אמריקאים, שיש סגמנטים, נקרא להם קיצוניים יותר, כמו למשל דארן אהרונופסקי וברקביהם לחלום וכיוצא בזה. כלומר, ההשפעות הן מאוד מאוד מתמשכות, באופן אירוני, דווקא בתוך, נקרא לזה, עשייה אומנותית מחוץ לברית המועצות, כלומר כזו שלא כפופה לתכתיבים הסטליניסטיים והכפייה של הריאליזם הסוציאליסטי, וכמובן, כשאני מדבר במערב, אז אני מתכוון יותר קולנוע של שנות ה-60 והלך, כלומר קולנוע של דפוסים מודרניסטיים, ולא קולנוע הוליוודי קלאסי, שגם הוא, הייתי אומר, ההשפעה המיידית של אייזנשטיין עליו היא מוגבלת. אבל שוב, זה כן. אלמנט בשפה הקולנועית שממשיך לעצב אותה עד היום.
1: ויהיה מזוהה תמיד איתו. תודה לך על הדברים האלה, ארז דבורה.
2: בשמחה.

ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו גם בשבת הזו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, עורכת משנה ומפיקה, לאמיר שמואלי שעל הביצוע הטכני, מיד יהיה כאן שלום כיתה לאחרי חדשות השעה 10 עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: יש כאן עניין של, גם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
2: בשאלה טובה. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שיהיה אחראי למשל על מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה.
1: את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: ועכשיו טעימה ממה שכרוך, עם מה יעשה לה.
5: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
6: שלום מאיה.
5: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
6: נכון, נכון, אנחנו עוגדים לו 70.
5: אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
6: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה, זה באמת הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו, ולא להסתרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
5: לצוד פרפרים.
6: לגמרי,
5: אז כן. מה קורה שם?
6: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים. אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאת איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
5: טעות, ביג מיסטייק.
6: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה.
5: כן.
6: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה, הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
5: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... אני לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל, דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
6: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
5: כן.
6: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוח.
5: עד שהוא לא היה חייב, כן.
6: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
5: כן.
6: שזה כנראה כולנו עשינו.
5: נכון.
6: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
5: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקוב ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
6: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזה אמירה קשה ביותר.
5: נכון.
6: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד אני חושב החזקים ביותר זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
5: כן.
6: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
5: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרי החדשה, נכון? בשנת 2000. היה תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ברהפטי.
4: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות. הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי.
4: פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
4: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
10: לך תוכל
4: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
11: סושרד, תדהים אותה.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: עסק אדיר לישראל.
4: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל המחבל שפצע בדקירות אזרח ישראלי כבן 20 ליד חווה בשומרון. מצב הפצוע בינוני עד קשה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי שום מחבל לא יוכל להסתתר מזרועות הביטחון. שר הביטחון קץ מזהיר את הרשות הפלסטינית מתרחי של היפוך קנים, ומדגיש כי במקרה כזה הונחה צהל לפתוח במלחמה כוללת ביהודה ושומרון. התחזית התחממות קלה.
4: ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. חוסל המחבל שפצע בדקירות אזרח ישראלי סמוך לחוות מעוז יהודה בשומרון. במהלך המצוד אחריו זיהו לוחמי צהל את מכוניתו המסחרית מחוץ לביתו בכפר קבלן. כשבאו לעצור אותו, ניסה המחבל לדקור את מפקד הכוח, והקצין ירה בו והרגו. האזרח הישראלי כבן 20 נפצע בינוני עד קשה מדקירות בפלג גופו העליון. מצבו יציב והוא מטופל בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. ראש הממשלה נתניהו מברך על חיסולו של המחבל ומדגיש כי שום מחבל לא יוכל להסתתר. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שולחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. מי שמנסה לאיים על מדינת ישראל ואזרחיה ישלם מחיר כבד, אמר ראש הממשלה. הוא יחל רפואה שלמה לבעליה של חוות מעוז יהודה. שר הביטחון קץ הבהיר כי מדיניות ישראל ביהודה ושומרון ברורה. לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית ולשמור על יציבות ביטחונית. שר הביטחון הזהיר את הרשות הפלסטינית בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים מפני תרחיש שבו יפנו כוחות הביטחון שלה, את כלי הנשק שלהם כלפי צה"ל או המתיישבים או יתכננו לעשות זאת. במקרה כזה, ראש הממשלה ואנוכי הנחנו את צה"ל להיערך למלחמה כוללת נגד בכירי הרשות, מנגנוניה והגופים הקשורים עליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כדי להביא במהירות להכרעתם המלאה. מדברי שר הביטחון הביא הכתבתנו כרמלה מנשה. סקר כאן חדשות המצביע כי בפעם הראשונה יש לגוש נתניהו מנדט אחד יותר מלגוש אייזנקוט. לירן אביסר בן חורין, המועמדת השלישית ברשימת ביחד, מביעה חשש שהאיחוד בין יועז הנדל לפרופסור ירון זליחה יפגע בסיכוי להחליף את ממשלת נתניהו.
14: יועז הנדל הוא בחור אחראי, ואני חושבת שהוא לא יחבל באפשרות להחליף את הממשלה הזאת, אז אני מציעה להמתין ולראות איך הדברים יתפתחו בימים הקרובים, ולא להשקיע יתר על המידה בסקר
15: שבמקרה... אין כל כך ימים קרובים, כי מחר סגירת הרשימות, הנדל צריך להחליט.
14: הנדל יכול להחליט גם בעוד שבועיים, את זה אנחנו גם מכירים.
13: אביסר בן חורי נתראינה ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
16: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
4: הערב בכאן 11. התחזית בחסות
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: והתחזית, גם מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי עוד התקררות קלה, והקלה מה? בעומס החום.
8: התחזית בחסות.
18: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הראשון הכרנו את שפת האומנות, שפה המורכבת מצורות, צבעים, מרקמים, קווים, אור וצל. באמצעות האומנות נתבונן במציאות. למדנו שהאומנות מביטה במציאות בחמש דרכים לפחות, כחלון, כמראה, כצילום רנטגן, כקיר וכמסך. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, יוביל אותנו במסע אל המציאות בעזרת אומנים ואומנויות שהתבוננו בה כחלון. שלום חיים.
1: שלום, שלום.
0: אז עכשיו אנחנו מתחילים עם מה שאתה אמרת, דידקטי אבל ידידותי.
1: כן.
0: לראות איך האמנות מביטה במציאות, ואנחנו מתחילים עם החלון. החלון השקוף, הנעים, הלכאורה אובייקטיבי כזה, לכאורה.
1: החלון שמציג לנו את האופציה שנקראת חיקוי המציאות.
0: אהה.
1: ולמה זה חלון? כי ב-1435... אדריכל, אומן, פילוסוף, בשם לאון בטיסטה אלברטי, כתב ספר שנקרא על הציור. יש אותו אפילו בעברית. ובו הוא נותן הוראות הפעלה איך לצייר נכון. ואז הוא מתחיל את הטקסט הזה במשפטים שהפכו להיות למראה מקום להרבה מאוד אומנים אחריו. הוא כותב כך, אני מצייר מרובע בעל זוויות ישרות בגודל הרצוי לי, ומתאר לי אותו כאילו הוא חלון פתוח.
0: כן.
1: שבעדו אני מסתכל במה שעומד אני לצייר עליו. עכשיו בעצם, החלון הוא מסגרת עץ וזכוכית שקופה. מסגרת העץ זה כמו המסגרת של כאן בד הציור.
0: כן.
1: והזכוכית השקופה אומרת שהצייר מצייר בציור שלו כאילו שהוא מתבונן מבעד לזכוכית שקופה שלא מפריעה לראות את המציאות שנגלית לנגד עיניו.
0: כן.
1: כלומר,
0: כפי שהיא לכאורה.
1: כפי שהיא לכאורה.
0: כן.
1: עכשיו, למה? אם למשל הוא יעשה משיכות מכחול חומריות כמו ואן גוך,
0: כן, זאת אומרת שממש אפשר לראות משהו, את משיכות המכחול.
1: כן, שרואים את משיכות המכחול, זה מפריע לחלון השקוף. כלומר, בעצם הוא אומר, תצייר שקוף את מה שאתה רואה, כלומר, תעשה ריאליזם.
0: כן.
1: או מימזיס, שזה חיקוי. עכשיו, מה זה ריאליזם? ריאליזם מכיל את המילה ריאליה, מציאותי, אבל גם אמיתי. כלומר, ככל שתצייר שקוף, כלומר, בלי הפרעות של האגו שלך, האישיות שלך,
0: כן.
1: כתב היד שלך, כך אתה תהיה יותר חקייני ממזיס. וזה מוביל...
0: וזה היה מבחינתו מודל? זה היה מבחינתו אידיאל להיות
1: ככה
0: חקיין?
1: ככה צריך לצייר. וככה צריך לפסל, שהפסל יראה כאילו הדמות חיה והכפלים מהשייש הם בד.
0: ולמה זה בעצם אידיאל? למה ככה צריך לצייר? כי זה נותן לנו...
1: כי זה היה המודל שהושפע מיוון הקלאסית ומרומא.
0: ששם לחקות את המציאות זה היה...
1: אני אראה לך תכף דוגמה לציור פרסקו מפומפי, ותביני מה זה ריאליזם. עכשיו, יש גם סיפורים שבהם אומנים התחרו מי מצייר יותר ריאליסטי. אז בעצם אנחנו מדברים פה על חיקוי המציאות, על ריאליזם, על שקיפות, על האומן תוותר על האגו, תהיה אוטומט שמעתיק את מה שאתה רואה שם,
0: כן.
1: לכאן, לבד הציור או לקיר. זה כמובן מתבסס גם על, כמו שאמרתי, על כל מיני סיפורים שאני מיד אספר לפחות שניים.
0: מהם.
1: משפיעים אחר כך על המון אומנים.
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו רואים פה למשל ציור מהמאה ה-16, פרט מתוך ציור הולנדי, ואנחנו רואים פה פרחים וכוס יין, שבתוך הכוס מה אנחנו רואים? השתקפות של חלון.
0: חלון, נכון. זאת אומרת, בחלק מה? שלא מלא בנוזל, אפשר לראות את ההשתקפות.
1: חלון. עכשיו, למה הצייר מצייר את זה? כי הוא רוצה להגיד לנו, אני מכיר את אלברטי וההנחיות שלו על חלון, והנה הציור שלי הוא מספיק ריאליסטי, כי רמזתי שאני ממשיכו של זה שאמר שהאומנות כחלון.
0: אז הוא ממש מפנה לרעיון של אומנות כחלון.
1: בדיוק. הבנתי. כן. כלומר, וזה מה-16. כן? כן. עכשיו, אנחנו הולכים לקטע מתוך ציור של צייר אחר, הולנדי, מ-1564.
0: איך אומרים את השם שלו? יוהכים?
1: יוהכים בוהקלר. אני לא טוב בשמות הולנדים, כן. בכלל, את יודעת, בעברית יש לנו נטייה לסלף שמות. וינסנט ון גוך זה לא השם שלו.
0: באמת?
1: זה פינסנט פון חוך.
0: כן.
1: זה לא פיטר ברויגל, זה פיטר ברחל או משהו כזה.
0: כן.
1: עכשיו,
0: טוב, ברור, כל שפה מתרגמת את האיצורים להגיע שלה.
1: בעברית התורה כתוב פרנסואה מילה, אבל זה מיה.
0: מיה, נכון.
1: ואיך אומרים מרסל דושן?
0: דושן.
1: יש כאלה שאומרים דושן או דושמפ, כי יש שם גם פי בסוף. אז אנחנו בפרובינציה שלא יודעת איך מבטאים. עכשיו, אני במשך השנים אמרתי, כמו שכתוב בעברית, ככה אנחנו נגיד, כי אחרת אתה הולך לאיבוד.
0: נכון.
1: כשהייתי כותב פרנסואה מילה, שאלו אותי מי זה. פרנסואה מילה, תגיד מילה. אבל זה טעות.
0: בסדר, אבל לפחות אנחנו ננסה.
1: כן, אז תראי, למשל, בפרט הזה של מוכרת הירקות, את רואה שיש פה כרוב מצויר שאפשר לראות את הזבוב.
0: זה מדהים, הכרובים שמצוירים
1: כאן. כן, אל תחפשי את הזבוב, כי אין, אבל אני כל פעם מבלבל את האויב. אבל הנה הציור השלם, ובציור השלם רואים לא רק את הפירות והירקות בדוכן, אלא גם את המוכרת, אבל תשימי לב שגם
0: את כל הסלים שיושבים אחד על השני.
1: אבל גם רואים את הבית שמאחור עם העץ, שרואים כל עלה. עכשיו, זה לפחות 10 מטרים, אם לא יותר. אי אפשר לראות כל עלה. כלומר,
0: אתה מתכוון 10 מטרים בעומק, מאחורי המוכרת.
1: אבל הוא מצייר את כל מה שהוא רואה ריאליסטי. כלומר, זה בעצם לא ריאליסטי.
0: כן, כי זה עד כדי כך מדויק שגם העין לא הייתה באמת יכולה לתפוס כך כל עלה במרחק של 10 מטרים.
1: אז כך שאנחנו כבר רואים שיש המון בעיות גם עם המושגים האלה.
0: תפיסה ריאליסטית.
1: אבל זה בעיניים של המאה ה-21.
0: כן.
1: עכשיו אני מראה לך פלפל אדום, מצויר בשלמותו וחצוי.
0: כן.
1: יפהפה, נראה אמיתי. אבל זה לא אמנות. זה ציור בוטני מספר בוטניקה. בימים שעוד לא היו מצלמות, וציירים עמדו וציירו איך נראה פלפל.
0: אתה יודע שפעם ביקרתי בתערוכה באוניברסיטת הרווארד, שהציגה ספרי בוטניקה, לצד כל מיני ממצאים שהצליחו לשמר, של ענפים, של צמחים וכן הלאה. חלקם אגב היו גם לא רק מצוירים, אלא ממש עשויים מחומרים כמו למשל זכוכית. והם ממש ניסו, כחלק מהעבודה המדעית שלהם, להגיע לדיוק הזה שאתה מראה לי כאן בציור של הפלפל, עם הגרעינים שלו ועם הגוף הזה שמבפנים, אנחנו בדרך כלל מוציאים אותו כשאנחנו רוצות לחתוך סלט.
1: כן.
0: אז זה מדהים שעבודה מדעית בעצם הצריכה מיומנויות של אומנים.
1: כן, אבל
0: אבל רק מיומנות, אתה רוצה להגיד לי.
1: בדיוק, זה רק מיומנות.
0: רק המיומנות.
1: ומה שאת רואה, פלפל הוא פלפל.
0: כן.
1: What you see is what you get.
0: כן.
1: אין פה שום דבר מעבר לזה. את תכף, כשנגיע לאומנות כמראה, אני אראה לך פלפל אחר.
0: זה בפרק הבא.
1: בפרק הבא, ואת תראי שאפשר לעשות פלפל שהוא יותר מפלפל.
0: אבל אפילו בתוך אומנות כחלון, יש לנו כבר הבדל. כי אני יכולה לצייר פלפל עם המיומנויות של אומנית, והוא ייראה ממש ממש כמו במציאות, ואני יכולה לצייר אותו עם מיומנויות של אומנית, אבל גם להגיד עליו משהו, או לשים אותו
1: אבל
0: בקונטקסט.
1: אבל אז את כבר לא נמצאת בחלון.
0: אבל אם אני שם אותו בקונטקסט, נגיד בשוק, כמו שהראית לי מקודם, אני עדיין עושה ריאליזם.
1: אנחנו עדיין בחלון,
0: נכון,
1: ריאליסטי,
0: נכון.
1: כן.
0: כן, מעניין.
1: אבל ברגע שתוסיפי לפלפל גם איזושהי אמירה נוספת, אנחנו כבר נהיה במקום אחר.
0: ואם אני אוסיף לו רק קונטקסט, כמו שהוא היה בו? נגיד בתוך סל או עם המוכרת.
1: כל עוד מה שחשוב זה הריאליזם שלו, בלי שום מעבר לזה, אז עדיין אנחנו בחלון. תראי, קשה לנו, כי אנחנו כל הזמן רוצים גם להכניס רגש וסיפור, אבל אין פה סיפור. זה פלפל. זה רק פלפל.
0: ולעומת זאת עם המוכרת, היה גם איזו תחושה של סיפור.
1: כן, אבל היה שם שקר, כי הוא צייר את הכל באותה דרגה של פוקוס, באותה דרגה
0: כן,
1: של, של דיוק.
0: אז כבר לא לגמרי ריאליזם בעיניים שלנו.
1: אבל שוב, זה אנחנו רואים
0: שלנו.
1: בעיניים שלנו. כן. בעיניים שלו זה היה בסדר. Mm-hmm. עכשיו אני רוצה להביא לך את הדוגמאות על המקורות הספרותיים, שהזינו את האידיאל הזה של החיקוי, של המימזיס. זה סיפור שסיפר ההיסטוריון הרומי פליניוס, ואני לא יודע אם את יודעת, אבל האולימפיאדות ביוון לא היו רק של ספורט. הם היו גם אולימפיאדות של מי הצייר הכי טוב, מי המשורר הכי טוב, מי המחזאי הכי טוב.
0: לא ידעתי.
1: כן, והיום באולימפיאדות, בפתיחה, כבר פתאום באים זמרי אופרה, והם מחזירים קצת גם את המדיומים שהם לא ספורט גופני, כן. אלא גם ספורט אומנותי.
0: כן.
1: אז בכל אופן, מתחרים, מגיעים לגמר שני ציירים. מי הצייר הכי טוב של יוון? והסיפור של פליניוס הוא כזה. האומן היווני זאוקסיס היה צייר כה טוב ומשכנע, עד שהציפורים הולכו שולל על ידי ציוריו. מי שצייר ענבים, היו הציפורים באות לנקר את האשכול. יום אחד הזמין יריבו, האומן פרסיוס, את זאוקסיס לבוא ולראות את תמונתו האחרונה. זאוקסיס הסקרן מיהר להסיר את הבד שעל התמונה, ואז נוכח למגינת ליבו שהבד לא היה אמיתי אלא צויר. אז הודה זאוקסיס שפרסיוס אומן טוב ממנו, שכן זאוקסיס רק ישלה ציפורים חסרות מוח, ואילו פרסיוס ישלה אומן.
0: אדם, אומן.
1: אומן, כן. אז תראי, זה קודם כל מעיד שוב על אותה דרגת חיקוי של המציאות. עכשיו, בינינו, אנחנו מכירים את הסיפור על שלמה המלך, שגם מלכת שבא ניסתה לעשות לו תרגילים, והוא דרך הדבורה שלה חשה לו על האוזן, ידע איזה
0: לזהות.
1: הפרח האמיתי ואיזה המלאכותי,
0: כן.
1: המימזיס.
0: כן.
1: בסדר, אבל שם הם לא הכירו את הסיפור על שלמה המלך.
0: וגם כנראה שלא הייתה דבורה של החשלו באוזן.
1: דבורה. תראי, זה קיר פרסקו של טבע דומם בפומפי.
0: אומן לא ידוע.
1: אומן לא ידוע בפומפי, מצאו, זה כנראה גם קצת דעה, אבל זה רק מעיד איזה דרגת ריאליזם היה, שהענבים הם כאלה ריאליסטים שהציפורים באות לנקר.
0: כן.
1: אז בעצם מהסיפור הזה מה שקרה שלאורך תולדות האומנות, כמעט עד ימינו, אומנים יכולים לצייר אשכול ענבים, או לצייר בד שמכסה משהו, כרמז לאני מכיר את הסיפור כן, ההוא, והנה כן. תראה כמה אני טוב.
0: אהה.
1: הנה, תראי, יש לנו פה ציור של צייר ב-1885, ג'ורג' הנרי הל,
0: וואו, יש כאן
1: שצייר ענבים.
0: צייר ענבים תלויים על איזשהו
1: כן,
0: ענף,
1: כן.
0: ועל איזה בד, רצועה קטנה שמחזיקה את הענף, והם סמוכים לקיר.
1: כן, וזה מה שיש פה. כלומר, הוא מצייר ענבים, אבל הוא בעצם אומר לנו, אני מכיר את הסיפור ההוא של פליניוס
0: כן,
1: על הענבים.
0: כן, הוא מפנה.
1: כן, הוא מפנה.
0: את רואה,
1: זה לא רק ציור ריאליסטי, זה גם ציור שמפנה אותנו אל סיפור קלאסי.
0: כן.
1: וגם זה צייר אחר.
0: צריך להגיד, הצל של הענבים.
1: כן. ופה הנה עוד ציור אחר, זה כבר מראשית המאה ה-19. אז הבאתי פה שתי דוגמאות של ציורים עם ענבים, ועכשיו תראי מה עושים עם בד שמסתיר.
0: שזה גם רפרנס?
1: כן.
0: זה גם אותו רפרנס לבד שהסתיר את התמונה במרכאות.
1: טיציאן מצייר פה דיוקן של פיליפו ארצ'ינטו, מ-1558, איזה איש מכובד, יושב על הכיסא, אבל חצי מהציור מוסתר מאחורי מנבד וילון
0: שקוף. שקפקף כזה, כן.
1: שקוף כזה. כלומר, תראו כמה אני יודע לצייר בד שקוף כזה.
0: זה כל כך קשה לצייר ברמת דיוק כזאת, שגם אפשר לראות את הדמות מאחור.
1: ושקיפות כזאת, כן.
0: נכון, שקיפות כזאת, וגם אפשר לראות את הגלים, את התנועה של הבד.
1: ולעומת זאת, בציור הבא יש גם מסר ממזרי. כי זה ציור של פייטרו רוטרי, פגישת אלכסנדר הגדול ורוקסנה,
0: כן.
1: וזה מ-1753-55.
0: גם כאן, מה, 3/4 מהציור מוסתר באיזה בד שנופל מלמעלה
1: נכון,
0: למטה,
1: אבל לרצפה? למה זה ממזרי?
0: למה?
1: כי בעצם אלכסנדר הגדול ורוקסנה כנראה מקיימים יחסים פה על המיטה. אבל הבד מסתיר, נותן לדמיון שלנו לדמיין מה הולך שם, מה הולך שם.
0: אז החלקים הגלויים בציור אלה נשים שהן מתבוננות?
1: לא, זה משרתת שמתבוננת, אבל אנחנו רואים את הרגליים.
0: רק את הגפיים שיוצאות מהווילון אנחנו רואים, והווילון עצמו באמת גם הכפלים של הבד, וגם הדוגמה שיש על הבד. אפשר לראות את זה.
1: כלומר, הבד הוא הסיפור שמפנה אותנו אל הסיפור ההוא.
0: והציירים אומרים, גם אנחנו רוצים לספר משהו, במקרה הזה זה נגיד מעשה האהבה, אבל גם אנחנו רוצים להגיד על עצמנו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, והמיומנות שלנו טובה.
1: ואנחנו גם מסתירים, כי אולי הדת הקתולית לא מרשה לנו להראות, אז כן.
0: ציור צנוע.
1: צנוע בדיוק. כן, עובר את ה... עובר את החוקים שהדת מתירה לנו.
0: או לפחות מהתל בחוקים.
1: כן. הסיפור השני הוא סיפור שלקוח מתוך מטמורפוזות, שינוי צורה.
0: שינוי צורה.
1: שזה שיר אפי בין 15 חלקים שכתב המשורר הרומאי אובידיוס, השם המלא שלו זה פובליוס אובידיוס נאסו, שהשלים אותו בשנת 8 לספירה הנוצרית, ובחלק מספר 10 של המטמורפוזות, הוא מספר סיפור על פיגמליון וגלתיה. פיגמליון רומז לך משהו?
0: מעט, כן, אבל אתה רוצה להשלים את מה שאני...
1: את מכירה את המחזה של ברנרד שואו?
0: כן.
1: שהפך מפיגמליון אחר כך לגבירתי הנאווה?
0: כן.
1: על מישהו ש... כן, הופך נערה.
0: כן, כמו מעין מורה הדרך שלה, הופך אותה ממישהי שהיא אספסוף במרכאות.
1: ללידי.
0: נערת רחוב ללידי. כן.
1: אז הסיפור המקורי של אובידיוס מספר כך, שוב, בתמצות. פיגמליון היה מלך קפריסין, פסל ושונא נשים.
0: מיזוגן.
1: כן. כדי להוכיח לגברים כמה הנשים עלובות ולקויות בעולם, הוא החליט להראות להם איך נשים צריכות להיראות. מכיוון שהוא היה פסל, הוא פיסל פסל של אישה יפה יותר מכל אישה חיה שהוא הכיר.
0: כן.
1: ואז קרה לפיגמליון דבר מוזר. הוא התאהב בפסל שהוא יצר. ואז הוא התפלל לאפרודיטה, שתעזור לו למצוא נערה שדומה לפסל שהוא יצר. אפרודיטה הפכה את הפסל לנערה חיה, ופיגמליון נשא אותה לאישה וקרא לה גלתיה. ומאז חייו כבר לא היו כל כך מאושרים.
0: אולי הוא העדיף שזה יהיה פסל.
1: כנראה. תהי יפה ותשתקי.
0: כן.
1: את מבינה, אם כבר מזוגן. עכשיו אנחנו רואים ליד הטקסט הזה, ציור של צייר צרפתי מהמאה ה-19, ציור מ-1890, ז'אן לאון ג'רומה, שהרבה לצייר את הסיפור הזה, ואנחנו רואים פה את הפסל, מפסל את הפסל, ולידו יושבת הדוגמנית.
0: דוגמנית, כן. כן.
1: אבל אלה עוד שני ציורים שלו, ואת רואה כבר יש שלב שהפסל הוא עדיין משייש, אבל הוא מנשק את הפסל, ואז היא כבר קמה לתחייה.
0: כן, כבר יש תזוזה כזאת.
1: יש תזוזה.
0: של הפסל.
1: כן.
0: אז זה מבחינתך עדיין כחלון? הציורים האלה?
1: זה ציורים ריאליסטיים.
0: כן.
1: למרות שהם סיפורי אגדות.
0: אבל הם מצוירים בצורה ריאליסטית. כלומר, הפסל באמת נראה כמו פסל, האדם נראה כמו האדם.
1: הוא צייר אקדמי, הוא צייר אקדמי, והוא גם צייר הרבה נושאים אקזוטיים, הרבה אוריינטליזם של המזרח התיכון.
0: אז אתה אומר משהו מעניין על אומנות כחלון, כי אתה בעצם אומר שגם כש... אנחנו לא ממש מסתכלים מבעד לחלון אמיתי, אלא אנחנו קוראים סיפור, ואז יוצרים לו ציור, אם עשינו את זה באיזה היצמדות לאיך נראה פסל במציאות, ואיך נראה אדם, ואיך נראה הרגע הזה בסיפור שקראנו, אם אנחנו נצמדים למידות האמיתיות של הדבר...
1: למימזיס, לחיקוי.
0: לחיקוי, כן. אז אנחנו עדיין עושים אמנות כחלון.
1: כן, כן. עכשיו, אנחנו גם רואים שאומנים שהולכים בכיוון הזה, הם גם נצמדים לא רק לציורים קלאסיים, או פסלים קלאסיים,
0: כן.
1: אלא גם לסיפורים קלאסיים,
0: כן.
1: כאידיאל.
0: מעניין, כי זה אומר שגם אם ציירתי תוכן שהוא לא אמיתי, שזה פסל קם לתחייה,
1: כן.
0: אבל עשיתי את זה ממש ממש מדויק.
1: אני עדיין בתוך
0: הסכמה הזאת. אני עדיין בתוך אמנות הזאת. כחלון.
1: עכשיו בואי תראי, זה לא רק מה-19, זה מגיע עד לימינו האלה. אני מראה לך פה ציור של רנה מגריט, שנקרא לנסות את הבלתי אפשרי. ציור מ-1928.
0: כן.
1: מה הוא מצייר פה? הוא מצייר את עצמו מצייר את אשתו שמדגמנת לו.
0: אבל...
1: אבל...
0: הוא לא מצייר אותה בתוך קנבס. לא, הוא לא מצייר אותה בתוך גבולות של...
1: ולכן זה לנסות את הבלתי אפשרי. להפוך ציור שיהפוך לאישה חיה. והוא לא מצליח, כי הוא עוד לא סיים את זה.
0: אז אנחנו רואים באמת צייר שעומד עם הפלטה של הצבעים. נראה לי, קוראים לזה פתיחה בעברית, נראה לי, שככה יש לומר. והמכחול נמצא ממש מולו באוויר.
1: כן.
0: והוא מצייר את האישה שהיא כמעט כמעט כמעט הושלמה, חסרה לה עדיין יד, יד שמאל.
1: כן, אבל הכותרת שלו מסגירה את העובדה שהוא מודע, שהוא מנסה את הבלתי אפשרי.
0: את הבלתי אפשרי.
1: לעומת זאת, אנחנו עוברים לישראל לצייר עכשווי.
0: אלי שמיר.
1: אלי שמיר, ציור מ-2015, שהוא קורא לו פיגמליון וגלתיה, אבל הוא מצייר את עצמו, זהו עצמו עם הגב אלינו, כשהוא עם דוגמנית בסטודיו שלו, בכפר יהושע, עם ציורים שלו על הקיר.
0: כן.
1: ותשימי לב מה הוא עושה, הוא מכניס כביכול את האצבע שלו לבטן שלה. ופה הוא כבר רומז לא רק על פיגמליון וגלתיה, אלא גם לסיפור מהמיתולוגיה הנוצרית, על תומאס המפקפק, שכשישו קם מהמתים,
0: הוא רצה לבדוק.
1: הוא רצה לבדוק שזה בשר, והוא הכניס את האצבע לפצע שהיה לו.
0: כן.
1: החתך.
0: וואו.
1: אז אלי שמיר פה הולך על...
0: כמה רפרנסים.
1: בדיוק.
0: כמה הפניות.
1: אז את זוכרת שאמרתי לך שהיום זה לא מספיק רק לראות שזה יפה או לא יפה, צריך להכיר את כל ההקשרים האלה, אחרת אתה לא מבין את העבודה.
0: אחרת אני מפספסת רבדים ממנה.
1: נכון, רבדים ממנה.
0: אני יכולה ליהנות, אבל אני אפספס רבדים.
1: כן, את יכולה להגיד, אוקיי, הוא יודע לצייר ריאליסטי, אין ספק.
0: וגם אני יכולה להגיד שהציור באמת נותן איזו תחושה משונה כזאת. של אם היא מדגמנת לך, למה אתה מכניס אליה אצבע? זה מוסר.
1: אנחנו ממשיכים, ואנחנו מגיעים לפסל בשם ג'ון די אנדריה, שהוא לא פסל ריאליסטי, אלא היפר-ריאליסטי.
0: מה זה אומר?
1: כי כשאני דיברתי על המימזיס, על החיקוי ועל הריאליזם, גם הריאליזם עבר דרגות שונות לאורך ההיסטוריה, כי היה נטו-ריאליזם, אני רק אגיד את הכותרות. הנטורליזם של מיקלאנג'לו הוא שונה מאחר כך הריאליזם של קרוואג'ו בברוק, שהוא גם עם דם יזע ודמעות. כשמישהו נצלב, אז זה זוועה.
0: אז אנחנו חווים את זה.
1: כן.
0: את הזוועה.
1: וכשאת הולכת אחר כך ורואה את רמברנט, זה ריאליזם אחר, שמבוסס גם על אור וצל מאוד תיאטרליים. וכו' וכו'. ואנחנו מיד מגיעים ל... זרם שנקרא ריאליזם, שהפסל שאנחנו רואים עכשיו רומז עליו. אנחנו רואים את הפסל של ג'ון די אנדריה, הפסל

0: גולש מהחזה של המטה, היא ערומה, והיא מתבוננת בו, השיער שלה אסוף.
1: וכל הפסל הזה, אם הוא היה עכשיו צבעוני, היית חושבת שיושבים פה שני אנשים.
0: כן.
1: גבר יושב ממש, ואישה שעומדת. ממש. כשאת רואה את הפסלים שלו ושל פסלים דומים לו במציאות, כן. במוזיאון, את לפעמים לא מאמינה שזה
0: זה
1: פסל.
0: זה מרגיש כמו תעתוע.
1: מרגיש כאילו זה האדם האמיתי יושב.
0: כן.
1: ולפעמים ראיתי את הארוחה ששומר במוזיאון ישב, ולא רחוק ממנו היה הפסל, ואני חשבתי שגם השומר זה פסל.
0: וואו.
1: עד כדי כך הם נראו דומים. עכשיו, השאלה שם, ופה באמת, הפסל פיסל את עצמו, יחד עם הדוגמנית שלו, והוא קורא לזה אלגוריה בעקבות קורבה. למה? כי הוא רומז לנו על הריאליזם של קורבה. מי זה קורבה? אני קודם אראה לך, קטע מתוך ציור של גוסטב קורבה, ציור שנקרא הסטודיו של הצייר, אלגוריה אמיתית המסכמת 7 שנים מחיי האומנותיים והמוסריים. זה השם של הציור.
2: וואו.
1: ציור מ-1855 הוא ציור ענק. זה מעל 3 מטרים על כמעט 6 מטרים.
0: וואו.
1: מוצג במוזיאון דה אורסי, זה אחד הרגעים המרתקים לראות את הציור. אבל זה
0: רואים
1: ציור...
0: רואים צייר... שיושב מול
1: כאן הציור ומצייר נוף.
0: כאן הציור ומצייר נוף, מאחוריו עומדת אישה, שוב, גם היא...
1: הדוגמנית, כן.
0: ארומה, אבל היא מחזיקה בד, קרוב אל החזה שלה,
1: ורואים פה ילד שמתפעל מהגאונות של הצייר, וגם איזה כלב או חתול, כן, שמשחק.
0: ויש עוד בד שזרוק על הרצפה.
1: זה קטע מתוך אותו ציור ענק. עכשיו, תראי את הציור הענק. האיש הזה, גוסטב קורבה, הוא מהאומנים, מה שנקרא, עם האגו הכי גדול.
0: זאת אומרת שכל מה שכרגע סיפרנו ותיארנו, זה רק חלק.
1: הפרט הזה,
0: מהציור הגדול של 3 מטרים על 6, אמרת?
1: כן, 6 מטרים על כמעט 4 מטרים.
0: ובעצם הציור הענק, זה חדר גדול מאוד.
1: שבו בשני הצדדים אנחנו רואים את כל העשירים שהם התומכים כלכלית וקונים את העבודה. עבודות שלו,
0: כן.
1: ומצד שני את כל העניים וקפצנים והמוקי העולם שהוא מצייר אותם, כי הוא ריאליסט, אבל גם סוג של סוציאליזם עוד לפני שהמילה סוציאליזם
0: נטבעה
1: הומצא,
0: בכלל.
1: כן. הוא צייר את מנפות הכותנה וסוללי הכבישים.
0: הוא התעניין באנשים שלא בהכרח יודעים איך חייהם נראים.
1: כן, אבל, אבל זה ציור עם אגו, תראו, כל אלה באים להריץ את הגאונות שלי, וכמובן גם הדוגמנית שלי הפרטית.
0: שגם מביטה בו כן, באיזו ערגה, כן. הערצה.
1: והילד והכלב, כולם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים שהפסל ההוא...
0: כן, שפיסל את אותה דוגמנית שנראית מאוד מאוד מאוד באמת כן. דומה
1: הוא
0: לאישה
1: הלך
0: שבציור.
1: בעקבות. שוב, כן. אם לא היית יודעת על הציור של גוסטב קורבה, אז לא היית מבינה על מה הוא מדבר.
0: כן, כאן לגמרי הייתי מפספסת את כל כן. ההפניות. אני גם חושבת לעצמי, מה זה אומר שהוא מנסה להגיד שהוא פסל מצוין? כמו שקורבה סופר, רצה כן. להגיד שהוא צייר
1: והוא מצוין. והוא בכוונה גם עושה לנו את זה בשחור לבן ואפורים, כדי שנבין שזה פיסול וזה לא הדבר האמיתי. זה לא סתם חיקוי.
0: אז למה אתה קורא לזה היפר ריאליזם?
1: כי ככה הזרם נקרא.
0: כי חשבתי שהיפר ריאליזם, זאת אומרת, הוא יעשה
1: עוד יותר ריאליסטי מריאליסטי.
0: כן, עוד יותר ריאליסטי מריאליסטי, אבל הנה הוא דווקא בחר את הצבעים של השחור לבן, שנראים כמו תצלום.
1: במקרה הזה, כי בפסלים אחרים שלו הוא צבעוני, ואת באמת יכולה לעמוד ליד הפסל או לא מאמין.
0: ולהתבלבל.
1: לא להאמין שזה פסל.
0: כן.
1: אז עכשיו אנחנו מגיעים לגוסטב קורבה. וגוסטב קורבה אמרנו, עם אגו גדול, מצייר את הציור הזה, שנקרא הפגישה.
0: כן.
1: בונג'ור, מיסיה קורבה. בוקר טוב, מיסיה קורבה.
0: 3 גברים פוגשים אלה את אלה, 2 מן הצד השמאלי של הציור, 1 מן הצד הימני, זה שמן הצד הימני, יש לו תרמיל.
1: על הגב, כן.
0: על הגב, הוא גם מזוקן, יש לו כובע ביד.
1: קצת, נראה קצת הרצל כזה.
0: כן, באמת.
1: ומחזית מקל וכובע, אבל תראי איך המבט שלו הוא עם... גאווה יתרה.
0: כן, הסנטר מעט מורם.
1: בדיוק.
0: והשניים האחרים הם לבושים קצת יותר אצילי, לא?
1: כן, אבל אחד מהם הוא עשיר, והוא הפטרון שמממן את קורבה, והשני זה המשרת שלו. את רואה, הוא עם ראש קצת כפוף, והוא קצת לבוש פחות עשיר. והם נפגשים על אם הדרך, ואומרים בוקר טוב.
0: בונז'ור, כן.
1: אבל, שוב, זה ציור מאוד...

0: ריאליסטי שקורבה בעצם רוצה להגיד, בתוך החבורה הזאת, אני הכי חשוב.
1: מה יש לו? סבל מ... כן, ממש אגו.
0: אגו.
1: סבל מהיעדר הכרה?
0: אמנם אתה עשיר, ואומנם אתה מממן אותי, אבל אני הגאון.
1: כן, אני הגאון. מה שלי יש להגיד, הוא באמת חשוב.
0: כן. אבל תכף תראי שהריאליזם הזה כבר מכיל עוד מסרים. למרות שהוא עדיין, ריאליזם מבחינת טכנית, אין, את עומדת ליד זה, זה...
1: יש כאן עבודת צל מאוד מרשימה.
0: מדהים, מדהים. עמדתי ליד הדברים האלה, אתה לא מאמין איזה יכולת טכנית יש לקורבה הזה.
1: כן.
0: מה חדש פה? שהציור הוא תיעוד של רגע סתמי ושגרתי.
1: זה איך? חדש, כי בדרך כלל היו מציירים את... צליבה, בשורה, את כל האירועים כן. האלה
0: או
1: המשמעותיים.
0: או השירים, או את המלך ברגע ההכתרה שלו. כן. כלומר, צריך סיבה למה אני מצייר. ובא קורבה ואומר, לא, אני אראה לכם שבמציאות של החיים... גם אירוע סתמי ורגעי ושגרתי...
1: הוא ראוי.
0: הוא ראוי להיות מתועד. וזאת כבר עמדה מודרנית. כי זה אנטי גיבור ואנטי אירוע.
1: כן. לא קורה כאן שום דבר משמעותי או מיוחד או מכונן, ואין כאן דמות שהיא...
0: ואין פה לא מלך ולא אפיפיור ולא...
1: שהיא גבוהה בהיררכיה.
0: עכשיו, זה מזכיר לך משהו? את מכירה את המחזה מחכים לגודו?
1: כן.
0: סמואל בקט, מודרניזם, למה? כי שם אנשים רגילים מחכים למישהו בשם גודו שלא
1: אף
0: מגיע.
1: אף פעם הוא לא מגיע.
0: וכל ההצגה זה על מה קורה כשלא קורה.
1: אז אתה רואה בציור ובמחזה, במקרה הזה, כן? דוגמה לדברים שהם לכאורה סתמיים, אבל הם חלק מהחיים, הם חלק מהמציאות, הם מרכיבים אותה,
0: כן.
1: ולכן היו אומנים שהניחו אותם במרכז.
0: כן, אבל הנה פה בא הקאץ'.
1: כן.
0: מסתבר שבאתפס צרפתי עממי מהמאה ה-19 בצרפת,
1: כן.
0: אני מראה פה את חיתוך עץ, רואים, יש כותרת בצרפתית שאומרת, נכבדי העיר משוחחים עם היהודי הנודד. ואם תשימי לב, זה בדיוק אותה סצנה שבציור של קורבה, רק בהיפוך.
1: בהיפוך של, כן, פה השניים עומדים בצד ימין, והוא עומד בצד שמאל, אבל הנה, הוא באמת מחזיק כובע ביד אחת, מקל ביד השנייה.
0: כן, אבל רק הוא עם ראש כלפי מטה וקורבה
1: העלה את האף למעלה.
0: עכשיו, מה זה אומר? והנה עוד דוגמאות מאותם קריקטורות אנטישמיות בעצם.
1: כן.
0: עכשיו...
1: רגע, אז קורבה ניסה להגיד משהו שקשור לאותן קריקטורות?
0: כן, בואי תראי מה הוא אומר. הוא בעצם אומר שהאומן הוא כמו היהודי הנודד. הוא האחר, הוא המקולל, הוא השונה, הוא החריג, אבל בעיני עצמו... הוא המיוחד והמוכשר, ומי שראוי להתעלות רוחנית על המצנת שלו שרק נותן כסף, אבל מבחינה אינטלקטואלית הוא לא אותו דבר.
1: וואו, ולכן אולי הוא גם עשה את השינוי הזה שבקריקטורות האנשים היהודי הנודד בעצם הופיע, כמו שאמרת, עם הסנטר מטה, והוא מעלה את הסנטר.
0: אז לכן הציור הזה הוא כל כך מיוחד. עכשיו, לתוך כל זה נכנס מרכיב נוסף שמשפיע על שינוי האידיאל של החיקוי.
1: כן.
0: וזה המצאת הצילום.
1: בטח בתחילת הדרך אנשים אמרו, טוב, יופי, אפשר להפסיק לחכות את המציאות, יש לנו משהו שעושה את זה מצוין.
0: הנה הצילום הראשון בהיסטוריה.
1: וואו.
0: זה צילום של ג'וזף ניספורן יפס.
1: 1826.
0: 1826. הוא 8 שעות חושף את הזכוכית שהיה עליה חומר כימי.
1: כן.
0: לשמש. ושמונה שעות זה אומר שהשמש הייתה פעם מכוונת לצד אחד של הבניין בצד שמאל, ואחר כך היא עברה לצד ימין.
1: ולכן העירה...
0: העירה את שני הצדדים.
1: את שני הצדדים. אנחנו נתאר מה אנחנו רואים. זה מעין חומות כאלה, שני קירות?
0: לא, אנחנו רואים מבעד לחלון, הנה זה הזכוך. מבעד לחלון השקוף, אנחנו רואים נוף.
1: ממש קשה לזהות, כן.
0: אבל זה באופן, איך אומרים, כמעט אפשר להגיד מיתולוגי, הצילום הראשון בהיסטוריה זה המבט מבעד לחלון השקוף.
1: אז אתה מלמד אותי שכדי להצליח לצלם את זה, הוא היה צריך לחכות לחשיפה של 8 שעות, כדי שכל הטווח הזה שנכנס לו בתמונה, אכן יואר, ואז יוכל לעבור למשטח הרגיש לאור.
0: אחר כך זה מתפתח, כן, המכשירים נעשים יותר מפותחים, ו... בצילום שעכשיו אנחנו רואים שזה סמטה רחוב בפריז, בולבר בפריז.
1: כן, 1839.
0: הצלם הוא לואי ז'אק מנדה דגר, שמאוד ידוע כי הוא זה שבסטודיו שלו לצילום, הוא הציג את האימפרסיוניסטים כי לא נתנו להם להציג באקדמיה, בסלון הסתיו. אבל הוא כבר מצלם וזה חשיפה של 30 דקות בלבד.
1: זה כבר השתכלל.
0: כן. אבל תשימי לב שזה רחוב בפריז, רחוב מרכזי, ואת לא רואה אנשים ברחוב, את לא רואה כרכרות עם סוסים. איפה הם?
1: אז למה אתה קורא לזה ריאליזם גם?
0: לא אמרתי שזה ריאליזם, אני מראה שזה צילום כבר מאוחר יותר של 30 דקות חשיפה.
1: אז איפה הם באמת?
0: איפה הם? ב-30 דקות חשיפה, כל מה שזז יותר מהר, לא נקלט בצילום.
1: וואו. אז עכשיו תסביר לי רגע, זה נחשב עדיין אומנות כחלון מבחינתך?
0: לא, פה אני מראה עכשיו את ההשפעה של הצילום על האידיאל של האומנות כחלון. כן. פתאום הצילום הופך להיות למתחרה. בעיתון בפריז הופיע, הציור מת, יחי הצילום. ויותר מזה,
1: כמו שאמרו על הרדיו כשהווידאו התחיל.
0: כן, בדיוק, זה קורה כל הזמן, כל טכנולוגיה חדשה. עכשיו עם ה-AI, הרבה דברים ימותו.
1: הרבה דברים, או לפחות ככה אנחנו חושבים בינתיים.
0: עכשיו למשל, אחד מעוזרי המלכה ויקטוריה, אמר לה, תשמעי, כבר לא צייר, בואו נפטר את צייר החצר.
1: שיהיה לנו צלם חצר.
0: שיהיה לנו צלם חצר. צלם החצר בא, זאת אומרת, הגיע צלם, צילם את המלכה, הביא לה את הצילומים, והיא אמרה לעוזר שלה, אני לא רוצה צילום. הוא שאל אותה למה, אז היא אמרה, it's too real. כי מראים גם את הקמטים.
1: בדיוק, קולטים הכל, אי אפשר לייפות.
0: הצייר מייפה. כשאנחנו אומרים ציור ממזיס, ברוב המקרים זה היה אידיאליזציה.
1: כן, זאת אומרת, חיקוי עד שאנחנו רוצים לתקן איזה משהו, ואז אנחנו הופכים את המציאות
0: להפעיל... מורידים תחת
1: שפונים. כן, בדיוק.
0: כן.
1: הופכים את המציאות לעוד יותר יפה.
0: עכשיו תשימי לב, יש פה פרט שאני הולך לעשות לך זום אין אליו.
1: בתמונה של פריז, ברחוב
0: הזה. כן, בתמונה הזאת של פריז. את רואה את הקטע הזה?
1: אני רואה, אתה מראה לי, מה זה, איש?
0: יושב פה מצחצח נעליים, שמצחצח את הנעליים של גבר שעומד והרגל שלו על המכסה הזה.
1: כן, על המתקן.
0: על המתקן לצחצוח נעליים. חצי שעה הוא צחצח לא את הנעל, אז זאת הצללית האנושית הראשונה בהיסטוריה שנקלטה בצילום.
1: איזה יופי, מזל שלקח לו כל כך הרבה זמן לצחצח את הנעליים. אז הנה, יש פה גם בכל זאת איזה בן אנוש.
0: למרות שזה מטושטש. ואז מה שקורה שהמון צלמים אנונימיים מצלמים כל מיני דברים שהם חיקוי של הציורים שפעם ציירנו בעמל רב, ועכשיו אני עושה קליק ויש לי דוגמנית שלא צריכה לשבת 6 שעות לדגמן.
1: מספיק
0: קליק 5 דקות. צילום.
1: אז רגע, אז אתה בעצם אומר לי שצלמים קיבלו השראה מציורים מפורסמים, ואז העמידו את אותן סצנות מצוירות, העמידו וצילמו
0: לגמרי,
1: אותן.
0: אמרו, אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב ויותר מהר.
1: כן.
0: עכשיו, מה קורה? הציירים אומרים, אבא נתחכמה. אני עכשיו, איז'ן דה לקרואה, מצייר את אותה דוגמנית לפי הצילום שהוא קנה, אבל מלביש אותה בלבוש של איזה מרוקאית במקרה הזה.
1: כן.
0: ויש לו,
1: צבעים אחרים.
0: איך אומרים, חסך לעצמו דוגמנית שתשב הרבה שעות ותבקש גם טייפ.
1: כמה שכבות על שכבות. אז היו ציורים שחיכו ממש כמה שאפשר את המציאות. ואז הצלמים אמרו, אנחנו נעשה את זה יותר טוב. ואז הציירים אמרו,
0: אבל נתחכמה לו, נשתמש בו.
1: עכשיו, כן, נשתמש בו, ואני לא צריך לשלם לדוגמנית.
0: תסתכלי, פול סזן, הוא לא רוצה דוגמן שיבלבל את המוח, הולך קונה את הצילום של המודל הזה בפוזה שהוא רוצה, ומצייר את המתרחץ סיור מ-1885.
1: וואו, אז סזן העדיף להשתמש בתצלום?
0: כן, לא בא לו על הדוגמנים.
1: והוא הכניס את הדוגמן לקונטקסט שהוא רצה.
0: בדיוק.
1: הוא צייר אותו מה זה, בים או...
0: איזה נחל או משהו כזה.
1: נחל, כן.
0: כן, ואז אנחנו מתקדמים כבר לשנות ה-70, ואנחנו רואים את צ'אק קלוז, יש לו כבר מצלמת פולרויד, הוא עושה סלפי,
1: כן.
0: צילום קטן בשחור לבן, מסמן לו גריד, כן, רשת כזאת של קווים, ואחר כך מצייר ציור של 3 מטרים ושלושה מטרים של הפרצוף שלו, סופר סופר ריאליסטי. את עומדת ליד זה, את לא מאמינה שזה ציור.
1: אז במקום לעמוד מול ראי ולנסות לדייק את עצמו, הוא פשוט צילם את עצמו בסלפי, ואז לקח את זה בתור דוגמה.
0: לגמרי.
1: וואו, והגדיל את עצמו.
0: כן, כן. אז אני אראה לך דוגמה שוב איך זה משפיע. אדוארד מנה קורא בעיתון שהוציאו להורג את הקיסר מקסימיליאן במקסיקו.
1: כן.
0: סיפור שלם, אין לנו זמן להיכנס לסיפור, יש מספיק מקורות לקרוא מה קרה שם. Mm-hmm. אבל הוא קורא בעיתון במילים שהוציאו אותו להורג. הוא לא יודע
1: איך זה נראה.
0: איך זה נראה. אז הוא מדמיין, זה ציור ראשון שהוא מצייר את ההוצאה להורג, ולא רואים הרבה פרטים, רק רואים כיתת יורים, ורואים פה איזה חייל ש...
1: זה ציור די מטושטש כזה.
0: נכון, כי הוא מדמיין, הוא לא ראה מה קרה, אבל כעבור כמה ימים מסתבר שהיה צלם שצילם את ההוצאה להורג וזה מתפרסם בעיתון ואז הוא כבר יודע את הלוקיישן איך זה נראה. הנה, זה הצילום, אחד הצילומים, היו עוד צילומים.
1: מה זה, יש פה סכים כאלה?
0: יש פה כלו, זה קיר, זה חומה.
1: כן.
0: ויש פה את המפקד ואת החיילים ואת השלושה שהוציאו להורג את הקיסר הזה ואת שני הגנרלים שלו. ואז כבר יש לו, הוא יודע איך הם נראים ומה לבושים ואיפה זה קרה. עכשיו זה הציור.
1: הוא שינה לגמרי את הציור, אני בשוק.
0: הוא מצייר ציור חדש.
1: הוא שינה לגמרי מציור ראשון שהיה מהדמיון שלו, שהוא באמת גם מטושטש, ויש פה אנשים בחובעים, ויש כאן כמובן רובים שאפשר לראות, אבל באמת קשה להבין את הסצנה. קשה להבין אותה.
0: הוא לא ראה אותה, הוא מדמיין אותה.
1: כן, כן.
0: אבל כשיש לו פתאום כלים מהצילום, אז הוא מצייר את הציור הזה שוב, אבל הוא מוסיף לך... אבל יש פה עוד מסרים, הוא מראה מאחורי החומה קהל שמזדעזע, שזה לא היה בצילום, והוא מראה את החייל הזה שנתקע לו, יש לו מעצור, והוא בעצם אומר, כמו שהם יורים בסוסים, אז הם יורים גם בזה, והוא אדיש ועומד...
1: הם יורים גם בקיסר.
0: בקיסר, בדיוק. אבל יותר מזה...
1: אז הוא הכניס עוד מסרים, זאת אומרת, הצילום גם נתן לו את ההשראה להיות יותר קרוב למימזיס, לכאורה, אבל גם הכניס בו עוד מקומות של דמיון ושל ביקורת או אמירה.
0: כן, ויותר מזה, בתקופה ההיא הצילומים לא היו שחור לבן, הם היו מין גוון חום ספיה כזה.
1: כן.
0: אז הוא מצייר גם את הציור בגוונים שזה כאילו לא ציור, אלא אני מצייר לכם את המציאות כי זה צילום. מבינה, פתאום הצילום הופך להיות לתיעוד של המציאות.
1: כן, ואז כשאני מציירת, אני רוצה להיות קרובה לצילום, אם לא הייתי שם בגופי.
0: אבל עכשיו תראי את הרובד הנוסף.
1: כן.
0: כי אדוארד מנה הוא אינטליגנטי, זה ציור שצויר ב-1815, שמתאר הוצאה להורג אחרת שהייתה בספרד, שהצבא של נפוליאון...
1: זה על ידי גויה, נכון?
0: זה על ידי גויה, פרנצ'סקו גויה, הוצאה להורג ב-3 במאי 1808, ציור מדהים שנמצא במוזיאון פרדו, ואם עכשיו את משווה, את רואה שמנה... לא רק מתאר את האירוע שהוא מתעד מהחדשות, אלא הוא גם מתכתב עם גויה. הוא אומר, אתה מצייר הוצאה להורג בלילה, אצלי זה קרה ביום.
1: אבל הקומפוזיציה יחסית דומה.
0: דומה, בהחלט.
1: מי שירו בו נמצא בחלק השמאלי של התמונה, כיתת היורים נמצאת בחלק הימני במעין גוש כזה, או במעין מבנה.
0: ובשני המקרים, אחד הקורבנות, הוא עם חולצה לבנה ועם פוזה שנראית כמו צלוף.
1: כן,
0: כן. כן, כלומר ישו, קורבן. Mm-hmm. מאוחר יותר, כשיש את עיתון לייף, רוברט קאפה, אחד הצלמים החשובים של עיתון לייף, מצלם מוות של חייל במלחמת האזרחים, ותראי, בכתבה...
1: במלחמת האזרחים בספרד.
0: במלחמת האזרחים בספרד, 1936.
1: כן.
0: ועכשיו נכנס פה מרכיב נוסף של מניפולציות, של התקשורת. תשימי לב. מעל הצילום יש את המילה לייף, שזה השם של העיתון.
1: השם של העיתון.
0: אבל זה גם חיים. אבל מה רואים פה? מישהו שמת. שנית, הכותרת שמופיעה בכתבה שמתחת לצילום, היא כותרת שמוסרת מידע שלא רואים בצילום. היא מדווחת על מוות בספרד, מלחמת האזרחים נטלה את חייהם של 500 אלף בני אדם בשנה אחת.
1: ואנחנו בתצלום רואים רק אדם אחד.
0: אדם אחד. ואחר כך בכתבה יש עוד אינפורמציה, ואם את מסתכלת, ה-layout, העימוד של הכתבה, היא כזו שנוצר צלב.
1: אה,
0: ותשימי לב ששלושת רבעי מהצילום של רוברט קאפה זה בעצם אפור, שמיים ריקים, כי בעצם מה הוא רוצה להגיד לנו, וזה המסר של צלם עיתונות, שהוא יותר מרק צלם עיתונות,
1: כן.
0: שהוא בעצם אומן, הוא אומר מותו של אדם היא בבדידות שוממת. ותראי, הוא עמד בעצם כמה מטרים מהחייל הזה, הוא בעצמו היה יכול למות, לחטוף את הכדור שחטף החייל הזה. הוא מת אחר כך בקוריאה.
1: וואו, כן. גם כחלק מתיעוד כן, של עבודה.
0: כן, כן. אני חושב שבזה אנחנו נסיים כן. בצילום הזה. זה צילום של מרגרט ברוק ווייט, גם היא צלמת של עיתון לייף, שהיא יותר...
1: בוא נספר מה רואים.
0: אני הולך לנתח לך את הצילום כדי שתביני שהיא מצלמת חדשות, אבל היא בעצם מתערבת בחדשות.
1: אז לפני שתסביר כן. מה היא עושה, רק נגיד מה אנחנו
0: רואים. קוראים לזה
1: רואים.
0: פליטי שיטפון בלוזוויל, בקנטקי, ארצות הברית, פברואר 1937. אנחנו רואים פה תור של אנשים, כולם שחורים או לא לבנים בכל אופן,
1: כן.
0: שעומדים בתור כנראה לקבל מנת מרק או משהו.
1: נראה שיחסית קריר, נכון? לכולם יש מעילים ארוכים עם כובעים.
0: והם עומדים כשמאחוריהם יש כרזה ענקית שבה יש מכונית ומשפחה לבנה. ויש פה סיסמאות שמיד אני אתרגם אותם. עכשיו, אני יכול לגלות לך, שבאמת היא נשלחה לתעד את מה קרה בעקבות השיטפון.
1: כן.
0: אבל היא ראתה שהם עומדים בתור, ומצד שני ראתה גם את הכרזה הזאת.
1: אז היא בחרה אז את היא... הנתח הזה.
0: היא ביקשה שהם יעמדו לפני הכרזה. הם עמדו בתור, אבל לפני הכרזה, כי היא הבינה שיהיה פה פער בין מה קורה במציאות ומה התעמולה של השלטון אומרת.
1: מבטיחה.
0: מבטיחה. ואז זה כבר יהיה צילום ביקורתי.
1: כן.
0: ואכן זה השפיע. בואי תראה, נפרק.
1: אז מה הכרזה אומרת?
0: כאן אנחנו רואים אנשים צבעונים ממתינים בתור בכדי לקבל משהו, אוכל, לא יודע. קטע אחד בכרזה אומר, אין דרך כמו הדרך האמריקאית. מעל זה שנייה. כתוב רמת החיים הגבוהה ביותר בעולם.
1: כן.
0: ובתוך מכונית פורט שחורה, יושבת משפחה וספית, כן? לבנה, אנגלוסקסית, פרוטסטנטית, במעמד כלכלי, חברתי, בינוני ומעלה. אבא, אמא, ילד, ילדה וכלב, במכונית הפורט השחורה הזאת, והם מחייכים, זה סצנה מה שנקרא סיטואציה
1: הטובים.
0: של אושר והנאה.
1: כן.
0: ואז כשרואים את כל הצילום... אתה מבין
1: את
0: שזה לא רק ריאליזם, זה
1: החיים.
0: כבר ריאליזם עם ביקורת
1: כן.
0: פוליטית, חברתית וכו'.
1: הכרזה בקונטקסט החיים והחיים בקונטקסט מה שהמדינה רוצה שיחשבו עליה או שהאזרחים יחוו כן. במהלך החיים.
0: אין לנו יותר זמן.
1: מדהים איך מתוך האומנות כחלון נגענו בכל כך הרבה דברים שאומנים מנסים לתאר, להפגיש אותנו איתם, ואז גם הצילום, ועדיין אתה אומר, גם זה שהיא העמידה אותם קרוב לכרזה, לקיר, כן. זה עדיין נותן לנו תמונה מציאותית, תמונה מאוד אמיתית על החיים, אבל היא הייתה צריכה רק למקים אותם נכון, כדי שהיא תוכל כן. להראות את זה למי שיקראו את העיתון.
0: ואנחנו יודעים שהיום בטלוויזיה עושים כל מיני טריקים ושטיקים כדי לחדד את המסר. למשל... יש לנו פה ציור של תיאודור ג'ריקו, של פיניש של מרוץ סוסים מ-1872, ואת יכולה לראות שהסוסים הם עם הרגליים לצדדים.
1: כן.
0: בעצם
1: כן.
0: הם מרחפים באוויר.
1: לגמרי, כל ארבע כן. רגליים.
0: ומה שקרה זה ששני אנשים התערבו, האם זה במציאות היה ככה.
1: כן.
0: והם מזמינים צלם בשם אדוארד מויבריד, שיצלם...
1: סוסים דוהרים.
0: סוסים דוהרים. והוא מצלם ומוכיח... שהרגע היחיד שבו הרגליים הם באוויר, זה
1: כל הארבע.
0: כל הארבע זה כשהם מצונפים פנימה.
1: כן,
0: נדמה
1: כן.
0: נדמה לי שאומרים מצונפים פנימה, ולא פורסים לצדדים. זאת אומרת שכל הציירים עד אז ציירו משהו שהם דמיינו ולא ראו באמת במציאות.
1: כשהוא מצלם את זה, אז גם זה שינה את איך שאנשים ניגשים לצייר סוסים דוהרים?
0: בוודאי, כן. כי... הוא צילם הרבה צילומים, ואז כשמחברים את כל הצילומים, יש לנו את הקולנוע.
1: לוידאו, כן.
0: כן, או תראי...
1: של סוס דוהר.
0: תראי איך זה משפיע...
1: על איך שאנשים...
0: על הציירים.
1: מציירים, מבינים, אדם רץ.
0: וככל שהצילום נעשה יותר משוכלל מבחינה טכנולוגית, עם אפשרויות לצלם באלפית השנייה, תראי כדור מפלח תפוח בצילום אחד, צילומים דרך מיקרוסקופ... ואז ציירים כמו קנדינסקי מציירים כמו מיקרובים. הנה מיקרובים, והנה הציור שלו.
1: כמו צילום מיקרוסקופי.
0: ברגע שרואים צילום מיקרוסקופי, אתה כבר נפתח לעוד מציאות שלא ראית קודם. שוב, הדיאלוג בין הצילום והמציאות.
1: וזה נהדר לראות שהדברים הם רב שכבתיים, רב שיח, זה לא רק בין שני דברים, ובעצם אין כאן תהליך התפתחות לינארי, אלא ממש ממש רב שכבות.
0: זהו.
1: נסכם. האומנות כחלון היא גישה אומנותית המבקשת להביט במציאות כמו מבעד לחלון, כלומר במבט שקוף, נקי, חלק, ואז להציגה בציור. למדנו שבמסגרת גישה זו, ציירים חיפשו את דרך ההצגה הקרובה ביותר למציאות. כך התפתח זרם הציור הריאליסטי והשימושים הראשונים במצלמה. אך בו בזמן שנוצרו יצירות אומנות מהסוג הזה, גם הוצמדו להן הרהורים. למשל, הטכניקה המדויקת, המציגה גם עלים הצומחים על עץ רחוק לכאורה, משמע בחלקים האמצעיים או העליונים של הקנבס, וגם עלים הצומחים על עץ קרוב לכאורה, המצויר בחלקים התחתונים של התמונה, באותה מידה של דיוק, האם הטכניקה הזאת מציגה את המציאות כפי שהיא, או מעוותת אותה לטובת קפדנות קטנונית כמעט, המבליטה את מיומנויותיו הגבוהות של האומן. ככל שנכיר גישות נוספות למפגש היצירתי שבין מציאות ואומנות, נבחח בקושי של האדם להסתכל על המציאות שלא מעיני עצמו. אין לנו אלא את תודעתנו שלנו, את התפיסה שלנו, אך גישתנו המוגבלת למציאות לא מעידה על היעדרה של המציאות, וגם לא מערערת על היות המציאות, מציאות משותפת. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: יש כאן עניין של, גם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
2: זה שאלה טובה. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שיהיה אחראי למשל על מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה.
1: את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי,
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תאכל
1: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
2: סושרד, תדהים.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
8: חדשות ברשת בית הכותרות. שיפור במצב הישראלי שנפצע בפיגוע דקירה בשומרון והוא מוגדר כעת בינוני. המחבל נמלט לביתו בקבלן וחוסל בידי לוחמי צה"ל כשניסה לדקור את מפקד הכוח. שר הביטחון מזהיר את הרשות הפלסטינית ממלחמה כוללת אם ינסו מנגנוני הביטחון שלה ליזום מתקפה ביהודה ושומרון במתכונת 7 באוקטובר. השרה מאי גולן לא תשוריין בעוצמה היהודית והתחזית התחממות קלה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. שיפור במצב הישראלי שנפצע לפני הצהריים בפיגוע דקירה מחוץ לחוות מעוז יהודה שבשומרון. סגן מנהלת בית החולים בלינסון, דוקטור ארז קרפ, עדכן את כתבנו יואב בורוביץ' במצבו.
10: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיע פצוע כבן 20 עם דקירות מרובות בפלג הגוף העליון. המצב שלו בסך הכל יוצב במיון, ובדקות הקרובות הוא הולך להמשך טיפול בחדר הניתוח שלנו.
11: מצבו בינוני כעת?
10: מצבו בינוני, נכון.
8: זמן קצר לאחר הפיגוע חיסל כוח צהל את המחבל שנמלט אל ביתו בכפר קבלן. זהותו הייתה ידועה לזרועות הביטחון משום שהטלפון שלו נמצא בזירת הפיגוע. כוח צהל זיהה את מכוניתו מחוץ לביתו. כשעמדו הלוחמים לעצור אותו, ניסה המחבל לדקור את מפקד הכוח והקצין ירה בו והרגו. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מבהירים כי ישראל תמשיך להילחם מלחמת חורמה בטרור ביהודה ושומרון. ראש הממשלה הדגיש כי כל מי שינסה לאיים על מדינת ישראל ועל אזרחיה ישלם מחיר כבד. השר קץ מזהיר בהודעתו את הרשות הפלסטינית בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים מפני תרחיש שבו יפנו כוחות הביטחון שלה את כלי הנשק שלהם כלפי צהל או המתיישבים. השר קץ מציין כי אם יצא התרחיש הזה לפועל או אם יוודע לישראל מבעוד מועד שהרשות נערכת עליו, יפתח צהל במלחמה כוללת ביהודה ושומרון כדי למוטט לחלוטין את הממשל ברמלה ולהכריע את מנגנוני הביטחון של הרשות. מדברי שר הביטחון הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. השרה מאי גולן לא תשולה ברשימת עוצמה יהודית, כך החליט יושב ראש המפלגה השר בן גביר בתום מגעים בין השניים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי גולן הידרדרה בפריימריז בליכוד למקום לא ריאלי ברשימה, וכל הנראה תסיים בשלב זה את דרכה הפוליטית. בעוצמה יהודית אמרו לכתבתנו כי הם מעריכים ואוהבים מאוד את השרה גולן ומאחלים להצלחה רבה בהמשך דרכה. הברחת כלי נשק באמצעות רחפנים ממצרים לנגב. ליד כפר רתמים נמצאו עשרות מזוודות ריקות שהכילו ככל הנראה כלי נשק. דובר כפר רתמים, עקיבא ביגמן, קורא לרשויות אכיפת החוק להיכנס מיד לעובי הקורה כדי למגר את הברחת הנשק ברחפנים.
5: זה אנשים שרוכשים רחפנים מהיבואנים הרשמיים, דרך אגב זה מגיע דרך צינורות רשמיים, היבואן הזה מוכר לכל מיני חנויות, לכל מיני מפיצים. איפשהו בשרשרת הזאת זה עובר מפעילות עסקית לגיטימית לפעילות עבריינית מסכנת חיים פחאית של הברחת נשקים. זה חייב להדליק את כל הנורות האדומות ולצלצל בכל הפעמונים, חייבים לפעול בנחישות ולמנוע את הדבר הזה, כי כשזה יקרה כולם יהיו חכמים בדיעבד, אבל יהיה מאוחר מדי.
8: דובר כפר רתמים שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב. כתבנו מציין כי על פי נתוני צהל, אשתקד היו כ-2,000 הברחות דרך סיני באמצעות רחפנים, רק 100 מהם סוכלו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך. הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
11: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
1: הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: והתחזית, התחממות קלה.
12: התחזית בחסות.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
7: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
16: היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 7 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקת האקטואליה של כאן. כשהייתי בכיתה ד', עשו עליי חרם בפעם הראשונה. זה בא והלך, לפעמים יותר נורא ולפעמים פחות. בערך עד סוף כיתה ו', עד שסיימנו את בית הספר היסודי. ההגעה לחטיבת הביניים סימנה מבחינתי את הגאולה, היכולת לפתוח דף חדש עם ילדים שלא הציקו לי אף פעם. זה היה מזמן, ועברו הרבה שעות טיפול מאז, אבל יש תמונה שנשארה חרוטה אצלי. סוף יום הלימודים, חם, ואני הולכת הביתה, ומאחוריי 3 הבנות הכי מקובלות בכיתה. וכל הדרך הן מדברות עליי כאילו שאני לא שם, מלעיגות, צחוקות. והן אפילו לא גרו לידי, עד כדי כך הן רצו לפגוע. שנת הלימודים נפתחה לפני שבוע ימים, ואת הפרק הזה אנחנו מקדישים לכל אלו שהולכים והולכות לבית הספר בפחד, בחשש מהחרם הבא, מהלאג מול כל הכיתה, מהילד או הילדה שקונים את מעמדם בכך שהם פוגעים במישהו אחר. אנחנו נדבר עם יובל בזק, שעברה החרם בילדות, זה לא היה מזמן, ועם דוקטור רוני רמות, על מה זה חרם בבית ספר בישראל 2026. חרם, בריונות וביוש. איך שורדים את היום בבית הספר ואת מערכת החינוך? זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אני יובל בזק, אני בת 23, כיום אני יוצרת תוכן, מנהלת סושיאל, אוהבת החיים, אוהבת לעשות שטויות, אוהבת לעשות כיף, וזהו, פחות או יותר.
1: בוא נתחיל בהתחלה, איזה מין ילדה קטנה היית?
0: ילדה שאוהבת לעשות דברים, שאוהבת לצחוק וליהנות מהחיים, שאחרים היו יכולים להגיד שהיא קצת שונה, שהיא קצת יותר מדי חברותית, או יותר מדי אוהבת את החיים, ולא כולם היו מתחברים.
1: מה זה אומר יותר מדי חברותית?
0: אם אני רואה חבורה של אנשים שרוקדים, ואנשים אומרים לי, כאילו, חברים, מה, למה שתלכי לשם? לא, אני דווקא אלך ואני ארקוד איתם, ואני אעשה את השטויות ונעשה את הדברים הכיפים והמצחיקים והזורמים, כי אני רוצה ליהנות מהחיים, ולא תמיד אנשים קיבלו את זה.
1: יובל גדלה ברמת השרון, ולמרות שהיא מספרת שהיא הרגישה קצת שונה מגיל קטן, השינוי המשמעותי והמכאיב הגיע עם הכניסה לבית הספר.
0: ממש בתחילת כיתה א' ולאורך כל היסודי. זה התחיל בזה שזה היה כאילו מהכי פשוט לג על השם שלי, שכאילו מה כבר יכול להיות רע בשם של ילדה, אבל לקחו את השם שלי והבטו אותו, במקום לקרוא לי בשם שלי יובל בזק, היו קוראים לי או יובל או בזק או בזוקה. היום זה, אתה יודע, זה לא מזיז לי, אבל ילדה בשש-שבע זה מאוד כואב. וזה היה ממשיך לכאילו יריקות והרבצות, והיו משאירים לי מילק שכפוך על השולחן, והיו מורחים עליי בננה, ודברים כל כך כאילו פשוטים, שאת יודעת, עד היום אני זוכרת אותם ככואבים.
1: כל מי שעבר או עברה חרם או בידוד חברתי, זוכר את הרגע הזה. אתה מרגיש שסימנו אותך. והכי נורא, את מעסיקה את עצמך כל הזמן בשאלה, למה דווקא אני?
0: זה הרגיש שכאילו דווקא אני, מכל השכבה, תראה, היו את הבודדים האלה עוד, שהם היו כאילו הפחות מקובלים, אבל אני הרגשתי שכל השכבה עושה עליי עליהום. בתור ילדים בבית ספר יש את המקובלים והחנונים שאין להם חברים, וזה משהו משמעותי, שתמיד את רוצה להיות חלק מהמקובלים, מהנחשבים, והמקובלים האלה הם מי שבאים ורומסים את הילדים בסוף. זה כאילו בסוף מה ששובר.
1: על פי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 12% מהתלמידים בישראל סיפרו שעברו חרם לפחות פעם אחת בבית הספר. במחקר של אוניברסיטת בר אילן, שהתפרסם ממש לאחרונה, סופר על עלייה של 50% בדיווח של ילדים על הצקות או בריונות. איך נראה יום יום של ילדה שעושים עליה חרם?
0: חרה, זה לקום בבוקר בידיעה שאני הולכת להגיע לבית ספר ושוב אני לבד, להסתובב בבית ספר בידיעה שכאילו לשבת בשולחן לבד, להיות בהפסקות לבד, אם צריך להתחלק לזוגות אז כל אחד מסתכל כזה אחד על השני כזה, ואני יודעת שאין לי בכלל מה להסתכל כי אני לבד. נגמר היום, חוזרים הביתה, נפגשים בפארק, ואני הולכת עם אחים שלי לגינה, ואני רואה את כולם ביחד, ואני לבד. הייתי לבד כל הזמן, טיולים שנתיים, באופן קבוע ממש. אבא שלי היה מגיע איתי בתור הורה מלווה, תמיד, כדי שאני לא יישב לבד באוטובוס, כדי שאני לא יהיה לבד במסלולים. זה היה משהו קבוע, כי אם לא, פשוט הייתי לבד.
1: תחושת הבדידות הזו, בטיול השנתי או סתם ביום-יום בכיתה ובהפסקה, היא איומה. זה כאב שלא מפסיק לרגע. ולא ככה אמור להיראות או להרגיש היום-יום של ילדה בבית ספר יסודי.
0: אני לא הבנתי שזה לא בסדר, כי אני הייתי חוזרת הביתה, והמשפטים שאני הייתי מקבלת, מהאישה שהייתה אמורה להיות אמא שלי, אני לא בקשר איתה כיום, אני בקשר רק עם אבא שלי, והיא הייתה אומרת לי כל פעם, כאילו, שימי לב, אם בכל מקום שאת הולכת, לא מסתדרים איתך, אולי את הבעיה. ואני הייתי שומעת את זה, עד לפני 7 שנים הייתי שומעת את המשפט הזה, והייתי אומרת לעצמי, וואלה, אני הבעיה.
1: יובל נפגעה גם מאחרים בכיתה, אבל גם מהיעדר התמיכה של אימא בבית. אבל גם ילדים שזוכים לכל התמיכה והאהבה בבית, יחפשו איפה הם אשמים בזה שעושים עליהם חרם.
0: הייתי בראש שלי, זה אני צריכה לשנות את ההתנהגות שלי, את הדרך שלי, כי אני לא בסדר, אני מתלבשת לא בסדר, אני אומרת משפטים לא בסדר, אני מתנהגת לא בסדר.
1: הרגע הזה של לקום כל בוקר לבית הספר, מספרת יובל, הוא גם רגע של פחד, כי הדבר המרכזי שיש לך בראש זה מאיפה תבוא היום המכה הבאה, מי יעליב אותי או ישפיל אותי היום. האם אולי בכל זאת המורה תראה אותי? ואני כן רוצה להתעכב בכל זאת על העניין של המורים. מורים, מורות. יש שם צוות, הם אמורים לראות את זה. את באה למורה או ליועצת ואת מדברת איתם?
0: באתי לא פעם ולא פעמיים.
1: אבל החרם והנידוי החברתי לא פסקו. גם הצוות לא היה שם.
0: היה את המקרה שאני לא אשכח אותו, שזה היה מול העיניים של המחנכת שלי, ביום האחרון שכתביו, שכאילו אני אומרת לעצמי, טוב, אני כאילו משחררת מעצמי את הסיוט הזה שנקרא בית ספר הזה, עומד מולי הילד שהוא עשה לי את התיאור הכי גדול בבית ספר שם, בא, נתן לי סתירה מצלצלת שאני לא אשכח אותה, הייתי כולי אדומה, עומדת לידי המחנכת ואימא, שתיהן מסתכלות עליי, צוחקות, צוחקות, צוחקות את חייהן, אני מסתכלת, אני בוכה. אומרת לעצמי, את מסתכלת עליי ככה שאני ככה עם הסתירה הזאת ואת צוחקת? רסתי את כל המדרגות למטה, טסתי משם מהר לאוטובוס שלוקח אותי הביתה, בכיתי את חיי, ואני אמרתי לעצמי, כאילו באמת אני לא חוזרת לפה יותר. עכשיו, לפני כמה שנים, הבחור שלח לי הודעה באינסטגרם והתחיל איתי. מבחינתו כאילו לא קרה כלום. וואו, איך השתנית? כאילו פתאום הכל כרגיל. אבל שכחת שלפני כמה שנים, שהיינו בכיתה ו', נתת לי סתירה מצלצלת והשארת אותי עם צלקת.
1: הרגע הזה של המעבר מבית הספר היסודי לחטיבה לבית ספר חדש, ובמקרה של יובל גם לעיר חדשה, אמור היה להיות רגע טוב, האפשרות למשהו טוב יותר. גם הנתונים תומכים בכך. החרם נפוץ במיוחד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, בעיקר בכיתות ה' עד ח'. בתיכון יש כבר ירידה מסוימת בדיווחים על חרם ישיר.
0: בעצם שם אני מתנתקת מכל הילדים שהייתי איתם ביסודי, ואני גם אומרת לעצמי, בראש, את עושה שינוי עכשיו. את לא נשארת אותה יובל שהיית, כי בין אם זה אשמתך או לא אשמתך, את יובל חדשה. וגם שם לא היה הכי מושלם. הצלחתי לאחז ולמצוא מעט חברות, כאילו, בשאר הכיתות כזה. וגם כל הזמן הרגשתי שאני אשמה, שאני לא בסדר. וזו היה התחושה שליוותה אותי.
1: מה קורה לך בנפש?
0: זה קשה, זה מרסק. וזו תחושה ש... למה אני צריכה יותר? כאילו, אני לא שייכת. כאילו, למה? אם פה אני לא בסדר, ופה אני לא טובה, ופה אני אשמה, ופה אני הבעיה, אז למה אני צריכה להיות כאן? ובאמת, כאילו, החלטתי שלא בא לי יותר, וניסיתי לסיים את החיים שלי.
1: ניסית לפגוע בעצמך.
0: כן. בשביל מה זה שווה להחזיק עוד? כאילו, אם מחר אני ארגיש שוב את הדבר הזה, אם אני עכשיו אקום ואני אשמח ואני ארקוד, מה זה יעזור לי אם עוד שעה אני שוב אהיה בדיכאון? והרגשתי ששום דבר כבר לא שווה את זה.
1: אחרי שניסתה לפגוע בעצמה, יובל הושפזה במחלקה פסיכיאטרית לנוער. ודווקא שם, היא הבינה שהיא רוצה לחיות.
0: זה היה תהליך מאוד ארוך, השינוי, אבל הרגע שאני בו שיניתי את המחשבה, זה הרגע שאני הייתי מאושפזת, ובן דוד שלי הגיע לשם לבקר אותי, והוא הסביר לי באמת, תקשיבי, זה לא המקום בשבילך. אני הסתכלתי שם על הכל, ואני באמת, אני רואה, זה היה כמו בית כלא. הוא אמר לי, תקשיבי, את עוברת תקופה קשה, אבל זה לא בשבילך. זה לא היובל שאני מכיר. את מלאה שמחת חיים, את מאושרת, זה לא המקום בשבילך, צי מפה. אני הלכתי, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא צריכה להיות פה. אני הבנתי את הטעות שלי, זהו, הייתי שם פחות מ-24 שעות באשפוז, מאז לא חזרתי לשם, והתחלתי לאפס את החיים שלי.
1: זה לקח הרבה זמן והרבה עבודה טיפולית, וזו דרך שנמשכת גם עכשיו, לטפל בעצמך כדי לדעת שהחרם שעשו עלייך ביסודי, לא קובע מי את ומה תהיי בחיים. את מתעסקת בשאלה הזאת למה הם עשו את זה, למה הם עושים את זה היום?
0: פעם התעסקתי בזה, היום אני מבינה כי זה פשוט ילדים, אני יכולתי אולי פעם לחשוב כי היו כאלה שאומרים לי כן, הם מקנים בכם, זה, הם לא מקנים בי, אני יודעת שזה לא מקינה, הכל בא מחינוך, באמת, הכל בא מחינוך, אתם רואים איך הסביבה מתנהגת, מספיק ש... ילד אחד רואה שהילד השני המקובל כביכול או המגניב יותר בא ועושה עליהום על ילדה אחת, אז הוא ירגיש גם מקובל יותר אם הוא גם יעשה את הדבר הזה. וזה פשוט לרצות להיות נחשב יותר. זה הרצון הזה של להרגיש כאילו גבר יותר במונח של ילדים. זה הכל.
1: החרם הוא לא הבעיה הפרטית של יובל. בדיוק כמו שהוא לא היה הבעיה הפרטית שלי. זו תופעה שמתרחשת כל הזמן, לצד בריונות ואלימות של ילדים כלפי ילדים אחרים. ובשנים האחרונות מתלווה אליה גם התופעה החדשה של עידן הרשתות. שיימינג, ביוש. החרם של היום שונה מהחרם של פעם. שלום לדוקטור רוני רמות.
2: נעים מאוד.
1: דוקטור רוני רמות היא חוקרת מדיניות חינוך. וחלק מהעבודה שלה זה גם לראות את הנתונים והמגמות בתוך בתי הספר הישראלים בשנים האחרונות. כשאנחנו מדברות על חרם בין ילדות, בין ילדים, על מה אנחנו מדברות?
2: פעם דיברנו על ילדים שלא שיחקו איתם בהפסקה. ודיברנו על ילדים שלא היה להם ליד מי לשבת בכיתה. אז הדבר הזה קורה. אנחנו רואים שהדבר הזה הולך ומתמעט, והולכים וגדלים חרמות שנהוג במשרד החינוך לקרוא להם חרם שקוף, שהוא הוצאה מקבוצת וואטסאפ. פתיחת קבוצת וואטסאפ חדשה, בלי רוני. שימת תמונה בקבוצת הוואטסאפ, בלי ילד אחד. לא מזמינים לאירועים ולימי שישי וליציאות. אנחנו רואים חרמות שקורות בשקט לכאורה, כי אנחנו לא חשופים אליהם באותו האופן. לצערי, יש ילדים שהתאבדו, ואחר כך ראו בוואטסאפ שאמרו להם, כתבו להם הודעות, יא מכוערת התאבדי, חבל שאת לא התאבדת וכאלה, ואנחנו שואלים את עצמנו איפה היינו, אבל זה חרם שקוף, שהוא קורה במקומות שלמורה אין יכולת לראות אותם, ולהורים אין יכולת לראות אותם, והכל לכאורה כמובן אין יכולת, כן? אני שמה את זה בלכאורה.
1: לפני עידן הרשתות החברתיות, אי אפשר היה שלא לראות את החרם בכיתה, או במסדרון, או בחצר של בית הספר. עכשיו, החרם יכול להיות בלתי נראה. לכן קוראים לו חרם שקוף. אבל הוא כואב ופוגעני באותה מידה, אם לא יותר. כי הרבה יותר אנשים רואים אותו. תחשבו על סרטון שיימינג, ביוש, שמופץ לכל עבר. זו תחושה שאין ילד או ילדה שיכולים בכלל להתמודד איתה. יש משפט שלך שתפס אותי. לילדים אין היום מרחב מוגן.
2: את אמרת שעבר עליי חרם, הלכת הביתה, ובסוף היה לך את הבית שלך, היית מוגנת בבית שלך. ילד בא הביתה, והסמארטפון לידו, והוא רואה בסמארטפון את הקבוצת וואטסאפ של הכיתה, שאומרים לו שם, אתה מכוער, ואתה טיפש, ואתה שמן, ואתה גרוע בכדורגל, ויש משחק כדורגל אחר הצהריים, ולא מזמינים אותו למשחק, או הוא רואה תמונות מחגיגת יום הולדת של ילד שהוא לא הוזמן, ואחר כך הוא פותח את הרשת החברתית, לא משנה, הטיקטוק, או אינסטגרם, או פייסבוק, או כל רשת חברתית אחרת, והוא כל הזמן חשוף, 100% מהזמן שלו. לדבר הזה, הוא רואה כל הזמן איך הוא מודר מאוד ועוד מעגלים, ואין לו מקום אחד בחדר שלו, במיטה שלו, שהוא יכול לשמור על עצמו. זה נורא נורא קשה להיות ילד היום.
1: בדיוק כמו שאנחנו, מבוגרים, לוקחים איתנו את העולם שבחוץ למיטה שלנו כל לילה, כשאנחנו גוללים חסרי מטרה בפיד של האינסטגרם, הילדים נמצאים כל הזמן באיזו חצר עצומה, שהיא הרשתות החברתיות למיניהן, וככה אין מפלט מהחרם או הפגיעה. חוץ מלשים את הטלפון בצד. ומי כמונו יודע כמה זה קשה. זה גם חרם, וזה גם תופעות מאוד קשות של שיימינג ובולינג ברשתות.
2: ממש. אנחנו רואים ילדים שיש להם הפרעות, אנחנו רואים את זה הרבה אצל בנות, אבל אנחנו רואים את זה גם אצל בנים לאחרונה, בעיות של דימוי גוף. אנחנו רואים תופעה של אנורקסיה, כמובן קשורה לרשתות החברתיות, אבל קשורה לזה שילדה הולכת לבית ספר ואומרים לה שהיא שמנה, או ילד שהולך ואומרים לו שהוא שמן. אנחנו רואים את זה בשירותים גם, כמו שאנחנו היינו, אבל אנחנו רואים את זה בקבוצת וואטסאפ שיכול להיות כתוב, כולם שונאים את רוני. או רוני שמנה מטומטמת. בסדר? אני בכוונה משתמש בעצמי, אבל ככה זה קורה. ויש כאלה, זה נשמע לנו מוזר שמישהו פתח קבוצה כזאת, אבל יש מלא כאלה. והוא כאלה בפייסבוק, ויש כאלה באינסטגרם, ולפעמים מצלמים אותם ומתעדים אותם. תיעדו מישהו בשירותים והעלו את זה לרשת. כלומר, בשירותים בבית ספר, צילמו אותו. אנחנו אומרים, זו תופעה שהיא מעבר רגע לדלת הכיתה. ואני חושב שזו תופעה קשה יותר. כי אם פעם זה היה סגור, עשו לך חרם, ואחר כך הלכת, היום את לא הולכת לשום מקום. זה הולך איתך, וזה יכול להגיע לעוד ילדים. אנחנו רואים הורים שמעבירים ילדים בתי ספר, ועוברים ערים, בשביל לתת לילדים שלהם התחלה חדשה.
1: כשהילד או הילדה שלנו עוברים משהו רע בבית הספר, גם אם בית הספר הוא כבר לא המרחב המוגדר בין גדרות ותחום בשעות, הכתובת הראשונה שלנו תהיה המורה או המורה.
2: והרבה פעמים שבאים למורים או מורות בתלונות שהילד עובר חרם, אז נגיד שאפילו שהמורה כבר באיקון לזה, היא יכולה בכיתה לראות את הילדים הבריונים, אותם אלה שכותבים אחר הצהריים בוואטסאפ, יושבים לידם, מזמינים אותם לשחק, כי הם יודעים לשחק את המשחק הזה כבר, ומאוד קשה לזהות. ולכן אני חושבת שמערכת החינוך היא עיוורת במידה מסוימת, וחסרת יכולות להתמודד עם התופעה, שגם ככה קשה להתמודד איתה.
1: מה תפקיד ההורים במניעה של חרמות בעידן הזה?
2: תפקיד של ההורים הוא קריטי. מורה לא יכול להסתכל על הוואטסאפ. אני כן אגיד שמערכת החינוך מנסה לגרום להורים, נגיד, להביא לילדים וואטסאפ בשלב מאוחר, או לקנות טלפונים לא חכמים בשלב מוקדם. על מערכת חינוך לא יכולה לעשות את הדבר הזה. מי שצריך להחליט זה קהילת ההורים. והחשיבה צריכה להיות איך אנחנו חוברים ביחד ומייצרים אקוסיסטם, לפחות עד שמתבגרו. כי ילדים בגיל צעיר אין להם שיקול דעת בשלב הזה. אני לא חושבת שצריך לחפור להם בהכל, אבל לא יכול להיות שהיו מקרים פה בישראל, שילדים כתבו דברים נוראים כמו שאנחנו יודעים שהם כתבו, וההורים שלהם לא ידעו מזה. קרי, הם לא קיבלו להם תוכנת מעקב, או הם לא פתחו את הוואטסאפ שלהם. זאת אומרת, יש פה איזה עיוורון שאנחנו צריכים לתת לו מענה.
1: מתי זה בסדר להסתכל לבת שלי או לבן שלי בהודעות הוואטסאפ? האם זה בכלל בסדר? מה הם כללי הפרטיות שנוגעים לילדים שלנו? אלו שאלות מאוד מורכבות, וגם התשובות של דוקטור רמות לא מוחלטות.
2: ואני חושבת שהיום, דווקא להורים, יש הרבה יותר שליטה ויכולת לנטר התנהגויות. אפשר לעקוב אחרי הוואטסאפ של הילדים. אני יודעת שיש כיתות שהתארגנו, ויש אימא תורנית בקבוצת וואטסאפ. כלומר, כל פעם יש אימא אחרת, כל חודש, שהיא נמצאת בקבוצת וואטסאפ של הבנות, היא שקטה, אבל היא רואה מה קורה שם, והיא מקפיצה לאימהות אחרות אם יש איזו התנהגות לא הולמת. יש תוכנות היום שעוקבות אחרי הוואטסאפ של הילדים, לא רואות כמובן כמו שכתוב שם, אבל אם יש מילים שאתה מגדיר, מילים שאתה רוצה לדעת...
1: פוגעניות.
2: אז, כן, פוגעניות, מיניות, אלימות, אתה יכול לנטר, וזה קופץ לך כהורה. שיח הפרטיות, כמובן, הוא שיח שתמיד מעסיק הורים, אז אנחנו לא עושים את זה הרבה, אבל אני חושבת שבחלק מהמקרים יכולנו למנוע ולזהות דברים שקרו.
1: הרבה פעמים אנחנו מצפים שבית הספר פשוט יפתור את הבעיה, ואנחנו ההורים... או הילדים לא נצטרך להתעסק איתה בעצמנו. זו ציפייה שהיא לא ריאלית.
2: זו ציפייה לא ריאלית, כי אני חושבת שהאחריות היא על כולם. אני חושבת שלבית ספר יש אחריות והוא צריך לקחת, ואני חושבת שיש בתי ספר שעושים את זה. אפשר לעשות היום הנחיות הורים, ולהזמין את קהילת ההורים, ולדבר על בריונות ברשת, ולדבר על מה המשמעות. ואני יודעת שהמשטרה היום משתפת פעולה עם בתי ספר, ובאה ומסבירה מה קורה כשתמונת עירום עולה לרשת, והיא לא נעלמת משם. אני חושבת שבית ספר צריך להכניס את השיח הזה פנימה. וכן, קצת הפחדה לא עשתה כלום לאף אחד אף פעם, בסדר? ולהראות כאמצעי הרתעה מה יכול לקרות. אני חושבת שכדי שמורה תוכל לדעת מה קורה בכיתה שלה, היא צריכה לעשות מעבר לשוטף, לייצר קבוצות חברתיות. לעבוד עם קבוצה קטנה ולראות את הדינמיקה בה, לחלק את הכיתה במקומות ישיבה מדי פעם כדי לראות מה קורה כשילד יושב ליד ילד, לנסות לתגמל ילדים על התנהגויות מסוימות, להפריד בין טוב ורע, כלומר לנסות לחשוף את המנגנונים האלה בדרך שלה יש, היא לא יכולה להיכנס לקבוצת וואטסאפ, היא לא יכולה לבוא ליום הולדת.
1: איפה מקומם של אנשי הטיפול בתמונה הזאת, ואם יש בכלל אנשי טיפול?
2: שמחה ששאלת את השאלה השנייה, כי אנחנו במצוקה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שהשבעה באוקטובר העלה את זה מאוד, אבל במדינת ישראל אין הרבה תקנים, בטח לא ציבוריים. השכר במגזר הציבורי מאוד מאוד נמוך, כך שפוגע בתחרות אל מול המגזר הפרטי. אין לנו המון תקנים במערכת החינוך. אני לא משנה אם זה מטפלות בבעלי חיים, או מטפלות באומנות, או קליניות, או מרפאות בעיסוק. מערכת החינוך לא התאימה את עצמה ליום שאחרי הקורונה בשבעה באוקטובר. זו אחת הבעיות הגדולות שלנו. ילד שלא פנוי ללמידה הוא ילד שלא לומד, והוא ילד שמפריע ומוצא דרכים אחרות להביע את עצמו, כי התסכול בסוף יוצא החוצה.
1: כשאנחנו רואים תופעות של ילדים שיוזמים חרמות, שמשפילים, שמתנהלים באופן בריוני לילדים אחרים, אני מדברת על הצד הפוגע עכשיו, יש מאחורי זה סיפור יותר גדול, נכון?
2: כן, זה תמיד סימפטום לאירוע יותר גדול. אף ילד, כאילו, אני רוצה להאמין, זה לא אומר שאין כאלה, אבל אני אגיד הרוב, הוא לא קם בבוקר מהמיטה שלו, בבית שלו, עם הפיג'אמה שלו, מתלבש בבוקר, שותה את השוקו ואומר, היום אני ארביץ לילד בבית ספר. זה לא עובד ככה. הילדים האלה הם ילדים שהם במצוקה. הם ילדים שחוו בשנים האחרונות, ברמה, בספירה הציבורית, הרבה מאוד דברים. ולכל אחד מהם גם יש ספירה אישית. זה התסכול שלהם, זה הכעס שלהם, זה הפוסט-טראומה שלהם. גם הם פוסט-טראומטים במידה מסוימת. שילדים שלא חיו בבית שלהם, שלא ראו את ההורה שלהם, שחלילה מישהו נרצח במשפחה שלהם, שהם חוו פגיעה ישירה בעצמם. זאת אומרת, הדבר הזה קרה. אם אנחנו לא נטפל בו, אנחנו רק נגדיל את הבעיה.
1: דוקטור רמות מזכירה לנו שהילדים שנמצאים היום במערכת החינוך עברו 6 שנים חריגות בכל קנה מידה, ולא טופלו כמו שצריך. ואי אפשר לצפות שזה לא יבוא לידי ביטוי כלפי חוץ, גם בפגיעה האחד בשני, בין הילדים.
2: ולצד זה כל מה שקורה ברשתות החברתיות, וכל מה שקורה בטלוויזיה הישראלית, וכל מה שקורה ברחוב הישראלי ובספירה הציבורית, אנחנו מוצאים את עצמנו עם ילדים שהם בסטרס, הם בחרדה.
1: היא אפילו רואה את זה אצל הסטודנטים שבאים ללמוד אצל ההוראה.
2: סטודנטים שלי היום, חלקם בני 20 וקצת, הם ילדי קורונה בתיכון, אנחנו פוגשים אותם עם קשירות נמוכה, עם אוריינות נמוכה, עם פחד, עם חשש, עם ביטחון עצמי נמוך, והם עברו צבא ועשו דברים, ומדינת ישראל חייבת להבין שאין ילד היום במדינה, שהוא לא קרה לו משהו.
1: אם הייתי יכולה לשנות דבר אחד מחר בבוקר, כדי שילדים ירגישו פחות לבד בבית הספר, מה הוא היה?
2: הייתי רוצה שהמבוגר שנמצא איתם, באמת יהיה לו זמן לראות אותם. מאמינה שהם רוצים לראות אותם, אני מאמינה שאין להם זמן לזה, כי המשרה שלהם לא בנויה ככה. המשרה של עובד או עובדת חינוך, איש או אשת חינוך, צריכה להיות כזאת, שהרבה מהזמן שלהם הוא בכלל לא בכיתה, מול 30 ילדים, אלא הוא עם הילדים עצמם.

0: אם היית פוגשת אותם ברחוב, מה היית אומרת לאותם ילדים שפגעו ועלבו בך והכאיבו לך?
1: וואו. הייתי אומרת להם ש...

0: נכון?
1: כן, חד משמעית.
0: ואת אומרת, אני בחרתי באופציה השנייה.
1: נכון. זה לא יתרום לי בכלום ללכת ולפגוע בחזרה. יעשה לי הרבה יותר טוב לדעת שעכשיו הם אנשים טובים ומאושרים והולכים ותורמים לאחרים, מאשר שאני יודע שהם הלכו ופגעו בעוד אנשים. מה זה יעזור? אם הילדים שלהם גם יהיו זבלים. שילכו וילמדו ויחנכו אותם להיות אנשים טובים. זה מה שחשוב.
0: את חושבת שזה נהיה יותר גרוע עם השנים?
1: חד משמעית.
0: למה?
1: כי ההורים לא שמים לזה סוף. המורים לא יודעים איפה הגבולות. מבחינתם זה כאילו... בסדר, נתקדם, יופי, נו נו נו. זה לא מזיז להם באמת. וצריך לדעת כבר מגיל קטן איך לתקשר את הדברים. כי זה כבר מתחיל מגילי גן. לאו דווקא משהו ששמים לב אליו בצורה ברורה. אם לא יטפלו בזה כבר מהגיל הצעיר, זה יפגע בכל אחד ואחד לטווח הארוך. כי בי זה פגע וזה יכול לפגוע בכל ילד וילד לכל שלב בחיים שלו.
0: מה את אומרת לילד או ילדה שעוברים חרם ממש עכשיו ואולי שומעים אותנו? מה היית אומרת להם?
1: שהם בלב שלי, ושהם יכולים לפנות אליי, ושאני חושבת עליהם, גם אם זה לא פנייה אישית, ושיהיו חזקים, ושאני מאמינה בהם שיעברו את התהליך הזה, כי זה דרך קשה מאוד, אבל שהם ייצאו מזה. אני בטוחה שהם ייצאו מזה. זה קשה, ושאני מאמינה בהם.
0: יובל בזק, תודה רבה רבה לך. את אמיצה ומדהימה וגיבורה, והשיתוף שלך כל כך כל כך חשוב, וכל כך תודה שבאת אלינו לאולפן.
1: תודה רבה, תודה שהזמנת אותי.
0: ותודה לדוקטור רוני רמות. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר, מרק רגוריוב ואילי בן שבת. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
3: יש כאן עניין של, גם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
4: זה שאלה טובה. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שיהיה אחראי למשל על מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה.
3: את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
7: בעלי הוא אבא ובעל טוב, והייתי בוחרת בו מחדש ללא היסוס. כך כותבת דרורית ניצני, בת זוגו של המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני, שמקבלת את זכות המילה הראשונה בספרו החדש, כפסע מהשיגאון, ספר שכולו עצות לענייני נישואים, הורות ותחזוקת הבית. בפרק הראשון בספר, דרורית ניצני פורטת את מה שהיא לא אוהבת, באיש שהיא מאוד אוהבת. הוא לא חפף את הראש כבר יותר מ-30 שנה, כך מסתבר. יכולות הבישול שלו מוגבלות לביצים קשות. יש לו שתי ידיים שמאליות, הוא לא מסוגל לנהל שיחה על יחסים, והוא נוטה לחזור על אותה בדיחה שוב ושוב. ולמרות זאת, אולי בגלל זאת, כפסע מהשיגאון הוא ספר מלא אהבה, על חיים שלמים, על חיים משוגעים, ואולי גם עם רמז, שרק עם הומור נוכל כולנו לעבור את החיים האלה. יאיר ניצני נמצא איתנו כעת. שלום יאיר.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. הזמנו גם אשתך, את אשתך שתהיה איתנו הבוקר, ככה שתהיה איזה באפר בינינו. דרורית ניצני, בוקר טוב.
9: בוקר אור.
7: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. יאיר, למה בחרת?

0: בחרת לתת לגברת את זכות המילה הראשונה?
1: תשמע, אני מאוד אוהב את הפינג פונג הזה, שבו מישהו נותן למישהו אחר לדבר עליו, ויש בזה משהו משעשע בעיניי, שהאישה שלצדך שמה אותך במקום ומורידה אותך על הקרקע, ואתה לא מלא מעצמך כל הזמן, אלא אתה מתחיל בזה שקודם כל שבשקט, אתה לא כזה חשוב, אתה לא כזה מציאה גדולה, זה משעשע אותי.
0: אולי יותר מזה, דרורית, כי את מלמדת אותנו, וזה יחזב אותי נורא, אני חייב להגיד לך. כי נדמה לנו, את יודעת, עם הטיסלאם והשמיסלאם, את אומרת לנו שהחיים במחיצתו של מיק ג'אגר הבאר שבעי, מעולם לא זיכו אותך בשהייה במלונות פאר או בטיסה במחלקה ראשונה.
2: לא זיכו אותי, את יודעת, כאשתו של איש מפורסם, אני זוכה לזה כי אני דורשת ואני רוצה, אבל לא, את יודעת, לא, מעולם לא נכנסנו לאיזשהו מקום ופרסו לנו שטיח אדום.
0: זה כמעט, אבל... כי אנחנו כל כך קטנים, כי אנחנו, כי אין בישראל באמת כוכבים, גם כשהם יאיר ניצני?
1: זה טוב, מישהו צריך להוריד את הזבל, אתה יודע.
0: כן.
2: בדיוק, אתה יודע, ותמיד כשעושים הליכה בים, אז יש אנשים שמגיבים, יש אנשים שקראו, יש אנשים שאומרים שהם מכירים את כל החיים שלנו, יש אנשים שאומרים לו, היינו אתמול בהופעה והיה מצוין, יש תגובות ברחוב, וזה תמיד תמיד נחמד.
0: ולהיות זו שלצידו כל כך הרבה שנים, זה מציק שעוצרים באמצע החוף כשכל מה שאת רוצה זה את השקט שלך ואת החול על האצבעות?
2: אני לא יכולה להגיד שזה מציק, זה מאוד מאוד מחמיא, ואין מאושרת ממני כשאנשים מחמיאים לבעל שלי ואוהבים אותו. כן, אנשים לפעמים חושבים שלא להציק זאת אופציה, אבל זה תמיד נחמד שאומן מקבל תגובות מהקהל בחיים.
1: האמת היא שגם דרורית קיבלה תגובה פעם אחת מאוד מאוד קיצונית, כי בתורים שכתבתי במשך השנים הזכרתי אותה לא מעט, ולא תמיד לא תמיד בעדינות יותר. ואז יום אחד בעודנו עושים הליכת בוקר כזאת עם עילת עזוז וספורטיביות, איזה מישהו שרץ מולנו, עצר, חזר כמה צעדים, הסתכל עליה ואמר, רק רציתי לראות איך נראית המפלצת.
0: לא, אלוהים שמור עליי.
2: אתה רואה, אז הקרבתי את עצמי, זה...
0: לא, לא, בחיית דרורית, מה את עושה באותו רגע?
2: אני מחייכת, כן, אני מחייכת. אתה יודע, יש אנשים שאומרים לי, את דרורית ניצני, וואי, אני יודעת עלייך הכל. אז זה לטוב ולרע.
0: אבל אנחנו לא באמת יודעים עלייך הכל, נכון? זה לא באמת משנה מה הוא כותב, מה הוא לא כותב.
2: הוא לא פספס כלום. אין, הכל, הכל, הכל. כולל ירידות על ההורים שלי, כולל... כל הסוד ששמרתי כל החיים מכל האנשים שלא ידעו עליי, שהצלחתי לעשות חומות סביבי ולעשות את עצמי נחמדה, הכל הוא חשף.
0: אבל לטובתו אפשר להגיד שהוא גם חושף על עצמו, כי גם בספר הזה, כפסע, אתה אומר, יאיר, יש סיכוי שתוך כדי קריאה תגיעו למסקנה שאני מיזנטרופ, קמצן, עצלן, היפוכונדר, שקרן ומתנשא. הכל נכון, אבל גם אתם כאלה.
1: נכון, זה לגמרי התחושה שלי במהלך שנות ההתבגרות שלי. הבנתי שבסופו של דבר, לא משנה מי אתה, בסוף אתה בן אדם קטן שקם בבוקר ועושה את אותם דברים שכולם עושים. אתה יכול לחשוב את עצמך ואתה יכול להיות מלא מעצמך, אבל בסוף, וגם ראיתי את זה, אני חייב להגיד בעצב גם על... על הוריי הזקנים, שהיו אנשים פנטסטיים וגדולים מהחיים והכל, ובסוף, בסוף אתה מת, וזהו, אתה יודע.
0: אתה יודע, פתחנו את התוכנית היום דווקא בשיחה עם פוצ'ו, כבר בן 95, הוא קרא בספר את פול שהוא מת, אז העלינו אותו לשידור כדי להראות לעולם שהוא עדיין כאן נמצא איתנו.
1: פגשתי אותו בדיוק.
0: וגם הוא אמר, בסוף בסוף, מה שנשאר עם כל מה שהוא עשה, מה שנשאר בסוף זה הילדים והכל, אבל זה קצת מבאס במובן הזה, יאיר, כי אתה יודע, רדיו חזק ופרצופה של המדינה, ולראות אותה היום, וחצבים פורחים, ולכל אחד יש את, את הניצני שלו, ואת הטיסלם שלו, ואתה אומר שבסוף זה לא חשוב כל הדברים האלה?
1: לא, אני לא חושב שזה לא חשוב, כי הרי בסופו של דבר, אולי כמה שנים אחרי שאני אלך מהעולם הזה, אז משהו מהדברים האלה יישאר, לא ליותר מדי זמן, אבל יישאר משהו, איזושהי מנגינה, איזשהו טקסט, איזשהו זיכרון חיובי, איזשהו אמירה משעשעת, וזהו, ואלה הם החיים. אתה יודע, אתה מסתכל על האנשים שאתה גדלת עליהם, הרצת אותם, אהבת אותם, בארץ ובעולם, והם לאט לאט נעלמים מהתודעה. וזה ככה צריך להיות כנראה.
0: למה אתה בעצם מעברר את הכל, אם אני יכול, אם זה מה שאתה עושה בכלל?
1: תסביר מה זה מעברר, כי אני אצלי מעברר ולפתוח את החלון שהחדר מחניק.
0: אז כן, אז את החיים עצמם, את האישה ואת הילדים, ובספר הזה את הפטנטים הקטנים, וגידול המשפחה, ומה לעשות כשהילד רוצה לעשות קעקוע, איך למנוע את זה ממנו, למה בעצם?
1: תראה, אני נורא אוהב את החיים האמיתיים. יש לי בעיה עם זיופים ועם שקרים. אני לא אוהב אנשים שהם מעמידים פנים. ויש לי איזו נטייה קצת, איך לומר, סדיסטי טיפה, לחשוף שקרים, וגם על עצמי. ולכן אני מנסה תמיד לכתוב על הדברים האלה, על האמת, האמת של האדם הקטן. ואני באמת לא רוצה להתעלות באילנות גבוהים, חלילה וחס, אבל אני נורא אוהב את זה אצל הגדול מכולם, אצל חנוך לוין, שעשה את זה בכישרון עצום, וזה תמיד נוגע, תמיד זה מדבר אליי. אפילו שירי הילדים שלו, אתה יודע, חיותה שהלכה לראות ממותה, וממותה נפלה עליה, וזה, האמת הזאת היא שבסוף היא הכי משעשעת, האדם הקטן, האדם הקמצן, האדם השקרן, המיזנטרופ, המלא מעצמו, זה משעשע אותי.
0: וחיי הזוגיות, ואני אשאל אותך בעוד רגע דרורית את אותה השאלה, חיי זוגיות זה דבר בכלל אפשרי? אדם יכול לחיות 30-40 שנים עם עזר כנגדו?
2: אני אגיד בשיא הצניעות שיאיר זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.
0: את הורסת לנו הכל, דרורית.
2: כנראה עשיתי משהו טוב לא יודעת, בגלגול הקודם או משהו, ויאיר הוא חלק מהחיים שלי, ואני שמחה על זה מאוד מאוד מאוד. ואם אני מתערבת בשיחה הקודמת, כי יאיר הוא צנוע ואני פחות בשבילו, אז חלק מהמחמאות שהוא מקבל ברחוב מהאנשים זה שוואו, יש לך מצלמה בתוך הבית שלי? איך אתה יודע לנו הכל? איך אתה מספר את מה שקורה לנו? תמיד חשבנו שאצלך זה אחרת. אז זה הקטע שאתה יודע, אנשים מרגישים הזדהות, ולמרות שבעיניהם יאיר כוחה וכתב והוא בלהקת רוק וכאלה, בסוף הם מבינים שהוא בדיוק כמוהם עושה את הדברים הקטנים, וההזדהות עם זה היא ממש מחממת את הלב.
0: נדמה לי שיאיר זה מתחבר לדברים שאמרנו כן קודם, נכון? אני כזה, כזה, כזה וכזה, אבל גם אתם כאלה.
1: לגמרי, כן, כן. אני, כן, ואם אני לא אגיד מילה טובה על אשתי, איך אחרי זה השיחה הזאת תסתיים, אלא אם שישמור.
2: לא, יאים, היה דביק.
1: בדיוק, בדיוק.
0: היכולת, יאיר, לתת את הדברים כמו שהם, כמו שדרורית אומרת, את החיים עצמם כפי שהם, היכולת הזו תמיד הייתה בך, או שזה עם החיים שהתפתחו?
1: אני חושב שזה תמיד היה בי, וגם סבלתי מזה בדרך כלל, כי בתור נער, שלא היה תלמיד מבריק במיוחד, אז הרצון הזה או היכולת הזאת היא לראות את הדברים כפשוטם ולהגיד אותם, לא תמיד באו טוב כל מיני אנשים בדרך. אם זה מורים, אם זה הורים, אם זה... זה לפעמים מתפרש כחוצפה, כפולשנות, כמשהו אגרסיבי טיפה, וזה לא היה תמיד קל. אבל כן, זה חלק מראיית העולם, אני חושב, של כל סטנדאפיסט. סטנדאפיסט מסתכל על החיים ורואה ישר את העיוות, את השקר, את העוקם. ואנשים הכי נהנים בסטנדאפ כשהם אומרים, וואלה, זה נכון, מה שהוא אומר, זה נכון. ואז זה ההזדהות המקסימלית. זאת אומרת, היכולת להאיר איזשהו משהו שהלא סטנדאפיסט חולף על פניה. והסטנדאפיסט ישר אומר, רגע, רגע, יש פה משהו, יש פה משהו עקום, חייבים להאיר אותו.
0: אתה גם מוכן לחטוף באותה מידה שאתה מחטיף?
1: כן, חטפתי ברוך השם לא מעט. ובדיוק השבוע הזמינו אותי לדבר בפורום שמתעסק בכישלונות. יש מין מופע כזה שקורה אחת לכמה חודשים, ובו אנשים מדברים על הכישלונות שלהם. אז כן, אז כישלונות קורים, ואתה צריך לדעת, כשאתה עושה, גם לחטוף, כן? קורה. אתה גם עושה דברים חורבנים, יש להגיד. לפעמים אתה כותב משהו, וזה לא טוב. שיר לא טוב, מופע לא טוב. כן, זה קורה הרבה.
0: את יודעת, דרורית, הדברים האלה של להחטיף, כמו שגם לפעמים צריך לחטוף, מיד לקחו אותי ככה בזיכרון, תוך כדי שיחה איתכם, אל אותו פרסום שאת פרסמת, נדבלי, נכון, דרורית, על המייל שקיבלתם ממלון באיטליה, שהודיעו לכם שהם לא מוכנים לקבל ישראלים לחופשה אצלם.
2: זה לא מדויק, הם כן מוכנים לקבל ישראלים, רק שנדע שיש דגל פלסטין ותמונות מאז.
0: אוקיי, אם זה ככה, זה לא נשמע משהו יוצא מן הכלל.
1: לא, זה היה מן הזהרה.
2: כן, ולצאת אחרי הביקור שלנו באיטליה, שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים את איטליה, אפילו אנחנו בעלי דרכונים איטלקים בזכות יאיר, בזכות המשפחה של יאיר, זה היה פעם ביקור כואב.
0: כי מה? כי את הדברים האלה ראית בכל פינה?
2: בכל פינה, ובכל פעם שראיתי זה צבט לי את הלב יותר ויותר.
0: כי מה? כי אמרת לעצמך, הנה הפסדנו?
2: כן, הפסדנו בדעת הקהל, כי זה לא היה מוסלמים, זה היה איטלקים. איטלקים צעירים שעמדו וצעקו פרי פלסטיין, וזה היה בכל פינה, זה היה בכל פינה, וזה היה כואב בלב.
0: אני מניח שהדקירה אצלך אולי גדולה יותר מאשר אצל רבות ורבים מאיתנו, דווקא בגלל העבודה הרבה והחשובה שלך עם חיילים בודדים, כי את אומרת לעצמך בטח בלב, אני יודעת בדיוק מה קורה, אתם אין לכם מושג.
2: זה גם נכון, אבל אתה יודע, אני לאחרונה אומרת, אני באמת לא יודעת מה קורה, אני כאילו העולם מתהפך עלינו, וכאילו לא העולם מתהפך על ישראל, אלא אני כבר באמת באמת לא יודעת מה האמת ומה שקר, אני כאילו, הכל נהיה מאוד מאוד מאורפל, ומאוד כואב לי על מה שקורה במדינה במיוחד.
0: לך יש, אתה עושה היגיון, יאיר, כשאתה מסתכל מסביב?
1: אני קשה מאוד עם המציאות פה. אתה יודע, שפר עליי גורלי שאני צריך להתעסק באומנות, ביצירה, בהופעות, ולשעשע, ולשמח אנשים, וזו סימה שאני מאוד אוהב לעשות. אבל קשה להתחמק מהמציאות מסביב, והמציאות מסביב היא כואבת, היא קשה, היא לא תמיד ליברלית מספיק לתארי. רוצים לסגור את אמצעי התקשורת שאני אוהב, גם אתכם וגם את גלי צהל. ויש המון דברים בפוליטיקה כמובן שהם מטרידים אותי מאוד, אבל אנחנו בתוכנית על תרבות, לא?
0: כנראה שהכל מתערבב כבר, לא, יאיר?
1: כן, כן, הכל מתערבב. אבל אני, כמו שאת יודע, כשכתבתי בזמנו בעיתון, היה לי טור שבועי, אז אמר לי העורך, תעשה לי טובה, אנשים שכותבים על פוליטיקה יש מספיק, כן. אתה תכתוב על החיים שלך, אל תבלבל את המוח.
0: אולי זה הזמן, אנחנו ניפרד מזה, אבל מהנושא הזה, אבל אולי זה הזמן להגיד, מאזינות ומאזינים, רק הבוקר, רק הבוקר, על כל, על כל ה, על כל הקיר של ערוץ 13, נמרחה כתובת, מין גרפיטי כזה, דם הבוגדים עוד יותר לפרסום, ככה על כל קירות חדשות 13. ממש, ממש, ממש לפני רגע, ממש התמונות מגיעות אלינו כעת. עם הכל, עם הכל, עם הכל, עם הכל דרורית, ועם ההומור, ועם הצחוק, ועם הכפס מהשיגאון, ועם ה-30 ופלוס שנים יחד, יש לך איזשהו אור שאת רואה איפשהו?
2: אנחנו מנסים להכניס את האור פנימה, להיות אנחנו האור, ולהבין שהחיים קצרים, וכל עוד ואנחנו פה, צריך ליהנות מהם, ולא לכעוס, ולא להתעסק בדברים קטנים, אלא להכניס תור פנימה, לצאת לבלות, לנסוע לטייל, להיות עם חברים, לא לשכוח להגיד שאנחנו אוהבים, ולראות את הטוב, ולהגיד תודה על הטוב, ויש הרבה הרבה הרבה טוב בתוך הרע. משתדלים.
0: אתה יודע להגיד שאתה אוהב, יאיר?
1: אני כן, לפעמים, כן, אני, זה פעמים בורח לי. אני יכול להגיד, תראה, אני יכול להגיד על דרורית שבאמת, בהיבט של מה שהיא עושה בחיים, אז המשימה הזאת היא לטפל באנשים שאין להם הורים, או שההורים שלהם לא פה, או שההורים שלהם מעיפו אותם מהבית מסיבה זו או אחרת, ולטפל באיזה 3,000, 4,000, כבר לא סופר כמה יש להם, חיילים בודדים שהיא וליאורה ואורנלה וכל הבנות שעושות את העבודה שם, זה משימה מטורפת מהיבט הזה שזה כל כך קשה לשמוע את הסיפורים האלה יום יום. זה סיפורים קשים על נערים ונערות שעברו התעללויות וקושי עצום בבית ואין להם לאן לחזור ואין מי שמטפל בהם. אז בהיבט הזה העשיית הטוב פה אני חושב שהיא מאוד מאוד מתגמלת.
0: והתגמול הזה הוא גם זה שמביא לתקווה, כמו שדרורית אומרת, נהיה אנחנו האור?
1: אני חושב שכן, בזה שאתה עושה, אתה עוזר לאחרים, לפחות אתה תורם את התרומה הקטנה שלך להשבחת המציאות. אני יודע, יותר על הכתובת הזאת, וזה באמת קורה לי את הלב, אתה יודע, לאן הגענו, ואני ממש אשמח לשמוע שאנשים הכי בכירים במדינה יגנו את הדבר הזה, ולא ההפך, ולא יפמפמו את זה ויהנו מזה. זה נורא עצוב. כי זה סתם ברבריות לשמה, אין לזה שום תרומה לכלום. רק רוע ואלימות. כן, ואלימות.
0: טוב, נשים נקודה כדי שאני אוכל להגיד את הדברים בטון אחר לגמרי. כפסע מהשיגאון, ספר חדש ליאיר ניצני, שדרורית ניצני מקבלת בו את הפרק הראשון. זה ספר מלא באהבה, מאזינות ומאזינים. יש בו הרבה מאוד הומור ויש בו גם הרבה מאוד אמת, ואל תאמינו ליאיר ניצני כשהוא אומר שהוא מיזנטרופ קמצן, עצלן, היפוכונדר, שקרן ומתנסה. זה סתם, זה להיות שקרן על שקרן. יאיר ניצני, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה גואל.
0: דרורית ניצני, כבוד גדול, תודה שהיית איתי.
2: תודה רבה, תודה.
3: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: הפסנתר כבר מכוון לקראת אקורד הסיום. התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין מגיעה אל סדרת הגמר. כאן כל המוזיקה, בשבוע שידורים ענקי, עם כל הקונצרטים, המתמודדים, הפרשנויות והרגעים שתוכלו לשמוע רק כאן. שישה מתמודדים, שישה מקצים ומנצח אחד שיגשים חלום. שידורים ישירים ברדיו ובקאנבוקס. עכשיו ועד הגמר הגדול. סדרת הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18 לפסנתר, רק בכאן כל המוזיקה.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי,
2: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
2: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
2: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך כוכב
2: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. גם הלילה שיגר חיזבאללה רחפני נפץ אל כוחות צהל ברכס אלי טהר. אין נפגעים. בלבנון מדווחים על יותר מ10 הרוגים בתקיפות ישראליות. החלה הגשת רשימות המועמדים לבחירות. 10 מאי גולן מהליכוד לא תשוריין ברשימת עוצמה יהודית. הלך לעולמו השחקן אילן דר בן 89. ועד החזית מחר עוד התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. צהל מודיע כי גם הלילה שיגר חיזבאללה שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו ברכס אלי טהר שבדרום לבנון, איש לא נפגע. בתגובה, תקף הצבא תשתיות טרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקפו גם מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן. צהל בודק את הטענה שנפגעו בלתי מעורבים. בלבנון דווח כי בתקיפות האלה נהרגו 11 בני אדם, בהם שני ילדים ושני חובשים. במשכן הכנסת החל הליך ההגשה של רשימות המועמדים לבחירות. הראשונה להתייצב הייתה רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. נציגיה ביקשו את האות ב' ולחלופין את האותיות רש קוף. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי הליך הגשת הרשימות יסתיים מחר ב-10 בלילה. 10 מאי גולן, שנדחקה למקום לא ריאלי ברשימת הליכוד, מכחישה כי ניהלה מגעים על הצטרפות לעוצמה יהודית. לדבריה, השר בן גביר הוא שפנה עליה ביוזמתו והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית, אך היא סרבה. גולן אומרת כי הבהירה לבן גביר שהיא מעריכה ואוהבת אותו מאוד, אך דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכה. קודם לכן דווח כי בן גביר הוא שהחליט שלא לשלב את גולן ברשימת מפלגתו. מספר הרופאים שהיגרו מישראל זינק ב-94% בתוך עשור, כך מעלה מחקר של אוניברסיטת תל אביב. בשלוש השנים האחרונות עזבו את ישראל כ-1,400 רופאים. יושב ראש ארגון הרופאים המתמחים, מרשם, הדוקטור ערן דוטן, תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה.
11: המערכת שאנחנו עובדים בה היא מערכת שהיא תחת הזנחה פושעת של הממשלה כבר שנים. היא בתת תקצוב, היא בתת תנאים. השכר שלנו נשחק בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. המציאות היא שהמערכת הציבורית פשוט מוקיעה מתוכה את האנשים הכי טובים שרוצים לתת ונתנו חלקם במשך עשרות שנים במערכת ופשוט אורזים את המזוודות, כי די, הם לא יכולים יותר.
10: בתוכניתנו בחצי היום עם יערה שפירה הוסיף דותן כי העומס הכבד לצד השחיקה והפגיעה בזכויות הרופאים מביאים לפגיעה ישירה במטופלים ומובילים לתורי המתנה ממושכים במערכת הבריאות הציבורית. הלך לעולמו שחקן התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה אילן דר בן 89. דר יליד תל אביב, הצטרף בסוף שנות ה-50 לתיאטרון האוהל ואחר כך היה בצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה. הוא שיחק גם בתיאטרונים אחרים והעלה את הצגת היחיד המצליחה כמו כדור בראש. כמו כן שיחק בסרטי קולנוע בהם מיטה טובה שעליו היה מועמד לפרס אופיר בקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר. בשנות ה-80 גילם את התפקיד המזוהה ביותר איתו בסדרת הטלוויזיה הקומית קרובים קרובים. במהלך השנים שיחק בסדרות נוספות בהן קו 300 ומשפט קסנר. אילן דר זכה בפרסים ובאותות הוקרה בהם פרס רובינה, פרס אריק איינשטיין ותואר יקיר העיר תל אביב.
3: כאן תחזית
2: הערב בכאן 11.
3: אחרי החדשות, ארבע חתונות.
2: ומיד אחר כך,
3: הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
6: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
2: הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: התחזית בחסות
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: עורכי החדשות רון סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
16: כאן תרבות.
17: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
5: בקיצור, השם שלי,
4: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
6: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
8: לך תאכל טיטי.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
9: סושרד, תדעי.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: הישג אדיר

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הגישה את רשימתה לכנסת. במקום השני ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. קנצלר גרמניה מרץ אומר כי ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני בבחירות בסקסוניה אנהלט מאיים על ביטחון הפנים של המדינה כולה. נדחתה הצליחת הכנרת שתוכננה לסוף השבוע הבא בשל החשש מהאמבה במי האגם. והתחזית עוד התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. במשכן הכנסת נמשך הליך הגשת הרשימות של המועמדים בבחירות. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ביקשה שעל פתק ההצבעה שלה יכתבו האותיות דלד רש כף דרך. נציגיה שאול מרידור וענבר הרוש גיטי נשאו דברים קצרים.
2: אנחנו באים לעשות שינוי, תיקון גדול שהמדינה הזאת צריכה. אנחנו מפלגה שעמלה קשות גם להכין את הגוש שלנו לקראת המועד הזה. ארבע מפלגות שבגוש הזה הם הארבע המפלגות הרלוונטיות, כל השאר בצד של נתניהו, ואנחנו בדרך לעשות שינוי.
3: ברשימה שלנו 50% נשים, 30% צעירים. אנחנו נרגשים מאוד להיות האלטרנטיבה השלטונית במדינת ישראל.
0: כתבתנו דקלה אהרון מציינת כי במקום השני ברשימת ישר ראש השב"כ לשעבר יורם כהן. לפני זמן קצר הגישה את רשימתה מפלגת עמך ישראל בראשות תת-אלוף במילואים אופר וינטר. היא ביקשה את האות כף סופית. כתבנו שחר גליק מוסר כי משמעות הדבר היא שהמפלגה אינה יכולה עוד להתאחד עם רשימה אחרת, אלא רק לפרוש מהמרוץ אם תיבחר. הליך הגשת הרשימות יסתיים מחר ב-10 בלילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, חנמאל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. קודם לכן דווח כי בן גביר החליט שלא לשלב את השרה מאי גולן מהליכוד ברשימת מפלגתו. גולן אומרת כי בן גביר הוא שהציע לה להשתלב במקום ריאלי, אך היא דחתה את ההצעה ואמרה שתמשיך ללכת בדרכה של תנועת הליכוד. פעילות צהל בלבנון, שני לוחמים מסיירת גולני נפצעו הבוקר פצעים קלים בהתקלות עם מחבל חיזבאללה באזור הבופור. המחבל חוסל, הפצועים פונו לטיפול ומשפחותיהם הודכנו. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי ניצחונה של מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות המקומיות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט היכה בהלם את כולם.
4: Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich in unserer Demokratie, aber sind die Regeln...
0: בהודעה שמסר אמר מרץ כי ניצחונה של ה-AfD הפרו-רוסית לא ישנה את תמיכת הממשלה הפדרלית באוקראינה. ברומזו לסביעות הרצון במוסקווה, אמר כי 2,500 קילומטרים מזרחה מכאן, אנשים מרוצים מאוד מתוצאות הבחירות האלה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הקנצלר הדגיש שיש איום ממשי ומוחשי ביותר על ביטחון הפנים של גרמניה. בשל החשש מהאמבה בכנרת נדחתה צליחת האגם שתוכננה להתקיים בשבת בשבוע הבא. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הצליחה תתקיים בעוד כחודשיים, ב-14 בנובמבר. עד אז צפויה ירידה בטמפרטורת המים. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה הילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי ושאף טיפת מים שהייתה באמבה. במשרד הבריאות ממליצים לציבור להשתמש באתם אף כשנכנסים לכנרת ולהימנע מהכנסת הראש למים ומערבול הבוצה שעל קרקעית האגם.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
5: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
1: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות רוני סיל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינצר.
1: עבדתי פעם בעבודה שהרגשתי סופר overqualified בשבילה, וגם הרגשתי שהם ממש מנצלים אותי. אז כדי להכניס להם, הייתי מרים להם סכום מהמטבח, ואחרי זה שעברתי לדירה הראשונה שלי בתל אביב, חצי מהמגירת סכום שלי זה היה מהעבודה הזו.
2: אני למדתי 3 שנים לתואר כלכלה, ואז התקבלתי לעבודה מיוחלת בתור כלכלנית. ואז הכשירו והכשירו והכשירו אותי. לא נגעתי בשום דבר שתורם משהו למישהו, רק נתנו לי משימות ותרגילים, ודרגו לי את התרגילים, ואז הבנתי שזה לא בשבילי, והתפטרתי, ואני לא כלכלנית יותר.
3: אז בעבודה שלי יש מישהי שתמיד עוברת בשעה 7:30 בערב, והיא שואלת בחיוך אם כאילו בא לי להצטרף להזמנת ארוחת ערב, ואני תמיד נובח עליה בחזרה, לא, כי מבחינתי להזמין ארוחת ערב במשרד זה כישלון. פעם היא התעניינה למה אני לא רוצה להזמין איתה, ואמרתי שאני מעדיף לאכול מסמרים חלודים בבית מאשר ארוחת משלן במשרד.
4: היי, אני עמיתי מינצר.
5: ואני תמר יחיה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
4: כאן אנחנו חושבים על הבעיות הכי פרטיות ואישיות שלנו, ומבינים שבעצם הן לא שייכות רק לנו, אלא הן תוצר של מבנה חברתי, תרבותי והיסטורי מסוים. בעולם שבו משפיענים אומרים לנו שכל בעיה יכולה להיפטר באמצעות צום מיצים, מניפסטינג, מסכת אור אולטרה אדום או שגרת אימונים חדשה, אנחנו כאן לומר, זה העולם שדפוק, לא אתם.
5: יחד נכיר תיאוריות ממדעי החברה שיעזרו לנו לחשוב על החיים הפרטיים שלנו בעיניים חדשות. ואולי אפילו למצוא קצת פתרונות. אז עמיתי, אתה שונא את העבודה שלך?
4: לא, האמת שאני די אוהב אותה. למרות שזה לא פופולרי לומר, תלמידי דוקטורט אמורים להיות אומללים. אבל עבדתי במלא עבודות ששנאתי.
5: וואי, נגיד זוכר את הפעם ההיא שהכנת 2 מצגות שמכינות סטארט-אפים שלא יצאו לדרך למתקפות סייבר שלא קרו?
4: לגמרי, ואת זוכרת שבה הקורונה נכנסת לפסיכוזה והחלטת למכור חלות?
5: לא ממש, אתה יודע, זה מין איזה זיכרון מורפל של עצמי לשעה 9 קילו שמרים ביד, בלי מיקסר, מיינד יו. אבל כן, אתה צודק. גם אני עברתי בהרבה עבודות שגרמו לי לשנוא את החיים שלי. אני לא חושבת שיש הרבה דברים מאמללים יותר מהעבודה ששונאים, וגם לא הרבה דברים שנפוצים באותה מידה. אנחנו שומעים אנשים מתלוננים על העבודה כמעט באותה תדירות שבה הם מתלוננים על הילדים שלהם, וזה אומר משהו.
4: אני זוכר שבתקופה ששנאתי את העבודה שלי, והייתי מתלונן על זה בטיפול, הייתי כועס על עצמי שאני גם סובל בעבודה וגם מבזבז על זה את הזמן בטיפול. אני כן שמח בשביל הפסיכולוג שלי שזה הביא לו עוד כסף.
5: אתה חושב שגרמת לו לשנוא את העבודה שלו?
4: מה פתאום? אני המטופל המועדף עליו.
5: קיצר, אין דבר שיותר כיף להתלונן עליו מאשר על העבודה. גם בתקופות שעבדתי בהן בעבודות מלאות משמעות שאני אוהבת ומרגישה שאני מגשימה את עצמי דרכן, עדיין לקום בבוקר ולצאת למשרד, זה מאבק בשד הקטן שבתוכי, ששונא לעשות את זה ורק רוצה להישאר בבית. אבל למה? למה לא משנה מה אנחנו עושים או איפה אנחנו עובדים, העבודה תמיד צבועה בקצת שביזות וחוסר חשק. בואו נשים רגע בצד סיבות ברורות. יש אנשים שסובלים בעבודה שלהם בגלל שמנצלים אותם, בגלל שהם עובדים בתנאים מחפירים, שהם עובדי קבלן ואפשר לפטר אותם בכל רגע, או שיש להם בוסים מתעללים, אבל אנחנו לא נדבר על זה כרגע. בואו נניח לרגע שהבעיה היא לא בעבודה הספציפית שאתה עובד בה, או שאם תעברי לעבודה במקום אחר, הבעיה הזאת לא תיעלם. אולי יש משהו אינרנטי בקונספט הזה של עבודה, שפשוט הולך נגדנו. יש מצב שמשהו במערכת לא עובד?
4: את יודעת משהו? אני הולך לומר ההפך. אולי זאת באמת העבודה הספציפית שלך. אנתרופולוג אנרכיסט די מגניב בשם דייוויד גרייבר כתב ספר בשם Bullshit Jobs. הספר אומר משהו די פשוט. חלק די גדול מהמשרות בכלכלה המודרנית הן חסרות משמעות לחלוטין, והעובדים יודעים או לפחות מרגישים את זה. הוא הפריד בין 2 סוגים של עבודות. יש shit jobs, או עבודות מחורבנות, שבהן עושים עבודה באמת קשה, כמו באמת לנקות שירותים או להיות עובד קבלן, לבין Bullshit Job. Bullshit Job היא בדרך כלל עבודה משרדית, לעתים קרובות היא מתוגמלת טוב, יש לה סטטוס גבוה ותנאים מצוינים, אבל היא לחלוטין חסרת ערך. אם העובדים ייעלמו, שום דבר לא ייפגע, ואפילו דברים ישתפרו. הוא ממש חילק את הבולשיט ג'ובס לחמישה סוגים. הקטגוריה הראשונה זה עבודות של מתרפסים. זה משרות שקיימות רק כדי לגרום למישהו אחר להיראות או להרגיש חשוב. לדוגמה, שוערים בבניינים יוקרתיים, או עוזרים אישיים בלי שום משימה אמיתית. הקטגוריה השנייה זה עבודות של בריונים, שזה תפקידים שקיימים רק כדי להתחרות בבריונים אחרים. זה בעצם איזשהו סוג של מרוץ חימוש ארגוני אינסופי, שבלעדיו לא היו מעסיקים אותם, ובעצם החברה לא הייתה נפגעת, ואפילו היא הייתה משתפרת, כי לא היו כל הזמן אנשים שמנסים להילחם אחד בשני.
5: כמו מה?
4: כמו עורכי דין תאגידיים, או לוביסטים, או אנשי יחסי ציבור שמנסים להתנגח כל הזמן אחד בשני.
5: כן, כן, אוקיי, הבנתי.
4: הקטגוריה השלישית של בולשיט ג'ובס זה עבודות סלוטייפ, שזה עובדים שכל התפקיד שלהם זה לפתור בעיות שנוצרו בגלל כשלי מערכת. אז בעצם סוחרים אותם במקום לשנות איזשהו משהו מבני. למשל, יש הרבה חברות הייטק שהמוצר שלהן עדיין לא עושה את מה שהוא אמור לעשות. אז הן מעסיקות אנשים שיעשו את זה בינתיים ממש באופן ידני. במצג שווא, כאילו זה ה-AI או התוכנה שלהם שעושה את זה.
5: מה? חברות הייטק משקרות לנו?
4: בעלי ההון, לעולם לא. הקטגוריה הרביעית של בולשיט ג'ובס זה מסמני וי או בוקס טיקרס. עבודות שכל המהות שלהן זה להראות שאנחנו עושים דברים מסוימים, למרות שאין בהם ערך. תחשבו על אנשים שאחראים על הכנת דוחות פנימיים לארגון שבאמת אף אחד לא קורא, או מצגות תכנון רבעון שאף אחד לעולם לא התייחס אליהם, אבל יש המון פגישות כדי להכין אותן ולדבר עליהן.
5: אני כל כך אוהבת להכין מצגות, אבל כאלה.
4: כן.
5: זה עושה לי סדר. אולי אני צריכה להתחיל להכין לעצמי מצגות.
4: אני חושב באופן כללי שהמעמד הכלכלי שלנו זה פרולטריון המצגות. והקטגוריה החמישית והאחרונה זה מנהלי משימות או task masters, שהם מחולקים לשני סוגים. יש לנו מנהלים של עובדים שכבר יודעים מה הם צריכים לעשות, ואז המנהלים מין מקצים להם משימות, אבל בעיקר מפריעים להם. והסוג השני זה מנהלים שהתפקיד העיקרי שלהם זה להמציא משימות בולשיט חדשות כדי להצדיק את הקיום שלהם. ואז יש לנו עובדים שעושים משימות בולשיט בשביל מנהל שמקצה להם משימות בולשיט ואיזה מעגל שלהם כזה שאף אחד לא עושה שום דבר.
5: וואו, כן. איזה לא נעים היה לשמוע את הרשימה הזאת עכשיו. אני מרגישה כל כך called out.
4: איזה בולשיט ג'וב את עשית?
5: אני חושבת שעד היום שתי העבודות שלי קצת נופלות לקטגוריות האלה. כאילו, להיות מנהלת סושיאל מדיה זה בעיניי ממש להיות בבריונים. כאילו באמת כל דבר, כל מוסד, צריך עמוד אינסטגרם. ואם לא לכולם היה עמוד אינסטגרם, כנראה שלא היו סוחרים אותי להיות מנהלת האינסטגרם. ולהיות עובדת סוציאלית זה עבודת סלוטייפ אחוז שרמוטה, כי כל מה שאני עושה זה בעצם לסתום את החורים של המערכת. אני חושבת שמה שהכי עניין אותי בסיפור הזה של בולשיט ג'ובס, זה הנזק שלהן, שגרייבר קרא לו אלימות רוחנית. כשאנשים עובדים בבולשיט ג'ובס, זה גורם שני נזקים מרכזיים. הראשון הוא היעדר תחושה של מסוגלות. בני אדם זקוקים להרגיש שיש להם השפעה ממשית על העולם. מה קורה כשהם לא מרגישים ככה? בהתחלה זאת בסדר. מתמרמרים קצת בבית שאין ממש משמעות, אבל בסוף, אם זה נמשך ונמשך, נכנסים לדיכאון. והדבר השני, זה שזה סוג של העמדת פנים מתמדת. הצורך הזה לזייף תדמית של להיות עסוק במשך 8-9 שעות ביום מול מנהלים וקולגות מביא לתחושות של אשמה ובושה וחוסר ערך. אפשר לומר שזה לא רק העמדת פנים, זה ממש לשקר. חלקנו פשוט יודעים בליבנו שזה לא באמת משנה אם נגיע מחר לעבודה או לא. וזה יוצר תחושה שאנחנו משקרים לעולם סביבנו, בעבודה, בחיים האישיים שלנו, ביומיום.
4: לגמרי. עכשיו, דייוויד גרייבר גם שואל, למה בכלל יש את העבודות האלה? הוא מתייחס לכלכלן מפורסם בשם ג'ון קיינס, שחזה שעד סוף המאה ה-20 אנשים יעבדו 15 שעות בשבוע, כי הטכנולוגיה תביא אותנו למצב המדהים הזה.
5: וואי, חלום.
4: ממש, אבל איכשהו הגענו לשוק עבודה של בולשיט ג'ובס, של אנשים שעובדים עוד ועוד ומרגישים שזה חסר משמעות. לגרייבר יש כמה תשובות לזה, הוא אומר נגיד שהתרבות שלנו מעניקה ערך כמעט דתי לעבודה ושעצלות נתפסת כחטא, הוא אומר שחברות נמדדות לפעמים בגודל שלהן, ולכן הן מעסיקות המון עובדים כדי שהן יראו חשובות וגדולות. וגם שאוכלוסייה עם המון אנשים עובדים שעסוקים כל היום רק בעבודה שלהם ולא בפוליטיקה היא קלה יותר לשליטה. ואפשר להמשיך להרהר במחשבות על הסיבות שלו, וכזה להיות בקונספירציות בצד שלו. אבל אני נשארתי די עם השאלה, למה אנחנו עדיין עובדים? גם עכשיו, כשהעולם סביבנו מלא בשיח על זה שה-AI יחליף אותנו ואת העבודות שלנו, אנחנו לא הולכים לכיוון של להפסיק לעבוד, אלא חוששים שלא יהיה לנו במה לעבוד. ואני באמת נשארתי עם השאלה של למה לעבוד.
5: ממש. למה כשאנשים שומעים ש-AI ייקח להם את העבודה, הם לא מרגישים הקלה, אלא פאניקה? כלומר, מעבר לחשש הקיומי שלא תהיה לנו פרנסה, למה אנחנו לא מדמיינים לעצמנו עולם ללא עבודה? אני חושבת שיכול להיות שהתשובה לזה תמונה באחד ממונחי היסוד הכי חשובים במחשבה המודרנית. הניכור של מרקס.
4: את יודעת משהו? זה די מרשים שהגענו לשלב כל כך רחוק בפודקאסט בלי להזכיר את מרקס.
5: אתה צודק ואני גאה בנו מאוד.
4: אז מה הקשר למרקס?
5: תראה, קשה לדבר על היחס בין אדם והעבודה שלו בלי להזכיר את מרקס. לא נסביר עכשיו מי הוא היה, כי אנחנו בכל זאת פודקאסט בשביל הכיף, ולא קורס מבוא לפילוסופיה באוניברסיטה, אבל נגיד שלפני שהתיאוריה שלו הפכה לתשתית לאחד המשטרים הרצחניים בהיסטוריה, a.k.a. ברית המועצות, הוא אמר דברים די יפים. אחד המונחים המרכזיים שהוא טבע היה מונח ניכור, בכף. זה מונח שמתייחס בדיוק לקשר הקיומי בין האדם והעבודה. לא המקצוע הספציפי של כל אחד מאיתנו, אלא עבודה כקונספט. על קצה המזלג, מרקס חשב שעד המהפכה התעשייתית, אנשים מצאו משמעות עמוקה בקשר שלהם לעבודה שלהם. בין אם הם היו חקלאים שעבדו את אותה פיסת אדמה במשך דורות על גבי דורות, או בעלי מלאכה שהעבירו את הסודות המקצועיים שלהם מאב לבן, בני אדם מרגישו קשר עמוק למה שפרנס אותם. כשאתה מייצר את הלחם שאתה מוכר בחנות, משלב הגרגר חיטה ועד שלב הכיכר בחלון הראווה, זה דורש ממך הבנה של כל כך הרבה מיומנויות, למידה של תחום ידע רחב מאוד. והדבר הטוטלי הזה יוצר קשר רגשי עמוק בינך ובין הלחם הזה. תשאלו כל מי שניסה ללמוד להכין לחמי מחמצת בשנתיים האחרונות. למעשה, מרקס חשב שהקשר הזה של האדם והיצירה שלו הוא כל כך עמוק, שהוא מה שמגדיר את האדם כאדם. זוהי עבורו מותר האדם על הבהמה. הוא קרא לאדם הומו פבר, האדם היוצר. העבודה היא לא רק הפרנסה שלנו, היא הדרך שבה אנחנו יוצרים קשר עם העולם הטבעי והאנושי שסביבנו. היא נותנת משמעות לחילוף העונות, לאיכות חומרי גלם, וגם לאנשים שמקיפים אותנו. היא מה שהופך את השכנים שלנו ללקוחות, סוחרים, בעלי ברית או מתחרים.
4: מה שמרקס אמר, זה שבכלכלה הקפיטליסטית, הקשר היפה הזה בין האדם לבין היצירה שלו מתנתק. נמשיך קצת עם דוגמת הלחם. עם המעבר לחברה התעשייתית, מה קרה לאופה מהדוגמה הקודמת שלנו? במקום להיות אומן, מי שמוגדר גם כחלק ממה שהוא עושה, הוא הופך להיות עובד. מעסיקים אותו במאפייה גדולה, והוא אחראי בעל הכנסת כיכרות הלחם לתנור והוצאה שלהם. נראה לי, אני לא באמת מבין בזה. עכשיו, בשביל להכניס ולהוציא לחם לתנור, לא צריך את כל הידע המופלא הזה, הלחם שהמשפחה שלו צברה במשך מאות שנים והעבירה מאב לבן. צריך באמת ממש מעט מיומנות וידע וחשק. ואפשר לעשות את זה גם בלי להבין בזה יותר מדי. האופה כבר לא מרגיש שום קשר ללחם. מה נשאר? דיכאון. תחושה שכל אחד יכול להחליף אותך. שאין לך שום ייחודיות, שאתה רק בורג קטן במערכת. שאתה לא עוצר שום דבר, שאתה יכול לעזוב, ושום דבר לא ישתנה.
5: לגמרי. לדיכאון הזה, מרקס קרא ניכור. במקום להיות קרובים לתוצרים שלנו, אנחנו מרגישים מנוכרים מהם, רחוקים ומנותקים. ואולי דוגמת הלחם מרגישה רחוקה, אבל העניין הוא להרגיש סתם ידיים עובדות, ניתנות לחלופה, בלי שום ייחודיות, בלי שליטה לתהליך. הרגעים האלה בעבודה, שאתם משקיעים מאוד, או חושבים שצריך לעשות משהו בדרך מסוימת, והבוס שלכם אומר לכם פשוט לא. ואין לכם דרך להרער על זה. הוא זה שמחליט. וזה מזכיר לכם שאתם כבר אמרתם לעצמכם שזה סתם מקום מטומטם, ומנהלים אותו אנשים מטומטמים, וצריך להבין את זה ככה, רק עבודה, לא יותר מזה, מקום להרוויח בו כסף. לא צריך לקחת את זה ללב.
4: כן, וזו בדיוק הסיבה שאנשים מתפטרים מעבודות מאוד רווחיות בהייטק כדי להיות מורים למתמטיקה בתיכון, או מחליטות להקים עסק תכשיטים עצמאי שמוכר תכשיטים, שהם גם פרחים מיובשים וגם חותמת ויניל באינסטגרם. אנחנו רוצים להרגיש קשר למה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים לחוות דרך העבודה שלנו את הקיום. לא סתם לקבל משכורת שווה ככל שתהיה ואז ללכת הביתה.
5: כן.
4: עוד כותבת משמעותית שחשבה על ניכור רגשי היא ארלי הוכשיילד, כוכבת של הפודקאסט הזה, שהיא אחת הסוציולוגיות הכי חשובות של זמננו, שדי המציאה את תחום הסוציולוגיה של הרגשות. באחד הספרים הראשונים שלה, שנקרא The Managed Heart, ארלי הוכשלד חוקרת עבודות של נותני שירות, לדוגמה דיילות. היא טוענת שבעבודות כאלה שבהם אתה באינטראקציה עם לקוחות, חלק מהעבודה זה לעשות איזשהו פרפורמנס רגשי של לגרום לאדם שמולך, ללקוח, להרגיש נעים, להרגיש בנוח, ואז צריך לחייך, להיות נחמדים, להיות אדיבים. והיא קראה לסוג העבודה הזאת עבודה רגשית. עכשיו, מה הבעיה בעבודות האלה? זה שיש בהם סיכון של תחושת ניתוק מעצמי. תחושה שהרגשות שאתה אמור להפגין הם לא באמת שייכים לך. כי אולי את לא באמת רוצה לחייך לאדם הזה שצועק עלייך, אלא את רוצה לצעוק עליו בחזרה. אבל את אמורה להשרות עליו איזושהי אווירה של לא, הלקוח תמיד צודק, אני כאן כדי להכיל אותך, כדי לקבל אותך, כדי לתמוך בך.
5: אולי גם בגלל זה אנשים מרשים לעצמם לצעוק לנותני שירות.
4: כן.
5: כי כאילו הם לא ממש בני אדם. אני ממש אוהבת את התיאוריה הזאת. אני חושבת שאפילו לקחנו אותה יותר לקיצון היום. כי אפילו הבנק שלי שואל אותי על חוויית השירות שלי. עכשיו, לכאורה זה טוב ויפה, למה שלא כולנו נהיה יותר מנומסים ואדיבים אחד בשני? אבל הבעיה היא שזה לא באמת בא לתת מענה לצרכים רגשיים שלי. זה סתם פרפורמנס של נעימות. יכולים לקטול אותי על הדרך שבה דיברתי ללקוח, אבל באותה נשימה גם לפטר אותי אחרי 20 שנה בתפקיד בגלל קיצוצים. אז מה קורה פה? אנחנו משפחה ודואגים אחד לשני ושולחים סלי פירות כשסבתא נפטרת? או שאני בורג במערכת ואפשר לסלק אותי בלי בעיה ברגע שה-AI יודע לעשות את העבודה שלי ועולה לכם פחות כסף להחזיק. וזה מזכיר לי משהו שבל הוקס, שהיא גם כחווה כבר בפודקאסט הזה, כתבה פעם. למרות שאנחנו מבלים חצי מחיינו במקום העבודה שלנו, דורשים איתנו לעשות הפרדה מוחלטת בין הנורמות הרגשיות שאנחנו מיישמים בחיים האישיים, ובין אלו שמותר לצפות להן במקום העבודה. בעצם אנחנו מצופים לפעול במקום העבודה רק בצורה מקצועית. לא לתת מקום לרגש, לא להתעניין יותר מדי, לא להביא את עצמנו. אנחנו מתייחסים למי שעובד איתנו באופן מחפיץ. רואים אותו כפונקציה שהוא משרת במקצועית את הצרכים המקצועיים שלנו, ולא כאדם. וככה גם מסתכלים עלינו. ברור שזה פאקינג מדכא.
4: זו שוב פעם התחושה הזאת שאני צריך לחוות משהו ברוב שעות היום, שהוא כאילו לא באמת, אבל הוא כן קורה. אז אני חייב לעשות אינספור פיצולים בראש שלי ולומר, כן, להיות בקשר מחורבן עם אנשים ברוב שעות היום זה סבבה. לסנוע את מה שאני עושה במהלך רוב שעות היממה זה הגיוני. ואם אני כבר מדבר על פיצולים, אי אפשר שלא לחשוב על הסדרה Severance, שמתקיימת בעולם שבו אפשר לפצל את עצמך לשניים, האדם העובד והאדם מחוץ לעבודה. בכל אחד מהמצבים אתה לא זוכר את המצב האחר, את העובדה שאתה אדם עם חיים אישיים, או את זה שאתה אדם עובד. אני מבין את הסדרה הזאת אפילו כסדרה על דיסוציאציה. חיי העבודה שלנו כל כך רעים וטראומטיים לנו, שיש פשוט פנטזיה לאפשרות להתנתק. והפנטזיה הזאת, גם אנחנו לומדים בסדרה, היא לעולם לא תתממש.
5: ויש לי עוד מחשבה מהחוויה שלי כאוסית, שדי מאמינה שאני עושה דברים טובים, ושמקום העבודה שלי הוא בסך הכל מקום ממש חמוד וקהילתי. אם אני כל כך משמעותית וחשובה, למה אני כל הזמן מרגישה מנוצלת?
4: אולי זה כי בקושי משלמים לך כסף?
5: לא, זה לא זה.
4: אז יש לי הסבר בשבילך. ספר של שרה ג'אפי, עיתונאית לונדונית, בשם Work Won't Love You Back. העבודה לא תאהב אתכם בחזרה. בספר ג'אפי מבקרת את מיתוס עבודת האהבה. בחר עבודה שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד עוד יום אחד בחייך. המיתוס הזה גורם להמון עובדים, עובדות סוציאליות, לשם הדוגמה היפותטית, להסכים לתשלום נמוך, לשעות ארוכות, ליחס לא ראוי בעבודה, בטענה שהם מקבלים בתמורה את הזכות של לעבוד בעבודה שאתה אוהב. עכשיו, לא רק שהאמונה הזאת בעייתית, כי היא גורמת לנו לקבל את זה שעבודות מסוימות הן פשוט ללא תנאים, ג'אפי טוענת שכשמרגישים אכזבה או כששונאים את העבודה שלך, אתה מרגיש כאילו זה כישלון אישי שלך. חוסר יכולת שלך למצוא איזון, תחושה שאתה זה שלא מתאמץ מספיק, או אפילו מחשבה שלך יש גישה פשוט לא מספיק חיובית.
5: אני מרגישה קצת מותקפת.
4: וזה מזכיר לי שפעם הלכתי ברחוב וראיתי מודעה כזאת של אישה בגלימת גיבורי על, והיה כתוב, בשבילנו, עובדים סוציאליים עם גיבורים. ותהיתי לעצמי למה אי אפשר להביא את הכסף שהוקדש לקמפיין המטומטם הזה לעובדות הסוציאליות עצמן.
5: וואי, זה מרתיח אותי, כי אני עובדת גם בשיווק, ואני יודעת שלא רק ששילמו על השלט הזה, גם היו שעות של דיונים באיזה חדר ישיבות עם בורקסים, שגם עליהם שילמו כסף, ובו אנשים ישבו ודיברו ודיברו על הקמפיין הטוב ביותר לעובדים סוציאליים ובזבזו שעות עבודה והגיעו לקריאיטיב הכי מטומטם בעולם הזה.
4: כן, וכמובן שחוץ מאוסים או אוסיות, יש עוד מקצועות כאלה. מורות, גננות, אחיות.
5: מעניין כל הסיומת אות הזאת בסוף. בעצם יש פה מגזר שלם שבנוי על זה שכל האות האלה התחתנו עם גברים שעובדים בבולשיט ג'ובס בהייטק, ויוכלו לממן ככה את התחביב של הנשים שלהן, אתה יודע. הדבר הזניח הזה, לגדל לדור העתיד, לסעוד זקנים לפני מותם, לדאוג לילדים שאין להורים שלהם איך להאכיל אותם, כל השטויות האלה שבנות עסוקות בהן.
4: אבל מה לגבי התחביבים האחרים שלהן? להחליף חיתולים, לבשל, לנקות? אחר כך תגידי לי שהן עובדות בבית בלי תשלום.
5: מה פתאום? לקפל כביש הזה התשוקה הכי גדולה שלנו.
4: זו המהות הנשית שלכן. ירח מתמלא ומתרוקן.
5: כמו מכונת הכביסה שמתמלאה ומתרוקנת, מתמלאה ומתרוקנת.
4: נעבור לנקודה האחרונה.
5: כן, אני אוהבת אותה. אני חושבת שאנחנו סובלים במקום העבודה, כי אנחנו מחפשים בעבודה משהו שלא בהכרח צריך להגיע משם. מימוש עצמי. אנחנו חיים בחברה שאומרת לנו שאנחנו אמורים למצוא את עצמנו במקום העבודה. אנחנו חושבים ששם תהיה המשמעות שלנו, שאנחנו נגדל להיות רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, אסטרונאוטים, מקצועות. זה בגלל שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, שהאידיאולוגיה בה אומרת לנו, תעבדו, ותחשבו שהעבודה היא הדבר הכי חשוב. ובגלל זה אנחנו עובדים נורא קשה, רוצים כל הזמן להתקדם ולהצליח בקריירות שלנו. אני לא צריכה בוס שיפקח עליי. יש לי תרבות שלמה סביבי שאומרת לי שרק אם אני אהיה העובדת הכי טובה עם הקריירה הכי מפוארת, תהיה לי משמעות וסיפוק בחיים. אז ברור שכולנו מרגישים burned out, זה מעייף בטירוף.
4: לגמרי, וכשאנחנו לא מוצאים את המשמעות הזאת, או כשהמשמעות הזאת פחות מרגשת אותנו, אין לנו באמת דברים אחרים שיהיו אלטרנטיבות מספיק טובות. לא רק שאנחנו חיים בחברה קפיטליסטית, ששמה כל כך הרבה דגש על עבודה, מסגרות אחרות של משמעות קצת איבדו מהערך שלהן. בעבר, לדוגמה לדעת, היה חלק גדול בלתת היגיון ומשמעות לעולם ולחיי היומיום שלנו, וזה אפשר לנו רוחניות ואנשים להיות איתם ומסגרת. אבל למבוגרים כיום אין מסגרות מחוץ לעבודה שמרגישים אליהן שייכות או מרגישים בהן משמעות.
5: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי שסבא שלי בשנים האחרונות לחיים שלו עבר אדירה מחיפה, ששם הוא חי את כל חייו, לירושלים, להיות יותר קרוב אלינו למשפחה. הוא עבר יחד עם סבתא שלי לבניין דירות, שחיו בו בעיקר משפחות צעירות מילדים קטנים, והיה בה בניין מרתף שבו היה בית הכנסת של הבניין. ושם היו מתפללים כזה תפילות של סימון וי, כאילו של אנשים עובדים שקמים בבוקר ומתחילים תקתק, וכאילו סבא שלי היה היחיד שכאילו זה היה נורא נורא משמעותי עבור המניין הזה. כל שאר האנשים באו והלכו, ותמיד הסתכלתי על זה קצת והתכווץ לי הלב, כאילו התבאסתי בשבילו, שבשבילו זה התפילה, זה רגע שנותן כל כך הרבה משמעות ליום שלו, ובשביל שאר האנשים במניין זה סתם כאילו
4: בדרך לעבודה כזה.
5: כן. אבל אז כשהוא חלה בסוף ימיו, הם כולם ידעו שמשהו קרה, כי הוא לא הגיע להתפלל איתם. אפילו הקונספט הזה של מניין, של חייבים את כל העשרה האנשים שמגיעים כדי להתחיל, זה קונספט שעובד בדיוק על זה, ומייצר בדיוק את המשמעות הזאת ואת השייכות הזאת.

0: היה מין מסע גיבור כזה, שכל אחד מאיתנו זה המקום של ההגשמה שלו. אין לנו שום דמיון פוליטי שבו להיות פשוט אדם מתפקד בחברה ואזרח טוב. זה מספיק. זה ראוי, זה נכון. אם כדי לחיות בכבוד צריך להיות הייטקיסט פורץ דרך, אז ברור שזה מה שיתרחש.
1: כן, וזה גם לא להיות הייטקיסט. אתה צריך להיות סטיב ג'ובס, לעשות איזה אקזיט, כדי להרגיש שבאמת מימשת את הפוטנציאל שלך, ומגיע לך כבוד והערכה. יש מצב שמרקס אשכרה עלה על משהו, ושיש כאן קטע בעיקר מעמדי? אולי מי שאומר לנו שאנחנו צריכים למצוא את המשמעות בעבודה שלנו, רוצה שנמשיך לעבוד ללא הפסקה, כדי ליצור רווח ללא הפסקה, ולצרוך בלי הפסקה כדי שלא נשים לב לזה בכלל.
0: סליחה, לא הקשבתי לך, יש ממצא מטורף בטרמינל X.
1: אבל אולי כדי לא לסיים את זה בדיכאון, נסיים עם עצה פרקטית. אני חוזר רגע לשרה ג'אפי, החברה שלנו שאמרה לנו שהעבודה שלנו לא תאהב אותנו בחזרה. למה חשוב לדעת את זה? לא רק כדי שיהיה לך טייק רדיקלי בהפסקת צהריים בעבודה שלך, למרות שזה גם נחמד. זה חשוב בגלל שני דברים. דבר ראשון, לשחרר את רגשות האשם. למצוא את עצמך בעבודה זה טוב ויפה, זה נעים, זה נחמד, אבל זה לא הכרחי. אם טוב לך במקום שמפרנס אותך, הכל טוב. אתה לא צריך להרגיש שהיית צריך להיות איזה רופא או עיתונאי חוקר כדי שתהיה לך משמעות בחיים. להיות בן, אח, בת זוג, נכד, חברה, אזרח, מה שלא תרצו זה משמעותי, אולי אפילו יותר. ודבר שני, להבין שהעבודה היא עסקה. מביאים לך כסף תמורת המיומנות שלך, אם לא משלמים לך כמו שצריך, ואם התנאים לא ראויים בעיניך, אפשר לעזוב. זה לא בגלל שאתה חד פעמי ואפשר תמיד להחליף אותך, והעבודה בכלל לא חשובה, ומה זה משנה, תדאג לעצמך וזהו. אלא פשוט, כי אתה, בתור עובד, יכול לבחור במה אתה רוצה לעבוד, וזהו.
0: יפה אמרת. כוח לעובדים. עד כאן הפרק שלנו של ביג דין. אנחנו מקווים שעכשיו, כשהבנת שאת סובלת רק בגלל כוחות הקפיטליזם, תוכלי לפטר את הפסיכולוגית, להצטרף למהפכה ולהיות מאושרת. תודה רבה, אמיתי.
1: תודה רבה, תמר. תודה רבה לאסף רפפורט, העורך שלנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות האזנה, ולדרג אותנו בכל אחת בחמישה כוכבים. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי דף האינסטגרם החמוד והמהמם שלנו, גד, קו תחתון, ווירס פרדה. נתראה בשבוע הבא.
0: ביי.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: יש כאן עניין של, גם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
2: זה שאלה טובה. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד, מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שיהיה אחראי למשל על מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה.
1: את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.
5: בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב לך.
5: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
6: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת. מאוד.
5: איזה מין ערב זה היה עבורך?
6: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי,

0: ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, והוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים, ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצור. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שמה. יושב, הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה, כי באמת, בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה מאוד ברורה להגן עליהם שם, ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. הוחזקנו בתנאים איומים, תחת יומי נשק והפצצות של צהל ו... רחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי. הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
1: לא חזרת לבארי, נכון?
0: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם. גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי.
1: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
0: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם. ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק. שאתה משדר עוצמה, למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים ועם מאגר של רימונים לידם. ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, להיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית, שבאופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של, של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין, מין עולם. התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה, שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
1: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
0: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי, בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר. אני לא ידעתי את זה עד ששפרתי. אגב, היום ה-15 ביוני, הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
1: אני מצטער.
0: וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבוע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו, יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל ב-7 באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. את העבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, שגם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matter והלהט"בים והווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם מתהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
1: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
0: נכון, כי ברגע שאתה, אני לא יודעת אם כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד איסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו להציע אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל, מהפעוטות, דרך גני הילדים ובית הספר היסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לתשומות שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון, הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
1: כשאת שם, יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
0: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, הם, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי חמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, הוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים, אקדמאים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם. המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם ואיך הם מתחתנים ומה הבעיות שלו עם המשכנתה. ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יאפסו יותר שניות לפני שהם יפגעו בנו.
1: אבל, okay, אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע הם ירססו את כולכם.
0: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8, ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים, בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוצלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשיעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו לשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים, ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
1: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
0: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צה"ל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
1: איך באמת מתווכים את, את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
0: אנחנו
1: הזה?
0: אנחנו בעצם, אז זהו, אנחנו בעצם אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב הגילאים שלהם כמו שאמרתי היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים, כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם, כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותה יום הם שכחו לסגור את, את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים, מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו ששומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את הילדים בתחושה של... זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כמובן. כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
1: חולמים בשבי?
0: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נכתף דקות לפנינו ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד, מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד, מאוד קשה.
1: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
0: תראה, זה נשמע
1: כאילו
0: אני יצאתי מעזה, ונשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהכשרתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם זה משהו שמרומם את הנפש.
1: שבויה במשימה, אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר,
2: בכאן תרבות. את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, את האמת שלך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך תוכל
1: תיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדעי.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
9: מבית כאן הסקטים.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל בהתקלות עם מחבל חיזבאללה. המחבל חוסל. בעזה חוסל אתמול מפקד פלוגת נוחבה בחמאס. מפלגתו של אופר וינטר תרוץ לבחירות לבד. סמוטריץ' תוקף את וינטר ואומר כי סירובו להתאחד מטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו ללכת רק עם המחנה הלאומי.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמי צהל בהתקלות עם מחבל ששהה בתוך מבנה באזור הבופור. המחבל חוסל והפצועים פונו לטיפול רפואי. בתגובה תקף צהל יעדים של חיזבאללה באזור, בהם מפקדות ומחסנים של אמצעי לחימה. עוד הודיע צהל כי אתמול חיסל במרחב העיר עזה מפקד פלוגת נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל יוסוף אקילה קידם בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל ופעל לשיקום כוחו של חמאס. בבית החולים בלינסון בפתח תקווה מתאושש נתנאל יעקובס, שנפצע בוקר פצעים בינוניים בפיגוע הדקירה ליד חוות מעוז בשומרון. יעקובס מספר כי רכב חשוד התקרב לחווה ומחבל יצא ממנו.
12: יצא עם סכין, כי לצורך עליי התחיל לדוס אחריי, ולצורך אותי התחלתי להילחם איתו, נצאתי לו אגרופים, דחסתי אותו, הוא נסע על הרצפה, ואני ביחד איתו. שכבנו שנינו על הרצפה, ניסיתי להרים איזה אבן, לצורך לו בראש, ולא הגעתי. הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לזכור אותי עם זה. הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח.
10: זמן קצר לאחר הפיגוע חיסל כוח צהל את המחבל שנמלט אל ביתו בכפר קבלן. זהותו הייתה ידועה לכוחות הביטחון משום שהטלפון שלו נמצא בזירת הפיגוע. לוחמים זיהו את מכוניתו מחוץ לביתו. כשעמדו לעצור אותו ניסה המחבל לדקור את מפקד הכוח והקצין ירה בו והרגו. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תוקף את אופר וינטר על החלטתו שלא להתאחד עם מפלגה אחרת ואומר כי וינטר החליט לאמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי, דברי סמוטריץ'. קודם לכן הגישה מפלגת עמך ישראל בראשות של וינטר את רשימת מועמדיה לכנסת וביקשה את האות כף סופית. ועוד בענייני בחירות, חברת הכנסת לשעבר עינת וילף הצטרפה למפלגתם של הנדל וזליחה ותשובץ במקום השלישי ברשימה לכנסת. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בנק ישראל הודיע כי מן הימים הקרובים יהיה אפשר להפקיד צ'קים דחויים ישירות ביישומונים של הבנקים בלי צורך לבוא לסניף או לשמור את ההמחאה עד למועד הפיראון. מנהל מחלקת מערכות השלומים וסליקה בבנק ישראל אופר גולן נימק את המהלך בתוכניתנו צבע הכסף עם רונן פולק.
3: אם אני בעל דירה וסוחר אותה ומקבל 12 צ'קים, אני אוכל בעצם כבר במעמד קבלת הצ'קים הללו לסרוק אותם לאפליקציה הבנקאית ולקחת בחשבון שהם יופקדו במועד הפירעון שלהם. זהו מהלך שבעצם מביא בשורה אמיתית למשק, חוסך בעלויות, חוסך זמן גם ללקוחות, גם בהוצאות התפעוליות שכרוכות בהפעלה של סליקה של צ'קים עתידיים, והבשורה באמת אמיתית היא שהיא צפויה להוזיל בעשרות אחוזים את העמלות הכרוכות במשמרת צ'קים ללקוחות.
10: גולן ציין כי היקף הפעילות בצ'קים בישראל עדיין משמעותי, והסתכם בשנה שעברה בכ-640 מיליארד שקלים.
11: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
5: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
1: הערב בכאן 11,
6: התחזית בחסות
13: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
6: התחזית בחסות
13: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: אורחי החדשות רוני סיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
15: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
16: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות, ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
17: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
18: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני כל כך מתרגשת ומאושרת לומר את המשפט הזה, אני עם ריקי גל. אתם יודעים מי זאת ריקי גל, אני לא צריך לספר, אבל בכל זאת אני אגיד שריקי היא זמרת, אני מרגישה מילה זמרת לא מספיק, אבל וואו, כאילו, היא שרה את האיש קטה, שיר שיוצא לי כל שנה, בשירי השנה, במקום 1-3. אין שנה שאיש קטה, הוא לא במקום 1-3, שירי השנה בספוטיפיי. ילד אסור, ילד מותר, לגור איתו, מערבה מכאן. מערבה מכאן, ריקי, איזה שיר.
19: נכון.
18: מקום מדאגה. אני עוצרת, כי אני רוצה להגיע לנושא של הפרק, שהוא היום ריקי תלמד אותי איך לפלרטט. ריקי, מה שלומך? איך את מרגישה עם הכותרת הזאת?
19: וואו, קצת קשה לי, אני מוכרחה להודות, כי אני לא פלרטטנית, אבל הבנתי שככה את רואה אותי, אז אני חייבת להתייחס לזה באיזשהו אופן.
18: אני אגיד לך למה רציתי שדווקא את תלמדי אותי איך לפלרטט. קודם כל, את בת 74.
19: כן.
18: עכשיו, כל פעם שאני מזכירה פה גיל, לאורחת שיותר מבוגרת ממני, ישר אומרת כזה, דה, אני מרגישה זקנה, ומבחינתי גיל זה יתרון. אני מסתכלת עליך ואני אומרת, אני תינוקת בשבילך. את יודעת כל כך הרבה דברים שאני לא יודעת, את שכחת דברים שאני עוד לא למדתי.
19: נכון.
18: ואני צריכה שתגלי לי אותם.
19: אז מה אני אגלה לך אותם בכל...
18: אני רוצה ש... ריקי, עם כל הכבוד לזמן, אני רוצה שאת תלמדי אותי אותם. כי זה פשוט, אני חושבת על איך שאני מסתכלת על נגיד מישהי בת 16, ואני חושבת, אוי, את לא יודעת כלום. את לא יודעת כלום. אני יודעת כל כך הרבה דברים שאת לא יודעת. ואת יודעת, באיזשהו שלב את מבינה שיש אנשים מבוגרים ממך, שיודעים הרבה יותר ממך, וזה פשוט...
19: אבל את סקרנית.
18: מאוד.
19: ולא כל אחד סקרן מספיק בשביל...
18: נכון.
19: לצבור ידע כזה.
18: אבל רק מהשאלה שלך, אני יודעת שצברתי ידע. והסיבה השנייה שרציתי שתבואי, זה כי אני מסתכלת עלייך, ואני לא יודעת אם את מסתכלת על עצמך ככה, אבל אני מסתכלת עלייך מצד אחד בתור אישה שהיא מאוד נשית, מאוד בת, ומצד שני נורא חזקה. כאילו השילוב הזה, של כאילו את נורא אישה, ואת עוצמתית. אני רק רוצה לציין שבן זוגך מהנהן בקונטרול בזמן שאני אומרת את זה. כן. וזה איזשהו שילוב שעבורי הוא מעורר קנאה, אני חייבת לומר. כי הרגשתי שאני לא הדבר הזה, שאני מאוד רוצה להיות הדבר הזה, ושזה בעצם האידיאל האנשי באיזשהו אופן. השילוב הזה בין רוח לקושי, שיש לך אותו פשוט, וזה נראה שיש לך אותו בטבעי. כאילו נולדת ככה. אני לא יודעת אם זה נכון, זה מה שאני קולטת ממך.
19: וואה, אוקיי.
18: אני לא יודעת אם את מרוצה או לא מרוצה.
19: תשמעי, זה די מחמיא לקבל כאלה תיאורים עליי, אבל אני יכולה להגיד לך שאני לא ידעתי.
18: באמת?
19: אני הרבה מאוד שנים לא ידעתי.
18: מה לא ידעת?
19: לא ידעתי את כל מה שאת אומרת. חזקה, נשית, יש אומרים סקסית. איך אמרת לי בטלפון? את אדם שמרגיש נוח בתוך האור שלו. כל הדברים האלה ממש ממש לא ידעתי. אבל עם הזמן, כשעברתי בואי נגיד את גיל 60, אמרתי לעצמי, וואו, איך עשיתי את זה? ואז גיליתי שאני, כנראה יש לי איזה דחף פנימי מאוד חזק, אופטימי, שעם כל הספקות וההימנעויות והחששות שהיו לי בתוך תוכי, עשיתי המון דברים שמראים לי את ההפך, שבעצם הוכיחו לי שהיו לי כוחות, ולגיד, וואלה, וואלה, את חזקה, וואלה, את אינטואיטיבית מאוד, את הולכת עם הרגשות שלך, למרות שבתוך תוכך את מרגישה שעשית את ההפך.
18: זה מעניין, כי את אומרת שצריך בעצם, צריך להירגע שנייה, כאילו גיל 60, איזושהי האטה, ואז את באיזשהו אופן מתיישבת על הספסל, אחרי ששיחקת המון זמן, ואז את כזה, אוקיי, עשיתי מהלכים. יפה מאוד.
19: כן.
18: כאילו, מה למשל הבנת על עצמך?
19: וואה, המון מקרים, המון מקרים מהילדות, איך בחרתי באנשים מאוד מסוימים, לדוגמה, המשפחה שאימצה אותי, המשפחה שאימצה אותי בקיבוץ, אני בחרתי אותם.
18: כן? מה, באיזה גיל זה היה?
19: 11.
18: ואיך את בחרת אותם, תספרי?
19: ילדה מגיעה לקיבוץ, בגלל בעיות משפחה, כי ילדה מעליית הנוער, בקבוצת הנוער המאומץ בקיבוץ, וצריכים לדאוג לה שתהיה לה גם איזושהי משפחה, אחת המשפחות מהקיבוץ שתאמץ אותה, שתהיה לה בית. המשפחה הראשונה שקיבלתי הייתה משפחה אולי טובה, אבל היה בה פגם. גם רציני, שהאבא ניסה להתעסק איתי, ומסתבר שזה היה ידוע בקיבוץ, סוג של פדופיליה, ואז בעצם היה צריך לנתק אותי מיד מהמשפחה הזאת. ואז אני אמרתי, אני רוצה לבחור את המשפחה שתהיה לי, ובחרתי במורה הראשי, בפסיכולוג של המשק, ואיש המוזיאון שם, ואיש ההיסטוריה שם, ואיש מאוד רציני, ואמרתי, זה האיש שאני רוצה. שוב, זה סיפור כללי, אבל הוא מדויק במובן של האינטואיציה שאמרה לי, תבחרי אנשים כאלה.
18: יותר מזה, אני חושבת שלא להרבה ילדות היה בכלל אומץ לבוא ולהגיד מה שהן רוצות. לבוא ולהגיד, אני רוצה את זה, ולא תודה, תודה, תודה, תודה, שימו אותי איפה שאתם רוצים, אלא לא, לא, לא. מגיעים לי דברים,
19: כן.
18: וזה מה שמגיע לי, ואתם תיתנו לי את זה.
19: כן. ולסכם את הסיפור הזה, אני יוצאת מהקיבוץ, עוברות שנים, אני מתחתנת עם פולי מהגשש החיוור, וחוזרת לבקר בקיבוץ. ובדרך, אחרי הביקור, לוקח אותי אותו הורה מאמץ, ומלווה אותי למכונית, ומבקש ממני סליחה שהוא סירב בהתחלה.
18: וואו.
19: שהוא סירב לאמץ אותי, והוא אומר, אני חייב לגלות לך סוד, אני לא יכולתי לאמץ אותך, כי קיבלתי את התיק שלך האישי לטיפול, שבו נאמר שיש לך IQ מאוד גבוה, ואני צריך לדאוג לך באופן אישי לעקוב אחרייך. אז זה היה נוגד את העיקרון של הפסיכולוג שצריך למלא על העתיק וגם מאמץ אותי כהורה.
18: כן, לא יכול להיות.
19: אבל הוא עשה את זה בסופו של דבר, כי הוא ראה כמה אני מתעקשת. אז זה יפה, את רואה, זה לפעמים לוקח סיבוב של שנים ארוכות, כשאתה מגלה בעצם, מגלים לך אפילו, אנשים שגידלו אותך, מה היית כשהיית קטן, כן. ומה אתה יכול ללמוד מזה.
18: גם את באמת היית עסוקה באיזשהו אופן בהישרדות, בתור ילדה שצריכה, זה הישרדות. כאילו זה, בין אם זה הישרדות רגשית, בין אם זה הישרדות פיזית.
19: תקראי לזה ככה, אבל כשאתה ילד, אתה לא מכיר את המילה הזאת, הישרדות.
18: ברור.
19: את רק עושה מה שהחושים שלך הטבעיים אומרים לך לעשות.
18: זה בדיוק מה שאני אומרת. שברגע שאת שנייה מתרחקת, את אומרת, וואו, זה היה יכול ללכת למיליון כיוונים אחרים. כי גם בתור ילדה, את חושבת, זה מה שעשיתי, אז זאת אפשרות היחידה כנראה. את לא מבינה כמה תושייה.
19: נכון.
18: אפרופו תושייה, זה מקשר אותנו לנושא של הפרק. ואני אשאל אותך, מה זה לפלרטט בעינייך?
19: וואה, התרחקנו מזה, אה?
18: התרחק, אבל לא, זה לא בדיוק,
19: זה לא לגמרי.
18: נכון, אני מסכימה.
19: זה לא לגמרי. אני לא יודעת מה זה לפלרטט. אני רק יכולה להגיד לך שאת, כל אדם במהלך חייו חווה את עצמו, נגיד מול המראה, הוא מגלה שיש לו שיער יפה, הוא מגלה שיש לו עיניים כחולות. הוא קובע לעצמו אם הוא יפה, אם הוא לא יפה, אם הוא מושך, אם הוא לא מושך. ואם השיער שלו יפה, אז הוא יטפל בשיער שלו, הוא ידאג להשתמש בזה כמשהו מפתה. אם הוא יודע שיש לו עיניים כחולות, וכל האנשים שאני הכרתי שיש להם עיניים כחולות, כשאתה נפגש איתם, הם מיד מורידים את המשקפיים, כדי שתראה שיש להם עיניים כחולות. הם יודעים מה עוצמת העובדה הזאת של עיניים כחולות או ירוקות. אני הייתי מודעת לזה, למשל הייתי רקדנית, אז מיד גיליתי את היופי בתנועה. איך אמר מר פילאטיס? האיבר הכי יפה בגוף האדם זה התנועה. אז אתה מודע לתנועה, תנועת ידיים, ומודע להליכה, ומודע לזקיפות גוף. וככל שאתה יותר מודע לדברים האלה, ואתה בתוכך, איש לא חיזק אותך באמת, ולא קבע עובדה חזקה שאתה אדם יפה, אז אתה מוצא את זה בעצמך, ואז אתה מגלה שאתה יכול דרך זה לכבוש את ליבם של אנשים, או לכבוש את עיניהם. ואנחנו עדיין מדברים על כל הדברים החיצוניים, אבל יש לאט לאט, זה גם העניין הפנימי, אתה מגלה מהם היתרונות שלך, ועם היתרונות האלה אתה מתנהג, וזה מדהים אותי תמיד, אני מאוד רגישה לזה, ואני מסתכלת על אנשים, ואני יודעת איך אדם מרגיש בתוך הנתונים של עצמו, ואפשר לדבר על זה בלי סוף, כי
18: יש לנו זמן.
19: כל כך הרבה, למשל ראיתי המון אנשים שיש להם שיער נורא יפה ועיניים נורא יפות, אבל השיניים שלהם הרוסות, מקולקלות ממש. אז לא היססתי רגע אחד כדי לגשת אליהם ולייעץ להם אולי ללכת לרופא הזה והזה כדי לטפל בתופעה הזו, כי אני מאמינה שהחיוך הוא הדבר הכי יפה שיכול להיות לו לאדם. כשהוא מדבר, יוצר קשר עם אחרים, וזאת אולי בגלל הסיבה שאני חייכתי, ומי שימצא אותי, מי שאבי התחתן איתה, אבי התחתן עם ניצולת שואה, ואחר כך עם עוד פולניה אחת התחתן, והיא תמיד אמרה לי, אוי, אל תחייכי, יש לך חיוך מאוד לא יפה, תסגרי את הפה שלך.
18: כך היא אמרה לך?
19: כן.
18: מה, היא טיפשה?
19: כנראה. שוב, כנראה. ואני לא יכולתי לחייך, כל חיי חייכתי עם היד על הפה.
18: אוי לא.
19: כל חיי, כל הנאורים שלי חייכתי ככה. עד שהתחתנתי ובעלי שאל אותי, למה את שמה את היד כל הזמן? יש לך חיוך נורא יפה. ולא הצלחתי לשכנע את עצמי, זה לקח שנים עד שהצלחתי ממש להשתכנע. Mm-hmm. ואז שרתי באיזושהי מסיבת מדבר, והיה שם רופא שיניים, והרופא אמר לי, את יודעת, אני רוצה לתת לך מתנה, אני רוצה לשפר לך את מראה החיוך, ולסדר לך את השיניים. הוא סידר לי את השיניים במתנה.
18: זאת באמת מתנה.
19: במתנה, ממש, היה לי רווח קצת בין השיניים הקדמיות.
18: שלוש שיניים מאוד טובות.
19: תודה. ובאמת סידר לי אותם. ופתאום הרגשתי איך אני גם יכולה לחייך. והורדתי את היד. אז לאט לאט לאט לאט אנחנו בונים את כל הנתונים הקטנים האלה שיש לנו ואין לנו, ואנחנו משפצים אותם ולומדים, לומדים איך להתנהג עם השיער, לומדים מה היתרונות שלנו.
18: כן, לומדים לפרוס את הנוצות.
19: ואיתם בדיוק, כמו הציפורים, אנחנו בדיוק חושפים את מה ש... או פורסים נוצות, פורסים... פותחים עיניים ומתחילים לאט לאט לרצות להתקרב או לקרב אנשים אליכם.
18: אני חושבת שזה לוקח זמן, במיוחד אני חושבת לנשים באיזשהו אופן, גם בגלל שלפעמים יש קולות כאלה כמו אל תחייכי, יש לך שיניים, כאילו מבקרים אותך כל הזמן,
19: נכון.
18: כי בתור אישה צריכה לייצג את כל הנשים.
19: נכון.
18: וגם בגלל שאת גדלה עם איזשהו פחד, שגם בו את נגעת כשסיפרת המשפחה הראשונה, של אם יותר מדי אני אשדר שאני רוצה, אני עלולה להזמין משהו שאני לא רוצה. ואני חושבת שברגע שמתחברים לדבר הזה, שפתאום את מבינה באיזשהו גיל, אולי כאילו מאוחר יחסית, לי זה קרה בגיל 33, ואני זוכרת שבאמת הרגשתי כזה, אוי, נוח לי באור שלי, פתאום. וזה כיף. זה כאילו, לא מדברים מספיק על כמה שהחיבור הזה הוא כיפי.
19: וואו, זה כאילו מישהו הוריד לך איזושהי קליפה קשה. ואתה פתאום מרגיש נעים. תראי, הבמה מאוד עזרה לי. הבמה זה מקום שבאמת אתה מרגיש חשוף לגמרי. זה כזה סטריפטיז בכל מובן. את יודעת, בביקורות שהיו עליי בעיתונות, פעם קראתי שמישהו כתב עליי שאני עומדת כל הזמן על רגל אחת ורגל אחת באוויר, כשאני שרה. Mm-hmm. לא הייתי מודעת לזה, ופתאום הבנתי שזה, רואים את זה, רואים שאני עומדת על רגל אחת מהמתח, מהלחץ, רגל אחת מתרוממת. אתה לאט לאט לומד את ההתנהגות, שלך, שחלקה היא מאוד יפה וחלקה היא מאוד גסה, בוטה, לא מספיק עדינה, לא מספיק יפה. אני בן אדם שמאוד אוהב, להתבונן, לעומק, להסתכל ולראות הכל, מהמסגרת עד התוכן והתנועות הפנימיות של הנשימה, של העיניים, ובכלל יופי, זה הדבר שהכי משך אותי, יופי קלאסי, מאוד מאוד משך אותי. למשל, אחת הנשים שהכי השפיעו אליי זו מריה קלאס. מריה קלאס, אז זה זמרת האופרה הגדולה, אם תסתכלי אליה, אז את תביני איזה עדינות ואיזה אצילות ואיזה כמה יופי סחלבי יוצא ממנה, איזה מין באמת משהו שאתה ישר מתקנה בו. אתה אומר, וואו, איזה אישה, איזה כמה יופי יש שם. ולזה שאפתי. אז ההשראות האלה מאוד השפיעו עליי.
18: זה מעניין מה שאת אומרת על במה, כי בעצם להופיע על במה את צריכה להיות במיטבך, שקודם כל, כפי שאמרת, לאנשים לוקח זמן להבין מה זה מיטבם בכלל,
19: נכון.
18: ואת צריכה להבין את זה כשכולם מסתכלים, אבל אם את צולחת את הדבר הזה, ממה שנשמע לי שאת אומרת, את אומרת שאת כאילו, זהו, את מתחברת לאלמנט שלך, את מתחברת, אני אקרא לזה, אם אנחנו בנוסף לא... קצת לסקסיות שלך באיזשהו אופן, לא? אני עושה סטנדאפ.
19: נכון.
18: ואני עדיין לא, כאילו, לפעמים, בהתחלה ראיתי את עצמי והייתי כזה, ככה אני עומדת? ככה אני נראית? זה לא איך שאני מרגישה מבפנים, אבל משהו בכל העיניים האלה, איך גורמות לך להיות כזה, להשתנות.
19: אבל ראיתי את זה כשצילמו אותך.
18: כן.
19: או, אז אנחנו נשים שמצטלמות. שזה כבר מימד שונה של החיים שלנו. לראות את עצמך כל הזמן מצולם, זה, אוף, זה קשה, זה מלא ביקורת. מלא ביקורת. אני לא מפסיקה להגיד, אוי, אוי, אוי, למה עשיתי את זה? אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, רגע, אוי, לא, לא, לא הצליחה לעשות את זה. אוי, אוי, אוי. אבל יחד עם זה למדתי המון מזה. אז יכולתי גם לשנות, יכולתי לשפר את זה.
18: אני חושבת שהרבה אנשים באמת, לא רק שהם לא, הם לא רוצים לראות, אז הם לא יכולים להשתפר. ואז, הם לא, כאילו אין להם גישה באמת לדיאלוג עם הדבר הזה, עם איך שהם נראים מבחוץ, עם איך שאנשים רואים אותם.
19: נכון. אבל אנשים בדרך כלל על הבמה לא יכולים להימנע מזה. מי אכפת לו יותר, מי אכפת לו פחות, את יודעת, אבל אנחנו נשים, כנשים זה הכי אכפת לנו בעולם. כשאמרו לי את סקסית, והתחלתי גם ללמד זמרים צעירים, אמרתי להם, אני רוצה שתהיו סקסים. אמרתי את זה כי הבנתי עמוק בפנימה, שאם לא הייתי בן אדם שכל החושים שלו מתקיימים במלא, זאת אומרת, חוש הטעם, חוש הריח, היופי, האסתטי, חוש האסתטי, התנועה, הכל, מקצות הציפורניים ועד קצות השיער ועד הקצוות של הקצה, של הקש של הקצה, לא, זה לא יכול לקרות. כשאתה חשוף כל כך ואתה יכול להנות מהחושים האלה, אני מביימת את עצמי על הבמה, כי אני באותו רגע מרגישה, שאלו אותי תמיד, מי מביים אותך או מי עושה לך כוריאוגרפיה, אף אחד לא עושה לי את זה, אני עושה את זה תוך כדי, וזה כל פעם גם משתנה, כי פתאום נראה עוד איזה חוש מכה בי בהקשר של המשפט שאני שרה, או של המילה שאני שרה, ופתאום אני מרגישה ריחות וטעמים, וכל החושים נמצאים בקצוות ממש. זה עושה את כל ההבדל. ואני אומרת להם גם, תהפכו את עצמכם למכונת, תחנת כוח של חשמל. הגוף הופך להיות מהאנרגיות תחנת כוח של חשמל. וכל החושים מקבלים את זה. אז את מתארת לך איזה פתאום, מה שאנשים קוראים אורה, האורה שיש סביבך, היא בעצם האנרגיה הזאת שאתה מתחיל לייצר ומתוכך ויוצאת בגלים החוצה, ואתה, והופך לקרינה. זה משהו שהוא מאוד חזק.
18: והצלחת ללמד אותם את זה? מישהו הצליח ללמוד? או שאת חושבת שזה, או שיש לך את זה, או שאת מבינה את זה לבד, או שאת לא?
19: כבר שאלו אותי את השאלה הזאת, האם אפשר ללמד תשוקה? אמרתי, אולי אי אפשר ללמד תשוקה ממש, אבל אפשר לשפר אותה מאוד. אפשר לשפר אותה בזה שאתה, ברגע שתתחיל להיות באמת מודע לכל החושים האלה שלך, וליופי, ולקצוות של הדברים.
18: את יודעת מה אני אוהבת במה שאת אומרת? שאת בעצם אומרת, להיות סקסי, להיות כאילו באדם, זה להיות מאוד בחיים. זה להיות מאוד חיה.
19: נכון.
18: ואנחנו קצת בחברה, שאם את מסתכלת על הדימויים של מה סקסי היום, זה דבר מת. זה דבר סטרילי, זה דבר רזה, זה דבר שנראה, כולם צריכים לראות ככה. תראה, כולם נראים אותו דבר. כאילו אם את מסתכלת על איך נשים נראות היום, איך גברים נראים היום. כן. זה אותו דבר. וזה מת. בגלל שהחיות באופן טבעי היא פרועה, היא לא נראית אותו דבר על כולם. ובגלל זה הרבה פעמים מתי שיש פתאום איזה בן אדם שעושה משהו חדש, איזה שחקן כאילו בקולנוע שעושה משהו חדש, אז זה פתאום הוא כזה, וואו, מאיפה הוא בא? וזה כזה, הוא פשוט לא עושה את מה שכולכם עושים, הוא פשוט הוא.
19: הוא אחר, פתאום הוא מביא איתו משהו אחר. וזה מתפתח, זה נפלא כשאתה מתחיל להיות מודע לזה. הרוב האנשים לא מודעים באמת. לא מודעים לאיך שהם נראים, לא מודעים לאיך שהם הולכים, הם לא, רובם מתכופפים כבר מהר מאוד, החיים מכופפים אותם. כמה קורה לנו שאנחנו פתאום פוגשים אדם עם מאור פנים כזה, את יודעת שהוא זקוף ונאה, ואתה רוצה להתעמד אליו.
18: כי יש בזה משהו מאוד, לפלרטט באופן כללי, אני חושבת, זה קודם כל לשדר רצון. זה לשדר אני רוצה. אני חושבת שבגלל זה גם הרבה אנשים לא עושים את זה. כי כשאת משדרת אני רוצה, גם יכולים להגיד לך...
19: מה אני רוצה, כאילו? מה זה הדבר שאת מנסה להגדיר, כי אני רוצה?
18: אני רוצה קודם כל לתשומת לבכם, את המבט.
19: אני רוצה שתראו אותי.
18: בדיוק. אני רוצה קודם כל את המבט. אחרי זה, אחרי המבט, נבין אם אני רוצה עוד משהו.
19: בדיוק.
18: אבל קודם זה המבט. ואני חושבת שהרבה אנשים פוחדים לשדר את הדבר הזה, בין אם כי הם פוחדים שהם לא יקבלו, למרות שהם נורא רצו, בין אם זה כי הם פוחדים ממה שהם כן יקבלו.
19: זה יודעת, אחד הדברים ביהדות זה, אדם צריך להיות ראוי. וראוי זה מישהו שרואים אותו. ישראלי שמסתובב בחול, לא מבין למה אנשים, כשהוא נפגש אליהם בעיניים, הם פתאום מחייכים. אבל זה הרגל, זה איזשהו הרגל בחינוך שלהם. ברגע שאתה פוגש עיניים של מישהו אחר, הולך חיוך על הפנים. אצלנו בארץ לא. בקושי אומרים שלום כשנכנסים לחדר.
18: נכון.
19: לא מסתכלים עליך. אתה לא קיים. זה נורא בעיניי. זה כל כך כואב לי.
18: כי מבט זה דבר מקיים.
19: בוודאי. בדיוק זאת למה זה חטא, כשאתה לא רואה את האחר. אתה לא ראוי. חבל, נורא חבל. זה כואב. אבל אפשר עוד לתקן את זה. אפשר לתקן את זה. זה רק עניין של זמן וחינוך ומודעות.
18: אני חושבת שזה כן משתנה, אבל זה משתנה בתוך מסך. כי אנשים מאוד רוצים שיראו אותם בתוך המסך הזה. הם לא בהכרח ייכנסו לחדר ויסתכלו לך בעיניים, אבל הם כן ידברו לטלפון ויעלו את זה לטיק טוק או whatever. כאילו כן רוצים שיראו אותם דרך הפלטפורמה הזאת. להיות על במה זה לפלרטט?
19: לגמרי. It's all about sex. It's all about sex, בסופו של דבר. עכשיו שוב, שלא תביני אותי לא נכון. זה לא אומר האקט עצמו. זה אומר, אני בא לכבוש את האנשים האלה. אני בא לעשות, לענג אותם. לענג אותם באמת. לראות את צק הדמעות נפרץ להם מהעיניים, ולראות את החיוך שלא עוזב את הפנים כשהם מסתכלים עליך. וואו, זה. אז בסדר. בסוף התהליך יכול להיות סקס, אבל לא בהכרח. ממש לא, זה פנטסטי הדבר הזה.
18: ריקי, ואת התחלת ואני לא פלרטטנית.
19: לא, זה נכון.

0: על במה וגילית בעצמך ישר את הדבר הזה, או שזה היה תהליך?
1: מרגע שהתחלתי לרקוד, כן.
0: וואו.
1: כן.
0: את יכולה לספר קצת?
1: א', תמיד הייתי סולנית, ותמיד אמרו לי, תשמעי, מיידלי, את כוכבת. את כוכבת. מה זה כוכבת? כאילו, מה זה כוכבת? לא, יש לך עתיד גדול. אז כשנאמרו הדברים האלה, לא יכולתי להקל אותם, לא יכולתי להבין מה מדובר, אבל זה כבר, טביעת אצבע מאוד חזקה בנפש שלך, שאומרת, קורה כאן משהו טוב, משהו חיובי.
0: גם אפרופו מה שדיברנו, רואים אותך שם.
1: כן.
0: כאילו, כשאת עושה את זה, מאוד רואים אותך.
1: נכון. וזה מתחיל לאשר אותך לאט לאט, אתה יותר ויותר מקבל אישורים מהסביבה, גם הרבה ביטולים, כי הסביבה לא אוהבת את זה. כשאתה חריג, כשאתה יוצא דופן, כשאתה מואר ואחרים איכשהו באפלה. הם לא אוהבים את זה. זה יוצר קנאות, זה יוצר מלחמות, זה יוצר בהחלט. זה דברים שאני מכירה היטב. בסדר? זה החמיא לי, אבל זה גם לפעמים סיבך אותי מאוד, אין ספק.
0: מה סיבך? איך סיבך?
1: סיבך אותי כשנשים, למשל, לא רצו את סביבתי בגלל שהם חששו שאני אקח מהן את הגבר שלהן.
0: וואו.
1: או זמרות שחששו שאני אקח תשומת לב יותר גדולה.
0: טוב, את זה את יכולה להבין, ריקי.
1: מה?
0: את זה את יכולה להבין.
1: אני יכולה לכל להבין.
0: אני אומרת את זה בתור מחמאה.
1: כן, תודה, ברור. אני הכל יכולה גם להבין וגם לקבל בתור מחמאה, אבל עדיין זה יוצר מצבים לא נעימים.
0: כן, כי בעצם את מבינה שבעצם היותך את זורחת. בלי קשר, את לא יכולה לעשות לזה און ואוף. זה משהו, יש אנרגיה, יש משהו שיש לך.
1: נכון.
0: ואת אומר, ואז את פשוט מי שאת, ו... אדם אומר לך, אוי, לא, לא, לא, את לא יכולה להיות פה. את לא יכולה להיות לידי, ואת כזה, אבל אני מי שאני, אני לא מנסה לעשות שום דבר.
1: כן. אני מתה שתצחיקי אותי.
0: אני?
1: כן. אני מתה שתצחיקי אותי, אני כבר מזמן לא שמעתי איזה בדיחה טובה, או איזה סיפור מצחיק טוב.
0: יואו, ריקי, זה כמו שאני אגיד לך, את יכולה להשאיר איש קטע שנייה? את יכולה לתת לי?
1: כן.
0: יאללה, תתני ואני אספר בדיחה.
1: לא, אבל אני ביקשתי קודם, אני...
0: אנחנו עושות טרייד של בדיחה תמורת האיש קטע, בסדר, אני הולכת על זה, אני הולכת על זה. אני מקווה שתצחקי, ריקי, זה מפחיד אותי, זה עובר לחץ, בסדר, בסדר.
1: אני בנף יודע לצחוק, נהדר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל זה צריך להיות מצחיק.
0: אני מקווה, אני אלך על זה. יצאתי, אמא, אני לסבית, אני לא יודעת אם ידעת את זה עליי. וכשיצאתי מהארון, אז אמא שלי לקחה את זה מאוד מאוד קשה. זה היה... מוזר לה, היא לא הבינה, היא לא הבינה איך זה קרה לה, ועשיתי טעות ועדיין נשארתי לגור אצל ההורים שלי. כאילו, יצאתי מהארון ונשארתי לגור שם, לא עשיתי את זה אחרי שיצאתי מהבית.
1: כן.
0: והיא לקחה את זה נורא נורא מוזר, והיה איזה יום שהלכתי בסלון, הייתי יחפה, הייתי בת 20, ודפקתי את האצבע הקטנה של הרגל ברגל של שולחן. ויצא לי, איזה זין. ואימא שלי הסתכלה לה עם דמעות בעיניים, ואמרה לי, למה זין תמיד חייב להיות דבר רע אצלך? ניצחון.
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי. יאללה, זה יפה. אז זהו, איזה... האיש קטע כאילו אין בך דופי. מספיק.
0: ריקי, אני... טוב, בסדר. בסדר, בסדר, אני מקבלת את זה, אני נתתי בדיחה קצרה.
1: אין בך דופי, תראי איזה משפט יפה זה.
0: משפט יפה.
1: כאילו אין בך דופי, כי אנחנו תמיד נמצא דופי בעצמנו, אבל כאילו אין בך דופי זה מספיק כדי לנחם כל כך הרבה נשים ואנשים שחושבים שיש בהם דופי.
0: כן, באתי להגיד הרבה נשים והומואים.
1: והומואים ולסביות, הכל, הכל יש שם.
0: לא התכוונתי כי זה... מילים של רחל שפירה, רק נציין.
1: כן, בטח. ואני נפגשתי איתה וביררתי איתה איך נולד השיר הזה.
0: נו.
1: והיא הסבירה לי שהיא בקיבוץ תמיד הרגישה חריגה, לא מקובלת, או לפחות, אני חושבת שהיא לא ידעה בדיוק אם היא לא מקובלת או נמנעת. ואני הייתי אותו דבר, מעין חריגה, אבל נמנעת גם.

0: זה יפה, זה, זה, זה, זה, זה הדיסוננס הזה, כאילו בין, בין להיות מרגיש שאתה חריג כי, או לא מקובל, לבין להרגיש שאתה עצמך בעצם נמנע מהאנשים. אני חושבת שזה יותר נכון, זה, אתה זה הנמנע מהאנשים, ולכן קל לך להפיל את זה על האחרים ש, שאתה שלא מתקבל. עד שאתה מודע לזה, עד שאתה מבין שזה בעצם בך.
1: אני חושבת, את יודעת שלא הרבה אנשים, שעצם המודעות, לא הרבה אנשים מגיעים אליה בכלל. כאילו, כי אני חושבת נכון. על הדברים שאמרת פה, על להרגיש ועל להיות מחובר לחושים, ואז נות, אבל הייתי נמנעת, הייתי בקצה השני, ועשית את ה... והבנת את זה.
0: נכון.
1: תגידי, יש הבדל בין איך שנשים מפלרטטות לאיך שגברים מפלרטטים?
0: אני מניחה שכן, את יודעת... תכלס במקור, זו אותה תחושה. אנחנו רוצים להתקבל אצל מי שאנחנו חושקים בו. שוב, עניין של חינוך, אני חושבת, עניין של חינוך, שגברים גברים מרגישים כאילו יותר קל להם, כי הם גברים, כי הם מבוקשים, כי הם חזקים, כי הם...
1: כי הכל יותר קל להם.
0: כי יותר קל להם, כי... אבל זה לא באמת ככה. אני בטוחה שיש גברים שזה... זה... מאוד לא קל להם, אבל הם מוצאים את הדרך איך, איך לעשות את זה, אין לי ספק. אם בדיבור, במילים, מה אכפת לי? מה אכפת לי בעצם, איך אחרים, את יודעת, אני...
1: אני שואלת בגלל שאת מאוד מתבוננת, את בן אדם מתבונן.
0: זה נכון.
1: אז אני בטוחה שראית... קודם כל, אני בטוחה שמתי שמישהו בא לפלרטט איתך, הבנת ישר שזה מה שקורה.
0: ודאי.
1: וגם אני בטוחה שראית אנשים אחרים, שראית, הוא מנסה, אוקיי. אז מעניין אותי איך זה נכווה מבחוץ.
0: תראי, אישה בדרך כלל לא תבליט את זה שהיא מעוניינת. גבר כן. גבר יודע שזה תפקידו. למרות שהיום זה כבר באמת הרבה יותר פתוח. נואנסים חדשים אצל נשים, אבל עדיין אישה לא תודה בזה.
1: שזה מעניין, כי זה איזשהו ריקוד עדין כזה, כי עצם הפלירטות אומר, אני רוצה.
0: נכון.
1: אבל את צריכה גם להסתיר את זה שאת רוצה.
0: נכון.
1: איך עושים את זה?
0: שואלת אותי אישית איך עושים את זה?
1: בהחלט.
0: אותי אישית, כאילו... הסתרתי, בביישנות, ו... בהתקפלות, בביישנות. אבל תשמעי, אני כבר הרבה שנים נשואה לאיש שאני מאוד מאוד אוהבת. אני חושבת שאני מפלרטטת איתו כל בוקר, והוא מפלרטט איתי כל בוקר. זה לא נגמר, זה לא נגמר. אתה רוצה לראות את החיוך הזה בבוקר, אתה רוצה לפגוש את ה... את האישור הזה בבוקר, שקמת, שאת שמחים בך, שקמת, שפתחת את העיניים, שאתה מסתכל, שאתה מתבונן. זה לעולם יישאר. כשאתה אוהב אדם, זה נורא כשזה מתקלקל. זה נורא כשזה משתבש. כשאתה כבר לא אוהב את הבן אדם הזה, ואתה כבר לא שמח לפגוש אותו בבוקר. נורא, זה הכי עצוב שיכול להיות במערכות יחסים.
1: זה גם רצון לכבוש אותו מחדש כל פעם?
0: בוודאי, בוודאי. בואי תאשרי את עצמך רגע במראה, כדי שאת תוכלי לדעת ש, שמשהו הולך לראות, זה משהו שהוא אוהב. והפוך, אני רואה את זה. אנחנו, יש לנו שני קיורים, ואנחנו אחד על יד השני. ויש כל הזמן מבטים, חילופי מבטים, תוך כדי תחצוח השיניים, ותוך כדי שטיפת הפנים, את יודעת, ו... והתבשמות והתהדרות לקראת היום. זה משהו שאני מאמינה שהוא לא יכול, אסור שהוא ייגמר. אסור שהוא ייגמר. לא משנה באיזה מצב אתה.
1: איך הכרתם?
0: רואה אותי בהופעה.
1: באמת?
0: עכשיו שתביני, אני לא נתתי לאיש להתקרב אליי אחרי הופעה. בטח לא גבר שרצה... רצה בי אחרי שהוא ראה אותי על הבמה. אמרתי, חכם, ראית אותי על הבמה, אז עכשיו אתה... אבל האינטואיציה שלי נהדרת, אני לא מבטרת עליה. כשהוא הגיע אליי לחדר הלבשה, אחרי שדחפו אותו לשם, סמוק ומחייך, באותה שנייה הייתה לי תחושה ש... אהה, זה מישהו שאני, כפי הנראה, אכיר בקרוב. וכך קרה. זה סיפור נורא יפה. סיפור נורא יפה של, של, של אישה בת 63, עם גבר בן 60, שמעוניין להכיר אותך, ואת יכולה לעלות בראשך עכשיו כל כך הרבה מחשבות, שזה, זה, זה, זה יפי תל אביבי מתבגר ש, שמחפש הרפתקה עם, עם אישה מפורסמת.
1: ריקי פאקינג גל, אם יורשה לי.
0: כן, כן. זה...
1: אנחנו נספר למאזינים שהוא צוחק בקונטרול.
0: הם צוחקים בקונטרול.
1: כי זה נכון.
0: אני תמיד מצחיקה אנשים כשאני אומרת להם, שמעו, מה? הוא החליט שאני האישה שלו, אחרי שני שירים. פתח ויקיפדיה, קרא, ואמר, זהו, זהו, זאת, זאת האישה שלי. הודיע לחבר שלו, זאת, זאת האישה שלו. אחר כך הבת שלו הייתה שם, אז הוא גם דחפה אותו להיכנס אליי לחדר, כי הוא כבר התבייש, ראה שיש כל כך הרבה אנשים. לא משנה, מפה לשם, אני הולכת הביתה, כמובן, שותה קפה, אחרי הופעה, נחה, ואז מגיעה הודעה. מגיעה הודעה בטלפון של, של אולי את יכולה ל... אולי את רוצה להצטרף אלינו, אנחנו בית קפה שותים, אולי את רוצה קפה, או אולי מרק, או כל נוזל שהוא.
1: זה משהו שאלה.
0: מה? כל נוזל שהוא? זה כבר אלה בי...
1: סליז.
0: אבל התאפקתי וכתבתי לו, חמוד, שלח לי תמונה, מי אתה? וידעתי שזה הוא. שלח לי את התמונה, ואז הוא ניסה לקבוע איתי, ואני דחיתי ודחיתי ודחיתי ודחיתי, ואחרי שבוע הסכמתי, ונפגשנו וישבנו 6 שעות תחת גשם זלעפות בבית קפה, כבר כל הכיסאות היו על השולחנות, ואנחנו ישבנו ושוחחנו ושוחחנו, ולא יכולנו כבר להיפרד. אבל אז כמובן הוא ליווה אותי הביתה, נשיק אותי נשיקה קלה, וחזרתי הביתה והבנתי שאני, זהו, קרה פה משהו, אני לא יודעת מה, וגם לא כל כך מתאים לי, אבל בסדר, נחיה עם זה. למחרת בוקר קמתי, כבר הייתי חולה מאוד, ממש וואו. חולה, והבנתי שזה לא, שכאילו משהו שם קרה באמת, אבל, ואז הוא מצלצל ואני לא עונה, ועוד הודעות ועוד הודעות וזה, ואז, ואז אני כותבת לו, אני נורא מצטערת, אבל תסלח לי, אבל תודה רבה על 6 שעות הנהדרות האלה, אבל זה לא מתאים לי כרגע, וזה...
1: אני בעלם.
0: כן, ואז הוא כותב לי, אני לא אטריד אותך, ואני לא... לא אל תדאג, אל תחששי, אבל תשמחי עליי. אני יכול להכיל הכל. בואי ניפגש שוב, נדבר ונראה. תני לי יד ותצא לדרך. יקרה מה שיקרה.
1: איך אפשר להתנגד להודעה כזאת?
0: או! כן. אי אפשר.
1: אי אפשר.
0: אי אפשר. יחד עם זה, זה אחלה הודעה של סופר מקצוען. לא?
1: של המתחזים.
0: של מתחזה מקצוען. אבל לא, לא. הבטן שלי אמרה לי שזה לא הסיפור. ו... חברים התחילו לשכנע אותי שאני צריכה בכל זאת לתת לזה עוד צ'אנס אחד. ואז נפגשנו. ואז ההתנהגות שלו בפגישה שהייתה, הוא הזמין אותי כדי שאני ארגע, הוא הזמין אותי לסטנדאפ.
1: של מי?
0: סטנדאפ של, נו, מארץ נהדרת החבר'ה. נו, של
1: אירן
0: זרחוביץ'. ו... נו. איך קראו לו?
1: שי שטרן?
0: לא, לא שי שטרן, זה שעשה את אריק איינשטיין כל הזמן. נו,
1: מאור כהן?
0: מאור כהן, כן. זרחוביץ' ומאור כהן, הוא החזיק לי את היד, כשהוא החזיק לי את היד כבר הבנתי שעבוד לי, האולם הופך להיות כנרת. את מבינה?
1: אני הבנתי.
0: כנרת, כן. ים, כן? אוקיי.
1: אני, אנחנו באותו עמוד.

0: ואז דרך חזרה אליי הביתה, הוא אומר לי, תשמעי, אני רק מבקש ממך, אל תשברי לי את הלב.
1: מה זה? אני למשל...
0: אני אמרתי, רגע אחד, אולי אתה תשבור לי את הלב, מאיפה... אני הזמנתי אותו לארוחת ערב, וארוחת ערב הזאת, אז אני אומרת לעצמי, אוי ריקי, מה עכשיו? מה עכשיו? תחילי לגולל את סיפור חייך. מה עכשיו? מה להתפשט עכשיו? מה להתפשט עכשיו? וזה, וכאילו... תדעת, בכל זאת, 63, תדעת, אישה כבר מתחילה להרגיש שלא נערה בת 20, תדעת. אבל אמרתי לו, בוא נשים את הכל על השולחן עכשיו. אם יש לך איזה בעיה, איזה פצע, איזה משהו בגוף שאתה רוצה, שאתה מסתיר אותו, משהו, תשים את זה עכשיו על השולחן. ואני אשים גם את שלי. וככה בעצם... הבנתי שיש לי גבר שבא, נהנה, אוכל בידיים, לא מתבייש, מבסוט.
1: אפרופו סקסי, כן.
0: כן. ומאז שום דבר לא השתנה. זה אותו דבר.
1: כן?
0: כן.
1: יואו, איזה יופי.
0: אותו דבר. בפלרטטים. באמת. בפלרטטים. נונסטופ.
1: איזה כיף זה. כאילו עדיין נרצות. הבן אדם כבר איתך. ואת עדיין רוצה...
0: כן.
1: שהוא ירצה... שהוא לא יהיה פה כי הוא פה. כי כבר קבעתם.
0: אוי לזוג שזה לא ככה. אוי לא. אין להם מה לעשות יותר ביחד. זה ברור לי לגמרי. אין להם יותר... רצון... באמת להרגיש שהם מאושרים במובן של אישור יומיומי, אישור לאהבה, אישור לאושר. כן. אני חושבת שאנחנו דיברנו מאוד יפה על כל הנושא הזה שאת בחרת.
1: דיברנו מדהים, אני ידעתי, ריקי. אני התחתנתי לפני 4 חודשים, עוד מעט 5 חודשים, ואני רוצה את הצעתך.
0: כן.
1: פשוט את הצעתך, לניסויים. מה...
0: אגב, אני פעם היסיתי שתי נשים.
1: וואלה.
0: כן.
1: חבל שלא ידעתי את זה לפני שהתחתנתי.
0: כתבתי את הטקס ו...
1: באמת חבל שלא ידעתי את זה לפני שהתחתנתי. היינו שמחות שאת חתני אותנו. אם היית מסכימה כמובן. איזה עצה יש לך כדי לשמור על הפלירטות בתוך הניסויים?
0: תראה, בסופו של דבר זו חברות מאוד מאוד חזקה. זו חברות שבאמת אחת רואה את השנייה כל הזמן. יחד עם זה יש לה את ה... טריטוריה שלה, העצמאית שלה, את העיסוקים שלה, אבל בקשר יש איזושהי חברות מתוך אחריות, מתוך הקשבה, מתוך הבחנה אמיתית של מה יכול לעשות טוב, עד כמה אני יכול להעניק כדי לשפר את חייה של זוגתי. עד כמה באמת עולמנו הוא עשיר ומשותף, ואפשר לשוחח, ואפשר גם להתנגד בדעות, אבל עדיין יש עולם מאוד גדול שמשותף ועשיר, נונסטופ, הוא כל הזמן גם מואשר מאוד דברים, שמביאים לקשר המון שמחה. כן, והצורך הזאת, הצורך הזה להרגיש שכן, אני אהוב ואני נחשק, זה לא רק עניין של הליבידו, אם הוא קיים או לא קיים. הליבידו הזה מתעורר בקלות, כשהקשר מואשר, כשהשיח, הוא מפעים, שמדברים פתאום על דברים שמגלים אותם יחד. רק בגלל זה הליבידו יכול פתאום להתעורר. זה לא מובן מאליו, הקיימות הזאת של התשוקה, לא. אבל היא מתעוררת כשיש תשוקה כללית לחיים, שיש תשוקה לחשוף, לגלות, לקבל השראות מהעולם, מיומנות, מספרות, מקולנוע, מאנשים נהדרים שאתה פוגש, באמת מחברות טובה שיש לך, גם לא רק בתוך הקשר החברי המיידי, אלא גם סביבך, ממסעות, מטיולים, מחיפושים, מהכל. זה מה שיכול להשאיר... כי אנחנו, כשאנחנו צעירים, אנחנו לא מפסיקים לרצות להרגיש נחשקים, לא רק מבין הזוג שלנו, גם מאחרים, מזרים. אבל לדעת איך למקם את זה נכון, את יודעת איך אתה משתמש בזה כאנרגיה טובה לעצמך בקשר עם בן הזוג. מעבר לזה, אני לא יודעת, כי... ביחסים הראשונים שלי כצעירה עם, עם, עם, עם הבעלים הקודמים שלי, היו לי שלושה ושלושה, היו לי שלוש חתונות ושלוש הלוויות.
1: וואו.
0: כן, סתם, אני צוחקת, וזה אמיתי. זאת אומרת, שלושתם כבר אינם, אבל לצערי הרב, אבל שם הייתי עוד כל כך צעירה, וכל כך לא הבנתי מה זה בכלל קשר. וגם קשרים לא היו טובים. הם לא היו טובים, והם... הייתה להם כל סיבה להיהרס, או להישחק ולגמר. ואתה צעיר כל כך, ועוד כל כך צמא אלה. אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה עד הסוף. אתה חיפושים הרבה.
1: העצמה נגמר מתישהו?
0: העצמה?
1: העצמה. העצמה שדיברת עליו ש... שיש לצעירים. העצמה הזה.
0: העצמה הזה למה? לסקס? למה?
1: למה שגורם לאנשים לפלרטט זה לא תמיד סקס, אני חושבת. זה גם באמת מה שאמרת, הרצון שיראו.
0: נכון.
1: עצמה זה מתמתן? הוא נגמר מתישהו? כי אמרת כשאתה צעיר, אתה נורא רוצה, אתה נורא צמא, זה משתנה.
0: אני התייחסתי לסקס. אני חושבת שסקס הוא כל כך חזק בשנים האלה של, שאתה צעיר, ש... לא מספיק לך. אתה עוד... כל הזמן מגורה, וכל הזמן גם שואל את השאלה, עד כמה אני עוד יכול, עד כמה אני עוד יכול ליהנות מזה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. זה כנראה זה איזשהו חלק באמת מטבע החיים, מטבע המציאות. זה יכול לבלבל בהחלט, זה יכול להרוס יחסים, זה יכול לבנות יחסים, זה... אני לא יכולה לדבר על זה, כי אני לא... לא הייתי נשואה 50 או 60 שנה. אני נשואה עכשיו רק 11 שנה. ו...
1: אבל נשמע
0: לכן
1: שזה...
0: זה לא פייר לשאול אותי, אני באמת רק יכולה לדבר מהמקום האישי שלי, והוא...
1: ריקי, מי רוצה יותר מהמקום האישי שלך? איזה בן אדם בעולם? זה כל מה שאפשר לרצות, זה שתספרי מהמקום האישי שלך, זה הכי מעניין בעולם.
0: אז תחכו, עד גיל 60. 60, 70, 80, גם שם זה יכול לקרות. בהחלט יכול לקרות. אני הכרתי כמה זוגות כאלה. אבל זה בית הספר של החיים. אנחנו נונסטופ לומדים. כשאתה מבין את זה, אתה מתחיל ללמוד באמת, ואז גם לגלות. כשאתה חושב שאתה כבר יודע, הכל עבוד לך, זה נגמר שם.
1: שאלה אחרונה, לבן אדם שאף פעם לא פלירטט, שמתבייש, שלא מחובר לתדר הזה, איזה הצעה את נותנת לו?
0: שינסה לזכור איפה זה כן קרה לו, במהלך החיים שלו, עד אותה נקודה.
1: איפה הוא כן הרגיש?
0: איפה הוא כן הרגיש שקרה שם משהו? איפה הוא... הייתה לו איזושהי נקודת אור כזאת, שהוא שם זכה להצלחה איזושהי. ושימשיך לנסות, מה? מה קרה? כאילו, אנחנו בטוחים שכל צריך לקרות כרגע, עכשיו. לא, יש. תן לה זמן להוביל אותך. תן לה מקריות הנהדרת של החיים לקרות, באמת. אנחנו הכל רוצים עכשיו וכאן ומיד. אז לא תמיד זה קורה, ולכן אין דבר. החיים ילמדו אותך שזה דבר נפלא, שכדאי לחיות. כדאי לחיות כי הם לא מפסיקים להפתיע.
1: ריקי גל, תודה רבה שבאת ללמד אותי איך לפלרטט.
0: אני לא ניסיתי ללמד אף אחד. אני ניסיתי לשוחח איתך כפי שביקשת ונהניתי מכל רגע.
1: אני גם נהניתי מכל רגע.
0: כל השאר זה כבר אישי מאוד.
1: יו, ריקי, היה לי הכי כיף בעולם.
0: גם לי.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
3: יש כאן עניין של, גם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את האומס שהוא האומס המנטלי. כלומר, גם... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
4: בשאלה טובה. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שאחראי למשל על מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה.
3: את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
2: אנחנו כאן.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבטע.
2: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי,
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שהפיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תוכל
3: תיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: עסק אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, רדיו מונדו עם משה מורד.
11: חדשות ברשת בית הכותרות. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לפרק ולמחוק את הרשות הפלסטינית לפני שתעשה לנו את מה שעשה חמאס בשבעה באוקטובר. יהודי אמריקני ממוצא איראני שנעצר במהלך ביקור באיראן בקיץ שעבר, שוחרר מן הכלא אך נאסרה יציאתו מן המדינה. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, מיום רביעי הקלה באומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. בבית החולים באלינסון בפתח תקווה מתאושש נתנאל יעקובס, שנפצע בוקר פצעים בינוניים בפיגוע הדקירה ליד חוות מעוז בשומרון. יעקובס סיפר אחר הצהריים כי המחבל בא לחווה ברכב.
12: יצא עם סכין, כי לצעוק עליי התחיל לדוס אחריי, ולצעוק אותי, התחלתי להילחם איתו, נצאתי לו אגרופים, דחסתי אותו, הוא נסע על הרצפה, ואני יחד איתו, שכבנו שנינו על הרצפה, ניסיתי להרים איזה אבן, לצעוק לו בראש, ולא, לא הגעתי, הסכין שלו נשבע, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לזכור אותי עם זה, הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח.
11: זמן קצר לאחר הפיגוע חיסל כוח צהל את המחבל שנמלט אל ביתו בכפר קבלן. הוא נורה למוות בעת שניסה לדקור את מפקד הכוח. שר הביטחון קץ הזהיר הבוקר את הרשות הפלסטינית מתרחיש של היפוך קנים, והדגיש כי במקרה כזה הונחה צהל לפתוח במלחמה כוללת ביהודה ושומרון. השר לביטחון לאומי בגביר אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי ישראל לא צריכה לחכות, אלא למחוק עכשיו את הרשות.
13: אני חושב שיש לנו שלל עדויות שברשות רוצים לעשות לנו מה שעשו בשביעי לעשירי.
14: אתה אומר שיש מה? מידע מודיעיני שמצביע על כך שארגוני הרשות הפלסטינית מתכננים עוד שבעה באוקטובר?
13: יש מידע גלוי שהם מתאמנים, יש מידע גלוי שהם מכינים את עצמם.
14: אז מה ראש הממשלה עושה עכשיו שאחר כך לא יגיד שלא העירו וכו'?
13: תראה, ראש הממשלה כן מורה לצהל להאריך, ראש הממשלה כן מכין, אבל אם אתם שואלים אותי, לא צריך לחכות, צריך לפרק את הרשות הזאת.
11: לאחר הרעיון התפנה בן גביר להגיש את רשימת עוצמה יהודית לוועדת הבחירות המרכזית. במקום השני ברשימה טלי גוטליב, ואחריה יצחק וסרלאוף, עמיחי אליהו, לימור סון הר מלך, יצחק קרויזר וחנמאל דורפמן במקום השביעי. קמרן חקמתי, אזרח איראני-אמריקני-יהודי בן 71, שוחרר בימים האחרונים מכלא אבין הידוע לשמצה בטהרן, אך נותר באיראן בשל איסור יציאה שהוטל עליו. חקמתי, צורף יהודי שנולד באיראן ומתגורר בניו יורק, נעצר בקיץ שעבר בעת שביקר קרובי משפחה. בית משפט של משמרות המהפכה גזר עליו שנתיים מאסר בשל נסיעה לישראל לפני יותר מעשור לרגל בר מצווה של קרוב משפחה. משפחתו סיפרה כי הוא חולה בסרטן וכי נמנע ממנו טיפול רפואי מתאים. כתבנו רואי קייס מציין כי מדובר בדפוס פעולה של איראן, מעצר של אזרחים זרים כדי להשתמש בהם כקלפי מיקוח מול המערב.
4: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ארבע חתונות, ומיד אחר כך הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
5: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
3: הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ברוב האזורים צפוי עומס חום כבדת קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
10: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
3: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, השבוע האחרון בשנה הזאת, השנה העברית, מתקרבים לראש השנה, ואני רוצה ככה למלא בקשות שלכם בשבוע הזה. אז הנה, קיבלתי כמה בקשות לאחרונה להשמיע עוד ממשהו לילה, הרכב הלבנוני שמרבה להשמיע בתוכניות, לצערנו הם כבר לא קיימים, לא פועלים, לא במתכונת הרכב שהם היו. אז בואו נשמע קצת, בואו נשמע קצת ממשהו לילה. עם זה נתחיל את התוכנית היום, כבקשתכם. האזנה נעימה.

פסטין, שמלות, משהו לילה. הנה עוד שניים של משהו לילה. הראשון, צרפתית. כן, קאבר, אחד השירים הידועים ביותר בשנסון הצרפתית.

אנחנו בתקופת הסליחות לקראת החגים, ואני רוצה להקדיש את בעצם את מה שנשאר בזמן הנותר בתוכנית הזאת למוזיקה מעולם הסליחות, מתקופת הסליחות. אז הנה, ליאור אלמליח יתחיל עם אחות קטנה. לא מזמן הוא התארח אצלנו כאן באופן, אירוח נפלא. אתם מזמונים להאזין, אתם יכולים לשמוע את זה בהזנה חוזרת, כמובן ביישומון של כאן, או שחפשו פשוט רדיו מונדו ותגיעו לזה. ליאור אלמליח עם אחות קטנה, ואחר כך נשמע את הפיוט הידוע ביותר והמצמרר ביותר תמיד. לפחות לי זה עושה את זה, המון זיכרונות ילדות, הפיוט אדון הסליחות.

0: חנן בן ארי והגרסה שלו לאדון הסליחות. נשאר עם עוד כמה פיוטים עד סוף התוכנית. אנסמבל הפיוט עכשיו, ואחר כך נשמע את אנסמבל הפיוט יחד עם ריף כהן.
1: טוב.

0: עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים? איך בוחרים להתחיל מחדש? ואיך כל זה קשור לראש השנה היהודי? רגע לפני השנה החדשה, המביאה איתה חשבון נפש ומערכת בחירות חדשה, כאן תרבות ביום שידורי מיוחד, שכולו עוסק בבחירות שאנחנו עושים יום-יום. זוגיות, פוליטיות, אומנותיות ופילוסופיות. רביעי, משבע בבוקר, כאן תרבות.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
2: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
3: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
4: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
5: לך כוכב
1: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדעי.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: הישג אדיר לישראל!
1: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.

0: המשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. הקפאת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי בן גביר מאשים את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בניסיון לכפות מינויים על המפכ"ל דני לוי.
2: רק אתמול יועצת משפטית לממשלה ניסתה להתערב במינויים במשטרה ולמנות על הראש שלי גנית יועץ משפטי למשטרה. כמובן שאני לא הסכמתי ולא יהיה מינוי כזה, אבל אני אומר לכם,
3: המפכ"ל ביקש למנות.
2: המפכ"ל ביקש למנות בהוראת היועצת המשפטית לממשלה, שאמרה לו שאם הוא לא ימנה היא לא תיתן לו מינויים בכלל, ואם הוא כן ימנה היא תיתן לו מינויים. מאפיה, זה מאפיה. היועצת המשפטית לממשלה היא חלק ממאפיה ומתנהגת כמו מאפיה. לפעמים המפכ"ל קצת קשה לו לעמוד מול, נכון? ובשביל זה שר משטרה, שאני אומר לו לא יקום ולא יהיה.
0: השר בן גביר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. אתמול כתב בן גביר כי אין זה ראוי לעשות מינויים של בכירים במשטרה כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שהדבר עלול להתפרש כמחטף. צהל הודיע על חיסולם של שני מחבלים ברצועת עזה בימים האחרונים. בתקיפה לפני כמה ימים חוסל מחבל נוח'בה מחמאס שהשתתף בהתמנת מטענים ובפעילות נגד כוחותינו. אתמול חוסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בהתמנת מטענים. בית הדין העליון של הליכוד מזהיר כי אם יושב ראש התנועה נתניהו לא יפרסם עד השעה 9 את השריונים שלו, הוא מסתכן בכך שתתקיים הצבעה חשאית במזכירות. בהחלטה נאמר כי בית הדין כבר המליץ להביא את פרטי ההצעה לידיעת חברי המזכירות 48 שעות לפני ההצבעה, כדי שיוכלו לשקול אותה ואף לדרוש הצבעה חשאית, אם לדעתם הדבר מוצדק. אם לא תפורסם ההצעה בשעה הקרובה, יידרש היועץ המשפטי של הליכוד להסביר מדוע שלא לראות בכך הסכמה להצבעה חשאית. עוד אומר בית הדין של הליכוד כי פרסום הצעת החלטה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עלול להתפרש כמחטף בלתי ראוי. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויערה שפירה. חבר הכנסת מיכאל ביטון הודיע לבני גנץ על פרישתו מכחול לבן. הוא אומר כי בשעות הקרובות יקבל החלטה על המשך דרכו הפוליטית. לדבריו הוא בוחן אפשרות להקים מפלגה חברתית, ממלכתית ומסורתית. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ביטון צפוי להתמודד בראשות מפלגה ושמה דור ודור, שהקים דני מירן על התשתית של מפלגת הגמלאים. כדורגל בליגת העל, המשטרה עקבה לחקירה שלושה חשודים, אחד מהם קטין, בחשד למעורבות באירועי אלימות והפרת סדר, לקראת המשחק הערב בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי השלושה חשודים בניסיון לתקוף שוטרים, התנהגות פרועה והפרעה לכוחות הביטחון. בתום חקירתם הורחקו השלושה ממגרשי הכדורגל ל-30 ימים. המשחק יחל בעוד כחצי שעה באצטדיון טרנר בבאר שבע וישודר בכאן חדשות ברשת ב'. המשדר המיוחד יחל ב8:15.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, ארבע חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
4: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ביום רביעי וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
6: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. מאזיננו אוהבי החתולים יטענו שכל אחד מהם הוא יחיד ומיוחד, אז דעו שזה נכון, והשתן שלהם מספר את זה, הודות לתביעת הריח הכימית האישית שלו, שלכאורה חתולים אחרים יכולים לזהות. כך לפחות טוען מחקר חדש שיצא לרחרח את העניין. האם אתם מכירים את המונח עומס מנטלי בזוגיות? מחקר ישראלי חדש חושף שלא מספיק לחלק שווה בשווה את מטלות הבית, ויש עננה בלתי נראית שמרחפת פוטנציאלית מעל הזוגיות שחשוב להתייחס גם אליה. האם נשות החברה הגבוהה במצרים העתיקה היו גם לוחמות? כנראה שכן, והעצמות שלהן וגם כלי הנשק שאיתם נקברו מעידות על כך. ונסיים עם הודעה חשובה לעיתונאים. תירגעו עם השימוש ב-AI. זו הודעה חגיגית לכולם אגב, פשוט זו בעיה הולכת וגוברת ספציפית עם עולם העיתונות, אנחנו נדבר על זה. ההמלצה האישית שלי אגב היא תגישו תוכנית שבה רק מדברים עם מומחים, ואז כל האחריות היא עליהם. איזה יופי. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, על הנידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. תשמעו, חתולים הם עושים המון דברים מוזרים, ואחד מהם הוא לעצור פתאום ליד קטם שאנחנו היינו מעדיפים לא להתקרב אליו בכלל, ולהריח אותו בריכוז של בלש בזירת פשע. עכשיו מתברר שאולי מבחינתם זאת באמת זירת פשע. בשתן של כל חתול יש מעין חתימה כימית אישית שיכולה להישאר גם אחרי שהריח שאנחנו מריחים כבר יתפוגג. כלומר, אנחנו מריחים פיפי, אבל החתול מריח עולם ומלואו על מיצי שעברה שם אתמול במקרה. אז מה בדיוק כתוב בכרטיס הביקור השתני הכימי הזה? ואם הסיפור הזה הוא לא בכלל העתקה בוטה מכלבים? תרחח איתנו את התעלומה הזו, ונקווה שהשתן לא יעלה לה לראש. הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מי ידע שלחתולים יש כאלה יכולות הערכה משמעותיות, או שזה רק אני, או שרק אני מזלזלת בהערכה של החתולים?
1: זה לא היה כזה סוד.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל כן, אבל יש כאן איזשהו חידוש, כי תקשורת כימית זה לא דבר חדש. כלומר, אנחנו, כשחושבים על תקשורת בין בעלי חיים, אז את יכולה לחשוב ככה על ציוד ציפורים, או על נהמות, על צבעים ככה של נוצות, או של אור הגוף, אבל תקשורת כימית היא אחת מצורות התקשורת הכי עתיקות והכי חשובות שאנחנו מכירים, שתקשורת בעזרת ריח. עכשיו, לתקשורת בעזרת ריח יש יתרון אדיר על פני תקשורת שהיא ויזואלית או על קול, כי זה מסר שיכול להישאר במקום. זאת אומרת, זה לא ברגע שהציוץ נגמר, אז נגמר המסר, או שברגע שהסתובבתי פתאום אני כבר לא מפחידה יותר, כי שתן או ריח או הפרשה מבלוזת ריח, זה חומר שאפשר להשאיר אותו על חתיכת עץ, על איזשהו סלע, והוא ממשיך להעביר את המידע הזה במשך כמה שעות, לפעמים אפילו כמה ימים. אז תחשבי על זה, זה כמו איזושהי מודעה שאת שמה, איזו הודעת וואטסאפ ביולוגי כזה, של הייתי פה, זה השטח שלי, אני זכר, אני מוכן להזדווג, יש כאן סכנה, יש כאן כל מיני מסרים שיכולים להישאר בשטח, ואני ממשיכה להעביר אותם גם אחרי שכבר הלכתי משם.
0: אז חשוב, זו באמת צורת תקשורת עם הרבה מאוד מידע.
1: נכון, וזה קיים גם אצל הרבה, מגוון מאוד מאוד רחב של בעלי חיים, כלומר נמלים עושות את זה, נכון? משאירות שבילים כאלה של ריח שמסמנות לנמלים אחרות איפה נמצא מזון. פילים עושים את זה, פילים זכרים בתקופת היחום שלהם, המס, הם מאוד מאוד, יש להם ריח אחר שמדווח לפילים אחרים מה המצב שלהם. למורים, למור נב טבעות, הם ככה מורחים את הזנב שלהם, בלוטות הריח על הזנב, ואז מנופפים בו, והם עושים ככה קרבות ריח בין זכרים. כלומר, זה משהו שאנחנו מכירים, הוא מאוד מאוד עתיק, וגם אצל חתולים ידעו כבר הרבה מאוד זמן ששתן הוא אמצעי תקשורת חשוב. כלומר, חתולים מסמנים באמצעות שתן ובאמצעות הפרשות מבלוטות שונות בגוף שלהם, משפשפים את הפנים על כל מיני דברים, מתחככים על כל מיני עצמים, ומסמנים איזה שהם גבולות לטריטוריה שלהם. עכשיו, אנחנו גם יודעים ממחקרים קודמים שהשתן אצל חתולים מעביר מידע על המין שלהם, על הגיל, על הזהות שלהם, ולפעמים אפילו כמה זמן אחרי שהשאירו אותו שם עדיין יש סימונים. אבל נשארה שאלה מאוד מאוד גדולה של מה בתוך השתן הזה מאפשר לחתול לדעת מי בדיוק היה שם.
0: זהו, כי יש כאן, יש את העניין של, אוקיי, אני מזהה, אבל איך אני אחר כך בעולם האמיתי מזהה את אותו חתול, נגיד?
1: אז אני מזהה שהיה כאן מישהו, איך אני יודע מי זה בכלל שהיה כן. כאן, ומה בתוך השתן עושה את זה. אז קודם כל, הצורה שבה הם עשו את המחקר הזה, היא נורא נורא חמודה בעיניי, כי בעצם הם השתמשו בתגובות של חתולים, הם לקחו חתולים, וכל מי שמגדל ככה חתול, ככה יודע שהם כשהם מרחרחים משהו, לפעמים הם עוצרים, הם פותחים קצת את הפה, מרימים את השפה העליונה, ונהיה להם מין מבט כזה. חשדני.
0: אוקיי, ממש הבעת פנים ספציפית שאפשר לזהות על החתול?
1: כן, ולתגובה הזאת קוראים תגובת פלמן, כלומר זו תגובה שמאפשרים, בעצם מה שהם עושים, הם דוגמים חומרים כימיים, מעבירים אותם על מערכת חישה שמתמחה באותות כימיים חברתיים שנמצאת להם ככה באזור הפנים, והבעת פנים הזאת מראה לנו שיש כאן איזשהו, הם נמצאים בדגימה, באיזשהו זיהוי, במשהו שהשתנה כאן ועכשיו אנחנו עושים איזושהי דגימה. ובמחקר הזה החוקרים ניצלו את ההתנהגות הזאת ממש ככלי עבודה, הם הפרידו את המרכיבים השונים בשתן לחלקים שונים, הציגו אותם לחתולים, ורק חלק מסוים גרם בעקביות לתגובה הזאת אצל חתולים, תגובת פלמן. ככה שהם הצליחו להתקרב לתרכובת שמעניינת את החתולים. ניסו לבדוק מה בתוך השתן מעניין אותם. עכשיו, בתור התחלה הם רצו לראות אם חתולים באמת זוכרים אחד את השני.
0: כן.
1: אז הם לקחו חתולים זכרים, וקיבלו שוב ושוב, הם לקחו שתן משלושה חתולים שונים, ובהתחלה הם רכרחו הרבה, ולאט לאט הם איבדו עניין. כלומר, הם התרגלו, הם אמרו, אוקיי, אני מכיר את זה, עוברים לה לדבר הזה, ולא מגיבים בכלל. ואז כשהם הציגו להם שתן של חתול רביעי חדש, אז פתאום החתולים שוב חזרו לאותה תגובת רכרוח, ומבחינתם זה לא היה פשוט עוד שתן, עוד משהו שאני כבר מכיר, אלא מישהו שיש לו זהות חדשה. אז הם ראו שלמעשה, אם הם מציגים לחתול במשך 5 ימים את אותו השתן, ואז הם נותנים להם שתן חדש, אז כאילו הם מתרגלים לישן.
0: כאילו מאבדים עניין. אחרי שהכנסנו את זה לרפרטואר המוחי שלנו, הבנו את הריח הזה, אנחנו בשביל...
1: נכון.
0: לא צריכים להתעמק בו יותר.
1: כלומר, יש כאן לא רק איזשהו תגובה של זיהוי, אלא גם זיכרון. Mm-hmm. זיכרון של איזשהו חתול מסוים, ואני שומר אותו ככה במאגרים שלי, ואני יודע שאותו אני כבר מכיר. עכשיו, ואז מה שהם עשו, הם בעצם התמקדו בחומר המסוים שאותו אותו החתולים מזהים, והם הצליחו להתמקד ב-13 חומצות שומן, שהיו ככה יוצאות דופן, כלומר, לא משהו שאנחנו מכירים מבעלי חיים אחרים, אבל לא רק שהם היו יוצאות דופן, ההרכב היה שונה, כלומר, דומה, אבל שונה מחתול לחתול, ויציב יחסית אצל אותו חתול, כלומר, משהו שנשמר לאורך זמן, מעין איזה חתימה כימית של חתול שהיא מובחנת, והיא חוזרת על עצמה לאורך זמן בבדיקות. וזה, הם חשדו שהקבוצת חומרים הזאת היא זאת ככה מאפשרת לחתולים לזהות אחד את השני. עוד דבר חשוב לגבי החומרים האלה זה שזו שכבה שנשארת יציבה לפחות 24 שעות. כלומר, ברגע שהשתן מוטל במקום מסוים, במשך 24 שעות השכבה הזאת נשארת יציבה, ואפשר עדיין להפיק מנה מסרים, נאמר. אז עכשיו הם רצו לראות אם באמת החתול קורא את הקוד הזה, או שיופי שמצאנו 13 חומרים, אבל זה לא אומר כלום. אז מה שהם עשו, הם יצרו שתן מלאכותי. כלומר, הם לקחו את כל שאר הרכיבים, יצרו אותם מבחינה מלאכותית, ושינו את הרכיבים השומניים, כלומר, הם הוציאו את הקומצות שומן האלה, ורצו לראות מה קורה. והם ראו שעל השתן המלאכותי החתולים מתרגלים, וברגע שהם מחזירים את קומצות השומן, פתאום החתולים חוזרים להתעניין. אז זה אומר שזה באמת הדבר הזה, זה מה שגורם לחתולים ככה, באמת לזהות אחד את השני.
0: כלומר, חומצות השומן האלה הן האקס פקטור בין שתן לשתן, שאולי גם מעידות על שינויים בחתול מסוים לאורך הזמן?
1: נכון, ואז הם רצו לראות מאיפה זה מגיע. כלומר, אוקיי, יש לי עכשיו משהו שנמצא בשתן, אני רוצה לראות איפה זה מיוצר בגוף, כי החוקרים חיפשו איפה, מה מייצר את זה, האם זה נמצא משהו שהם רואים שזה נמצא כן בכליות, אבל הם לא מצאו את זה בדם, הם לא מצאו את זה בכבד שהם בדקו, וכשהם בודקים את זה בכליות, הם רואים שלמעשה אצל החלצולים קיימות באופן טבעי כל מיני טיפות שומן כאלה בקליפה של הכליה, במיוחד ככה בחלק החיצוני, והתופעה הזאת הייתה סוכרת כבר הרבה זמן, שיש להם את הטיפות שומן, טיפות שומן כאלה, אבל לא ידעו למה זה קשור. והם מצאו שבתוך טיפות השומן האלה שנמצאות על קליפת הכליה שאצל חתולים, מאוחסנות חומצות שומן שנמצאות שם, וזה מציע שהכליה היא לא רק איזושהי מסננת ככה, שמסנן, מייצרת שתן אצל חתולים, והמערכת הזאת, המערכת השתן אצל חתולים, גם איזשהו מחסן של זהות כימית, שמאפשרת להם בסופו של דבר תקשורת בין פרטים. וזה נורא נורא מגניב, כי הם הלכו ואמרו, אוקיי, בוא נראה מה קורה אצל חתולים אחרים. אז הם מצאו חומצות שומן דומות גם אצל אריות, ואצל טיגריסים, ואצל נמרים, ויגוארים, וסרבלים, ושונרים, ו... וזה די מגניב שאצל חתוליים אנחנו רואים את זה לא רק אצל חתולי הבית שנמצאים אצלנו, אלא גם אצל חתולים שהם חיות בר, שיש ביניהם תקשורת שהיא אפילו עוד יותר חשובה מאצל מיצי.
0: כנראה, כלומר מדובר ממש במערכת עתיקה במשפחת החתוליים.
1: כן.
0: וזה באמת אולי חשוב להבהיר, כי לא עשינו את זה עד כה, שהניסוי הזה נעשה לחתולי בית.
1: נכון. נכון, נעשה על חתולים שהם חתולים מבויתים, הם בדקו, הם הלכו אחר כך ובדקו עוד כל מיני אוכלוסיות של חתולים אחרים, וניסו למצוא את זה גם אצל חתולים אחרים, אבל שם זה היה רק דגימת שתן, לא איזשהו ניסוי שהוא ניסוי פעיל, וגילו את החומרים המאוד מאוד דומים שגילו אצל חתולי הבית, גם אצל חתולי בר. אגב, אצל ברדלסים ופומות וקרקלים הם לא זיהו את ה... את החומצות, את חומצות השומן האלה, אבל... זה לא אומר שזה לא קיים אצלם, יכול להיות שהאיכות של הדגימה לא הייתה טובה, יכול להיות שזה היה משהו אחר שקרה שם, אבל זה בהחלט דורש המשך ניסוי והמשך בדיקה.
0: זה אומר שיכול להיות שיהיה אפשר לפי תביעת שתן בטבע לזהות איזשהו מין נדיר שאולי מחפשים אחריו?
1: אז זה מעניין, כי בדרך כלל, נכון, כשאנחנו מחפשים מישהו נדיר, אז אנחנו צריכים גם למצוא אותו.
0: עקבות או סימנים.
1: עקבות וסימנים, אבל כאן זה אומר שלא רק שתוכלי למצוא אולי בעתיד מישהו נדיר ולהגיד היה כאן איזשהו חתול, את תוכלי אפילו להגיד איזה פרט היה כאן. כלומר, תוכלי כמו שאת עושה טיבוע לציפורים, תוכלי לעשות דגימת שתן ולדעת שמיצי 2 עברה כאן באזור, והיא גם עברה קרוב למיצי 3, ואני אוכל ככה לדעת לדגום בלי לצלם, ובלי ללכוד, אני אוכל לדעת מי עבר כאן ומי היה כאן.
0: מעניין מאוד. תשמעי, אני לא חשבתי שאני אפתח את הבוקר עם איזושהי הערכה לשתן של חתולים, אבל, אבל כך קרה. מי היה מאמין? מעניין מאוד. אני עדיין לא ממליצה גם לנו בני אדם אלה רכרח שתן אחד של השני. יש לנו דרכים נוספות ואולי טובות יותר
1: לזהות. תרימו טלפון פשוט,
0: כן. כן, איזה אס-אמס, הכל בסדר, אתם תצליחו לזהות גם בלי זה. מקסים, אבל זה באמת סיפור מאוד מסקרן, וגם שוב מראה לנו שגם גם מיצי הביתית שלכם, היא בכלל נמר בטבע, אוקיי? היא בכלל אריה, תזכרו את זה. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, ביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר.
1: יום טוב.
0: כן, דמיינו לעצמכם את הזוג המושלם, הוא מבשל, היא עושה כלים, הוא אחראי על הניקיונות, היא על הכביסות. האם זאת הוכחה לכך שחלוקת הנטל ביניהם היא שוויונית? אז זהו, שלפני שעונים על כך בחיוב, יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול. למשל, מי זוכר שהילד צריך להביא משהו לגן ביום ראשון, ושצריך לקבוע לו תור לרופא שיניים? מי שם לב שהשקיות של הפח נגמרו, ושבשבוע הבא צריך לקחת את האוטו לטסט? לרובד הנוסף הזה קוראים עומס מנטלי. במחקר חדש שבחן אותו אצל מאות משתתפים, מצא כי לאופן שבו הוא מתחלק יש קשר משמעותי לסביעות הרצון מהזוגיות. איתנו עורכת המחקר הזה, דוקטור רותם כחלון, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, צפת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בואי נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, או נבהיר בעצם מה זה עומס מנטלי.
2: אז האמת שהדוגמאות שנתתן מאוד טובות. עומס מנטלי הוא באמת החלק המנטלי והרגשי, במחקר שלנו של ניהול הבית והטיפול בילדים. וזה אומר בעצם לא רק לעשות את המטלה עצמה, אלא להיות בעצם מי שאחראי לזה שהיא בכלל תקרה. כמו שאמרת, לזכור מתי צריך להחליף מצעים, מה חסר במקרר, מה צריך להביא לגן. עכשיו, זאת עבודה שפחות רואים, אבל בעצם היא דורשת מאיתנו כל הזמן לזכור, לתכנן, לחשוב קדימה.
0: מאמץ קוגניטיבי של ממש.
2: בדיוק.
0: את יכולה, טוב, אנחנו בעצם נתנו פה כמה דוגמאות, אז יש עוד דוגמאות שממש נסתרות מהעין והמחשבה שנכנסות לכל התמהיל הזה?
2: גם למשל, לשים לב אם צריך לנהל איזו שיחה עם הילדים, או עם בן או בת הזוג מוטרדים בלי שהם אומרים, דברים שהם גם יותר רגשיים, וגם דברים שהם באמת יותר טכניים, כאילו. אז זה בעצם שני האספקטים האלה.
0: איך אפשר בכלל למדוד דבר כזה? כלומר, את יודעת, מטלות בית זה מאוד מדיד, קל מאוד לראות את זה. איך בכלל אפשר לדעת עד כמה יש עומס מנטלי?
2: אז באמת לקח לנו זמן לבנות שאלון, שבעצם מכיל את כל הדברים האלה, ושאלנו שאלות מאוד קונקרטיות, למשל, מי זוכר את השגרה של הילדים, מי מחליט מתי צריך להחליף מצעים, מי שם לב שבן או בת הזוג מוטרדים, מי מארגן זמן זוגי. זאת אומרת, זה היה שאלון, באמצעות שאלון, בדקנו את זה.
0: אוקיי, ובואי ניכנס לקרביים, מה מצאתם?
2: אז מצאנו שנשים נוסעות יותר מהעומס המנטלי הזה.
0: באופן שהוא מובהק.
2: כן, באופן שהוא מובהק. זה בעצם, המחקר כלל שני מחקרים, אחד היה רק על נשים ואחד היה על זוגות. ומה שהיה מעניין במחקר של הזוגות, זה שגם נשים וגם גברים דיווחו בעצם על אותה תמונה, שהנשים נוסעות יותר מהעומס.
0: כלומר, גברים ערים לזה.
2: גברים ערים לזה.
0: אולי הם לא חושבים על זה, אבל כשמציבים מולם את השאלות האלה, הם ערים לזה שיש איזשהו עומס על האישה.
2: בדיוק.
0: אנחנו נכון. כמובן מדברים פה על זוגות סטרייטים.
2: נכון, זה על זוגות סטרייטים, נכון. ומה שעוד היה מעניין זה שהפער המגדרי הזה היה אפילו גדול יותר מהפער בעבודות הבית פיזיות, כאילו בפועל.
0: מה זה אומר?
2: שהפער במנטל לואוד בין נשים וגברים היה יותר גדול מהפער בעבודות הבית הפיזיות.
0: כלומר שגם במצב שהגבר עושה הרבה ממטלות הבית, עדיין העומס המנטלי הרגשי הוא עדיין חד משמעית על האישה.
2: נכון.
0: זה באמת, אני חושבת על זה שזה לפעמים, זה באמת הרבה יותר קל לבצע פעולות. פשוט לעשות מה שאומרים לך.
2: זה נכון, אנחנו, אני חושבת, רואים, כאילו, הרבה פעמים יש את הוויכוח הזה, נכון? שהגבר אומר, אבל אני עושה, כאילו, כל מה שאת אומרת לי אני עושה. כן. אבל לא לוקחים בחשבון שזה בסדר, יכול להיות שהוא באמת שותף פעיל, אפילו 50% בעבודות הבית, אבל עדיין הייתה פה עבודת ניהול של לחשוב, לתכנן, לקחת את זה בראש במהלך היום, להסתכל בקבוצה של הגן, לזכור מה צריך לעשות, כל הדברים האלה, הם עדיין עבודה. זאת אומרת, זה עדיין demanding, זה עדיין דורש מאיתנו מאמץ קוגניטיבי, וזה משהו שפחות נלקח בחשבון, כשאנחנו בעצם חושבים על חלוקה של עבודות הבית.
0: ואנחנו יודעות להגיד איך זה, סליחה, איך זה באמת משפיע על זוגיות?
2: כן. אז בעצם מה שמצאנו זה שאצל נשים התמונה הייתה די ברורה. ככל שהעומס המנטלי התחלק בצורה שוויונית יותר, נשים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, וגם על יותר שביעות רצון מינית בזוגיות. ואצל גברים זה היה יותר מורכב. גברים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, שהם תפסו את בת הזוג כמי שנוסעת יותר מהעומס המנטלי. אבל לגבי שביעות הרצון המינית, לא ראינו את אותו דפוס פשוט. בעצם במחקר הזוגות מצאנו ששביעות הרצון המינית הייתה יותר גבוהה, ככל שדווקא הבת זוג דיווחה על חלוקה שוויונית יותר.
0: אצל גברים?
2: אצל גברים, כן.
0: אוקיי, ואיך אנחנו יכולות להסביר את הדבר הזה?
2: אז באמת, זה נושא מחקר המשך, זה לא משהו ש, לא משהו שבדקנו על איך אנחנו יכולות להסביר את זה עדיין. אבל אפשר לשער. אפשר לחשוב על כמה אפשרויות. אפשר לחשוב שלמשל, עומס קוגניטיבי ורגשי מתמשך, יכול להיות קשור אולי לעייפות, לסטרס, לתחושה של חוסר הוגנות. ואלה דברים שיכולים להיות רלוונטיים, דברים שקשורים לקרבה ולאינטימיות. וזה בהחלט דברים שאנחנו נבדוק במחקר המשך.
0: אנחנו יודעות להגיד אם יש איזה שהם שלבים בזוגיות או בחיים שבהם העומס הזה נהיה במיוחד לא שוויוני. אני לא יודעת אם נכנסים לפרטים האלה, אבל לפני, אחרי ילדים או בגיל מסוים או משהו כזה, האם יש שלב שבו אנחנו יכולות להצביע על עומס מנטלי חריג אפילו בקרב נשים?
2: זה שעה מעניינת. אני לא הסתכלנו על זה, האמת. יש לנו את הנתונים, אבל לא הסתכלנו, זו שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה כן לומר אולי מה שאותי הכי עניין.
0: בטח.
2: זה שבעצם בעבודות הבית הפיזיות, ראינו את מה שהיינו מצפות לראות, שנשים עם עמדות שוויוניות יותר, דיווחו על חלוקה שוויונית יותר, בעבודות הבית בפועל. אבל כשהסתכלנו על mental load, אז הקשר הזה בין עמדות שוויוניות ל-mental load לא הופיע. וזה בעצם אומר שנשים שמחזיקות בעמדות שוויוניות עדיין עושות יותר ממנו. אז אולי הם יודעות לעשות את החלוקה בבית, כאילו חלוקה בבית, זוגות שוויונים עושים את החלוקה בבית בעבודות הפיזיות, אבל לא ב-mental load.
0: כלומר, יש כאן עניין של, שגם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם אני אחשיב את עצמי בתוך האנשים האלה. שאנחנו, לא, שעדיין יש דבר שהוא מדיד וקל לראות אותו, ויש כזה שלא. ולהגיד, אתה עושה א', אני עושה ב', אתה אחראי על הכביסה, אני על הכלים, זה דבר שהוא מאוד קל לראות אותו. וקל להגיד, כן, אנחנו חצי-חצי, והדבר החמקמק הזה שפשוט, שקשה לראות אותו.
2: בדיוק, מה שאמרת, נכון.
0: איי, אז מה... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
2: זו שאלה טובה, אני חשבתי על זה קצת. אז קודם כל אני חושבת שזה שאנחנו קודם כל נכיר בזה, שיש עוד שכבה של עבודה שלא תמיד צפרנו, זה מאוד מאוד חשוב. ואז אפשר לחשוב קונקרטית, כאילו מה פרקטית, מה אפשר לעשות. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד, מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שאחראי למשל על מתי צריך לעשות, מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה. כאילו, ואז דווקא יש תחומי אחריות שאפשר לחלק ולא... ולא משימות, ואז יש מישהו שצריך לתת את המשימות.
0: אך, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אני כזה, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
2: יכול להיות.
0: רק על עצמי לספר, ידעתי. אני כמובן גם מרימה מאוד לבן זוגי היקר, שאגב נמצא עם הילדה כל בוקר כשאני פה ברדיו. אבל זה כן ממש חשוב, אני חושבת שיש כאן משהו שהוא באמת נסתר מעין ויכול ליצור הרבה מאוד תסכול. יכול להיות שגם הרבה נשים חוות את התסכול הזה מבלי לדעת למה, ואולי גם מרגישות איזה אשמה, אבל הוא עושה כל כך הרבה. אז למה אני כועסת? למה אני מתוסכלת?
2: בדיוק. וזה בדיוק מה שאנחנו רואות, שכשהן לוקחות, שזה בעצם משפיע להן על סביבות הרצון מהזוגיות.
0: גם על הזוגיות וגם כמו שציינת מקודם, גם ממש עניין של מיניות וחשק וכמה הדברים האלה קשורים וחשובים. לפני סיום הייתי רוצה שאולי ננסה לתת איזה טיפ של אלופות לזוגות שמאזינים. אם יש איזה שאלה אחת שאנחנו יכולות להציע שתשאלו את עצמכם הערב, מה היא תהיה?
2: אני לא יודעת אם שאלה, אבל לגמרי הייתי לוקחת, כאילו הייתי שמה בראש את זה שעבודות הבית זה לא רק מה שאנחנו רואים. יש את העבודה של לזכור, לחשוב מראש, לתכנן, לתאם, לדאוג, לשים לב, ונשים נסות יותר מהאומץ הזה, וזה משפיע עליהם על איכות הזוגיות. אז אני חושבת שאנחנו חושבים על שוויון בבית, וחושבות על שוויון בבית, אנחנו צריכים וצריכות לקחת בחשבון לא רק מי עושה את העבודה, אלא גם מי מחזיק אותה בראש, ולהבין שזה עבודה, זה demanding, יש לזה טול.
0: כן, שזה נכון בוודאי בתחום הזה, וגם בהרבה תחומים אני חושבת על כמה אומס מנטלי מתחבא לו, מבלי שרואים אותו, בוודאי בזוגיות ובעוד תחומים, וצריך לזכור שלא הכל זה רק המטלות והדברים שאנחנו רואים. גם בעולם העבודה, כמובן יש את המטלות שאנחנו מבצעים במשרד, זה, אבל גם העומס שנמצא שם ברקע הוא משמעותי מאוד. אז חשוב וטוב לחשוב על זה. מחקר מאוד מאוד מסקרן, אני חייבת להגיד אותי באופן אישי, ובוודאי שאם תמשיכו לנבור ולחקור את הנושא הזה, אנחנו נשמח לשמוע עוד, כי זה באמת מאוד מעניין. כמו רלוונטי לכולם. אז תודה רבה לך, דוקטור רותם כחלון, הפקולטה לרפואה על שם עזריאל, אוניברסיטת בר אילן מצפת, עורך את המחקר הזה, שיהיה יום נהדר ושוויוני.
2: להתראות, ביי ביי.

0: חזרתם אלינו, חזרתם אלינו. שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. יש שתי דרכים לפרש קשתות, חיצים, עלות ואפילו פיגיון מפואר שנמצאו בקברים של נסיכות מצריות. האחת, אלו סמלים מלכותיים מרשימים. השנייה, הן באמת ידעו להשתמש בכלים האלה, אז בבקשה לא לעצבן אותן. במשך שנים הארכיאולוגיה נטתה לאפשרות הראשונה, אבל במחקר חדש נראה שהעצמות של כמה מנשות משפחת המלוכה המצרית מספרות סיפור קצת אחר. אז האם נסיכות מצריות התאמנו בירי, יצאו לצוד ואולי אפילו למדו להילחם? עד כמה זה חריג ומפתיע, ומה עוד אפשר ללמוד מהקברים האלה על התרבות המצרית העתיקה? תספר לנו על כך הנסיכה המודרנית דוקטור רחלי שלומי חן, אג'יפטולוגית מהחוגים למדע, דתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסדת מיזם מלכת מצרים. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה בדיוק, אז אנחנו מדברות על קברי נסיכות מצריות בני 4,000 שנה, שבעצם כבר מזמן מצאו בהן, בקברים האלה, כלי נשק כאלה ואחרים, אבל עכשיו אנחנו משנים את החשיבה שלנו לגביהן.
1: נכון. בעצם מה שקרה זה שבעת האחרונה נבחנו שרידי האדם שנמצאו בקברים האלה. עד כה השרידים היו מוכסנים אחר כבוד בשני מוזיאונים מרכזיים בקהיר בעצם, מה שבאמת קצת הכביד על הבחינה שלהם, זאת אומרת, עובדה שהם לא נמצאו במקום אחד, והם גם לא כל כך אטרקטיביים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על, סליחה על הבינוח הקצת בוטה של שיירי אדם, אבל זה מה שאנחנו מדברים עליו כרגע, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים בעצם על מומיות, אנחנו כן מדברים על שיירי אדם שכן עברו תהליכי חניתה, אולי ניכנס לזה אחר כך, אבל בתקופה הזאת שהאנשים האלה מתו, החניתה לא הייתה כל כך מוצלחת. אנחנו רגילים, שוב, אנחנו רגילים לחשוב נניח על אוספים מצרים גדולים בעולם, שאנחנו הולכים ורואים מומיות וכולי וכולי, ותמיד החדרים של המומיות הם הכי הכי צפופים. אלה מומיות שהן מאוחרות יותר לתקופה שאנחנו מדברים עליה. בתקופה שבה אנחנו מדברים, המצרים, הטכניקה של החניתה היא עוד לא מגיעה לשלמות, ולכן השימור הוא גם לא מושלם. אז כן, יש לנו שימור של עצמות, אבל אין לנו שימור של רקמות רכות, למשל. וכך בעצם קורה שמה שנמצא שם זה באמת בעיקר עצמות וכל מיני דברים שהתפוררו ברגע שנגעו בהם, ומוכסנו באמת גם במוזיאון המצרי בכיכר תחריר וגם במוזיאון לאנתרופולוגיה, ואני יודעת, עצמות, או אני לא יודעת מה בדיוק הם מאחסנים במוזיאון השני, ואף אחד לא ממש הסתכל עליהם, הסתכלו יותר באמת על החפצים שנמצאו.
0: שהם כאפשר להניח נשמרו בצורה קצת יותר טובה.
1: כן, אז באמת נמצאו כלי נשק, נמצא פיגיון מאוד יפה, שמי שאולי ראה את ה מאמר שהתפרסם ראה תמונה נאה מאוד שלו, נמצאו חיצים, נמצאו באמת כלי נשק עם הנשים האלה, אנחנו יודעים שנקברו נסיכות, זאת אומרת, מדובר בעצם, המחקר הנוכחי עוסק בשישה בני אדם שנקברו בקברים האלה, מלך וחמש נסיכות.
0: ועד עכשיו ההנחה הייתה שנקברו עם כלי נשק כי הם נשות החברה הגבוהה, נשות משפחת המלוכה, ולא יחסו להם איזה שהן יכולות צבאיות של לוחמות או משהו כזה. ההנחה הייתה נקברו עם

0: כלי נשק כי, כי, כי, בגלל הסטטוס שלהם, אבל עכשיו איזשהו ניתוח מחודש מראה שבאמת יכול להיות שהשתמשו באותם כלי נשק.
1: אוקיי, אז קודם כל נאמר שקבורה של נסיכות עם כלי נשק זה דבר שאנחנו מכירים אותו עוד מתקופות מוקדמות יותר, ובאמת מגיע לסיאו בתקופת הממלכה התיכונה. הנסיכות האלה הן נצר לשושלת ה-12 וה-13, זו הממלכה התיכונה במצרים. אנחנו מבחינת מסגרת הזמן שלנו, אנחנו נמצאים איפשהו בין 1850 לפני הספירה ל-1700 לפני הספירה, ככה טווח די גדול. אנחנו גם מדברים על שתי קבורות שונות, ולכן אולי גם טווח הזמנים המאוד נרחב הזה. אבל באמת כאשר בוחנים את את השרידים האלה, רואים שיש ביניהם קשר משפחתי. אז זה כבר דבר שהתגלה בעקבות המחקר הזה. זאת אומרת,
0: המחודש,
1: כן. כאשר אנחנו כחוקרים מודרניים דיברנו על השושלת ה-13, למשל, אז הזמן במצרים נמדד בשושלות. אז אנחנו יודעים שהתקופה הקלאסית שאותה המצרים עצמם החשיבו כתקופה קלאסית היה תקופת השושלת ה-12. על תקופת השושלת ה-13 נהגו לומר שמדובר במלכים מאוד קטנים, שאולי נמנו עם המעגל האדמיניסטרטיבי של השושלת ה-12, וכיוון שלא נמצא יורש בסופו של דבר, אז בעצם הייתה איזה מין רוטציה בין הפקידים הגבוהים של הממלכה. לא היה ברור מי הם בדיוק, כי באמת היה, מה שכן היה ברור זה שמבחינה פוליטית הייתה ירידה בכוח המלכותי, ואנחנו לא יודעים הרבה על המלכים האלה. אבל עכשיו כאשר אנחנו בוחנים באמת את השרידים משתי הקבורות, ואחת מהן מכילה בעצם את שרידיו של מלך מן השושלת ה-13, אנחנו רואים שיש קשר משפחתי בין השושלות האלה. זאת אומרת, מבחינה של השרידים שנמצאו בשתי הקבורות.
0: כלומר, אם הייתה הקרבה המשפחתית בין השושלות, האם זה יכול להעיד על איזה שהן, סליחה שאני ישר הולכת לשם, אבל על איזה שהן אולי בעיות גופניות, פיזיות כאלה ואחרות?
1: קודם כל כן. אבל זה חוץ מזה, זה תכף נגיע גם לניתוח הזה. אבל עצם זה שיש קרבה משפחתית בין שתי השושלות האלה, זה כבר גילוי שהוא גילוי מסעיר.
0: כן.
1: עכשיו, באמת כשבחנו את העצמות, זה לא כל כך המקצוע שלי, אז אני רק אגיד ככה באופן כללי, שכשבחנו את העצמות של שוב, הנסיכות וגם המלך, ראו שיש שם כל מיני תווים שהם אופייניים באמת לפעולות מסוימות, לפעילות גופנית מסוג מסוים. הם למשל ראו שהאנשים האלה נהגו לכרוע על ברכיהם. הם למשל ראו שיש תווים שהם אופייניים לאנשים שמשתמשים בחץ וקשת מבחינת חוזק העצמות בצד אחד של הגוף או בזרוע או אפילו בשרירי כף היד, אבל אחר כך, על פי הבנתי, שוב, זה לא המקצוע שלי, אני מצטערת, יכול להיות שאני מטעה פה את הציבור שלנו.
0: כן, אנחנו יודעות להגיד שהיו עדויות, שזה, הבחינה המחודשת מראה שבאמת יש עדויות פיזיות לכך שהייתה פה עבודה פיזית.
1: נכון, אבל העבודה הפיזית הזאת לא אומרת שמדובר דווקא בלוחמים.
0: כלומר, יכול להיות שזה היה עניין של אימון או
1: יכול להיות שהם אומנו באמת בנשק, יכול להיות שהם אומנו בפעילות גופנית. אנחנו רואים גם שהנסיכות האלה, למשל, חלקן סבלו מפציעות, שהן פציעות אולי כתוצאה מאורח חיים מאוד אקטיבי. אחת מהן, למשל, סבלה במהלך חייה משבר בצלעות, שאחר כך התאחה. מישהי אחרת סבלה מאיזשהו שבר בזרוע שהתאחה. עכשיו, מה אנחנו למדים? קודם כל אנחנו למדים על כך שכנראה שהיה באמת אורח חיים שהוא מאוד אקטיבי, שגרם לשלד להתהוות בתצורה שבה הוא התהווה, כן? זה א', ב', שזה לא מנע פציעות, זאת אומרת, מי שקופץ זה רץ ולפעמים יש תאונות וכן נפצעים. אבל מה מבדיל אותן אולי מדלת העם? הגישה לרפואה מצוינת. והרפואה המצוינת הזאת גרמה לכך שהפציעות האלה טופלו, וטופלו בצורה מיטבית. והשאירו, שוב, השאירו איזשהו רישום על השלד, אבל הראו גם שכל העצמות חזרו למקום, והפציעות נרפאו באופן מושלם, כך שהם הצליחו להגיע לבגרות, ואנחנו רואים גם, שוב, בשלד רואים גם עדות למחלות מטאבוליות, למשל. מחלות מטאבוליות ששוב, זה שהן היו נסיכות לא גרם לזה שהן לא
0: פסח עליהן, לא פסח עליהן שהן יחדכו מחלות, כמו אנשים, כמו פשוטי האדם. בטח אגב, אם היה שושלות מחוברות, ויש כאן גם עניין של קרבה משפחתית.
1: בהחלט, אבל מצד שני, זה גרם לכך שתהיה להם גישה לרפואה הכי טובה שהייתה ידועה אז, והרפואה המצרית הייתה הרפואה הטובה ביותר שהעולם יכול היה להציע באותה תקופה, ואכן, כפי שאנחנו למדים מפפירוסים רפואיים, ידעו לטפל בהן, וידעו לטפל בהן כך שהן שוב הגיעו לבגרות על אף המחלות האלה, הן הגיעו לבגרות על אף הפציעות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השרידים האלה, צריך להבין שמאוד מאוד בעייתי להסיק מהן מסקנות חד משמעיות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המאמר המקורי שהתפרסם...
0: ממש לקראת סיום, אנחנו נשארנו מעט זמן, כן.
1: אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים על המאמר המקורי שהתפרסם, אנחנו רואים שטווח הגילאים הוא מאוד מאוד רחב, זאת אומרת, בין גיל 30 ל-45, בין גיל 20 ל-40, זאת אומרת, קשה לנו באמת להסיק מסקנות שהן חד משמעיות, אבל אנחנו כן יכולים לומר באופן חד משמעי, האנשים האלה ניהלו אורח חיים פעיל, בהחלט יכול להיות שהאנשים האלה אומנו בכלי נשק, וידעו, לא רק נקברו עם כלי הנשק, אלא אכן ידעו לראות
0: בהם.
1: ולהשתמש בהם. הם היו קרובי משפחה כולם.
0: הייתה להם גישה לטיפול רפואי הולם, ככל הנראה.
1: כן. וכמו שאמרה, אם היא המנוחה, יותר טוב להיות עשיר ובריא מי אני וחולה, זה מסקנה שהיא תמיד נכונה.
0: מסקנה שהיא נכונה. אני, את יודעת, אני שומעת את הסיפור הזה, אני תוהה עם עצמי, אם היו מוצאים קברים של גברים עם כלי נשק, אם גם במקרה הזה היו קודם כל מניחים שהם סתם, לא סתם, סתם, אבל שהם לא בהכרח היו לוחמים, אלא פשוט נקברו עם כלי נשק, או שזה הנחה שעושים רק לגבי נשים, וצריך מחקרי המשך כדי לגלות בעצם הם כן היו לוחמות, אבל זה כבר אולי עניין יותר סוציולוגי מודרני ופחות אג'יפטולוגי.
1: נכון, אבל אנחנו גם לא יודעים עכשיו אם היו לוחמות, אנחנו יודעים
0: שהם היו פעילות פיזית, והם גם נפצעו, אז אולי זה נותן לנו...
1: והם אומנו כנראה אולי בנשק, אבל יכול להיות שזה היה עניין טקסי, זאת אומרת, זה לא אומר שהם דווקא יצאו לקרב, זה מה שאני מנסה לומר.
0: כן, נכון, מעניין, אנחנו נחכה לעוד מחקרי המשך כדי לגלות עוד קצת על התקופה הזו. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור רחלי שלומי חן, אג'יפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה רבה.
1: תודה רבה, יום טוב, ביי.
0: האם עדיין יצטרך עיתונאים בעידן ה-AI שאליו אנחנו נכנסים? הם עצמם, לא תתפלו לשמוע, משוכנעים שכן, אבל גם הם, כלומר אנחנו, כלומר עמיתינו בארצות הברית, מבינים שאין מנוס מהתאמות למציאות המשתנה, ולאור זאת, בשבוע שעבר ביצע אגודת העיתונאים המקצועיים בארצות הברית, מהלך די דרמטי במונחים שלה, היא עדכנה את קוד האתיקה שלה. זה קרה בפעם הראשונה מאז 2014, ובפעם השביעית, בסך הכל, במאה ומשהו שנים האחרונות. אז מה אומרת האתיקה המעודכנת לגבי שימוש ב-AI בעיתונות? האם יש דרך לעשות זאת נכון, והאם אפשר לסמוך על כך שגם בעתיד הכל יהיה באשמתה של התקשורת העוינת? ידווח לנו על כך ללא מורא וללא משוא פנים, דוקטור רועי צזנה, עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה. באתי לספר לך על המקצוע שלך.
0: זהו. אז מה אתה אומר על איך שעיתונאים צריכים לעבוד? סתם, רגע, אני אשיל כמה שאני אצליח את הציניות שלי. ואני אגיד ש-AI זה מקור מידע מפוקפק, וזה מוזר כעיתונאית שאני צריכה ממש להגיד, אולי אפילו לעיתונאים, חברים, צריך לבדוק טוב טוב את המקורות שלכם.
2: מסתבר שזה לא כל כך מוזר שאת צריכה להגיד להם, או לכל הפחות, כנראה שהם יודעים, אבל יש כוח גדול מאוד בקרב בני האדם, אופטימיזציה, עתלות, איך שתרצה לקרוא לזה,
0: כן.
2: והתוצאה היא שאנחנו רואים יותר ויותר מקרים שבהם הבינה המלאכותית מטעה עיתונאים. והטעויות האלה הן די פולטות, למשל לפני שנה, התפרסמה המלצה על ספר חדש, האלגוריתם האחרון של אנדי וויר. מכירה את אנדי וויר? כתב את איש המאדים, להציל את...
0: אני אגיד כן כדי להישמע חכמה.
2: כן, כן, כמובן, מי לא מכיר אותו.
0: בטח.
2: פרויקט אל מרי, וכתוב, תופר מצוין, התלהבתי לשמוע על הספר החדש שלו, הלכתי, בדקתי, חיפשתי, אמזון, קינדל, כל דבר, שום דבר. למה? כי חצי מהספרים ברשימת ההמלצות הזאת, שהתפרסמה בעיתון מכובד, מפוברקים לגמרי, בינה מלאכותית.
0: איך זה יכול להיות? אתה גם אומר עיתון מכובד. איך דבר כזה קורה? איך זה יכול להיות?
2: עיתון מכובד שמשתמש בכותבים מכובדים, אבל שאולי בוודאות מעגלים פינות.
0: יש לך כותבים מכובדים, אבל יש לך גם עורכים מכובדים, ויש לך צוות שלם.
2: נכון, ומישהו, מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו יגלו פינות, וזאת התוצאה. עכשיו, את אומרת אנשים מכובדים, ועדיין יש עיתונאי ידוע, פיטר ונדרמיר, שהוא גם ניהל כמה מערכות עיתונים. וגם הוא נתפס בכלכלתו, הבינה הציעה לו ציטוטים של אנשים שנשמעו טובים מספיק, וטובים יותר, טובים מאוד אפילו, אז הוא הכניס אותם לכתבות, בלי לבחון אותם לעומק, וגם הציטוטים האלה כוזבים. ורק כדי, תראי, אלה דוגמאות בודדות, אבל ב-2026, חברה בשם פרס גאזט בדקה מאמרים שהתפרסמו בבריטניה בשנה האחרונה, היא גילתה שמתוך 1,000 מאמרים היו שם יותר מ-50 מומחים מזויפים. מומחים עם תמונות מג'ונרטות על ידי בינה מלאכותית, ציטוטים שכנראה נכתבו על ידי בינה מלאכותית ושלא קיימים בעצם.
0: אוקיי, אז אני רוצה אולי רגע לנסות, חוותנו בעיתונאים עד עכשיו.
2: גם ככה,
0: התחום כל כך חוות, זה כל כך מעציב אותי באופן כללי, אבל גם... אין כאן עניין רק של עצלנות, בוא נקרא לזה, או עיגול פינות, אבל יש כאן עניין של באמת שקל ליפול לדברים האלה, קל ליפול לדמות מג'ונרטת, שאתה לא יודע שהיא מג'ונרטת, אז מה עושים עם זה?
2: לא, לא, לא, לא, לא, אין פה לכבוד, לא קל כל כך ליפול, אם קל ליפול, אז תעשי חיפוש בגוגל, אל תאמיני לשום דבר, תלכי ותבדקי את המקורות הראשוניים שלך, אבל אי אפשר להתעלם באמת מהעובדה, שהעיתונאים משתמשים בצורה נרחבת בבינה מלאכותית, בסקר שנערך בסוף 2025, לפני שנות דור כבר, כן? אבל בכל זאת לפני שנה, 83% מהעיתונאים, נסית בבריטניה, משתמשים בבינה מלאכותית, כנראה שזה קורה יותר בכל העולם. אז אין פלא שאגודת העיתונאים המקצועיים, שזה הגוף שאחראי על הכתיבה וההפצה של קוד האתיקה של העיתונאים, החליטו להיפגש, בחודשים האחרונים הם עשו מפגש, דחוף, בסוף שבוע, הם התדיינו, הם חשבו, הם התווכחו, הם צעקו, יש דיווחים משם שהם אומרים, לא, לא הלכנו מכות, אבל לא עם הידיים, אבל כן עם המילים שלנו.
0: הלכו מכות כמו שעיתונאים אוהבים, עם המילים שלהם.
2: בדיוק, כן, ובסוף הם החליטו, הם הגיעו לצד דרסטי ודרמטי, שהם החליטו, מקשיבה?
0: כן, כן, אני איתך, בטח.
2: הם החליטו להוסיף 73 מילים חדשות לקוד האתיקה שלהם.
0: אוקיי. 73 מילים.
2: 73 מילים.
0: אוקיי.
2: אני אגיד בקצרה מה השורה החדשה החשובה ביותר בתקנון, בקוד האתיקה. אני מצטט, זכרו שמהירות, טכנולוגיה או מדיום אינם מהווים תירוץ לאי דיוק או לאי הוגנות. עיתונאים אחראים אתית לעבודתם, בלי קשר לטכנולוגיות או לכלים שבהם הם השתמשו. והנה פתרו את הבעיה של בינה מלאכותית בעיתונות.
0: זהו, הכל נפטר, לא... זה... קודם כל, זהו, פתרו את זה. זה משפט חשוב ויפה, לא צריך יותר מ-73 מילים כדי לנסח משהו שהוא מאוד מאוד... נכון.
2: כן, את יודעת, גם עשרת הדברות, אומרים, אל תרצח, אל תגנוב.
0: קצר ולעניין, אל תתחילו עכשיו, זה
2: פשוט. כן, והנה, אף אחד לא רוצח, אף אחד לא גונב, אני לא יודע למה אנחנו בכלל, למה היה צריך לתרצח את הדברות האלה מלכתחילה. אבל תראי, ברצינות, תכל'ס, מה הם היו יכולים לעשות?
0: אי אפשר להגיד לעיתונאים, ולא לאף אחד, אל תשתמשו בבינה. אי אפשר לעשות דבר כזה.
2: אפשר להגיד להם, זה לא יעזור יותר מדי. כמו שאמרתי, כבר כמעט כולם משתמשים בבינה המלאכותית. ואני אישית, אני חייב להודות, אני מעריך את מה שהאגודה הזאת עשתה, כי היא לא אסרה במפורש על השימוש בבינה מלאכותית, וזה קצת נס בפני עצמו, כי כל כך הרבה אנשים שונאים את הבינה המלאכותית, תולדים את הבינה המלאכותית, תדעת, היא כותבת והיא לא כותבת טוב, בלה בלה בלה. בסופו של דבר, הג'יני המסוים הזה כבר יצא מהבקבוק, אי אפשר להחזיר אותו פנימה. לא. אם האגודה תאסור על העיתונאים לשמש בבינה המלאכותית, אז לא יישארו עיתונאים בעולם, או שהם פשוט יעשו את זה מאחורי הקלעים. מה שכן האגודה החליטה, זה להגדיר את העיקרון הסופי והנכון ביותר. אתם, בני האדם, אחראים בסופו של דבר למה שאתם מפרסמים, ואין דרך מסביב לזה.
0: כלומר שעדיין האחריות מוטלת על האדם, גם אם הבאת את כל המקורות, את כל המידע שלך מ-AI, אתה תישא בנטל, אם יש פה...
2: אתה נושא בנטל, אתה תהיה השם או אחראי, והאגודה לא מנסה לסכל את השימוש בכלים, זה מאוד מאוד חשוב. היא לא אומרת, אל תשתמשו בבינה מלאכותית. היא כן אומרת, תשתמשו בבינה מלאכותית. נכון, הוא מדגישה את העיקרון החשוב ביותר, אחריות אנושית, וזה דבר שאני תשמח לראות בעוד מקומות בתעשייה, במוסדות הציבוריים, בממשל, לזהות את עקרונות הליבה החשובים ביותר, ולהבין איך להשתמש בכלים החדשים, אבל עדיין לשמר את העקרונות האלו.
0: שזה נשמע, אתה יודע, כל כך בסיסי, יש הרבה מין כללי אצבע מאוד בסיסיים בעולם העיתונות, שאחד מהם הוא הצלבת מקורות. או פעם לא מסתמכים על מקור אחד, אז אולי... אני לא יודעת אם את זה צריך להכניס לקוד האתיקה, אבל להשתמש ב-AI כמקור ראשוני, כטיפ. אתה מקבל טיפ, ואז אחר כך אתה בודק אם אכן הדבר.
2: נכון, ואני שמח לומר שלפי חלק מהסקרים, עשרות אחוזים מהעיתונאים באמת משתמשים בבינה מלאכותית בדרך הזו, שתעזור להם שכאשר הם נותנים לה מקור או טקסט, אז היא באמת תוכל ללכת לאינטרנט ולעשות חיפוש מאוד מאוד מעמיק ולוודא שהכל נכון. יש דרך להשתמש בבינה מלאכותית נכון כדי דווקא לשפר את העיתונות, לחזק את האתיקה, לחזק את ההתנהלות הנכונה, אבל צריך לעמוד על זה, צריך לדרוש את זה.
0: ואני, אחרי שדיברנו פה דקות ארוכות וחוותנו בעיתונאים, חשוב לי להגיד שאלו שאני מכירה, שאני עובדת איתם עם אנשים רציניים וטובים, אבל חשוב לי להגיד שהעיתונות בישראל, אנחנו קל לנו לרדת עליה, אבל היא מצוינת, ויש לנו אנשים מוכשרים וטובים מאוד, שעושים עבודה נאמנה ובודקים כל דבר ודבר, וחשוב לי שגם נדע לצד האייטם הזה, שהוא מאוד חשוב, ועוד תזכורת לזה שאנחנו צריכים להפעיל ביקורת ולפקפק, אבל גם לדעת שהעיתונות שלנו, בטח, בכאן, ואני חותמת על זה, היא מצוינת ובודקת עובדות. אז חשוב לי להגיד את זה, ואף אחד לא שילם לי להגיד את זה.
2: אני מסכים איתך לגמרי, העיתונות בכאן בערוץ. העיתונות בכאן בהחלט ראויה לציון ולשבח.
0: יופי, ואני מקווה שגם הבוסים ישמעו, אני חושבת שמגיע לי איזה הלאה, הלאה, הדבר הזה שעשיתי עכשיו. אם אפשר בבקשה בקונטרול להקליט את זה ולשלוח אל הבוסים. יופי, תודה רבה.
2: אני אהבתי איתך שאמרנו את מה שהתכוונו ולא אמרנו את מה שלא התכוונו.
0: זה הכי חשוב, לא צריך עכשיו זה. נכון, בדיוק. תודה רבה לך, דוקטור רועי תזנה, עתידן וחוקר במרכז בלוואטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר ואמין.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. לפני שניפרד נזכיר שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט כמה שרק ניתן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית על התנועה הקיבוצית שמבקשת להקים מוזיאון שישמר ויתעד את סיפור מאבק משפחות החטופים, פריטים, חפצים, מזכרות וחומרי הסברה נאספו במהלך שלושה השנים האחרונות, עד כה הופסנו ביד טבנקין, וכעת מבקשים להקים בית יהודי של קבע. אנחנו נדבר בזה. נקיים גם ראיון ראשון עם הבמאית שירית ליווייס, שהוכרזה אמש המנהלת האומנותית של האופרה הישראלית. מה היא מתכננת למשכן החשוב, אם מיד תהיה איתנו. גם שרה וינו אלעד, שחקנית בית לסין, שמחכבת כעת בהצגה חדשה שכתב וביים הלל מיטלפונקט. בלב ההצגה מסיבת אירוסין, שמה משפחה של מושבניקים שבעת המלחמה הזו שהתרגשה עלינו בשלוש השנים האחרונות מסרבת להתפנות מביתה. וגם חוקר האומנות הנודע גדעון אופרת וביתו עדן אורבך אופרת יהיו איתנו וידברו על תערוכת הצילומים של הצלמת הנודעת אליזה אורבך, רעייתו ואימה שהלכה לעולמה לפני כעשור. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שירונן, על הביצוע הטכני אלן איידיונוב.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. התנועה הקיבוצית מבקשת להקים מוזיאון שישמר ויתעד את סיפור המאבק של משפחות החטופים. רגע לפני שאנחנו מציינים שלוש שנים לטבח, למחדל ומלחמת שבעה באוקטובר, התנועה הקיבוצית מבקשת להעמיד בית לאוסף שבו שלטים, חולצות, סיכות, צמידים וחומרי הסברה שנאספו ממתי משפחות החטופים, מחדר המשפחות בבית אריאלה ומכיכר החטופים. האוסף שמור עד היום ביד טבנקין וכעת מבקשים להקים לו בית של קבע. הדוקטור פז אלניר, מנכלית יד טבנקין, נמצאת איתי כעת. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, נעים מאוד.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תחילה, מתי התחיל האוסף בעצם?
2: קודם כל נתחיל מזה שמטה החטופים הוקם על מנת להיסגר בסופו של דבר. כי המטרה הייתה להחזיר את כל החטופים, וכשהם חוזרים המטה עמד להיסגר, ואז אנשים טובים הבינו שיש פה רגע היסטורי, והחומרים האלה חייבים להישמר לדורות הבאים. המאבק הזה, שהוא מאבק אזרחי אולי הגדול והחשוב ביותר בתולדות המדינה, חייב להיות מסופר לדורות הבאים.
0: ולמה דווקא על ידי הקיבוצית, התנועה הקיבוצית?
2: הפנייה לתנועה הקיבוצית הייתה טבעית, משום שהתנועה הקיבוצית חטפה, אפשר להגיד, בשבעה באוקטובר, שילמה מחיר מאוד מאוד גדול, וחלק גדול מהחטופים היה מהתנועה הקיבוצית, ולכן התנועה הקיבוצית הייתה שם במטה מהרגע הראשון, שותפה גם למאבק בכיכר וגם למאבק בכנסת, ושותפה לחקיקה שהייתה קשורה לכל המאבק הזה. והתנועה הקיבוצית היא תנועה מאוד מאורגנת, כך שמהר מאוד קם מטה בתוך כל קיבוץ, מטות שעמדו בצמתים מדי שבוע, ומטות שהגיעו לעשות קבלות שבת בכיכר, כך שהתנועה הקיבוצית הייתה שותף טבעי. מעבר לכך שיש לנו שותפות ערכים לתנועה הקיבוצית ולמאבק הזה, ערכים של ערבות הדדית, של סולידריות, של שוויון ערך האדם, של צדק חברתי, כך שזה היה בית טבעי מהבחינות האלה.
0: מתי התחלתם לאסוף את הדברים? ברגע שהמטה פורק?
2: כבר בתוך המטה היו אנשים שהבינו את החשיבות של הרגע ושל האירוע, וכבר התחילו לעשות שם תאים לכל משפחה עם מכתבים שמגיעים למשפחות, עם חפצים שנשלחו למשפחה מסוימת. כבר בתוך המטה היו אנשים שהבינו את הערך ההיסטורי ואת החשיבות של שימור התהליך והאירוע.
0: ואת, את, חפץ אחרי חפץ.
2: כן, חפץ אחרי חפץ, מכתב אחרי מכתב, וכן, זה רגע היסטורי.
0: תני לי דוגמה, פז, ברשותך.
2: דוגמה לחפצים.
0: כן.
2: אז תראה, יש חפצים שהם חפצים שכולם ראו אותם, כמו הכוסות והצלחות משולחן השבת.
0: כן.
2: יש את השלט שהוא קם על מקלות קנה סוף, שכל יום החליפו בו את המספר.
0: כן.
2: סליחה. יש פרויקטים שיוזמות שיצאו מהציבור עצמו, כמו דובונים שסרגו דובון לכל חטוף, כמו קלניות שנשרגו או פרפרים שנשרגו, בתי ספר שהקימו קירות שלמים עם לבבות, עם ברכות, עם איחולים. יש תיבת משאלות שאנשים מהציבור הגיעו והכינו משאלות
0: שלשלו פתקים עם צטלי קטנים כאלה,
2: כן, לסוף המאבק ולשחרור החטופים. ויש כמובן מסמכים ותיעודים שהמטה עצמו יצר, כמו החולצות, הסיכות, השלטים, הפוסטרים, דגלים, ותיעוד של הפעולות של המטה עצמו. שיש
0: אין סוף, זה נשמע כמו אין סוף.
2: כן, מכל הסוגים. כמובן שיש עוד המון פריטים שנמצאים אצל הציבור עצמו.
0: כן.
2: היום יש לאנשים תכתובות בסלולרי, יש לאנשים מכתבים או שלטים שהם יצרו בבית, חפצים, סיכות, כל זה.
0: וגם את זה אתם מבקשים לאסוף?
2: אנחנו פונים לציבור, בבקשה, לסייע לנו לשמור את הזיכרון הזה, ולמצוא בית לכל החפצים הקטנים האלה, שהיום הם קיימים, אבל אנחנו לא בטוחים שהם יישארו עוד 20, 30, 40, 50 שנה.
0: אנחנו ניכנס לזה בעוד רגע. למה בעצם לבנות בית יהודי, כאשר אנחנו יודעות ויודעים שאמור, מתישהו, לקום מוזיאון, שכל כולו יום טבח 7 באוקטובר?
2: אני חושבת שיש קשר בין יש קשר בין החפצים שנמצאים לבין המקום שבו הם מוצגים. אנחנו שואפים שהארכיון שהגיע, שנמצא כיום מאחורי דלת סגורה, יצא ויוצג לציבור. אז אנחנו היום מנסים לעשות מאמץ כדי שהסיפור הזה יצא ויגיע לציבור ויסופר. אם בעתיד ייווצר איזושהי אפשרות אחרת, אז אפשר יהיה לשקול את זה. כעת אנחנו הגוף היחידי שמטפל בזה, ולהוציא את החפצים לאור ולהנגיש אותם לציבור.
0: אמרי מילה ברשותך על יד טבנקין, זה מכון המחקר בעצם של התנועה הקיבוצית.
2: נכון, יד טבנקין זה מכון המחקר והתיעוד של התנועה הקיבוצית. אנחנו נמצאים ברמת אפעל, ברמת גן, ממש במרכז הארץ, ואנחנו מספרים את הסיפור של איך קבוצה קטנה של אנשים חוללה שינוי כל כך גדול בחינונה של מדינת ישראל, ועדיין יש תחומים שהערך היחסי שלה הוא הרבה יותר גבוה מהכמעט 2% שלה באוכלוסייה, כן. כמו ביטחון המזון, כמו כן. ייצוא תעשייתי.
0: כן.
2: וגם בהקשר הזה, אנחנו מתחברים למאבק של החטופים שהתחיל מקבוצה קטנה שסחפה אחרי המדינה שלמה.
0: מה אתם מבקשים בעצם כעת? אנשים פרטיים שיתמכו במוזיאון היהודי שאתם מבקשים להקים?
2: כן, אנחנו פונים לציבור ומבקשים גם תמיכה כלכלית, כספית, שאפשר יהיה להקים מוזיאון שהוא מכובד ומספר את הסיפור כולו. זה סיפור לאומי, הסיפור הזה חייב להיות מסופר ולהיות מונחח בחברה הישראלית, והוא גם אמור להגיע לבתי ספר, ליחידות צהל, למכינות. הוא צריך להילמד לדעתנו בכל בית ספר, ולכן בעצם אנחנו מבקשים גם להקים מקום של קבע לאוסף הזה, להצגת האוסף הזה, וגם להקים ערכות חינוכיות פעילות שיוכלו לצאת מאיתנו ולהגיע לכל אותם קהלים שיוכלו להמשיך לספר את הסיפור הזה. אני אגיד רגע,
0: כן,
2: שאנחנו לא פועלים לבד. המשפחות חיות את הסיפור הזה יום-יום, וכואבות אותו יום-יום, ואנחנו כמובן עובדים בשיתוף פעולה עם גופים אחרים שפועלים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המשפחות עצמן. זה מאוד מאוד חשוב לנו שכל הדברים יעשו מאוד ברגישות, מה מציגים, מה לא מציגים, מה מחכים, מה אפשר כעת להוציא לציבור.
0: מה סימן השאלה? מה למשל לא מציגים? מה למשל מחכים?
2: תראה, כל משפחה והסיפור שלה, אני אתן דוגמה, למשל יש שלט של אריאל קוניו, שארבל חברה מהשבי, אז היא כתבה לו בכתב יד על השלט הזה. אני הייתי שואלת את ארבל אם זה בסדר מבחינתה שהשלט הזה יוצג. יש עוד שלטים שכתובים עליהם, אנשים חתמו עליהם, למשל יש שלט של איתי, יש שלט שחתם עליו ראש עיריית ניו יורק, שהוא ככה עם, אז למשל זה אני חושבת שאפשר להציג.
0: צריך להיות בני אדם. זאת אומרת שיש גם תכתובות עם מנהיגים מהעולם שנמצאים אצלכם?
2: יש תכתובות, יש יש חפצים שהגיעו, יש ספרי תהילים, יש תפילות שנשמעו מקהילות בחול.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה לראות עוד מילה אחת ברשותך לדבר על על המימון והתקצוב. למה בעצם לחפש משקיעים מן הציבור? לתנועה הקיבוצית אין מספיק כסף כדי להעמיד מין בית כזה בעצמה?
2: תראה, כמו שהמאבק היה מאבק של כל המדינה, לתנועה הקיבוצית היה ביטן פעיל מאוד בכיכר החטופים, אבל היא לא פעלה שם לבד. פעלה שם עם מדינה שלמה, והיו עוד גופים גדולים שפעלו. המאבק הזה הוא היה מאבק שהוא הרבה מעבר לתנועה הקיבוצית, הוא מאבק לאומי. וכמאבק לאומי שאיחד מגזרים שונים בארץ, גם המוזיאון הזה והקמתו צריך להיות פרויקט, מיזם שמשתף את כל חלקי הציבור. התנועה הקיבוצית עוזרת לנו ותומכת בנו, אבל עדיין המאבק הזה הוא מאבק של כל חלקי החברה הישראלית, וכל מי שחשוב לו הרגע ההיסטורי הזה. אני יודעת שיש אנשים שעייפו מהמאבק, אבל אסור לנו להתעייף מלשמור את הזיכרון. אסור לנו שהסיפור הזה של הכאב, אבל הנחישות שהציבור הפגין שהסיפור הזה ילך לאיבוד, כסיפור של רבים, הוא צריך גם להיבנות כסיפור של רבים.
0: אולי עוד מילה לסיום ברשותך, הדוקטור פז אל ניר, משהו מהפריטים הרבים שיש קרוב במיוחד לליבך?
2: אני מאוד אוהבת את כל העבודות שנשלחו על ידי בתי ספר. יש בתי ספר של חינוך מיוחד, שילדים עשו עבודות עם כל הלב, בהשקעה כל כך גדולה. יש עריכים, קיר עריכים, יש קיר לבבות. השותפות הזאת של ילדים תמימים שכותבים ברכות מהלב ועם כל כך הרבה תקווה, אני, שאני באה מהחינוך, הפריטים האלה ממיסים אותי, אבל כמובן גם תפילות שנכתבו במיוחד לאירוע הזה, שזה תפילות שמשלבות בתוכן משפטים מהמקורות, מה שכולנו מכירים, כל ישראל ערבים זה לזה, עם תפילות שבאות מהלב, אלה דברים שמדברים מאוד אליי. יש גם פריטים מתוך המיצגים בכיכר עצמו, היה את המיזם של הברושים של מיכל רובנר,
0: כן.
2: שמהדהדים, ויש לנו את השלטים מהמיצב הזה, כך שיש המון המון סוגים של פריטים שמדברים אליי באופן אישי, הפריטים משולחן השבת. כן. שולחן השבת הזה היה מיצב כל כך נוגע ללב, ככה שיש באמת המון המון פריטים שהם...
0: שובר לב ממש. מילה לסיום, ממש. פז, ברשותך, מי מהמאזינות והמאזינים שלנו שירצה ליצור קשר, מה הוא עושה?
2: פונה אלינו ליד טבנקין, אנחנו נמצאים באינטרנט, תפנו אלינו, תבואו, אנחנו ממש ממש נשמח לחזור אליכם ולרתום אתכם כחלק מאיתנו למיזם שהוא הרבה יותר גדול מהיום. זה מיזם שיש לו פוטנציאל למשוך מבקרים גם מהארץ וגם מהעולם, משלחות של נוער. אני גם אגיד שתנועות הנוער היו מאוד מאוד פעילות במאבק הזה, וזה מסר שחייב להיות מסופר, סיפור שחייב להיות מסופר לדורות.
0: אז כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, ייכנסו אל המרשתת, תמצאו את יטה בנקין, תוכלו למצוא שם את הפרטים כולם, ונאמר שוב את הכותרת, התנועה הקיבוצית מבקשת להקים מוזיאון שישמר ויתעד את סיפור המאבק של משפחות החטופים. הדוקטור פז אלניר, מנכלית יטה בנקין, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, גואל.

0: מוניקה סקס עם כישוף נגדי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בשורה בבית האופרה הישראלית, הבמאית שירית ליווייס מונתה לתפקיד המנהלת האומנותית של האופרה הישראלית, כך הוכרז אמש. ליווייס כבר שנים שנים במאית בבית האופרה, היא תיכנס כעת לנעליו של צח גרנית שפרש, היא תהיה אמונה על עונת האופרה, אופרה הקרובה ועוד רבות אחריה. שירית ליווייס, מנהלת אומנותית האופרה הישראלית, איתנו כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בוקר נפלא.
0: איך עבר הלילה?
1: בלי הרבה שינה, מחשבות, תכנונים, הרבה הרבה אנרגיה. כן.
0: עזבי מחשבות, תכנונים, שמפניה, שוקולד.
1: אני לא, את יודע, אני לא כל כך בן אדם כזה, אלוואי, אני תמיד בצעד הבא, נתתי כמה דקות לחגיגה, אבל אני תמיד בעשייה, אבל אולי צריך לאפשר את זה, אולי בסוף שבוע, אתה צודק, לקחתי.
0: מה, חובה, מה זאת אומרת?
1: צודק, אתה כל כך צודק.
0: אני אגיד לכם מדוע באופן אישי שמחתי מההכרזה הזו שהגיעה אל שולחננו, לא רק בגלל העבודה הרבה שעשית במהלך השנים, עבודה שזכתה להערכה, אלא בגלל שבית האופרה לקח אדם מתוך הבית עצמו, ולא הביא את מה שהרבה מאוד גופים פתאום אוהבים להביא, איזה כוכב מבחוץ שאף אחד לא יודע מה ומי.
1: נכון, נכון. אני ממש שמחה, תראה, אופרה זה, אופרה, אופרה זה מקצוע, אופרה זה התמחות מאוד מסוימת, והיא הלב שלי, הבית הזה זה הלב שלי, הוא הבית, הוא גם הבית שלי, והוא הלב שלי. אני באה מהאופרה, אני נושמת את זה עשרות שנים, יש לי חויבות אדירה, ואני אוהבת, אני מקבלת גם גב ענקי, תמיכה ענקית מתוך הבית, אז זה באמת נכון, ומדהים, ואני מאוד מתרגשת.
0: באיזה מין בית גדלת? זה היה בית מוסיקלי?
1: גדלתי בבית מאוד מאוד מוסיקלי, בית של מוזיקה קלאסית, בית כזה מזרח אירופאי, כולם מנגנים בכלים, אחותי היא פסנתרנית, אמא שלי פסנתרנית, דוד שלי המנצח וכנר, ותמיד ניגנתי הכל, כינור, פסנתר, קלרנט, המרד שלי היה ללכת ללמוד תיאטרון.
0: וואי, וואי, וואי. בטח ההורים דשדרו על חייהם.
1: ההורים פחות, ההורים תמיד הלכו איתי, הבינו שכנראה מה שמצריך הדיסציפלינה של נגינה על כלי קלאסי זה פחות אני. ותמיד רציתי להופיע ולשיר, והלכתי לתיאטרון, ברחתי נורא מהמוזיקה הקלאסית. זה היה המרד, ובסוף האופרה שהיא באמת החיבור האולטימטיבי, כאילו, זאת לא אותם קלישה, היא באמת החיבור האולטימטיבי, וחזרתי לתוך המוזיקה הקלאסית דרך האופרה.
0: אבל גם שרת? הייתה אפיזודה ששרת?
1: הייתה אפיזודה ששרתי, התחלתי ללמוד תיאטרון, התחלתי לשיר, כי שרים כשלומדים תיאטרון, ואז בזמנו, זה מזמן, דרך על עשרות שנים, עדי עציון זק, אמרה, תקשיב, יש לך כל אופראי. לקח לי זמן ככה להתחיל להתעסק עם זה, אבל בסוף רציתי, ותואר ראשון במוזיקה עשיתי במחלקה הווקלית באקדמיה בתל אביב, ותואר שני עשיתי בניו יורק, ותוך כדי כל הזמן, אני חושבת שאף פעם לא, הבימוי הגיע תוך, תמיד רציתי. אני חושבת שאני שייכת לאיזה דור ביניים, לא, בתחושה שלי, בחוויה שלי, שכשאני מסתכלת על העבר, תמיד רציתי את זה. תמיד התנסיתי בזה, אבל כאילו לא בצורה רשמית, בלי באמת לנגוס את זה. כי אולי לחשתי שזה משהו שמגיע לי, שאני יכולה. התחלתי לביים בארצות הברית, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ואז כמובן האופרה הישראלית, עם מגוון תפקידים, הבימוי כמובן, ניהול אמנותי של מיתר אופרה סטודיו, כן. ועוד תפקידים אומנותיים.
0: טוב, וחברה עכשיו שולחת לי וואטסאפ, לא חשבתי על זה בעצמי, היא אומרת לי, קוראים לה שירית, ברור שהיא גם שרה, אפילו לא חשבתי על זה, כן, אפילו לא חשבתי על זה. אנחנו נדבר בעוד רגע על עניין הדור, על עניין דור הביניים, אבל, אבל עוד לפני כן ברשותך, את זוכרת מה הייתה האופרה הראשונה שצפית בה?
1: האופרה הראשונה שצפיתי הייתה הוולקירות.
0: וואו! אוי אלוהים!
1: במטרופוליטן בניו יורק.
0: בת כמה היית?
1: הייתי, צפיתי בלייב, האופרה הראשונה, אני חושבת שהייתי בת 15. כאן עוד לא היה, זה היה תקופה עוד לפני, זאת אומרת, זה ממש התקופה, תקופה אחרת, זאת אומרת, זה לא האופרה כמובן הישראלית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. ופחות נחשפתי לזה, נחשפתי לזה כאן, נחשפתי לזה שם, היינו שם בביקור, אחותי למדה בארצות הברית. אמא שלי מאוד מאוד מאוד, תמיד תמיד תמיד מאוד דחפה אותי, גם לתחום של התיאטרון וגם לתחום של האופרה, וגם למצוא וגם לראות, וגם תמיד תמיד הסקרנות הזאת.
0: וזה היה אהבה ממבט ראשון? כאילו הבנת שהנה שם הכל מתחבר, כל מה שאת רוצה?
1: כן, העוצמה של הדבר הזה, כן, זה מצחיק, זה קרה כמובן דרך האופרה הזאת, אבל הסיפור העבר הראשון שלי עם האופרה הוא דווקא מאבא שלי, שהוא לא מוזיקאי, שהביא, אני חושבת שהייתי בת 6 או 7, הוא הביא קלטת וידאו של ריגולטו, הסתקה של פונל, פברוטי, גורוברובה, כאילו באמת הקלאסיקה שבקלאסיקה, וידאו. אז אמרתי, תקשיבי לזה, אני כל הזמן הייתי מזמרת בבית, וזה זה קדימה לקוורטט, מערכה שלישית, ואמרתי, מה זה הדבר הזה? ואחרי שנים הוא סיפר לי, את יודעת שאת אמרת, את לא אמרת, אני רוצה לשיר, אמרת, אני רוצה לעשות את זה.
0: מעניין, מעניין. הכל יחד, כל הדברים, ואיך את עומדת אל מול העובדה שהוולקירות אין שגרמו לך להתאהב, אבל הידיעה שאת בתפקיד שלך לא תוכלי להעלות את וגנר בחיים באופרה הישראלית?
1: זה תמיד, הדיון על וגנר הוא באמת דיון סופר מעניין. יש דברים שאני אוהבת, כמובן, זה חלק משמעותי מהעולם של האופרה, וכן, יש דברים שצריך באמת לקבל שהם צריכים את הזמן שלהם. אני לא יודעת מה הזמן שעוד צריך בשביל הדבר הזה.
0: זאת אומרת, את התייחסת למילה שלי בחיים. את אומרת, אולי לא בחיים.
1: נכון, נכון, אין לדעת. צריך להרגיש, צריך ללמוד, וכן, צריך להיות רגישים עם הדבר הזה. זה הרי ברור. זאת אומרת, יש לו את העוצמה. יש משמעות לדבר הזה. לא עושים דווקא, לא עושים בכוונה. מקשיבים לרעשים מסביב. בהחלט.
0: כשאת נכנסת אל אולם בית האופרה הישראלית, מה את רואה? איזה DNA, איזה פרופיל את רואה מולך?
1: אני חושבת שהאופרה הישראלית היא בית, קודם כל היא בית ישראלי. היא באמת, באמת, באמת, באמת בית ישראלי. הוא הפך להיות יותר, יותר וכזה בשנים האחרונות. בית איכותי וישראלי. משהו שהוא באג'נדה שלי, הוא היה באג'נדה של צחק גרנית, הוא היה באג'נדה כמובן של מיכאל אייזנשטאט, הקרוב לי ומר אופרה, שהיה כל כך חשוב, ובאמת בתקופה של צחק גרנית עשינו כל כך הרבה. זה גם יצירה ישראלית, זה יצירה על נושאים שהם רלוונטיים לנו, וזה גם יוצרים ישראלים, השילוש הקדוש הזה, וזה הדבר שאני רואה מול עיניי, ושאני רוצה
0: ומבחינת הקהל,
1: להמשיך.
0: אני מסתכלת ימינה ושמאלה, את מי את רואה?
1: כל הזמן. יש מגוון, וזה הולך ומשתנה. כמובן, תמיד יש את הדיונים על גיל, יש הרבה קהל צעיר, האופרה עושה המון המון פעילות יהודית לקהל צעיר, אבל
0: זה
1: לא
0: עוד לא שם.
1: זה תהליך, זה baby steps, זה מאוד, זה לאט הדברים האלה, אבל זה קורה, זה באמת באמת קורה. אני רואה, אני מסתובבת פיזית, אז אתה יודע, תמיד הסטטיסטיקות הן לא משקפות את מה שכבר אתה רואה בגוף, אבל אני שם ואני רואה את העניין הענק. זה אחריות שלנו, זה גם חלק, אנחנו בית, בכלל מהפכה לבית. בית אופרה ברמה הזאת, בית אופרה ברמה המטורפת הזאת, במזרח התיכון, מדינת ישראל, לא מובן מאליו,
0: כן,
1: מהפכה.
0: כן.
1: 40 שנה ציינו השנה, אנחנו בונים את הלבנים מאורי אופר לחנה מוניץ, לצח גרנית, טלי ברש גוטליב עכשיו, ואנחנו ממשיכים ובונים את הלבנים לאט לאט בבייבי סטפ, שדבר הזה הופך להיות מובן מאליו, חלק מרכז,
0: כן,
1: תרבותי מוביל, ישראלי ובינלאומי. וזה העניין, כל הדברים קשורים אחד בשני.
0: אז בוא נדבר רגע מילה על הבינלאומי, ועוד רגע נעבור לדבר על העונה המתוכננת כעת. השלוש שנים האחרונות פגעו בקשר של התרבות הישראלית עם התרבות העולמית, גם אצלכם באופרה הישראלית היו ביטולים. את מדמיינת איזה סנריו שבה החרם יפוג?
1: קודם כל, כן, אני אגיד, אני אתחיל ואני אגיד בשני דברים. בהסתכלות שלנו למה שאנחנו...

0: והיו, וכמובן היו המון ביטולים של אמנים, גם של צוותים יוצרים, גם של שיתופי פעולה עם בתים, שזה אישיו כמובן מאוד מורכב, וגם של אמנים בודדים, והיו, אבל עדיין יש המון המון אנשים שרוצים לעבוד איתנו, גם בתנאים הקשים, זה יותר קשה. זה יותר קשה.
1: אבל מה, זה יהיה מטה של קסם? אפרופו חלילה קסם?
0: לא, אני
1: חושבת. זה יהיה רגע אחד שבו הכל יעבוד פתאום מחדש?
0: לא, אני חושבת שכבר יש הבדל. וזה כמובן, זה מאוד מאוד תלוי, העולם מסתכל פנימה, זה מאוד מאוד תלוי גם מה קורה פה ובתמורות שמתרחשות פה. ואני חושבת שכן, זאת אומרת, יהיו אנשים שינסו להפעיל חרמות, אבל הם לא חלק מהעולם התרבותי, כמו כל תחום ישראל. לי אקדמיה, או לא משנה מה, ומשהו, תמיד יהיו את האנשים האלה, יש אנשים שעובדים בזה. אנחנו צריכים לתת פייט חזרה, ליצור קשרים, כל השנים האלה עבדתי, עבדנו מאוד קשה בביסוס הקשרים, גם עם אנשים שביטלו, אנחנו תמיד, אוקיי, עדיין יש את הקשר, מקיימים אותו, ולהסתכל קדימה לקשרים חדשים, להביא אצלנו גם עשייה כזאת, שהיא גם משהו שאפשר לייצא, החוצה, זאת אומרת, להמשיך כל הזמן את ההסתכלות הזאת. וכן, אני חושבת שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, יהיו את האנשים שישתפו איתנו פעולה, אני חושבת שגם דברים יחזרו, כן.
1: אז בעונה הקרובה יש את ה... את יודעת מה, אולי תגידי על זה מילה, כמה עוד אפשר מוצרט, כמה עוד אפשר ורדי, כמה עוד אפשר ביזה, כמה עוד אפשר?
0: קודם כל, אני מתה על השאלה הזאת, כי זו השאלה של הצעה, אתה יודע, זה תמיד, אני זה תמיד השאלה של, זה כיף, כי זו השאלה של הצד, של הצד האחר. כן. כי יש את הצד שאומר, אני רוצה רק ורדי ופוצ'יני, ומוצר. זו השלישייה. אז עובדים באיזונים, זאת אומרת, כבית, כבית בעצם היחיד, יש איזושהי אחריות, אז איזושהי מגוון של רפרטואר. אבל זאת לא פשרה, זה אבני היסוד של האופרה, הם שם מסיבה מסוימת. הם מעניינים, הם חזקים, הם מרגשים, הם עוצמתיים, יש להם מה להגיד. ועונה היא איזונים. אז בעונה הזאת, אז קודם כל מוצרט לא עושים המון המון המון. וחליל הוא באמת כמובן להיט גדול, עברו 7 שנים מאז החליל האחרון, זאת אומרת לצורך העניין.
1: אבל אנחנו יודעים ויודעות, נכון, ואת תגידי שבשביל שתעלי, בשביל שהקהל שלך יהיה מוכן להתמסר לערב אחד עם מופקרת אופרה חדשה שאתם תעלו העונה עם צמד הכוכבים יונתן קנן ועידו ריקלין שעומדים מאחורי תיאודור, שהיה הצלחה משוגעת, אז בשביל שהם יסכימו ללכת איתך, לתת לך יד וללכת איתך בערב הזה של מופקרת, את צריכה לתת להם כמה חליל קסם.
0: וזה בסדר גמור לעשות, ושוב, מוצרט, פוצ'יני, אנחנו בית אופרה, מוצרט, פוצ'יני וורדי, הם מלחיני אופרה. חלק מהדבר זה לעשות אותם. עכשיו, אתה מביא את היצירות האלה, אתה אומר, אוקיי, איזה הפקות אני מביא? אוקיי, מה אני עושה? אולי הפקה מקורית. מה יש לי להגיד רלוונטי על היצירה הזאת היום, ככה וככה שנים אחרי? והאיזונים, אני מביא אותם. אני מביא גם פיטר גריימס, יצירת מופת שנכתבה ב-1945, מאת המלחין הבריטי, בנג'מין בריטי.
1: כן.
0: אני מביא יצירות מופת, אני מביא גרנד אופרה צרפתית, פאוסט, עם הנושא, באינטרפטציה מטורפת ומעניינת של סטפנו פודה. האיזונים האלה, וכן, אני עושה גם קרמן, ואני סוגר את העונה בחגיגה גדולה של קרמן. בהחלט כן, והאיזונים האלה הם חשובים. אז השנה הבאה, אנחנו הולכים 400 שנה אחורה, ואנחנו עושים איזשהו ברוק מעניין באינטרפטציה מעניינת. וכן, אנחנו עושים עוד יצירה מקורית שנכתבת באירופה או בארצות הברית, שהיא רלוונטית עכשיו, שנכתבת שמבוססת על איזה רומן מאוד מפורסם, ואנחנו לוקחים את היצירות המודרניות האלה וגם חושפים אותם לקהל. זה איזונים, איזונים ועניין. אני חושבת שלהכל יש מקום. ברור שאני מסוקרנת ומעניין אותי החדש, בטח היצירה המקורית, אבל אני אפקח כמו סאקרית ולאב רואים כל פעם מחדש, ומאוד מאוד יעניין אותי למצוא את ההפקה המקורית, המעניינת, או ליצור אותה החדשה של העידה.
1: בואי נגיד עוד מילה, כי אנחנו חייבים לסיים עוד מילה, אפרופו מופקרת, גם ערבית תעלה על הבמה שלכם.
0: נכון, בפעם הראשונה זו אופרה ש...
1: בפעם הראשונה ערבית בבית האופרה הישראלית.
0: נכון, שוב, ערבית בבית, לא בפעם הראשונה, זאת אומרת, עשינו המון דברים, אבל לא אופרה, כן, אופרה כן, שנכתבת כן, בערבית.
1: כן.
0: ערבית, עברית ואנגלית, זו אופרה שמדברת מופקרת, היא מדברת סיפור מבוסס, אז זה שוב סיפור...

0: היסטורי שנות ה-30, ימי המנדט, ימי המרד הערבי הגדול, בהי הנקראת בין העולם היהודי לעולם הערבי. זה מביא דרך משהו היסטורי, דרך דמות בלתי מוכרת לחלוטין, משהו על, על הקונפליקט שלנו ועל על הכאב שלנו. יצירה סופר מעניינת, מאתגרת, גם מוזיקלית, גם שפתית, כמו, ש, כמו שאמרת.
1: נאחל לך אלף מברוק.
0: שירית לרעיון הזה, תודה.
1: מנהלת אומנותית של האופרה הישראלית. יאללה, לכי לשתות קצת. שירית, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. העצרת הכללית של האום אימצה מפת עולם חדשה. 164 מדינות הצביעו בעד, ארצות הברית של דונלד טראמפ הייתה המדינה היחידה שהצביעה נגד. מדובר בניצחון לקמפיין שהובילו בשנה האחרונה מדינות אפריקניות, שטענו שהמפה שהעולם נוהג להשתמש בה, זו מפה מהמאה ה-16. שיצר גיאוגרף פלמי, מעוותת את גודלן של היבשות, בראשם יבשת אפריקה. נדבר במפה שאיננה רק מפה, אלא הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם ואת חשיבותו, ונברך לשלום את הפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לעיצוב עירוני על שם לוונטר, בבית ספר חברה ומדיניות באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: כבוד גדול, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. בואי נדבר על ההחלטה עצמה. איך את רואה אותה?
2: אז קודם כל אני חושבת שזה ניצחון אדיר למדינות אפריקה, וצריך להבין שזה חלק מאיזשהו מהלך הרבה יותר רחב של לדבר במושגים של צפון גלובלי ודרום גלובלי, שאנחנו, זה מושגים שנכנסו לשיח בעשורים האחרונים. לפני זה היה לנו מדינות מפותחות ומתפתחות, ובעצם המפה הזאת זה עוד מהלך בלהבין ולהשתכל אחרת על העולם, שלא משנה בכלל את הגיאוגרפיה או את הפוליטיקה במובן הבסיסי, אלא משנה באמת, כמו שאמרת, את הייצוג ואיך שאנחנו תופסים את העולם.
1: כן, אנחנו צריכים, אנחנו בעצם צריכים, ותקני אותי כמובן אם אני טועה, לחבוש את ראש הפסיכולוגים, נכון? למה כשאנחנו רואים שיבשת אפריקה מיוצגת באותו גודל של גרינלנד, אנחנו מקטינים את יבשת אפריקה?
2: אז קודם כל אני חושבת שצריך, טוב שהזכרת את גרינלנד, גרינלנד היום נראית במפה כמעט בגודל אפריקה, כן. אבל בעצם אפריקה גדולה ממנה בערך פי 14, כן. במציאות, אז כן. זה בלתי נתפס. אז העיוות הוא העיוות רציני, אבל אם אתה רוצה שאני אכנס קצת
1: לפסיכולוגיה, כן.
2: לפסיכולוגיה, אז בעצם מה שקורה ברגע שאנחנו מסתכלים על הצפון, והוא נראה לנו גדול ומשמעותי, אנחנו בעצם מייחסים לו גם הרבה יותר כוח. ומשמעות. ובעצם כל המפה הזאת, שבאמת הזכרת את מרקטור, בעצם קרטוגרף פלמי, לא הייתה בבסיס הראשוני שלה בכלל מפה שיועדה להיות מפה עולמית, תמונה של העולם. הוא בעצם פיתח את המפה הזאת בשביל ניווט ימי, צריך כן. לזכור, השנים הללו הם שנים של תחילת מה שאנחנו קוראים גלובליזציה מוקדמת והמסחר העולמי, ובעצם זה היה נועד לספנים.
1: כן, זה ווייז, זה ווייז של המאה ה-16, תלכו כאן ימינה, תעקפו את הרכס הזה ותגיעו הביתה.
2: נכון, ובעצם זה היה סוג של מפה שעזרה להם לשמור על המצפן בקווים ישרים, ופתאום כולם ימצאו את זה, זה הפך להיות הייצוג הנפוץ, ותזכור שרוב האנשים לא באמת ביקרו בגרינלנד או בקנדה, ובעצם כאשר אתה לומד בבית הספר או בכל מקום על המפה ומסתכל ורואה שארצות הברית, נחזור רגע לארצות הברית למה התנגדה, ובכלל הצפון, אירופה, הם המדינות הגדולות, המשמעותיות, הדבר הזה משפיע גם על התפיסה שלך,
1: כמובן,
2: על הפסיכולוגיה שלך,
1: כמובן.
2: מי חשוב, מי חזק, מי צריך להניג את העולם.
1: בעצם העובדה שם, כן, אירופה נמצאת שם במרכז, כאילו נכון, מי יודע נכון. מה. אבל אמרי זה מילה ברשותך, פרופסור חתוקה, על ההיסטוריה של המפה. מפות. הרי מפות נוצרות כל הזמן, למה נתקענו עם המפה הזאת?
2: אני חושבת שקשה להסביר למה נתקענו עם המפה הזאת, אבל אין ספק שהמפה הזאת הייתה מאוד מאוד נוחה, היא התפתחה מסיבות פרקטיות, ואיכשהו נכנסה לממסד, זה גם צריך לזכור את הקולוניאליזם והאימפריאליזם, כן, כן. שזה שירת אותם מצוין, ואולי גם על הרקע הזה צריך להבין למה זה בעצם השתנה. אנחנו היום נמצאים בעידן שיש הרבה התנגדות לקולוניאליזם, גם ישראל היא חלק הרבה פעמים מהשיח הזה, ובעצם יש ספקנות מאוד גדולה כלפי המסגור הפוסט-קולוניאלי, והנה אפריקה מצליחה להתארגן ולצאת כנגד המסגור הזה, ולכן ארצות הברית ש... לא ברור באמת למה היא התנגדה, ברור שהיא מפקידה משמעותית.
1: כן, מה זה הסיפור הזה? כן, זה מאוד מאוד טראמפי, זה מאוד, תפסיקו לדבר איתי במונחים ווקים, תפסיקו לדבר איתי על קולוניאליזם, זה המפה, תסתדרו ולכו הביתה.
2: תראה, בסוף המפסידות הגדולות זה, לפחות בייצוג, בדמיון של העולם, זה באמת ארצות הברית, קנדה, רוסיה, כל המדינות שנמצאות קרובות יותר, רחוקות יותר, סליחה, מהקווים המשווים, ולכן יש פה איזשהו רצון גם להגן על הסטטוס קוו המערבי, התנגדות לפוליטיזציה של המפות, וגם, אל תשכח, התנגדות גם לכוח של האום, צריך להבין מי בעצם מייצר את השינוי הזה, זה בעצם גוף שטראמפ מתנגד אליו לא מעט. אם אפשר להגיד משהו על ישראל, ישראל בסך הכל לא נפגעת בצורה דרמטית, הייצוג שלה לא ישתנה בצורה משמעותית.
1: טוב, גם ככה אנחנו בקושי נעץ.
2: בוא נגיד, נשארנו אותו צ'ופצ'י, אבל בדיוק, טוב שאתה צוחק, אז, אבל אני חושבת שכן, מה שאפשר להגיד זה שברגע שאפריקה גדלה משמעותית, ודרום אמריקה, וגם אסיה, אז מה שכן, ואירופה וצפון אמריקה הקטנות, אז כן משתנה היחס או שוב פעם הדמיון של ישראל ביחס לסביבה המיידית שלה, ואולי אנחנו בעצם צריכים לחשוב על עצמנו כחלק מהסביבה המיידית שלנו, ואירופה וצפון אמריקה נראות לנו רחוקות.
1: מעניין.
2: זה כן יכול להשפיע באמת על איך שאנחנו מדמיינים את עצמנו ביחס כן. לעולם המערבי, ואיך אחרים רואים
1: איך שאנחנו,
2: אותנו.
1: איך שאנחנו אוהבים לדמיין את עצמנו.
2: בדיוק.
1: ההחלטה לא קופה שום דבר, נכון? נסביר למאזינות המאזינים.
2: נכון.
1: מועצת האום העבירה, אבל זה לא קופה כלום. יש רק מין סוג של עידוד לשימוש במפה חדשה שקוראים לה כדור הארץ השוויוני.
2: נכון, אני מניחה שבעצם זה יתחיל, השינויים יתחילו כמו תמיד מגופים בינלאומיים, הבנק העולמי, האום וכן הלאה, ואחרי זה ממשלות ומשרד החינוך, ולאט לאט הדבר הזה יחלחל, כמו שוב פעם, הרבה מאוד דברים אחרים שקורים בנושא של המשגה, שוב, הצפון הגלובלי והדרום הגלובלי, אנחנו משתמשים בזה בצורה מובנת מאליה, אבל גם זאת המשגה יחסית חדשה, אז גם זה יחלחל לאט לאט, ואני מאמינה שזה כן ישפיע על האופן שבו אנחנו מבינים ומדמיינים את העולם.
1: תגידי למה, תגידי מילה על האמונה הפרטית הזאת שלך, כי אני סקפטי יותר, לכן חשוב לי לשמוע אותך.
2: אני חושבת שבכלל הנושא של דמיון הוא נושא מרכזי מאוד בעולמות של גיאוגרפיה ותכנון עירוני, ואף פעם, אף פעם מפות לא היו ניטרליות. כשאנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה האנושית, המפות העולמיות משתנות כל הזמן, ומעצבות את איך שאנחנו מבינים את העולם. העיצוב הזה משפיע גם איך שאנחנו פועלים בעולם. אז אם למשל, סתם אני אתן לדוגמה, אפריקה נראית גדולה ומשמעותית, היא גם משפיעה על איך שאנחנו מבינים למשל דברים שמאוד מטרידים אותנו או מעסיקים אותנו כמו הגירה. ויכול מאוד להיות שאנחנו נבין את הגודל של הדרמה הגדולה שמתרחשת סביב הנושא של הגירה, או אפילו של תיעוץ, או אפילו של טכנולוגיה. ההשפעה, הגודל משפיע גם איך שאנחנו פועלים בעולם. ואני מדברת כרגע על מדינות ועל גופים משמעותיים, ואפילו גם בעולמות שלנו של תכנון. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אפריקה, זה לא עוד מרחב קטן שנמצא ופחות מעניין את העולם, זו דרמה משמעותית, וגם דרמה שצריכה לעזור לנו להבין איך הנושא הזה ישפיע על קבלת ההחלטות. אני חושבת שמה שהם הצליחו בצורה מדהימה, ואני בהחלט מורידה בפניהם את הכובע, זה קודם כל לעשות את השינוי הזה. אני מדברת על המדינות האפריקאיות, ובמיוחד טוגו, לשים את אפריקה שוב פעם על המפה,
1: כן.
2: ובעצם לתקן את העיוות הפוליטי והסמלי הזה, ולשים את עצמם כ... מרחב משמעותי, יבשת משמעותית, מרכזית ודומיננטית.
1: טוב, אני מצביע לך. נברך לשלום את הפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לעיצוב עירוני על שם לוונטר בבית הספר חברה ומדיניות באוניברסיטת תל אביב. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, יום טוב.
1: ביי. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, מיד אחרי החדשות, שרה וינו אלעד, שחקנית בית לסין שמחכה וכעת בהצגה חדשה שכתב וביים הלל מיטלפונקט. היא תהיה איתנו בלב ההצגה, מסיבת אירוסין שמה, משפחה של מושבניקים שבעת המלחמה, ממש המלחמה הזו, זו שהתרגשה עלינו בשלוש השנים האחרונות, מסרבת להתפנות מביתה. שרה וינו אלעד תהיה איתנו מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כמו שהבטחנו, אנחנו מקיימים. שרה וינו אלעד, שחקנית בית לסין, מחכבת כעת בהצגה חדשה שכתב וביים הלל מיטלפונקט, מסיבת אירוסין, כך קוראים להצגה. היא מיד מיד תהיה איתנו. נדבר גם עם חוקר האומנות הנודע גדעון אופרת ועם ביתו עדן אורבך אופרת, הם שניהם יהיו איתנו. הם ידברו על תערוכת הצילומים של הצלמת הנודעת אליזה אורבך, רעייתו ואימה שהלכה לעולמה לפני כעשור. נדבר גם על ערב קולנוע אבסורד בסינמטק, אסופת סרטים שנעשו כולם על ידי מתמודדי נפש, והתוצאות אבסורדיות ונפלאות. עוד דברים רבים על שולחננו בשעה הקרובה. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שנה פוריה למחזאי הלל מיטלפונקט, מי שהביא לנו את מקולת, מאמי, גורודיש ועוד עשרות מחזות. הוא העלה כבר השנה את המחזה אימא, וכעת מחזה חדש, שהוא גם מביים מסיבת אירוסין. בהצגה הזו לוקח אותנו מיטלפונקט אל לב המלחמה, זו שעכשיו, אל הצפון המופגז, אל מושב שכל תושב ועזבו אותו מלבד משפחה אחת, ובתוך הכאוס שכולם חווים שם בת המשפחה מתארסת. בתפקידים הראשיים השחקן יורם טולדנו והשחקנית שרה וינו אלעד, שגם נמצאת איתי כעת. שרה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, נס קטן שאתה
0: נס גדול שאת בעצמך.
2: את אי השפיות הזה שהתוכנית שלך עושה, זה פשוט לא יאומן ששרדת את השש שנים האחרונות.
0: ברוכה, ברוכתי. אנחנו נדבר על ההצגה, כמובן, בעוד רגע, אבל עוד לפני כן, העורכת שלי, מיכל, מלמדת אותי שאת מטפלת ב-rebirthing. What the hell זה rebirthing?
2: Rebirthing, לידה מחדש. זה טיפול שמבוסס על נשימה מעגלית עמוקה. זה טיפול שמכניס את הגוף בעצם לסוג של טרנס ומשחרר מעטת מודע. כל מקור של כל קושי שאתה יכול לחשוב עליו. תן קושי, זה עובד עליו.
0: איך זה עובד? אני בא אלייך, ומה קורה? מה אנחנו עושים?
2: אנחנו מפטפטים על מנת להציף אותך ברגשות עד תום, ואז אתה נשכב על מזרון, אני יושבת לידך על הרצפה, ואתה נושם כ-45 דקות נשימה מעגלית, ומשחרר דרך הגוף, ודרך המחשבה, ודרך הרגש, את כל מה שעוצר אותך, את כל מה שמעכב אותך, את כל מה שמטלטל את חייך, את כל מה ששולט בהם והופך אותם ברגעים הכי פחות מתאימים, כל מה שבתת מודע בעצם שמטלטל את חיינו ושולט בהם.
0: והכל דרך נשימה, לא שום דבר אחר.
2: הכל דרך נשימה, לא שום דבר, לא למדתי רפואה ולא למדתי פסיכולוגיה, ואני לא יודעת לעזור בדרך הזו. אני כן יודעת ללמד אותך כלי, שזה גם כן דבר חשוב, כי כל התהליך הזה זה בעצם ללמד את המטופל כלי שהופך להיות הכלי שלו לריפוי עצמי. בשלב מסוים
0: זאת אומרת לקחת את זה הביתה.
2: בדיוק. הביתה למשרד, לאוטו, לכל מקום. זה דבר מדהים. זה דבר שעזר לי לשרוד את 14 השנים האחרונות, ואת כל הטלטלות שלהן ברמה שבה אני באמת חיה.
0: זאת אומרת, הלכת לטפל כדי לטפל בעצמך?
2: כן, אבל אני חייבת להודות שאחרי הטיפול הראשון קמתי והבנתי שאני חייבת לתת את זה מתנה לכל האנשים שאני אוהבת. אז הלכתי לטפל בעצמי, אבל גם הלכתי כדי ללמוד לטפל בזה, ואני עושה את זה גם לאנשים שאני אוהבת, וגם לאנשים שאני לא מכירה, ואז מתאהבת בהם.
0: אבל תני לי את הרגע עצמו. נגיד, היפותטית, נופל לך טיל על הבית. והנה טוב שאנחנו יכולים לצחוק, כי נפל לך טיל על הבית.
2: זה נכון, צחקתי גם בו זמנית דרך אגב.
0: אז מה את עושה שאני לא הייתי עושה, שאני באותו רגע רק הייתי בוכה את נפשי למות?
2: אני מצליחה להתרומם מעל הסיטואציה ולהבין שיש פה פוטנציאל להרבה דברים מופלאים שיבואו, ואז גם לראות אותם באים באמת. אני כמובן שכמה ימים אחרי אני נשכבת המדרון ונושמת ומשחררת את הרגע הזה שבו הלב התכווץ חזק כשפתחתי את הדלת וראיתי את הבית שלי ככה הרוס, כי אין מה לעשות, אנחנו חיים, אז דברים קורים לנו, וככל שאנחנו מאוזנים, אז אנחנו מרגישים יותר חזק. זה לא שבן אדם שהוא מאוזן,
0: אז זהו, כי זה חשוב, נגיד, זה לא שאנחנו מבקשים מאנשים לא להתעצב, לא להתעצבן, לא להתרגז.
2: בדיוק הפוך. אנחנו מבקשים מאנשים להיות גוף רוטט של רגש. וככל שאנחנו מאוזנים, אז אנחנו יכולים להרגיש יותר בלי החשש, נגיד, שכשאנחנו באקסטאזה אז נאבד קשר עם המציאות, ובלי החשש שכשאנחנו בעצובים אז ניכנס לדיכאון. כי אנחנו מאוזנים.
0: זה הפך אותך לשחקנית טובה יותר?
2: אני חושבת שכן, גם זה וגם שפרמן. שפרמן ביים את טיטו ורוקו, והמפגש איתו, אני חושבת, היה מפגש משנה חיים מהבחינה הזאת. וכן, הכלי שלי גדל והתגמש.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שקודם כל האמפתיה שלי גדלה.
0: אוקיי.
2: אני חושבת שאני לא הייתי יכולה לשחק, לא הייתי מסכימה ולא הייתי יכולה לשחק את הדמות ששיחקתי באיסטסייד. ראשת עמותה שמייהדת בתים במזרח ירושלים.
0: כן.
2: ואם הייתי עושה אותה, הייתי עושה אותה לגמרי אחרת. ופה אני חושבת שאשכרה צופים יכלו לאהוב את האישה הזאת. אני הצלחתי לאהוב אותה.
0: רק דרך החיבור העצמי.
2: כן. אנשים לא מסתובבים בעולם ואומרים, אני הרשע.
0: כן, כן, כן.
2: יש להם את כל הצידוקים לעשות את הדברים שהם עושים. אז כאילו המקום הזה גם של מטפל או מטפלת, אם אני יושבת חלילה מול גבר שענף, אני רוצה לדעת שאני מטפלת בו, לא שופטת אותו, לא בוחנת אותו, ואתה יודע את דעתי, כן?
0: כן.
2: אבל כשאני נמצאת במקום הזה, אני צריכה להיות נקייה, וכמו שאנחנו מבקשים, להיות צינור טהור ונקי, להעברת אנרגיה שתרפא אותו, כי אם הוא יירפא, אז כל העולם יירפא.
0: מבין הטלוויזיה, הקולנוע, התיאטרון, מה היה התפקיד הראשון שלך? אני כבר לא זוכר, זה היה טלוויזיה בעצם, נכון? צעירי תל אביב?
2: נכון, הראשון היה צעירי תל אביב, כן.
0: בת כמה היית אז?
2: 16.
0: היית עושה את הדברים אחרת?
2: לא, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן לא. אם הייתי עושה את הדברים אחרת, השיחה הזאת לא הייתה מתקיימת. כל החיים שלי היו אחרת. זה אפקט הפרפר. אני כל כך אוהבת את החיים שלי. אני לא רוצה ששום דבר ישתנה. לא הדברים הקשים שעברתי, ולא הדברים היפים שעברתי. אני מבסוטית.
0: לא, אבל צריך להגיד למאזינות ומאזינים, נכון? גם שחקנית בסדר גודל שלך ובהצלחה שלך, גם לך היו כמה נחיתות קשות על הטוסיק. גם על הרגעים האלה לא היית מבטרת?
2: אני הצלחתי לעבוד, ברור שלא. ברור שלא, כי זה בונה אותנו כמו הצלחות. אולי אפילו יותר. וזה חלק ממני, אני לא מבטרת על זה.
0: התיאטרון הרבה זמן לא היית, או שאני טועה, שרה?
2: הרבה זמן לא הייתי.
0: כמה זמן? כמה שנים?
2: תראה, עשיתי גיחות בתיאטרון באר שבע קטנות, אבל ב-10 שנים או 12 שנים האחרונות, פחות או יותר.
0: כי מה?
2: כי עייפתי. אני לא עושה דברים בלי לאהוב אותם.
0: זה הערב וערב? זה העייפות?
2: זה גם הערב וערב, זה גם החומרים, זה גם מירי רגב בתור שרת תרבות וכל הזוועות שבאו אחרי. זה קשוח. זה קשוח להיות במקום הזה. זה קשוח לדעת שאם אני מסרבת להופיע מעבר לקו הירוק, אז אני מסכמת את התיאטרון ואת התקציבים שלו. זה, זה, זה קשה.
0: שאלה דברים שקרו, נכון, שרה? אנחנו לא מדברים סתם על איזה המצאה.
2: לא, בוודאי.
0: אז חזרת עכשיו בשביל מיטלפונקט?
2: חזרתי עכשיו גם בשבילי. התגעגעתי ורציתי וביקשתי בלב, וקיבלתי הזדמנות לחזור לתיאטרון כשהוא לא מתחמק מהתפקיד שלו.
0: כן.
2: כשהוא מדבר על מה שקורה עכשיו.
0: כי גם לך כבר עולה העצבים מהאסקפיזם, נכון? גם את כבר לא יכולה לשאת את זה יותר.
2: אני אף פעם לא הייתי חברה טובה של אסקפיזם. אני מאוד בעד להתפלש במה שבא, להיות במה שבא, לחוות את מה שקורה. ואני חושבת שהתפקיד של אומנות זה לעורר אנשים להרגיש, ולעורר אנשים לחוות את החוויות גם הקשות שהם, כן. שקורות. כי אני, אסקפיזם זה בידור, זה משהו אחר, and I don't do that.
0: גם אם הם יכולים לעמוד באמצע האולם ולצעוק עלייך, זה בסדר, זה הרגש שאת מוציאה ממנו, מהאדם, על הבמה.
2: אני אשמח שלא יצעקו עליי, כי זה לא נעים.
0: כן.
2: אבל אם הרגש הזה יעלה עד כדי כך, כן, זה בסדר, זה בסדר. זה בסדר, אנחנו לא צריכים לפחד מזה, אנחנו צריכים לפחד מכיסאות שעפים. בסדר? אבל מזעקה שנזעקת, אני לא מפחדת. לכולם יש רגש, והרגש של כולם חשוב.
0: נגיד את מושבניקית, כן? משפחה מושבניקית היא זו שעומדת בלב היצירה הזאת, מסיבת אירוסין. באמת הלוואי, את רואה עצמך עובדת האדמה?
2: אני הייתי שמחה.
0: אבל סתם את אומרת, נכון? סתם בתיאוריה.
2: ממש ממש לא. יש לי איזה חלום כזה, שזה משלב גם לעבוד את האדמה, אבל גם לאפשר לאנשים לבוא למקום הזה ולהירפא מזה שהם גם יעבדו את האדמה. יש לי ממש חלום כזה עם להקה של כלבים, שמי שהלב שלו יתכווץ יכול לבוא ופשוט להישכב והם ילקקו אותו עד שהוא בריא.
0: ויש להם את היכולת הזאת לכלבים.
2: ברור, ברור, ברור. יש לי ממש חלום מאוד מפורט. וגם יש לי איזה בסיס צבאי נטוש בצפון שאני שמה עליו עין.
0: אז רגע, למה החלום נעצר בחלום?
2: כי בשביל לעשות את זה צריך מימון, ואין לי מימון, ואני לא כך יודעת ממי לבקש.
0: אז הנה, אולי שלחת את זה עכשיו לעולם, נכון?
2: ברור, אני כל הזמן שולחת.
0: אז אם את מושב ניקית, מתפנה או לא מתפנה?
2: אני חושבת שלא. אני חושבת שלא.
0: כי מה? כי האדמה חשובה יותר? כי אף אחד לא יזיז אותך מהבית?
2: לא, אין אדמה חשובה. כי אין מקום בטוח אם אתה לא בטוח.
0: אז זה לא משנה אם נופל עליך טיל ברמת גן או אם נוחת עליך כתבם.
2: אני חושבת שהזמן שעבר על אנשים במלונות הפינוי היה כל כך טראומטי וכל כך קשה.
0: כן.
2: ואני חושבת שאם נדבר עם כל אחד, אחת ואחת מהמשפחות שהתפנו והיו צריכות לגור בסיר הלחץ הלא בית שהם גרו בו, הם היו אומרים לך בסיכומה של דבר לא היינו עוזבים.
0: כי זה באמת היה טראומה איומה עבורם. חשבנו שהם יהיו שם שבוע, שבועיים, שלושה.
2: אני כשקרה מה שקרה אצלי בבית, הדבר היחיד שהיה לי ברור זה שאני לא מתפנה למלון מפונים. זה היה הדבר היחיד זה, וזה שאני צריכה לקחת את הסמלת קלה של הילדה שלי מהארון שלי. זה היו שני דברים שהיו לי ברורים לחלוטין. אני הולכת להיות או אצל אחותי, או אצל חברים. אני הולכת למצוא מקומות לשהות בהם, להתפנות למלון מפונים ולהיות עם חרב על הראש של מתי מאפשרים לי להיות שם, מתי זורקים אותי משם, שאני עוד תלויה עוד פעם בגורמים ממשלתיים. זה היה בלתי מתקבל על הדעת מבחינתי.
0: אבל את מבקשת בהצגה הזו, במסיבת אירוסין, במחזה של מיטלפונקט, את מבקשת לדבר את הרגע עצמו ואת התחושות שהייתה למשפחה אחת, שאולי מייצגת את המשפחות כולנו.
2: אז זהו, שאני בכלל מגיעה לתוך המשפחה הזאת מחוץ למשפחה.
0: כן, את הדודה.
2: אני הדודה של המתארס. אוקיי? הבת היא בת המשפחה, הארוס שלה הוא ילד שנולד באטלנטה לזוג ישראלים יורדים, אני האחות של האימא, יש לנו שם עסקים באטלנטה, והילד עלה לארץ והתנדב לצנחנים. שלוש שנים הוא היה חייל בודד בצנחנים, יצא מזה חי ובריא, והוא עוד ארבעה ימים אמור לרדת לעזה. והדודה הזאת באה כדי למנוע את הדבר הזה.
0: למנוע.
2: כן.
0: למנוע. כן. שלא ייכנס.
2: שלא ייכנס. ואני אומרת, הלוואי והיו לנו הרבה דודות כאלה.
0: אנחנו יכולים למנוע מהילדות והילדים שלנו לא להיכנס?
2: לא.
0: לא, נכון? זה לא.
2: לא, זה תשמע, גם אנחנו מדברים על מקרה מאוד ייחודי במחזה הזה, כי יש שם גם אבא חולה שצריך לבקר אותו, כאילו להיות איתו לפני שהוא נפרד מאיתנו וכאלה. אז כאילו, אז יש לה כמה וכמה מנועי לחץ שהיא יודעת להפעיל, והיא אכן מפעילה. בלי להסס בכלל. אני חושבת, אתה יודע, יש לי שתי בנות, שתיהן התגייסו ושירתו בצבא. אם הן היו עושות מה שאני כביכול במרכאות חינכתי אליו, סביר להניח שהן לא היו מתגייסות. אבל חינכתי יותר למחשבה חופשית. חינכתי יותר לבחירה עצמית. חינכתי יותר לביטחון ולדעת מה אני רוצה. אז הילדות שלי ידעו מה הן רוצות, וזה מה שהן רצו. וזה מה שהן עשו. ואני גאה בהן על כל בחירה שהן עושות.
0: ואולי זה בכלל היה המרד שלהם, שרה.
2: יכול מאוד להיות. אם ככה זה מרד ראוי.
0: כשאת עומדת שם ערב-ערב על הבמה, ואת מדברת אל הקהל, מה את מבקשת שהם יחושו ברגעים עצמם? את הכאב שאולי כבר השכחנו מעצמנו?
2: כן, אני מבקשת שהקהל יפעיל מחשבה חופשית, אחרת, לא בהכרח מה שמקובל ופופולרי. אני מבקשת מהקהל שירגיש כאב של אחר, שירגיש את הכאב של עצמו, שיצחק. אני מבקשת מהקהל שיצחק.
0: כן.
2: זה פעולה כל כך משחררת. אתה יודע כמה זה נדיר לשמוע אנשים מבוגרים צוחקים בקול? ואני שומעת אותם צוחקים בקול, ואז אני יודעת שעשיתי את עבודתי.
0: לסיום השיחה שלנו, שרה, ננשום ביחד?
2: בשמחה.
0: איך עושים את זה?
2: איזה תרגיל נעשה? בוא נעשה פשוט נשימה צרפת עמוקה. זה אומר שאתה מנפח את הבטן שלך כאילו היא הבלון, הפה שלך הוא הפייה של הבלון, ואתה מכניס דרך העולם אוויר לתרגיל. תוך הבלון שאתה מנפח, מנפח, מנפח, ואז כשכבר אין מקום, משחרר את הכל בהנאה החוצה. זה נשמע קצת ככה. כל פעם שאנחנו בסטרס, שלוש נשימות כאלה ישנו לנו את היום. זה ממש לנשום עד שאין מקום.
0: שרה וינו אלעד, ברוכה תהי, מסיבת אירוסין, זו שם ההצגה, כעת בבית לסין. שרה, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה, גואל. שיהיה יום
0: מהמם
2: ושנה טובה.
0: שנה מבורכת. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הערב בסינמטק תל אביב התקיים אירוע מיוחד, תחת הכותרת האבסורד הקיומי. יוקרנו בו 10 סרטים קצרים שיצרו יוצרים מתמודדי נפש. מי שעומד מאחורי היוזמה החשובה הוא מרכז האומנויות הרב תחומי כנפיים בזכות האומנות, מרכז שפועל לתת מקום לאומנים ממגוון תחומי האומנות שמתמודדים עם משברים נפשיים. המנהל האומנותי של הסטודיו לקולנוע במרכז הוא שאול בצר, שנמצא איתי כעת. שאול, בוקר טוב לך.
3: היי, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך, שאול, שאתה נמצא איתנו. אתה גם במאי, אתה גם מפיק, אתה גם סופר. הספר השלישי או הרביעי שלך אמור לראות אור עוד רגע, נכון? אני טועה, נכון, שאול?
3: נכון. הספר הרביעי, כן, עוד כמה חודשים יצא לאור.
0: אז נכון. אלף ברכות גם על זה. אבל בכל זאת, נכון. למרות כל העיסוקים האלה, שאול, אתה מוצא את הזמן פעם, פעמיים בשבוע כדי ללכת אל המרכז הזה.
3: זה הפעמיים הכי טובות בשבוע שלי.
0: תסביר.
3: כן, אז בוא, אני אסביר שנייה על הערב. הערב יהיה הקרנת בכורה של 11 סרטים קצרים של האמנים של סטודיו לקולנוע. כל סרט הוא בערך 3 דקות. והרעיון של הסרטים שמציגים מציאות יומיומית עם איזושהי תפנית אבסורדית. אז זה בכללי על האירוע.
0: אבל אמור לי מילה על המרכז.
3: המרכז, אוקיי, המרכז של כנפיים, אתה נכנס לכנפיים, ואתה מוקף ביצירה. ציירים, פסלים, מוזיקאים, סופרים, שוררים, שחקני תיאטרון, כולם עסוקים ביצירה. וביצירה שמרפאת את הלב ואת הנפש.
0: זה לגמרי מתחבר לשיחה שקיימנו כעת עם שר אבינו אלעד. למה זה מרפא לך את הנפש? למה שם אתה מרגיש, או גם עבורם כמובן, למה אתה מרגיש שאלה היומיים הכי חשובים בשבוע?
3: זה יומיים שעושים לך טוב, כי אתה גם מוקף ביצירה. כל האנשים שמגיעים לכנפיים, חוץ מזה שהם מאוד מאוד מוכשרים, ומגיעים בלי אגו בכלל, אז באמת היצירה מצילה למת החיים, וזו הרגשה מאוד חזקה, שכולם מתוקים ביצירה, ובאמת עושים דברים לשמם לגמרי.
0: כן, לא... לדבר עצמו. איזה מין התמודדויות יש שם? איזה סקאלה של, של התמודדויות?
3: אני צריך להגיד שבאמת אני מגיע בצד המקצועי נטו, ואני בא, אני יודע, אני במאי, אני תסריטאי, אני יוצר, אז אני בא ואנחנו פשוט יוצרים סרטים. אז אני שנייה, אני אחזור אני אענה לך בזה שאני אני אספר על האירוע, אז נגיד האירוע שבחרנו, שזה לעשות סרטים שנושא שלהם הוא אבסורד, אז גילינו, עשינו כל מיני תרגילים וסרטים, גילינו שבמציאות השברירית והמעוררת חרדות שאנחנו מוקפים בה,
0: כן.
3: העיסוק בהומור זה המנגנון התמודדות הכי טוב. ומכל סוגי ההומור, אבסורד, כל סוגי ההומור מניחים שיש היגיון בעולם. ואבסורד אומר, אין היגיון. זה הייתה תחושה משחררת, שאנחנו יכולים לעשות הכל, עשינו באמת סרטים בז'אנרים מאוד מאוד שונים, אני לא יודע אם יצא לך לראות.
0: אני היה לי העונג לראות את אחד מהסרטים, באמת צחקתי נורא. ואולי עוד לפני כן אני אשאל, כי יש איזושהי נטייה או יש איזושהי מחשבה שמבקשת, כמעט דורשת ממתמודדי נפש, יוצרים שידברו את הכאב שלהם, ויש משהו יפה בסרטים האלה, או לפחות בזה שאני ראיתי, שמבקש לברוח מההחלטה הזאת.
3: ממש ככה, אתה ראית סרט על סנאים מתמודד
0: כן,
3: נפש,
0: שמנסה
3: מצחיק, לקבל לעבודה.
0: כן.
3: זה הסרט היחידי, הוא עוסק בזה בהומור, אבל זה היחידי שבאמת יש בו, אמנם סנאי, אבל מתמודד נפש.
0: כן.
3: כל שאר הסרטים, באמת, תכף אני קצת אתן דוגמאות, התרחקנו וצחקנו ונהננו, ונראה לי שזה היה באמת הכי משחרר. תראי, יש להם סרטים דוקומנטריים ואישיים, שנציג במסגרות אחרות, שבו הם באמת... מספרים אולי דברים יותר אישיים שנוגעים ב... אבל באירוע הזה רק נהננו וצחקנו ושמחנו ועשינו דברים נורא יצירתיים ומאוד מאוד יפים ובאמת עם המון המון כישרון.
0: אז באמת אני ראיתי את היצירה שנוגעת בסנאי, שמבקש להתקבל לעבודה, ובסיבי שלו, בקורות החיים שלו, רואים שהוא מתמודד נפש, מבקשים לשלוח אותו הביתה, אבל אחר כך הדברים האלה מסתדרים. תן לי עוד דוגמה לסרט או שניים.
3: בטח. יש למשל, עשינו בכל מיני, ההשפעות לסרטים היו מצ'רלי צ'פלין עד צ'רלי קאופמן. הסרט שאתה ראית, הוא היה בסגנון של סרט אליהם.
0: כן.
3: נכון? למשל, עשינו סרט שהוא יותר מדע בדיוני, שקוראים לו משלוח חינם. רואים זוג בחללית, מנסה לעשות קניות אונליין, ומשתדלים שהמשלוח יהיה חינם, לחסוך. אני לא אגלה את הסוף, אבל יש תפנית מפתיעה שמעורבת בג'ירפה. סרט נוסף, שהוא יותר ריאליסטי, מספר על עוקב אחרי צלם שמצלם תמונה קבוצתית, ובשלהגיע לפריים המושלם, נותן להם הוראות בימוי יותר ויותר משונות. זה הכל מסתבך, וגם לא נגלה איך זה מסתיים. אז סרטים כאלה, באמת כל אחד מאוד מאוד שונה, בז'אנר שונה, עם רעיון אחר. אני יכול להגיד גם כמה מילים על תהליך העבודה.
0: כן.
3: זה היה פה שיתוף פעולה בין הסטודיו לקונו, לסטודיו לתיאטרון. היינו מגיעים עם איזשהו רעיון ראשוני, והיינו מאלתרים עליו ומנסים לראות עד שמגיעים למשהו שהוא מצחיק, עם סיפור. אחר כך גם בעריכה היינו עוד משייפים ומשפרים. והראינו אחר כך לאנשים, לקבוצת מיקוד, עד שהגענו לסרטים, באמת כל סרט 3 דקות, שעבדנו עליו מאוד מאוד קשה, ויצאו דברים יפים מאוד.
0: אז נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, הערב בשעה 7 בסינמטק תל אביב, האבסורד הקיומי, יש שם גם הפתעות נוספות שמחכות לכם בערב עצמו. שאול בצר, לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך.

0: דודו טסה עם בית ביפו, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. לפני כעשור הלכה לעולמה הצלמת אליזה אורבך. כעת לציון התאריך בבית אביחי שבירושלים מוצגת תערוכה מצילומיה, כותרתה עמדתי בירושלים. צילומים שמסתרעים על פני שלושה עשורים ממלחמת ששת הימים ועד לוויתו של יצחק רבין שנרצח. נברך לשלום אב ובת, נברך לשלום את הדוקטור גדעון אופרת, אלמנה של אליזה אורבך, היסטוריון כמובן של אומנות ישראלית. הדוקטור אופרת, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אבל הקליטה אינה טובה, צריך לעשות משהו לגבי
0: איכות הקליטה. כבר יסדרו את זה אצלך, שרון ייקח את הקו ויסדר. בינתיים אברך לשלום את ביתך עדן אורבך אופרת, אומנית וידאו, וביתם של אליזה אורבך ושל גדעון אופרת. עדן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה לך. אז בינתיים שמסדרים את אבא, את הדוקטור אופרת, אנחנו נפטפט לנו את ואני. קראתי לזה תערוכה, אבל זה מקטין, נכון? זה הרבה יותר מתערוכה, מה שמוצג שם בבית אביחי.
2: כן, האמת, זה קנה מידה כמעט רטרוספקטיבי בפוקוס ירושלים. זה לא רק שלושה עשורים, זה גם שלוש קומות, המון המון המון חומר ארכיוני שלא הוצג אפילו, כאילו, לא הוכר קודם כל לנו אפילו כקרובים, דברים שהיו עוד בנגטיבים ולא הדפיסה בגדול, פשוט נשארו ברמת הארכיון.
0: זאת אומרת, גם את עומדת מול צילומים ואומרת וואו?
2: כן, כן, גם סוג שפה שפחות מזוהה איתה, באמת כאילו המקום הדוקומנטרי, לא אגיד עיתונאי, אבל יותר כזה שוב פעם, זה סביב הפוקוס של ירושלים גם, אז ההתפתחות של ירושלים, ולכן גם האסוציאציה של היותר עיתונאי, כי זה קצת יותר פוליטי ויותר סביב כאילו,

0: המקום של הקשר האנושי והאחד מול אחד, אז כאן יש גם הרבה מקומות, זה קיים כמובן לחלוטין, אבל גם קיימים המון מקומות של קבוצות, המון, זה מקסים לראות את זה, כי בתוך זה עדיין יש את הקשר עין הספציפי עם נגיד קבוצה, פתאום אחד מביט אליך, כן. כאילו יש את הספציפיות ואת הקשר עין ואת הקונקשן, אבל כן.
1: הנה, אביך חזר אלינו, הדוקטור גדעון אופרת, אנחנו מברכים אותך שוב לשיחה טוב, שלנו. כן. עדן, הבת שלך מספרת על הדרך בה היא אולי מגלה דברים חדשים, על האמא הצלמת שלה. אתה במהלך החיים שלכם וגם אחרי מותה, יכולת לנתק את כובע ההיסטוריון ולראות את האומנות שלה בצורה נקייה?
2: לרגע לא חבשתי את משקפי ההיסטוריון כשהבאתי. זו הייתה אישה אהובה, אישה והם, וצלמת נהדרת שעבדנו יחד באותו בית כמעט 24 שעות ביחד. אז הייתי שותף ברמה האינטימית ביותר ליצירה, כן. כמי שמביט בה מבחוץ כמובן. אבל קצת פה ושם ממליץ לה, כדאי לך לראות את זה, תראי פה משהו, כן? וכולי. כן.
1: אתה יכול להעמיד אותה בשרשרת צלמות וצלמים מכינונה של ישראל?
2: קודם כל, אליזה אורבך בלטה ביותה צלמת אישה, כן. שהיו מעט כאלה מאז ראשית הצילום הישראלי. היא התייחדה בכך שהייתי מגדיר את הצילום שלה כצילום של אהבה. צילום של כמעט כמו שמה, אורבך, היא העירה פנים אל המצולמים והם העירו חזרה ונפתחו אליה. והציורים היו, הצילומים היו תמיד, בעיקר בפורטרטים, אינטימיים מאוד, אהובים מאוד אגב על המצולמים, ששמרו והחשיבו אותם כצילומיהם הטובים ביותר עבר. ומבחינת השפה, אפשר לומר בביטחון שאליזה ביקשה או החזירה את ההילה, מה שוולטה בנימין קרא ההילה, האורה, לצילום שהפך עם הזמן בשנות ה-70-80 לכבר יותר מנוכר, יותר קר, יותר פורמליסטי. אליזה הייתה מושפעת מאוד מאוד כנערה בת 18, היא ראתה בתל אביב, במה שקראו אז מוזיאון תל אביב, בבית דיזינגוף, תערוכה נודדת ממוזיאון מודרן ארט, תערוכה מאוד ידועה שנקראה, תערוכת צילום שנקראה Family of Man, כן. משפחת האדם. ואליזה הייתה נתונה להומניזם הזה, להומניות של הצילום שלה, היה מאוד מאוד הומני. מבחינה זאת היא הייתה אהובה מאוד על חוגים מסוימים, והייתה פחות מקובלת בגלל שראו בה כמי ש... כן, שייכת לשנות ה-50 בצילום האמריקאי, ופחות מה שקורה עכשיו בהולנד.
1: אז תגיד מילה ברשותך על עניין המקובלות. נשבר לה הלב כשבחייה היא לא זכתה למה שקורה עכשיו בבית אביחי?
2: תראה, אם היית מכיר את אליזה, היא לא הייתה אדם שנשבר לו הלב מדברים כאלה. הייתה מודעת, זה היה לה קצת צר לחוות את העובדה שאומנם היא זכתה בפרסים בינלאומיים. יש לי פה בבית את הגביעים שנשלחו מבייג'ין, אז עוד בנקוק וכולי, סליחה, בייג'ין וממקומות אחרים.
0: לא, גם כל הספרים שהם אומנו מסביב העולם, כאילו...
2: ללא ספק, הספרים האלה מ-1990 ואילך, שכבשו לבבות.
0: זה גם טריביות, כאילו...
2: כן, אבל מבחינת טיפול מוזיאלי, מוזיאוני, הכרה מוזיאונית, מוזיאונים רכשו פה ושם עבודה שלה, אבל היא הייתה... היא הייתה מוצגת באופן די נדיר ודי מועט. היה לה יותר את קהל המעריצים בציבור מאשר בעולם האומנות של הצילום.
1: טוב, ועכשיו באמת לראות את כל העושר המשוגע הזה, כמו שגם עדן בעצמך אמרת, תמונות שלא ראינו אף פעם ולא ידענו שהיא צילמה אותם, היא לימדה גם אותך להיות אומנית?

0: לא הייתי מכוונת את האצבע בלבד, זה משהו שכן גדלתי מוקפת מאוד, כמו הרבה, יש לא מעט בנים של אומנים אומנויות, שזה איכשהו כל החדר גם לדור, לעצמם, גם אם הם מנסים כאילו לברוח מזה, וגם אני ניסיתי לברוח מזה, ולא לבחור בזה, אבל זה שם. אז אבל זה כן, אני חושבת שכן הסוג שלה בכל זאת איזושהי תפיסה, אני חושבת שזה מורבב בעצם עם שניהם, כי הוא גם תפיסה רומנטית וגם תפיסה מנוכרת ומשחק בין לבין, ו כן המקום של ספציפית אליה אני חושבת, אז כן, כן ליצור את ה נגיעה באנושי ולא רק השכלתני, וכן
1: זה כל כך יפה לשמוע את שניכם מדברים עליה בכזו אהבה, גם את ואפילו האבא שלך, כן? אפילו כי אנחנו מכירים את גדעון אחרת, כן? לא, לא, לא חס ושלום בקשר ביניהם. תאר
2: לעצמך שיוצא ממני רגש, תאר לעצמך.
1: כן. אתה, איזה מין ירושלים אתה רואה דרכה? זו הירושלים שאתה זוכר, גדעון?
2: תראה, יצא כבר מדבריי עד כה, אני חושב, שעיקר חשיבותה של עליזה הצלמת הוא בדיוקנאות, יותר מאשר בעבודות שהיא עבדה למוסף, למוסף הארץ, וצילמה הווי ירושלמי. מבחינתי הירושלים שיוצאת, והפתיע אותי, היא ירושלים נעימה, ירושלים יוצאת ארץ נעימה, יוצאת איזה ארץ ארץ של טוב, כן, של כמו שאמרתי אנושיות שאנחנו פחות ופחות חווים בתקופה הזו, בין בירושלים ובין במקומות אחרים בישראל. עליזה הביאה את האהבה וקיבלה את האהבה וראתה את האהבה בעיר הזאת, גם כשהיא צילמה מצעד או אנשים בתור או אנשים בשוק וכלצה באלה הדברים. זאת, זה לא ירושלים של נופים. היא צילמה הרבה נופי ירושלים שרובם לא מופיעים משום מה בתערוכה, כי קרה כאמור מצבים אנושיים בירושלים. אבל עדיין יוצאת ירושלים, ירושלים שעבדה לנו באיזשהו אופן, כן.
1: ואולי המבע של העדן, ובכך נסיים, אולי גם אז הירושלים לא הייתה ירושלים, אלא פשוט המבע האוהב של האימא שלך, של עליזה אורבך, היא זו שהפכה את ירושלים ליפה יותר כפי שהיא מוצגת בצילומים האלה.
0: אני חושבת שזה כנראה שילוב, היו זמנים גם קצת יותר עם חיוביות באוויר. ורקות, כאילו גם אנושית וסולידריות מסוימת בין כל האוכלוסיות. היא כמובן הייתה ספציפית יותר בזה, אבל אני חושבת שזה כן משהו שהשתנה עם הזמן והחברה הייתה יותר אלימה. וכמובן גם העין שלה, וכמובן גם ירושלים עצמה, שהפכה מעיר, שוב פעם, היא עברה תנופת בנייה כמו כל מקום אחר בארץ, אבל היא השתנתה פיזית מאוד, אז גם זה גם סוג של ארכיטקטורה שמפעם במבט יותר רומנטי וחומות במקומות קטנים לפחות, וכן יש כמובן גם בכל זאת נופים בתערוכה, יש הרבה, יש נופי שלג נורא יפים, נכון. של הטרסנטה, כל מיני החומות, מקומות כזה קצור, שהכל נראה קסום.
1: הכל נראה קסום. נגיד שוב מאזינות ומאזינים, שם התערוכה, ועצם המילה תערוכה מקטין, כמובן, יש שם גודל ענק, 3 קומות. עמדתי בירושלים, אוסף משגע של צילומי הצלמת עליזה אורבך. אני רוצה לברך מאוד את שניכם, תודה רבה שהייתם איתי. הדוקטור גדעון אופרט, תודה גדעון שהיית איתי הבוקר.
2: תודה שהקשבת לי, כן.
1: ועדן אורבך אופרט, גם לך עדן, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: בבקשה, ביי.
3: תרבות הספורט עם אורי לוי.
1: והנה אנחנו כבר בפינת תרבות הספורט עם אורי לוי, פינה מדגישה את הקשר בין תרבות לספורט, ספורט לתרבות. היום על שולחננו מכבי תל אביב בכדורסל, הבלגן שם חוגג. אורי לוי ינסה להסביר לנו קצת. אורי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב גואל, מה העניינים?
1: אנחנו צריכים בערך שעתיים עכשיו כדי להסביר את הבלגן שקורה שם, כן. נכון?
3: כן, כן, אבל אנחנו כמובן, אנחנו ניקח את זה, מה שנקרא, ניתן איזשהו הסבר כללי על מה קורה במותג הספורט הישראלי, אולי הגדול ביותר, בימים אלו, ואני רוצה להבין גם מה זה אומר על, אתה יודע, על, על, על המקום באמת של מוסדות ספורט ומותגי ספורט בתרבות הישראלית, ו, ולאן הדברים יכולים להגיע. אז קודם כל נגיד שבמכבי תל אביב אחרי הרבה שנים שהיה מודל בעלות מאוד מאוד ברור עם שני משפחות דומיננטיות, פדרמן ורקנאטי, כאשר שימון מזרחי, גם הוא מחזיק אחוזים במועדון, הוא כביכול מנווט את הספינה הזו, שימון מזרחי שנמצא במכבי תל אביב מאז 1969, אישו הוא בעצם מכבי תל אביב בכדורסל, ואחוזיו גדולים מאוד בהפיכתה של הקבוצה הזו לאימפריה הישראלית שהיא, כן? אני לא חושב שיש מישהו בישראל שלא יודע מה זה מכבי תל אביב בכדורסל, בוודאי לא בני הדור שלי, שלך, שזוכרים שבעבר ימי חמישי, כן, מי אנחנו על המפה של טל ברודי, ובאופן כללי שימי חמישי בערב זה משהו לאומי כמעט.
1: נכון.
3: לראות מכבי תל אביב כדורסל זה היה כמו לראות את נבחרת ישראל לצורך העניין.
1: נכון.
3: אבל מה שקורה בשנה האחרונה, באמת מחודש מאי, אז באמת משפחת פדרמן מוכרת את אחוזי ההחזקה שלה במועדון, משפחת רקנאטי קונה אותם, ומפה מתחיל להיות בעצם איזשהו שינוי במבנה הבעלות של מכבי תל אביב בכדורסל, עד למה שקורה באמת בשבוע האחרון, שנוצר בעצם איזשהו מהלך, בו משפחת רקנאטי יחד עם שמעון מזרחי מעוניינים למכור את האחוזים שהיו שייכים למשפחת פדרמן לאיש עסקים בשם ג'ייסון לוין, שהיה מעורב במספר קבוצות ספורט ברחבי העולם ולא בהצלחה רבה, יש לציין, לא באמת קשור למכבי תל אביב מבחינה, אפילו לא הייתי אומר אמוציונלית, כן, או משהו כזה. ובעל המניות המרכזי כרגע, אדם בשם דיץ', יחד עם הספונסר של המועדון, אריק שטילמן, המנכ״ל והמייסד של חברת רפיד, שהיא בעצם הספונסר של מכבי תל אביב, שנמצאת על החולצות, מנסים למנוע מהמהלך הזה לצאת אל הפועל, ויש פה קרב של בעלי מניות, שגם מגובה על ידי הספונסר הראשי של המועדון, וכל צד מנסה למשוך ולהציג את הזווית שלו כזווית הצודקת, כזווית הנכונה למכבי תל אביב, והדברים נראים כל כך מורכבים ומסובכים כמו שאמרת, שנראה שיש מקום אחד שזה יסתדר בהם, וזה יהיה כנראה בבית המשפט. כי זה מאבק בעלות באמת על, על, על מי יחזיק במותג הזה, מי ינהל אותו, ובדרך כלל בשלב הזה של העונה מכבי תל אביב, אתה יודע, מחתימה שחקנים, בונה, עוסקת בעניינים מקצועיים לקראת העונה החדשה, אבל הדבר הזה, ומאבק השליטה הזה, קורה גם בשנים שפתאום הדומיננציות של מכבי תל אביב היא לא דבר כזה מובן מאליו.
1: כן.
3: יש את הפועל תל אביב עם אופר ינאי, הבעלים שלה שהוא מאוד מאוד ככה מדבר בתקשורת ומשקיע המון כספים ועושה המון דברים כדי להפוך את הפועל תל אביב לכוח משמעותי. יש כמובן את הפועל ירושלים של משפחת אדלסון, עם מתן אדלסון, הבן של שלדון אדלסון, זכרונו לברכה, שמחזיקים ומשקיעים גם כן המון כספים, ויש פה פתאום איזשהו אירוע פנימי במכבי תל אביב, שיכול ממש לשנות את איך שמפת הכדורסל בישראל נראית. כבר יש איזשהו פינוי מקצועי, כבר יש איזושהי תחרות מסוימת, הדומיננטיות של מכבי היא לא מה שהייתה, אבל מאבק הבעלות הזה יכול ממש להפוך ולשנות סדרי עולם בכדורסל הישראלי, וגם מבחינת מכבי תל אביב, שהיא מותג בכדורסל האירופאי והבינלאומי, גם בחול, גם בחוץ, זה משהו שיכולות להיות לו השלכות באמת גדולות מאוד. עכשיו, למה זה מעניין? למה אנחנו מדברים על זה בכלל בדבר הזה? התחלנו עם הקטע הזה באמת שמכבי תל אביב הייתה קונצנזוס אדיר. ואני חושב שבשנים האלה, ובטח, אתה יודע, כל מה שהספורט הישראלי מתמודד איתו, בצל המלחמה ובצל שינויים גדולים אחרים, האירוע הזה של מכבי תל אביב, שהיא כבר לא אימפריה, שהיא כבר לא עם אותו מודל בעלות, אותו מבנה שבעצם הקנה לה כל כך הרבה אליפויות, כל כך הרבה רגעים גדולים, כל כך הרבה, אתה יודע, הייתי אומר, הישגים שתרמו לאתוס הזה, שהפך אותה להיות משהו כל כך ברור בתרבות ובחברה הישראלית, יכול להיות שעכשיו, בעת הזו, עת של שינויים, עת של מה שנקרא רצפה פחות יציבה מתחת לרגליים, אנחנו נראה את המותג הזה עובר טלטלה גדולה מאוד, וגם שינוי שיביא איתו אולי עתיד אחר לכדורסל הישראלי.
1: והאוהדים מאוד לא מרוצים, נכון? אני רואה הרשתות החברתיות מתפוצצות.
3: מתפוצצות, ובאמת קשה מאוד לעקוב, כי זה פרטים ו... שיורדים עד לרמות האחוזים, ולמי יש זכות וטו, כן. ולמי יש זכות פה, ויש כבר תביעות קטנות, צעד בבית משפט, פה זה, רוצים לעצור זה, והאוהדים מפוצלים, חלק תומכים בשמעון מזרחי, כי מבחינתם, כמו שאמרנו, האיש הזה הוא מכבי תל אביב, ומה שהוא יחליט זה מה שטוב למועדון, כי זה מה שהוא עשה כל כך הרבה שנים. מצד שני, ברור להם גם שהמהלך שהוא מוביל, הוא בסופו של דבר גם מהלך שנועד לעזור לכיס שלו, ומן העבר השני, יש את האוהדים שתומכים בשינוי, שרואים גם מה קורה בשנים האחרונות, עם זה שפתאום יש יותר תחרות מול קבוצות עם יותר כסף, כמו הפועל ירושלים והפועל תל אביב, שפתאום נכנסו ומשקיעות. אז יש פה ממש איזשהו רגע, אני לא אגיד תזוזה של לוחות טקטונים, אבל זה דמיין שאנחנו עכשיו ניצבים על איזה גבעה מעל ים המלח, רגע לפני השבר הסורי-אפריקאי, כדי לראות מה בעצם יקרה. איזה וקום ייווצר פה, אם ייווצר פה וקום, ובכל מקרה, אם תחשוב על השינוי הזה, אם לא ילכו עם שמעון מזרחי בסופו של דבר ועם הפתרון שהוא מציע, אז יהיה שינוי גדול במכבי תל אביב אחרי יותר מ-50 שנה. כן? ואם כן ילכו עם שמעון מזרחי בסופו של דבר, אז זה גם יהיה בשינוי כן. גדול במכבי תל אביב ובעלות אחרת לגמרי, שיותר מנותקת מההוויה הישראלית, מההוויה המכביסטית במרכאות, ואני חושב שזה הולך להפריע להמון מאוד, המון אוהדים, וייצור שבר פנימי מאוד מאוד גדול. בקיצור, זה הולך לאיזשהו אנטי קליימקס מעניין, בין כובר. בין
1: ככה או ככה או ככה, כן, כן, כן, חגיגה גדולה. אורי כן. לוי, תודה שהסברת לנו את הפרשה הזאת, תודה שהיית איתנו הבוקר. שנה טובה, אורי, אם לא נדבר עד אז.
3: שנה טובה, שנה טובה, בוודאי.
1: תודה רבה לך, אורי. והנה מאזינות ומאזינים, עוד רגע אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אבל עוד לפני כן אנחנו שולחים אתכם להמשך דרככם בשיר. האזינו לחמוטל שדות, היא תקרא עבורנו את שירה, לכתוב שירה.
4: לכתוב שירה, להגיד זריחה, מבלי לומר זריחה, להגיד געגועים, מבלי לומר געגועים, להגיד ענן, מבלי לומר ענן, להגיד בית, מבלי לומר בית, להגיד אהבה, מבלי לומר את שמך.
1: להגיד אהבה בלי לומר את שמך. נודה לך מוטל שדות שקרה עבורנו את שירה, לכתוב שירה. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת שנייה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. להתראות.

את לא מדברת, תקופה שחלש. אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש. ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש. בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששלך

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף. כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלן אדיונוב. כל מיני צורות לו לקיבוץ, והנה ברומן החדש שלה, ילד אהוב, שרואה אור עכשיו בהוצאת עם עובד, מספרת גלי מיר טיבון, סיפור שאנחנו לא רגילים לשמוע. לא רק אידיאולוגיה הדוקה של שנות ה-50, לא רק הבדידות העמוקה ביישוב ספר על הגבול, לא רק חברות עמוקה שמתחילה כמו ישועה ומסתיימת בצריבה קשה, אלא גם בגידות וחטאים גדולים. אנחנו דיברנו פה עם גלי מיר טיבון כמה פעמים בשלוש השנים האחרונות, על התסריט הבדיוני שהיה אמיתי לגמרי כשהיא ובעלה נועם טיבון נכנסו למכונית בבוקר השבעה באוקטובר ונסו לקיבוץ נחל עוז כדי לחלץ את בנם אמיר טיבון, עיתונאי הארץ, ואת אשתו ובנותיו. איך בכלל כותבים רומן כשהחיים מספרים סיפור כזה לא נורמלי? הסופרת גלי מיר טיבון נולדה וגדלה בקיבוץ קבוצת שילר, ספרה הראשון, רשימת האימהות, ראה אור בשנת 2017, ספרה השני, הדס בקצה הלילה, ראה אור בשנת 2021, זהו הרומן השלישי שלה, היא הקימה את המכון למצוינות בהומניסטיקה והיא דוקטור להיסטוריה, שלום גלי מיר טיבון. בוקר טוב, את איתנו פה הבוקר לשעה שלמה, כי פשוט יש לנו המון על מה לדבר. אני יודעת שהתחלת לכתוב את הספר הזה לפני השבעה באוקטובר, והעניין הוא שזה לא ספר מינורי, זה ספר אז עם התרחשויות דרמטיות וטרגיות, שעל רובם אני לא אגיד כלום, כי אני לא רוצה לקלקל לקוראים. אני אגיד שיש פה ילד שנעלם, ויש פה חבורת צעירים שעולה לקרקע, חבורה עזה, נחושה, וגם סובלת לפעמים מהניסוי החברתי הזה, ועוד מעט נדבר על כל זה ועל כל מה שקורה שם, פה, בספר הזה, אבל על אף שזה ספר דרמטי מאוד, החיים שלנו כאן מאז השבעה באוקטובר, ובאופן ספציפי גם החיים שלך, הפעולות שאת נקעת, את המצב שבו הבן שלך היה, הנכדות שלך, בקיבוץ שלו, על גבול עזה, זה באמת מעבר לכל דמיון. אז חשבתי לעצמי, איך חזרת לכתיבה אחרי זה? איך כותבים אחרי כזה דבר שקורה במציאות?
5: האמת היא שבהתחלה לא כותבים. אני התחלתי לכתוב את הרומן הזה על קיבוץ בספר, על חבורה שמקימה מה שקראו אז יישוב משלט. היו כמה וכמה כאלה לאורך הגבולות של מדינת ישראל. גם נחל עוז הוקם כיישוב משלט, כאחזות, ואחר כך הפך לקיבוץ. והיה איזשהו כיוון מסוים לספר הזה. ואז השבעה באוקטובר. אני אחרי השבעה באוקטובר, לא שלא יכולתי לכתוב, לא יכולתי לקרוא, שזה משהו כל כך חזק בחיים שלי, הקריאה. אני לא יכולה להגיד שזה תחביב, או זה משהו שאני אוהבת. הקריאה בחיי היא צורך.
4: כן.
5: אני קוראת המון. ופתאום, אני לא יכולה לקחת ספר ליד, אני לא מסוגלת לקרוא. וזה נמשך המון זמן, אני חושבת שנה שלמה לא קראתי, כמובן שלא כתבתי, שום דבר מזה, זה כאילו נעלם מחיי. לאט לאט, אני חושבת שזה לקח שנה, שנה וחצי, בהתחלה חזרתי לקרוא. הצלחתי לראות סרט בטלוויזיה, זאת אומרת, כל מיני דברים התחילו לחזור לחיי, ואז גם אמרתי שאני אנסה לחזור לספר. ודברים שקודם היו, לא התכוונתי להכניס אותם, ולמרות שהיה מדובר שאני כותבת על קיבוץ ועל קיבוץ בספר, לא חשבתי להכניס אותם, הם פתאום קמו ונכנסו לספר.
4: יכול להיות שזה ספר אחר לגמרי מהספר שהיה, אם לא היה.
5: יכול להיות שאם לא היה שבעה באוקטובר, למשל, חושבת שזה משהו כמו כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, היו הפגנות גדולות על הגדר, הפגנות של אלפי אנשים מעזה על הגדר, ושרפו את השדות של נחל עוז. זה היה נורא, בשבילי לראות שדות נשרפים, זה כאב נורא. והממשלה לא עשתה כלום, זה התייחסו לזה כאילו זה, אוקיי, אז נשרף שדה, אז יש הפגנות על הגדר, שום דבר לא עשו. ואני נכנסתי לחרדה איומה, והיה לי חלום שחזר על עצמו, יותר מפעם אחת. ובחלום הזה, אני וקלתי, בקרבילה של אמיר ומירי, זה היה לפני שהם עברו לבתים החדשים, ואנחנו פתאום שומעות רעש גדול, ואני יוצאת החוצה לראות מה קורה, ואני רואה אלפי אנשים מגיעים מרצועת עזה. לא עם נשק. לא עם הטויוטות הלבנות, לא מה שקרה בשבעה באוקטובר, כן. אבל אלפי אנשים צועדים ברגל, נשים, ילדים, וכולם מגיעים, ואני נכנסת פנימה, אני צועקת לקלתי בחלום, תביא אבטיח, ואנחנו מכינות מגש עם אבטיחים, ואנחנו יוצאות החוצה, ואנחנו יושבות על הדשא, ומגיעים, הם מגיעים הערבים מרצועת עזה, והם מתיישבים לידינו, ומתחילים לאכול את הכיבוד, ומגיעים עוד ועוד ועוד ערבים, והאבטיחים נגמרים, ואנחנו רוצות לקום, והם נצמדים אלינו, ואנחנו לא יכולות לקום. נשים, ילדים, בלי נשק. ואני מתעוררת בבהלה. והחלום הזה חזר יותר מפעם אחת. כי אני חושבת שהרגשתי שלא יכול להיות שמצד אחד תהיה מדינת ישראל העשירה והמבוססת, ומצד שני יהיה העוני העצום הזה בעזה, והדיכוי הדתי הנורא שאנשי עזה סובלים ממנו כבר מאז החמאס שהשתלט שם כשמדינת ישראל יצאה מהאזור, ושהדבר הזה יוכל להתקיים לאורך זמן. כנראה שזה מה שהרגשתי בלב, וזה מה שפלש לי לחלומות, וזה מוצא את דרכו אל תוך הספר הזה, שמדבר על יישוב ספר קטן, שגם הוא חווה פחדים מאוד גדולים.
4: בזמן אחר, בשנות ה-50, כשהכל פה עוד ראשוני מאוד, רק קמנו, למה רצית לחזור לזמן הזה? כשהתחלת לכתוב לזמן הזה, קיבוץ של שנות ה-50, שאת עוד לא היית בו בעולם אז. אז למה? אבל זה הבסיס שלך, את באה מקיבוץ.
5: אני חושבת שהסיפור של נחום, שהוא אחד הדמויות המרכזיות בספר, שהוא משתחרר מיחידת המסתרבים של הפלמ"ח, ועולה עם חבריו להכשרה להקים את קיבוץ שריג.
4: קיבוץ פיקטיבי.
5: קיבוץ, נכון? קיבוץ מומצא, כן, מומצא.
4: אני עשיתי גוגל, כי אמרתי, רגע, בואי נראה.
5: כן, לא היה קיבוץ כזה, אבל כן. היו הרבה קיבוצים דומים לו. קיבוצים שנאבקו בעוני נורא, ברעב. אנשים פשוט היו רעבים, התאמצו למצוא עבודה, התאמצו להביא פרנסה לקיבוץ, ובתוך כל זה, גם התביעות הבלתי אפשריות של התנועה והמדינה מהאנשים הצעירים האלה, באו אליהם באין ספור דרישות. מי להחזיק בכוחות עצמם, יישוב מרוחק ומנותק, שאין לו אמצעי קיום, לשמור בלילות, לשמור את הגבול, ולהיזהר שלא לסטות ימינה או שמאלה.
4: בדיוק, גם תביעות,
5: המדיני,
4: תביעות אידיאולוגיות גם.
5: תביעות אידיאולוגיות פוליטיות.
4: נכון. אז נחום, הזכרת את נחום, אז בוא נדבר עליו, שהוא דמות די מרכזית בספר הזה, ויוצא דופן, כי נחום נולד בלבנון, נכון? אז הוא משהו אחר מכל האנשים האחרים בקיבוץ, שהם אשכנזים, מותר לומר?
5: רובם. בוא נקח, יש שם, מי שהקים את הקיבוץ, זה קבוצה של יוצאי פלמ"ח, בפלמ"ח היו כל מיני, מכל מיני עדות, מכל מיני, כן, רחל היא באה משכונה של יוצאי תימן, של עולים מתימן בכלל, נחום ועוד חברים באו מלבנון, יש הכשרה מרומניה.
4: אבל מפריע לו, הוא לא מרגיש חלק, הוא לא שייך לחבורה הזאת במובן הזה. הוא מתיידד עם הבחור הערבי, כי הוא מרגיש שם שהוא יכול ללכת לשתות שם קפה ולהיות...
5: שם הוא מרגיש שהוא יכול להיות הוא עצמו.
4: נכון.
5: ובקיבוץ, התרבות היא יותר התרבות של יוצאי... הקן, התל אביבי, קן צפון, שזה קן מאוד נחשב בתנועה, והם מובילים את הקו, והם נוסעים בתפקידים המרכזיים בקיבוץ. והוא גם בפלמח, הוא בעצם במשימת יחיד. להיות מסתערב, זה הרבה פעמים, אתה תחת כיסוי, אתה במשימת יחיד. כן. אין לך קבוצה, אין לך שייכות. אתה חוזר לקיבוץ, פתאום החברים של המאכשרה הם במקום אחר, אתה במקום אחר, הוא מגיע שנה אחרי העלייה על הקרקע. הוא אומר לעצמו, אני לא חרשתי את התלם הראשון, ולא נתתי נעצתי את היתד של האוהל הראשון. הוא מרגיש ככה קצת מחוץ לעניינים. וכמה שבעיר העתיקה, ששם הוא היה בתפקיד של מסתערב ומאזין, והביא המון ידיעות לשי של הפלמח, פתאום בקיבוץ הוא מרגיש שהוא נדחק הצידה, ושהוא לא, הוא לא משתלב. לאט לאט הוא כן רוכש מעמד, מעמד מקצועי כפלח. כן. האיש של גידולי השדה, האיש שמבין מכל האזור באים לשמוע ולהקשיב לו, אבל זה במקום מאוד מקצועי.
4: זה אנשים שאת הכרת, זה סיפורים שאת ממציאה, זה, מה היה התחקיר? יש פה, אני גם אגיד, יש כאן יחסי הורים וילדים, נשים, גברים, אבל באיזשהו אופן שאנחנו לא רגילים לקרוא לקיבוץ, אני חושבת. תעשה כאן משהו שאנחנו חושבים עליהם תמיד, תלוי, איזה מחשבות. יש מחשבות על המתיישבים העזים האלה, ועובדי האדמה האלה. אחר כך כבר 40 שנה מטנפים עליהם, שהם בעלי האדמות עם בריכות שחייה. כלומר, יש כל מיני סוגים.
5: הקיבוצניקים הפריבילגיים, זה הרי אנשים שסבלו חרפת רעב, אין מילה אחרת. עוני מזעזע. יש שם הקטע המצחיק אולי קצת, שאני אומרת שגידי, שהוא המזכיר ורכז הקניות שם, והוא מסרב לתת לזיווה דמי נסיעה לחתונת אחותה, כי חתונה זה לא עזרת קרובים.
4: כן.
5: זאת אומרת,
4: אין להם כלום.
5: אין כלום. והבגדים כולם בקומונה, במחסן המשותף. אין בגד אחד שהוא שלך.
4: איזה רגע הוא מקבל מתנה, זה שעון, נכון?
5: אמא של גידי, שהיא עובדת בניקיון במשרדים של אגד, היא קימצה פרוטה לפריטה, ולחתונה שלו ושל רחל, היא קנתה לו שעון. ואז הוא בתמימות שלו שואל בוועדת חברה אם מותר לו לענוד את השעון, כי זאת מתנה. ונירה, שאחד האידיאולוגים הנלהבים של הקיבוץ הזה, אומרת שהכי טוב שהשעון ישמש את שומרי הלילה, וככה הוא יעבור מאחד לאחד, וגם גידי זוכה כשהוא שומר לילה, לענוד את השעון שאימא שלו עבדה כל כך קשה לקנות אותו. אבל אני רוצה רגע לחזור לנחום,
4: כן.
5: כי נחום הוא אחד האנשים ש... הכרתי. כלומר, בילדותי הוא היה חבר נפש של אבא שלי, והכרתי אותו היטב, והכרתי את הסיפור שלו, ואני את הדמות שלו בניתי על משהו מאוד עמוק, שהוא אמר לי פעם, פחות דיברנו על הדברים שמופיעים בספר, דווקא זה ככה התפתח עם הזמן, זה גם לא דמות מדויקת, כי שום דמות היא לא דמות בפני עצמה, אבל אני זוכרת שהתחילה מלחמת לבנון. הוא אמר לי, כל כך כואב לי על הכפרים בלבנון, על האנשים שחיים שם. כואב לי שאף אחד כאן בישראל לא חושב עליהם. אני חושב עליהם, נשבר לי הלב. והתחלתי להבין מה עוברים אנשים שבאו לכאן. הם לא באו מאירופה, הם באו מהמדינות השכנות לנו, והמדינות האלה הופכות להיות מדינות אויב. ואתה ממש נקרא. הלב שלך ממש נקרא בין שתי זהויות, בין שתי רגשות של שייכות עמוקה, שייכות אחת למולדת שנולדת בה. וגדלת בה. ושייכות שנייה למולדת שבחרת בה. ופתאום שתי המולדות האלה, הם לא רק כאב שתי המולדות כמו שתיארה לאה גולדברג, אלא זה כאב שתי המולדות שהופכות להיות אויבות.
4: כן.
5: אולי קצת כמו שמרגישים אנשים שבשואה פתאום שהמולדת שלהם פנתה נגדם, אבל הוא הרגיש שכאן קרה דבר אחר, שמדינת ישראל פנתה כנגד המולדת שלו. זה היה משהו מאוד עמוק שהוליך אותי בדמות שלו.
4: והוא גם התרבות שלו משם. הוא לא משתלב פה בתרבות, הוא לא מבין את התרבות.
5: והוא לא התבייש אף פעם בתרבות הזאת.
4: זה מעניין, כי מבחינה היסטורית רבים כן התביישו.
5: התביישו, ניסו להסתיר. אז בתוך הקיבוץ הוא מרגיש פעמים אינוחות, אבל הוא לא מוכן לוותר על זה. זה משהו מאוד עמוק בזהות שלו, שהוא לא רוצה לוותר עליו. שהוא מרגיש שהוא גאה בו. וגם את זה למדתי מאותו נחום שאני הכרתי, שזה שם בדוי, אבל זה האיש. ויש אנשים אחרים שנפגשתי לרגע, ולפעמים הדמות שלהם הציטה בי משהו. אני, כשכתבתי את הדס בקצה הלילה, נסעתי וראיינתי המון אנשים, ואחר כך לפעמים דברים שהם אמרו לי, והם לא נכנסו לספר ההוא, אבל הם נכנסו לספר הזה. ואחת מהם הייתה אישה, הייתה כבר בת 92, נסעתי לבקר אותה בקיבוץ בדרום הארץ, וישבנו ודיברנו וביקשתי שהיא תספר לי על החיים שלה במלחמת השחרור, ועל החיים שלה בקיבוץ וכן הלאה. והיא סיפרה לי המון, כל מיני דברים שהם קלישאות, זאת אומרת, הדברים כמו שאנו בנו, כזה, כן, דברים כן. לא אישיים ולא... לא עניינו אותי, אני אומרת את האמת, והיא הייתה מאוד טובה בסריגה, הסרגנית של הקיבוץ, היא שיגעה אותי. היא כל רגע פתחה איזושהי מגירה, והוציאה עוד אלבום עם סוודרים, ונאלצתי לראות עשרות ילדים מהקיבוץ בסוודרים שונים, בנות עם פרפרים, ובנים עם מכוניות, והנה עוד אחד ועוד אחד, חשבת שאני משתגעת, ואני רוצה ללכת, אבל על הקיר, התמונה של הנכד שלה, שנהרג במלחמת לבנון, וזה מרסן אותי.
4: כן.
5: זה מרתק אותי לקורסה. ואני אומרת לעצמי, גלי, תהי סבלנית. ועוברות ככה שעתיים, ודי, אני לא יכולה יותר, ואני אומרת לה שאני תודה רבה, ואני צריכה ללכת ולהמשיך, ואז היא אומרת לי, בסדר, אבל בואי רק תראי את הדק, את המרפסת שבנו לי הבנים. ואז היא אומרת לה, מטפלת שעוזרת לה, תישארי כאן, ואנחנו יוצאות שתינו. ואנחנו עומדות ככה על הדק הזה, על המרפסת, ומסתכלות אל החורשה הקטנה שממול עם השלוליות שנוצצות באור השמש אחרי הגשם, והיא אומרת לי, וכל השנים האלה היה לי גם מאהב. וככה, האישה הזאת היא הסורגת עם הסוודרי.
4: היה לה חשוב להגיד
5: נגמר,
4: את זה,
5: וואו. נגמר הרעיון והתחיל הסיפור.
4: כן.
5: והתחיל הסיפור של רחל.
4: שגם, עכשיו אני מבינה, יש לך גם, יש סוודרים גם בספר הזה, אני לא...
5: הסוודר עורכים. נכנס לספר.
4: הסוודר בספר.
5: על הסוודר וגם, יש תפקיד.
4: וגם המאהב.
5: וגם המאהב נכנס לספר.
4: אני רוצה להגיד, יש המימד האירוטי, נקרא לזה, בחיים של האנשים שאת מתארת, הדבר הזה מתפרץ כמעט בלי שליטה בחלק מהמקרים. עכשיו, אני חשבתי על זה שאנחנו רגילים לקרוא סיפורים אחרים על הקיבוץ. את יודעת, אצל עמוס עוז התנים מייללים, והם מייצגים את היצר האפל והמודחק, אבל הוא מודחק. אנחנו רגילים לקרוא על האנשים האלה כעל אידיאולוגים, אנשים חמורים לפעמים, אנחנו מכירים את הסיפורים על בית הילדים, שגם אצלך יש בית ילדים כמובן, אבל שהליבידו ככה משתולל, כמו בספר הזה, הדברים הפרועים האלה, שגם אולי מובילים לאסון, ככה בדרך כלל אנחנו לא קוראים את זה.
5: ראשית זה אנשים צעירים, והם מבודדים מאוד. הם עושים גם טעויות. יש מין משהו כזה שאחד מתחתן, אז גם השני מתחתן, אז לפעמים ככה לא מקדישים מספיק מחשבה להחלטות מאוד גורליות בחיים, ועדיין זורמים עוד המון אנשים חדשים לקיבוץ, ואנשים צעירים, וזה... מביא ומעלה דברים ואפשרויות שאנשים לא חשבו עליהם. אנשים גם זקוקים זה לזה.
4: כן.
5: וזקוקים לנחמה וזקוקים לתמיכה. אני חושבת שמה ששונה בספר הזה הוא דווקא איזשהו ליבידו אחר שלא מדברים עליו בספרות וכמעט לא כותבים עליו בספרות. וזה הכאב שמסיבה אהבה אבודה לא בין גבר ואישה, לא בין בני זוג, אלא דווקא אהבה אבודה בין חברות.
4: נכון.
5: וגם בין בני זוג, גם בני זוגות חברים. הרבה פעמים ספרות מלאה בכאבים של הפרידה ושל אהבה אבודה שבין גבר לאישה או בני זוג, כן, שמאבדים זה את זה, או שאחד רוצה יותר והשני פחות וזה לא הולך, וזה הספרות מלאה בזה. אני חושבת שיש מעט מאוד פרוזה. יש אולי מחקר, יש אולי כתיבה על זה. אני יודעת, חני לרמן כתבה ספר מאוד יפה, איפה החברות שלנו, על געגועים לחברות הזאת שבין נשים. יש מעט מאוד ספרי פרוזה שעוסקים באובדן של חברות, גם בין חברה לחברה, אבל גם בין זוג לזוג. זאת אומרת, שני זוגות שהם חברים מאוד קרובים זה לזה, ומה קורה שהזוגיות בין הזוגות מתקררת, עובדת, נעלמת.
4: והחברות פה בספר הזה, זאת אומרת, בזמן הזה, בסיטואציה הזאת, שאין כלום חוץ מהאנשים האלה בקיבוץ, הקיבוץ לא גדול, זה קבוצה קטנה של אנשים, אז חברות בין חבר, זה שיש לה חברה, זה מציל את חייך באיזשהו אופן. לאבד את זה, זה לאבד המון.
5: זה צורך, וגם לא בטוח שתוכלי למצוא מישהו אחר, כי אתה נמצא ביישוב מאוד קטן, ואיך אתה יכול למצוא, והלב קמה לחברות כנה, וקרובה, ותומכת, ומחבקת, ובמיוחד עם הזוגיות, היא יכולה להיות מאוד טובה, אבל היא לא עונה על הצורך הזה.
4: כן.
5: אז יש בזה צורך של חברה קרובה, וזה מאוד, הדמות של רחל מאוד מבטאת את זה. אבל גם החברות שהולכת ומתקררת, הולכת ונעלמת, בין רחל וגידי לבין חבריהם הטובים, זוריק ומתיה, היא משקפת כאב עצום. זה דבר שכמעט לא מדברים עליו בספרות. מה קורה שזוג נפרד מזוג, או שפשוט נעלם? הרי זה בדרך כלל לא קורה, זה כואב כמו גירושין, אבל זה לא קורה כמו גירושין. בגירושין יש איזשהו, כולם יודעים שהזוג יתגרש, נכון?
4: כן, כן.
5: אבל כשזוג נפרד מזוג, מי יודע מזה? מי בכלל שם לב? מי בכלל ער לכאב הזה? זה, ולכן, ועוד בקיבוץ כל כך קטן, וכביכול צריך גם לשמור, כביכול לשחק אותה כאילו זה עדיין קורה, כאילו אתם עדיין חברים. אז
4: צריך להגיד שלום בנימוס בחדר אוכל, בכל מקרה. אתה לא יכול,
5: בוודאי. כן. הילדים ביחד בבית הילדים,
4: כן.
5: אוכלים באותו חדר אוכל, נמצאים באותה אספת חברים, יש בריתות ובריתות כנגד על נושאים אידיאולוגיים שונים באספה ועל נושאים פרקטיים שונים. אבל הכאב הוא מאוד חזק בתוך הלב, ואני חושב, לי היה חשוב להעלות משהו שהוא כמעט ולא נמצא בספרות, וכמה הוא חזק בתוך קיבוץ מבודד כזה, שהחברים בו ממש תלויים זה בזה.
4: נשמע שיר ונחזור עוד רגע.

0: שמענו את נינת, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אני מארחת היום באולפן את הסופרת גלי מירטיבון עם הרומן החדש שלה, ילד אהוב, שיצא עכשיו בהוצאת עם עובד. אני רוצה לדבר על אימהות, גלי, שזה נושא מאוד מאוד מרכזי בספר הזה, בהרבה מובנים. קודם כל, אני לא יודעת אם זה הדבר הראשון, אבל נתחיל מהעובדה שפה יש אנשים, נשים צעירות מאוד בקיבוץ, יש בית ילדים, זה אירוע, זה ניסוי. זאת אומרת, אני כעירונית, אני מסתכלת על זה כעל ניסוי חברתי. זה חוויה מאוד מאוד קשה. בזווית של הספר, אני אפילו לא יודעת כמה זה קשה לילדים. זה קשה לאימהות, זה בטוח. את יודעת משהו על... את גדלת בבית ילדים. את יודעת משהו על החוויה של אימא שלך, למשל, בהקשר הזה?
1: זה מאוד מעניין, כי הספר מנקודת הראות של האימהות... אני גדלתי בלינה משותפת, ותמיד חשבתי שהלינה המשותפת הצילה אותי. אמא שלי ניצולת שואה, משואת טרנסניסטריה, רומניה, ובוא נאמר שזה השפיע עליה בצורה לא טובה. ותמיד אני אסירת תודה לבני הכיתה שלי, בני חברת הילדים שלי, שתמיד הרגשתי שהם הצילו אותי, ושהם שמרו עליי. ויש ילד כזה בספר שהוא יודע לשמור על ילדים אחרים ויודע להגן על ילדים אחרים, ואני את הדמות של בני הכיתה שלי ובני חברת הנאורים שלי אולי הכנסתי לדמות של הילד הזה שמגן על ילדים אחרים. חושבת של האימהות זה דבר לא טבעי ומאוד מאוד קשה. אני לא מתכחשת לעובדה שהבית והמשפחה הם המקום המסוכן ביותר לילד. אני מספיק שאתה אומר את המילים רוז פיזם, ואנשים מבינים על מה אני מדברת.
0: נכון, אבל אפילו פחות מזה, לא, אנחנו עושים פשעים, כן, גם כן. רגילים.
1: כן, הבית הוא לא מקום אידיאלי לילדים, משפחה היא לא מקום שאין בו סכנות, כך כן. שאי אפשר לומר. אבל בכל זאת, הניתוק הזה בין אימא לילד, בין אימא לתינוק בלילות, הוא דבר קורע. זה פשוט דבר...
0: אימא שלך דיברה על זה? או שזה לא היה...
1: אמא שלי, כן, מאוד היה לה קשה עם בית התינוקות בקיבוץ. הדמות הזאת היא של המטפלת, של בית התינוקות של רינה, כן, דווקא של רינה, המטפלת שהיא נורא נוקשה, והיא שומרת על שעות, ושאימהות לא יכולות להיכנס להעניק, אלא אם זה כאן ארבע שעות, זה ממש מבוסס על דמות המטפלת בקיבוץ שהייתה זה. כולל זה שאף תינוק בשנות ה-50, בבית התינוקות בקיבוץ שאני גדלתי בו, אני כבר גדלתי בשנות ה-60, כבר לא הייתה מגפת הפוליו וכל הדברים האלה, אבל כל מי שלא מת אף תינוק אצל הקשוחה הזאת.
0: גם בספר זה ככה, לא מת אצלה אף תינוק.
1: כן, אצלה היא נורא קשוחה, היא נוראית, אבל היא אף תינוק לא מת אצלה, וגם את זה צריך לזכור. ולכל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם, יש תמיד שני צדדים, וזה לא קשור דווקא לקיבוץ, כי גם היום אנחנו מבינים ש... אתה נותן ילד למסגרת חינוכית, אז לגננת, למורה, מה שקוראים סייעת, אני קוראת לכולם גננות, קיבוץ קראו לזה מטפלות, אבל זה כולם גננות. יש המון כוח.
0: כן.
1: כוח להיטיב וכוח להרע. ולפעמים, אני חושבת כמה זה תפקיד כמעט בלתי אפשרי, יום אחר יום, להיות עם ילדים קטנים ולשמור על סבלנות ועל היכולת להיטיב.
0: עכשיו יש פה איזה גם עוד דבר, זאת אומרת, אולי הדבר המרכזי שאת רואה, אני הולכת מסביבו מאוד מאוד בזהירות, בגלל שאני לא רוצה לקלקל הקוראים, אבל יש פה דבר מאוד קשה, מבחינת המקום הזה של האימהות, האימהות הייתי אומרת, האימהות מול שאר הדברים שיש לאישה בחיים, על מה היא מוותרת, החבל הזה שנמשך, תצילי אותי, אני לא יודעת איך להגיד את זה, בלי להגיד את זה.
1: אני חושבת שאם ברשימת האימהות יש גם אימא כזאת, שהאימהות מגיעה לה כשהיא לא מוכנה עדיין. וסלי, כן, דמותה של סלי ברומן רשימת האימהות, ודווקא בטרנסניסטריה, דווקא בגטו, דווקא בתנאים הבלתי אפשריים של אימת המוות, הקור והרעב, היא מגלה את הצורך שלה באימהות ואת הקשר שלה לילדים, והרומן שלה עם רוברט, שמילה ואפשר להגיד הרס את חייה לפני שגורשו מבת רדורנה לגטו, הרומן הזה פתאום נדחק והופך להיות חסר חשיבות בחייה. והילדים תופסים את המקום העיקרי. בספר הזה לא ברור. יש כאן שתי נשים, ביממה אחת, כל אחת עומדת בפני רגע גורלי שהיא צריכה לבחור בין הילד שלה לבין הגבר שהיא אוהבת, ומה היא תחליט, ומה היא תעשה. וזאת בחירה מאוד מאוד קשה, והיינו רוצים שכל אימא תבחר בילדים, אבל אנחנו רואים גם בדמות של סלי וגם בדמויות אחרות את הדילמה, את הקושי.
0: זה, לא, כאילו, זה אמור להיות, אנחנו חושבות וחושבים שזה ברור מאליו שאימא תבחר בילדים שלה, אבל זה לא נכון, זה לא ברור מאליו.

0: שהן משמימות בעיניה, של להיות שם עם כל האימהות. יש שם גם את רחל. לרחל נולד ילד שהוא עם קשיים בהתפתחות. גם היום לא קל להיות אימא לילד מיוחד. זה אף פעם לא קל. אני כותבת בספר, אין אכזר מעולמן של אימהות. ורחל לוקחת את הילד שלה, את אודי, עודד, והיא הולכת איתו לגן המשחקים היחיד. ואודי כל כך נהנה להתגלץ' וחוזר שוב ושוב, עד שאחת האימהות אומרת, תגידי, הוא מדבר בכלל? ובאחת כל האושר הזה נקטע. וזה קיבוץ קטן, אין עוד גן משחקים. כן. כולם באותו גן משחקים. את לא יכולה לברוח.
1: אין לאן לברוח. זה הדבר הנורא בקהילות קטנות.
0: נכון. אין לאן לברוח מהשיפוט, מהמבטים שרחל מרגישה שהם מבטים מאשימים, שהיא אימא לא מספיק טובה. זה קורה גם לאבות, לא רק לאימהות. של... שאתם כישלון כהורים, שאתם...
1: אפילו אם לא מסתכלים עלייך, בעצם, את מתארת את זה בספר הזה, עצם זה שאימא אחרת אומרת על הבן שלה, שהוא בגיל של הבן שלך, משוויצה איך הוא כבר מפטפט, ואיך הוא כבר הולך, ומה הוא כבר עושה, ואת כל החוכמות שלו, ואת...
0: ואת משווה, כי את בעל כוחך את משווה, והלב נשבר, ואם היום זה קשה... אז בשנות ה-50 שידעו פחות והכילו פחות, אני חושבת, אז זה היה ממש תחושה קשה לחיות ביישוב קטן, לחיות בקיבוץ, ושיש לך ילד לא רגיל.
1: גם אתה אמור, כולם אמורים להוהיל, לתרום למערכת כל הזמן. אז פתאום, מה הילד שלך תורם למערכת? איך הוא יתרום למערכת אי פעם?
0: הילד שלך הוא הזה? נטל. הילד בדיוק. שלך יהיה נטל. זה פחד היום, כי זאת חברה שנאבקת על הקיום. אני, כמו שאמרתי קודם, יש שם עוני, יש שם רעב, ופתאום ילד כזה, וצריך אולי להשקיע בו יותר, ולמה שאנחנו, זאת אומרת, זה שאלות מאוד מאוד קשות, שהיום, דרך אגב, זה שהתשובות הן יותר טובות, זה לא אומר שזה באמת עמוק, ושאנשים באמת, זה לפעמים אנשים פשוט מדברים פוליטיקלי קורקט.
1: רק לימדו אותנו לדבר נכון.
0: כן, לימדו אותנו להיות כן. פוליטיקלי קורקט, אבל מה באמת אנשים חושבים, איך הם באמת מתנהגים, יש שינוי לטובה. אני ממש חושבת שיש שינוי לטובה, אבל זה לא מושלם. הדברים האלה קיימים עד היום, אבל בטח בשנות ה-50, ובטח במקום שנאבק על קיומו. כמה קשה להיות אימא, כמה קשה להיות אבא, לילד כזה בקיבוץ קטן.
1: את מתארת עולם, שנות ה-50 במדינת ישראל, זה עולם של עולים, יש המון המון עולים, יש לך תיאור מכל מיני כיוונים, בוא נתחיל עם העניין הזה, שיש את הצריף של הרומניות.
0: אין ספר אצלי בלי רומנים.
1: חייבים איזה רומניה אחת בכל ספר.
0: כמובן, רשימת האימהות שעוסק, הרומן שעוסק בשואת יהודי רומניה, זה כמובן, אבל גם בהדס בקצה הלילה, המפקד של הדס הלמפל, לוחמת הפלמח, גיבורת הספר, הוא יקי וג, שהוא עולה חדש מרומניה, הוא מגיע לקיבוץ מרחביה. אז הדמות שלו היא גם דמות של עולה חדש, גם הדסה היא, יקי וג והדסה, הם מה שקוראים היום אולי דור אחד וחצי של עולי ברית המועצות, עולי חבר עמים. אנשים שהם בין לבין, כי הם מספיקים להיות תקופה מספיק ארוכה לפני שהם נכנסים לפלמח. אז הם איזשהו, יכולים להיות סוג של גשר בין עולים חדשים לבין ותיקים.
1: אבל הרומניות, הזה... בספר הזה, שגרות בצריף של הרומניות, הן באיזשהו אופן מערערות את הסדר הטוב, אם אפשר לקרוא לזה ככה. משהו קורה כשהן מגיעות, הרומניות האלה.
0: מגיעה הכשרה של גם גברים וגם נשים. דרך אגב, אנחנו פחות מדברים על העניין הזה, אבל אם יש מישהו שנקלט יותר טוב בארץ, זה דווקא הנשים העולות ולא הגברים העולים, כי הגברים שחיו פה, הישראלים, אם אפשר לקרוא להם ככה, או אנשי היישוב, תמיד הבנים קלטו יותר טוב את הבנות, כי לא כל כך עניין אותו המעמד שלה, אז היא עולה חדשה, זה לא מעניין אותו, היא יפה, יפה, היא
1: יפה,
0: היא נחמדה,
1: בדיוק.
0: או לא יודעת מה, היא מצאת חן בעיניו, גמרנו. אבל הבנות היו יותר סנות,

0: סנוביות, והיה נדיר יותר שבחורה צעירה תרצה להיות עם מישהו שהוא עולה חדש. זה קרה, כן, אבל פחות.
1: כן.
0: וצריף הרומניות הזה מערער לחלוטין את יחסי הכוחות בקיבוץ, כי פתאום בני ההכשרה הנחשבת, אלה מכן צפון, מגלים עניין בהם. ופתאום הסיפור הזה של השואה הופך להיות נוכח בחיים שלהם, וגם מטלטל אותם. במובן הזה של משהו שמערער על המוסכמות הקיימות, של מה זה, מה זאת גבורה, מי זה גיבור, זה מי שנלחם במלחמה עם נשק, או האנשים האלה, הנשים האלה, יש שם אחת שהייתה באושוויץ, אז זה ממש קשה, היא רומניה, זה בעצם החלק שהפך להיות הונגריה לחמש שנים, והם נשלחו לאושוויץ, היהודים הרומנים האלה. אז אומר שם זוריק, קשה לי להקשיב לסיפור הזה, כי איך זה יכול להיות, ובעצם מה שהוא רוצה לשמוע זה רק איך הסובייטים שחררו את המחנה. זה הסיפור שהוא מסוגל לשמוע. אז כן, אבל מי שבאמת מערערת את הסיפור זאת אנה, שהיא עולה חדשה מרומניה בצריף הרומניות, והקשר שנרקם בינה לבין אחד מ... בני ההכשרה, הנחשבים והמובילים שלה, של הקיבוץ.
1: דמות מרכזית בקיבוץ, פתאום הוא רוצה את הרומניה הזאת.
0: וזה לא לגמרי ברור, והוא לא היחיד שרוצה אותה.
1: נכון.
0: שזה רק מסבך את העניינים עוד יותר.
1: ויש לנו מצד שני גם את המעברה הסמוכה, שזה גם דבר מעניין. בא, כאילו יש את הסיפור הזה שאנחנו מכירים, של המזרחים האלה שמנותקים מהקיבוץ, זוריק, אחד מהגיבורי הספר הזה, יוצר איתם קשר דווקא, כי הוא קומוניסט.
0: גם במעברה יש רומנים.
1: נכון.
0: במעברות, בניגוד למה שחושבים ולפעמים טועים, כן, במעברות היו פולנים, והיו רומנים, והיו יוצאי לוב, ועיראק, ותימן, אלה אנשים שהיו במעברות.
1: אבל הוא פשוט רואה איתם חיבור מעמדי בעצם, נכון? זה כל העניין פה.
0: זוריק הוא מיסיונר.
1: אוקיי.
0: הוא מיסיונר. תחשבו על חב"ד. אומרים, חב"ד, מקבלים כל יהודי. חב"ד היא תנועה מיסיונרית, אז ברור שכל אחד היא מקבלת. זוריק הוא מיסיונר. התנועה שהוא בא בשמה בתקופה היא של שנות ה-50 היא מיסיונרית. הוא מגיע למעברה, מה שנקרא, לעשות נפשות. ומשום שהוא בן אדם מאוד חריזמטי, אז הוא מצליח, משום שהמשימה יותר חשובה לו מהאגו של עצמו, אז הוא מסוגל גם לתקן את עצמו. הוא מתחיל מזה שהוא בא להציע להם מועדון תרבותי, פוליטי, והוא בעצם מתרסק על האף, כי הוא פתאום מבין שזה לא מה שהאנשים האלה צריכים. מי שמאוד עוזר לו זה נחום. שהוא גם גשר, משום שהוא דובר ערבית.
1: נכון.
0: אז הוא גשר לחלק מהאנשים, אבל יש שם אנשים אחרים שהם בכלל דוברי יידיש.
1: אבל בעיני התנועה הקיבוצית כל האירוע הזה לא מוצא חן ביניהם, שהוא מסית אותם נגד השלטון בעצם.
0: מה שקורה במעברות, שמתחיל איזשהו מתח, שמישהו כמו זוריק לוקח אותם לצד השמאלי, וזה מעורר במפאי כעס על האנשים הצעירים מקיבוץ שריג, הקיבוץ הדמיוני הזה, שמגיעים למעברה הדמיונית הזאת, ושהם מצליחים לעשות נפשות, ושהם בעצם גוזלים מהם את מי שהם חשבו שצריך להיות איתם, ומתחיל כאן מאבק שהתנועה מיישבת בעצמה, אומרת לאנשי הקיבוץ, רגע, תיזהרו, אסור לנו לעורר אימות עם בן גוריון, גם ככה הוא לא לקח אותנו לממשלה שלו והעדיף את הדתיים, אנחנו לא רוצים להסתבך יותר. אז האנשים הצעירים מהקיבוץ, הם נמצאים כאן בסבך של סתירות ותביעות אידיאולוגיות ופוליטיות לא פשוטות.
1: אני רוצה לשאול אותך, את גדלת בבית ילדים, אמרנו, ואומנם זאת הייתה חוויה לא קשה בשבילך, להפך טובה, אבל בסופו של דבר, את עזבת את הקיבוץ, מסיבותייך, והבן שלך, אני חוזרת אליו, הוא גם היה אצלנו פה באולפן עם הספר שלו, אמיר טיבון חזר לקיבוץ, הלך לנחל עוז, על גבול עזה, כשהוא החליט את הדבר הזה, זו הייתה החלטה משונה בעינייך? אמרת לו, מה השתגעת? מה ראה לך פה בתל אביב?
0: תשמי. ראשית אני גאה בו עד אין קץ, גם על פרס סמי רור ופרס ברנשטיין וכל הפרסים, פרס וינגט, שהוא זכה בפרסים אדירים על ספרו, בעברית זה נקרא קו התלם, באנגלית The Gates of Gaza, הוא גם כתב את זה באנגלית, אבל כי הוא חשב שהעולם צריך לשמוע את האמת הישראלית.
1: כן.
0: אבל אחר כך הוא הבין שהוא חייב לתרגם את זה לעברית, כי גם פה מנסים להשכיח את הטבח ואת המחדל של אוקטובר 23. אז אני גאה בנורא, אבל אני יותר אפילו מכל הפרסים והספרים, אני גאה בו שהוא קיבוצניק. זה דבר שהוא כל כך יקר לליבי. אני כל כך מעריכה אותו שהוא ומירי, אשתו, בחרו ללכת לקיבוץ על הגבול. ולמה זה היה? זה קרה ב-2014, בסוף מבצע צוק איתן.
1: כן.
0: נהרג ילד בן 4 בקיבוץ נחל עוז, דניאל טרגרמן. וזה היה נורא. ו-17 משפחות שהם עמוד השדרה של הקיבוץ, קמו ועזבו ביום אחד. ואז אמיר אמר למירי, תראי, לא משנה כמה פצצות זרקנו על עזה, לא משנה כמה ערבים הרגנו בעזה, מה יקבע אם ניצחנו במבצע הזה או לא? אם בעוד 5 שנים, ביישובי הגבול, יהיו משפחות עם ילדים. וערב השבעה באוקטובר, העוטף המה ממשפחות, היו רשימות המתנה ליישובים האלה, ואני אומרת לכם, שמה שיקבע, אם אנחנו ניצחנו את החמאס, ואם ניצחנו את החיזבאללה, זה לא כמה פצצות זרקנו עליהם, וזה לא ההריסות של סג'איה, זה בכלל לא מה שיקבע. אלא, אם בעוד 5 שנים, יהיו בצפון, ועל כל הגבולות הבינלאומיים של מדינת ישראל, בעוטף עזה, יהיו משפחות עם ילדים. ואני אומרת לכם שיהיו.
1: אמיר חזר לקיבוץ?
0: אמיר חזר לקיבוץ בסוף אוגוסט. הנכדות שלי הולכות לגן ולבית ספר האזורי של הקיבוצים, ואני כל כך, כל כך גאה בהם ובחברי נחל עוז שחזרו והקימו את המקום הזה, ובכל תושבי עוטף עזה, אופקים וסדרות שנאחזים במקום הזה, תושבי כפר עזה ובערי, ולא מבטרים. האורות דולקים בעוטף.
1: על מה את חולמת אבל בלילה? איזה חלומות יש לך? אני לא יודעת, את מפחדת לשאול.
0: מאיה, אני לא תמיד נרדמת בלילות מדאגה. אני דואגת, כי אני לא סומכת על הממשלה. ולצערי, אחרי השבעה באוקטובר, איבדתי גם את האמון בצבא. אני יודעת שיש חיילים גיבורים ויש מפקדים נהדרים, אבל מה שראיתי בשבעה באוקטובר, ראיתי את הגיבורים המעטים שהגיעו וראיתי את הגדודים שלא הגיעו, והשאלות האלה מענות אותי, ועד שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית שתיתן לנו תשובות, לא יהיה מרפא לנפש. את שואלת אותי על מה אני חולמת? אני לא נרדמת בלילות, אני דואגת. אני לא רגועה.
1: אני חייבת להגיד בהקשר הזה, שלפני יומיים פורסמה הרשימה של יש עתיד, שבעלך, האלוף במילואים נועם טיבון, הוא חלק ממנה. אני חושבת שהוא מספר 2, נכון? או 3?
0: לא, הוא מספר 3 ביש עתיד, כן. ומספר 6 במפלגה המשותפת של ביחד.
1: נכון. והוא אחד מהגיבורים האלה, שנסו לשם, באמת שזה דבר, אני מכירה הרבה אנשים שמקנים בהורים האלה, המעטים שנסו, שיכולים פשוט לעשות את הפעולה הזאת.
0: תראי, בעלי הוא אדם שעושה. הוא בן אדם שיוצא לפעולה. ולכן גם, זה לא רק 7 באוקטובר, הוא בשמיני באוקטובר, הוא קרא לחבריו האלופים במיל, והם כולם התגייסו לחודש של מילואים כדי ללוות את היישובים בעוטף. כל אחד לקח על עצמו יישוב, לעזור לו עם הבירוקרטיה, איפה קוברים את המתים, איך חולבים את הפרות, כל הדברים של היום-יום, של החודש הראשון, חודשיים בעצם, עד שקמה מנהלת תקומה. וגם היום הוא הבין שהוא חייב להיכנס לפוליטיקה. ולהיכנס לפוליטיקה זה גם להבין שצריך ללכת למפלגות גדולות, לא להכנס להקים מפלגה קטנה, לא ללכת למקום שהוא בדיוק, בדיוק כפי שאנחנו חושבים, אלא דווקא להפך, למצוא חיבורים לאנשים שהם קצת יותר רחוקים מאיתנו, אבל למצוא את המשותף איתם. למשל, כמו עם נפתלי בנט, שברור שבדעות הפוליטיות אנחנו לא בדיוק אותו דבר, למרות שגם אני ובעלי בדעות הפוליטיות לא בדיוק אותו דבר, זה גם בסדר.
1: אבל תצביעי לו?
0: אבל אני אצביע לו, okay. ואני קוראת לכולם...
1: זה בחירות חשאיות, גלי.
0: כן, לא אני קוראת לכולם להצביע לו, ולהכניס את האנשים הנפלאים של הנבחרת הזאת, של יש עתיד ביחד, כי אני מאמינה בהם שהם האנשים שיכולים לתקן, ולעשות כאן ממשלה שעובדת לטובת האזרחים שעובדים ומשרתים.
1: אנחנו צריכות לסיים. לא הספקנו לעשות מה קורה, אבל אולי בהזדמנות אחרת נעשה את זה בנפרד.
0: קורה, אבל כל הזמן קורה.
1: חזרת לקרוא גם, נכון?
0: חזרתי לקרוא ואני, זה חשוב לי מאוד.
1: דיברנו על הספר החדש שלך, הרומן החדש שלך, ילד אהוב, שיצא בהוצאת עם עובד, גלי מיר טיבון. תודה רבה שבאת אליי לאולפן היום.
0: תודה, מאיה.
1: תודה גם לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאלן דיונוב על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הראשון הכרנו את שפת האומנות, שפה המורכבת מצורות, צבעים, מרקמים, קווים, אור וצל. באמצעות האומנות נתבונן במציאות. למדנו שהאומנות מביטה במציאות בחמש דרכים לפחות, כחלון, כמראה, כצילום רנטגן, כקיר וכמסך. פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, יוביל אותנו במסע אל המציאות בעזרת אומנים ואומניות שהתבוננו בה כחלון. שלום חיים.
1: שלום, שלום.
0: אז עכשיו אנחנו מתחילים עם מה שאתה אמרת, דידקטי אבל ידידותי.
1: כן.
0: לראות איך האמנות מביטה במציאות, ואנחנו מתחילים עם החלון. החלון השקוף, הנעים, הלכאורה אובייקטיבי כזה, לכאורה.
1: החלון שמציג לנו את האופציה שנקראת חיקוי המציאות.
0: אהה.
1: ולמה זה חלון? כי ב-1435... אדריכל, אומן, פילוסוף, בשם לאון בטיסטה אלברטי, כתב ספר שנקרא על הציור. יש אותו אפילו בעברית. ובו הוא נותן הוראות הפעלה איך לצייר נכון. ואז הוא מתחיל את הטקסט הזה במשפטים שהפכו להיות למראה מקום להרבה מאוד אומנים אחריו. הוא כותב כך, אני מצייר מרובע בעל זוויות ישרות בגודל הרצוי לי, ומתאר לי אותו כאילו הוא חלון פתוח.
0: כן.
1: שבעדו אני מסתכל במה שעומד אני לצייר עליו. עכשיו בעצם, החלון הוא מסגרת עץ וזכוכית שקופה. מסגרת העץ זה כמו המסגרת של כאן בד הציור.
0: כן.
1: והזכוכית השקופה אומרת שהצייר מצייר בציור שלו כאילו שהוא מתבונן מבעד לזכוכית שקופה שלא מפריעה לראות את המציאות שנגלית לנגד עיניו.
0: כן.
1: כלומר,
0: כפי שהיא לכאורה.
1: כפי שהיא לכאורה.
0: כן.
1: עכשיו, למה? אם למשל הוא יעשה משיכות מכחול חומריות כמו ואן גוך,
0: כן, זאת אומרת שממש אפשר לראות משהו, את משיכות המכחול.
1: כן, שרואים את משיכות המכחול, זה מפריע לחלון השקוף. כלומר, בעצם הוא אומר, תצייר שקוף את מה שאתה רואה, כלומר, תעשה ריאליזם.
0: כן.
1: או מימזיס, שזה חיקוי. עכשיו, מה זה ריאליזם? ריאליזם מכיל את המילה ריאליה, מציאותי, אבל גם אמיתי. כלומר, ככל שתצייר שקוף, כלומר, בלי הפרעות של האגו שלך, האישיות שלך,
0: כן.
1: כתב היד שלך, כך אתה תהיה יותר חקייני ממזיס. וזה מוביל...
0: וזה היה מבחינתו מודל? זה היה מבחינתו אידיאל להיות
1: ככה
0: חקיין?
1: ככה צריך לצייר. וככה צריך לפסל, שהפסל יראה כאילו הדמות חיה והכפלים מהשייש הם בד.
0: ולמה זה בעצם אידאל? למה ככה צריך לצייר? כי זה נותן לנו...
1: כי זה היה המודל שהושפע מיוון הקלאסית ומרומא.
0: ששם לחכות את המציאות זה היה...
1: אני אראה לך תכף דוגמה לציור פרסקו מפומפי, ותביני מה זה ריאליזם. עכשיו, יש גם סיפורים שבהם אומנים התחרו מי מצייר יותר ריאליסטי. אז בעצם אנחנו מדברים פה על חיקוי המציאות, על ריאליזם, על שקיפות, על האומן תוותר על האגו, תהיה אוטומט שמעתיק את מה שאתה רואה שם,
0: כן.
1: לכאן, לבד הציור או לקיר. זה כמובן מתבסס גם על, כמו שאמרתי, על כל מיני סיפורים שאני מיד אספר לפחות שניים.
0: שהם
1: משפיעים אחר כך על המון אומנים.
0: כן.
1: עכשיו, אנחנו רואים פה למשל ציור מהמאה ה-16, פרט מתוך ציור הולנדי, ואנחנו רואים פה פרחים וכוס יין, שבתוך הכוס מה אנחנו רואים? השתקפות של חלון.
0: חלון, נכון. זאת אומרת, בחלק מה? שלא מלא בנוזל, אפשר לראות את ההשתקפות.
1: עכשיו, למה הצייר מצייר את זה? כי הוא רוצה להגיד לנו, אני מכיר את אלברטי וההנחיות שלו על חלון, והנה הציור שלי הוא מספיק ריאליסטי, כי רמזתי שאני ממשיכו של זה שאמר שהאומנות כחלון.
0: אז הוא ממש מפנה לרעיון של אומנות כחלון.
1: בדיוק. הבנתי. כן. כלומר, וזה מה-16. כן? כן. עכשיו, אנחנו הולכים לקטע מתוך ציור של צייר אחר, הולנדי, מ-1564.
0: איך אומרים את השם שלו? יוהכים?
1: יוהכים בוהקלר. אני לא טוב בשמות הולנדים, כן. בכלל, את יודעת, בעברית יש לנו נטייה לסלף שמות. וינסנט ון גוך זה לא השם שלו.
0: באמת?
1: זה פינסנט פון חוך.
0: כן.
1: זה לא פיטר ברויגל, זה פיטר ברוכל או משהו כזה.
0: כן.
1: אני, עכשיו,
0: טוב, ברור, כל שפה מתרגמת כן, את נכון. היצורים להגיע שלה.
1: בעברית התורה כתוב פרנסואה מילה, אבל זה מיה.
0: מיה, נכון.
1: ואיך אומרים מרסל דושן?
0: דושן.
1: יש כאלה שאומרים דושן או דושמפ, כי יש שם גם פי בסוף. אז אנחנו בפרובינציה שלא יודעת איך מבטאים. עכשיו, אני במשך השנים אמרתי, כמו שכתוב בעברית, ככה אנחנו נגיד, כי אחרת אתה הולך לאיבוד.
0: נכון.
1: כשהייתי כותב פרנסואה מילה, שאלו אותי מי זה. פרנסואה מילה, תגיד מילה. אבל זה טעות.
0: בסדר, אבל לפחות אנחנו ננסה.
1: כן, אז תראי, למשל, בפרט הזה של מוכרת הירקות, את רואה שיש פה כרוב מצויר שאפשר לראות את הזבוב.
0: זה מדהים, הכרובים שמצוירים כאן.
1: כן, אל תחפשי את הזבוב, כי אין, אבל אני כל פעם מבלבל את האויב. אבל הנה הציור השלם, ובציור השלם רואים לא רק את הפירות והירקות בדוכן, אלא גם את המוכרת, אבל תשימי לב שגם
0: את כל הסלים שיושבים אחד על השני.
1: אבל גם רואים את הבית שמאחור עם העץ, שרואים כל עלה. עכשיו, זה לפחות 10 מטרים, אם לא יותר. אי אפשר לראות כל עלה. כלומר,
0: אתה מתכוון 10 מטרים בעומק, מאחורי המוכרת.
1: אבל הוא מצייר את כל מה שהוא רואה ריאליסטי. כלומר, זה בעצם לא ריאליסטי.
0: כן, כי זה עד כדי כך מדויק שגם העין לא הייתה באמת יכולה לתפוס כך כל עלה במרחק של 10 מטרים.
1: אז כך שאנחנו כבר רואים שיש המון בעיות גם עם המושגים האלה.
0: תפיסה ריאליסטית.
1: אבל זה בעיניים של המאה ה-21.
0: כן.
1: עכשיו אני מראה לך פלפל אדום, מצויר בשלמותו וחצוי.
0: כן.
1: יפהפה, נראה אמיתי. אבל זה לא אמנות. זה ציור בוטני מספר בוטניקה. בימים שעוד לא היו מצלמות, וציירים עמדו וציירו איך נראה פלפל.
0: אתה יודע שפעם ביקרתי בתערוכה באוניברסיטת הרווארד, שהציגה ספרי בוטניקה, לצד כל מיני ממצאים שהצליחו לשמר, של ענפים, של צמחים וכן הלאה. חלקם אגב היו גם לא רק מצוירים, אלא ממש עשויים מחומרים כמו למשל זכוכית. והם ממש ניסו, כחלק מהעבודה המדעית שלהם, להגיע לדיוק הזה שאתה מראה לי כאן בציור של הפלפל, עם הגרעינים שלו ועם הגוף הזה שמבפנים, אנחנו בדרך כלל מוציאים אותו כשאנחנו רוצות לחתוך סלט.
1: כן.
0: אז זה מדהים שעבודה מדעית בעצם הצריכה מיומנויות של אומנים.
1: כן, אבל
0: אבל רק מיומנות, אתה רוצה להגיד לי.
1: בדיוק, זה רק מיומנות.
0: רק המיומנות.
1: ומה שאת רואה, פלפל הוא פלפל.
0: כן.
1: What you see is what you get.
0: כן.
1: אין פה שום דבר מעבר לזה. את תכף, כשנגיע לאומנות כמראה, אני אראה לך פלפל אחר.
0: זה בפרק הבא.
1: בפרק הבא, ואת תראי שאפשר לעשות פלפל שהוא יותר מפלפל.
0: אבל אפילו בתוך אומנות כחלון, יש לנו כבר הבדל. כי אני יכולה לצייר פלפל עם המיומנויות של אומנית, והוא ייראה ממש ממש כמו במציאות, ואני יכולה לצייר אותו עם מיומנויות של אומנית, אבל גם להגיד עליו משהו, או לשים אותו
1: אבל
0: בקונטקסט.
1: אבל אז את כבר לא נמצאת בחלון.
0: אבל אם אני שם אותו בקונטקסט, נגיד בשוק, כמו שהראית לי מקודם, אני עדיין עושה ריאליזם.
1: אנחנו עדיין בחלון,
0: נכון,
1: ריאליסטי,
0: נכון.
1: כן.
0: כן, מעניין.
1: אבל ברגע שתוסיפי לפלפל גם איזושהי אמירה נוספת, אנחנו כבר נהיה במקום אחר.
0: ואם אני אוסיף לו רק קונטקסט, כמו שהוא היה בו? נגיד בתוך סל או עם המוכרת.
1: כל עוד מה שחשוב זה הריאליזם שלו, בלי שום מעבר לזה, אז עדיין אנחנו בחלון. תראי, קשה לנו, כי אנחנו כל הזמן רוצים גם להכניס רגש וסיפור, אבל אין פה סיפור, זה פלפל. זה רק פלפל.
0: ולעומת זאת עם המוכרת, היה גם איזו תחושה של סיפור.
1: כן, אבל היה שם שקר, כי הוא צייר את הכל באותה דרגה של פוקוס, באותה דרגה
0: כן,
1: של, של דיוק.
0: אז כבר לא לגמרי ריאליזם בעיניים שלנו.
1: אבל שוב, זה אנחנו רואים
0: שלנו.
1: בעיניים שלנו. כן. בעיניים שלו זה היה בסדר. Mm-hmm. עכשיו אני רוצה להביא לך את הדוגמאות על המקורות הספרותיים, שהזינו את האידיאל הזה של החיקוי, של המימזיס. זה סיפור שסיפר ההיסטוריון הרומי פליניוס, ואני לא יודע אם את יודעת, אבל האולימפיאדות ביוון לא היו רק של ספורט. הם היו גם אולימפיאדות של מי הצייר הכי טוב, מי המשורר הכי טוב, מי המחזאי הכי טוב.
0: לא ידעתי.
1: כן, והיום באולימפיאדות, בפתיחה, כבר פתאום באים זמרי אופרה, והם מחזירים קצת גם את המדיומים שהם לא ספורט גופני, כן. אלא גם ספורט אומנותי.
0: כן.
1: אז בכל אופן, מתחרים, מגיעים לגמר שני ציירים. מי הצייר הכי טוב של יוון? והסיפור של פליניוס הוא כזה. האומן היווני זאוקסיס היה צייר כה טוב ומשכנע, עד שהציפורים הולכו שולל על ידי ציוריו. מי שצייר ענבים, היו הציפורים באות לנקר את האשכול. יום אחד הזמין יריבו, האומן פרסיוס, את זאוקסיס לבוא ולראות את תמונתו האחרונה. זאוקסיס הסקרן מיהר להסיר את הבד שעל התמונה, ואז נוכח למגינת ליבו שהבד לא היה אמיתי אלא צויר. אז הודה זאוקסיס שפרסיוס אומן טוב ממנו, שכן זאוקסיס רק ישלה ציפורים חסרות מוח, ואילו פרסיוס ישלה אומן.
0: אדם, אומן.
1: אומן, כן. אז תראי, זה קודם כל מעיד שוב על אותה דרגת חיקוי של המציאות. עכשיו, בינינו, אנחנו מכירים את הסיפור על שלמה המלך, שגם מלכת שבא ניסתה לעשות לו תרגילים, והוא דרך הדבורה שלה חשה לו על האוזן, ידע איזה
0: לזהות.
1: הפרח האמיתי ואיזה המלאכותי.
0: כן.
1: המימזיס.
0: כן.
1: בסדר, אבל שם הם לא הכירו את הסיפור על שלמה המלך.
0: וגם כנראה שלא הייתה דבורה של החשל ובאוזן.
1: דבורה. תראי, זה קיר פרסקו של טבע דומם בפומפי.
0: אומן לא ידוע.
1: אומן לא ידוע בפומפי, מצאו, זה כנראה גם קצת דעה, אבל זה רק מעיד איזה דרגת ריאליזם היה שהענבים הם כאלה ריאליסטים שהציפורים באות לנקר.
0: כן.
1: אז בעצם מהסיפור הזה מה שקרה שלאורך תולדות האומנות, כמעט עד ימינו, אומנים יכולים לצייר אשכול ענבים, או לצייר בד שמכסה משהו, כרמז לאני מכיר את הסיפור כן, ההוא, והנה כן. תראה כמה אני טוב.
0: אהה.
1: הנה, תראי, יש לנו פה ציור של צייר ב-1885, ג'ורג' הנרי הל,
0: וואו, יש כאן
1: שצייר ענבים.
0: צייר ענבים תלויים על איזשהו
1: כן,
0: ענף,
1: כן.
0: ועל איזה בד, רצועה קטנה שמחזיקה את הענף, והם סמוכים לקיר.
1: כן, וזה מה שיש פה. כלומר, הוא מצייר ענבים, אבל הוא בעצם אומר לנו, אני מכיר את הסיפור ההוא של פליניוס
0: כן,
1: על הענבים.
0: כן, הוא מפנה.
1: כן, הוא מפנה.
0: את רואה,
1: זה לא רק ציור ריאליסטי, זה גם ציור שמפנה אותנו אל סיפור קלאסי.
0: כן.
1: וגם זה צייר אחר.
0: צריך להגיד, הצל של הענבים.
1: כן. ופה הנה עוד ציור אחר, זה כבר מראשית המאה ה-19. אז הבאתי פה שתי דוגמאות של ציורים עם ענבים, ועכשיו תראי מה עושים עם בד שמסתיר.
0: שזה גם רפרנס?
1: כן.
0: זה גם אותו רפרנס לבד שהסתיר את התמונה במרכאות.
1: טיציאן מצייר פה דיוקן של פיליפו ארצ'ינטו, מ-1558, איזה איש מכובד, יושב על הכיסא, אבל חצי מהציור מוסתר מאחורי מנבד וילון
0: שקוף כזה.
1: שקוף כזה. כלומר, תראו כמה אני יודע לצייר בד שקוף כזה.
0: זה כל כך קשה לצייר ברמת דיוק כזאת, שגם אפשר לראות את הדמות מאחור.
1: ושקיפות כזאת, אפשר, כן.
0: נכון, שקיפות כן. כזאת, וגם אפשר לראות את הגלים, את התנועה של הבד.
1: ולעומת זאת, בציור הבא יש גם מסר ממזרי. כי זה ציור של פייטרו רוטרי, פגישת אלכסנדר הגדול ורוקסנה,
0: כן.
1: וזה מ-1753-55.
0: גם כאן, מה, 3/4 מהציור מוסתר באיזה בד שנופל מלמעלה
1: נכון,
0: למטה, לרצפה?
1: נכון, אבל למה זה ממזרי?
0: למה?
1: כי בעצם אלכסנדר הגדול ורוקסנה כנראה מקיימים יחסים פה על המיטה. אבל הבד מסתיר, נותן לדמיון שלנו לדמיין מה הולך שם, מה הולך שם.
0: אז החלקים הגלויים בציור אלה נשים שהן מתבוננות?
1: לא, זה משרתת שמתבוננת, אבל אנחנו רואים את הרגליים.
0: רק את הגפיים שיוצאות מהווילון אנחנו רואים, והווילון עצמו באמת גם הכפלים של הבד, וגם הדוגמה שיש על הבד. אפשר לראות את זה.
1: כלומר, הבד הוא הסיפור שמפנה אותנו אל הסיפור ההוא.
0: והציירים אומרים, גם אנחנו רוצים לספר משהו, במקרה הזה זה נגיד מעשה האהבה, אבל גם אנחנו רוצים להגיד על עצמנו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, והמיומנות שלנו טובה.
1: ואנחנו גם מסתירים, כי אולי הדת הקתולית לא מרשה לנו להראות, אז כן.
0: ציור צנוע.
1: צנוע בדיוק. כן. עובר את החוקים שהדת מתירה לנו.
0: או לפחות מהתל בחוקים.
1: כן. הסיפור השני הוא סיפור שלקוח מתוך מטמורפוזות, שינוי צורה.
0: שינוי צורה.
1: שזה שיר אפי בין 15 חלקים שכתב המשורר הרומאי אובידיוס, השם המלא שלו זה פובליוס אובידיוס נאסו, שהשלים אותו בשנת 8 לספירה הנוצרית, ובחלק מספר 10 של המטמורפוזות, הוא מספר סיפור על פיגמליון וגלתיה. פיגמליון רומז לך משהו?
0: מעט, כן, אבל אתה רוצה להשלים את מה שאני...
1: את מכירה את המחזה של ברנרד שואו?
0: כן.
1: שהפך מפיגמליון אחר כך לגבירתי הנאווה?
0: כן.
1: על מישהו ש... כן, הופך נערה.
0: כן, כמו מעין מורה הדרך שלה, הופך אותה ממישהי שהיא אספסוף במרכאות.
1: ללידי.
0: נערת רחוב ללידי. כן.
1: אז הסיפור המקורי של אובידיוס מספר כך, שוב בתמצות. פיגמליון היה מלך קפריסין, פסל ושונא נשים.
0: מזוגן.
1: כן. כדי להוכיח לגברים כמה הנשים עלובות ולקויות בעולם, הוא החליט להראות להם איך נשים צריכות להיראות. מכיוון שהוא היה פסל, הוא פיסל פסל של אישה יפה יותר מכל אישה חיה שהוא הכיר.
0: כן.
1: ואז קרה לפיגמליון דבר מוזר. הוא התאהב בפסל שהוא יצר. ואז הוא התפלל לאפרודיטה, שתעזור לו למצוא נערה שדומה לפסל שהוא יצר. אפרודיטה הפכה את הפסל לנערה חיה, ופיגמליון נשא אותה לאישה וקרא לה גלתיה. ומאז חייו כבר לא היו כל כך מאושרים.
0: אולי הוא העדיף שזה יהיה פסל.
1: כנראה. תהי יפה ותשתקי.
0: כן.
1: את מבינה, אם כבר מזוגן. עכשיו אנחנו רואים ליד הטקסט הזה ציור של צייר צרפתי מהמאה ה-19, ציור מ-1890, ז'אן לאון ג'רומה, שהרבה לצייר את הסיפור הזה, ואנחנו רואים פה את הפסל מפסל את הפסל, ולידו יושבת הדוגמנית.
0: דוגמנית, כן. כן.
1: אבל אלה עוד שני ציורים שלו, ואת רואה כבר יש שלב שהפסל הוא עדיין משייש, אבל הוא מנשק את הפסל, ואז היא כבר קמה לתחייה.
0: כן, כבר יש תזוזה כזאת.
1: יש תזוזה.
0: של הפסל.
1: כן.
0: אז זה מבחינתך עדיין כחלון? הציורים האלה?
1: זה ציורים ריאליסטיים.
0: כן.
1: למרות שהם סיפורי אגדות.
0: אבל הם מצוירים בצורה ריאליסטית. כלומר, הפסל באמת נראה כמו פסל, האדם נראה כמו האדם.
1: הוא צייר אקדמי, והוא גם צייר...

0: הרבה נושאים אקזוטיים, הרבה אוריינטליזם של המזרח התיכון.
1: אז אתה אומר משהו מעניין על אומנות כחלון, כי אתה בעצם אומר שגם כשאנחנו לא ממש מסתכלים מבעד לחלון אמיתי, אלא אנחנו קוראים סיפור, ואז יוצרים לו ציור, אם עשינו את זה באיזה היצמדות לאיך נראה פסל במציאות, ואיך נראה אדם, ואיך נראה הרגע הזה בסיפור שקראנו, אם אנחנו נצמדים למידות האמיתיות של הדבר...
0: למימזיס, לחיקוי.
1: לחיקוי, כן. אז אנחנו עדיין עושים אמנות כחלון.
0: כן, כן. עכשיו, אנחנו גם רואים שאומנים שהולכים בכיוון הזה, הם גם נצמדים לא רק לציורים קלאסיים, או פסלים קלאסיים, כן. אלא גם לסיפורים קלאסיים, כן. כאידיאל.
1: מעניין, כי זה אומר שגם אם ציירתי תוכן שהוא לא אמיתי, שזה פסל קם לתחייה,
0: כן.
1: אבל עשיתי את זה ממש ממש מדויק.
0: אני עדיין בתוך
1: הסכמה הזאת. כחלון.
0: עכשיו בואי תראי, זה לא רק מה-19, זה מגיע עד לימינו האלה. אני מראה לך פה ציור של רנה מגריט, שנקרא לנסות את הבלתי אפשרי. ציור מ-1928.
1: כן.
0: מה הוא מצייר פה? הוא מצייר את עצמו, מצייר את אשתו שמדגמנת לו.
1: אבל... הוא לא מצייר אותה בתוך קנבס.
0: לא,
1: הוא לא מצייר אותה בתוך גבולות של...
0: ולכן זה לנסות את הבלתי אפשרי. להפוך ציור שיהפוך לאישה חיה. והוא לא מצליח, כי הוא עוד לא סיים את זה.
1: אז אנחנו רואים באמת צייר שעומד עם הפלטה של הצבעים. נראה לי קוראים לזה פתיחה בעברית. נראה לי שככה יש לומר. והמכחול נמצא ממש מולו באוויר.
0: כן.
1: והוא מצייר את האישה שהיא כמעט כמעט כמעט הושלמה, חסרה לה עדיין יד שמאל.
0: כן, אבל הכותרת שלו מסגירה את העובדה שהוא מודע, שהוא מנסה את הבלתי אפשרי. לעומת זאת, אנחנו עוברים לישראל לצייר עכשווי.
1: אלי שמיר,
0: ציור מ-2015, שהוא קורא לו פיגמליון וגלתיה, אבל הוא מצייר את עצמו, זהו עצמו עם הגב אלינו, כשהוא עם דוגמנית בסטודיו שלו בכפר יהושע, עם ציורים שלו על הקיר, ותשימי לב מה הוא עושה, הוא מכניס כביכול את האצבע שלו לבטן שלה. ופה הוא כבר רומז לא רק על פיגמליון וגלתיה, אלא גם לסיפור מהמיתולוגיה הנוצרית, על תומאס המפקפק, שכשישו קם מהמתים,
1: הוא רצה לבדוק
0: שזה בשר, והוא הכניס את האצבע לפצע שהיה לו.
1: כן.
0: החתך.
1: וואו.
0: אז אלי שמיר פה הולך על...
1: כמה רפרנסים.
0: בדיוק.
1: כמה הפניות.
0: אז את זוכרת שאמרתי לך שהיום זה לא מספיק רק לראות שזה יפה או לא יפה, צריך להכיר את כל ההקשרים האלה, אחרת אתה לא מבין את העבודה.
1: אחרת אני מפספסת רבדים ממנה.
0: נכון, רבדים
1: ממנה. אני יכולה ליהנות, אבל אני אפספס רבדים.
0: כן, את יכולה להגיד, אוקיי, הוא יודע לצייר ריאליסטי, אין ספק.
1: וגם אני יכולה להגיד שהציור באמת נותן איזו תחושה משונה כזאת. של אם היא מדגמנת לך, למה אתה מכניס אליה אצבע? זה מוסר.
0: אנחנו ממשיכים, ואנחנו מגיעים לפסל בשם ג'ון די אנדריה, שהוא לא פסל ריאליסטי, אלא היפר-ריאליסטי.
1: מה זה אומר?
0: כי כשאני דיברתי על המימזיס, על החיקוי ועל הריאליזם, גם הריאליזם עבר דרגות שונות לאורך ההיסטוריה, כי היה נטו-ריאליזם, אני רק אגיד את הכותרות. הנטורליזם של מיקלאנג'לו הוא שונה מאחר כך הריאליזם של קרוואג'ו בברוק, שהוא גם עם דם יזע ודמעות. כשמישהו נצלב, אז זה זוועה.
1: אז אנחנו חווים את זה.
0: כן.
1: את הזוועה.
0: וכשאת הולכת אחר כך ורואה את רמברנט, זה ריאליזם אחר, שמבוסס גם על אור וצל מאוד תיאטרליים. וכו' וכו', ואנחנו מיד מגיעים ל... זרם שנקרא ריאליזם, שהפסל שאנחנו רואים עכשיו רומז עליו. אנחנו רואים את הפסל של ג'ון די אנדריה, פסל מ-1988, שקורא לפסל אלגוריה בעקבות קורבה. וזה פסל, אמנם הוא רק בגוונים של שחור, לבן ואפורים.
1: בוא נתאר מה אנחנו רואים. כן. הפסל בעצם יושב על איזו קובייה כזאת שמחזיקה את ה... זה אגב בגודל של...
0: זה אחד לאחד.
1: בני אדם?
0: כן.
1: וואה. אוקיי, אז אנחנו רואים כאן אדם שיושב על כיסא. מה הוא מחזיק?
0: מחזיק מסכה.
1: מסכה, מאחוריו.
0: יציקת גבס כזאת.
1: כן, כן. והבגדים שלו גם כמובן מלוכלכים, כי הוא עבד.
0: כי זה הפסל. כן.
1: מאחוריו...

0: עומדת, כנראה, דוגמנית, היא מחזיקה בד שגולש מהחזה של המטה, היא ערומה, והיא מתבוננת בו, השיער של האסוף.
1: וכל הפסל הזה, אם הוא היה עכשיו צבעוני, היית חושבת שיושבים פה שני אנשים.
0: כן.
1: גבר יושב ממש, ואישה שעומדת. ממש. כשאת רואה את הפסלים שלו ושל פסלים דומים לו במציאות, כן. במוזיאון, את לפעמים לא מאמינה שזה פסל.
0: זה מרגיש
1: פסל.
0: כמו תעתוע.
1: מרגיש כאילו זה האדם האמיתי יושב.
0: כן.
1: ולפעמים ראיתי תערוכה ששומר במוזיאון ישב, ולא רחוק ממנו היה פסל, ואני חשבתי שגם השומר זה פסל.
0: וואו.
1: עד כדי כך הם נראו דומים. עכשיו, השאלה שם, ופה באמת, הפסל פיסל את עצמו, יחד עם הדוגמנית שלו, והוא קורא לזה אלגוריה בעקבות קורבה. למה? כי הוא רומז לנו על הריאליזם של קורבה. מי זה קורבה? אני קודם אראה לך, קטע מתוך ציור של גוסטב קורבה, ציור שנקרא הסטודיו של הצייר, אלגוריה אמיתית המסכמת 7 שנים מחיי האומנותיים והמוסריים. זה השם של הציור.
2: וואו.
1: ציור מ-1855 הוא ציור ענק. זה מעל 3 מטרים על כמעט 6 מטרים.
0: וואו.
1: מוצג במוזיאון דה אורסי, זה אחד הרגעים המרתקים לראות את הציור. אבל זה
0: רואים
1: ציור...
0: רואים צייר... שיושב מול
1: כאן הציור ומצייר נוף.
0: מצייר נוף, מאחוריו עומדת אישה. שוב, גם היא...
1: הדוגמנית.
0: ערומה, אבל היא מחזיקה בד, קרוב אל החזה שלה.
1: ורואים פה ילד שמתפעל מהגאונות של הצייר, וגם איזה כלב או חתול. כן, שמשחק.
0: ויש עוד בד שזרוק על הרצפה.
1: זה קטע מתוך אותו ציור ענק. עכשיו, תראי את הציור הענק. האיש הזה, גוסטב קורבה, הוא מהאומנים, מה שנקרא, עם האגו הכי גדול.
0: זאת אומרת שכל מה שכרגע סיפרנו ותיארנו, זה רק חלק.
1: הפרט הזה, מהציור
0: הגדול
1: הציור
0: של
1: הגדול.
0: 3 מטרים על 6, אמרת?
1: כן, 6 מטרים על כמעט 4 מטרים.
0: ובעצם הציור הענק זה חדר
1: כן,
0: גדול
1: שבו
0: מאוד.
1: שבו בשני הצדדים אנחנו רואים את כל העשירים שהם התומכים כלכלית וקונים את העבודה. עבודות שלו,
0: כן.
1: ומצד שני את כל העניים וקפצנים והמוקי העולם שהוא מצייר אותם, כי הוא ריאליסט, אבל גם סוג של סוציאליזם עוד לפני שהמילה סוציאליזם
0: נטבעה בכלל.
1: כן. הוא צייר את מנפות הכותנה וסוללי הכבישים.
0: הוא התעניין באנשים שלא בהכרח יודעים איך חייהם נראים.
1: כן, אבל, אבל זה ציור עם אגו, תראו, כל אלה באים להריץ את הגאונות שלי, וכמובן גם הדוגמנית שלי הפרטית.
0: שגם מביטה בו כן, באיזו ערגה, הערצה.
1: והילד והכלב, כולם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים שהפסל ההוא...
0: כן, שפיסל את אותה דוגמנית את... שנראית מאוד מאוד מאוד באמת
1: כן.
0: דומה לאישה שבציור.
1: הוא הלך בעקבות. שוב, כן. אם לא היית יודעת על הציור של גוסטב קורבה, אז לא היית מבינה על מה הוא מדבר.
0: כן, כאן לגמרי הייתי מפספסת את כל כן. ההפניות. אני גם חושבת לעצמי, מה זה אומר שהוא מנסה להגיד שהוא פסל מצוין? כמו שקורבה סופר, רצה כן. להגיד שהוא צייר
1: מצוין? והוא בכוונה גם עושה לנו את זה בשחור לבן ואפורים, כדי שנבין שזה פיסול וזה לא הדבר האמיתי. זה לא סתם חיקוי.
0: אז למה אתה קורא לזה היפר ריאליזם?
1: כי ככה הזרם נקרא.
0: כי חשבתי שהיפר ריאליזם, זאת אומרת, הוא יעשה
1: עוד יותר
0: ריאליסטי
1: מריאליסטי.
0: עוד יותר ריאליסטי מריאליסטי, אבל הנה הוא דווקא בחר את הצבעים של השחור לבן, שנראים כמו תצלום.
1: במקרה הזה, כי בפסלים אחרים שלו הוא צבעוני, ואת באמת יכולה לעמוד ליד הפסל או לא להאמין שזה פסל. אז עכשיו אנחנו מגיעים לגוסטב קורבה. וגוסטב קורבה אמרנו, עם אגו גדול, מצייר את הציור הזה, שנקרא הפגישה.
0: כן.
1: בונג'ור, מיסיה קורבה. בוקר טוב, מיסיה קורבה.
0: 3 גברים פוגשים אלה את אלה, 2 מן הצד השמאלי של הציור, 1 מן הצד הימני, זה שמן הצד הימני, יש לו תרמיל.
1: על הגב, כן.
0: על הגב, הוא גם מזוקן, יש לו כובע ביד.
1: נראה קצת הרצל כזה.
0: כן, באמת.
1: ומחזית מקל וכובע, אבל תראי איך המבט שלו הוא עם... גאווה יתרה.
0: כן, הסנטר מעט מורם.
1: בדיוק.
0: והשניים האחרים הם לבושים קצת יותר אצילי, לא?
1: כן, אבל אחד מהם הוא עשיר, והוא הפטרון שמממן את קורבה, והשני זה המשרת שלו. את רואה, הוא עם ראש קצת כפוף, והוא קצת לבוש פחות עשיר. והם נפגשים על אם הדרך, ואומרים בוקר טוב.
0: בונז'ור, כן.
1: אבל, שוב, זה ציור מאוד ריאליסטי, שקורבה בעצם רוצה להגיד, בתוך החבורה הזאת, אני הכי חשוב.
0: מה יש לו? סבל מי, כן, ממש אגו.
1: אגו.
0: סבל מי, אמנם
1: אתה עשיר, ואמנם אתה מממן אותי, אבל אני הגאון.
0: כן, אני הגאון. מה שלי יש להגיד, הוא באמת חשוב.
1: כן. אבל תכף תראי שהריאליזם הזה כבר מכיל עוד מסרים. למרות שהוא עדיין, ריאליזם מבחינה טכנית, אין, את עומדת ליד זה, זה...
0: יש כאן עבודת צל מאוד מרשימה.
1: מדהים, מדהים. עמדתי ליד הדברים האלה, אתה לא מאמין איזה יכולת טכנית יש לקורבה הזה. מה חדש פה? שהציור הוא תיעוד של רגע סתמי ושגרתי.
0: זה חדש, כי בדרך כלל היו מציירים צליבה, בשורה, את כל האירועים האלה המשמעותיים.
1: או השירים, או את המלך ברגע ההכתרה שלו. כלומר, צריך סיבה למה אני מצייר. ובא קורבה ואומר, לא, אני אראה לכם שבמציאות של החיים, גם אירוע סתמי ורגעי ושגרתי,
0: הוא ראוי.
1: הוא ראוי להיות מתועד. וזאת כבר עמדה מודרנית. כי זה אנטי גיבור ואנטי אירוע.
0: כן. לא קורה כאן שום דבר משמעותי או מיוחד או מכונן, ואין כאן דמות שהיא...
1: ואין פה לא מלך ולא אפיפיור ולא...
0: שהיא גבוהה בהיררכיה.
1: עכשיו, זה מזכיר לך משהו? את מכירה את המחזה מחכים לגודו?
0: כן.
1: סמואל בקט, מודרניזם, למה? כי שם אנשים רגילים מחכים למישהו בשם גודו שלא מגיע.
0: אף פעם הוא לא מגיע.
1: וכל ההצגה זה על מה קורה כשלא קורה.
0: אז אתה רואה בציור ובמחזה, במקרה הזה, דוגמה לדברים שהם לכאורה סתמיים, אבל הם חלק מהחיים, הם חלק מהמציאות, הם מרכיבים אותה, ולכן היו אומנים שהניחו אותם במרכז.
1: כן, אבל הנה פה בקאץ'.
0: כן.
1: מסתבר שבאתפס צרפתי עממי מהמאה ה-19 בצרפת, אני מראה פה את זה חיתוך עץ, רואים, יש כותרת בצרפתית שאומרת, נכבדי העיר משוחחים עם היהודי הנודד. ואם תשימי לב, זה בדיוק אותה סצנה שבציור של קורבה, רק בהיפוך.
0: בהיפוך של, כן, פה השניים עומדים בצד ימין, והוא עומד בצד שמאל, אבל הנה, הוא באמת מחזיק כובע ביד אחת, מקל ביד השנייה.
1: כן, אבל רק הוא עם ראש כלפי מטה וקורבה
0: העלה את האף והסנטל.
1: עכשיו, מה זה אומר? והנה עוד דוגמאות מאותם קריקטורות אנטישמיות בעצם.
0: כן.
1: עכשיו...
0: רגע, אז קורבה ניסה להגיד משהו שקשור לאותן קריקטורות?
1: כן, בואי תראי מה הוא אומר. הוא בעצם אומר שהאומן הוא כמו היהודי הנודד. הוא האחר, הוא המקולל, הוא השונה, הוא החריג, אבל בעיני עצמו... הוא המיוחד והמוכשר, ומי שראוי להתעלות רוחנית על המצנת שלו, שרק נותן כסף, אבל מבחינה אינטלקטואלית הוא לא אותו דבר.
0: וואו, ולכן אולי הוא גם עשה את השינוי הזה, שבקריקטורות האנשים היהודי הנודד בעצם מופיע, כמו שאמרת, עם הסנטר מטה, והוא מעלה את הסנטר.
1: אז לכן הציור הזה הוא כל כך מיוחד. עכשיו, לתוך כל זה נכנס מרכיב נוסף שמשפיע על שינוי האידיאל של החיקוי.
0: כן.
1: וזה המצאת הצילום.
0: בטח בתחילת הדרך אנשים אמרו, טוב, יופי, אפשר להפסיק לחכות את המציאות, יש לנו משהו שעושה את זה מצוין.
1: הנה הצילום הראשון בהיסטוריה.
0: וואו.
1: זה צילום של ג'וזף ניספור ניפס.
0: 1826.
1: הוא 8 שעות חושף את הזכוכית שהיה עליה חומר כימי לשמש, ושמונה שעות זה אומר שהשמש הייתה פעם מכוונת לצד אחד של הבניין בצד שמאל, ואחר כך היא עברה לצד ימין,
0: ולכן העירה...
1: העירה את שני הצדדים.
0: את שני הצדדים. אנחנו נתאר מה אנחנו רואים. זה מעין חומות כאלה, שני קירות?
1: לא, אנחנו רואים מבעד לחלון, הנה זה הזכוך. מבעד לחלון השקוף, אנחנו רואים נוף.
0: ממש קשה לזהות, כן.
1: אבל זה באופן, איך אומרים, כמעט אפשר להגיד מיתולוגי, הצילום הראשון בהיסטוריה זה המבט מבעד לחלון השקוף.
0: אז אתה מלמד אותי שכדי להצליח לצלם את זה, הוא היה צריך לחכות לחשיפה של 8 שעות, כדי שכל הטווח הזה שנכנס לו בתמונה, אכן יואר, ואז יוכל לעבור למשטח הרגיש לאור.
1: אחר כך זה מתפתח, כן, המכשירים נעשים יותר מפותחים, ו...

0: רואה כרכרות עם סוסים, איפה הם?
1: אז למה אתה קורא לזה ריאליזם גם?
0: לא אמרתי שזה ריאליזם, אני מראה שזה צילום כבר מאוחר יותר של 30 דקות חשיפה, אבל התשובה היא...
1: אז איפה הם באמת?
0: איפה הם? ב-30 דקות חשיפה, כל מה שזז יותר מהר לא נקלט בצילום.
1: וואו, וואו. אז עכשיו תסביר לי רגע, זה נחשב עדיין אומנות כחלון מבחינתך?
0: לא, פה אני מראה עכשיו את ההשפעה של הצילום על האידיאל של האומנות כחלון. כן. פתאום הצילום הופך להיות למתחרה. בעיתון בפריז הופיע, הציור מת, יחי הצילום.
1: יואו.
0: ויותר מזה...
1: כמו שאמרו על הרדיו כשהווידאו
0: כן,
1: התחיל.
0: כן, בדיוק. זה קורה כל הזמן, כל טכנולוגיה חדשה. עכשיו עם ה-AI... כן. הרבה דברים ימותו.
1: הרבה דברים. כן. או לפחות ככה אנחנו חושבים בינתיים.
0: עכשיו למשל, אחד מעוזרי המלכה ויקטוריה,
1: כן.
0: אמר לה, תשמעי, כבר לא צייר, בואו נפטר את צייר החצר.
1: שיהיה לנו צלם חצר.
0: שיהיה לנו צלם חצר. צלם החצר בא, זאת אומרת, הגיע צלם, צילם את המלכה, הביא לה את הצילומים, והיא אמרה לעוזר שלה, אני לא רוצה צילום. הוא שאל אותה למה, אז היא אמרה, it's too real. כי מראים גם את הקמטים.
1: בדיוק, קולטים הכל, אי אפשר לייפות.
0: הצייר מייפה. כשאנחנו אומרים ציור ממזיס, ברוב המקרים זה היה אידיאליזציה.
1: כן, זאת אומרת, חיקוי עד שאנחנו רוצים לתקן איזה משהו, ואז אנחנו הופכים את המציאות
0: להפעיל... מורידים
1: תחת שטונים. כן, בדיוק.
0: כן.
1: הופכים את המציאות לעוד יותר יפה.
0: עכשיו תשימי לב, יש פה פרט שאני הולך לעשות לך זום אין אליו.
1: בתמונה של פריז, ברחוב
0: הזה. כן, בתמונה הזאת של פריז. את רואה את הקטע הזה?
1: אני רואה, אתה מראה לי, מה זה, איש?
0: יושב פה מצחצח נעליים, שמצחצח את הנעליים של גבר שעומד והרגל שלו על המכסה הזה.
1: כן, על המתקן.
0: על המתקן לצחצוח נעליים. חצי שעה הוא צחצח לא את הנעל, אז זאת הצללית האנושית הראשונה בהיסטוריה שנקלטה בצילום.
1: איזה יופי, מזל שלקח לו כל כך הרבה זמן לצחצח את הנעליים. אז הנה, יש פה גם בכל זאת איזה בן אנוש.
0: למרות שזה מטושטש. ואז מה שקורה שהמון צלמים אנונימיים מצלמים כל מיני דברים שהם חיקוי של הציורים שפעם ציירנו בעמל רב, ועכשיו אני עושה קליק ויש לי דוגמנית שלא צריכה לשבת 6 שעות לדגמן.
1: מספיק
0: קליק 5 דקות. צילום.
1: אז רגע, אז אתה בעצם אומר לי שצלמים קיבלו השראה מציורים מפורסמים, כן. ואז העמידו את אותן סצנות מצוירות, העמידו וצילמו
0: לגמרי.
1: אותן.
0: אמרו, אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב ויותר
1: כן,
0: מהר.
1: כן.
0: עכשיו, מה קורה? הציירים אומרים, אבא נתחכמה. אני עכשיו, איז'ן דה לקרואה, מצייר את, את אותה דוגמנית לפי הצילום שהוא קנה, אבל מלביש אותה בלבוש של איזה מרוקאית במקרה הזה.
1: כן.
0: ויש לו,
1: אחרים.
0: איך אומרים, חסך לעצמו דוגמנית שתשב הרבה שעות ותבקש גם
1: כמה שכבות על שכבות. אז היו ציורים שחיכו ממש כמה שאפשר את המציאות. ואז הצלמים אמרו, אנחנו נעשה את זה יותר טוב. ואז הציירים אמרו,
0: אבל נתחכמה לו, נשתמש בו.
1: עכשיו, כן, נשתמש בו ואני לא צריך לשלם לדוגמנית.
0: תסתכלי, פול סזן, הוא לא רוצה דוגמן שיבלבלו את המוח, הולך קונה את הצילום של המודל הזה בפוזה שהוא רוצה, ומצייר את המתרחץ סיור מ-1885.
1: וואו, אז סזן העדיף להשתמש בתצלום?
0: כן, לא בא לו על הדוגמנים.
1: הוא הכניס את הדוגמן לקונטקסט שהוא רצה.
0: בדיוק.
1: הוא צייר אותו מה זה, בים או...
0: איזה נחל או משהו כזה.
1: נחל, כן.
0: כן, ואז אנחנו מתקדמים כבר לשנות ה-70, ואנחנו רואים את צ'אק קלוז, יש לו כבר מצלמת פולרויד, הוא עושה סלפי,
1: כן.
0: צילום קטן בשחור לבן, מסמן לו גריד, כן, רשת כזאת של קווים, ואחר כך מצייר ציור של 3 מטרים על 3 מטרים, של הפרצוף שלו סופר סופר ריאליסטי. את עומדת ליד זה, את לא מאמינה שזה ציור.
1: אז במקום
0: ציור.
1: לעמוד מול ראי ולנסות לדייק את עצמו, פשוט צילם את עצמו כן. בסלפי, ואז לקח את זה בתור דוגמה.
0: לגמרי.
1: וואו, והגדיל את עצמו.
0: כן, כן. אז אני אראה לך דוגמה שוב איך זה משפיע. אדוארד מנה קורא בעיתון שהוציאו להורג את הקיסר מקסימיליאן במקסיקו.
1: כן.
0: סיפור שלם, אין לנו זמן להיכנס לסיפור, יש מספיק מקורות לקרוא מה קרה שם. אבל הוא קורא בעיתון במילים שהוציאו אותו להורג. הוא לא יודע...

0: דעה.
1: איך זה נראה?
0: איך זה נראה. אז הוא מדמיין, זה ציור ראשון שהוא מצייר את ההוצאה להורג, ולא רואים הרבה פרטים, רק רואים כיתת יורים, ורואים פה איזה חייל ש...
1: זה ציור די מטושטש כזה.
0: נכון, כי הוא מדמיין, הוא לא ראה מה קרה, אבל כעבור כמה ימים, מסתבר שהיה צלם שצילם את ההוצאה להורג, וזה מתפרסם בעיתון, ואז הוא כבר יודע את הלוקיישן, איך זה נראה. הנה, זה הצילום, אחד הצילומים, היו עוד צילומים.
1: מה זה, יש פה סכים כאלה?
0: יש פה כלו, זה קיר, זה חומה.
1: כן.
0: ויש פה את המפקד ואת החיילים, ואת השלושה שהוציאו להורג את הקיסר הזה, ואת שני הגנרלים שלו. ואז כבר יש לו, הוא יודע איך הם נראים, ומה לבושים, ואיפה זה קרה. עכשיו זה הציור.
1: הוא שינה לגמרי את הציור, אני
0: הוא
1: בשוק.
0: הוא מצייר ציור חדש.
1: הוא שינה לגמרי מציור ראשון שהיה מהדמיון שלו, שהוא באמת גם מטושטש, ויש פה אנשים בחובעים, ויש כאן כמובן רובים שאפשר לראות, אבל באמת קשה להבין את ה... את הסצנה, קשה להבין אותה.
0: הוא לא ראה אותה, הוא מדמיין אותה.
1: כן, כן.
0: אבל כשיש לו פתאום כלים מהצילום, אז הוא מצייר את הציור הזה שוב, אבל הוא מוסיף לה...
1: עכשיו זה ממש ברור.
0: אבל יש פה עוד מסרים, הוא מראה מאחורי החומה קהל שמזדעזע,
1: כן.
0: שזה לא היה בצילום,
1: כן.
0: והוא מראה את החייל הזה שנתקע לו, יש לו מעצור, והוא בעצם אומר, כמו שהם יורים בסוסים, אז הם יורים גם בזה, והוא אדיש ועומד...
1: הם יורים גם בקיסר.
0: בקיסר, בדיוק. אבל יותר מזה...
1: אז הוא הכניס עוד מסרים, זאת אומרת, כן, הצילום כן. גם נתן לו את ההשראה להיות יותר קרוב למימזיס, לכאורה, כן. אבל גם... הכניס בו עוד מקומות של דמיון ושל ביקורת או
0: כן,
1: אמירה.
0: ויותר מזה, בתקופה ההיא הצילומים לא היו שחור לבן, הם היו מין גוון חום ספיה כזה.
1: כן.
0: אז הוא מצייר גם את הציור בגוונים שזה כאילו לא ציור, אלא אני מצייר לכם את המציאות כי זה צילום. מבינה, פתאום הצילום הופך להיות לתיעוד של המציאות.
1: כן, ואז כשאני מציירת אני רוצה להיות קרובה לצילום, כן. אם לא הייתי שם כן. בגופי.
0: אבל עכשיו תראי את ה... רובד הנוסף.
1: כן.
0: כי אדוארד מאנה הוא אינטליגנטי, זה ציור שצויר ב-1815, שמתאר הוצאה להורג אחרת שהייתה בספרד, שהצבא של נפוליאון...
1: זה על ידי גויה, נכון?
0: זה על ידי גויה, פרנצ'סקו גויה, הוצאה להורג בשלושה במאי 1808, ציור מדהים שנמצא במוזיאון פרדו, ואם עכשיו את משווה... את רואה שמנה לא רק מתאר את האירוע שהוא מתעד מהחדשות, אלא הוא גם מתכתב עם גויה. הוא אומר, אתה מצייר הוצאה להורג בלילה, אצלי זה קרה ביום.
1: אבל הקומפוזיציה יחסית דומה.
0: דומה, בהחלט.
1: מי שירו בו נמצא בחלק השמאלי של התמונה, כיתת היורים נמצאת בחלק הימני במעין גוש כזה, או במעין מבנה.
0: ובשני המקרים, אחד הקורבנות, הוא עם חולצה לבנה ועם פוזה שנראית כמו צלוף.
1: כן,
0: כן. כן, כלומר ישו קורבן.
1: Mm-hmm.
0: מאוחר יותר, כשיש את עיתון לייף, רוברט קאפה, אחד הצלמים החשובים של עיתון לייף, מצלם מוות של חייל במלחמת האזרחים, ותראי, בכתבה...
1: במלחמת האזרחים בספרד.
0: במלחמת האזרחים בספרד, 1936.
1: כן.
0: ועכשיו נכנס פה מרכיב נוסף של מניפולציות, של התקשורת. תשימי לב. מעל הצילום יש את המילה לייף, שזה השם של העיתון.
1: השם של העיתון.
0: אבל זה גם חיים. אבל מה רואים פה? מישהו שמת. שנית, הכותרת שמופיעה בכתבה שמתחת לצילום, היא כותרת שמוסרת מידע שלא רואים בצילום. היא מדווחת על מוות בספרד, מלחמת האזרחים נטלה את חייהם של 500 אלף בני אדם בשנה אחת.
1: ואנחנו בתצלום רואים רק אדם אחד.
0: אדם אחד. ואחר כך בכתבה יש עוד אינפורמציה, ואם את מסתכלת, ה-layout, העימוד של הכתבה, היא כזו שנוצר צלב.
1: וואו.
0: ותשימי לב ששלושת רבעי מהצילום של רוברט קאפה זה בעצם אפור, שמיים ריקים, כי בעצם מה הוא רוצה להגיד לנו, וזה המסר של צלם עיתונות שהוא יותר מרק צלם עיתונות,
1: כן.
0: שהוא בעצם אומן, הוא אומר מותו של אדם היא בבדידות שוממת. ותראי, הוא עמד בעצם כמה מטרים מהחייל הזה, הוא בעצמו היה יכול למות, לחטוף את הכדור שחטף החייל הזה. הוא מת אחר כך בקוריאה.
1: וואו, כן. גם כחלק מתיעוד
0: כן,
1: של עבודה.
0: כן, מצילום העיתונות, כן. אני חושב שבזה אנחנו נסיים כן. בצילום הזה. זה צילום של מרגרט ברוק ווייט, גם היא צלמת של עיתון לייף, שהיא
1: בוא
0: יותר...
1: בוא נספר מה רואים.
0: אני הולך לנתח לך את הצילום, כדי שתביני שהיא מצלמת חדשות, אבל היא בעצם מתערבת בחדשות.
1: אז לפני שתסביר כן. מה היא עושה, רק נגיד מה אנחנו
0: רואים. קוראים לזה
1: רואים.
0: פליטי שיטפון בלוזוויל, בקנטקי, ארצות הברית, פברואר 1937. אנחנו רואים פה... תור של אנשים, כולם שחורים או לא לבנים בכל אופן,
1: כן.
0: שעומדים בתור כנראה לקבל מנת מרק או משהו.
1: נראה שיחסית קריר, נכון? לכולם יש מעילים כולם ארוכים מעילים, עם כובעים.
0: והם עומדים כשמאחוריהם יש כרזה ענקית שבה יש מכונית ומשפחה לבנה. ויש פה סיסמאות שמיד אני אתרגם אותם. עכשיו, אני יכול לגלות לך, שבאמת היא נשלחה לתעד את מה קרה בעקבות השיטפון.
1: כן.
0: אבל היא ראתה שהם עומדים בתור, ומצד שני ראתה גם את הכרזה הזאת.
1: אז היא בחרה אז את הנתח הזה.
0: היא ביקשה שהם יעמדו לפני הכרזה. הם עמדו בתור, אבל לפני הכרזה, כי היא הבינה שיהיה פה פער בין מה קורה במציאות, ומה התעמולה של השלטון אומרת.
1: מבטיחה.
0: מבטיחה. ואז זה כבר יהיה צילום ביקורתי.
1: כן.
0: ואכן זה השפיע. בואי תראי נפרק.
1: אז מה הכרזה אומרת?
0: כאן אנחנו רואים אנשים צבעונים ממתינים בתור בכדי לקבל משהו, אוכל, לא יודע. קטע אחד בכרזה אומר, אין דרך כמו הדרך האמריקאית. מעל זה שנייה. כתוב רמת החיים הגבוהה ביותר בעולם.
1: כן.
0: ובתוך מכונית פורט שחורה, יושבת משפחה וספית, כן? לבנה, אנגלוסקסית, פרוטסטנטית, במעמד כלכלי, חברתי, בינוני ומעלה. אבא, אמא, ילד, ילדה וכלב, במכונית הפורט השחורה הזאת, והם מחייכים, זה סצנה מה שנקרא סיטואציה
1: הטובים.
0: של אושר והנאה.
1: כן.
0: ואז כשרואים את כל הצילום... אתה מבין את שזה לא רק ריאליזם.
1: את הכרזה בקונטקסט
0: זה
1: החיים.
0: זה כבר ריאליזם עם ביקורת.
1: כן.
0: פוליטית, חברתית וכו'.
1: הכרזה בקונטקסט החיים, והחיים בקונטקסט מה שהמדינה רוצה שיחשבו עליה, או שהאזרחים יחוו כן. במהלך החיים.
0: אין לנו יותר זמן.
1: מדהים איך מתוך האומנות כחלון נגענו בכל כך הרבה דברים שאומנים מנסים לתאר, להפגיש אותנו איתם, ואז גם הצילום. ועדיין, אתה אומר, גם זה שהיא העמידה אותם קרוב לכרזה, לקיר, כן. זה עדיין נותן לנו תמונה מציאותית, תמונה מאוד אמיתית על החיים, אבל היא הייתה צריכה רק למקים אותם נכון, כדי שהיא תוכל כן. להראות את זה למי שיקראו את העיתון.
0: ואנחנו יודעים שהיום בטלוויזיה עושים כל מיני טריקים ושטיקים כדי לחדד את המסר. למשל... יש לנו פה ציור של תיאודור ג'ריקו, של פיניש של מרוץ סוסים מ-1872, ואת יכולה לראות שהסוסים הם עם הרגליים לצדדים.
1: כן.
0: בעצם
1: כן.
0: הם מרחפים באוויר.
1: לגמרי, כל ארבע כן. רגליים.
0: ומה שקרה זה ששני אנשים התערבו, האם זה במציאות היה ככה.
1: כן.
0: והם מזמינים צלם בשם אדוארד מויבריד, שיצלם...
1: סוסים דוהרים.
0: סוסים דוהרים. והוא מצלם ומוכיח... שהרגע היחיד שבו הרגליים הם באוויר, זה
1: כל הארבע.
0: כל הארבע זה כשהם מצונפים פנימה.
1: כן,
0: נדמה
1: כן.
0: נדמה לי שאומרים מצונפים פנימה, ולא פורסים לצדדים. זאת אומרת שכל הציירים עד אז ציירו משהו שהם דמיינו ולא ראו באמת במציאות.
1: כשהוא מצלם את זה, אז גם זה שינה את איך שאנשים ניגשים לצייר סוסים דוהרים?
0: בוודאי, כן. כי... הוא צילם הרבה צילומים, ואז כשמחברים את כל הצילומים, יש לנו את הקולנוע.
1: לוידאו, כן.
0: כן, או תראי...
1: של סוס דוהר.
0: תראי איך זה משפיע...
1: על איך שאנשים...
0: על הציירים.
1: מציירים, מבינים, אדם רץ.
0: וככל שהצילום נעשה יותר משוכלל מבחינה טכנולוגית, עם אפשרויות לצלם באלפית השנייה, תראי כדור מפלח תפוח בצילום אחד, צילומים דרך מיקרוסקופ, ואז ציירים כמו קנדינסקי מציירים... כמו מיקרובים. הנה מיקרובים, והנה הציור שלו.
1: כמו צילום מיקרוסקופי.
0: שוב, ברגע שרואים צילום מיקרוסקופי, אתה כבר נפתח לעוד מציאות שלא ראית קודם. שוב, הדיאלוג בין הצילום והמציאות.
1: וזה נהדר לראות שהדברים הם רב שכבתיים, רב שיח, זה לא רק בין שני דברים, ובעצם אין כאן תהליך התפתחות לינארי, אלא ממש ממש רב שכבות.
0: כן, זהו.
1: נסכם. האומנות כחלון היא גישה אומנותית המבקשת להביט במציאות כמו מבעד לחלון, כלומר במבט שקוף, נקי, חלק, ואז להתיגה בציור. למדנו שבמסגרת גישה זו, ציירים חיפשו את דרך ההצגה הקרובה ביותר למציאות. כך התפתח זרם הציור הריאליסטי והשימושים הראשונים במצלמה. אך בו בזמן שנוצרו יצירות אמנות מהסוג הזה, גם הוצמדו להן הרהורים. למשל, הטכניקה המדויקת, המציגה גם עלים הצומחים על עץ רחוק לכאורה, משמע בחלקים האמצעיים או העליונים של הקנבס, וגם עלים הצומחים על עץ קרוב לכאורה, המצויר בחלקים התחתונים של התמונה, באותה מידה של דיוק, האם הטכניקה הזאת מציגה את המציאות כפי שהיא, או מעוותת אותה לטובת קפדנות קטנונית כמעט, המבליטה את מיומנויותיו הגבוהות של האומן. ככל שנכיר גישות נוספות למפגש היצירתי שבין מציאות ואומנות, נבחח בקושי של האדם להסתכל על המציאות שלא מעיני עצמו. אין לנו אלא את תודעתנו שלנו, את התפיסה שלנו, אך גישתנו המוגבלת למציאות לא מעידה על היעדרה של המציאות, וגם לא מערערת על היות המציאות, מציאות משותפת. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס חיים מאור, אומן פעיל, עוצר עצמאי וחוקר אומנות עכשווית, חבר במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקיר האקדמי של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: יש כאן עניין של, גם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם... אז מה עושות? מה עושות עם זה?
2: זה שאלה טובה. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר הגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שאחראי למשל על מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה.
1: את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אני כזה, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות. כאן.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: לא גדלתי בשכונה כל כך טובה בבת ים, אבל קצת פשע וכל מיני ילדים קצת עבריינים, והיא לא אהבה את זה. זאת אומרת, היא רצתה לשמור אותי ואת האחים שלי בבית, אז היה לה מין פתגם כזה, מי שמשחק ברחוב הוא ילד רחוב, ואתם לא ילדי רחוב, אתם לא תהיו ילדי רחוב, אתם תקראו, שעמם לכם תקראו. והיא פשוט דאגה שנקרא. וכש... פתחו לי את הספרייה בשכונה, ספריית נגבה, אז הייתי הולך כל יום כמעט ומחליף ספר.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורח אחד באולפן עם הספרים שהוא אוהב, היום תהיה פה הרבה מוזיקה סביב הספרים שהוא אוהב, שלום למוזיקאי, לזמר, שי צברי.
1: אהלן.
2: אלבום שני יש לך, מזל טוב, ששמו בו הביתה, ורובו שירי משוררים, כמו באלבום הקודם שלך, שחרית, האלבום הראשון, ואנחנו ננסה להבין תוך כדי השיחה איך אתה שולה את השירים מתוך ספרי השירה. את שחרית, את האלבום הראשון הוצאת ב-2015, עם נבחרת הגרוב של המזרח תיכון, יש לומר, וזכית להצלחה ענקית, שי, ולאהבה רבה, רבה רבה, ולפני ואחרי אתה משתתף בהמון פרויקטים מוזיקליים ותרבותיים, ועכשיו 8 שנים חלפו ואלבום שני. מפחיד?
1: יפחיד? עכשיו כבר כיף. כי האלבום יוצא והוא מתעמת עם העולם, הוא פוגש את העולם. וזה ממש משמח ומרגש ומפיג את הפחדים.
2: כי התהליך של להוציא יצירה שנייה, גם אם עשית דברים בדרך, זה נראה לי הדבר המפחיד אפילו יותר מהיצירה הראשונה.
1: נכון, מאוד חששתי, דווקא בגלל שאהבו אותי, זאת אומרת.
2: כן.
1: בגלל שאהבו את האלבום הראשון כל כך, ודווקא בגלל זה, אמרתי, זה לא ירצו לפרגן גם הפעם השנייה. ווואלה.
2: מפרגנים.
1: מפרגנים, ביג טיים.
2: אלבום שחרית נשא את השם שיר שחרית של המשורר אלי אליהו, וגם באלבום הזה החדש יש שיר שלו, גבעת עמל. אלי הוא משורר של אהבה וגם מבט חברתי מאוד מאוד. ואני ראיתי את חסרי הישע ואת המגורשים מביתם, וידעתי כי לפעמים החוק הוא הפשע, ולא כל השפוך הוא דם. וראיתי איך בעצב קם בית, ואיך בעצב איננו, ואיך ילבינו הלבנים הללו את פנינו. וידעתי כעוד תבוא נקמת הקומות האלה עלינו, כי עד מתי יסעד האדם את נפשו בבשר החלשים ממנו. ואנחנו מדברים פה על פינוי של גבעת עמל, אבל זה פינוי של הרבה מקומות, לטובת גורדי השחקים התל אביבים, העשירים. אנחנו פה נמצאים עם הרבה ספרי שירה על השולחן, שמהם גם כן. לקחת.
1: פעם כתבתי לעצמי טקסט כדי להבין את זה, והטקסט היה שאני מתייחס לשירה כמו שמתייחסים למברשת ומשחת שיניים. אני משתמש בשירה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב שירה, אבל אני לא מתייחס אליה, כשאני בא להלחין, כאל משהו שאני צורך אותו באופן נפרד. זאת אומרת, הוא צריך לשרת אותי, הוא צריך... כשאני עובר על ספר שירה, אני לאו דווקא קורא אותו, כשאני מחפש טקסטים.
2: אז מה?
1: אני לפעמים מרפרף עליו, ו... מחפש את השיר הזה, שהטקסט שלו הוא... אני יכול להגיד אותו, והוא יהיה שלי. זאת אומרת, שהוא יהיה בשפה שלי. והדבר הכי קשה בלהלחין שירים שוררים, זה שנותנים להם יותר מדי כבוד. כשנותנים למילים יותר מדי כבוד, השיר מאבד מהעוצמה שלו. אתה צריך קצת לרצות להגיד למשורר, נכון, הם חושבים שאתה אומר ככה, אבל אני חושב שיש עוד משהו במה שאתה אומר. ואני רוצה להביא את הפרשנות המוזיקלית שלי לזה. נגיד, באבות ישורון, יש שיר שקוראים לו קור הכאב. ולחנתי אותו במקצב מרוקאי כזה, ובמין סולם מרוקאי כזה.
2: הכי רחוק מהעיירה הפולנית שממנה
1: לכאורה,
2: אבות הגיע לכאורה.
1: אבל היה בזה משהו נכון, כי בשיר יש איזה צעקה, איזה זעקה. וגם אני הרגשתי שזה נכון לטקסט, אבל גם עלית ישורון, הבת של אבות... מאוד מאוד אהבה את האינטרפטציה הזאת לטקסט של אבא שלי.
2: טוב, הספר יצא לעולם, ועכשיו השיר מקבל כל מיני פרשנויות וזוויות.
1: במקום של אבות, היה משהו בדמות שלו שהוביל את ההלחנה. אבות ישורון היה זר בבוהמה התל אביבית. הוא היה יכול לבוא לקסית, לשבת בכניסה, ולא לדבר עם אף אחד, אבל הוא היה מקפיד לעשות את זה כל יום, במשך 4-5 שעות, כאילו, ובמשך שנים. והזרות הזאת, היא הייתה צריכה להיות קיימת גם בלחן. אז לשים את אבות על מרוקאית, זה כזה.
2: אז קפצת לאבות, אנחנו נחזור אליו. אני רוצה רגע שנעשה את הסדנת עבודה שלך, בוא ניכנס לאולפן ביחד סביב השיר הזה של אלי. אז אתה בוחר את השיר הזה, שעוסק באנשים שמשליחים אותם מביתם. איך אתה שומע את המוזיקה שלך, של שי צברי?
1: השיר הזה ספציפית, התחלתי להלחין אותו, והיה לו לחן אחר לגמרי. זאת אומרת, כבר הבאתי לחן. זאת אומרת, היה הקלטה, יש הקלטה של הלחן הזה. ואז פגשתי חבר, יובל חבקין, הכינוי שלו ריג'ויסר, וחיפשנו חומרים לעבוד. ופשוט חזרתי לטקסט הזה עוד פעם, כי הלחן הקודם לא היה, לא הייתי שלם איתו. וזה התחיל ממקצב, זה התחיל מ... שזה מין מקצב תימני. ועל זה המנגינה באה מאוד מהר. איכשהו זה התחבר, העולמות האלה שהם שונים. לפעמים צריך את העזרה הזאת, את ה... דווקא זה, כאילו, זה שיר עצוב לכאורה.
2: מאוד, כן.
1: ויש לו מין מקצב שאפשר לרקוד אותו.
2: אתה עושה את זה הרבה פעמים, לוקח טקסטים קשים ועצובים, ופתאום יש להם איזו מוזיקת גרוב כזאת, ואז דווקא על רקע הזה אני מרגישה, המילים מקבלות את המשמעות אולי הנכונה שלהם.
1: אתה לא יכול להקשיב באמת לכאב עד הסוף, כאילו. זאת אומרת, אם המילים כל כך כואבות, והמנגינה כל כך כואבת, ואז המרשר כל כך גדול וכואב, אתה לא רוצה להקשיב לזה, זה מעמיס עליך.

0: טוב, אנחנו שומעים את השיר הזה ברקע, אבל מאחר שאתה אומר לי על הדפדוף הזה בספרים של המשוררים, מה קורה כשאתה כותב שיר? למשל, שיר הנושא של האלבום הזה, בוא הביתה, כתבת אותו ביחד עם איתמר ציגלר, אסף תלמודי.
1: מתחילים, פשוט מתחילים. בוא הביתה התחיל ממנגינה. לאיתמר היה את המנגינה של הבית, תמיר מוסקט בא לבקר אותו באולפן, איתמר אמר לו, תשמע מנגינה מגניבה לשי, ואז הוא, תמיר בתגובה, שר לו את הפזמון, ואז הייתה לנו מנגינה, ואז לפעמים אתה צריך, אתה מקבל מנגינה ואתה צריך לפצח על מה היא מדברת. ובאותה תקופה התחלתי לתרגל קצת יוגה, מאוד ספציפית, שיש בה גם אלמנטים של מדיטציה, והדימוי הזה של הבית והיער ולהתרחק ולחזור, הוא מדבר איתי כבר הרבה שנים, זאת אומרת, בסיפורים חסידיים שאני נכון. מאוד אוהב, יש את היער תמיד.
0: תמיד יש את היער.
1: והיער זה כזה מין דימוי לעולם. זאת אומרת, ואז התחיל הרעיון הזה של בוא הביתה, בוא הביתה, בהתחלה, זה היה בגוף ראשון. התרחקתי עמוק לתוך היער,
0: קצת רק ולאט לאט זה בדידות וצער, לא ויתרת, לא עצרת, אז למה מגוף ראשון זה עבר לאתה, לגוף שני, שזה יהיה...
1: כי הבנתי שזה יותר נכון להגיד את זה למישהו, מאשר להגיד את זה עליי, והפזמון ממש, בלב החושך, עוד פועם מוצר של אור, זה כזה ממש לעצום את העיניים, לעשות מדיטציה, ובאמת בלב החושך הזה, יש שם איזה אוצר, הוא בתוכך, רק תיתן לו להתגלות.
0: גם האוצר שבתוכנו.
1: צריך את התזכורת הזאת.
0: גם האוצר שבתוכנו וגם האוצר של הסיפורים החסידיים שיוצאים מהיערות והם אוצרות
1: לגמרי.
0: שלמים.
1: לגמרי, זה אוצרות מדהימים. כן, לי יש תליון כזה שיש בו. מוטבעות עליו כל אותיות א' ב'.
0: כן.
1: שהתליון הזה, קיבלתי אותו במתנה, וזה בעקבות סיפור חסידי שאני מאוד אוהב. על יהודי שהולך לאיבוד ביער, וזה ערב יום הכיפורים, ו... הוא מבין שהוא לא הגיע לבית הכנסת, והוא לא יודע להתפלל, הוא יודע רק את אותיות האלף בית, אז הוא עושה עסקה עם אלוהים, הוא אומר לאלוהים, אתה תסדר, אני אגיד את כל אותיות האלף בית, מההתחלה ועד הסוף, אתה תסדר לי מהן תפילות, כי אתה אלוהים, אתה יודע את הכל, וזה סיפור שאני ממש ממש אוהב, אז קיבלתי את זה כדי שתמיד יהיו לי מילים לתפילה.
0: יש גם סיפור דומה על זה שמתרגשת איזו רעה, על העם היהודי, ואז יש מקום ביער, ורק שם אפשר ללכת ולומר את התפילה המסוימת, אבל אחרי שעוברים שנים רבות ודורות, כבר אף אחד לא זוכר את המקום, ואף אחד לא זוכר את התפילה, אז פשוט זוכרים את הסיפור. בעצם זה שאתה זוכר את הסיפור, כן. אתה בעצם זוכר כבר את המקום ואת התפילה.

0: מדיטציה אתה עושה?
1: פחות ממה שהייתי רוצה, וגם יוגה אני עושה פחות ממה שהייתי רוצה, אבל כן, עושה.
0: אתה פה עם פתוח?
1: אני מרגיש שאני פה... עושה מדיטציה בכל דבר שאני... אני מנסה לעשות מדיטציה בכל דבר שאני עושה. זאת אומרת, לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, התחלתי להתעסק בבישול, והייתי טבח אפילו.
0: נכון.
1: ותמיד יש מתכונים, ואז אומרים... תשים על אש גבוהה, תשים על אש נמוכה, תמיד זה היה נשרף לי, או לא הייתי מספיק, והבנתי שיש דבר כזה ש... בסדר, יש את המתכון, אבל אתה צריך לשלוט באש. השאלה היא מי שולט באש כשאתה מבשל. ואני מנסה לשלוט באש, גם מטאפורית. כאילו, אני תמיד מנסה להיות באיזשהו קשב, להבין מה המקור, מה העיקר, מה האש, מה צריך להשיג בסוף, ואיך שולטים בזה. וההקשבה הזאת היא נוכחת בחיים שלי בכל דבר, אני משתדל, בכל דבר שאני עושה.
0: אתה פותח פה ספר, לב האימון, מחשבות על יוגה, אז בין לבין אנחנו גם נדבר על ספרים שאתה אוהב, שטרם מלחם, אולי תלחין מפה שורות לאלבום הבא.
1: אני לא יודע, אני לא אוהב.
0: ספר על יוגה.
1: זה ספר שיש בו כל מיני הגיגים של אישה שקוראים לה אורית סן גופטה, שהיא בעצם הקימה ענף של יוגה שנקרא ויג'ננה, וזה ענף שהוא די ישראלי, הוא כבר התפרס, הוא כבר מפורסם בעולם, אבל הוא די ישראלי. והספר הזה הוא מין ספר שהמורות שהיא הכשירה, או המורים שהיא הכשירה, לפעמים מקריאים ממנו בתחילת השיעור, ואז הוא עושה כאילו היגיון לכל השיעור, זאת אומרת, הוא מין נושא של השיעור, היא מקריאה איזה פסקה. אז אני אולי אני אקריא שתי פסקאות, זה הכותרת היא רכות. עמוד השדרה מחפש תמיד שקט. זה אחד מסודות היוגה. ובכלל, כדאי להיות כמה שיותר רכים, מבלי לקרוס. שהרי כתוב... בהרפיית המאמץ, התלקטות עם האינסוף, והרקות איננה רפיסות. עם השנים אני מנסה לעשות כמה שפחות. זו אולי נשמעת אמירה פילוסופית רוחנית, אבל אני באמת מנסה לעשות כמה שפחות תנועות מיותרות כדי להביא את הגוף ממקום אחד לשני. וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ותמיד זה מוביל את השיעור, אבל גיליתי שגם לפעמים זה נמצא שם תוך כדי שאני שר על הבמה, ואם יש לי איזה רגע של מצוקה, לפעמים נשלף לי איזה רעיון מתוך התרגול של היוגה, וזה מאוד מקל עליי תוך כדי.
0: מה זה רגע מצוקה על הבמה?
1: לפעמים אתה לחוץ, אתה לא נושם כמו שצריך, ואז אתה צריך רגע להזכיר לעצמך לנשום, כאילו למצוא את העמוד שדרה שלך, למצוא את, את הרכות שלך, את המקום שבו mm-hmm. אתה מתרווח. והיוגה נותנת לזה כל מיני כלים כדי לעשות את זה יותר טוב.
0: תעשה את זה עם הקהל פעם הבאה. הכי טוב. תגיד לקהל, רגע, מצוקה. בוא נעשה יוגה ביחד.
1: אני עושה את זה. אני לא מתבייש להגיד, תשמעו, אני ממש מתרגש, או להנחיח את ההתרגשות שלי או את הבלבול שלי, אם יש, זה דווקא מקרב.
0: אתה אדם רך, שי?
1: לפעמים. לא תמיד.
0: מתי לא?
1: וואו, שאלה טובה. בכל מיני אפשרויות, בכל מיני הזדמנויות, אין לי סבלנות לאנשים שלא אומרים אמת. הרבה פעמים אין לי סבלנות לאנשים ש... פשוט לא עושים את הדבר שלהם כמו שצריך לעשות אותו. כאילו מזלזלים בי תוך כדי, נגיד, עשייה שקשורה אליי או משהו כזה. אז זה קשה לי.
0: ואז מה אתה עושה? אם מישהו כזה עומד מולך?
1: זה תלוי, כל פעם זה משהו אחר. לפעמים אני כועס, ולפעמים אני פשוט הולך הצידה. לפעמים אתה צריך לעשות פחות. כן, לפעמים אתה לא צריך להתעמת עם זה. יש אנשים שלא יודעים להקשיב, שלא יכולים להקשיב.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני חוזרת שוב לאלבום, שנפתח עם השיר דה, שכתב אבישי חורי, שגם סיפרת שזה שיר שהכנת אותו לבר מצווה של הבן שלך, בחור.
1: אביתר, כן.
0: אביתר. ולקראת סוף האלבום יש עוד רצועה שקוראים לה דה לפני מה, שזה של משורר אחר, ישראל אלירז, שנפטר לפני כמה שנים. אז יש לך פה בעצם שני קצוות באלבום שקשורים בדה, בדעת. דעת זה גם החטא שלנו, האכילה מעץ הדעת, זה גם לדעת אישה. במובן המיני, זה גם דע מאין באת ולאן אתה הולך, זה כל כך הרבה דברים, הדע הזה.
1: אז אלבום בעצם, אני דמיינתי אותו תוך כדי עבודה, כאלבום שמתחיל בדע של אבישי, שהוא mm-hmm. דע לבן, שהוא מעין שיר חניכה כזה, שנועד להזכיר לו שיש פלא בחיים שלו, במיוחד בזמנים האלה ש... שלא זוכרים, שקשים זמנים קשים. והתכנון המקורי היה לגמור את האלבום, לסיים את האלבום עם דה לפני מה של ישראל אלירז, ואז יש מין מעגליות כזאת, ככה דמיינתי את זה, אבל אז בא שיר שלישי, כוכבים בשמיים, וטרף את הקלפים, כי היה ברור שהוא סוף האלבום. ובעצם ההבדל הוא שאת דה נשאר לבן שלי, ואת דה לפני מה, אני חושב שנשאר לעצמי, והמבט בו מופנה פנימה.
0: אתה רוצה לקרוא את דה של אבישי חורי?
1: כן.
0: לפני שנשמע אותך שר אותו קצת? זה מהספר ביקורים שלו, של אבישי.
1: שנקרא איך עושה תהום?
0: אין לך עשב ועשב, זה המוטו של השיר. אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה ושומר אותו ואומר לו גדל, מתוך ספר הזוהר.
1: דע לך שכל עשב ועשב יש לו מלאך טוב שאומר לו גדל. אבל דע, יש שמלאך נרדם, יש שריפות ביער, יש עשב שוטה ואכזבת מלאך עוצרת את הערוגה. יש שנים שכונות עוברות בשדה כמו חרמש, תנים משתופפים בתבועה הנדרסת. יש שכאבי גדילה מציבים את הירק, ועם הגבעול מתגבה התהייה, אולי מוטב היה להישאר פקעת, אבל דה, יש מלאך. לכל הפחות היה, מישהו ירד כמו טל כשהבוקר בקע, מציוצי הלפנות לחש לך, גדל.
0: ושוב, איך מגיעה המוזיקה?
1: אז זה מקרה מאוד ספציפי, הרבה פעמים אני אוהב להלחין עם חברי, והלכתי לפגוש את חברי היקר אלון לוטרינגר, ואז כזה רבע שעה לפני שהפגישה שלנו הייתה אמורה להסתיים, אז אמרתי לו, בואו, הבאתי פה איזה טקסט, הוא טקסט מה זה קשה, שלחתי לו את הטקסט לטלפון, שנינו ישבנו מול הטקסט, הוא על הפסנתר, ואמרתי לו, נראה לי שצריך להלחין את זה מוזיקלית אחרת, כי אי אפשר לחרוז פה שום דבר, שום דבר פה לא מתחרז, אז בוא ניקח את המילה דה, וננסה לעשות ממנה משהו כמו דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה. זה יפה. ואז הוא התחיל לנגן את זה, ותוך רבע שעה בערך יצא השיר, הסקיצה הראשונה לשיר, וזה התחבר. זאת אומרת, הוא הביא את הרעיון שהשירה הזאת של דה, שהיא בעצם כמו שירת מלאכים שמלווה את הילד לחניכה שלו, לבגרות שלו, הופכת להיות גדל. זאת אומרת שפתאום שרים גדל, גדל, גדל, גדל, גדל, גדל.
0: כמו מנטרה כזאת.
1: כן.
0: ממש טקס.
1: והרבה פעמים בהופעות הקהל שר את החלק הזה.
0: כן.
1: וזה מאוד, מאוד מאוד מרגש.
0: והשיר לך, שישראל אלירז כתב, הוא קצר יותר, דע לפני מה אתה עומד, דע לפני מי אתה הופך אתה, אתה עומד תמיד לפני אותו תצלום ורואה את החידה מציעה בשקט את פתרונה כמו אש מתעטפת באש. אני אוהבת אהבת נפש את ישראל אלירז.
1: גם אני מאוד אוהב אותו. במיוחד הספר בשבח הדברים החולפים.
0: כן.
1: אז את זה ממש עקבתי אחרי איזה מישהי באינסטגרם שהייתה עושה יוגה ומעלה שירים שהיא אוהבת. ממש עשיתי צילום מסך והלכתי עם זה גם בכיס, ואת זה גם הלחנתי עם יוגב גלוסמן, עם יוגי.
0: דיברת על אש, יש פה אש, לשלוט באש.
1: לשלוט באש.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן המוזיקאי, הזמר, שי צברי, יש לו אלבום חדש בו הביתה, אלבום השני, כמובן תמיד עם פרויקטים מוזיקליים רבים ומעניינים הרבה מאוד סביב שירי משוררים, שאנחנו גם מדברים עליהם פה בתוכנית היום וגם על הספרים האהובים עליו. אתה בא מבית של מוזיקה. אתה מספר שאתה שר כבר בבית הכנסת, בבית הכנסת התימני.
2: כן, לקח לי הרבה זמן להבין שזאת מוזיקה, אבל כן.
1: אבא חזן? סבתא מקוננת.
2: ומורי, סבתא מקוננת וזמרת. אבל זה לא היה בית של מוזיקה פופולרית, זה היה בית של מוזיקה תימנית כזו. יותר מוזיקה דתית. אז בכלל לא הבנתי שזאת מוזיקה. כאילו לקח לי המון זמן להבין את
1: זה. אז מה חשבת שזה?
2: שזה קשור לבית כנסת. שזה כאילו שייך לבית כנסת. לא שומעים את זה ברדיו, זה לא שייך לרדיו. כאילו...
1: ומתי התחלת להיפתח על המוזיקה ששומעים ברדיו?
2: מגיל מאוד צעיר, האוזניים שלי היו קרויות לרדיו. מגיל צעיר מאוד קניתי לעצמי תקליטים, או ביקשתי שיקנו לי תקליטים. ושמעתי המון מוזיקה עברית, לא רצית. סול, R&B, רוק.
1: כל מה שאנחנו שומעים היום בתוך התבנית אופייה של האלבומים שלך.
2: המון מוזיקה ישראלית, המון.
1: אתה אומר מוזיקה ישראלית כי... אני חושבת שאחד הדברים מיוחדים במוזיקה הישראלית זה באמת להלחין שירי משוררים. זה פחות קיים בתרבויות מוזיקליות אחרות.
2: כמעט ולא קיים. ישראלית.
1: ואתה ממש לוקח את זה עוד איזה צעד אחד קדימה.
2: זה לא נעשה באמת מאהבה עצומה. אני אוהב מאוד מילים, כן?
1: כן.
2: שלא יובן אחרת. אבל זה נעשה כי הייתי חייב להשמיע את הקול שלי בעולם. והייתי צריך חומרים. והבנתי שהדרך הכי קצרה לעשות את זה, זה להלחין שירים שוררים.
1: זה הפיגום שעליו שי צברי מטפס.
2: אמרתי לך, זה כמו משחת שיניים ומברשת שיניים. זה כאילו כלי חלוטין, מבחינתי זה כלי, אבל זה כלי מדהים, כן? זה לא... זה כלי מזהב.
1: הכי יפה בעולם.
2: וגם האומנות בעיניי הכי בלתי אמצעית. כאילו יש איזה פער בין איך שסופרים, איך שמשוררים כותבים, לבין איך שהם באמת. כאילו, יש בזה משהו כל כך בלתי אמצעי, בן אדם יש לו רעיון, הוא לא צריך כלום, הוא כאילו אפילו לא צריך עט ונייר. הוא יכול פשוט לעמוד ולהקריא את השיר שלו. ובסוף, כשאתה פוגש שוררים, אתה גלה שהם כל הזמן באיזה מאבקים על הכרה, וכל הזמן הם... יש להם סכסוכים, ואינטריגות.
1: ואצל מוזיקאים זה לא קיים?
2: לא ברמה הזאת.
1: באמת?
2: כן, המרחב מחיה קצת יותר גדול.
1: אתה אומר לי להחליף מקצוע. לפני הרבה שנים, יותר מעשור, אתה, אחרי שככה, אתה מחפש את הדרכים גם החוצה מן המטבח לעשות מוזיקה, ואתה נמצא במשרד של ניצן זעירה, חברת ננה דיסק, שבאמת מוציאה פרויקטים מוזיקליים ואלבומים נהדרים, וגם את שלך. אתה נמצא אצל ניצן, אתה קצת עובד איתו שם במשרד.
2: אני המזכיר שלו.
1: ומסתובבת שם אהובה עוזרי. וניצן רוצה לעשות לאלבום מחווה, שכל מיני
2: זה זמרים. זה כבר הרבה שנים אחר כך, כן.
1: יום אחד אתה שם, אתה המזכיר, אתה מכין לקפה, ומגיעה ההצעה הזאת שאולי אתה גם תשתתף באלבום.
2: לא, זה לא קרה באותו זמן.
1: לא קרה באותו זמן, והיא ככה אומרת, מה פתאום שהאיש שמכין לי קפה?
2: בעצם מה שקרה זה שהיא הכירה אותי שם, אבל אז היא איבדה את הקול שלה, זאת אומרת, קרתו לה את מיתרי הקול, ומשהו כמו 10 או 12 שנים אחר כך, שמעתי שעובדים על האלבום הזה, ואמרתי, וואלה, למה שאני לא אשתתף בו? כבר הייתי זמר ליווי של ברי סחרוף, ולכן הייתי בקשר עם ניצן, ושאלתי אותי, אותו, את שאול בסר, שהפיק מוזיקלית האלבום, והם אמרו, תשמע, היא לא רוצה. ניסינו, היא לא רוצה.
1: למה? כי זה הילד שהגיש לי קפה.
2: כן, אני מניח שבגלל זה, ואולי גם בגלל שהיא לא באמת הכירה אותי שר, כאילו, כזמר.
1: אבל אז, כמו בכל סיפורי האגדות...
2: אבל אז, כמו בכל סיפורי האגדות, קיבלתי שיחת טלפון, ואמרו לי, תשמע, אם אתה מצליח לשיר פלייבק שאנחנו שולחים לך עכשיו, זה 22:00, אנחנו מסדרים שאתה תוכל לשיר באלבום הזה. התו הכי גבוה שאני יכול לשיר, זה התו הכי גבוה בשיר.
1: מעלה דממה,
2: התקשרתי, וזה, היה שם אודישנים וניסיונות. ואחרי שהשיר הוקלט, הרגשתי שניצחתי, אבל כאילו שמתי אותו בצד. כאילו, לא חשבתי על זה. המשכתי לעבוד על הקריירה שלי. ומה שקרה זה שהשיר הזה יצא בתוך האלבום, שנושא את שם השיר מעלי דממה, אבל השיר לא יצא כסינגל לרדיו, ודווקא הרדיו בחר בו.
1: כן, הוא הפך להיות גלגלת. המצליח ביותר, ואחר כך גם נכנס לאלבום הבכורה שלך.
2: נכון, כקטע בונוס, וממש פרץ לי דרך, ואם כאילו, אם מקשיבים להקלטה המקורית, שומעים שם מישהו שנאבק על המקום שלו, שהוא כמו, נשאר שם כל כך גבוה וחזק, כאילו אני איל מנגח כזה שמנסה לפרוץ את שערי העיר ולהיכנס פנימה ולהגיע למקום הזה של המוזיקה, ממש ככה אני מדמה את זה. אחרי זה, אחרי שהשיר התפוצץ, כבר שיתפנו פעולה, הופענו ארבע שנים ביחד, מאוד באינטנסיביות, היא הייתה האורחת הכי שכיחה בהופעות שלנו, והתארחתי בהופעות שלה, והקלטנו אפילו, ניסינו להקליט אפילו עוד דברים, אחרי מותה גם הקלטנו עוד שיר שנשאר בעיזבון שלה. כן, את הדמות משמעותית, שרנו לה בבית החולים, זה היה רגע מאוד מרגש.

0: יש עוד זמר שמגיע מאותו מרחב, זוהר ארגוב. אנחנו מכניסים אותו לכאן כי הספר שנרינו צרור כתב עליו, הביוגרפיה שלו שחור, הוא ספר מאוד אהוב עליך.
1: זה ספר מדהים בעיניי, ואני חייב להגיד, אני לא משוגע על זוהר ארגוב. כאילו, אני אוהב, מעריך, ממש מתפעם מהיכולת הקולית, אבל קשה לי לשכוח את הטיפוס, כן. היה מאוד בעייתי. אבל יש משהו בספר הזה שרינו, קשה להגיד כתב, יותר ביים, שהוא פשוט מדהים. הוא אחרי שזוהר ארגוב נפטר, רינו צרור לקח מכשיר הקלטה, והלך ונפגש עם כמה אנשים, דמויות מאוד משמעותיות במשפחה שלו ובחברים שלו, בחיים שלו בכלל. והוא עבר נגיד בין אביהו מדינה, לאהובה עוזרי, ליהודה קיסר, לאימא של זוהר, לאחיות של זוהר, ידידות של זוהר וכן הלאה. ומזה הוא רצה לכתוב ביוגרפיה, כמו שבדרך כלל כותבים ביוגרפיות. ולפי מה שהבנתי...
0: אתה מדבר, אני מנסה להגיע לאיזשהו עמוד שאני רוצה לקרוא ממנו.
1: בטח, ולפי מה שהבנתי מרינו, באיזה שלב הוא הבין שזה לא יעבוד ככה. ומה שהוא החליט לעשות זה לקחת את הסטנוגרמות, את הרישומים של ההקלטות האלה, פשוט להביא אותן אחת אחרי השנייה, בסדר שהוא בחר, הוא ערך אותן קצת. ומה שאתה מקבל זה מין... תמונה ממש קולנועית, זה כמו לראות סרט דוקו טוב, ולאט לאט נרקמת לך דמות של האדם הזה של זוהר ארגוב, ולאט לאט אתה מקבל הצצה לחיים שהם מוטרפים ומשוגעים, ויש בהם עליות ומורדות ופיתולים.
0: וזה מרתק שאתה שומע את כל הדברים... הקולות, את הפוליפוניות הזאת, את ממש. כל הקולות, שזה לא כתוב כמו ביוגרפיה רגילה.
1: כן, זה לא כתוב כמו ביוגרפיה רגילה, שבעצם ה... כותב מסווה כן, את כל הקולות נכון. שהוא שמע בתחקיר, לתוך הקול כן. שלו, כאילו. ומה שמדהים בזה, זה שאתה ממש רואה תמונות חזקות מאוד מאוד, וגם אני נהגתי לקנות גבינות באיזה חנות בגבעתיים, והמוכר, שאני מאוד אוהב אותו, אמר לי, הספר היחיד שקראתי בחיים זה הספר הזה, ואני הרגשתי שאני הולך ברחובות של הילדות שלי, וזה גם בדיוק מה שאני הרגשתי כשקראתי את הספר הזה.
0: יונה, אמא של זוהר, מדברת עם רינו. זוהר נולד בשבת, ביום שבת, ברחובות, בית ילדות רחובות, בשלוש אחר הצהריים, נולד בריא, 3.3 קילו. הייתה לידה ראשונה עם תפרים. בדיוק כשילדתי בעלי הלך לבית הכנסת, והיה שם הרב שרעבי, זה שאנשים פה תמיד הולכים אליו. בעלי אמר לו, יש לי בן. אז הרב אמר לו, יופי, נולד לך בן, תקרא לו זוהר. כי הם בדיוק היו קוראים את הזוהר בבית הכנסת. הרב אמר, אנחנו עכשיו קוראים את הזוהר, תיתן לו את השם זוהר. אז בעלי קרא לו זוהר. אחר כך באתי מבית החולים ועשיתי ברית בדיוק בשבת, וביום ראשון עשינו שמח בבית, וזהו. אחר כך, אחרי זוהר, נתתי את מלכה, ואחד אחרי השני הייתי נותנת ילדים. לא רחוק אחד מהשני. גם שומעים את השפה שלה,
1: כן.
0: את העברית. וזה באמת כל כך יפה, כי כמו שאתה אומר, זה כאילו מתרומם להיות איזשהו סרט. אז זה שחור.
1: זה ספר שאני קונה במתנה לחברים. זאת אומרת, לפני כמה שנים, כאילו...
0: ולכן אנחנו קוראים מהעותק הדיגיטלי, כי
1: כן,
0: לא
1: כי
0: מצאת
1: נתתי,
0: אותו עכשיו
1: בבית. נכון,
0: בבית.
1: נתתי אותו במתנה.
0: כתבנו עליו, אמרת שאתה מביא אותו, ואז אתה כותב לי, מעשה סטן, הספר לא פה, בטח נתתי אותו למישהו.
1: לגמרי.
0: קראתי ברעיון שנתת גם בימים האחרונים לקראת צאת האלבום מחדש, בו הביתה, בישראל היום עם הילה אלפרט דיברת, ואמרת לה, אמא שלך לקחה אותך לספרייה. 2 קילומטר, לשכונה מרוחקת, כי בשכונה שלכם לא הסכימו שילד בכיתה א' יחליף ספרים. אז בכלל התחלתי לדמיין אותך מטייל עם אמא שלך לספרייה וחוזר
1: כן,
0: עם ספרים.
1: כן, זה פיזית זה היה מתסכל, אבל היה לה עניין כזה שלא נשחק ברחוב, זאת לא גדלתי בשכונה כל כך טובה בבת ים. היה בה קצת פשע וכל מיני ילדים קצת עברייניים, והיא לא אהבה את זה. זאת אומרת, היא רצתה לשמור אותי ואת האחים שלי בבית, אז היה לה מין פתגם כזה, מי שמשחק ברחוב הוא ילד רחוב, ואתם לא ילדי רחוב, אתם לא תהיו ילדי רחוב, אתם תקראו, שעמם לכם תקראו. והיא פשוט דאגה... דאגה שנקרא, כל הזה.
0: ואהבת את זה? כי יש ילדים שמתקומם.

0: מדהים.
1: לא, ממש נשאבתי לזה, עשיתי את זה ממש בקלות, מאוד אהבתי את זה. מאוד לא אהבתי ללכת לספרייה המרוחקת.
2: טוב, זה 2 קילומטרים, ועוד לחזור.
1: וברגל, כן. וכשפתחו לי את הספרייה בשכונה, ספריית נגבה, אז הייתי הולך כל יום כמעט ומחליף ספר.
2: התחלת לדבר על אבות יושרון, אבות יושרון המרוקאי שלך. אתה וערן וייץ וקרמי זיספל עשיתם לפני כמה שנים אלבום שכולו מוקדש לשירים של אבות יושרון. טוב שהעולם גדול. ואתה מבצע ומלחין שם כמה שירים. היו לי פניך יפים אל פניי, היו לי פנים אל פנים לי, פה אל פה, הגה אל הגה. אז אני חושבת קשור גם למשה ולא יראני אדם וחי. אז גם מתוך הקורפוס הכל כך גדול של אבות ישורון, שאתה יושב עם החברים שלך למסע הזה, איך אתה בוחר מה אתה, שי, רוצה לעשות?
1: זה אותו דבר. כאילו, הטריק הוא אותו טריק.
2: גם זה היה משחת שיניים?
1: באיזשהו אופן כן. כי לאבות, רוב השירים, אבות הוא משורר של הולכן, אף פעם. כמעט ולא.
2: נכון.
1: זאת אומרת, לפני שאנחנו עשינו את האלבום, אני חושב שהלחן שלו לארצ'יק, ואולי עוד איזה משהו.
2: כן.
1: חוץ מזה, כמעט ולא היה שום דבר. ואחת הסיבות לזה, שאבות כתב לפעמים שירים מאוד ארוכים, מאוד מפותלים, וממש היה צריך...
2: גם תחביר מסובך מאוד, נכון, שבר את העברית.
1: נכון, עם עברית, עם צורות, עם, כן. בדיוק, עם ערבית לפעמים.
2: עם ערבית, נכון.
1: והיה צריך ממש לחלץ את השירים שניתן להלחין מהספרים שלו, ממש כאילו לקרוא הרבה ולחפש אותם. הכותרת של האלבום, טוב שהעולם גדול, זה בכלל לא שיר. זה פתיחה זה כותרת של חלק בספר שלו. טוב שהעולם גדול, ואני יכול ללכת. ואת השיר הזה, היו לי פניך, בעצם באנו יום אחד לאולפן, היו לנו פגישות שבועיות כאלה, וקרמי זיספל ואני באנו לאולפן, כל אחד עם לחן משלו לשיר הזה. והחלטנו שצריך להשאיר את שניהם, כי כל אחד פירש את אבות בצורה אחרת.
2: כל אחד עם הפנים שלו.
1: אני פירשתי את זה בצורה קצת יותר ציבורית. עודד וולקשטיין שמע את האלבום הזה, הסופר
2: וחוקר הספרות.
1: והוא אמר, תשמע, זה ממש, כאילו,
2: זה הבדל. מה זה ציבורית?
1: זה כאילו יותר כלפי חוץ, הלחן הזה. הוא יותר מתייחס לשורשים של אבות, נגיד. הוא לחן מאוד חסידי כזה. וקרמי הביאה לחן מדהים, שהוא יותר פנימי, ולכן שני השירים נשארו.
2: ויש פה ספר של עמיחי חסון, המשורר, שגם עשה סרט מדהים, סרט תעודה.
1: נכון, על אבות.
2: על אבות ישורון, ואתה רוצה לקרוא שיר שלו, שקשור באבות ישורון.
1: שקשור באבות ישורון, קשור בדליה רביקוביץ', קשור באיזה סיפור מהגמרה, וגם קשור לספר שאני מאוד מאוד אוהב, שהוא ספר בישול, שנקרא סלטים, של רפי כהן. זה ספר הבישול הכי טוב שהתפרסם בעברית. אני ממש ממליץ לכם לשים את היד שלכם על הספר הזה, כי הוא ספר פשוט מדהים.
2: אני יכולה לשים את היד, שי, אבל אתה תעשה את הסלט, לי אין בעיה.
1: אין בעיה, בכיף. יש פה גם הוראות לסלט. לשיר קוראים אוכל נפש. אוכל נפש. מה יעשה אדם באמצע הלילה? אשתו נרדמה, בניו במיטה. הוא מתפתל רצו ושוב בין סדינים, מבקש להעביר את החושך עד אור. מונה את כליו הסדירים. אוכל בטלוויזיה, בעלי אוב ברדיו, ידוענים בעיתון, עשב בקופסת הלחם. לחש תפילות במכשירים ניידים, מאות ספרים שלא קרא, חשבונות שטרם שילם, תפסים, תסריטים שאינם נכתבים. מה יעשה בחצי הלילה? כבר אשמורת שנייה, אולי שלישית, כבר אינו זוכר איכן או חזין. איש לא יבוא פתאום בלילה, ובחוץ הבניינים דומים. הוא פונה להביט בילדים, מנסה לא ליפול בין צעצועים. יש אוכל בטלוויזיה בשידורים חוזרים. הוא מתפתה להדליק את הגז באמצע הלילה לשרוף חצילים. פעם קרא בספר בישול הוראות טיפול בחסה. כשמגיעים ללב, פשוט קוראים אותו בידיים. שיר מדהים, פשוט. בואו, את כל מה שאני אוהב בשירה.

0: יש פה עוד ספר, פרוזה, חיי עם האבות של דוב אלבוים.
1: כן, הוא בעצם מין פרשנות מאוד מתוחכמת לסיפור של אברהם יצחק ויעקב. כן. זה בעצם סיפור על בן דמות של דוב אלבוים הצעיר, שמגיע לאיזה גן
0: בירושלים. שגדל בחברה דתית.
1: ומנסה, הוא נמצא באיזה נקודת משבר בחיים שלו, נקודת חיפוש, מין צומת דרכים כזאת. והוא מגיע לגן הזה, ושם הוא פוגש את שלושת האבות, כל פעם אב אחר, וכל פעם הוא מסביר לו משהו על החיים, אחד האבות. ואני זוכר שקראתי את הספר הזה כשבערך הייתי בין 27-28, ופשוט אהבתי ממנו, ולאורך השנים הוא ממש עזר, זאת אומרת, הפסקה הספציפית שאני אקרא היא ממש עזרה לי, זאת אומרת, במיוחד בעניין הזה של מוזיקה, כי לפעמים אתה אומר לי למישהו, בוא נעשה משהו ביחד, והוא אומר לך, בטח, אני עסוק עכשיו, עוד שבועיים דבר איתי, ואז אחרי שבועיים אתה מתקשר אליו, אומר, אחי, מה נהיה? אז הוא אומר לך, תשמע, אני, מה זה, אני מצטער, דבר איתי עוד חודש. ואז ככה פתאום אתה קולט שעברה חצי שנה, ואחר אתה שומר אמונים לאיזה מישהו, והוא מחרטט אותך. והפסקה הזאת, היא ממש עזרה לי להבין. החיים זה פעולה, כן? משהו פשוט לגמרי, מוחלט, כמו רצח, גניבה, או כמו המעשה העמיד שעשית בג'בליה. החיים זה ככה וככה, רק מה שאתה עושה, לא המחשבות שלך, לא מה שהכוונות שלך היו, לא החלומות שלך האלה בהקיץ או המצבי רוח שלך. ככה וככה, זה החיים. רק מה שאתה עושה במציאות, בתוך העולם. וגם, אם כל מה שעשית לא מצליח, זה החיים. כל השאר, זה כלום. הייתה הפסקה קצרה, אברהם שאף אוויר, עד כאן, סיכם את דבריו. וזה ממש לימד אותי את הדבר הזה. זאת אומרת, מרגע שקראתי את הספר הזה, אני מקשיב רק למעשים של אנשים. זאת אומרת, אני לא אכפת לי מה הם אומרים. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. זאת אומרת, מילים זה עטיפה מאוד יפה להרבה דברים.
0: אבל זה החומר גלם שלך גם. זאת עטיפה, נכון? ביאלי כתב את הבן גילוי לחיסוי בלשון.
1: אם אתה לוקח שיר ומלחין אותו, אז זה מעשה בעולם. אבל אם אתה, או אם אתה כותב את השיר, אבל אם אתה מחרטט אותי במילים, דיפלומטיה זה לא בשבילי.
0: אנחנו ככה הולכים אל הסוף, ויש ספר שבסוף לא נמצא כאן, מתוך הטרילוגיה של אדם ברוך, שהספרים שלו שראו אור בתחילת שנות ה-2000, סדר יום, בתום לב וחיינו, שממש מין ספרי תקנונים והלכות לנו, לאנשים והאנשים המודרניים, שמתבססים על ההלכה ועל המדרשים, אבל הוא מחפש גם את המקום הפרטי, ואיך כל פעם לכוון את ההלכה מחדש לימינו, והוא כתב שם בספר בסדר יום, הוא כותב, ההלכה היא גם תת ההכרה של היהדות, וגם שפתה הגלויה, ההלכה מציעה שפה למחוסרי שפה. זה כל כך יפה. אז רצית לדבר שם על ההלכה שעוסקת במצוות מעקה.
1: נכון.
0: בניית מעקה.
1: כן, לא. שוב, זה ספר שהשאלתי, אני חושב שאני יודע למי השאלתי אותו. ולכן הוא לא הייתי פה.
0: האדם שהספר סדר יום של שי צברי אצלך, אנא השב אותו לשי צברי.
1: קודם כל, אדם ברוך זה פלא גדול, זה נס גדול ממש בעולם. הכתיבה שלו, זאת אומרת, הכתיבה שלו שהיא כל כך מצומצמת וכל כך עברית, כאילו היא מאוד רזה ומאוד עניינית, אבל מאוד חכמה תמיד. ויש לה הרבה מקורות, היא לא ריקה מתוכן. יש לה גם את העולם של האומנות שהוא בא ממנו, גם את העולם של העיתונות שהוא בא ממנו, גם את העולם של הלכה שבמקור הוא מגיע ממנו. והדיבור שלו, הוורד שלו הזה על, על מעקה, אני זוכר שקראתי את זה וזה פשוט הבנתי את כל ההיגיון שלו. זאת אומרת,
0: כן,
1: לוקח את המצווה הזאת.
0: יש מצווה. של לבנות מעקה בבית שלך.
1: נכון, שאם יש לך גג או מדרגות, אתה צריך לבנות מעקה.
0: כדי לשמור מנפילה.
1: והוא לוקח את זה ומפרק את זה, והופך את הרעיון הזה של לבנות מעקה לרעיון של לקחת אחריות. כאילו, לנסות לצפות את מה שעלול להשתבש, ולקחת אחריות בעולם על הדברים שאתה עושה.
0: אני חושבת שזה גם בתוך הפסוקים האלה כתוב, אל תשים דמים בביתך. זאת אומרת שחלילה לא מישהו ייפצע.
1: אני לא זוכר את זה, אבל אני אשמח עלייך. ואני חושב שהדבר הזה של ללמוד מתוך התורה, איזה משהו קצת יותר רחב, או מתוך הגמרא, במקרה הזה, משהו שהוא קצת יותר רחב, זה משהו שהיה נורא חסר לי כנער וכילד, במקומות שגדלתי בהם ולמדתי בהם, הכל היה מאוד תכליתי ומאוד לא קשור לחיים שלי. זאת אומרת, הוא היה צריך מה? לעשות ככה וככה, צריך לשמור.
0: כי ככה כתוב ככה.
1: ארבע שעות בין בשר לעוף, בין עוף לחלב, ובין שבע שעות בין בשר לחלב, וצריך להתפלל כך וכך פעמים ביום, ולברך כך וכך, לפני שאתה אוכל ככה, לפני שאתה אוכל ככה. זה היה מאוד טכני, זאת אומרת, זה היה...
0: כאילו חסר נשמה.
1: כן, ופתאום אדם ברוך היה אחד המקרים הראשונים, עוד לפני הספרים שלו, בטור שלו במעריב, אבא שלי ליד הפס, והוא הדפיס את מעריב המון שנים. אז היינו מקבלים את כל העיתונים כל הזמן. אז אני זוכר שקראתי את זה וזה הפעים אותי. זאת אומרת, היכולת שלו גם להסתכל על כל העולם הזה ולהקיש ממנו דברים על החיים שלנו היום, וגם זה שהוא, זה לא סתר מבחינתו, אומנות, תקשורת, הלכה, הרב עובדיה, הוא היה מריץ גדול של הרב עובדיה, הוא היה אורגינלי, דמות ממש משמעותית, הוא גם קשור לרינו צרור, כאילו,
0: ש... נכון.
1: עשו הרבה דברים ביחד.
0: המוזיקה שלך היא מעקה? וסלאבה שמבוס כתבה פעם ששירה זאת מעקה, לא יודעת מה זה, אבל זאת מה...
1: עכשיו אנחנו חושבים. עבור הרבה אנשים זה מעקה, כן.
0: לאחז בו?
1: במיוחד עבורי. בעצם כל השירים באלבום האחרון זה שירים שהייתי שמח שהיו שרים לי. לגמרי, כן. בנקודות מסוימות בחיים שלי. יש בהם כל מיני תזכורות עבורי.
0: אז בוא נדבר על עוד אחד לסיום ונשמע אותו.
1: על מה?
0: רק הלילה של אלמוג בהר, עוד משוררים שאתה...
1: יאללה, רק הלילה, חפלה.
0: רק הלילה, חפלה.
1: כן, אלמוג שלח לי אסופה של שירים ותרגומים שלו, קצת אחרי שיצא שחרית, ולא היה לי זמן להתעסק בזה בכלל. שלחתי את זה לאיתמר ציגלר, חבר שלי, שהוא שותף מאוד משמעותי פה באלבום. כמה שנים אחר כך הוא שלח לי התחלה של לחן שפשוט העיף לי את המוח, הייתי עם הבן שלי אביתר באוטו, והוא פשוט התחיל לעשות על הלחן איזה ביטבוקס כזה, תוך כדי אמרתי, וואו, יש פה משהו.
0: בינתיים נשלח את המאזינות והמאזינים להופעה החגיגית שלך בזאפה שוני. בשבעה ביוני אתה משיק את האלבום מחדש, בוא הביתה. אז תבואו הביתה. זה קצת להיכנס לבית של שי צברי, ועוד יהיו שם המון שירים והמון אורחים.
1: המון אורחים, שם כולם חברים, גם קרולינה וגם רבית פלוטניק, וגם ברי סחרוף, הלהקה שלי, איחוד המתקויות, ואחרי זה יבוא סיבוב הופעות בקיץ, שאפשר להתעדכן לגביו בשייצברי.com, שם מופיעות כל ההופעות. והכי כיף לרקוד שירה, ולרקוד בכלל.
0: שי צברי, תודה רבה רבה שבאת לכאן עם האלבום החדש ועם כל הספרים האלה שאתה אוהב והשירה הגדולה הזאת גם שאתה קורא וגם שאתה עושה במוזיקה שלך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד הסקטים שלנו בכאן ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: הומור.
1: אנחנו כאן תרבות.
0: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
3: בשלב הזה, את יודעת, הדבר היחיד שאני יכול להציע לכן, ככה מתוך העובדה שאני שומע את שתכן, אולי תדברו זו עם זו, תיפגשו, תגידו שלום, תעשו שיחת פיוס.
4: תשמע, אני לא רבתי עם ירדנה, ואני לא רבה עם ירדנה, היא לא המתחרה שלי ואני לא המתחרה שלה. אין בינינו שום דבר, זה רק מלחמה של יחסי ציבור. אין לי על מה להתנצל, ואין לי על מה לבוא לדבר, בכדי להגיד בוא נהיה חברות. היא אמרה גם דבר שמאה שהיא נבחרה לזמרת השנה, מטרידים אותה. אני פגשתי את ירדנה עוד לפני שהיא נבחרה לזמרת השנה, פגשתי אותה בתוכנית טלוויזיה, ואז היא אמרה לי שזרקו עליה פחית. היא לא דיברה שזה בגללי, היא לא אמרה כלום. דיברנו כמו שתי זמרות שיושבות אחרי הקלעים ומדברות עליו ועל דה. אני נבהלתי מזה, אמרתי לה, מה את עושה מצב כזה? זה ממש חמור, היא עוד לא נבחרה לזמרת השנה. באותה שנה, היא קליטה שיר יפה יפה הביתה. היא אחר כך דיברה על השיר שהיא הולכת להופיע, אנשים זורקים אותם מהבמה. לאחר שנה היא שרה את חפץ חיים ואמרה שאנשים קוראים לה פשיסטית. אז זה לא הופרחה, אז אני נורא מצטערת.
5: ממי, אנחנו לא חברות, אני לא מכירה אותך. דיברתי איתך פעם אחת, אמרת לי זרקו עליי פחית, אמרת לי זרקו עלייך זה, וקראו לי פשיסטית.
6: הבנת טיעון אבל?
5: היא אומרת, לא שונאים אותה בגללי, שונאים אותה בגללה, כן. בגדול.
6: כן.
5: אם זורקים עלייך פחית, אם קוראים לך פשיסטית.
6: תבדקי, תבדקי את עצמך.
7: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם שיר ראובן ואסף ליברמן.
5: אני אותה.
8: And the true,
5: את. שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל.
8: אני שיר ראובן.
5: ואני אסף ליברמן.
8: שלום שיר.
5: שלום אסף.
8: מה העניינים?
5: בסדר, בסדר. אתה יודע על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
8: כן, אנחנו הפצצנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לאלעד, העורך.
5: אלעד ברנוי, עורך וידיד.
8: הוא הפציץ באמת עם הנושא שאני שנים מת לשים עליו יד.
5: באמת? פרק של זמן אמת על זה היית עושה?
8: זה גדול מדי לזמן אמת, את מבינה? זה משהו שזינוק לאתמול צריך לטפל בו. ויפה שעה אחת קודם.
5: תספר לנו מה הנושא?
8: זה אירוע מהפנט בעיניי, שאני לא מאמין שהוא קרה, ואחרי שנחשפתי לחומרי הארכיון, אני עוד יותר לא מאמין שהוא קרה. הקרב המופרך ורבוי האמוציות בין אופרה חזה עליה השלום, לבין ירדנה ארזי איתי בדרך חיים ארוכים. האירוע הזה, אני לא מאמין שהוא באמת קרה, ואני מתחרט, קשה לי, אני מלא תוגה על זה שלא הייתי פה בעניינים כשהוא קרה, ולא הייתי עיתונאי פעיל כשהוא קרה. לחשוב על זה שכל בוקר היינו עוסקים בזה, והיינו מעלים, וזה מהצד הזה, מהצד הזה, וספינים. יש שם ספינים משוגעים, זה מערכה פוליטית משוגעת.
5: זה ישראל הראשונה, ישראל השנייה, בעצם שלפני שאת המושגים האלה.
8: וכל צד יש לה, את אומרת, מי הנבל פה? מי הנבל? מי זה הצד העוין ומי זה הצד התמים?
5: יו, איך אני רוצה כבר לשמוע את כל חומרי הארכיון שאתה שמעת בבית כששלחו לנו אותם ואני לא.
8: אז בואי נעשה, בואי נעשה, בואי נעשה.
5: בסדר גמור, אבל קודם כל, בוא תגיד את זה אתה, אין לי כוח אחרי זה לחטוף, למה את אומרת את זה? פאק דה סיסטם, בואי איך לשרוף צמיגים בתאגיד.
8: שאלת ברנוי עורך?
5: כן.
8: ואלכס דביקר היא מפיקה?
5: כן.
8: ורונן וייס אחראי על התחקיר?
5: כן.
8: ושרון לרנר על הביצוע הטכני?
5: נכון.
8: אוקיי. אתם ואתן יכולים ויכולות להאזין ולהקשיב לנו. בהסקט זינוק לאתמול הוא זמין ביישומון ובאתר כאן, ובכל אפליקציות ההסקטים וגם באתר כאן ארכיון, האתר האהוב עליי, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים, וחלק אנחנו מעמידים למכירה פומבית באתר המכירות הפומביות פומביקר.
5: אני מרגישה כי אני רואה אריה בכלוב כשאתה מקריא את התסריט הזה. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. קדימה.
7: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
8: טוב, היית חברה פעם באיזה מועדון מעריצים? מעריצות?
5: כאילו, אני רוצה לומר שהייתי חברה במועדון המעריצים של ענבל פרלמוטר, אבל זה היה רק אני ועוד לסבית בשם שני קוג'מן, שפתחה את האתר הרשמי של ענבל פרלמוטר וסרקה אליו המון תמונות. אז קודם כל, מה שנקרא שאול-אוט לשני קוג'מן. וגם, כאילו, האם זה מועדון אם אני היחידה בו?
8: לא.
5: אז לא.
8: אבל זה פותר את, ה, את, ה, את, ה, את הלופ של המשפט האלמותי, אני לא רוצה להיות חברה במועדון שמוכן לקבל אותי חברה, אז אם אתה...
5: אני המועדון.
8: זה מעניין, זה שובר נראה לי את הלופ.
5: אני הייתי שמחה אם היה מועדון מעריצות לענבל פרלמוטר.
8: וואלה.
5: כן, כן. כאילו בתיכון, אני חושבת שכאילו זאת תנועת הנוער שהייתי צריכה להשתייך אליה. הייתי צריכה ללבוש מדים, שזה חולצה שחורה עם חגורת ניטים, והייתי צריכה לעשות, לא, אתה יודע, זה היה כזה דן שלוש, זה כזה לעשות פס בסגול, כמו ענבל בתקופה המוקדמת, אחרי זה לעשות קצוץ, אחרי שאני מתקדמת בסולם הדרגות. אבל אני חושבת שאני בעצם מדברת על להיות לסבית. מועדון המעריצים שרציתי להשתייך אליו הוא להיות לסבית. וכן, עשיתי את זה, אז כן.
8: אז מה שמאפנט אותי באירוע הזה, של עופרה חזה וירדן הארזי, זה סביב מה מתגבשים. כלומר, אני תמיד אהבתי את דני סנדרסון.
5: גם אני.
8: אף פעם לא חשבתי בגלל זה לסנוע את גידי גוב.
5: נכון, אין ביניהם איבה.
8: או לחילופין את איזר אשדות ויאיר ניצני מטיסלה. זה לא... מה גורם לכם... אתם אוהבים את ארדן הארזי, זה בסדר גמור. מה יש לכם עם עופרה חזה?
5: מי התחיל את זה באמת?
8: זה שאלה מעולה. שאני מניח שאלת ברנוי, שאמון פה על כל הקונסטרוקציה, יחשוף אותנו במהלך המשדר. כלומר, אם לא נגיע לפתרון, אם זה לא יהיה מעניין האירוע הזה, ניתן את הטלפון של אלעד ברנוע.
5: חד משמעית ניתן אותו.
8: טוב, לפני הכל, חשוב להגיד, זה נושא פוליטי. וככל נושא פוליטי, אני חושב שהגיע הזמן שעיתונאים יסירו את המסכות, וקודם כל יחשפו את הפוזיציה שממנה הם מדברים. אז שיר, אני מבקש, לוחסן דורש ממך, קודם כל להגיד באיזה מחנה את.
5: אוקיי, אני אענה. קודם כל, כשאני הייתי ילדה, דודה שלי אמרה לי שהיא הייתה, שהיה קרב בין אופרה לירדנה, ושהיא בצד של אופרה. ואז שאלתי אותה למה, אז היא אמרה, אשכנזיות אהבו את ירדנה, ואנחנו המזרחיות אהבנו את אופרה. והייתי כזה, הייתי בת שלוש, אבל אני ידעתי לעשות טוב טוב סייב לרגע הזה, בשביל ההקלטה הזאת של זינוק לאתמול. אבל עכשיו כשאני מבוגרת, שמה, אני אוהבת את שתיהן, אני בדור שאחרי, אני אוהבת את ירדנה, ואני אוהבת את אופרה, אני לא יכולה לבחור צד. אני אוהבת את האלבום של ירדנה הארזי עם הגבעטרון. אני אוהבת את זה שהיא קוראת להם הגבעטרון, כמו שבאמת אמורים לקרוא להם.
8: ולא הגבעטרון.
5: כן, מה אני אעשה? אני לא יכולה להגיד הגבעטרון, כי אני לא ירדנה... ביום שלי יהיה אלבום, שיר ראובן והגבעטרון, אני אגיד הגבעטרון. אבל עד אז, הגבעטרון.
8: אבל אין לך איזה כמיהה פנימית, אותנטית...
5: אני חושבת שהסיפור של עופרה חזה הוא יותר טרגי. ולכן אולי אני אוהבת אותה יותר. זה טרגי? מה, היא מתה מאיידס? זה טרגי.
8: אז
5: לא, אני לא רוצה לבחור צד, אני אוהבת את שתיהן, אני אוהבת גם את ירדנה הארזי מאוד, אני אוהבת את זה שהיא מלכת האשכנזים, זה מקסים. איזה אלבום, ירדנה הארזי עם הגבעטרון, איזה הרמות, אלבום מקסים.
8: בסדר גמור.
5: ועופרה חזה גם ששרה את נסיך מצרים או משהו, לשתיהן היו הישגים מקסימים. אבל בסוף, מי ששרה שיר מצליח של דיסני ומי שעשתה הופעה עם הגבעטרון...
8: טוב, אז כרגיל, אתם ממשיכים בתקשורת עם נשף המסכות שלכם, ורוצים לצייר את אתכם כאילו אתם אובייקטיביים ומהאום, אבל טוב, אנחנו נגלה במהלך התוכנית הזאת מאיזה פוזיציה את מדברת.
5: רגע, בעד מי אתה, אבל?
8: עופרה.
5: נו, אז שנינו עופרה.
8: בסדר, אבל הנה, אני לא מסתיר את זה.
5: אבל זה לא שאני מסתירה את זה, זה יותר מורכב, זה 51-49.
8: יש לי חיבה אוטומטית לאנשים שמתו. בטח. אני חושב שזה טבעי וזה אנושי, אנחנו אוהבים יותר אנשים שמתו, וגם ברמה עמוקה יותר. אני אדבר על זה בהמשך. בסדר, אני אחשוף אחר כך בהמשך, אולי, אם תהיה פה אווירה טובה, ואם כולם יכבדו איש את רעהו, אז אנחנו נדבר על זה.
5: אני מאוד מאוד מקווה.
8: טוב.
5: שתהיה.
8: אז מה, את רוצה לתת את הרקע?
5: אני אתן את הרקע, אותו גם כתב אלעד ברנוי. היום, כאמור, נדבר על הקרב הניטש בין מעריציה של עופרה חזה, זיכרונה לברכה, למעריצי ירדנה הארזי, תיבדל לחיים ארוכים, במהלך שנות ה-80. הרקע ליריבות הוא כשבשנת 1984, ירדנה הארזי נבחרה לזמרת השנה של כל ישראל, אחרי 4 שנים רצופות שבהן עופרה חזה כתפה את התואר. הדבר הזה הוביל להפגנה של מעריצות עופרה חזה מול תחנת הרדיו, כשהמפגינות בטוחות שהתוצאות זויפו. ההפגנה לא עזרה, וירדנה הארזי נותרה זמרת השנה, אבל משם התחיל הקרב שהגיע לסיק שביולי 1985 בפארק הירקון. מעריצה של עופרה חזה חיכתה לירדנה הארזי לפני ההופעה, כיוונה לעברה אקדח מים מלא בדיו,
8: וירתה
5: על השמלה הלבנה שלה.
8: לכאורה.
5: זה כל כך כל כך פוליטי, לכאורה. שלא לומר מה קרה 10 שנים אחר כך עם אקדח סרק סרק.
8: לכאורה.
5: זה נכון, זה גם לכאורה, לכאורה כמובן עכשיו.
8: לכאורה, לכאורה. אבל האירוע הזה, שהוא באמת עומד בליבת הסכסוך, אותו אקדח מים מלא בדיו, שנורה לעבר, לחץ, המעריצה לכאורה לחצה על ההדק, וירתה את הדיו לעבר חולצתה הלבנה של...
5: סמלתה.
8: אני חוזר.
5: אני פשוט שמעתי את זה מדודה שלי, שאולי היא עשתה את זה, אני לא יודעת.
8: היה חייב להיות סקנד שוטר, כמו שאומרים. הדיו שניתה אז עבר סמלתה הלבנה של ירדנה ארזי, זה מה שעומד מוקד הסכסוך, ויש טענה שמיד נשמע אותה, שהאירוע לא היה ולא נברא.
5: בוא נעזיר.
8: שלא הייתה מעריצה.
5: באמת שזה הכל היה כמו מגדלי התאומים, שהם עשו בעצמם כדי לצאת למלחמה בעיראק.
8: טוב, נגיע לזה עוד מעט. עכשיו צריך להבין, בתקופה הזאת העיסוק ביריבות בין שתי הזמרות, פופולריות ככל שיהיו, הוא לא דבר שבדרך כלל מגיע לתוכניות החדשות. ובכל זאת, במשך כמה חודשים, בקיץ 85, זה מה שהעסיק את כולם. איפה את היית בקיץ 85?
5: עדיין לא
8: עדיין לא.
5: עדיין לא זירון.
8: אוקיי, אז בואי. פנית דרך למי שהיה שם.
5: שמי שהיה בין ארבעה חודשים.
8: כבר בין שנה, בשל, לעיסוק באירוע. בואי נתחיל עם הדיווח של אבי ברזילי, מתוך מהדורת מבט, 2 באוגוסט 85.
9: מי אמר שתחרות בין שתי זמרות פופולריות מתחילה ומסתיימת במצעדי הפזמונים? במקרה של אופרה חזה וירדנה ארזי, כבר יש תלונה למשטרה, אולי תביעת דיבה, ואפילו מסיבת עיתונאים. המשבר פרץ בתחילת השבוע. נערה מזוינת באקדח צעצוע ירתה דיו על ירדנה ארזי בעת הופעה.
10: לימור, את היית מסוגלת לשפוך דיו על ירדנה ארזי בזמן הופעה שלה?
11: לא, אני לא מסוגלת לעשות דבר כזה.
10: למרות שאת ממחנה של אופרה חזה.
11: למרות, במחנה חזק חזק.
10: מחנה חזק.
11: כן.
10: צריך לשפוך דיו גם בגזרת המערבי.
11: לא, אני לא חושב שצריכים לשפוך דיו. זה ממש לא יפה.
12: בצלאל אלוני מתראיין בעיתונות בידיעות אחרונות למשל, והוא אומר, ירדנה ארזי יצירה מלאכותית, משהו דפוק בכל המערכת שלה. בעיתון אחר שיצא היום, הוא אומר, כל פעם דוחפים לי את החיקוי העלוב הזה, ירדנה ארזי. ויש לי עוד הרבה עיתונים בבית שבהם הוא מתבטא בצורה כזאת. אני חושבת שאלה ההוכחות הכי חזקות שיכולות להיות.
9: בצלאל אלוני מגיב הכל השמצות. את מתקפת הדיו הוא מכנה פרובוקציה של יחסי ציבור כדי לקדם את מכירת תקליטה החדש של ירדנה ארזי.
13: מצידי אין שום קרבות, אני לא נלחמת, אני לא רבה, אני לא מתחרה, אני לא חושבת שיש תחרות, וזה קרבות אולי של יחסי ציבור.
12: שוכחים כאן את ההיבט הציבורי. יש כאן בעיה לדעתי הרבה יותר חמורה, יש פה סימפטום חברתי מוקצן מאוד, ואף אחד לא מתייחס אולי לזה. מתייחסים יותר אל הקוריוז ולא אל העובדה שתוקפים אנשים. זאת אומרת שאני נתונה להתקפות של אלימות.
9: המעריצות של אופרה חזה מחזירות את מאבק האיתנים הזה לממדיו הטבעיים, מצד הפזמונים ותואר זמרת השנה.
11: אופרה זכתה 4 שנים זמרת השנה, ופתאום אחרי שנה, למרות ש... אני יודעת ששלחו המון גלויות, וזה לא יודעים איך. זאת אומרת, ירדנה נבחרה זמרת השנה, זה נורא מעצבן, זאת אומרת.
10: מתחילים לריב.
8: זה אירוע מדהים בעיני.
5: זה באמת אירוע מדהים.
8: קודם כל, אנחנו מקליטים את התוכנית, צריך להגיד, את הפודקאסט הזה, בבוקר שבו מתבררות את התוצאות מבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית.
5: אוקיי.
8: זה כנראה ייגמר בטקו, שוב, נכון, ממש לרגע שבו המילים האלה נעדפות החוצה. אז באמריקה יש את מה שמכונה The Big Lie, השקר הגדול, ההונאה הגדולה של זיוף מערכת הבחירות שבה לכאורה הפסיד דונלד טראמפ, אבל כולנו יודעים שהוא בעצם ניצח. לכאורה. והנה כאן, אותה סיטואציה כבר בשנת 85, כלומר, מעריצות אופרה חזה אומרות, סליחה, איך יכול להיות? אנחנו שלחנו הרי מלא גלויות, שלחנו מלא גלויות. איך יכול להיות שהיא ניצחה בזמרת השנה אם אנחנו שלחנו מלא גלויות? זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. איך אומרים את זה?
5: הדיפ סטייט.
8: הדיפ סטייט.
5: הדיפ סטייט של ירדנה
8: ארזי. הדיפ סטייט של ירדנה, הם שולטים בכל מוקדי הכוח. זה לא משנה בכלל ששלחנו גלויות, הם מהנדסים שם את התוצאות.
5: זה מעניין, בגלל שגם באופרה חזה, הרי למה זה באמת סוגיה פוליטית? בגלל שקודם כל, שמעתי את זה וחשבתי, וואו, זה הרגע שבו ישראל באמת הפכה מילדה לאישה. כאילו, אתה גם שומע שיש כאן ריב שהוא בנושא פופ. כאילו, היו כאן ריבים גדולים יותר, אתה גם שומע את זה בפופ עצמו, אם אתה שומע להקות צבאיות, זה פופ, זה שירי פופ שנעשים על ידי הצבא, על הצבא, זה הנושאים. ופתאום ב-85, אני לא מנסה להסביר את הסיבות, אבל כן היה רגע שבו ישראל אמרה, אנחנו נלחמים, המלחמות שלנו זה מלחמות, אלה המלחמות. בזה חשוב לכם להתעסק? כן, בזה חשוב לנו להתעסק. עברו כבר 40 שנה מאז השואה, לא הייתה מלחמה. יש מלחמה בעצם ברגע זה, אם אני לא טועה, שלום הגליל.
8: כן, אבל שלום הגליל כמלחמה כבר נכון, נראה. עכשיו אנחנו סתם, מה שמכונה, מתבוססים בבוץ הלבנוני.
5: אז אני אומרת, ישראל כן עברה איזשהו משהו, שעכשיו היא כן מספיק יציבה כדי לעשות המלחמות האלה. וגם, מה חזק באופרה חזה, זה גם כן, זה לא הרבה שנים אחרי בגין, כאילו זה, זה כזה, היי, זה אנחנו עם הכוח, סוף סוף יש לנו את הכוח, שזה בדיוק מה שהמעריצים של טראמפ, זה כזה, סוף סוף אנחנו עכשיו, ואז זה כזה, שומעים בסוף לא, וזה כזה, אין סיכוי, אתם הנדסתם את הכל, אי אפשר, וזה עצוב, מה נגיד?
8: מדהים.
5: למרות שהמעריצות נשמעות מקסימות.
8: אבל באמת חושבת, כלומר, זה באמת היה מזרחים נגד אשכנזים?
5: תראה.
8: זה באמת היה אירוע? כל מעריצות אופרה חזה היו מזרחיות?
5: ברור שלא כולן, ברור שלא כולן, אבל אני כן חושבת, כמו שהיום אני לא יכולה, אני חושבת שמהצד האשכנזי, שהוא הצד נכון לשנים האלה, הוא כן הצד הפריבילגי יותר, אני כן חושבת שהצד הזה לא יכול לראות את זה. אבל אני חושבת שהמעריצות של אופרה חזה, אחת הסיבות שהן העריצו אותה, זה בגלל שזאת זמרת. פופ, מצליחה, מוערכת, שהיא כל ישראלית, זמרת השנה של ישראל, הגיעה לעמדת כוח, והיא מזרחית, כמוהן. כמו שיש את הוידאו הנורא יפה הזה שעשו את אריאל שחורה עכשיו, ורואים אמאות מורות לילדות השחורות שלהם, אמאות שחורות, מורות לילדות השחורות שלהם את הוידאו, והילדות אומרות, "Oh my God, she's like me," וזה כאילו, "נכון, כן, היא כמוך, ואת רואה מישהי שהיא כמוך, והיא מצליחה, והיא ישראלית. יותר מהכל, היא כל ישראלית. מי הכי ישראלי עכשיו? אופרה חזה. וזה דבר קשה לאבד. כאילו, אז כן, אני חושבת שכן, וגם אני מאוד צועק. כאילו, אם אני רוצה לדעת, מה הרחוב חושב, אז אני שואלת את דודה שלי. ודודה שלי אמרה לי, בגיל 3, זה היה מזרחים אשכנזים.
8: טוב, היו מי שניסו לפייס בין השתיים, או לפחות ככה הם טענו. הנה מפגש פסגה ברדיו בין אופרה חזה לבין ירדנה ארזי, וגם המרגן של אופרה חזה, בצלאל אלוני, בתפקיד המגשר, שלום קיטל.
5: שהוא?
8: שלום קיטל, תראי, זה מדהים, כי שלום קיטל לימים היה מנכ״ל חדשות ערוץ 2, ובאותו הזמן היה מגיש בחצי היום, כאן ברשת ב', 2 באוגוסט 85.
3: אנחנו עוברים במהירות, כפי שעשו שדרים רבים השבוע, מאופרה חזה לירדנה ארזי, מירדנה ארזי לאופרה חזה, אנחנו מנסים ליישב את הסכסוך ההיסטורי הזה, ומה מתאים יותר מטו באב, חג האהבה, ואנחנו כולנו שכל כך אוהבים את שתיכן, ירדנה ארזי ואופרה חזה, מקווים שגם המעריצים שלכם יאהבו זה את זה ואתכן, כי השבוע הייתה מלחמה קשה, מלחמת הדיו, כאשר אחת ממעריצות אופרה חזה הטילה דיו לפני הופעה של ירדנה ארזי, ואנחנו כבר איבדנו את המעקב אחרי המאבק הגדול הזה, ואנחנו מנסים לארגן כאן איזשהו קמפ דיוויד של הפופ, באולפן בתל אביב, אופרה חזה, ועל קו הטלפון בתל אביב, ירדנה ארזי. אופרה חזה חזרה מפריז, קיימה מסיבת עיתונאים בתל אביב, יחד עם המרגן של בצלאל אלוני. נשמע קודם כל קטע קצר ממה שאמר בצלאל אלוני במסיבת העיתונאים הזאת.
14: אני בטוח שזו פרובוקציה כדי לקדם מערכת יחסי ציבור לקראת הקליטה החדש של הזמרת ירדנה ארזי. הפטנט החדש הזה של יחסי הציבור מהסטייל הזה, לזרוק כל כך הרבה אלימות מילולית ורפש על אופרה חזה ועליי, על אלימות כביכול, על סצנה דרמטית של יריית אקדח עם דיו, על, כמו ששמעתי בטלוויזיה, לחישה, תהי כפרה על אופרה חזה. כל הסיטואציה הזו, ולא תפסו את הילדה המסכנה הזו שזרקה את העניין או שעשתה את העניין. ולאבד כל חוש, לאבד כל מידה, ישבתי קרוב לשעה שלמה לעבור רק על העיתונים. פה, תמונה שם, תמונה פה, תמונה שם. ובסך הכל, אנשי יחסי ציבור, זמרת, רוצים לקדם קידום מחירות. הכל לגיטימי, אבל למה לזרוק כל כך הרבה רפש על אופרה, עליי, כאילו אני עומד מאחורי, אין לי מה לעשות בחיים, לעמוד מאחורי מערכת הסתה?
8: אני מבינה את האירוע?
5: אני מאמינה שירו באמת, הוא ספין, לדעתי. זה ספין.
8: אבל התכנסו, אני מדמיין את הלשכה, את הקבינט המצומצם של אופרה חזה, כל האנשים אומרים, טוב חברים, יש לנו פה בעיה, ילדה ירתה בדיו לעבר ירדנה ארזי, מה אנחנו עושים? אז אחד בטח, יועץ אחד מציע, בואו נגנה. נגיד, זה מפגע בודד, זה עשב שוטה, זה לא היה כאן שום דבר. כאילו זה לא, אנחנו מגנים, זה לא דרכנו, נמשיך להיאבק בדרכים המקובלות, במצעדי הפזמונים, ונשאיר את הרחוב לרחוב. יועץ אחר אמר, לא, בוא נגיד שזה לא קרה.
6: בוא נגיד שזה בסך הכל תיאוריות קונספירציה, ונגיד שהוא כמו סרק, הוא לחש שם, תלך כפרה לאופרה חזה.
5: תשמע, קודם כל, אני חושבת שזה קרה. אני חושבת שהיא ירתה בה עם אקדח הדיו, אני לא חושבת שהקונספירציה היא נכונה.
6: על סמך מה?
5: על סמך זה שאני חושבת שאף אחת לא הייתה עושה דבר כזה לעצמה. אף אחת לא הייתה רוצה שילחלכו אותה בדיו ויגיד, אני אגיד שזה אופרה חזה, אז אתה לא, זה טיפה מרוכב מדי.
6: לא, אבל איפה היא יורה?
5: זאת ילדה מהופעה, היא לא הגעה למיר, השבק לא תפס אותה, כי היא פשוט הלכה ילדה, וירדן הרז הייתה כזה, היא הייתה ילדה מזרחית כזאת.
6: למה לא התוודדה מעולם? למה לא נחשפה?
5: למה שהיא תעשה את זה?
6: למה לא, לא יודע, אלתה פוסט, אם היא כזו גיבורה, אתה יודע, הרי טרור, כן? למה יש טרור?
5: למה יש טרור?
6: טרוריסטים רוצים לזרוע טרור, אימה ופחד וטרור. אז הם מפרסמים, מה הטעם בלעשות פיגוע טרור אם לא הודעת שזה פיגוע טרור?
5: בגלל שהיא ילדה קטנה, שכנראה אמרה איזה, אני אעשה את הדבר המשוגע הזה, והאימור שלי זה ששנייה אחרי שהיא עשתה את זה, היא התחרתה. בגלל שזה דבר לא יפה לעשות, וגם יש הבדל בין לסנוע את ירדנה הרזי, שמסמלת עבורך את כל הדברים שהם לא מה שאופרה חזה מסמלת עבורך לצורך העניין ישראל השנייה, ישראל הראשונה, לבין לראות את ירדנה הרזי, הבן אדם החמוד, עם סמלה, ואז להגיד לה, תלכי כפר על אופרה חזה, ולראות לה דיו על הסמלה, שזה נראה לי דבר שהיא בטח התחרתה עליו שנייה אחרי שהיא עשתה.
6: עברו כמעט 40 שנה.
5: למה היא לא נחשפה?
6: אותה יורה, לכאורה, כן. בת כמה?
5: בוא נגיד 56.
6: זה הזמן כבר לספר, זו הייתי אני.
5: אבל מה אם היא מתביישת בזה?
6: מתביישת ב... ברור שמתביישת, אבל בסדר, יש התיישנות כבר. באיזה שלב היא תצא
5: מה... לא, זה לא יש התיישנות. זה אין שאומרת, אני אישה בת 56, אני צריכה שכשאני יורדת למטה למכולת, יגידו, זאת שירתה בירדנה הרזי. היא מתביישת בזה, כי זה לא דבר יפה לעשות.
6: אבל היא הייתה ילדה. אני מכיר אנשים שבגיל 16 גנבו לראש הממשלה את הסמל של הקדילק מהאוטו, והם שרים עכשיו בימים אלה.
5: נכון, נכון.
6: אז אם אפשר, הציבור כקולקטיב יכול למחול על דבר כזה, הוא יכול גם למחול על קטם דיו בסמלה הלבנה של ירדנה הרזי.
5: אני בטוחה שהציבור יהיה יותר סלחן, ומה שיפה זה שהיא כנראה לא סלחנית כלפי עצמה. היא כנראה בעצמה אומרת, שמה, יש לה ילדים, מה היא צריכה? אם חנך את הילדים שלה, תהיו סבלנים, תהיו זה, מה עשיתי בגיל 16? יריתי באקדח דיו על ירדנה הרזי.
6: זה כמו שיאיר לפיד אומר, אל תלמדו ממני שאין לי תעודת בגרות. לכו תלמדו.
5: אבל אותה לפיד אישה... לא עשה תעודת בגרות, והיא עשתה משהו אלים כלפי אישה שלא עשתה לה כלום.
6: אלים.
5: לא, זה אלים.
6: אלים במידה.
5: היא לא, נכון, היא לא זרקה עליה כיסא, אבל זה כן דבר אלים, ומשפיל, ומעליב, וזה לא יפה.
6: אבל היא הייתה ילדה, זה בסדר. אני מוכל.
5: אני גם מוכלת. אוקיי. אני פשוט אומרת, אני לא כועסת עליה, אני פשוט מבינה למה היא לא רוצה להיחשף.
6: אז אני רוצה לפנות מכאן.
5: בסדר.
6: אליה.
5: קדימה.
6: אני לא מאמין שהיא קיימת.
5: אוקיי, אני, אוקיי.
6: אבל אם היא קיימת, את חושבת שפנייה משותפת שלנו כאן, בעסקת הכל כך פופולרי הזה, זינוק לאתמול, אל אותה בחורה לא היה גורם לה לצאת החוצה ולהגיד, הנני, זה אני, מכה על חטא? ברור שכן, ולכן, אם, בוא נסכם שאם היא לא יוצאת לפומבי בעקבות השיחה הזאת, היא כנראה לא קיימת?
5: לא. לא, ליברמן, זה ממש משוגע לחשוב, וזה גם יותר מתקדם איפה שישראל הייתה, לחשוב שזרקו אקדחתיו, וגם סליחה, להגיד שזה לא קרה, זה דבר לא אחראי, בגלל שאתם פשוט מגנים על המעריצות שלכם, אתם אומרים, לא, עם מעריצה שאנחנו לא נגנה את זה, לא נגנה מעריצה, זה בסוף מה שקרה, אנחנו לא נגלה, לא נפגע בבייס, בסופו של דבר, זה מה שהוא עשה. ואז הוא אומר, זה לא קרה, ברור שזה לא קרה. ומה אני אגיד לך, קרה פה דבר אלים, אני חושבת שצריך להיות עם מוח מאוד מאוד מעוות, כדי לעשות דבר כזה.
6: לא, את יוצאת מתוך נקודת הנחה, אני לא מאשים פה את ירדנה הרזי.
5: אז את מי? את מערך היחד שלה?
6: אני אומר...
5: אבל ירדנה הרזי, אם היא לא סיפרה, אז היא חלק מהדיפ סטייט.
6: אני אומר ככה, אני לא חושב שירדנה הרזי הייתה מעורבת בקונספירציה. יש כוחות גדולים ממנה, כאמור דיפ סטייט. כוחות גדולים ממנה שפועלים כדי להפוך את האירוע הזה. ובואי נשמע את ירדנה הרזי עצמה מגיבה לאותה תיאוריית קונספירציה, כאילו סערת אקדח הדיו הייתה בעצם מהלך יחצני.
5: אני אשמח לשמוע.
15: ירדנה הרזי, שלום לך.
16: שלום לך.
15: את שומעת את הדברים האלה, מאשימים אותך בפרובוקציה.
16: אני שומעת ואני נדהמת, אני חושבת שזה פשוט גובל בהוצאת דיבה אמיתית. מפני שיש הקלטה מתוך התוכנית כל צבעי הרשת שלכם, של מעריצות של אופרה חזה שמזדהות בשמן, שמומבות בפירוש, שהן באות להופעה שלי במאורגן כדי לעשות לי בלגן, הן אומרות שהן יודעות מי שפכה את הדיו, שזה אחת ממעריצות אופרה חזה, של אופרה חזה, שהן בקשר קבוע עם בצלאל ואופרה. עכשיו, זה לא דברים שאני ממציאה, זה דברים שיש לי הקלטה שלהם. אגב, הקלטה נמצאת גם במשטרה, אני הגשתי תלונה במשטרה. הקלטה נמצאת שם. איך הוא יכול לבוא ולהגיד שזו פרובוקציה של יחסי ציבור? זה נורא מצחיק, זה פשוט סיפור קפקאי. אני הותקפתי באלימות, ואני מואשמת גם בזה. זה כבר נראה לי מחלקה של בית משוגעים.
3: ירדנה, אני רוצה לשאול אותך, השאלה היא, האם המעריצות האלה, האם את רומזת שהן מוסתות או שמישהו שולח אותן?
16: אני לא יודעת, על זה אין לי הוכחה, אם מישהו שולח אותן אני לא יודעת. מה שברור, קודם כל שהן מעריצות של אופרה חזה ושהן נמצאות בקשר קבוע עם בצלאל ואופרה, הן אומרות את זה, אני לא המצאתי, הן אומרות את זה מסדרות בשם שלהן.
3: כן, אני התרשמתי...
16: רק שנייה,
3: כן.
16: שנייה, יש גם היום נמצא איתן למשל בחיפה. ובצלאל אלוני אומר דבר כזה בכתבה, כל פעם דוחפים לי את החיקוי העלוב הזה ירדנה ארזי. היא מסתרקת כמו אופרה, מתלבשת כמו, ואפילו שרה את השירים שלה. זאת אומרת, אני הייתי נורא רוצה, עכשיו אני פונה את בצלאל אלוני, הלוואי, תביא לי, תמציא לי קטע שבו אני משמיצה את בצלאל אלוני. תוכיח לי בבקשה, הנה לי יש הוכחות, תוכיח לי, בבקשה.
5: אני חד משמעית מאמינה לירדנה, חד משמעית, חד משמעית. 100% מאמינה לירדנה.
6: היא פילה אותך בפח, בקיצור.
5: היא לא הפילה אותי בפח. אני שומעת בן אדם שאומר, איך אני יכול להגן עצמי? זה מציאות. יש את הטון הזה שיש לאנשים שמתי שאומרים להם, אתה לובש, לבשת אתמול חולצה? לא נכון, לא לבשת אתמול חולצה. לבשת אוברול, והוא כזה, לבשתי חולצה, אני לבשתי חולצה, יש לי הוכחות. וזה כזה, לא. וזה כזה, אבל כן, אבל כן, ככה אנשים נשמעים, ככה היא נשמע.
6: אני חייב להגיד, אבל שזה בגלל שאת בעדה כי אשכנזיה.
5: כמוני, נכון.
6: אבל ברור שיש כאן, אבל אני שומע את ירדן, אני גם מתרשם מהבהלה שהיא נמצאת בה. בהלה מול כוחות גדולים, כאילו כוחות גדולים ש... בוא נגיד, יש כאן שתי קבוצות, הקבוצה השנייה באה לנצח.
5: הקבוצה השנייה זה אופרה.
6: יותר בצלאל, נראה לי.
5: אוקיי.
6: בצלאל לא לוקח שבועים, כלומר, הוא ראה איך ירדן הארזי ניצחה, לקחה את תואר זמרת השנה, והוא, דעתו נטרפה עליו.
5: בסדר.
6: הוא אמר, זה לא מקובל עליי, אני אדאג שהמחדל הזה לא יקרה לנו שוב שנה הבאה, וכל האמצעים קשרים, כולל להאשים את ירדנה ארזי בזה שהיא...
5: גנבת הבחירות.
6: התאבדה עם כתם דיו עליה. אבל תראי מה זה. אנחנו התחלנו את השיחה בינינו בשאלה, איך זה נולד? איך נולדה היריבות? ונדמה לי שאנחנו מקבלים כאן את התשובה, איך נולדה היריבות? ניצחה ירדנה ארזי בקרב על תואר זמרת השנה, ובצלאל אלוני, אני אומר בזהירות, שמת לב שאין משמעות לביטוי אני אומר בזהירות? כי הרי ברגע שאני אומר משהו, אמרתי אותו, מה זה הזהירות הזו?
5: כאילו, אני אומר ומתנצל.
6: כן. אז אני אומר, אבל בזהירות, שבצלאל אלוני אמר, אוקיי, טוב, אני צריך לייצר פה משהו כדי... ואז הוא הציס את הקהל. הוא הציס את הקהל והוא יצר את היריבות הזאת, שהיא כנראה יריבות מלאכותית בסופו של דבר.
5: הרי... לא, אי אפשר לייצר יריבות מלאכותית. היריבות הזאת יושבת על יריבות אמיתית?
6: לא, בסדר. זה כמו... כשלתקשורת אין מה לעשות, mm-hmm. היא מעלה את מה שמכונה השד הדתי. אני לא יודע מה לזה, יאללה, זה תמיד עובד, בוא נדבר על מזרחים אשכנזים, זה תמיד יעבוד. בצלאל אלוני, ברור שזה יושב על, על, על מסד אמיתי של בלגנים. אבל אין הרי איבה בין ירדנה ארזי לאופרה חזה, נכון?
5: נכון, למרות שתשמע, האם ירדנה ארזי עשתה חיקוי של אופרה חזה? לא, פשוט שתיהן זמרות נשים.
6: כן.
5: לא אז... היה בעת חיקוי של ירדנה ארזי את אופרה חזה.
6: אז בצלאל אלוני, באמירות האלה, יצר את התסיסה הזו. היא חיקוי שלה, ואז המעריצות, תראו מה היא עושה לנו זאת, היא מחכה אותנו.
5: זה לא זה שהיא מחכה, זה שכזה, זה היה שלנו, זה היה שלנו 4 שנים, חשבנו שניצחנו, ועכשיו שוב אומרים לנו שלא ניצחנו, ומתי שלוזר חושב שהוא מנצח, ואז שוב הופכים אותו להיות לוזר, לזה הוא לא מוכן.
6: ואני אומר לכם, 4 more years. טוב. בהמשך השיחה עם ירדנה ארזי, שלום קיטל שואל אותה, אם יש בינה לבין אופרה איבה, או שמדובר רק בעניין של המעריצות והמרגנים.
5: בוא נשמע.
16: תראה, האמת היא שאני, אתה שואל אותי עכשיו, לא, לא, זה לא מפני שאני מתראיינת ברדיו. אני באמת באופן אישי מחבבת את אופרה. אני חושבת שאופרה חזה היא זמרת טובה, היא בחורה יפה, ואולי לא תאמינו לי, אני לא יודעת, אין סיבה אולי להאמין, אבל אני באמת מחבבת את אופרה. אני חושבת שהבעיה שלי היא בעיה, הבעיה אישית עם בצלאל, ואני חושבת שהבעיה שלי התחילה מאז שנבחרתי כזמרת השנה. אני נתונה להתקפות אלימות של מעריצים של אופרה. יש לי הרגשה שמישהו מלבה מאחורי את הדברים, לא אומר להם לכו תזרקו אבנים, אבל אומרים תפקו את עופרה ועשו לה ככה וככה, ובאיזשהו מקום מלבים את הדבר הזה. אני לא מכירה מקרה אחד של מעריצים שלי שפגעו בעופרה.
3: כן.
16: למה זה קורה? למה?
3: כן. תודה ירדנה, אני את השאלה הזאת מפנה ישירות לאופרה חזה.
16: אגב, תמסור לדש
3: חמה. היא שומעת אותך, הבעיה היא שאני התבקשתי שאתן על ידי אופרה חזה, את לא רצית לשבת באולפן יחד איתה, והיא לא רוצה...
16: אני אגיד לך מה, אני חשבתי שבצלאל יהיה שם, ולי היום אחרי כל מה שהוא אמר עליי, אחרי כל השלטות, לי קשה היה לראות אותו, אני קונה איתך עד הסוף.
3: כן,
16: אני אתמול דיברתי עם העריצה של עופרה וביקשתי ממנה בפירוש, אמרתי לה אני מאוד רוצה להיפגש עם עופרה ביחידות, יש לי הרגשה שיש לי כימיה עם עופרה,
3: כן.
16: אני אוהבת את עופרה והייתי רוצה להיפגש איתה, אבל לא עם בצלאל. לדעתי בצלאל מלבא פה דברים מאוד מאוד קשים.
3: אז כדי
16: אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד קטן. אני נורא, הוא האשים אותנו בדברים מאוד חמורים, הנושא עכשיו הוא כבר לא בשליטתי, הוא בטיפול של המשטרה, אני מאוד מקווה שהאמת יצא לאור.
5: תשובה יפה ואצילית. אם אני הייתי טים עופרה בתחילת הזה, אני עוברת לאט לאט פסע פסע לטים ירדנה.
6: אשכנזים קנו אותך, בקיצור.
5: תשמע, אני, האינטליגנציה הרגשית קנתה אותי, הכנות קנתה אותי, כן, נשמע שאשכנזים קנו אותי.
6: אז הנה, הנה הרגע, הנה הרגע שלא חיכינו בעצם. שמענו את ירדנה הרזי, שמענו את בצלאל אלוני, עכשיו הגיע הרגע ללחוץ פליי ולשמוע ביחד, כולם, מסביב לטרנזיסטורים ברחבי הארץ, את הדברים של עופרה חזה.
3: עופרה, אני מציג לך את השאלה שהציגה כאן ירדנה הרזי. למה זה קורה? למה?
4: מה קרה?
3: מה קרה? האשמות על פרובוקציה מצד ירדנה הרזי.
4: טוב, אני עכשיו אתה מדבר עם עופרה חזה, לא
3: נכון,
4: עם
3: נכון,
4: בצלאל
3: נכון.
4: אלוני, אז בוא נפריד בין הדברים.
3: מה אומרת עופרה חזה?
4: מה אומרת עופרה חזה? עופרה חזה מגנה כל דבר שקשור באלימות, אם זה בשדה הכדורגל, בשדה הכדורסל, בפוליטיקה, בשדה הזמר. זה פשוט באמת חמור מאוד. אני כועסת אם זה באמת מעריצה שלי. בסך הכל יש לי הרבה מאוד מעריצים בכל הארץ. אין לי שליטה, אני נכון, לא צריך לקחת את המילים שאני בקשר עם מעריצים, לקחת את זה לכיוון אחר. נכון, אני שומרת קשר על מעריצים, אני מתקשרת לפעמים להגיד מזל טוב. זה המקצוע שלי. אני אוהבת את המעריצים שלי, אני אוהבת את עם ישראל. אבל לקשור את זה כשאולי אני מדברת עליה דבר עם המעריצים, אני חושבת שזה חמור מאוד. אני מאוד נפגעתי. מאוד מאוד נפגעתי מהעניין שפשוט בכל העיתונים, עופרה חזה אשמה, הם שולחים.
3: עופרה, את יודעת, את הרי דמות ציבורית, יש לך מוניטין ציבורי. אז אולי מצפים ממך לא רק לא לעודד תופעה כזאת, אלא לפנות למעריצים, שלך להגידו, ידידיי היקרים, כן. שאוהבים אותי כל כך, אולי תפסיקו עם העניין הזה.
4: אבל למה אתה חושב שאני לא אומרת את זה? אני אומרת את זה בכל הזדמנות, לא לפגוע באף אחד, לא להציק לאף אחד, אנחנו זמרות, ואין צורך לעשות מזה עניין כזה גדול.
5: מסר יפה.
6: דף המסרים כתוב היטב.
5: אני לא חושבת שזה דף מסרים. אני מבין. קודם כל, איזה קול.
6: בטח. היא מדהימה.
5: היא מדהימה.
6: היא מדהימה.
5: מדהימה, אישה אצילית.
6: וזמרת מדהימה.
5: זמרת מדהימה.
6: אבל דף המסרים הוא ברור. בצלאל אלוני תדריך אותה יפה. אמר לה, קודם כל מה קרה?
5: למה אתה חושב שהיא תודריכה? סתם, האמת שבקודם כל מה קרה זה נשמע תדרוך. אתה צודק.
6: קודם כל מה קרה? אחד.
5: קודם כל, סימן שאלה, שתיים, אם המציאות היא המציאות.
6: אם זו מעריצה שלי, שימי לב, אם זו באמת מעריצה שלי, מטילה ספק, קודם כל, עושה גסלייטינג לירדנה. אולי זה לא, אולי זה לא זה, אולי זה לא היא, אולי זה, לא יודע, אולי זה מעריץ של ממסע מחשדוד.
5: והנה, אולי תשובתך ללמה היא אף פעם לא התוודתה, היא לא רוצתה לפגוע באופרה, המעריצה. המעריצה נשארה נאמנה עד הסוף. היא לא רוצה להגיד, כן, זה אני. כל עוד היא שותקת, זה של ירדנה. זה טריק של ירדנה.
6: והדבר, האלף בית בפופוליזם, אני אוהבת את עם ישראל.
5: נכון. אני מאמינה לה שהיא אוהבת את עם ישראל.
6: אני גם מאמין שהיא אוהבת את עם ישראל, אבל אני גם מאמין שזה לא קשור לאירוע.
5: נכון, וגם אני מאמינה שהיא נפגעה, שהיא אמרה איך היא אומרת, שאני ליביתי את זה, בסדר, נכון, כן. באמת מעליב, אם לא, אני גם לא חושבת שעופרה חזה הייתה יכולה ללבות משהו, חוץ מאת הכנס סוף שזרימו את משה לבית של בת פרעו, כפי שראינו בסרט המקסים, נסיך מצרים, שבו היא שיחקה את האמא.
6: טוב, הנה המשך השיחה עם עופרה.
3: בשלב הזה, את יודעת, הדבר היחיד שאני יכול להציע לכן, ככה מתוך העובדה שאני שומע את שתכן, אולי תדברו זו עם זו, תיפגשו, תגידו שלום, תעשו שיחת פיוס.
4: תשמע, אני לא רבתי עם ירדנה, ואני לא רבה עם ירדנה, היא לא המתחרה שלי, ואני לא המתחרה שלה. אין בינינו שום דבר, זה רק מלחמה של יחסי ציבור. אין לי על מה להתנצל, ואין לי על מה לבוא לדבר, בכדי להגיד, בוא נהיה חברות. אין את הדבר הזה, זה לא קשור, אני לא מתראה איתה, זאת אומרת, לא יוצא לנו להיפגש.
3: אז תתראו.
4: ורק רגע, תן לי לסיים. אני, בכל הרעיונות שהיו לה ברדיו, היא תמיד אמרה שאנחנו חברות, שאנחנו חברות. אני אף פעם לא הכחשתי, למרות שאנחנו לא בקשר יומיומי, אבל גם קראתי לאחר מכן בכמה כתבות בעיתונים, שאמרה שנמאס לה, מכריחים אותה לפרגן לאופרה חזה, בזמן שאני לא בראש שלה כמו זאת וכמו זאת. אז אני בסך הכל פונה לירדנה שתהיה הגונה בעניין. או שתהיה חברה שלי, או לא תהיה חברה שלי, אבל שלא תדבר בצד השני. זה דבר אחד. היא אמרה גם דבר שמאז שהיא נחרה לזמרת השנה, מטרידים אותה. אני

0: עצמך.
1: אם זורקים עלייך פחית, אם קוראים לך פשיסטית, אם, אז כנראה...
0: קודם כל, הדבר הראשון שחשבתי ששמעתי את זה, זה שממש בא לי פחית.
1: כן?
0: כן. מנגו.
1: וואו, ליברמן. מפתיע ולא מפתיע.
0: זה מהילדות. היינו הולכים לשחק באולינג בקניון האחים ישראל, בתלפיות בירושלים.
1: זה קניון, זה לא שיפודיה? מה זה קניון האחים ישראל?
0: ובפאולינג היינו קונים פחית מיץ מנגו.
1: יפה. אני לא אוהבת פירות, לא במיץ, לא בפחית, בשום צורה שלהם.
0: אני לא אוהבת פירות?
1: אני לא אוהבת פירות.
0: מה הלאה? אני לא אוהבת את עופרה חזה?
1: זה לא טעים לי, פירות. אני לא אוהבת את המרקם, וזה לא טעים לי.
0: אבל יש פירות עם מרקמים שונים.
1: תראה, לפני כמה זמן חברה שלי נתנה לי לאכול מנגו בסלט, וזה הטעים. אבל כל שאר הפירות שניסי... אגס גם כן, גיטית, נתנה לי לאכול אגס. לקח לי 40 דקות לאכול ביס מהאגס, זה בווידאו.
0: אני אוהבת, חברה שלי נתנה לי, גיטית הביאה לי. כלומר, אני מדמיין אותך יושבת באיזה טרקלין. יושבת טרקלין.
1: טרקלין עמוס בפירות.
0: אנשים מנסים לעניין אותך בסוגי פירות שונים.
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: לא, זה אני אתאם, 40 דקות לקח לי. מנגו בסלט, זה יכול לעבוד.
1: גם גיטית וגם בת זוגי, זה אנשים שמאוד אוהבים פירות, ואז זה מפריע להם שאני לא אוהבת. אתה מבין? זה כזה, לא, בואי ננסה, בואי נשבור, בואי נעבור את הקיר הזה. רגע, בואי נתייחס למה ששמענו קצת.
0: אם אין ברירה. אני אפילו זוכר מה היה כאן כבר.
1: עופרה חזה אמרה לירדנה ארזי, אני רוצה לומר לה שקודם כל היא צבועה. אם זה הבאח הגדול, היא אמרה לצבועה, היא אמרה שאנחנו חברות, אנחנו מתי היינו חברות, אנחנו לא כאלה חברות.
0: שזה נהדר, כי יש פה, אני מכיר את זה מטריקים בטוויטר.
1: כן.
0: טריק רטורי בטוויטר, שאת, מישהו שברור שאת בזה לו, את אומרת, קודם כל, אני רוצה להתייחס לידידי היקר, חבר הכנסת, איקס מיקס טריקס.
1: ואז עופרה אומרת, ממי, אנחנו לא חברות, אני לא מכירה אותך, דיברתי איתך פעם אחת, אמרת לי, זרקו עליי פחית, אמרת לי, זרקו עליי זה, קראו לי פשיסטית. בואי, עופרה, בסופו של דבר, מה שנקרא, קברה לה קצת.
0: ואחרי כל זה, שלום קיטל לא מוותר על הניסיון ההירואי שלו לגשר וליצור פיוס, שלא לומר אייטם רדיופוני אצלו בתוכנית.
2: את השיר הזה שברקע את מזהה, בואי נשמע.
3: כן, כן, ודאי שאני מזהה.
2: אז יש לכם גורל אחד, שתיכן זמרות, וכפי שאמרתי
3: פשוט לך... פשוט שיפסיקו יחסי הציבור לנפח עניינים, אנחנו, ולא להאשים אותי ובצלל אלוני.
2: אנחנו הציבור,
3: לא
2: אנחנו... סליחה,
3: אתה כן, לא נותן לי לסיים. כן. זה נורא מעלים, אז דקה.
2: דקה. כן.
3: פשוט מאוד מפריע לי כל האשמות האלה. אני חושבת שירדנה צריכה להתנצל על זה שהיא מאשימה את בצלל אלוני ואותי בהסתה. תאמיני לי, אין לנו זמן להתעסק בזה. אנחנו עובדים כל כך קשה. אני חזרתי רק אתמול לפריז והייתי בהופעה בלילה. אני מיום ראשון בהקלטות. אני בספטמבר נוסעת להקלטות בפריז. אני מקליטה את שירי מולדת כאן. יש לי תוכנית וידאו עם מנחם גולן, עם גג הפקות. יש לי ספר שירים. יש לי כל כך הרבה דברים נהדרים, ואני נהנית ממה שאני עושה, ואין לי זמן לדבר. אין לי מספר טלפון, אגב, של ירדנה בכלל.
2: ירדנה?
3: אני לא יודעת על מה מדובר.
2: ירדנה, אולי תמסרי לעופרה את מספר הטלפון שלך?
4: חבל לי מה
2: שאומרת. טוב, אנחנו חשבנו שנגיע כאן לתוצאות של קמפ דיוויד, לא כל כך הגענו, אבל אולי...
4: אני בעד.
2: את בעד, טוב.
4: אתה שומע שאני בעד.
2: כן, תודה רבה לכן, ירדנה ארזי ועופרה חזה.
4: תודה.
1: אני אגיד לך מה, לעופרה חזה יש פשוט יותר גרביטס מלירדנה ארזי. זה כל הסיפור, לעופרה חזה יש גרביטס.
0: חושבת?
1: חד משמעית, עופרה חזה אומרת לו, אתה לא נותן לי לסיים לדבר, וזה מאוד מעליב. זה לא, היא אומרת לו, אני שולטת כרגע בשיחה.
0: אבל היא ממש, היא באמת פוליטיקאית.
1: היא לא פוליטיקאית, יש לה גרביטס.
0: היא באמת באה עם דף מסרים. כלומר, אני לא הפרעתי לך, אתה אל תפריע לי.
1: אבל היא צודקת. ירדנה הרזי, מה שמענו ממנה, ואני, כמובן, ליבי יצא אליה, ואני כן מאמינה, זה, אבל זה כזה... ואופרה כזה, תקשיב, בוא, תקשיב.
0: היא באה מוכנה, תדרכו אותה, היא באה מוכנה לאימות.
1: אבל אני לא חושבת שזה הכל תדרוך.
0: היועצים שלה הכינו אותה לאימות.
1: לא.
0: שמו לה פרומטרים. היא אומרת שם, אני, אין לי זמן להתעסק בזה, ואז היא דוחפת את כל דפי המסרים שלה, את כל הזה. אני חזרתי מופע בפריז, אני עשיתי ככה ואני מקליטה את זה. שימו לב, יש לי ליין חדש, יש לי תקליט חדש של שירים.
1: נכון, אבל...
0: כנסו לחנות האונליין שלי ותמצאו את מחממי האוזניים שעשיתי עכשיו.
1: מסכימה על הכל, פשוט עצוב לי שאתה חושב שזה תדרוך. אני חושבת שעופרה חזה היא אורמה, ואני חושבת שזה היה גם ביוזמתה, ושאין מה לעשות, כאילו, אמנם היא מתה מאיידס, וכבודה במקומה מונח בהיכל האיידס, אבל עדיין אני חושבת שלאישה היה גרביטס, הייתה לה קריזמה, והיא גם הייתה ארמומית בדרכה, והיא הבינה מול מי, כאילו, ירדנה רזי נשמעת מאוד מפוחדת, ולעופרה חזה יש ביטחון שמי שאומרת, אני 4 שנים כבר זמרת השנה, היא זכתה פעם אחת, בסדר, נולה.
0: אני חושב שהיא כתבה, כמו שביבי,

0: כתב על השיר פתק, על השולחן של, על השולחן של בנט. הוא...
1: לא מכירה את הצ'יזבט הזה.
0: בנימין נתניהו היה ראש הממשלה.
1: אוקיי.
0: והוא הפסיד בבחירות, והחליף אותו נפתלי בנט. הוא השאיר לבנט פתק על השולחן, תכף אשוב.
1: כן?
0: צייר מגן דוד וכתב תכף אשוב. וזה מה שעופרה חזה עושה לה. אין לי זמן להתעסק בזה.
1: כן,
0: גברתי,
1: כן.
0: תהנה מתואר זמרת השנה, אני עוד אשוב.
1: כן, זה מה שהיא עשתה לה, עשתה לה את הביבי, ואין מה לעשות. כאילו, זה גם עצוב, בגלל שזה נורא כיף לאהוב ווינרים. גם עם ביבי, גם עם עופרה חזה, יש בזה משהו סוחף.
0: הקטע האחרון שלנו לוקח אותנו 3 שנים קדימה. זה כמו בסוף של סרטי דוקו, איפה הם היום? 4 בינואר שנת 88. הופעת השקת תקליט חדש של חיים משה. בקהל היה בין השאר שר החוץ וממלא מקום ראש הממשלה דאז שמעון פרס, וכתב הבוקר הזה יעקב בלסנבוים שאל אותו כל מיני שאלות לגבי מוזיקה, גם לגבי היריבות בין ירדנה לבין עופרה.
2: אני לא יודע מה זה פוליטיקאי ואני לא יודע אם יש כללים, אבל אם אתה רוצה להיות עם העם, בקרב העם, זה המקום להיות, זה אנשים שאלפים אלפים נוהים לשמוע את קולם, אוהבים אותם. אני רוצה להגיד לך, צריך להביא שבת בבית, הנכד שלי מתחיל לשיר את השירים של חיים משה, אז אני לא יודע מה זה פוליטיקאי ומה זה סבא, זה אותו דבר.
3: אתה יש לך זמן לשמוע זמר מזרחי או זמרה ישראלית בכלל?
2: אני מנצל כל הזדמנות שיש לי, והיו לי די הרבה הזדמנויות, הייתי לא במעט קונצרטים, לא במעט הופעות סולו, והנהג, יש לנו קלטות במכונית, נכון מאוד. ככה שיש לנו הזדמנויות מרובות לשמוע את זה.
3: כללית על הזמרה הישראלית בימינו, על להקות הפופ הישראליות, על היריבות בין ירדנה ארזי ועופרה חזה.
2: תראה, קודם כל אני מאוד מעריץ את שתיהן, גם את עופרה וגם את ירדנה. אני חושב שהן זמרות מעולות על רמה גבוהה מאוד. אני מאוד גאה בהן.
0: מבינה, זה נשיא.
1: כן.
0: זה נשיא. אני מעל זה, אני ממלכתי, אני אוהב גם אותה. וגם אותה ואיזה יופי.
1: נכון? לא לקח צד.
0: יפה. אני, זה כאילו מעניין להגיע עכשיו, נגיד, לפוליטיקאי בכיר, נגיד, זה נתניהו כזה, או יאיר לפיד, שואל אותם, אדוני ראש הממשלה, מה דעתך על הפרידה של סטטיק ובנאל? זה קצת ברמה הזאת.
1: נכון. אני חושבת שהנושא בכלל הובא לשולחנו, בגלל שזה היה כל כך חדש,
0: כן.
1: להקות הפופ. וזה שוב, פופ זה דבר של שלום, זה של תקופת שלום. ובאמת, כאילו, אתה יודע, זה באופן כללי צריך להגיד לו, כל הכבוד לישראל. היינו עד עכשיו מדינה פח שהייתה רק במלחמה ומלחמה ומלחמה, ופתאום יש לנו פנאי להתעסק בפופ ובשירים יפים על משה בטבע. שזה השיר היחיד של עופרה חזה שאני מכירה, לצערי.
0: לא... מה, את מכירה מלא שירים של עופרה חזה?
1: סתם, לא, חי, מאוד אוהב את השיר חי.
0: חי, גבריאל.
1: או, איזה יופי של שיר גבריאל.
0: הלכת ובשמיים.
1: תפילה, יד ביד, אלעד ברנועי, נכון, מכירה המון שירים שלה, חד משמעית.
0: עד כאן זינוק לאתמול, ליום זה. תודה לצוות היקר שלנו. תודה לעורך אלעד ברנועי.
1: אלעד ברנועי.
0: למפיקה אלכס לויקר.
1: אלכס לויקר.
0: לתחקירן רונן וייס.
1: רונן וייס.
0: לטכנאי שרון לרנר.
1: שרון, אני קוראת לו שרון.
0: וואלה?
1: לא.
0: וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון, ברוכים תהיו נשמות טובות שלנו.
1: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל סימוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שלשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף פייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה שיר, תודה רבה ליברמן, נתראה בפרק הבא.
0: ביי!

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: אנחנו בתוכנית מיוחדת עם חווה אלברשטיין לכבוד צאת ספרה סמטת כנען בהוצאת הפרסמון, ואני רוצה רגע שנקרא קטע מתוך הספר. הקטע הזה נקרא האיש השקט, הוא מתוך מקבץ שעוסק בהופעות שלך, ואת מספרת על איך את יושבת בוואן שמחזיר אותנו הביתה אחרי ההופעה. את כותבת, אני שקטה, מזמזמת לעצמי משהו, כך אני בדרך כלל נרגעת, אז זמזום חוזר גם בקטעים אחרים בספר.
2: כן, אדם שמזמזם. אני מספרת באיזשהו מקום שבחוץ לארץ, לדעתי, מישהו אמר לשקט, אם הוא היה יודע מי זו זאת שמזמזמת.
3: Can you please stop humming?
1: ואת עונה לו, אני מזמזמת לפרנסתי.
2: לא, לעצמה היא אמרה, אם הוא היה יודע כמה משלמים לי בשביל לזמזם.
1: אבל כאן את עושה את זה כדי לרגע, ואז את כותבת, פתאום אני מוצפת דמעות. אני מנסה להבין מה קרה, מה הציף אותי בסערת רגשות כזאת. אני מבחינה שיש כאן שילוב של התרגשות וזעם עמוק, ואני מנסה לברר לעצמי מה קרה. אני יודעת שהמקור לסערה הוא איש אחד שקט שביקש ממנהלת ההצגה שלי לעלות לבמה לפני ההופעה ולהגיד רק כמה מילים בקשר אליי. אני לא אוהבת שמדברים לפני ההופעה, זה מקלקל קצת את הקסם של הבמה, אבל היה בקולו משהו שגרם לי להסכים מיד. אנחנו מאחורי הקלעים, מחכים שהאור ירד, והנה הוא עולה לבמה, איש לא צעיר, ובקול שקט אומר שהוא רוצה רק לומר שראה אותי עומדת על ארגזים עם הגיטרה ברמת הגולן, במלחמת יום כיפור, ושרה לו ולחבריו, והוא מאוד מעריך את זה. זהו. הוא ירד מהבמה, לא ניגש אלינו, לא חיכה לשום תגובה, לא ביקש להצטלם, וההופעה החלה. עכשיו המכונית בדרך חזרה, בדרך הביתה, משהו פתאום מתבהר. האיש השקט הזה נגע באיזה כעס עמוק שאני מסתירה שנים רבות ומנסה להתעלם ממנו. כעס על האופן שבו הדברים מתנהלים כאן, ההשמצות, הזכיחות, היהירות, הזלזול בחיי אדם, חילופי האשמות מצד מקבלי ההחלטות, אלה ששלחו את האיש השקט לבצע את מה שהיה מוכן לבצע במסירות.
3: כן, אני הייתי, בכיתי קצת שכתבתי את זה.
1: אפשר לבכות גם לקרוא את זה. ונראה
2: קודם כל סצנה מדהימה של האדם הזה, שהוא לא רוצה, מה הוא בעצם רוצה? הוא לא רוצה כלום. הוא פשוט רוצה להגיד לחבל שאת היית שם בשבילו. זה מה שהוא רוצה.
1: ששינית משהו בעולם.
3: זה כבר, אני לא יודעת, אבל זה באמת משהו שמאוד נגע לי ליבי.
1: אני רוצה להגיד שזה סיפור נורא נורא יפה, אבל חלק מהסיפורים היפים בספר שלך עולים מזה שיש מישהו מולך שאת אומרת, אני אענה לבקשה שלו. זה קורה כמה פעמים בספר, כן. ואת אומרת, אני מזהה משהו בבן אדם הזה, שאת יודעת, רוב האנשים, רוב האמנים, היו אומרים, תקשיב, בחור, לא, תודה.
2: הלכת לקחת ארגז מאישה אנונימית שאמרה לך תגיעי, הגעת.
1: יש בך איזה פתיחות שאומרת אני מזהה את הדבר.
3: אני חושבת שאני פשוט חושים, סליחה שאני מחמיאה לעצמי, אבל אני חושבת שיש לי חושים מאוד טובים לזהות את האמת, את היושר, את הכנות, ולא, כי אנחנו מוקפים בהמון, אתה יודע, בגן הציבורי, ילד אחד ניגש אליי ואומר, אני יכול לעשות סלפי, אמא שלי אמרה שאת מפורסמת. זה לא. אבל כשאני מרגישה שיש פה איזה משהו באמת אמיתי, ואין לי בעיה, אין לי בעיה, זה מיד משכנע אותי. אני לא יודעת, זה תחושת בטן. באמת זה תחושת בטן. אני חושבת שבכלל אומנים ששורדים, בוא נגיד, הרבה שנים, זה הרבה בזכות תחושות בטן נכונות. עם מי לעבוד, ואיך להתנהל,
1: ולמי לתת לעלות על הבמה לפנייך.
3: ולמי לתת, כן, כן.
2: לא, אבל האדם הזה שעלה לבמה ואמר את מה שאמר, למה את כתבת את זה עם דמעות בעיניים בעצם? מה היחס שלך אליו?
3: תראי, יש, אני, הרי כל המדינה הזאת, זה לא רק מה שאנחנו רואים ושומעים ומקשיבים. יש המון אנשים שעושים את מה שצריך, ושותקים. למשל, הקלטתי שיר שנקרא אבא חטוף, זה אבא של אלמוג ז'אן, שהוא השתחרר, אבל יום לפני שהוא השתחרר, האבא נפטר.
2: כן.
3: וגם הדמות הזאת, תמיד האנשים השקטים שוברים לנו את הלב, הם לא יודעים לצעוק, והם לא יודעים לדרוש, ורומסים אותם באמת, ודורסים אותם, וזה פתאום, אני לא יודעת, זה ממש רגע שתפס אותי בלי שום הכנה, באמת בלי הכנה, וכשכתבתי את זה פתאום נורא,
1: ובמובן מסוים גם...
3: כאילו חשבתי, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, ובדרכי אני עושה את מה שאני צריכה לעשות. בעצם כולנו חיילים טובים, כולנו ממלאים את מה שצריך למדינה, ומעלינו יש שכבה של מפלצות, חסרות לב, חסרות תשומת לב, והם רבים ביניהם, כאילו, אני לא יודעת, זה עורר בי המון המון...
1: יש גם את הדבר הזה שכאילו אתם האמנים, האמניות, יש לכם את התפקיד הזה, נגזר עליכם התפקיד הזה בישראל, של לנסוע לרמת הגולן ביום כיפור, ולנסוע לים המלח אחרי השבעה באוקטובר, ולנגד לאנשים האלה. את מתארת גם איך את הסתובבת וניגנת עבור חיילים פצועים, ואת אומר לעצמך, אני גם, אתה קורא את זה ואתה מקלל, איך יכול להיות שאנחנו תקועים בסייקל הזה שבו אומנים ואומניות צריכים ללכת לבתי חולים לשיר לחיילים פצועים?
3: כל הזמן. תראה, זאת מצווה, בוא נגיד, זה לא סיפור עם החיילים הפצועים, זאת באמת מצווה. אבל הסייקל הזה הוא באמת מתסכל, הוא מתסכל, הוא מקומם, הוא כאילו... עשיתי לי רשימה בזמן האחרון של כל השמות, הרי השמות של המבצעים זה משהו מדהים, כן. גשמי קיץ, גשמי חורף, וכל עכשיו האחרון זה בכלל עוז וחרב, משהו
2: כן,
3: זה.
2: משהו
3: בכלל,
2: כזה, אז, כן, משהו כזה, כן.
3: זה ממש מהמכבים, זה משהו מטורף לגמרי, באמת. ממש כל שנה, שנתיים, יש איזה, אפילו לא, שכחתי בכלל כל השמות.
1: מי יכול לזכור את כל ה...
3: אז זה מתסכל, זה מתסכל, אבל אנחנו בתוך זה, אנחנו ממש, אנחנו חטופים. בתוך הסיפור הזה, אין לנו לאן לברוח.
1: ואולי זה גם קשור לסיפור האישי שלך, את מדברת על אנשים השקטים שפשוט עושים את עבודתם, ובספר את מתארת איך בתחילת הדרך שלך, ממש כמעט ניצלו את זה, שאת אומרת כן לכל דבר, הגעת לחזית שאת מתארת שם, שזמרים...
3: הגעתי למזח, למזח, ואנשים צעקו עליי, למה באת?
1: כן.
3: למה באת?
1: למקומות שגברים, זמרים גברים סרבו.
3: הם לא רוצים לשמוע את חבל בושטיין, הם לא אוהבים אותה, כאילו, למה באת?
1: פחדו עלייך.
2: לא הבנת, אבל לא הבנת סכנה?
3: לא הבנתי, לא הבנתי.
2: זה מלחמה פה.
3: אבל אני לא הבנתי, אני אומרת לך, הרבה דברים לקחו לי, לקח לי... אני חושבת שאחרי מלחמת יום הכיפורים, אני פשוט, זה נפל עלינו, על כולנו. ההבנה איפה אנחנו חיים, ומה קורה פה, ומה בידינו, ומה לא בידינו.
1: אנחנו, לאט לאט נגמר לנו הזמן, ובכל זאת
2: הייתי... אתה רוצה לקרוא עוד משהו?
1: כן, אני רוצה...
2: קצת על ספרים?
1: לקרוא הרבה דברים.
3: על ספרים, על ספרים.
1: נדבר על ספרים, אבל זה קטע שלא מדבר רק על ספרים, זה קטע שמדבר על זוגיות גם. וצריך להגיד שבתוך הספר הזה, בעצם נחשפת חווה לראשונה... עם איך שאת כותבת על ההורים שלך, עם איך שאת כותבת על אח שלך, עם איך שאת כותבת על הזוגיות שלך באמת.
3: נכון.
1: בעצם זה, זה, זה, זה קטע על ספרים, אבל זה קטע מאוד מאוד אינטימי.
3: כן, נכון.
1: בוא נקרא, זה קטע שנקרא ספרים. כשעברנו לגור יחד, נדב ואני, הביא כל אחד מאיתנו את הספרים שלו. הייתה לנו בפוטנציה, כלומר, בארגזים שעוד לא פורקו, ספרייה גדולה מאוד. גדולה מדי. לכן החלטנו עם כניסתנו לדירה, כי נייחד חדר אחד בלבד לספרים, יהיה מה שיהיה. שזה כאילו חדר אחד לספרים, רוב האנשים יש להם מדף.
2: נכון.
1: אז הם מסתפקים בחדר. לא ניתן לספרים להשתלט על הבית, את כותבת. גילינו שיש לנו די הרבה ספרים כפולים, ובמיוחד ספרי שירה. זך, אלתרמן, עמיחי, רביקוביץ', ברכט. המיון במקרה זה היה קל, ואת הכפולים מסרנו לספרייה הציבורית של רמת השרון. אבל הבעיה לא נפטרה. עדיין היו לנו יותר ספרים ממדפים. מדי פעם היינו אוספים ספרים שמיועדים לסילוק מן הבית ומניחים אותם בהרמה סמוך לדלת הכניסה, וחוזרים אליה שוב ושוב ובודקים אולי יש איזה ספר להציל. ואת מספרת שם גם כן שקשה מאוד להיפרד מספר, כי אפילו כשיש ספרים כפולים, אז פתאום אתה מוצא באחד מהם הקדשה ואומר, רגע, נכון שזה הספר של נדב, אבל אולי ניפטר משלי, בשלי אין הקדשה. אבל אנחנו מוצאים את עצמנו מאוד קשורים לספרים שלנו.
3: מאוד קשורים. ויש בעיה באמת, הבעיה היא, אתה נגיד מוציא קבוצת ספרים, אבל תוך דקה אתה גם קונה איזשהו ספר, אתה רואה בחנות או איזה ספר.
2: בדיוק, הבעיה זה גם מה שנכנס.
3: ואתה שוב ממלא את הספרייה. זה מה שנקרא, זה מחלה.
1: כן,
3: זה מחלה, אבל מחלה בריאה.
2: את מסמנת, אני למשל מסמנת בספרים, עושה אוזני חרמור, יש לך התנגדות?
3: כן, לא, לגמרי.
2: שהספר שלך נגיד פה אצלי מסומן, אז זה מעליב אותך?
3: ממש לא, להפך. זו הוכחה שקראת, כל הכבוד.
1: את גם מספרת פה איך היית מגיעה להופיע בקיבוץ, והיית מכניסים אותך לאיזה חדר, והיית מוצאת שם איזה משהו מעובק מהספרייה, שכנראה סגרו אותה או משהו כזה.
2: היא מספרת שם שהיא פילחה ספרים בקיבוץ.
1: מה זה פילחה?
3: פילחה. לגמרי. אני קוראת לזה גילוי נאות. באמת, אתה יושב, יש שם ממש ערימות של ספרים, מעובקים לגמרי, אף אחד לא נגע בזה שנים. ואני לא יכולה, יש שם אוצרות, אוצרות, שירה וכל הדברים האלה. אז לא נעים, אבל אני לא חושבת שמישהו שם לב שכאילו דיברו על זה באספת הקיבוץ, שאני גנבו ספרים.
1: אני חושבת... חווה גנבה לנו ספר.
2: אני חושבת שעשית מצווה, שפילה. אני לא גנבה, היא פילחה.
1: הצילה, הצלת את הספרים האלה. אבל שוב, אני רוצה להגיד שהספרים, כמו הרבה פעמים אצלך בספר, כשאת מדברת על אומנות ועל ספרים ועל דברים, זה בעצם איזה שם קוד אולי למשהו אחר. כי בעצם את כותבת פה על הזוגיות שלכם, ועל זה שהשלמתם אולי אחד את השני ומצאתם דרך.
3: לגמרי.
1: ואת מדברת בעצם גם על, כמו שמאיה הקריאה את תחילת הספר, אולי זה מסגרת מעגל כזאת של האובדן, של מה נשאר כשהזוגיות איננה יותר.
3: כן, נכון, זה נכון. ואנחנו באמת היינו זוג שהיינו 24 שעות ביחד, כי אז נדב מדי פעם עשה סרט, אבל רוב הזמן היינו ביחד, ודיברנו ללא ערב, באמת זה כבר, אני בעצמי צוחקת שאני חושבת על זה, שעל מה אתם מדברים כל הזמן? אבל מדברים כל הזמן, מגיבים לאקטואליה, נזכרים בדברים, צוחקים, הולכים לאיזה אירוע ואז מדברים עליו. אפשר לדבר כל הזמן, אם יש לך עם מי.
2: ולא היה לו אכפת שקוראים לו מדי פעם מר אלברשטיין. זה יפה.
3: כן, זה יפה. זהו, באמת, שמי, זכיתי. זכיתי. הם כל הזמן הרי אומרים שרשל אפם.
2: נכון.
3: ואני אומרת, איפה שרשל הלאום? איפה שרשל הגבר, הגבר? והרי יש נשים מפורסמות, שבן הזוג שלהם לא כל כך מפורסם, אבל בזכותו... זה ישנו, בזכותו זה עובד, ויש, כן.
2: זה דבר שמאוד, זה לא פשוט לאבד את הדבר הזה, למרות שמצד שני, גם לא לכל אחד יש את זה בחיים, אז היה לך את זה, אבל לאבד את זה...
3: אז היה לי את זה, כן. אז זה באמת אושר גדול. שזה שהוא לא זוכה לראות את הספר, בכלל זה...
1: זה כואב?
3: עצוב, כן, כן, עצוב.
1: הוא קרא דברים שכתבת לפני כן, או שזה לא קרה?
3: לא, זה התחיל כשהוא כבר לא היה הצורך הזה לכתוב. נכון, אולי באמת זה אחת הסיבות. תודה, אבל.
2: כן, שהוא איננו.
3: עשינו סיפור פסיכולוגי.
2: אבל את חושבת שאת ממשיכה? תמשיכי לכתוב?
3: אני חושבת שכן.
2: אז אפשר לצפות לעוד.
3: זה העיר בי המון המון דברים, וגם... תגובות של אנשים על, על כל מיני דברים. זה נורא מוזר. אלה על נוסטלגיה קצת, האומנים הצעירים על האומנות, כל אחד מוצא במשהו שהוא מתחבר אליו.
1: אז גם תפרסמי, כאילו? זאת אומרת? לזה אנחנו מחכים, אם את כותבת לעצמך, זה דבר אחד.
3: לא, זה אני ממש לא... יש לי מלא דברים בראש, אני חייבת, צריכה להתחיל לסדר אותם, אבל אני רוצה קודם קצת עוד... לקחת מרחק מהספר.
2: כן, זה רק יצא.
1: בסדר, אני כבר התעורר אצלי, התאבון, אני רוצה עוד.
3: אבל זה נראה לי דרך יפה להעביר את הזמן.
1: חווה אלברשטיין, אנחנו כל כך כל כך שמחים שבאת אלינו לשעה. לכבוד סט הספר שלך, סמטת כנען שיצא בהוצאת הפרסמון, ספר שהאמת היא שנגענו רק במעט ממנו, כיוון שהוא פרגמנטרי ויש בו כל כך הרבה סיפורים, יכולנו, כמו שאמרתי לך, כל מה שמסומן פה יכול היה להיות שיחה של שעה. תודה רבה רבה שבאת אלינו.
3: שנשתפגש בספרים.
2: ובספרים. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם על התוכנית שלכם שאני נורא אוהבת.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

עכשיו, התוכנית אש זרה, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות. עכשיו,